כפר בעיקר. הייתכן שיהיה לשון הרע שלו יגרום שיהיה חס ושלום כופר בעיקר? אלא כנ"ל. היות שזה גורם שיבוא לידי שנאת השם, נמצא שהוא כופר בעיקר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובטח אנו רואים שמי שמיטיב עם השני וכל פעם ופעם מוסיף לו טוב ועונג, בטח שאוהב אותו. והאדם, כשמדבר לשון הרע, מביא לו זה שישנה להשם. נמצא שהאדם הזה כפר בעיקר מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובאמור נבין גם כן מה ששאלנו על מה שאמר רב חסדה בשם רב עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. הייתכן שלשון הרע תגרום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור עמו בעולם? ובאמור, שמי שמדבר לשון הרע, זה מבואר שהוא נעשה שונא להקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, האדם יכול להיות בבית אחד עם הרבה אנשים, ולא מעניין אותו אם הם אנשים טובים או לא, אבל בו בזמן שהוא רואה שהשונא שלו נמצא שם, תכף הוא בורח משם, כי לא יכול להיות עם השונא בחדר אחד. כמו כן אנו אומרים שמי שנעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות עמו בעולם. ואין לשאול, הלא מי שגונב איזה דבר מחברו, הוא גם כן גורם שנאה לחברו. כי כשהנגנב יתוודע שהוא גנב, אז הוא יראה שהוא השונא שלו. או נאמר, אפילו שאף פעם לא ידע מי שגנב אצלו. אבל הגנב בעצמו, במקום שהיה צריך לעסוק באהבת הזולת, הוא עוסק עכשיו בפעולה הפוכה. היינו שעוסק בשנאת הבריות, שעל ידי זה הוא נעשה יותר שקוע באהבה עצמית. ולא אמרינן שגניבה כל כך חמורה כמו לשון הרע. וכמו כן גזילה. משמע שגם כן לא כל כך חמור כמו לשון הרע. ויש להשיב שמי שעוסק בגניבה או גזילה הוא לא מטעם שנאה הוא גונב או גוזל אצלו, אלא הטעם הוא מחמת אהבה שיש לו לממון או לחפצים חשובים, ומשום זה הוא גוזל או גונב, ולא מטעם שנאה, חס ושלום. מה שאין כן לשון הרע אינו מטעם איזה אהבה, אלא מטעם שנאה לבד. וזהו כמו שאמר ריש לקיש, וזה לשונו, ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב אם ישוחה הנחש בלא לחש ואין יתרון לבן הלשון? לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? ופירש רש"י, ארי דורס ואוכל, כלומר כל שמזיק לבריות מגיע להם הנאה. הארי דורס ואוכל שאוכלה מחיים. ואם זאב טורף שהרגה תחילה ואחר כך אוכלה, יש לו הנאה. אבל אתה, מה הנאה יש לך כשאתה נושך את האדם? משיב הנחש, ומה יתרון לבעל הלשון, למוציא לשון הרע? מה הנאה יש לו? כך אני, אין לי הנאה בנשיכה שאני נושך.
ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת תאווה, היינו שהם נהנים מהבריות, נמצא משהי הסיבה שגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת תאווה. מה שאין כן, לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. ובעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה, וזה לשונו, ואם תאמר, האמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש לומר, דהק המירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, והתם מירי שלומד על מנת שיכבדוהו. ויש להבין את התירוץ של תוספות, במה שאומר שיש להבחין בין שלא לשמה על מנת לקנטר, לשלא לשמה על מנת שיכבדוהו, היינו לקוראו רבי וכדומה. ויש להבין לפי הכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, כנ"ל, שהוא מטעם שעל ידי מצווה זו הוא יקנה אהבת הזולת, ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו, בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות. נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא, הגם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות, לצאת מאהבה עצמית, ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם. ואז יעשה כל לשם שמיים. בדבר זה, היינו להגיע לשמה, אפשר, רק בזמן שעוסק בתורה ומצוות, בעל מנת שיכבדוהו. היינו שהוא לומד שאין לו עוד האפשרות לעבוד לטובת הזולת, משום שעוד לא קנה מידת אהבת הזולת. לכן, ההתעסקות בתורה ומצוות תעזור לו להגיע למידת אהבת הזולת. מה שאין כן, כשלומד על מנת לקנטר, שהיא פעולה הפוכה מאהבת הזולת, שהוא עוסק עכשיו עם קיום התורה ומצוות לשנאת הזולת, שהיא על מנת לקנטר, איך יכולים לבוא שני הפכים בנושא אחד? זאת אומרת, אומרים שהתורה מסייעת להגיע לאהבת הזולת, כשעושה מעשה של השפעה, אף על פי שהכוונה היא לקבל זכות, התורה מסייעת לו לכוונה, היינו להשיג רצון להשפיע גם כן. אבל כאן הוא עוסק בדרך ההפוכה ממש, שהיא שנאת הזולת. איך זה יגרום לאהבת הזולת?
וזהו כמו שאמרנו בהבחן בין גנב וגזלן לבעל לשון הרע. שבגנב וגזלן הוא אוהב את הכסף והזהב ושאר דברים חשובים, ואין לו שום עסק באופן אישי עם האדם עצמו. היינו, שאין לגנב והגזלן שום מחשבה וחשבון עם האדם עצמו, אלא כל מחשבותיו הן איפה הוא יכול להשיג יותר כסף ויותר בנקל, שיהיו ויותר קשה למשטרה להיוודע שהוא היה הגנב והגזלן. אבל על האדם בעצמו אין אף פעם עולה מחשבתו שיחשוב בקשר לאדם. מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, מה שמספר לשון הרע, אלא כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה לבד, כי זהו כלל, על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת, וזה מביא אחר כך לשנאת השם. ומשום זה, אבון לשון הרע הוא אבון חמור מאוד, שזה ממש מביא חורבן עולם. ועכשיו נבאר את שיעור של לשון הרע. איך וכמה נקרא לשון הרע דיבור אחד או משפט אחד? אם אמר על חברו כבר נקרא לשון הרע? השיעור הזה אנו מוצאים בתשובת הלל, שאמר להגר, כל מה דעלך סני לחברך לא תעביד. פירוש, כל דיבור מה שאתה רוצה לומר על חברך, תסתכל ותחשוב, אם הדיבור הזה, אם היו אומרים עליך, אתה היית שונא זה? היינו שלא הייתה לך הנאה מדיבור הזה, לחברך לא תעשה. נמצא, בזמן שאדם רוצה להגיד משהו על חברו, צריך תכף לעשות חשבון, שאם היו אומרים עליו, היה שונא את הדיבור הזה. לחברך לא תעביד. שזהו שהלל אמר לגר, היינו, מכאן יש לנו ללמוד את שיעור של לשון הרע, מה שיש בו כבר איסור על דיבורו. ובאמור נבין, מדוע אמר הלל להגר בלשון תרגום, ולא בלשון הקודש. כמו שהגר אמר לו, למדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. אלא אמר בלשון התרגום. היינו כי מה שאמר לו, מה דעלך סני לחברך לא תעביד, זהו התרגום של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. ומקודם יש לנו להבין מה מרמז לנו לשון תרגום. הנה הארי הקדוש אומר אל הכתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה, גימטריה תרגום, שבחינת אחוריים. זאת אומרת, לשון קודש נקרא פנים, ותרגום נקרא אחוריים. ופנים נקרא דבר המאיר או דבר השלם, ואחור נקרא דבר שאינו מאיר או שאינו שלם. ובלשון הקודש נקרא פנים, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא עניין שלמות. כי על ידי אהבת הזולת, האדם יגיע לאהבת השם, שזה שלמות המטרה, שאדם צריך להגיע לדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו.

מה שאין כן התרגום של ואהבת לרעך כמוך, שאמר לו הלל, מה דסני לך, לחברך לא תעביד, יש לומר שהכוונה ללשון הרע, שזהו עניין לא תעשה. שלשון הרע אסור לדבר, משום שזה מביא שנאה, ומזה חס ושלום יכולים להגיע לשנאת השם, כנ"ל. אמנם, וזה עוד לא נקרא שלמות, כי בזה שלא מדברים לשון הרע, עוד לא מגיעים לאהבת הזולת, שמאהבת הזולת הוא יגיע לשלמות, הנקראת דבקות השם. אבל משום זה לשון הרע יותר חמור כנ"ל, משום כי לא די שאינו עוסק באהבת הזולת, הוא עושה פעולה הפוכה, שעוסק בשנאת הבריות. ומשום זה כשמלמדים לכלל להתחיל בעבודה, מלמדים אותם קודם כל לא לקלקל ולהזיק את הכלל, שזה נקרא לא תעשה. אחרת אתה מזיק את הכלל בזה שאתה עושה דברים להזיק. כי משום זה אמר הלל להגר שבא אליו, רק התרגום של ואהבת לרעך. א', מטעם שזה יותר מזיק בזה שמדברים לשון הרע. מטעם כי זה גורם שנאה, שהוא ההיפוך של אהבת הזולת. ב', כי זה יותר קל לקיים, כי זהו רק בשב ואל תעשה. מה שאין כן, ואהבת לרעך כמוך, זהו בקום ועשה. האדם צריך לעשות מעשים בכדי לקיים אהבת חברים. אלא, אחר כך יש יוצא מהכלל, שהם אנשים פרטיים, שכל אחד רוצה להיות באופן פרטי עובד השם, אומרים לאדם, עניין ואהבת לרעך, שזהו הכלל שאמר רבי עקיבא, כנ"ל, שאהבת הזולת יביא לו להגיע לאהבת השם, כי זהו עיקר המטרה, היינו שיהיה לאדם כלים דהשפעה, שבכלים האלו הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזו היא מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ומזה נמשכות שתי שיטות בחינוך. א', שנותנים עיקר בלימוד שלא לדבר לשון הרע, מטעם שזהו אבון החמור ביותר. ב', שנותנים עיקר חינוך ואהבת לרעך, מטעם שזה יביא את האדם לאהבת הזולת, ומאהבת הזולת הוא יבוא לאהבת השם, ומאהבת השם הוא יכול אחר כך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. כי כבר יהיו לו כלים לקבל את השפע העליונה, מטעם שיהיו לו כלים דהשפעה. בזה השיג על ידי אהבת הזולת, ואז אין מקום ללשון הרע. ובעניין לשון הרע, הזוהר הקדוש אומר, שזה שאמר לשון הרע, הנחש אל האישה, גרם מיתה לעולם. ואומר שם, שכל מי שיש לו חרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו החרב המחלה את הכל. ומסיים הזוהר הקדוש, זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים. נמצא שפתח במיטה ומסיים בנגעים.
שמשמע שרק נגעים באים ולא מיטה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ועל דרך העבודה יש לפרש שעניין נגעים ומיטה היינו הך. היות שעיקר העבודה היא בכדי להגיע לדבקות השם, להיות דבוק בחיי החיים, שעל ידי זה יהיו לנו כלים מוכשרים לקבל את הטוב והעונג מה שישנו במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועל ידי לשון הרע הוא נעשה שונא להשם. ואין לך פירוד יותר גדול מזה, ובטח נעשה על ידי זה נפרד מחיי החיים. נמצא לפי זה, במקום שהיה צריך לקבל טוב העונג מהשם, אז הוא מקבל ההפך. היינו במקום עונג, נעשה הצירוף נגע, שזהו הפירוש שעל ידי לשון הרע נגעים באים במקום תענוגים, שזהו העניין שרשעים בחייהם נקראים מתים, משום שהם נפרדים מחיי החיים. נמצא שעניין מיטה ועניין נגעים הם אותו דבר בדרך העבודה. זאת אומרת, אם האדם דבוק בחיי החיים, הוא מקבל ממנו טוב ועונג. ואם חס ושלום להפך, שנעשה נפרד ממנו יתברך, אז הוא מלא נגעים, במקום שצריך שיהיה אצלו מלא תענוגים. ובאמור יש לפרש במה שאמרו במערבה אמרי לשון טלטאי, כטיל טלטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ידוע מה שאמרו חז"ל, אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא, שפירושו כמבואר בספר פרי חכם, שישראל נקרא זה שרוצה להידבק בהקדוש ברוך הוא. בדבר זה הוא מגיע על ידי תרי"ג מצוות התורה, שאז הוא זוכה לבחינת התורה שהיא שמות של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה מהכל אחד. ולפי זה יוצא, מי שמדבר לשון הרע הוא גורם שהורג שלושה: א', למספרו, ב', למקבלו, ג' ולאומרו. וזהו בין אדם לחברו, ויש בזה להבחין ג' בחינות. אבל בין אדם למקום גם כן נוהג עניין לשון הרע, כנ"ל בעניין אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. היינו, בזמן שהאדם בא ומסתכל בתורה ורואה כל אלו דברים טובים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בקיום התורה, לדוגמה שכתוב כי הוא חייכם, וכמו כן כתוב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים, ועוד פסוקים כאלה. ואם האדם לא זוכה ואינו מרגיש את זה, זה נקרא שמדבר לשון הרע חס ושלום על השם. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', האדם המספר לשון הרע. ב', להתורה.

לתורה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ולפי זה יוצא שהוא פוגם בגימל דברים, היינו בבחינת אורייתא ובבחינת ישראל ובהקדוש ברוך הוא. במקום שאדם צריך להשתדל לעשות הייחוד של חד הוא, כנ"ל, היינו שיעירו כולם, שפירוש שבחינת ישראל ישיג את הייחוד, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי הלשון הרע הוא גורם פירוד בזה. וזהו מסיבת שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שמה שהתורה הבטיחה לנו זהו אמת. רק החיסרון הוא מצידנו, שאין אנחנו עוד ראויים לקבל את הטוב והעונג, הנקרא בשם אור הגנוז, או טעמי תורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולהגיע לזה צריכים לכלים דהשפעה, שתהיה השתוות הצורה בין אור לכלי. ולהשיג כלים דהשפעה הוא על ידי אהבת הזולת. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, שעל ידו באים לאהבת הזולת, ועל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם ולאהבת התורה, כי התורה נקראת מתנה, ומתנות נותנים למי שאוהבים, ולהפך, מזה הוא לשון הרע, שגורם שנאת הבריות ושנאת השם, כנ"ל. ובאמור נבין מה שאומרו חז"ל על לשון הרע, קטיל תליטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליו. ופירש רש"י, שמתוך איבה שמתגרין אלו באלו, הורגים זה את זה. זה יכולים להבין שזה נוהג בין אדם לחברו. ואיך התפרש זה בלשון הרע שבין אדם למקום? ובענל, בזמן שאדם מסתכל בתורה ומספר לתורה שהוא לא רואה ומרגיש את הטוב והעונג, מה שהשם אמר שהוא נותן לעם ישראל, הרי הוא מדבר לשון הרע על השם. ויש כאן ג' דברים. האדם המספר והמקבלו הוא התורה, ולאומרו שהוא השם. והיות שבזמן שהאדם עוסק באהבת הזולת, הוא מגיע לאהבת השם ולאהבת התורה, במצב זה השם משפיע לו חיים. כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים. שזהו מצד הדבקות, כמו שכתוב, ואתם הדבקים. ואז זוכים לתורת חיים, על ידי לשון הרע, נפסק ממנה את החיים מהבורא, שהיה צריך לקבל. זהו, א', ונפסק ממנו החיים מהתורה, שהוא היה צריך להרגיש תורת חיים. ב', והוא בעצמו עכשיו חסר חיים, וזה נקרא הרגו. ג', שנפסק החיים מג' מקומות, ועל ידי אהבת הזולת מושפע חיים מבית מקומות, והוא המקבל את החיים.

0: נעבור עכשיו לשיעור מתאריך ה-13 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ב', פרשת מצורה, מהו החומר בלשון הרע וכנגד מי הוא. זה שאנחנו חושבים, ובעולם הזה ככה מקובל, שלשון הרע זה שאחד לא ידבר על השני רע, שאנשים יהיו יפים כאלה אחד לשני, שכל אחד יבדוק את עצמו לפני שהוא פותח פה. היום יש ממש אנציקלופדיות שלמות, כן? שבן אדם צריך ללכת ברחוב, אם הוא רוצה לפנות למישהו, צריך קודם לבדוק את הספר החוקים של לשון הרע, איך אני פונה אליו, האם אין משהו כאן או כן, באיזה צורה אני צריך להסתיר את עצמי אולי. זאת אומרת, לא בודק את הלב שלו, אלא מסתכל בתוך הספר. מה שכתוב ככה זה מותר, מה שלא, לא. זאת אומרת, לא ציל, העיקר מה שאתה מוציא מהפה. מה שיש בלב זה כבר, על זה לא מדברים. זה תורת הנסתר. אלה מה שנגלה. לעמך, לדומם דקדושה, זה באמת כך זה הדרך ודבר, דרגה המקובלת. אבל בהחלט לשון הרע הוא לא מה שאדם מבטא בפה, ולא אפילו מה שהוא מרגיש בלב, כלפי הסביבה, אלא רק כלפי הבורא. זה נקרא לשון, או טוב או רע. לזה אנחנו מתכוונים, מפני שכל המטרה שלנו זה להגיע לדביקות איתו, וכל הדרך שלנו זה לשפר את התכונות שלנו שיהיו בהשוואת הצורה איתו, אז כל מה שאנחנו עושים זה תמיד משווים את עצמנו, איפה אני נמצא, איפה הבורא, עד כמה שאני מבין מי הוא, מה הוא, איך אני יכול לעשות את התיקון הזה, דילוק הפער בינינו, ועד כמה שאני מעריך את המצב שלי, המועיל להתקדמות שהוא עושה לי, ככה בונה מסביבי ובתוכי, עד כמה שאני מבין את המצב שלו. כל הסיטואציה הזאת, מה שיש, איך אדם מרגיש אותה, מרגיש אותה לפני שאפילו הוא מתחיל לבדוק, לעשות ביקורת על זה, זה נקרא בעצם היחס שלו לעולמו שבורא עיצב לו, ואם חס שלום הוא לא מרוצה מזה, אז היחס שלו לזה נקרא לשון הרע. אנחנו יודעים שהמבנה של הנשמה שלנו הוא שנשמה כוללת שני חלקים, גלגלת עיניים והחאפ. כלים דה השפעה שנקרא עם ישראל, כלים דה קבלה שנקרא עם אומות העולם. ותיקון הכללי הוא שעד גמר התיקוני אפשר להשתמש בכלים דה קבלה, אלה רק באחאפ דה עלייה, בהתכללותם בכלים דה השפעה. כלים דה קבלה בעצמם נקראים גוי, בהתכללותם בכלים דה השפעה נקראים גר. וכלים דה השפעה עצמם נקראים ישראל. לכן מכאן נובע התיקון, מה שאפשר לתת לשני סוגי הכלים האלה. לישראל תיקון, לגלגלת עיניים, ואהבת לרעך כמוך, כי הם יכולים לבוא לדביקות עם הבורא, הרעך זה הבורא. והכלים דה קבלה, שאי אפשר לתקן אותם עד גמר התיקון, איך שהם בעצמם, עליהם תיקון הצמצום, שנקרא, מה טוב לך, אל תעשה לאחרים, תצמצם את הרוע שלך. זה בדיוק ההבדל בין רבי עקיבא והלל, והבדל בין יחס לשני התיקונים האלה, מה שיש. מכאן זה מצוות עשה, בגלגלת עיניים, מצוות לא תעשה, זאת אומרת שאסור להשתמש בכלים דה קבלה, באחאפ, כל ה... זה מה שבעצם התחלת המאמר. אחר כך הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים ברבי. אנחנו נפרש את זה פעם אחרת, זה ממש גם כן לא כל כך חושב שאפשר עוד לפרש. זה יכול להרוס את החינוך כולו. מאות מכאן אנחנו מבינים מה זה לשון הקודש, שזה הלשון שמדברים בכלים דהשפעה, כן? עברית, פנים, ומה זה תרגום, שזה עדיין לא לשון הקודש, אלא לשון שבו מכינים את עצמם באחאב כדי להגיע אחר כך לתיקון שיהיה כמו גלגל תבע עיניים. לכן גלגל תבע עיניים שם מדברים בלשון קודש, ואחאב מדברים בלשון תרגום. לכן הזוהר הוא נכתב גם כן בתרגום, כשזה עדיין מטפלת ספר שאומרת לנו על התיקונים. זהו. כן.
2: אם אין קשר בין התנהגות, בין חברים ובחברה, ולשון הרע, מה שהוא כתב בספר, בוא נגיד, זה לא...
1: לא, בחברה שלנו זה משהו אחר, כי בחברה שלנו אנחנו רוצים לעשות אותם חוקים כמו חוקים רוחניים, כן? כל התועלת מהחברה שלנו, שאנחנו, מפני שבשורש שלנו, בנשמת האדם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים בדרגה הרוחנית העליונה ביותר, שם אנחנו כולנו מחוברים יחד, כל הנשמות. ולשאוף משם כוח אור מקיף, אני יכול במידה שאני משתדל כאן, לא במצב שאני נמצא ברוחניות הזאת העליונה, אלא במצב שאני נמצא פחות ממנה, לעשות בכל זאת אותו מעמד כמו שאני נמצא שם. כאילו אני נמצא שם. זה נקרא שאני משתוקק לשם. זה נקרא הגיעה. מה זה הגיעה? היא הגיעה להידמות למצב יותר עליון. אז אם אני מתנהג עם החברים שלי, כאילו שאנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון, אני משתדל לעשות את היחסים שלנו בצורה כזאת, זה נקרא שאני נותן הגיעה. פשוט מאוד, מה אתה מסתכל עליי? שזה מילים קצת יותר פשוטות, אז כבר מתחילים לפחד, אוי אוי. לכן ההסתרה היא עוזרת לך בינתיים לאדם, שומרת על הפרי. אבל זה בעצם העניין, עד כמה שאנחנו נשתוקק, שיהיה לנו בינינו המצב הזה של התיקון, של גמר התיקון, מה שאנחנו מתארים לעצמנו בינתיים. במידה הזאת אנחנו נזמין מהמצב ההוא המושלם אור מקיף אלינו, והוא יטפל ויתקן אותנו ובאמת ימשוך אותנו לאותו המצב של גמר התיקון. לכן אצלנו בסביבה אנחנו צריכים להתנהג לפי המצב של ואהבת לרעך כמוך, איך כמה שרק אפשר.
2: אם כבר חצי קבוצה אני אוהב ככה, אז אין מה לעשות לי. בוא נגיד, אני טוב לזה וזה.
1: אם אתה אוהב כבר חצי מהקבוצה ועדיין אתה לא נמצא בגמר התיקון, סימן שאתה משלה את עצמך, משקר לעצמך. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, לא בכוונה, אבל באיזשהו מקום נראה לך שאתה עובד ואת האחרים, ובאמת אתה ככה באיזושהי צורה מתחמק מזה ונראה לך שזה אהבה. אז תשקיע עוד ועוד קצת יותר הגיעה, ויראו לך מהשמיים שאתה עדיין לא נמצא איתם במצב של גמר התיקון. עוד לא תיקנת יחס שלך אליהם עד הסוף. שזה נקרא גמר התיקון. כשמתחילים לפרש פשוט, אז זה קשה מאוד. כן.
2: מה זה שורש לשנאה?
1: שורש לשנאה זה שבירת המסך. שמסך נשבר ואין אחדות, וכל אחד מרגיש רק את הרצון לקבל שלו, ורצון לקבל השונה ממנו מרגיש כזר, אז זה שורש לשנאה. מה זאת אומרת? ש אני, יש כאן הרבה דרגות. אני אוהב את עצמי ודואג רק לעצמי. מטעם שזה ההכרחיות שלי. יפה מאוד, זה בכל הטבע דבר המקובל. כמו שהרבי כותב כאן, הזאב שתופס את ה, תורף את הילה נגיד, כן? זה לא נקרא שהוא עושה לרע. כי הוא, זה הטבע, הוא צריך למלות את עצמו, והבורא ברא בצורה כזאת, שעל ידי הילה. זה תיקון לו ותיקון לה. זהו. עד כמה שאנחנו מסתכלים על זה אולי, שזה דבר נורא, זה לא נורא, זה טבע. זהו. זה טבע. איך אנחנו הורגים את החיות ואוכלים אותם? עכשיו, אם הוא כותב שיש כאלה חיות שעושות רע לשני, לא בגלל שהן צריכות את זה, אלא מפני שיש להם איזשהו מין הרגל קדום, שפעם זה היה הכרחי לחיים, ועכשיו זה לא הכרחי. אז גם זה, אפילו זאת אומרת שאנחנו לא רואים לאיזה צורך הוא עושה את זה, אבל ההרגל הקדום הזה, הוא פותר אותם מעונש כאילו, כי הוא לא אשם, הוא ככה התרגל לזה, אך טבע הרגילה אותו בצורה כזאת. זה מדובר הכל על דרגה בהמית לגמרי. זאת אומרת, דומם, צומח וחי, לכן אין להם שום מצוות ושום עבירות, ואין מהם שום דבר לשאול, איך שהם מתנהגים, זה לא טוב ולא רע, אלה טבע. באדם יש יחס לשני שמשהו צריך להכרחיותו, אז אנחנו לא שואלים, כן? אלה הפוך, המדינה בדרך כלל דואגת שיהיה לכל ואחד ואחד איזשהו מכסה, כן? איזשהו שם 1,000 שקל בחודש, אני לא יודע, 1,000 קלוריות ליום, לא יודע, 1,000 אם עושים חשבון, כן? אבל איכשהו דואגים, כן? משתדלים לדאוג, כמה שהחברה היא מתוקנת יותר, אז דואגת יותר. בסדר. אבל מעבר לזה כבר מתחיל להיות חשבון. וחשבון באדם, מה שהוא צריך מעבר להכרחיות, אז הוא צריך לראות. בעל הסולם כותב במאמר דור אחרון, שדת שיהיה בגמר התיקון, בדור האחרון, זה דת כללית לכל האומות. ומה היא דת? לא לקבל מהחברה יותר מה שהנכשל האחרון. זה, ככה זה שם כתוב. זה נקרא אצלו דת. זה קצת... והיתר אומר, כל הנעמים יכולים להישאר בדתות שלהם, בהרגלים שלהם, במסורת שלהם, זה לא מפריע. הוא אומר על יחס שלו בכלל לכל ה... בימיות הזאת. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה עושה חשבון מה זה אפילו דבר ההכרחי לפי האדם הנכשל האחרון. זאת אומרת, שמקבל באמת הכי פחות מכולם. אם אתה מקבל יותר ממנו, זה נקרא אצלך שאתה כבר עושה, מקבל מותרות. כך הוא אומר. זה האידאה, הדת של דור אחר. טוב, אבל לענייננו, יש בזה פשוט הרבה דרגות, כמו שהוא אמר. אם זה, אם אני מתייחס רק לעצמי, למה שאני צריך לעצמי, אם אני כבר מתחיל להתחשבן עם הזולת, מה זה להתחשבן עם הזולת? כמו שאנחנו אומרים שיש רצונות בהמיות, שיש גם כן לחיות בהמות, זה אוכל, מין, בית, כן? משפחה, בית, שזה דברים הכרחיים באיזושהי צורה. זאת אומרת, שאדם, אם היה עושה את זה רק לצורך גופו, זה נקרא הכרחי. אבל אם הוא מסתכל על אחרים, מה יש לאחרים? זאת אומרת, הוא כבר לא מתחשב במה שהוא צריך לגופו. אלא איך שהוא רוצה להיראות אצל אחרים וכן הלאה, אז אני צריך בית כבר 5 קומות, וכבר מתחיל להיות לא חשבון מה שהוא צריך לגופו, אלא כמו שרבי אמר, הוא אומר, בזמן שהם היו גרים בירושלים, אז הוא אומר, אצלנו היה חדר אחד. היה שולחן כזה אחד קטן, ועליו היו אוכלים, ממש 30 סנטימטר, וכולם היו יושבים על הרצפה. ככה זה היה בירושלים לפני, בהתחלת המאה ה-20. והיו מזרונים, כמו שאצלנו כאן כאלו, שהיו שמים אותם בפינה, ובלילה כל אחד פורס מזרון ויושן עליו. ככה זה היו. והוא אומר, ואצל ההורים של הקלה שלי, הם היו עשירים, היה להם שני חדרים. אז חדר אחד הם היו גרים כולם במשפחה, וחדר שני היו מזכירים. פשוט מאוד, הוא אומר, כי זה נורמלי, זה פשוט, לא חשבו אחרת. וכך היו חיים. היום הוא אומר, לקחו אותו חדר, חילקו אותה ל-10, ל-5 חדרים, עשו ממנה דירה, ואז לכל אחד יש פינה פרטית שלו, זה אומר על משהו. אז זה הכרחיות. פשוט, אדם מתחיל להתחשב בחברה, מה הוא צריך לקבל מהחברה, אז מתוך זה בא לו כבר אפילו על דברים הכרחיים, כאילו אוכל, תראה, תיכנס לסופר, מה זה, כן, ובית, תלך לאיזה, תראה מה בונים, וכל הדברים הם הופכים להיות כבר לא לצורך גופי, אלא לצורך השכן שלי. אז כבר יש לך לא הכרחיות, אלא יחס לסביבה. אז כל הדברים שהם מקבלים צביון אחר ביחס לחברה, הם כבר לא נקראים הכרחיים, שאנחנו מדברים אוכל, משפחה, בית, אלה הם כבר, זה כבר חלק המיותר, ששייכים לרצונות אנושיות, כן, כסף, כבוד, מושכלות, הם שייכים לזה. למרות שכאילו שייכים לגוף, אבל זה לא גופניות. גוף לא צריך את זה. זהו, אז ברצונות אנושיות, ששם זה רק יחס שלך לחברה, שם כבר יש לך יחס לחברה מה אתה רוצה לתרום, להפוך עם מה שאתה רוצה לקבל, ושאתה רוצה לקבל, האם אתה רוצה בזה שלא יהיה לאנשים אחרים, או שיהיה להם כמו שיש לך, שביחד אתם עושים שיהיה לכולם טוב, ואז בהתאם לזה יש מיחס טוב לזולת לשנאת הזולת. שם יש כל הגוונים. זהו. כן.
3: כשאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך או על לשון הרע, אנחנו מדברים בעצם, כמו שאמרת, על מה שמפנים בלב. אבל בכל זאת אנחנו פה גם בדברים קיצוניים.
1: איך זה... אנחנו... כאן מתנהגים לפי הכלל שמאהבת החבר לאהבת השם, כמו שרבי כותב במאמרים. מה צריכה לתת לנו אהבת החברים? זהו. לכן כאן, ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. ואומנם שאני לא מסוגל להתייחס אליהם טוב, ואני רואה את זה, אבל לפחות אם אתה רוצה לבדוק האם אתה משתפר באמת, תבדוק האם יחס שלך אליהם השתנה. אם הוא השתנה באמת בצורה מהותית, אפילו טיפה, סימן שעשית צעד גדול ברוחניות. כי אתה לא יכול למדוד רוחניות, אבל כאן אתה יכול למדוד איכשהו, ככה מתוך הלב, איך אתה מסתכל על אחרים. האם פחות זה דוקר לך עין? האם אפילו קצת אתה דואג להם? או יש לך איזה הכנה לזה כבר? זה בדיקה, כי ברוחניות אנחנו לא יודעים. אנחנו אף פעם גם כן לא יכולים לתאר מדרגה רוחנית יותר גבוהה. שפתאום מתגלה משהו, שפתאום אתה... מה שהוא מבין זה בשבילך גילוי, ממש גילוי. ואז איך להשתוקק למצב הזה יותר עליון קודם? אז מה שבדרך כלל אנחנו עושים, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להיזכר, לפחות ככה, אולי טכניקה, להיזכר במצב הטוב האחרון מה שהיה לי, מה זה טוב, שהייתי משתוקק לבורא, שהייתי חושב, הייתי נהנה מזה שאני מרגיש אותו, מחובר אליו, ולאותו מצב להשתדל להחזיק אפילו עכשיו שכבר המצב הזה לא נמצא. איכשהו כל הזמן לבנות את אותו מעמד, מעמד היחסים בינינו. כי לשם זה נתנו לך דוגמה. ככה זה כמו בשבת. מעין עולם הבא נותנים לאדם, זה נותן לו אחר כך השראה לכל השבוע, שכל השבוע הוא משתדל איכשהו לחיות כמו בשבת. זה נקרא צדיק בפינת שבת הוא תמיד. כן.
4: ההיגיון אומר שזה הפוך, שמאהבת הבורא אני מגיע לאהבת החברים, ולא אהבת החברים לפני אהבת הבורא.
1: מי אומר?
4: ההיגיון, או השכל, אומר קודם כל, כשאני מכיר בבורא, אני יודע הרבה, אז אני יכול...
1: מתוך היגיון אתה אומר שמאהבת השם אנחנו מגיעים לאהבת הבריות? אהבת השם לפי מה שאנחנו לומדים, זה דרגה האחרונה של ההתפתחות הרצון, תיקון הרצון. הרצון הוא נמצא באסתר כפול, אסתר רגיל, שכר ועונש ואהבה. האהבה שם מתפרסת לכמה חלקים, האהבה הנצחית היא הגדולה ביותר, האחרונה. זאת אומרת, להגיע לגמר התיקון ממש הסופי, ושם רק להבין שאני צריך להתייחס טוב לחברי, שאני נמצא איתו כאן, לומד איתו. אז בשביל מה הבורא ברא כל העולם הזה וחברים, וסידר אותנו בקבוצה, אם לא לזה? כל הצורך של העולם הזה, שזה מחביא על הנשמה, מכביד על הנשמה, עומס, שלמרות מה שהוא עכשיו נותן לי הפרעות, אני משתדל להיות בגמר התיקון. זה בעצם כל העניין של העלייה במדרגות. אני גם עכשיו נמצא בגמר התיקון, רק לא מרגיש אותו מפני שלב שלי מכוסה ב-125 כיסויים. אז אני צריך לנטרל את הכיסויים האלו, ואז אני ארגיש את עצמי שוב בגמר התיקון. כן? על ידי מה אני מנטרל אותם? על ידי כל מיני אמצעים, מה שיש ברשותי. זהו. אפילו הצדיקים הגדולים שנמצאים בגמר התיקון, אם הם צריכים לעזור לנו לנשמות בעולם הזה, מקבלים ירידה, יורדים לעולם הזה, גם כן מתחילים אותו דרך מחדש, משיגים את הגמר התיקון בחייהם, וכותבים לנו ספרים, ועוזרים, מטפלים, מלמדים אותנו, אבל מדרגת העולם הזה, שהם כבר קשורים גם כן לגמר התיקון בתוך עצמם, אבל נמצאים איתנו כאן. זאת אומרת, כל הכיסויים שנתנו לנו, שאנחנו לא נרגיש את הגמר התיקון, זה כדי להתגבר על הכיסויים האלה, על הפרעות האלו. זאת אומרת, להתייחס אליהם, להשתמש בהם, בכמה שאני מקבל הפרעה יותר גדולה, היא הופכת להיות אחר כך לעיירה יותר גדולה. ואנחנו רואים את זה לפי כל החוקים גם כן שבעולם הזה. בחוקי חשמל, שם התנגדות, איך שהיא עובדת, בחוקים, ביחס בין התאים, בין כל הדברים. כוח ההתנגדות זה כוח החיובי. אם הוא מטרתי, אם משתמשים בו, הוא תמיד, כאילו, על ידו אנחנו, רק על ידו אנחנו מרגישים משהו, רק על ידו אנחנו יכולים להוציא תועלת. נגיד, יש חשמל, חשמל, אם יעבור בחוט בלי שום התנגדות, אנחנו לא נרגיש כלום. אנחנו שמים איזושהי התנגדות, אז על ידי התנגדות הזאת אנחנו מקבלים מהחשמל תועלת, או זה חימום, או זה קירור, או זה כל מיני מכשירים שיכולים לחבר בדרכו. כן? אותו דבר אנחנו עם ההכבדה הזאת של רצון לקבל. בלעדיו לא היינו מרגישים אור. אם זה אפס אביות, אז מה מרגיש? במידה שיש אביות הזאת, בים של האור אם יש אביות, אז לפי האביות הזאת אנחנו יכולים להרגיש את האור שעובר דרך האביות הזאת, אם ניתן לו לעבור. זה ממש, בגלל זה כוח, המסך הוא נקרא כוח ההתנגדות, כמו התנגדות חשמלית. בנגד, שעושה פעולה, ממש כך. אבל מאמר מאוד עמוק, אני עוד נדבר עליו. נוגע להרבה דברים, כן?
2: עמוד 95, הוא כותב על בחינת אמונה, בחינת ידיעה. אז הוא כותב, אלא הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שאדם יוכל להגיע למטרה, נקרא את פסוק השם, שהוא עניין משתמש בשוח. אם אפשר להסביר על בחינת אמונה ובחינת ידיעה.
1: אנחנו לא יכולים ללכת בדרך ידיעה, כי דרך ידיעה זה כבר קבלת התגמול בכלים מתוקנים. מה זה ידיעה? מזה שאור נכנס לכלי ונותן לכלי הרגשה, וליחד עם הרגשה הזאת יש לי גם כן שכל, שאני מבקר את ההרגשה הזאת, יודע כל הנסיבות, איך אני הגעתי להרגשה הזאת, איזה פעולות עשיתי, באיזה רצונות, עד כמה הם מתוקנים, באיזה דרגות אביות, איך אני בכלל בניתי את ההרגשה הזאת. אז מבנה הזה של ההרגשה הזאת, גישה שלי עליו, כמה עבדתי על זה, איך אני נהנה עכשיו מזה, כל הדברים האלה נותנים לי ידיעה. כן? זהו. אז להגיע לזה ברוחניות אפשר רק על ידי האמונה, זאת אומרת על ידי תיקון של חפץ חסד. אמונה וידיעה זה שתי דרגות. אמונה זה נקרא אור חסדים, אמונה שלמה, שזה בא כבר ידיעה בתוכה, זה נקרא אור חסדים בירת חוכמה.
2: גם אמונה וגם ידיעה זה מעבר למחסור.
1: אמונה זה נקרא אור חסדים, שאותו אני מסיק על ידי המסך של אביות שורש א' ב'. בעצם גם גימל דלת, גם בהם חייב וחייב להיות קודם לבוא אור חסדים בעוצמה המתאימה לאור חוכמה. כן? אמונה זה תיקון הראשון. הכל משיגים על ידי אמונה, כולם ככה מדברים, לא מבינים מה מדברים. מה זאת אומרת אמונה? צמצום וכלים דה השפעה. זאת אומרת, דרגת בינה. בינה זה נקראת אמונה. גרדה בינה. זה נקרא אמונה שלמה, שמגיעים ממטה למעלה, מלכות שמגיעה לדרגת בינה, קודם היא משיגה את הבינה, שזה נקרא סתם חפץ חסד, ואחר כך שהיא גם כן מתקנת כלים דקבלה שלה בתוך הבינה, אז נקרא שהיא מגיעה לגרד בינה, שם כבר גם כן עיירת חוכמה מקבלת. ולא לחשוב כמו שחושבים עמך בעולם שלנו, שאמונה זה נקרא אני סוגר את העיניים, נעשה פנאטי, כן? ומה שאומרים לי אני עושה בלי להפעיל את הראש, זה נקרא אמונה. בכלים רוחניים זה בהחלט ככה, לא להפעיל את הראש זה נקרא לא לעבוד עם אור חוכמה. אבל להפעיל את הראש צריכים כדי לעבוד עם אור חסדים, זה גם כן הרבה תחכום והרבה הגיעה. זה לא למחוק את הרצונות, זה לדעת אותם, ועל פניהם לבנות יחס שאני הולך למעלה מהם. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. סתם אין אמונה דבר כזה. מפני שאנחנו כלים דקבלה, אפילו באביות שורש, א' ב' ג', אפילו באביות שורש, אנחנו כלים דקבלה, אז כל דבר שאני עושה, הוא בעצם רוכב על רצון לקבל. אין רצון להשפיע אצלי, רצון להשפיע זה בורא. אצלי רצון לקבל, שהוא יכול להיות מתוקן לצורך השפעה. לכן, אם אני עושה אפילו עבודה באביות דשורש, זה בכל זאת עבודה על פני רצון לקבל של אביות דשורש. כן? הוא כבר שונה מההשפעה הנקייה של הבורא. כן? ואם אני מגיע לעבודה בלהשפיע בכלל, בלבד, רק בלהשפיע, אני עובד מעל הרצון לקבל את זה. גם בו יש דעת, האביות שלו, אפילו אביות דשורש, ואני עובד למעלה מזה, אני מנטרל את עצמי, זה נקרא עובר נגיד, אביות דשורש, כן? המתוקנת, נקראת עובר, שאני מבטל את עצמי לגמרי, וכולי כולי בביטול שלי, אבל אני יודע מה אני מוותר, על מה אני מוותר ומה אני מבטל, ובביטול הזה אני נמצא בתוך, כאילו בתוך שליטה מלאה של הבורא, זה נקרא עובר בבטן אמו, מוסר את נפשו לגמרי, לעליון. זה למעלה מהדעת, כמה שדעת יש, למעלה מזה. ובכל דרגה יש לך מצב שנקרא עובר. זאת אומרת, כמה שיש לך 125 מדרגות, בכל מדרגה יותר ויותר ויותר מקודמת, יש לך אביות שעליו אתה מוותר ומוסר את נפשו, שנקרא. להיות עובר בדרגת נגיד 100, זה הרבה יותר מלהיות גדול בדרגת 99. כן?
2: מה הבדיקה שבן אדם לא החליף מטרה לאמצעי? שלא החליף, אנחנו אומרים ככה, שאהבת חברים זה אמצעי להגיע לבורא. מה הבדיקה שאני לא החלפתי את המטרה לאמצעים? כי האחרים זה גם הבדיקה שלי, כי...
1: לא חשוב. בן אדם אפילו ששוכח על זה שהוא עושה את זה, עושה את אהבת חברים כדי להתקרב לבורא, אבל בכל זאת, המחשבה הכללית, החשיבה הכללית, פתאום מקבל איזשהו מין מסג' בפלאפון מגילת שם, כן? או עוד משהו. נזכר בזה מדי פעם, זה סך הכל המחשבה הכללית היא נמצאת על המטרה. אפילו שסתם צועקים מטרה, גם זה בדרגה שלנו זה ככה עובד. אז ודאי ש... תראה, זה תוצאה מהסתרה. בטח שצריכים כל פעם להיעזר בשני, ומי שזוכר הוא צריך כאילו להגיד לכולם. אבל בסך הכל, אתה לא יכול לזכור על רוחניות, אם רוחניות לא מהירה לך. תכלס, זה ככה. זהו. תרשום את זה על כל הקירות, אתה לא תראה מה כתוב. אם הרצון לקבל שלך עכשיו לא מקוון לזה, אתה לא תראה. כך אנחנו בנויים. איך אני לא רואה רוחניות? הרצון לקבל שלי עכשיו לא יכול להרגיש אותו, לא מקוון לזה. אותו דבר כלפי כל רגש וכל דבר.
2: אז מה זה במצב הזה חברה?
1: אז אפילו במצב כזה שאני לא זוכר על מטרת הבריאה, אם אני עושה כל הפעולות האלה, אחר כך הם מצטרפים למחשבות ולכוונות שאני אעשה בזמן אחר. לכן אנחנו נמצאים בעולם הזה, שזה דרגה כזאת, שיש כאן מציאות הזמן. מה העניין? ברוחניות, באותו רגע שאתה עושה, אם אתה נמצא באותו רגע בדביקות ופועל בהתאם לזה, אז זה פעולה. אם אתה לא נמצא באותו רגע בדביקות, קודם כל זה לא נקרא רוחניות, אבל נגיד, אז זה לא נקרא, הייתה נקרא פעולה. אצלנו זה לא כך. אצלנו כל הגיעה והגיעה יכולה אחר כך להתקבר עם כל מחשבה ומחשבה ולפעול יחד. זה הפלא, המיוחד שיש בדרגה הנמוכה הזאת שנקראת העולם הזה. הוא אומר את זה גם כן במאמר לסיום הזוהר, שתלמיד שנמצא עם רבו, אז אמנם שהוא לא נמצא בדביקות עם רבו קבוע, אבל עכשיו הוא הביא קוסטי, ואחר כך הוא חשב שעל ידי זה הוא רוצה להתחבר לרוחניות, ולא בזמן הפעולה. בכל זאת שני דברים האלה הם עובדים יחד. כאילו שלצורך זה הוא הביא קוסטי. אתה מבין? זאת אומרת, הזמן הוא פועל לטובתנו, הוא מחבר את הכל להגיעה, מה שאנחנו לא מסוגלים לחבר. והוא כותב כאן שם את זה, ולכן הוא אומר, אפילו בדברים הגדולים כלפי עליון או כלפי רב, הוא מסביר שם, זה פועל בצורה כזאת שעל ידי זה עולים במדרגות. אני זוכר את עצמי כמה הייתי רגעים, ואיזה רגעים שלא רוצה ולא בא לי ונמאס לי ווואה. אתם לא יודעים את זה כי אתם לא קרובים לרב, נגיד, כן? ואין כאן רב, אני לא מתנהג בדיוק כמו רב. אבל שנמצאים ליד אדם גדול, והוא באמת, ובאמת קרוב וכל הזמן, אז מאוד קשה להחזיק את עצמו נכון. זה מאוד קשה. מתחיל להיות זלזול, כי זה טבעי, אתה רואה גוף. גוף זה, זה הבדל יש בגוף. פנימיות לא רואים. וזה קשה. אז הוא אומר שאפילו שעושים את זה מטעם ההכרחיות, שאני חייב את זה לעשות, לא נעים, לא יפה, כמו מסיבות אנושיות. אחר כך, אם אתה מחבר לזה סיבות רוחניות, שאתה רוצה על ידי זה להגיע לרוחניות, אפילו בזמן אחר, שאתה לא נמצא לידו, שיותר קל לך לחשוב על זה, אז הם מתחברים יחד, מחשבה ופעולה. ככה זה עם חבר, ככה אנחנו גם כן. העיקר תעשה, המחשבה איכשהו תבוא, שיהיה לה על מה להתלבש. כן.
5: אמרת שהזמן פועל לטובתנו. אני חושב שאלה על הזמן. יכול להיות שאני רוצה לחבר איזושהי פעולה, באותו רגע החיבור לא יהיה טוב, בין הפעולה לבין המעשה. כמה דקות אחרי זה אני יכול לעשות אותו דבר, ודווקא זה יהיה טוב. מה קורה?
1: אתה אף פעם לא תדע למה אתה עושה ככה או אחרת. או, יהודה שמע, הוא מביא לי קוס טייס. אל תשכח על ה... כן, זה, אנחנו לא יודעים למה אנחנו נזרקים ממחשבה למחשבה, ממצב למצב. אנחנו לא יודעים, כי זה תלוי ממבנה הפנימי של הנשמה. עכשיו אתה צריך לברר רצון הזה, אחר כך זה בהתאם לזה, בקשר לזה. למה בהתאם לזה, בקשר לזה? כי אתה לא יודע עם איזה בדיוק נשמות ובאיזה דברים אתה קשור במבנה של אדם הראשון. אתה לא יודע כל, גם את עצמך אתה לא מכיר, לא, גם הנשמות שאתה איתם נמצא ובאיזה קשר אתה לא מכיר. ולפי הגופים, אתה לא יכול לפי זה לדעת מה קורה בפנים. אז מביאים לך כל מיני כאלה מקרים, שנראה לך מקרים. אם היית רואה מבנה של כל האדם הראשון, מתוכו היית יודע, עכשיו אני אצטרך את זה לעשות, עוד מעט תתנו לי את זה, בעוד כמה זמן את זה, אבל אתה לא...
5: זאת אומרת שהוא כל הזמן משתנה, אני כל הזמן משתנה?
1: כולם משתנים, כולם עושים כל מיני תיקונים, זה כמו איזושהי מערכת שכל הזמן נמצאת בחיות כזאת, זה נקרא שכינה הקדושה.
5: למה זה יכול להתאים?
1: למשל
5: עכשיו לא יכול להתאים,
1: איזה דוגמה
5: יכולה
1: לגרול
5: לך
1: כדי
5: לעשות
1: פעולה מסוימת? לכן הם נותנים לנו עצות פשוטות, שבכל מצב ומצב, איפה שאתה נמצא, אל תתחשבן עם אותה יתר נשמות, מה אני צריך לפעול, אתה בגוף עכשיו היא חושבת, איך פועלות כל התאים בגוף עכשיו,
6: כל אחד לפי התכנון שלה, כל אחד לפי התפקוד שלה, שאני צריכה לפי זה גם כן לפעול ככה וככה, אם אתה יודע, זה באמת זה פועל בצורה כזאת בסופו של דבר, אבל לא בדרגה שאנחנו יכולים להכיר את זה. ודאי שזה פועל בצורה כזאת. המערכת סגורה בכל החלקים שלה עד הסוף. אבל אנחנו לא, לא מסוגלים את זה, את זה להקל בכלל. זה אחר כך רק מתגלה לנו. בגמר התיקון, כל המבנה עם כל התפקוד, שנכללים בזה באמת בלי שום הפרעות. אז נותנים לך, לא אמצעי, עיצה כללית ביותר, הנכונה ופשוטה ביותר. אתה ופעולה שלך ומטרה שלך לאן שאתה רוצה להגיע, הם חייבים להיות כאחד. אני ירדתי משורש, ששם הייתי דבוק עם הבורא. מי זה בורא? בורא זה כל היתר נשמות, שאני כולל איתם, ויחד אנחנו מקבלים בתוכנו אור העליון, ההרגשה הזאת בי, היא נקראת בורא. אני לא יודע מה זה מחוצה לי, מחוצה לי זה עצמותו. אלא מה שאני מקבל בהקשר עם כל היתר נשמות במצב המתוקן, בגמר התיקון, בשורש שלי, זה נקרא בורא. ממעשיך יקרנוך, מההרגשה שלי, אני מכיר אותו. זהו. אז אני צריך להשתוקק לזה על ידי הפעולה העכשווית שאני עושה, ושזה אני משתוקק, אני עושה את זה. אם אני כל הזמן מדרבן ממש ככה, לוחץ רק על הנקודה הזאת, אני בסופו של דבר מגיע אליה בדיוק. למצב שהוא באמת זה. הכל לתת לך עכשיו תוכנה הגדולה הזאת, ושאתה תתחיל עכשיו לעשות משהו, אתה צריך להבין אותה מקצה עד הקצה, כדי לעשות פעולה הקטנה ביותר, בהבנה, בתבונה, ככה, בשליטה מלאה. אתה צריך כל המערכת לדעת מראש איך אתה מסוגל. לפני שאתה דבוק עם כל הנשמות, עם כל חלקי המערכת, זאת אומרת, במבנה אחד. זה בלתי אפשרי. לכן אומרים לך, פתרון, אתה רוצה להיכלל בתוך המערכת הזאת כחלק טוב, הפעיל, הנכון, לזה תתכוון אני ופעולה שלי, והמצב שלי, דביקות עם הבורא, כן? אחד. שאני כבר רוצה להיות עכשיו בגמר התיקון. מה זה גמר התיקון, איך שאני מתאר אותו לעצמי? לאותו מצב אני רוצה עכשיו לממש או לייצר, לייצר, ליצור, ליצור.
5: החוק הזה פועל לדבר כל הנשמות בלי קשר לקבוצה.
6: חוק הזה פועל לכל הנשמות ללא קשר עם קבוצה, אבל עם קבוצה יש לך, כמו שדיברנו, שאתה מזמין משם, מגמר התיקון, אתה מזמין משם אור מקיף, מפני שאתה מחובר אליהם, כמו שאתה מחובר אליהם שם. לפי מעמד שאתה רוצה להתחבר איתם כאן, אתה מזמין, אתה כאילו מושך על עצמך, מושך ממש, כאילו פיזית מושך, את המצב ההוא אליך. מפני שאתה רוצה עכשיו לקיים אותו כאן. זה נקרא שהעולם העליון יורד עד העולם הזה. זה בעצם יהיה בגמר התיקון. יש כאן מילים יפות, אני לא חושב שאני מוסיף משהו. כן. נו. כן, אתה כן.
7: למה יש פעולות כנגד גמר תיקון שאנחנו מנסים לבצע עכשיו כמו אהבת חברים? פעולות כמו נניח הסתפקות דרך החיות, שבא לסוף אני חושב שאתם משאירים לדבר האחרון. הם ממש לא מנסים לעשות שום פעולה כנגד זה עכשיו.
6: למה אנחנו מתעסקים בפעולת אהבת חברים וחושבים שזו הפעולה הכי חשובה? נו, חוץ מזה יש הפצה ולימוד, כן? ופעולות כמו הסתפקות במועט וכל התיקונים האחרים אולי, אנחנו משאירים. מפני שאנחנו יודעים שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים בכלל לתקן את עצמנו. ומה שיכול לתקן אותנו זה אור עליון. אם יבוא אליי ממצב יותר מתוקן ויעיר לי, לפי זה יתקן את הכלים שלי. אז אני צריך לעשות פעולות, לא שאני צריך בעצמי לגשת לכלים ולתקן אותם עם איזשהו מפתח שוודי או איזשהו מפתח ברזים, אני כאן פותח, משהו סוגר, משהו מתקן. אלא אני צריך לדאוג לכל בויניק הזה שיבוא ויתקן לי את המערכת. האור הזה, אני צריך להזמין אותו. ולכן, אני לא עושה פעולות ישר לתיקון. כאילו, איפה המסך? אני עכשיו מביא את המסך, אני שם אותו על הרצונות לקבל, מדביק, כן, מכניס שם כמה מסמרים שלא יברח לי. כן, למטה רצון לקבל, מלמעלה מסך, כמו שאנחנו מציירים, ואז הרצון לקבל הוא כבר מחוסן, זה מחוסה עם המסך. אלא אני מחפש אמצעי שהוא הביא לי מסך. הוא הביא לי תיקון. האמצעי הזה, זה לא בדיוק גישה לתיקון עצמו. זה גישה למתקן. וזה באמת מכשול גדול לאנשים, עד שהם מתחילים להבין שאנחנו צריכים לחפש המתקן ולא את התיקונים עצמם. בלי שהוא יבוא, פשוט לא יהיה לי תיקון. זה כמו שאישה יושבת בבית וצועקת שהמכונת כביסה, נגיד, כן, נשברה, אז, ואתה אומר, טוב, אני עכשיו אעשה משהו, אתה נכנס, צריך לבוא מומחה, נגיד, עם איזה חלק, ולהרכיב אותו ולעשות, אז צריכים לחפש את האדם, כאילו, מי שיודע את זה לעשות. זה אור העליון. אז אני עושה פעולות שאני לא מסתכל על הכלי עצמו. אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף, המועיל ביותר לתיקון, הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת. יופי, אמרו לי, אז אחרי זה, לפני זה, זאת אומרת, אז מה אני צריך כדי לשבת נכון? זאת אומרת, בכוונה נכונה, ספר יש לי ברוך השם, לקרוא עברית כבר למדתי, עכשיו אפילו לא למדתי כל כך, גם לא חשוב. אבל העיקר הוא אומר הכוונה, כן? איך אני מגיע לכוונה? וכאן גם כן הם מסבירים כמה יש לנו אמצעים לבנות כוונה הנכונה, שקודם כל זה הוא במאמר בחירה חופשית, כן? מאמר החירות, הוא כותב שזה החברה. בלי החברה אתה לא תוכל ללקט, ממש ככה, להגביר את הרצון שלך למטרה, וכוונה שלך היא תהיה קטנה, פחות ממה שצריכים כדי למשוך את האור, אור מקיף. זה. ואם אתה לא מסתכל על זה, אלא מסתכל, אני לא בסדר, יש לי, אני קמצן, ואני תאוותן, ואני שאוותן, ואני זה, ואני רולף, ואני זה וזה. אז אתה נמצא בתוך הרצונות לקבל שלך לא טובים, נכון שהם לא טובים, אבל איפה שהמחשבות של האדם, שם הוא נמצא. אז מזה אתה צריך רק, לא יודע מה לעשות. או להשתכר, לקבל סמים, לא יודע מה, כדי לא להרגיש כל כך כאב. הדבר הזה הוא לא עושה כלום. לכן כתוב, אוכל את בשרו, כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו, כי זה כסילות ממש, כי אתה לא פונה לכיוון הנכון, אתה מסתכל לג'יורה שלך, נכון שאתה לא טוב, אבל על ידי זה שאתה מסתכל בזה שאתה לא טוב, אתה לא תתקן את זה, שאתה רואה חלק מקולקל באוטו, זה לא יעזור. אתה צריך לחפש המומחה שיביא לך חלק ויודע להרכיב אותו. וזה העניין, שהרבה פעמים אנחנו פונים לתוך הכלים שלנו, והם כל הזמן מביטים עליהם, וממש אתה רואה על האדם שהוא מסכן. הפנימיות שלו מול עיניים שלו, והוא לא יודע להתנתק מזה, וממש יושב ומצטער, מה שנקרא. זה, החברה כאן צריכה לדאוג ולהשפיע על כל אחד ואחד, מהר לצאת מזה. כי מזה בא לך לשון המרגלים על הבורא, כל מיני, אתה מבין שאתה מתחיל כבר, זה לא טוב. טוב, נקרא משהו, נלמד.
0: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: טוב, הגיעה אמיתית זו להידמות למצב יותר עליון, וזה אפשר רק דרך היחס לחברים. אז יש, שמעתי שיש תמיד לבדוק אם היחס השתנה בצורה מהותית, ואם זה ככה קרה אפילו טיפה, זה אומר שעברת, שעשית צד מאוד גדול קדימה ברוחניות. אנחנו לא יכולים למדוד את זה. גם היה למונה כל מיני דברים, שאמונה זה לגלות את האור החסדים, לא ללכת נגד הרצונות אלה, גם להשיג אותם וללכת מעליהם, באמונה למעלה מהדת. זהו, לא יכול לזכור על רוחניות אם היא לא זוהרת, זורמת, אם היא לא מהירה, אז עלינו להעיר אותה בינינו תמיד, ובורא זה כל היתר נשמות שמסביבך.
9: תמיד חוזר לנקודה של מצב רוח של חברים כלפי המטרה. תמיד הנקודה שאנחנו חייבים ללחוץ עליה, היגיעה שלנו, זה המצב רוח של החברים, ההצלחה שלנו בחברים.
10: סיכום השיעור, זה ממקד אותנו בעניין של אהבת חברים, של אהבת הזולת, שבלי זה אדם פשוט לא בכיוון למטרה, וזה העיקר שצריכים להתמקד בו. כי שנאת הזולת מביאה לשנאת הבורא. בעצם הכל זה כלפי הבורא. כי אם אדם רואה רע בחברים, הוא רואה רע בפעולות הבורא. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לא להסכים לתופעה הזאת ולהיות בנטייה כל הזמן לאהבה. על זה בנויה כל הדרך שלנו, זה המרכיב העיקרי. וגם כן פה כתבתי איך אתה מסתכל על אחרים, אם ככה דוקר העין, ואם אתה מסתכל על חברים בצורה לא טובה, אז מה שיכול לעזור זה לדאוג להם. אם אדם דואג לחברים, הוא בכל זאת הולך לכיוון הנכון ונגד אותו רצון לקבל שמתעורר בו.
11: ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. אני ממש צריך לסדר את היחס שלי כמה שיותר באהבה כלפי החברים, לסדר את הכוונה. צריכים לבקש מהבורא שיעזור לנו, ככה אנחנו יכולים יותר יותר להתקרב לבורא.
12: כל העבודה שלנו כאן בחברה זה כדי לפתח יחס לבורא. אנחנו יכולים לבדוק אם יש אהבת השם, מה זה הדבר הזה? זה אם יש לי אהבה לחברים. אז כנראה שהבורא אהב אותי ונותן לי איזה עוד איזה משהו בלב ככה, עוד טיפה לאהוב את החברים. אם אני מדבר על החברים, כמו שהוא כותב שם במאמר, מה אני אומר על החברים? מה אני רוצה שיחה בלב של החברים ביחס לחברים האחרים? אז כל הדברים האלה, מה שאני פועל ואומר וחושב על החברים, בסופו של דבר זה נותן לי איזה פתח לפנות לבורא ולבקש ממנו עוד טיפה תיקון, עוד טיפה תשנה לי את הלב ביחס לחברים, שיבואו לי דעות ומחשבות ופעולות ביחס לחברים ש...

0: לחברה מאוד מאוד קשור לאיך שיש לי או אין לי את היכולת למשוך מהאור המחזיר למוטב, ומצד שני עד שהאור לא יתקן את התכונות המקולקלות בי, אז אני לא אוכל להתייחס נכון לחברים, ואת שני הדברים האלה צריך כל הזמן להחזיק, ויחד ביחד עם המטרה כמובן צריך כל הזמן להחזיק אותם יחד. ובסוף כל הלימוד הוא רק על ידי משיכת המאור. ומה שהמקובלים תמנו בתוך המקורות האלה, זה כוח שממש יכול להציל אותנו. ככה צריך להתייחס אליו.
1: קשה לדבר אחרי הדברים האלה, כי באמת אין מה להוסיף. השיעור היה כל כך ברור בנושא הלב.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים היום עם הלימוד של תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף א' או פנימי, אות א'. אני רציתי לחלוק איתכם קצת אתמול בישיבת החברים, כמה חברים דיברנו על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את לשפר ולנצל עד הסוף את השיעור בוקר, שיש לנו עוד הרבה מה לשפר במשיכת המאור המחזיר למוטב, ולא להיות בהסחות דעת. ואני נזכרתי שהרב אמר שההסחת דעת במשך השיעור היא תלויה עד כמה שהרצון שלנו חזק. אז בואו עכשיו קצת נכין את הרצון שלנו לקראת משיכת המאור המחזיר למוטב, לשתות ממש את השיעור של הרב בכל הכוח, לשתות את שאלות של החברים ממש, ורב אמר ככה בשיעור: אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני בפעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת.
1: כן, וכמו שגם שמענו עכשיו בשיעור ממש, אם יש לנו מכונת כביסה מקולקלת, אנחנו צריכים מומחה שיתקן לנו אותה. אם יש לנו רכב וצריך להחליף בו חלק, אז צריכים את מי שיודע ומבין בזה. אז יש לנו את המאור שיתקן אותנו עכשיו בזמן הלימוד. בואו ניכנס לשיעור של הרב, בבקשה.
2: עוד בית, מה הוא רוצה לברר? אז בואו נקרא תעס למעלה. לפני הצמצום היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. זאת הצורה הראשונה שהוא נותן לנו ורוצה לבאר. עוד א', למעלה יש לנו דברי הארי, למטה באור הפנימי יש לנו הסבר של בעל הסולם. מאיפה יש לנו דברי הארי? למטה, ליד הכוכבית הוא כותב, עץ חיים, שער א', ענב ב'. אז עוד א', דק יתרם שנאצלו נאצלים ונבראו הנבראים, היה אור העליון פשוט ממלא כל המציאות. אז עכשיו הוא הולך לברר עוד ב' הקטנה בתוך השורה, עוד א' באות הקטנה אנחנו כבר ראינו, עכשיו קראנו, ועוד ב' זה אור העליון פשוט. מה זה? עוד ב' למטה. היינו אור המתפשט מעצמות הבורא, התברך, מה זה? אני לא רואה. ועד, כן? ועד שכל השמות והתיאורים הבאים בחומת הקבלה אינם חס ושלום בעצמות הבורא, התברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו. אמנם בעצמותו אין לנו שום מילה והגה כלל. כי זה הכלל, כל מה שלא נסיק לא נדע בשם. וזכור זאת ואל תקשל. זאת אומרת, אנחנו שמדברים על האור העליון, מדברים רק על האור המתפשט מהבורא, מהמעציל, יותר נכון. על המעציל אנחנו לא מדברים בכלל, אין לו עליו אף שם כי לא משיגים אותו, כי כל השמות שלנו הם מהשגה, מכניסת האור בתוך הכלי, ומעציל אנחנו לא משיגים, הוא לפני הלב. האור נמצא, ממנו יוצא האור, ולכן אנחנו, כולנו, שמקבלי האור שיוצא ממעציל, אז באותו האור שיוצא אלינו, אנחנו תופסים כל הפעולות של האור. זאת אומרת, הכל מה שיש לנו, זה פעולת האור, שהאור בונה את הכלי, והאור ממלא את הכלי, בלתקן אותו, בלסדר אותו באיזשהו צורות שכך כלי ירגיש. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים להבחין שאנחנו הכלים ואנחנו התוצאות מפעולת האור בלבד, שאור עשה מאיתנו משהו שמרגיש ומבין, רגש ושכל, מוח וליבה, שאנחנו על ידי זה נתפוס אותו, פעולות שלו, וכך נרגיש את עצמנו. זאת אומרת, מי אנחנו בסופו של דבר? תוצאות מפעולות האור. ומה שאנחנו מרגישים, מה שהוא רוצה שנרגיש, כך הוא בונה אותנו. ולמעלה מזה, אף פעם לא נבין, ואף פעם לא נרגיש, אף פעם הכוונה היא עד גמר התיקון, זה אצלנו סוף הדרך. מה שמעל זה, אנחנו לא מדברים. אז מה זה האור שאנחנו אומרים? השפעת הבורא. כן.
3: הצופים שלנו מהאינטרנט שנמצאים איתנו בלימוד, מה שנקרא בגוף ונפש, מבקשים לקרוא את ההגדרה י' הבורא.
2: יופי, או, זה כבר טוב מאוד. הבורא, בסדר גמור. י' א', מהו הבורא? יופי. י' א', בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו מציאת יש מאין, שהיא בחינת חומר של הכלים בלבד, המגודר בבחינת רצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו התברך, בטרם הבריאה. זאת אומרת, איך אנחנו מדברים על הבורא? אנחנו מדברים על הבורא כבר מתוך החידוש הזה, הנה, שנעשה ביציאת האור מעצמותו. במקום אחר מסביר לנו בעל הסולם בורא, שזה מילים בו אורא, שהאדם שמתחיל להשיג את הרוחניות לפי תיקון הכלים שלו, כמה שמתקן אותם, כך משיג השוואה שלו לאור, שיש בתוכנו שני ההבחנות העיקריות, זה חיסרון ומילוי לחיסרון. במידה שחיסרון ומילוי לחיסרון משתווים ביניהם, מידת ההשתוות ביניהם מביאה לאדם הרגשת הבורא. למה? כי הבורא מה שיוצר גם כלי וגם אור. ואם אני בתוכי משווה את הכלי ואור יחד, אז אני מגיע בתוך ההשתוות הזאת להרגשת השורש שלהם היחיד, המיוחד לשניהם, שזה נקרא בורא. ולכן בורא תמיד משתנה אצלי, כי כמה שמתוך הכלי ומתוך המילוי שלו אני יכול לייחד על ידי תיקון הכלי להשפיע, שיהיה כמילוי, שיתגלה בו, שמשפיע, אז בזה אני מגלה יותר ויותר מושג הבורא. עד שאני מגיע בתיקון הכלי שלי השלם למושג השלם הבורא. מי הוא הבורא שלי שברא לי כל החיסרון ונתן לי כל המילוי בו. לשורש אחד לחיסרון ולמילוי. לכן הבורא זה הרגשה אישית לכל אחד ואחד. לתוך הכלי שלו. הבורא שלך ובורא שלי אף פעם לא תהיה אותו בורא. וכל פעם, בכל מצב ומדרגה, הבורא יהיה אחר. וכל פעם הוא יגדל במידה שאנחנו מתעלים בכלים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים רק כלפי התפיסה שלנו. אין לדיין אלה מה שעיניו רואות. ולכן שם הבורא הוא בו אורא, שזה מושג שמובא רק מתוך הכלי. לכן הוא אומר ככה לנו, בהגדרה הזאת. השם בורא מתייחד רק עם חידוש, רק על חידוש. וכל היתר זה אתם יכולים לשים בסוגריים. דהיינו, המציאות זה הכל בסוגריים. עד סוף ה... העיקר זה רק על חידוש. שאנחנו לא מדברים על... עליו ב... ב... ב... במושג האבסולוטי, אנחנו בכלל לא מדברים אף פעם בחוכמת הקבלה, כי הכל הוא מתוך הכלים שמשיגים, אנחנו כאן יכולים לדבר. וגם כן במדע, כמו שאנחנו דיברנו, כבר אנחנו גם כן במדע המודרנית מתחילים להתקדם לאותה תפיסת המציאות, שהמציאות היא הכל כלפי האדם המשיג אותה. וגם כאן בעוד בית הוא אומר, שכל מה שלא נסיק לא נדע בשם, ולכן על הבורא יש לנו רחום חנון ערך אפיים ורב חסד ואמת, והרבה הרבה אומרים כל התורה זה שמותיו הקדושים. כן, שמותיו, שמות אל של האור, שנכנס לתוך הכלי ובונה את הכלי, ומברר אותו וממלא אותו, זה כל התורה. זאת אומרת, כל התורה היא מקרים של הכלים והאורות שנמצאים באיזה קשר ביניהם. איך שהכלי יכול ממידה הקטנה ביותר להיות משתווה עם האור, שלפי זה מתגלה השם הקדוש הקטן ביותר. הקדוש זה נקרא שכלי נמצאת בהשפעה כמו האור, השפעה היא נקראת קודש, ואז זה מתגלה. לכן כל התורה, כל הספר תורה נגיד, כל האור שמגיע ובונה את הכלי, זה הכל רק שמות הקדושים. עוד גימל, הוא אומר, אז היה לנו אור פשוט, עליון פשוט, ממלא כל המציאות. עוד גימל למטה. מה זה ממלא כל המציאות? לכאורה תמוה מאוד, כי המדובר כאן במידה כאן, הוא בטרם שנבראו העולמות, ועל כן איזה מציאות ישנה כאן, אשר האור העליון צריך למול אותה. ועניין הוא, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם מעתידים להיברות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, זאת אומרת, הכל חוץ מעצמותו, שעליו אנחנו מדברים, רק כשורש הקדום לכל, הנה הם כולם, כל המציאות שאחר כך נפרסת מזה, כן? מתפשטת, מתגלה. היא כבר כלולה באין סוף ברוך הוא. בכל תפארתם ובכל מילואם. באופן שיש כאן להבחין בין עיקריים בכללות המציאות שלפנינו. עיקר הראשון הוא, בבחינת מה שהם קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם. זאת אומרת, בפוטנציאל, בכוח, מה שנקרא, לפני ההתפתחות, שבאין סוף יש הכל. ובית, עיקר הבית הוא, כמות שהם ארוכים ומשתלשלים ומתחדשים לפנינו, זאת אומרת, בשגתנו כבר, מאחר צמצום א', בחמישה עולמות המכונים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אשר אור העליון הנמשך מעצמותו, היה ממלא את כל המציאות, דהיינו כללות המציאות שבעיקר האלף. מבחינת מה שהם ארוכים וקיימים באין סוף ברוך הוא מטרם הצמצום. זאת אומרת, יש לנו שני צורות. צורה הראשונה היא שהכל כלול באין סוף. כל הכלים וכל האורות עם כל פרטים עד פרט האחרון ביותר, אבל ללא התפתחות שלהם, אין? ללא השתלשלות. ועיקרון הבית, שמתחילים כבר להשתלשל ולבוא למטה. גם כן, מה למטה, אין סוף ואחר כך שיוצא, עניין הזמן, כל זה צריכים אנחנו להשתדל לפרש בצורה הרוחנית, שזה לא קרה פעם ועכשיו זה לא קורה, שזה לא יקרה אי פעם בעתיד שנגיע לגמר התיקון לאינסוף, ועכשיו זה לא נמצא, אלא הכל זה כלפי האדם המשיג בלבד. איך שהוא משיג, כך הוא מפרש. ומציאות בעצמה, עליה אנחנו לא מדברים על מציאות בעצמה. המציאות בעצמה היא עצמותו. ומה שמשיג הנברא, הוא תמיד משיג לפי הכלים שלו. ולא יכול להגיד עבר או ועתיד, אלא רק כלפי עצמו, כלפי ההשגה שלו, ולא כלפי הצורות האלו שהוא משיג. כי אין העולמות, אין ההשתלשלות, אין תנועות ואין כלום, אלא רק כלפי אותו המשיג. אז מה שהמקובלים מספרים לנו, הם מספרים לנו לפי מה שהם משיגים, לפי התנועה הזאת הרוחנית, מה שמצטיירת בהם, ולא מה שנמצא ברוחניות מחוץ לנו, שעל זה אנחנו לא יכולים לדבר, זה נקרא עצמותו. אם אנחנו מדברים על אינסוף וההשגות שלנו, זה הכל כבר כלפי המשיג, כלפי הכלים. כן.
4: מיכה מתל אביב שואל, האם יש איזה נקודת שוויון בין בני האדם כלפי הבורא?
2: אני לא יודע איזה קשור לכאן, אבל נגיד, נו, ודאי שכולם כלפי הבורא שווים. כי באור העליון, כמו שאנחנו למדנו כאן, אין שום שינוי, אין שום הבדל. הכל נמצא בהשוואה ובמנוחה מוחלטת. אז מה שנראה לנו שלא שווה, זה סך הכל מתוך זה שאנחנו כך תופסים בכלים שלנו. אבל כמה שאדם חוזר לדרגות יותר גבוהות, בתפיסה שלו, היינו בתיקון שלו, הוא רואה עד כמה שכולם שווים. כן.
3: אותו צופה שואל, הוא מוסיף ושואל, האם בגמר התיקון, כשאדם מגיע לגמר התיקון, אחד, שני, מה זאת אומרת, מה קורה עם ההגדרה של הבורא? זה משתנה או שהם רואים אותו?
2: הגדרת הבורא משתנה בכל רגע ורגע של אדם המשיג. זאת אומרת, בכל תפיסה ותפיסה, הבורא הוא שונה. מה זה נקרא שמות הקדושים? מה זה נקרא בכלל כל השמות? מה עכשיו? מה עכשיו קורה לי בכל רגע ורגע? אני עכשיו בכל רגע ורגע, מה שאני מרגיש, אני מרגיש בורא. זה שנראה לי שאני משיג נשמות, או בני אדם, או עולם הזה, או עולם הרוחני, זה נראה לי. אין חוץ מכלי שמשיג את האור הממלא אותו, בלבד. לא השתנה כלום מהאינסוף עד העולם הזה. רק כלפי המשיג זה משתנה. אז גם עכשיו אני נמצא באותו מצב האינסוף, אבל מה אני משיג ממנו? לפי הצורת הכלי שלי, לפי התיקון, השוואה לאור. אחרי צמצום א', האור אפשר להשיג רק לפי מידת ההשתוות עליו. אם אני לא משתווה עמו, אז אני, מה שאני מרגיש בחוסר המוחלט של אי השתוות, זה נקרא העולם הזה. אם אני מתחיל במשהו להשוות את עצמי לאור העליון, נקבע כבר עולם העשייה, אחר כך יצירה, בריאה וכו'. עד שאני, אבל בכל זאת התפיסה שלי, ההרגשה שלי, העולם שלי, זה האור שנמצא בתוך הכלי שלי, ואין יותר חוץ מזה כלום. ההרגשה הזאת מתפרשת, מתחלקת לאלפי פרטים, אבל כל זה גם נראה לי בתוך הכלי שלי. שאני נמצא בעולם מלא אנשים וכל מיני, אנחנו למדנו זאת מתפיסת המציאות. אין חוץ מהצורה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, חוכמת התפיסה, איך אנחנו נתפוס מציאות בצורה הנכונה, לא שקרית, בהשתוות הצורה לאור, נגלה עד כמה שנמצא בצורה אמיתית. נו, איפה אנחנו? וגם...
0: סיימנו את עוד גימל.
2: סיימנו עוד גימל, כן? בסדר, גמור. מה זה עוד דלת? יש לנו עוד זמן. עוד דלת. מקום, ולא היה בכל המציאות הזאת מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל. כן? מקום פנוי. מה זה מקום פנוי? עוד דלת למטה פירוש, כי מטרם שנברו העולמות, שהיה אז רק אין סוף, בלבד, לא היה שם מקום פנוי. דהיינו, מה זה פנוי? מקום חיסרון, שהיה ראוי לקבל בו תיקונים, כי אור העליון היה ממלא את המקום ההוא, שלא הניח מקום לתחתונים להתגדר בו ולהוסיף משהו על שלמותו. אלה רק בסיבת הצמצום שנעשה, כמו שכתוב להלן, נתחדש אז בחינת החיסרון, ונתבע מקום פנוי לתחתונים, אבל כל טבעה שבמקום הגשמי, סליחה, אבל בל תטעה, אני לא רואה טוב, אבל בל תטעה שבמקום הגשמי הספר מדבר. זאת אומרת שמקום פנוי לא היה באינסוף, כי הכל היה מושלם, כי הכל בא מצד האור, והיה ממלא את הכל, אחר כך נעשה הצמצום מצד הכלי, שכלי גירש את האור, כדי להוסיף מעצמו אפשרות לגדול, להביע משהו, להשתוות לאור, ואז נעשה רק מקום פנוי. מקום פנוי לתיקונים מצד הנבראים. כן? זה מה שנעשה. זאת אומרת, זה לא שאור הסתלק, זה לא ששלימות נעלמה מהאינסוף, אלא כלפי הנברא שרוצה להוסיף עליה, אז כלפי ההרגשה שלו, מה שהיה ברגע לפני הצמצום, שהרגיש שנמצא בעולם אינסוף, החליט בצמצום, כסיבה לצמצום, שהוא רוצה להסיף למצב הזה, שהוא רוצה להגיע בהשוואת הצורה לאור מצידו, אז נעשה צמצום. זאת אומרת שנברא מתחיל להרגיש את המצב הזה, שהאור בורא אותו וממלא אותו, ונותן לו כל השלמות, מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה. ואז נעשה מקום לתיקונים. שכולו, כל האינסוף נעשה עכשיו מקום ריק כלפי הנברא שרוצה למלא אותו ביחס של עצמו. זה כבר אנחנו נדבר, נמשיך הלאה. בשיעור הבא, בינתיים נסיים.
1: כן חברים, זה הזמן לשאלות, לבירורים, להיכנס קצת יותר לעומק הדברים. ראינו איך רב התמקד בו בשלוש אותיות קטנות, מאות א' הגדולה, ובירר לנו מושגים, והסביר את בעל הסולם, נכנס ואנחנו רואים פה איזושהי עקביות של הרב לתפוס ולהסביר לנו את אותה תפיסת מציאות שלפיה אנחנו אמורים לתפוס את כל החומר שאנחנו לומדים כדי להגיע למקום שממנו כותב בעל הסולם. אנחנו רואים את קייב אחד, בבקשה, כן.
5: תודה, דיוקוי דרוזים. תקיפה. питання. Якщо кожен раз для мене творець інший.
6: Так, да, говорим.
5: Як Рав казав, і це досягнення в кожен момент часу.
6: Ім абори коль пам шуни авори. Бехоль рега базман. Везете любе асага протит.
5: Коли вона, ця основа у всіх.
6: Авор хаверу гам шуни. Ки хавер німца бе мацав шуни ахшав. Аз ма за омер להגיע לדביקות עם חברים. על איזה בסיס, כאשר זה שונה עבור כולם בכל רגע.
0: מה זה אומר להגיע לדבקות עם חברים, אם כל אחד הוא שונה? אם כן. בורא אצל כל אחד הוא שונה. כל אחד יש לו רצונות שונים, וכל אחד תופס את המציאות בצורה אחרת, תופס את הבורא בצורה אחרת. כאן אנחנו מתחברים בכוונות שלנו, בזה שאנחנו רוצים להשפיע נחת רוח לבורא דרך החיבור בינינו. הקשר בינינו הוא אמצעי כלפי הבורא, וכאן זה היחס שלנו שאנחנו צריכים לעשות, יחס של אור חוזר אחד כלפי השני. וכל אחד צריך לצמצם את עצמו ולעשות את כל העבודה שאנחנו לומדים כאן. אין פה עניין של לחבר את הרצונות. כל אחד נשאר ברצון שלו, בצורה שהוא תופס את המציאות, בשורש נשמה שלו. אלא שאנחנו בונים שטח משותף בקשר בינינו שבו הבורא מתגלה.
1: איתה 4.
7: Buongiorno amici, shalom חברים, אני לא הבנתי, מה מצמצם, האור או הכלי באות ד'?
1: באות ד' קטנה?
7: כן.
1: מתייחס למקום פנוי, כן? אז מה מצמצם? זאת השאלה? מה מצטמצם? האור או הכלי. אז הוא אומר לנו כאן, מה זה עוד ד' קטנה? מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני, נכון? אז אנחנו אף פעם לא מדברים על האור עצמו, אנחנו מדברים תמיד על האור מצד הכלי. אז בואו נלך ללוח ההגדרות של המילים, ונראה מה זה אומר מקום, ומה זה אומר פנוי, ומזה נוכל להבין. אז אנחנו יכולים להסתכל בעמוד, למי שיש ספר בהגדרות, מה זה מקום, זה בעמוד למד ב', בעמוד למד ב', אות למד ה', שאלה למד ה'. אני מקווה שגם בחומר הלימוד זה נמצא, כן? בכל השפות מתורגם, אות למד ה', מקום. הוא אומר כך, המקום זה הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. אז מה זה מקום? הרצון לקבל שבנאצל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מדברים מצד האור, אנחנו מדברים מצד הכלי, איך שהוא מרגיש את האור. כלי זה מצד הרצון, אור זה סוג התענוג שמתמלא באותו רצון. אז אנחנו אומרים, הרצון לקבל שבנאצל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. עכשיו בואו נלך להגדרה של מה זה פנוי, שאלה מם ד', זה בספר נמצא בעמוד 33, הגדרה מה זה פנוי, הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גם רב הגדיר את זה קודם במילותיו, הוא אמר מקום פנוי זה מקום התיקונים, כך הוא אמר קודם. מקום פנוי הוא, פנוי הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. תמיד בתפיסת המציאות, הנברא תמיד מקבל כל דבר במציאות שלו כזה עכשיו הרצון, וזה מה שאפשר לעשות עם הרצון, וכך מורגש האור. אף פעם אי אפשר להגיד על האור עצמו שום דבר. כי האור הוא יש מיש, והכלי הוא יש מאין. הרצון הוא תמיד בא מיש מאין, וזה תמיד מתחדש. גם בחלק הראשון של השיעור, מי שזוכר, אז הוא דיבר על כך הרב, שיש לנו בעצם, אנחנו בגמר התיקון, רק יש לנו 125 תיקונים, 125 כיסויים, שעליהם אנחנו, תחתיהם אנחנו נמצאים, וצריכים לגלות אותם. אבל בפועל, מצד האור, אנחנו כבר מתוקנים. כל העבודה היא לרכוש את הכלים וכל פעם לחדש אותם. זה נקרא שכל רגע יש בורא חדש, גם על זה הרב דיבר. כל רגע יש בורא חדש, זאת אומרת מצד הכלי, הכלי משתנה ולכן הוא תופס את האור כל פעם במידה אחרת, בצורה אחרת. מי עושה בו את השינויים? האור. מה תופס הכלי? את האור. אבל על האור עצמו אי אפשר להגיד כלום, אלא תמיד מצד הכלי איך שהוא תופס אותו. זאת תפיסת המציאות. מק 12.
8: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав,
9: מתוך מה שהסביר הרב, הופעת האוויות והופעת החיסרון, האם זה אותו התהליך? תודה.
0: האם הופעת האוויות והופעת החיסרון זה אותו תהליך? אנחנו לומדים שכבר בדלת בחינות דאור ישר כבר יש את האוויות. והרצון בדלת בחינות דאור ישר משתמשים בו בצורה ישירה, מופיע אור, בורא את הרצון וממלא אותו. והחיסרון דווקא נבנה מתוך הסתלקות האור, לא מתוך דלת בחינות דאור ישר, דווקא מתוך זה שהאור מסתלק ועכשיו נוצר מקום פנוי, מה שאנחנו קראנו בהגדרה ממדלת עכשיו שגילד קרא, שהוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גילה, אתה רוצה להוסיף?
1: כן, על הוויות אנחנו תמיד מדברים כבר כשיש מסך. אז באמת, השורש להוויות הוא בדלת בחינות דור ישר, אבל תמיד שמדברים על תכונות המסך, זאת אומרת, איך הנברא, מה זה המסך? זה איך הנברא מגיב לבורא, לאור שמגיע אליו. אז תמיד אפשר לומר על שתי תכונות שהן קשיות, זה כוח הדחייה שבמסך, והעוביות זה מה שמתגלה, אותה מידת רצון לקבל שמתגלה, שעליה עושה הנברא את החשבון, כמה ממנה הוא יכול לקבל, וכמה ממנה הוא לא יכול לקבל. אז זה כבר נקרא העוביות שלו. העוביות זה כבר, אלה הן תכונות של המסך, שבעזרתו אפשר להגיב אל האור ולבנות, וזה בעצם הכלי החדש אחרי הצמצום. לפני הצמצום הכלי זה הרצון, ואחרי הצמצום זה המסך, התגובה של הנברא אל הבורא, מתוך דחייה קודם כל, זה קשיות, ומתוך הקשיות מתברר כמה רצון לקבל אפשר לעזר בו, או להשתמש בו כדי לממש את מטרת הבריאה. זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע. אז שם כבר משתמשים במושגים אביות. פיטי 33.
10: מה אתם חושבים? האם כדאי לחבר זה למה שלמדנו בפתיחה, כי עברנו בפתיחה סדר יציאות, כאילו, אם כדאי לחפש איפה, על מה שעכשיו מדבר, איפה נמצא בתהליך שלמדנו לפני בפתיחה?
1: בפתיחה למדנו הרבה דברים, ועכשיו אנחנו פשוט משתדלים להיצמד לדברי הרב ולדברי בעל הסולם עכשיו, מה שלומדים היום. לא דברים אחרים מהפתיחה, כי אנחנו יכולים להיות חכמים שם, ופה אנחנו רוצים לקבל את המאור. ומאור אנחנו מקבלים מזה שנצמדים לבעל הסולם, להגדרות של בעל הסולם, ולמה שהרב מסביר לנו. זה המקור שלנו לאור. ניר, כן.
11: נברא מתחיל להרגיש את המצב, שהאור בורא אותו ומלא אותו, ונותן לו את כל השלמות, ואני מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה, ואז נעשה מקום לתיקונים. התיקונים האלה זה משהו שאנחנו מרגישים עכשיו, אני יכול להרגיש עכשיו?
0: הבורא נתן לנו מקום עבודה, מתוך זה שהוא צמצם ונוצר המקום הפנוי. קודם כל, אז הוא נתן לנו מקום כדי שאנחנו ניתן את העבודה ויהיה לנו שכר עבור העבודה שלנו. במידה שאנחנו משתוקקים להתחבר בינינו ולגלות את הכוונה שלנו על מנת לקבל, אז אנחנו, כשאנחנו מגלים את זה כרע, שזה הדבר שמפריד אותנו מהבורא, שזה הדבר שמפריד אותנו מלקבל את כל הטוב, אז אנחנו יכולים להתחיל לקבל, למשוך את המאור המחזיר למוטב, שהוא עושה את התיקונים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות. ואיך, מה הייתה השאלה שלך? עוד פעם?
11: על התיקונים, האם זה תיקונים שאפשר להרגיש עכשיו, התיקונים ממש הרוחניים האלה?
0: במידה שהמאור פועל עלינו ומתקן לנו את הכוונה, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש את התיקונים.
11: התיקונים שאני מרגיש, שאני רואה, זה ברמת הפסיכולוגיה האנושית, הפשוטה. אני לא רואה תיקונים. רואה דברים מדהימים, מופלאים, אבל זה לא מה שאנחנו שומעים שזה רוחניות, שזה ממש התמרה, עולם אחר, טרנספורמציה, רב קרא לזה פעם.
0: רב דיבר על זה של, בחלק הראשון של השיעור, על ה... על היחס לחברים, על האהבה לחברים, שדרך זה אתה יכול למדוד את, את ההתקדמות שלך. דווקא הוא לא קרא לזה משהו פסיכולוגי, אלא שאתה יכול ממש למדוד איך השתנה היחס לחברים שלך. ואם נראה לי שהייתה שאלה, אם אני אוהב את חלק מהחברים, נכון?
11: חצי מהחברים.
0: חצי מהחברים, אז אתה עדיין לא הגעת לגמר התיקון. זה בדיוק התיקון, והוא לא דיבר על משהו אי שמה בעולמות העליונים, אלא דווקא פה, ביחסים בקבוצה שלנו. אז זה מדד הכי מדויק. אתה לא יכול כל כך לשקר לעצמך שאתה אוהב מישהו אם אתה שונא אותו.
11: תודה רבה.
1: וומן מק 167.
12: Уважаемые преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете...
13: קצת לא מובן, אם תוכלו לדייק. באות גימל, שהי העולמות יצאו אחרי צמצום א'. אני חשבתי שחלק מהעולמות יצאו אחרי צמצום א', וחלק מהעולמות אחרי צמצום ב'. אני חושבת שקצת התבלבלתי, ואשמח אם תוכלו להסביר.
1: כן, אחרי צמצום א', זה לא אומר שאין שם צמצום ב' אחרי צמצום א'. זה... כל העולמות, כל העלמה יצא אחרי צמצום א', כי מה מטרת הצמצום? מטרת הצמצום היא שיהיה נברא. כדי שיהיה נברא, חייב להיות צמצום א', שהוא יוצר מצב שבו צריך לעבוד עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר, וצמצום ב' הוא בעצם הרחבה של צמצום א'. עוד מגבלה, במקום שנעבוד עם כל 10 הספירות, אפשר לעבוד עם אותו צמצום א', אבל רק עם חלק מהספירות, שנקראים גלגלת ועיניים. אבל העולמות, עולם אק יצא מיד אחרי צמצום א', כל 5 הפרצופים שלו, גלגלת, אב, סג, מה ובון. אחר כך, לפי הסדר, יצא עולם הניקודים, בקטנות, עולם הניקודים בגדלות, נשבר, ואחר כך, כדי לתקן את עולם הניקודים שנשבר, יצאו עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. איפה צמצום ב'? צמצום ב' הוא לפני לידת עולם הניקודים. כשנקודות דסאג ירדו למטה, מטאבור, שם נוצר צמצום ב'. אז עדיין, מה שרב הסביר ואמר, זה נכון, הכל יצא אחרי צמצום א'. בסדר? נעשה סדר בדברים? יופי, גני. תודה. Woman Spain.
14: Gracias, amigos. La fuerza de la criatura para poner el simsum y el masaj provienen 100% de la criatura?
15: האם כוח הנברא לשים את המסך וצמצום בא ב-100% מצד הנברא?
0: כל הכוח תמיד מגיע מהבורא. לנברא בעצמו אין כוח. יש את ההגדרה לצמצום באות מ"ו עמוד למד ג' שכתוב צמצום הכובש את רצונו, כלומר המעכב את עצמו ואינו מקבל אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו. מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה, אם זה לא מהאור? האור בעצמו נותן לו את הכוח לעשות את זה. זה לא משהו שלרצון יש כוחות ויכול לפעול בלי כוח מצד האור.
1: לטין אחד.
16: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar, pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
15: איך הכלי יודע מה עליו לתקן לפני שתוקן?
0: איך מברר מה לתקן לפני שהוא מתוקן?
1: גם זה, פעולת האור. אנחנו דיברנו קודם על תיקונים, גם ניר שאל על תיקונים. מה זה תיקונים? תיקונים באים אחרי שברור מה צריך לתקן. אם אדם חי בעולם והכל בסדר לו והכל טוב לו, אז הוא לא צריך תיקונים. אז מה עושה לנו המאור? גם על זה שמענו היום בחלק הראשון של השיעור. המאור קודם כל מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן. ואם כבר לאדם ברור שרק את היחס שלו אל המציאות הוא צריך לתקן, שיהפוך מיחס אגואיסטי ליחס אלטרואיסטי, שיצא מתוך הדאגה לעצמו לדאגה לחברים, ומהדאגה לחברים לדאגה לבורא, הרגשת החברים והרגשת הבורא, אם זה ברור שזה מה שחסר, אז הבירור הזה עושה אותו האור. אדם לא יכול לבד להגיע לדבר כזה. אדם גם לא יכול להיות רק בעזרת חברה להגיע לדבר כזה. אנחנו רואים, שום חברה בעולם לא יוצרת מצב שאדם מגיע למסקנה כזאת. אלא המאור פועל עלינו כאשר אנחנו בחברה שרוצה את המאור שיפעל עלינו. כל זה פעולת האור. זה נקרא הכרת הרע. ואחרי הכרת הרע, אותו אור שמתקן, שמברר לנו ומראה לנו את מה צריך לתקן, הוא גם זה שמתקן. לכן זה נקרא תורה. תורה זה המאור שגם מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן, וגם מתקן. מהו התיקון? היפוך היחס של הנברא ממציאות שבה הוא מרגיש רק את עצמו, למציאות האמיתית. להתעורר מהחלום, לצאת מהאשליה, להתחבר למציאות הזאת שעליה מדברים המקובלים. ואז מתוך המציאות הזאת כבר אפשר לקרוא את הספר, לשמוע את הרב, הכל כבר מזווית אחרת לחלוטין. מהמקום שבו המקובלים נמצאים. בסדר, לטין אחד? כן, אסף.
15: אז כיצד האור הזה פועל? איך הוא פועל? תמיד אנחנו אומרים שזה פעולה של האור, תמיד אנחנו אומרים שהאור עושה את עבודתו, שזה משהו מצד האור, אבל כיצד זה פועל? אני לא מבין כל כך.
1: לא צריך להבין, זה בדיוק מה שיפה. לא צריך להבין איך האור פועל, צריך פשוט לעבוד בעשירייה, לעשות את מה שמקובלים, ואז אתה מגלה על עצמך איך שהאור פועל. אנחנו אף פעם לא נבין איך האור פועל, לא צריכים להבין. צריכים פשוט לעשות. כן, אסף.
17: תודה לכם. רציתי לשאול על הכותרת. לפני הצמצום היה אינסוף ממלא כל המציאות. איך יכול להיות שלפני צמצום האור היה ממלא את כל המציאות? איך ייתכן מצב כזה?
0: במצב הזה מה שקורה שהאור נמצא יחד עם הרצון. זה מצב שקצת קשה לנו להבין. יש הסבר שלם בהסתכלות פנימית על זה. אבל כשיוצא האור, הוא יוצא יחד עם הרצון לקבל. האור בורא את הרצון, מה שגלעד דיבר אחרי, לפני זה על יש מאין, והאור יוצא מעצמותו כי יש מיש, ויוצאים כרוכים אחד בשני. יוצא הרצון יחד עם האור, ואין מקום פנוי, אין אוויר ריקני, כל מה שהוא אומר כאן, שנמצאים יחד כאחד, הרצון והאור, בלי שום שינוי ביניהם.
17: אם אפשר להרחיב על זה קצת, כי הוא כותב באות בית פנימית, הוא מסיים שם, כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג, לא נדעו בשם, וזכור זאת ואל תיחשל. אז איך כאילו, איך מקובל קובע שקיים משהו לפני פעולה שהוא עשה צמצום? אולי פשוט לא הבנתי את ההסבר.
0: בעל הסולם מגיע לדרגה הזאת, והוא מספר לנו את מה שהוא השיג. הוא הגיע עד הדרגה, עליה הוא מדבר. גם הארי הגיע לזה. והם מוסרים לנו את ההשגה שלהם.
17: אולי בגלל זה רב אמר קודם בקליפ שצפינו, שהוא הדגיש את ההגדרה של הבורא, שההתחלה היא הכי חשובה, עניין החידוש. שהחידוש הזה זה מה שבעצם משיגים, שיש את האור והכלי, ורק שמשיגים אותם ביחד? לא יודע להביע את זה במילים, אבל...
0: שיש השוואה בין האור והכלי, זה הדרגה של הבורא שכל אחד משיג. אז בשלב של אינסוף, האור ממלא לגמרי את הכלי. אינסוף, זה אומר שהכלי מלא עד הסוף, לא? הרב תמיד נותן את הדוגמה שכוס אחת שהיא מלאה עד הסוף, זה נקרא אינסוף בחוכמת הקבלה. אז אין מקום שהוא לא מלא עם האור. וזה מה שבעל הסולם משיג, שבו גם הרצון והאור אחד, שזה נקרא הוא ושמו אחד. גם האור וגם הכלי, הם הופכים להיות אחד בשלמות גמורה.
17: יש לי עוד שאלות, אבל אני רואה את הכלי עולמי עם שאלות, אז כמובן.
1: כן, אם תסתכל על השעון, אז גם... אז זה נקרא הוא ושמו אחד, דווקא יפה לסיים עם הנושא הזה, וזה נקרא, זה סוד, הוא ושמו אחד. כנראה שזה עדיין סוד, ואנחנו בהודעות. אז חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. זהו ערב שמיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים, כל מי ששואל אתכם מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, מה בדיוק עושים שם, זאת הזדמנות להביא אותו. נדבר על משמעות אמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מה זה לעבור מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה, משותפת ושירה, אפילו נכתוב ביחד שיר. שיר אהבה במהלך הערב הזה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה, והאירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. נסיים בשיר.

הוא ישם היה גם כן מקיים תורה ומצוות מטעם אהבה עצמית, ולא מטעם שהוא רוצה להשפיע להשם. ומשום זה נעשה צמצום והסתר על תורה ומצוות, ומשום זה על תענוגים גשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים שישנם בתורה ומצוות אין כוח לעשות מטעם שהעונג אינו מגולה, מטעם הנעל. ובאמור יוצא שעניין אמונה שניתן לנו לקבל על עצמנו את החשיבות שנמצא בתורה ומצוות, ובכלל להאמין בהשם שהוא משגיח על הנבראים, זאת אומרת שאין האדם יכול לומר שהוא לא מקיים תורה ומצוות משום שהוא לא מרגיש בהשגחת השם איך שהוא משפיע טוב לנבראים, משום שגם על זה הוא צריך להאמין שאפילו הוא לא מרגיש, כי אם יש לו הרגשה שהשגחתו יתברך הוא בבחינת טוב ומיטיב, כבר לא שייך שם עניין של אמונה. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בבחינת אמונה? הלא יותר טוב היה אם האדם היה יכול לעבוד בבחינת ידיעה. התשובה, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בבחינת אמונה, אל יחשוב האדם שזהו מסיבת שאינו יכול להאיר לו בבחינת ידיעה. אלא, הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שהאדם יוכל להגיע למטרה הנקראת דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, שעל ידי זה יהיה כוח באדם לקבל את הטוב, ויחד עם זה יהיה גם בלי נהימה דחיסופה, דיינו בלי בושה. היות שכל מה שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, הוא רק שהוא יודע שמזה יש לקדוש ברוך הוא הנאה, והיות שהוא רוצה להשפיע להשם, לכן הוא רוצה לקבל ממנו את הטוב והעונג. ובאמור, אנו רואים שעיקר עבודה מה שמוטל עלינו בכדי שנוכל להגיע למטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא להיטיב לנבראיו, עלינו להכשיר את עצמנו לרכוש לנו כלים דהשפעה, שזהו התיקון שמתנת המלך תהיה בשלמות, שלא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. וזהו כל הרע שבנו מרחיק אותנו מהטוב העתיד לנו לקבל. וניתנה לנו הסגולה של תורה ומצוות בכדי להגיע לכלים האלו, שזהו מה שאומרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שעל ידי זה הוא יאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, ויזכה שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ובספר מתן תורה הוא אומר, וזה לשונו, אם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בין אדם למקום מתברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך, כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשה שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים,
ועד

האדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. ובאמור אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מטעם כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לעיל, מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון קודש, כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ועוד יש להבין, הלא בתורה כתוב, ואהבת לרעך הוא מצוות עשה, והוא השיב לגר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. ולפי מה שמבאר את חשיבות של המצווה ואהבת לרעך כמוך, במה שמבאר דברי רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שדווקא על ידי מצווה זו יש בכוחה יותר הסגולה להגיע לאהבת השם. ומשום זה כשבא הגר להילל ואמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, היה רוצה לומר לו הכלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה, אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור, הנקרא לשון הרע, שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך היא נותנת לאדם כוח של התגברות, לצאת מאהבה עצמית, שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית, הוא יכול להגיע לאהבת השם כנ"ל. נמצא. אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא התקדם ביציאה משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורה לא הלך, היינו לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת, מה שאין כן אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה זו הוא הולך אחורה. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עושה פעולה הפוכה, שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא, למי שהאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה שחומר האבון של לשון הרע הוא כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם, ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר גרוע או יותר רע מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן, כשאדם חוטא בשאר עבירות
ולא יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר העבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן בעוון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה זו שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. ובזה נבין את המאמר של רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. הייתכן שיהיה לשון הרע שלו יגרום שיהיה חס ושלום כופר בעיקר? אלא כנ"ל. היות שזה גורם שיבוא לידי שנאת השם, נמצא שהוא כופר בעיקר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובטח אנו רואים שמי שמיטיב עם השני וכל פעם ופעם מוסיף לו טוב ועונג, בטח שאוהב אותו. והאדם, כשמדבר לשון הרע, מביא לו זה שישנה להשם. נמצא שהאדם הזה כפר בעיקר מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובאמור נבין גם כן מה ששאלנו על מה שאמר רב חסדה בשם רב עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. הייתכן שלשון הרע תגרום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור עמו בעולם? ובאמור, שמי שמדבר לשון הרע, זה מבואר שהוא נעשה שונא לקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, האדם יכול להיות בבית אחד עם הרבה אנשים, ולא מעניין אותו אם הם אנשים טובים או לא, אבל בו בזמן שהוא רואה שהשונא שלו נמצא שם, תכף הוא בורח משם, כי לא יכול להיות עם השונא בחדר אחד. כמו כן אנו אומרים שמי שנעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות עמו בעולם. ואין לשאול, הלא מי שגונב וזה דבר מחברו, הוא גם כן גורם שנאה לחברו. כי כשהנגנב יתוודע שהוא גנב, אז הוא יראה שהוא השונא שלו. או נאמר, אפילו שאף פעם לא ידע מי שגנב אצלו. אבל הגנב בעצמו, במקום שהיה צריך לעסוק באהבת הזולת, הוא עוסק עכשיו בפעולה הפוכה. היינו שעוסק בשנאת הבריות, שעל ידי זה הוא נעשה יותר שקוע באהבה עצמית. ולא אמרינן שגניבה כל כך חמורה כמו לשון הרע. וכמו כן גזילה. משמע שגם כן לא כל כך חמור כמו לשון הרע. ויש להשיב שמי שעוסק בגניבה או גזילה הוא לא מטעם שנאה הוא גונב או גוזל אצלו, אלא הטעם הוא מחמת אהבה שיש לו לממון או לחפצים חשובים, ומשום זה הוא גוזל או גונב, ולא מטעם שנאה, חס ושלום. מה שאין כן לשון הרע אינו מטעם איזה אהבה, אלא מטעם שנאה לבד. וזהו כמו שאמר ריש לקיש, וזה לשונו, ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב אם ישוחה הנחש בלא לחש ואין יתרון לבן הלשון? לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? ופירש רש"י, ארי דורס ואוכל,
כלומר, כל שמזיק לבריות מגיע להם הנאה. הארי דורס ואוכל שאוכלה מחיים. ואם זאב טורף שהרגה תחילה ואחר כך אוכלה, יש לו הנאה. אבל אתה, מה הנאה יש לך כשאתה נושך את האדם? משיב הנחש, ומה יתרון לבעל הלשון, למוציא לשון הרע? מה הנאה יש לו? כך אני, אין לי הנאה בנשיכה שאני נושך. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת תאווה, היינו שהם נהנים מהבריות, נמצא משהי הסיבה שגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת תאווה. מה שאין, כן, לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. ובעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה, וזה לשונו, ואם תאמר, האמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש לומר, דהק המירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, והתם מירי שלומד על מנת שיכבדוהו. ויש להבין את התירוץ של תוספות, במה שאומר שיש להבחין בין שלא לשמה על מנת לקנטר, לשלא לשמה על מנת שיכבדוהו. היינו לקוראו רבי וכדומה. ויש להבין לפי הכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, כנ"ל, שהוא מטעם שעל ידי מצווה זו הוא יקנה אהבת הזולת, ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו, בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות. נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא, הגם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות, לצאת מאהבה עצמית, ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם. ואז יעשה כל לשם שמיים. בדבר זה, היינו להגיע לשמה, אפשר, רק בזמן שעוסק בתורה ומצוות, בעל מנת שיכבדוהו. היינו שהוא לומד שאין לו עוד האפשרות לעבוד לטובת הזולת, משום שעוד לא קנה מידת אהבת הזולת. לכן, ההתעסקות בתורה ומצוות תעזור לו להגיע למידת אהבת הזולת. מה שאין כן, כשלומד על מנת לקנטר, שהיא פעולה הפוכה מאהבת הזולת, שהוא עוסק עכשיו עם קיום התורה ומצוות לשנאת הזולת, שהיא על מנת לקנטר,
איך יכולים לבוא שני הפכים בנושא אחד? זאת אומרת, אומרים שהתורה מסייעת להגיע לאהבת הזולת. כשעושה מעשה של השפעה, אף על פי שהכוונה היא לקבל זכות, התורה מסייעת לו לכוונה, היינו להשיג רצון להשפיע גם כן. אבל כאן הוא עוסק בדרך ההפוכה ממש, שהיא שנאת הזולת. איך זה יגרום לאהבת הזולת? וזהו, כמו שאמרנו, בהבחן בין גנב וגזלן לבעל לשון הרע. שבגנב וגזלן הוא אוהב את הכסף והזהב ושאר דברים חשובים, ואין לו שום עסק באופן אישי עם האדם עצמו. היינו, שאין לגנב והגזלן שום מחשבה וחשבון עם האדם עצמו, אלא כל מחשבותיו הן איפה הוא יכול להשיג יותר כסף ויותר בנקל שיהיו ויותר קשה למשטרה להיוודע שהוא היה הגנב והגזלן. אבל על האדם בעצמו אין אף פעם עולה מחשבתו שיחשוב בקשר לאדם. מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, מה שמספר לשון הרע, אלא כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה לבד, כי זהו כלל, על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת, וזה מביא אחר כך לשנאת השם. ומשום זה, אבון לשון הרע הוא אבון חמור מאוד, שזה ממש מביא חורבן עולם. ועכשיו נבאר את שיעור של לשון הרע. איך וכמה נקרא לשון הרע דיבור אחד או משפט אחד? אם אמר על חברו כבר נקרא לשון הרע? השיעור הזה אנו מוצאים בתשובת הלל, שאמר להגר, כל מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. פירוש, כל דיבור מה שאתה רוצה לומר על חברך, תסתכל ותחשוב, אם הדיבור הזה, אם היו אומרים עליך, אתה היית שונא זה? היינו שלא הייתה לך הנאה מדיבור הזה, לחברך לא תעשה. נמצא, בזמן שאדם רוצה להגיד משהו על חברו, צריך תכף לעשות חשבון שאם היו אומרים עליו, היה שונא את הדיבור הזה. לחברך לא תעביד. שזהו שהלל אמר לגר, היינו, מכאן יש לנו ללמוד את שיעור של לשון הרע, מה שיש בו כבר איסור על דיבורו. ובאמור נבין, מדוע אמר הלל להגר בלשון תרגום ולא בלשון הקודש. כמו שהגר אמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אלא אמר בלשון התרגום. היינו, כי מה שאמר לו, מה דעלך סני לחברך לא תעביד, זהו התרגום של הפסוק ואהבת לרעך כמוך. ומקודם יש לנו להבין מה מרמז לנו לשון תרגום. הנה הארי הקדוש אומר אל הכתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה, גימטריה תרגום, שבחינת אחוריים. זאת אומרת, לשון קודש נקרא פנים, ותרגום נקרא אחוריים.
ופנים נקרא דבר המאיר או דבר השלם, ואחור נקרא דבר שאינו מאיר או שאינו שלם. ובלשון הקודש נקרא פנים, כתוב ואהבת לרעך כמוך, שהוא עניין שלמות, כי על ידי אהבת הזולת האדם יגיע לאהבת השם, שזה שלמות המטרה, שהאדם צריך להגיע לדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו.

0: מה שאין כן התרגום של ואהבת לרעך כמוך, שאמר לו הלל, מה דסני לך לחברך לא תעביד, יש לומר שהכוונה ללשון הרע, שזהו עניין לא תעשה. שלשון הרע אסור לדבר, משום שזה מביא שנאה, ומזה חס ושלום יכולים להגיע לשנאת השם, כנ"ל. אמנם, וזה עוד לא נקרא שלמות, כי בזה שלא מדברים לשון הרע, עוד לא מגיעים לאהבת הזולת, שמאהבת הזולת הוא יגיע לשלמות, הנקראת דבקות השם. אבל, משום זה, לשון הרע יותר חמור כנ"ל, משום כי לא די שאינו עוסק באהבת הזולת, הוא עושה פעולה הפוכה, שעוסק בשנאת הבריות. ומשום זה, כשמלמדים לכלל להתחיל בעבודה, מלמדים אותם קודם כל לא לקלקל ולהזיק את הכלל, שזה נקרא לא תעשה. אחרת אתה מזיק את הכלל בזה שאתה עושה דברים להזיק. כי משום זה אמר הלל להגר שבא אליו, רק התרגום של ואהבת לרעך. א', מטעם שזה יותר מזיק בזה שמדברים לשון הרע. מטעם כי זה גורם שנאה, שהוא ההיפוך של אהבת הזולת. ב', כי זה יותר קל לקיים, כי זהו רק בשב ואל תעשה. מה שאין כן, ואהבת לרעך כמוך, זהו בקום ועשה. האדם צריך לעשות מעשים בכדי לקיים אהבת חברים. אלא, אחר כך יש יוצא מהכלל, שהם אנשים פרטיים, שכל אחד רוצה להיות באופן פרטי עובד השם, אומרים לאדם, עניין ואהבת לרעך, שזהו הכלל שאמר רבי עקיבא, כנ"ל, שאהבת הזולת יביא לו להגיע לאהבת השם, כי זהו עיקר המטרה, היינו שיהיה לאדם כלים דהשפעה, שבכלים האלו הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזו היא מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ומזה נמשכות שתי שיטות בחינוך. א', שנותנים עיקר בלימוד שלא לדבר לשון הרע, מטעם שזהו אבון החמור ביותר. ב', שנותנים עיקר חינוך ואהבת לרעך, מטעם שזה יביא את האדם לאהבת הזולת, ומאהבת הזולת הוא יבוא לאהבת השם, ומאהבת השם הוא יכול אחר כך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. כי כבר יהיו לו כלים לקבל את השפע העליונה, מטעם שיהיו לו כלים דהשפעה. בזה השיג על ידי אהבת הזולת. ואז אין מקום ללשון הרע. ובעניין לשון הרע, הזוהר הקדוש אומר, שזה שאמר לשון הרע, הנחש אל האישה, גרם מיתה לעולם. ואומר שם, שכל מי שיש לו חרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו החרב המחלה את הכל. ומסיים הזוהר הקדוש, זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים. נמצא שפתח במיתה ומסיים בנגעים. שמשמע שרק נגעים באים ולא מיטה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ועל דרך העבודה יש לפרש שעניין נגעים ומיטה היינו הך. היות שעיקר העבודה היא בכדי להגיע לדבקות השם, להיות דבוק בחיי החיים, שעל ידי זה יהיו לנו כלים מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, מה שישנו במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועל ידי לשון הרע הוא נעשה שונא להשם. ואין לך פירוד יותר גדול מזה, ובטח נעשה על ידי זה נפרד מחיי החיים. נמצא לפי זה, במקום שהיה צריך לקבל טוב העונג מהשם, אז הוא מקבל ההפך. היינו במקום עונג, נעשה הצירוף נגע, שזהו הפירוש שעל ידי לשון הרע נגעים באים במקום תענוגים, שזהו העניין שרשעים בחייהם נקראים מתים, משום שהם נפרדים מחיי החיים. נמצא שעניין מיטה ועניין נגעים הם אותו דבר בדרך העבודה. זאת אומרת, אם האדם דבוק בחיי החיים, הוא מקבל ממנו טוב ועונג. ואם חס ושלום להפך, שנעשה נפרד ממנו יתברך, אז הוא מלא נגעים, במקום שצריך שיהיה אצלו מלא תענוגים. ובאמור יש לפרש במה שאמרו במערבה אמרי לשון טלטאי, כטיל טלטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ידוע מה שאמרו חז"ל, אורייתא וישראל וקודשא בריך חד הוא, שפירושו כמבואר בספר פרי חכם, שישראל נקרא זה שרוצה להידבק בהקדוש ברוך הוא. בדבר זה הוא מגיע על ידי תרי"ג מצוות התורה, שאז הוא זוכה לבחינת התורה שהיא שמות של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה מהכל אחד. ולפי זה יוצא, מי שמדבר לשון הרע הוא גורם שהורג שלושה: א', למספרו, ב', למקבלו, ג' ולאומרו. וזהו בין אדם לחברו, ויש בזה להבחין ג' בחינות. אבל בין אדם למקום גם כן נוהג עניין לשון הרע, כנ"ל בעניין אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. היינו, בזמן שהאדם בא ומסתכל בתורה ורואה כל אלו דברים טובים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בקיום התורה, לדוגמה שכתוב כי הוא חייכם, וכמו כן כתוב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים, ועוד פסוקים כאלה. ואם האדם לא זוכה ואינו מרגיש את זה, זה נקרא שמדבר לשון הרע חס ושלום על השם. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', האדם המספר לשון הרע. ב', להתורה. ג', הקדוש ברוך הוא. כשאדם מסתכל בתורה, ואם אין לו זכייה, אז הוא לא רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה הקדושה, והוא מפסיק מלימוד התורה, מסיבת שאומר שהוא לא מוצא בטעם, נמצא שמדבר לתורה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ולפי זה יוצא שהוא פוגם בגימל דברים, היינו בבחינת אורייתא ובבחינת ישראל ובהקדוש ברוך הוא. במקום שאדם צריך להשתדל לעשות הייחוד של חד הוא, כנ"ל, היינו שיעירו כולם, שפירוש שבחינת ישראל ישיג את הייחוד, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי הלשון הרע הוא גורם פירוד בזה. וזהו מסיבת שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שמה שהתורה הבטיחה לנו זהו אמת. רק החיסרון הוא מצידנו, שאין אנחנו עוד ראויים לקבל את הטוב והעונג, הנקרא בשם אור הגנוז, או טעמי תורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולהגיע לזה צריכים לכלים דהשפעה, שתהיה השתוות הצורה בין אור לכלי. ולהשיג כלים דהשפעה הוא על ידי אהבת הזולת. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, שעל ידו באים לאהבת הזולת, ועל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם ולאהבת התורה. כי התורה נקראת מתנה, ומתנות נותנים למי שאוהבים. ולהפך, מזה הוא לשון הרע שגורם שנאת הבריות ושנאת השם, כנ"ל. ובאמור נבין מה שאומרו חז"ל על לשון הרע, קטיל תליטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליו. ופירש רש"י שמתוך איבה שמתגרין אלו באלו, הורגים זה את זה. זה יכולים להבין שזה נוהג בין אדם לחברו. ואיך התפרש זה בלשון הרע שבין אדם למקום? ובענל, בזמן שאדם מסתכל בתורה ומספר לתורה שהוא לא רואה ומרגיש את הטוב והעונג, מה שהשם אמר שהוא נותן לעם ישראל, הרי הוא מדבר לשון הרע על השם. ויש כאן ג' דברים. האדם המספר והמקבלו הוא התורה, ולאומרו שהוא השם. והיות שבזמן שהאדם עוסק באהבת הזולת, הוא מגיע לאהבת השם ולאהבת התורה, במצב זה השם משפיע לו חיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים. שזהו מצד הדבקות, כמו שכתוב, ואתם הדבקים. ואז זוכים לתורת חיים, על ידי לשון הרע נפסק ממנה את החיים מהבורא שהיה צריך לקבל. זהו א', ונפסק ממנו החיים מהתורה. שהוא היה צריך להרגיש תורת חיים. ב' והוא בעצמו עכשיו חסר חיים, וזה נקרא הרגו. ג' שנפסק החיים מג' מקומות, ועל ידי אהבת הזולת מושפע חיים מבית מקומות, והוא המקבל את החיים. נעבור עכשיו לשיעור מתאריך ה-13 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ב', פרשת מצורע, מהו החומר בלשון הרע וכנגד מי הוא. זה שאנחנו חושבים, ובעולם הזה ככה מקובל, שלשון הרע זה שאחד לא ידבר על השני רע, שאנשים יהיו יפים כאלה אחד לשני, שכל אחד יבדוק את עצמו לפני שהוא פותח פה. היום יש ממש אנציקלופדיות שלמות, כן? שבן אדם צריך ללכת ברחוב, אם הוא רוצה לפנות למישהו, צריך קודם לבדוק את הספר החוקים של לשון הרע, איך אני פונה אליו, האם אין משהו כאן או כן, באיזה צורה אני צריך להסתיר את עצמי אולי. כן, זאת אומרת, לא בודק את הלב שלו, אלא מסתכל בתוך הספר. מה שכתוב ככה זה מותר, מה שלא, לא. זאת אומרת, לא ציל, העיקר מה שאתה מוציא מהפה. מה שיש בלב זה כבר, על זה לא מדברים. זה תורת הנסתר. אלה מה שנגלה. לעמך, לדומם דקדושה, זה באמת כך זה הדרך ודבר, דרגה מקובלת. אבל בהחלט לשון הרע הוא לא מה שאדם מבטא בפה, ולא אפילו מה שהוא מרגיש בלב כלפי הסביבה, אלא רק כלפי הבורא. זה נקרא לשון, או טוב או רע. לזה אנחנו מתכוונים, מפני שכל המטרה שלנו זה להגיע לדביקות איתו, וכל הדרך שלנו זה לשפר את התכונות שלנו שיהיו בהשוואת הצורה איתו, אז כל מה שאנחנו עושים זה תמיד משווים את עצמנו, איפה אני נמצא, איפה הבורא, עד כמה שאני מבין מי הוא, מה הוא, איך אני יכול לעשות את התיקון הזה, דילוק הפער בינינו, ועד כמה שאני מעריך את המצב שלי, המועיל להתקדמות שהוא עושה לי, ככה בונה מסביבי ובתוכי, עד כמה שאני מבין את המצב שלו. כל הסיטואציה הזאת, מה שיש, איך אדם מרגיש אותה, מרגיש אותה לפני שאפילו הוא מתחיל לבדוק, לעשות ביקורת על זה, זה נקרא בעצם היחס שלו לעולמו שבורא עיצב לו, ואם חס שלום הוא לא מרוצה מזה, אז היחס שלו לזה נקרא לשון הרע. אנחנו יודעים שהמבנה של הנשמה שלנו הוא שנשמה כוללת שני חלקים, גלגלת עיניים ואחאב. כלים דה השפעה שנקרא עם ישראל, כלים דה קבלה שנקרא עם אומות העולם. ותיקון הכללי הוא שעד גמר התיקוני אפשר להשתמש בכלים דה קבלה, אלה רק באחאב דה עלייה, בהתכללותם בכלים דה השפעה. כלים דה קבלה בעצמם נקראים גוי, בהתכללותם בכלים דה השפעה נקראים גר. וכלים דה השפעה עצמם נקראים ישראל. לכן מכאן נובע תיקון, מה שאפשר לתת לשני סוגי הכלים האלה. לישראל תיקון, לגלגלת עיניים, ואהבת לרעך כמוך, כי הם יכולים לבוא לדביקות עם הבורא, הרעך הזה הבורא. והכלים דה קבלה שאי אפשר לתקן אותם עד גמר התיקון, איך שהם בעצמם, עליהם תיקון הצמצום, שנקרא מה טוב לך אל תעשה לאחרים, לצד תצמצם את הרוע שלך. זה בדיוק ההבדל בין רבי עקיבא והלל, והבדל בין יחס לשני התיקונים האלה, מה שיש. מכאן זה מצוות עשה, בגלגלת עיניים, מצוות לא תעשה, זאת אומרת שאסור להשתמש בכלים דקבלה, באחב, כל ה... זה מה שבעצם התחלת המאמר. אחר כך הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים ברבי. אנחנו נפרש את זה פעם אחרת, זה ממש... גם כן לא כל כך חושב שאפשר עוד לפרש. זה יכול להרוס את החינוך כולו. מה עוד? מכאן אנחנו מבינים מה זה לשון הקודש, שזה הלשון שמדברים בכלים דהשפעה, עברית, פנים, ומה זה תרגום, שזה עדיין לא לשון הקודש, אלא לשון שבו מכינים את עצמם באחב כדי להגיע אחר כך לתיקון שיהיה כמו גלגלת ועיניים. לכן גלגלת עיניים שם מדברים בלשון קודש, ואחב מדברים בלשון תרגום. לכן הזוהר הוא נכתב גם כן בתרגום, כשזה עדיין מטפלת ספר שאומרת לנו על התיקונים. זהו. כן.
2: אם אין קשר בין התנהגות, בין חברים בחברה ולשון הרע, מה שהוא כתב בספר, בוא נגיד, זה לא...
1: לא, בחברה שלנו זה משהו אחר, כי בחברה שלנו אנחנו רוצים לעשות אותם חוקים כמו חוקים רוחניים. כן? כל התועלת מהחברה שלנו, שאנחנו, מפני שבשורש שלנו, בנשמת האדם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים בדרגה הרוחנית העליונה ביותר, שם אנחנו כולנו מחוברים יחד. כל הנשמות. ולשאוף משם כוח, אור מקיף, אני יכול במידה שאני משתדל כאן, לא במצב שאני נמצא ברוחניות הזאת, העליונה, אלא במצב שאני נמצא פחות ממנה, לעשות בכל זאת אותו מעמד כמו שאני נמצא שם. כאילו אני נמצא שם. זה נקרא שאני משתוקק לשם. זה נקרא הגיעה. מה זה הגיעה? היא הגיעה להידמות למצב יותר עליון. אז אם אני מתנהג עם החברים שלי, כאילו שאנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון, אני משתדל לעשות את היחסים שלנו בצורה כזאת, זה נקרא שאני נותן הגיעה. פשוט מאוד, מה אתה מסתכל עליי? שזה מילים קצת יותר פשוטות, אז כבר מתחילים לפחד, אוי אוי. לכן ההסתרה היא עוזרת לך בינתיים לאדם, שומרת על הפרי. אבל זה בעצם העניין, עד כמה שאנחנו נשתוקק, שיהיה לנו בינינו המצב הזה של התיקון, של גמר התיקון, מה שאנחנו מתארים לעצמנו בינתיים. במידה הזאת אנחנו נזמין מהמצב ההוא המושלם אור מקיף אלינו, והוא יטפל ויתקן אותנו ובאמת ימשוך אותנו לאותו המצב של גמר התיקון. לכן אצלנו בסביבה אנחנו צריכים להתנהג לפי המצב של ואהבת לרעך כמוך, איך כמה שרק אפשר.
2: אם כבר חצי קבוצה אני אוהב ככה, אז אין מה לעשות לי. בוא נגיד, אני
1: מנהג
2: טוב לזה.
1: אם אתה אוהב כבר חצי מהקבוצה ועדיין אתה לא נמצא בגמר התיקון, סימן שאתה משלה את עצמך, משקר לעצמך. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, לא בכוונה, אבל באיזשהו מקום נראה לך שאתה עובד את האחרים, ובאמת אתה ככה באיזושהי צורה מתחמק מזה ונראה לך שזה אהבה. אז תשקיע עוד ועוד קצת יותר הגיעה, ויראו לך מהשמיים שאתה עדיין לא נמצא איתם במצב של גמר התיקון. עוד לא תיקנת היחס שלך אליהם עד הסוף. שזה נקרא גמר התיקון.
3: שמתחילים לפרש פשוט, אז זה קשה מאוד. כן.
4: מה זה שורש לשנאה?
3: שורש לשנאה זה שבירת המסך. שמסך נשבר, ואין אחדות, וכל אחד מרגיש רק את הרצון לקבל שלו, ורצון לקבל השונה ממנו מרגיש כזר, אז זה שורש לשנאה. מה זאת אומרת? שאני, יש כאן הרבה דרגות, אני אוהב את עצמי ודואג רק לעצמי, מטעם שזה ההכרחיות שלי. יפה מאוד, זה בכל הטבע דבר המקובל. כמו שהרבי כותב כאן, הזאב שתופס את הטורף את האיילה נגיד, כן? זה לא נקרא שהוא עושה לרע. כי הוא, זה הטבע, הוא צריך למלות את עצמו, והבורא ברא בצורה כזאת, שעל ידי האיילה. זה תיקון לו ותיקון לה. זהו. עד כמה שאנחנו מסתכלים על זה אולי, שזה דבר נורא, זה לא נורא, זה טבע. זהו. זה טבע. איך אנחנו הורגים את החיות ואוכלים אותם? עכשיו, אם הוא כותב שיש כאלה חיות שעושות רע לשני, לא בגלל שהן צריכות את זה, אלא מפני שיש להם איזשהו מין הרגל קדום, שפעם זה היה הכרחי לחיים, ועכשיו זה לא הכרחי. אז גם זה, אפילו זאת אומרת שאנחנו לא רואים לאיזה צורך הוא עושה את זה, אבל ההרגל הקדום הזה, הוא פותר אותם מעונש כאילו, כי הוא לא אשם, הוא ככה התרגל לזה, אך טבע הרגילה אותו בצורה כזאת. זה מדובר הכל על דרגה בהמית לגמרי. זאת אומרת, דומם, צומח וחי, לכן אין להם שום מצוות ושום עבירות, ואין מהם שום דבר לשאול, איך שהם מתנהגים, זה לא טוב ולא רע, אלה טבע. באדם יש יחס לשני שמה שהוא צריך להכרחיותו, אז אנחנו לא שואלים, כן? אלה הפוך, המדינה בדרך כלל דואגת שיהיה לכל ואחד ואחד איזשהו מכסה, כן? איזשהו שם 1,000 שקל בחודש, אני לא יודע, 1,000 קלוריות ליום, לא יודע, לפי מה עושים חשבון, כן? אבל איכשהו דואגים, כן? משתדלים לדאוג, כמה שהחברה היא מתוקנת יותר, אז דואגת יותר. בסדר. אבל מעבר לזה, כבר מתחיל להיות חשבון. וחשבון באדם, מה שהוא צריך מעבר להכרחיות, אז הוא צריך לראות. בעל הסולם כותב במאמר דור אחרון, שדת שיהיה בגמר התיקון, בדור האחרון, זה דת כללית לכל האומות. ומה היא דת? לא לקבל מהחברה יותר מה שהנכשל לאחרון. זה, ככה זה שם כתוב. זה נקרא אצלו דת. זה קצת... ויתר הוא אומר, כל הנעמים יכולים להישאר בדתות שלהם, בהרגלים שלהם, במסורת שלהם, זה לא מפריע. הוא אומר על יחס שלו בכלל לכל הבהמיות הזאת. כן? אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה עושה חשבון מה זה אפילו דבר ההכרחי לפי האדם הנכשל האחרון. זאת אומרת, שמקבל באמת הכי פחות מכולם. אם אתה מקבל יותר ממנו, זה נקרא אצלך שאתה כבר עושה, מקבל מותרות. כך הוא אומר. זה האידאה, הדת של דור אחר. טוב, אבל לענייננו, יש בזה פשוט הרבה דרגות, כמו שהוא אמר. אם זה, אם אני מתייחס רק לעצמי, למה שאני צריך לעצמי, אם אני כבר מתחיל להתחשבן עם הזולת, מה זה להתחשבן עם הזולת? כמו שאנחנו אומרים שיש רצונות בהמיות, שיש גם כן לחיות בהמות, זה אוכל, מין, בית, כן? משפחה, בית, שזה דברים הכרחיים באיזושהי צורה. זאת אומרת, שאדם, אם היה עושה את זה רק לצורך גופו, זה נקרא הכרחי. אבל אם הוא מסתכל על אחרים, מה יש לאחרים? זאת אומרת, הוא כבר לא מתחשב במה שהוא צריך לגופו, אלא איך שהוא רוצה להיראות אצל אחרים וכן הלאה. אז אני צריך בית כבר 5 קומות, וכבר מתחיל להיות לא חשבון מה שהוא צריך לגופו, אלא כמו שרבי אמר, הוא אומר, בזמן שהם היו גרים בירושלים, אז הוא אומר, אצלנו היה חדר אחד, היה שולחן כזה אחד קטן, ועליו היו אוכלים, ממש 30 סנטימטר, וכולם היו יושבים על הרצפה. ככה זה היה בירושלים לפני, בהתחלת ה-20. והיו מזרונים, כמו שאצלנו כאן כאלו, שהיו שמים אותם בפינה, ובלילה כל אחד פורס מזרון ויושן עליו. ככה זה היו. והוא אומר, ואצל ההורים של הקלה שלי, הם היו עשירים, היה להם 2 חדרים. אז חדר אחד הם היו גרים כולם במשפחה, וחדר שני היו מזכירים. פשוט מאוד, הוא אומר, כי זה נורמלי, זה פשוט, לא חשבו אחרת. וכך היו חיים. היום הוא אומר, לקחו אותו חדר, חילקו אותה ל5 חדרים, עשו ממנה דירה, ואז לכל אחד יש פינה פרטית שלו, זה אומר על משהו. אז זה הכרחיות. פשוט, אדם מתחיל להתחשב בחברה, מה הוא צריך לקבל מהחברה, אז מתוך זה בא לו כבר אפילו על דברים הכרחיים, כאילו אוכל, תראה, תיכנס לסופר, מה זה, כן, ובית, תלך לאיזה, תראה איזה בית, מה בונים, וכל הדברים הם הופכים להיות כבר לא לצורך גופי, אלא לצורך השכן שלי. אז כבר יש לך לא הכרחיות, אלא יחס לסביבה. אז כל הדברים שהם מקבלים צביון אחר ביחס לחברה, הם כבר לא נקראים הכרחיים, שאנחנו מדברים אוכל, משפחה, בית, אלא הם כבר, זה כבר חלק המיותר, ששייכים לרצונות אנושיות. כן, כסף, כבוד, מושכלות. הם שייכים לזה. למרות שכאילו שייכים לגוף, אבל זה לא גופניות. גוף לא צריך את זה. זהו, אז ברצונות אנושיות, ששם זה רק יחס שלך לחברה, שם כבר יש לך יחס לחברה, מה אתה רוצה לתרום, להפוך עם מה שאתה רוצה לקבל, ושאתה רוצה לקבל, האם אתה רוצה בזה שלא יהיה לאנשים אחרים, או שיהיה להם כמו שיש לך, שביחד אתם עושים שיהיה לכולם טוב, ואז בהתאם לזה יש מיחס טוב לזולת לשנאת הזולת. שם יש כל הגוונים. זהו. כן.
4: כשאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך או על לשון הרע, אנחנו מדברים בעצם, כמו שאמרת, על מה שמפנים בלב. אבל בכל זאת אנחנו פה גם בדברים חיצוניים. איך זה...
3: אנחנו כאן מתנהגים לפי הכלל שמאהבת החבר לאהבת השם, כמו שרבי כותב במאמרים. מה צריכה לתת לנו? אהבת החברים. זהו. לכן כאן, ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר

0: או יש לך איזה הכנה לזה כבר. זה בדיקה, כי ברוחניות אנחנו לא יודעים. אנחנו אף פעם גם כן לא יכולים לתאר מדרגה רוחנית יותר גבוהה. שפתאום מתגלה משהו, שפתאום אתה משהו מבין, זה בשבילך גילוי, ממש גילוי. ואז איך להשתוקק למצב הזה יותר עליון קודם? אז מה שבדרך כלל אנחנו עושים, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להיזכר לפחות ככה, אולי טכניקה, להיזכר במצב הטוב האחרון מה שהיה לי, מה זה טוב שהייתי משתוקק לבורא, שהייתי חושב, הייתי נהנה מזה שאני מרגיש אותו, מחובר אליו, ולאותו מצב להשתדל להחזיק אפילו עכשיו שכבר המצב הזה לא נמצא. איכשהו כל הזמן לבנות את אותו מעמד, מעמד היחסים בינינו. כי לשם זה נתנו לך דוגמה. ככה זה כמו בשבת. מעין עולם הבא נותנים לאדם, זה נותן לו אחר כך השראה לכל השבוע, שכל השבוע הוא משתדל איכשהו לחיות כמו בשבת. זה נקרא צדיק בפינת שבת ותמיד. כן.
1: היגיון אומר שזה הפוך, שמאהבת הבורא אני מגיע לאהבת החברים, ולא אהבת החברים לפני אהבת הבורא.
0: מי אומר?
1: היגיון, או השכל, אומר קודם כל, כשאני מכיר בבורא, אני יודע את זה, אז אני יכול...
0: מתוך היגיון אתה אומר שמאהבת השם אנחנו מגיעים לאהבת הבריות? אהבת השם לפי מה שאנחנו לומדים זה דרגה האחרונה של ההתפתחות הרצון, תיקון הרצון. הרצון הוא נמצא באסתר כפול, אסתר רגיל, שכר ועונש ואהבה. אהבה שם מתפרסת לכמה חלקים, אהבה נצחית היא הגדולה ביותר, האחרונה. זאת אומרת, להגיע לגמר התיקון ממש הסופי, ושם רק להבין שאני צריך להתייחס טוב לחברי, שאני נמצא איתו כאן, לומד איתו. אז בשביל מה הבורא ברא כל העולם הזה וחברים, וסידר אותנו בקבוצה, אם לא לזה? כל הצורך של העולם הזה, שזה מחביא על הנשמה, מחביד על הנשמה, עומס, שלמרות מה שהוא עכשיו נותן להפרעות, אני משתדל להיות בגמר התיקון. זה בעצם כל העניין של העלייה במדרגות. אני גם עכשיו נמצא בגמר התיקון, רק לא מרגיש אותו מפני שלב שלי מכוסה ב-125 כיסויים. אז אני צריך לנטרל את הכיסויים האלו, ואז אני ארגיש את עצמי שוב בגמר התיקון. כן? על ידי מה אני מנטרל אותם? על ידי כל מיני אמצעים, מה שיש ברשותי. זהו. אפילו הצדיקים הגדולים, שנמצאים בגמר התיקון, אם הם צריכים לעזור לנו לנשמות בעולם הזה, מקבלים ירידה, יורדים לעולם הזה, גם כן מתחילים אותו דרך מחדש, משיגים את הגמר התיקון בחייהם, וכותבים לנו ספרים, ועוזרים, מטפלים, מלמדים אותנו, אבל מדרגת העולם הזה, שהם כבר קשורים גם כן לגמר התיקון בתוך עצמם, אבל נמצאים איתנו כאן. זאת אומרת, כל הכיסויים שנתנו לנו, שאנחנו לא נרגיש את הגמר התיקון, זה כדי להתגבר על הכיסויים האלה, על הפרעות האלו. זאת אומרת, להתייחס אליהם, להשתמש בהם, בכמה שאני מקבל הפרעה יותר גדולה, היא הופכת להיות אחר כך לעיירה יותר גדולה. ואנחנו רואים את זה לפי כל החוקים גם כן שבעולם.

0: הזה. בחוקי חשמל, שם התנגדות, איך שהיא עובדת, בחוקים, ביחס בין התאים, בין כל הדברים. כוח ההתנגדות זה כוח החיובי. אם הוא מטרתי, אם משתמשים בו, הוא תמיד, כאילו, על ידו אנחנו, רק על ידו אנחנו מרגישים משהו, רק על ידו אנחנו, אנחנו יכולים להוציא תועלת. נגיד, יש חשמל. חשמל, אם יעבור בחוט בלי שום התנגדות, אנחנו לא נרגיש כלום. אנחנו שמים איזושהי התנגדות, אז על ידי ההתנגדות הזאת אנחנו מקבלים מהחשמל תועלת, או זה חימום, או זה קירור, או זה כל מיני מכשירים שיכולים לחבר בדרכו. כן? אותו דבר אנחנו עם ההכבדה הזאת של רצון לקבל. בלעדיו לא היינו מרגישים אור. אם זה אפס אביות, אז מה מרגיש? במידה שיש אביות הזאת, בים של האור אם יש אביות, אז לפי האביות הזאת אנחנו יכולים להרגיש את האור שעובר דרך האביות הזאת, אם ניתן לו לעבור. זה ממש, בגלל זה כוח, המסך הוא נקרא כוח ההתנגדות, כמו התנגדות חשמלית. בנגד, שעושה פעולה, ממש כך. אבל מאמר מאוד עמוק, אני עוד נדבר עליו. נוגע להרבה דברים, כן?
1: תמות 95, הוא כותב על מבחינת אמונה, מבחינת ידיעה. אחרי זה הוא כותב, אלא הקדוש ברוך הוא יודע שמבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת, שאדם יוכל להגיע למטרה, נקרא את פשוט השם, שהוא עניין משתמש בצורה.
0: אנחנו לא יכולים ללכת בדרך ידיעה, כי דרך ידיעה זה כבר קבלת התגמול בכלים מתוקנים. מה זה ידיעה? מזה שאור נכנס לכלי ונותן לכלי הרגשה, וליחד עם הרגשה הזאת יש לי גם כן שכל, שאני מבקר את ההרגשה הזאת, יודע כל הנסיבות, איך אני הגעתי להרגשה הזאת, איזה פעולות עשיתי, באיזה רצונות, עד כמה הם מתוקנים, באיזה דרגות אביות, איך אני בכלל בניתי את ההרגשה הזאת. אז מבנה הזה של ההרגשה הזאת, גישה שלי עליו, כמה עבדתי על זה, איך אני נהנה עכשיו מזה, כל הדברים האלה נותנים לי ידיעה. כן? זהו. אז להגיע לזה ברוחניות אפשר רק על ידי האמונה, זאת אומרת על ידי תיקון של חפץ חסד. זאת אומרת, אמונה וידיעה זה שתי דרגות. אמונה זה נקרא אור חסדים, אמונה שלמה, שזה בא כבר ידיעה בתוכה, זה נקרא אור חסדים בירת חוכמה.
1: גם אמונה וגם ידיעה זה
0: מעבר למחסור. אמונה זה נקרא אור חסדים, שאותו אני מסיק על ידי המסך של אביות שורש א' ב', בעצם גם ג' ד', גם בהם חייב וחייב להיות קודם לבוא אור חסדים בעוצמה המתאימה לאור חוכמה. כן? אמונה זה תיקון הראשון. הכל משיגים על ידי אמונה, כולם ככה מדברים, לא מבינים מה מדברים. מה זאת אומרת אמונה? צמצום וכלים די השפעה. זאת אומרת, דרגת בינה. בינה זה נקראת אמונה. גרדה בינה זה נקרא אמונה שלמה. שמגיעים ממטה למעלה, מלכות שמגיעה לדרגת בינה, קודם היא משיגה את הבינה, שזה נקרא סתם חפץ חסד. ואחר כך שהיא גם כן מתקנת כלים דקבלה שלה בתוך הבינה, אז נקרא שהיא מגיעה לגרדה בינה. שם כבר גם כן עיירת חוכמה מקבלת. ולא לחשוב כמו שחושבים עמך בעולם שלנו, שאמונה זה נקרא אני סוגר את העיניים, נעשה פנאטי, כן? ומה שאומרים לי אני עושה בלי להפעיל את הראש. זה נקרא אמונה. בכלים רוחניים זה בהחלט ככה, לא להפעיל את הראש זה נקרא לא לעבוד עם אור חוכמה. אבל להפעיל את הראש צריכים כדי לעבוד עם אור דחסדים, זה גם כן הרבה תחכום והרבה הגיעה. זה לא למחוק את הרצונות, זה לדעת אותם ועל פניהם לבנות יחס שאני הולך למעלה מהם. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. סתם אין אמונה דבר כזה. מפני שאנחנו כלים דקבלה, אפילו באוויר שורש א' ב' ג', אפילו באוויר שורש, אנחנו כלים דקבלה, אז כל דבר שאני עושה, הוא בעצם רוכב על רצון לקבל. אין רצון להשפיע אצלי, רצון להשפיע זה בורא. אצלי רצון לקבל, שהוא יכול להיות מתוקן לצורך השפעה. לכן, אם אני עושה אפילו עבודה באביות דשורש, זה בקונסט עבודה על פני רצון לקבל של אביות דשורש. כן? הוא כבר שונה מההשפעה הנקייה של הבורא. כן? ואם אני מגיע לעבודה בלהשפיע בכלל, בלבד, רק בלהשפיע, אני עובד מעל הרצון לקבל זה. גם בו יש דעת, האביות שלו, אפילו אביות דשורש, ואני עובד למעלה מזה, אני מנטרל את עצמי, זה נקרא עובר נגיד, אביות דשורש, כן? המתוקנת, נקראת עובר, שאני מבטל את עצמי לגמרי, וכולי כולי בביטול שלי, אבל אני יודע מה אני מוותר, על מה אני מוותר ומה אני מבטל, ובביטול הזה אני נמצא בתוך, כאילו בתוך שליטה מלאה של הבורא, זה נקרא עובר בבטן אמו, מוסר את נפשו לגמרי, לעליון. זה למעלה מהדעת, כמה שדעת יש למעלה מזה. ובכל דרגה יש לך מצב שנקרא עובר. זאת אומרת, כמה שיש לך 125 מדרגות, בכל מדרגה יותר ויותר ויותר מקודמת, יש לך אביות שעליו אתה מוותר ומוסר את נפשו, שנקרא. להיות עובר בדרגת נגיד 100, זה הרבה יותר מלהיות גדול בדרגת 99. כן?
1: מה הבדיקה שבן אדם לא החליף מטרה לאמצעי? זאת אומרת, שלא החליף, אנחנו אומרים ככה, שאהבת חברים זה אמצעי להגיע לבורא. מה הבדיקה שאני לא החלפתי את המטרה לאמצעי? אף אם זה אדם הבדיקה שלי, כי...
0: לא חשוב. בן אדם אפילו ששוכח על זה שהוא עושה את זה, עושה את אהבת חברים כדי להתקרב לבורא, אבל בכל זאת, המחשבה הכללית, החשיבה הכללית, פתאום מקבל איזשהו מין מסג' בפלאפון מגילת שם, כן? זה כל זה. או עוד משהו. נזכר בזה מדי פעם. זה סך הכל המחשבה הכללית היא נמצאת על המטרה. אפילו שסתם צועקים מטרה, גם זה בדרגה שלנו זה ככה עובד. אז ודאי ש... תראה, זה תוצאה מהסתרה. בטח שצריכים כל פעם להיעזר בשני, ומי שזוכר הוא צריך כאילו להגיד לכולם. אבל בסך הכל, אתה לא יכול לזכור על רוחניות, אם רוחניות לא מהירה לך. תכלס, זה ככה. זהו. תרשום את זה על כל הקירות, אתה לא תראה מה כתוב. אם הרצון לקבל שלך עכשיו לא מקוון לזה, אתה לא תראה. כך אנחנו בנויים. איך אני לא רואה רוחניות? הרצון לקבל שלי עכשיו לא יכול להרגיש אותו, לא מקוון לזה. אותו דבר כלפי כל רגש וכל דבר.
1: אז מה זה במצב הזה חברה?
0: אז אפילו במצב כזה שאני לא זוכר על מטרת הבריאה, אם אני עושה כל הפעולות האלה, אחר כך הם מצטרפים למחשבות ולכוונות שאני אעשה בזמן אחר. לכן אנחנו נמצאים בעולם הזה, שזה דרגה כזאת, שיש כאן מציאות הזמן. מה העניין? ברוחניות, באותו רגע שאתה עושה, אם אתה נמצא באותו רגע בדביקות ופועל בהתאם לזה, אז זה פעולה. אם אתה לא נמצא באותו רגע בדביקות, קודם כל זה לא נקרא רוחניות, אבל נגיד, אז זה לא נקרא, הייתה נקרא פעולה. אצלנו זה לא כך. אצלנו כל הגיעה והגיעה יכולה אחר כך להתקבר עם כל מחשבה ומחשבה ולפעול יחד. זה הפלא המיוחד שיש בדרגה הנמוכה הזאת שנקראת העולם הזה. הוא אומר את זה גם כן במאמר לסיום הזוהר, שתלמיד שנמצא עם רבו, אז אמנם שהוא לא נמצא בדביקות עם רבו קבוע, אבל עכשיו הוא הביא כוס תה, ואחר כך הוא חשב שעל ידי זה הוא רוצה להתחבר לרוחניות, ולא בזמן הפעולה. בכל זאת שני דברים האלה הם עובדים יחד. כאילו שלצורך זה הוא הביא כוס תה. אתה מבין? זאת אומרת, הזמן הוא פועל לטובתנו, הוא מחבר את הכל להגיעה. מה שאנחנו לא מסוגלים לחבר. והוא כותב כאן שם את זה. ולכן הוא אומר, אפילו בדברים הגדולים כלפי עליון או כלפי רף, הוא מסביר שם, זה פועל בצורה כזאת שעל ידי זה עולים במדרגות. אני זוכר את עצמי כמה הייתי רגעים ואיזה רגעים שלא רוצה ולא בא לי ונמאס לי ווואה. אתם לא יודעים את זה כי אתם לא קרובים לרב, נגיד, כן? ואין כאן רב, אני לא מתנהג בדיוק כמו רב. אבל שנמצאים ליד אדם גדול והוא באמת ובאמת קרוב וכל הזמן, אז מאוד קשה להחזיק את עצמו נכון. זה מאוד קשה. מתחיל להיות זלזול, כי זה טבעי, אתה רואה גוף. גוף זה, זה הבדל יש בגוף. פנימיות לא רואים. וזה קשה. אז הוא אומר שאפילו שעושים את זה מטעם ההכרחיות, שאני חייב את זה לעשות, לא נעים, לא יפה, כמו מסיבות אנושיות. אחר כך, אם אתה מחבר לזה סיבות רוחניות, שאתה רוצה על ידי זה להגיע לרוחניות, אפילו בזמן אחר, שאתה לא נמצא לידו, שיותר קל לך לחשוב על זה, אז הם מתחברים יחד, מחשבה ופעולה. ככה זה עם חבר? ככה אנחנו גם כן. העיקר תעשה, המחשבה איכשהו תבוא, שיהיה לה על מה להתלבש. כן.
2: אמרתי שהזמן פועל לטובתנו. עכשיו שאלה על הזמן, אני חושב שאני רוצה לחבר איזושהי פעולה, באותו רגע החיבור לא יהיה טוב, זה מהפעולה לבין המעשה. כמה דקות אחרי זה אני יכול לעשות אותו דבר, ודווקא זה יהיה טוב. מה קורה?
0: אתה אף פעם לא תדע למה אתה עושה ככה או אחרת. או, יהודה שמע, הוא מביא לי כוס תה. אל תשכח על ה... כן, זה, אנחנו לא יודעים למה אנחנו נזרקים ממחשבה למחשבה, ממצב למצב. אנחנו לא יודעים, כי זה תלוי ממבנה הפנימי של הנשמה. עכשיו אתה צריך לברר הרצון הזה, אחר כך זה בהתאם לזה, בקשר לזה. למה בהתאם לזה, בקשר לזה? כי אתה לא יודע עם איזה בדיוק נשמות ובאיזה דברים אתה קשור במבנה של אדם הראשון. אתה לא יודע כל... גם את עצמך אתה לא מכיר, לא, גם הנשמות שאתה איתם נמצא ובאיזה קשר אתה לא מכיר. ולפי הגופים, אתה לא יכול לפי זה לדעת מה קורה בפנים. אז מביאים לך כל מיני כאלה מקרים, שנראה לך מקרים. אם היית רואה מבנה של כל האדם הראשון, מתוכו היית יודע, עכשיו אני אצטרך את זה לעשות, עוד מעט תתנו לי את זה, בעוד כמה זמן את זה, אבל אתה לא...
2: זאת אומרת שהוא כל הזמן משתנה, אני כל הזמן משתנה?
0: כולם משתנים, כולם עושים כל מיני תיקונים, זה כמו איזושהי מערכת שכל הזמן נמצאת בחיות כזאת. זה נקרא שכינה הקדושה.
2: למה זה יכול להתאים? למשל עכשיו לא יכול להתאים, איזה דוגמה יכולה לגרום לך לעשות פעולה מסוימת?
0: לכן הם נותנים לנו עצות פשוטות, שבכל מצב ומצב, איפה שאתה נמצא, אל תתחשבן מאוד היתר נשמות, מה אני צריך לפעול, אתה בגוף עכשיו היא חושבת, איך פועלות כל התאים בגוף עכשיו, כל אחד לפי התכנון שלה, כל אחד לפי התפקוד שלה, שאני צריכה לפי זה גם כן לפעול ככה וככה, אם היא, אתה יודע, זה... באמת זה פועל בצורה כזאת בסופו של דבר, אבל לא בדרגה שאנחנו יכולים להכיר את זה. ודאי שזה פועל בצורה כזאת. המערכת סגורה בכל החלקים שלה עד הסוף. אבל אנחנו לא מסוגלים את זה להקל בכלל, זה אחר כך רק מתגלה לנו. בגמר התיקון כל המבנה עם כל התפקוד, שנכללים בזה באמת בלי שום הפרעות. אז נותנים לך, לא אמצעי, עיצה כללית ביותר והנכונה ופשוטה ביותר. אתה ופעולה שלך ומטרה שלך לאן שאתה רוצה להגיע, הם חייבים להיות כאחד. אני ירדתי משורש, ששם הייתי דבוק עם הבורא. מי זה בורא? בורא זה כל היתר נשמות, שאני כולל איתם, ויחד אנחנו. מקבלים בתוכנו, אור העליון, ההרגשה הזאת, בי, היא נקראת בורא. אני לא יודע מה זה מחוץ לי, מחוץ לי זה עצמותו. אלא מה שאני מקבל בהקשר עם כל היתר נשמות במצב המתוקן, בגמר התיקון, בשורש שלי, זה נקרא בורא. ממעשיך יקרנוך, מההרגשה שלי, אני מכיר אותו. זהו. אז אני צריך להשתוקק לזה על ידי הפעולה העכשווית שאני עושה, ושזה אני משתוקק, אני עושה את זה. אם אני כל הזמן מדרבן ממש ככה, לוחץ רק על הנקודה הזאת, אני בסופו של דבר מגיע אליה בדיוק, למצב שהוא באמת זה. הכל, לתת לך עכשיו תוכנה הגדולה הזאת, ושאתה תתחיל עכשיו לעשות משהו, אתה צריך להבין אותה מקצה עד הקצה, כדי לעשות פעולה הקטנה ביותר, בהבנה, בתבונה, ככה, בשליטה מלאה. אתה צריך כל המערכת לדעת מראש איך אתה מסוגל. לפני שאתה דבוק עם כל הנשמות, עם כל חלקי המערכת, זאת אומרת, במבנה אחד. זה בלתי אפשרי. לכן אומרים לך, פתרון, אתה רוצה להיכלל בתוך המערכת הזאת כחלק טוב, הפעיל, הנכון, לזה תתכוון אני ופעולה שלי, והמצב שלי, דביקות עם הבורא, כן? אחד, שאני כבר רוצה להיות עכשיו בגמר התיקון. מה זה גמר התיקון, איך שאני מתאר אותו לעצמי? לאותו מצב אני רוצה עכשיו... לממש או לייצר, ליצור, ליצור.
2: אז החוק הזה פועל לגבי כל הנשמות בלי קשר לקבוצה?
0: חוק הזה פועל לכל הנשמות ללא קשר עם קבוצה, אבל עם קבוצה יש לך, כמו שדיברנו, שאתה מזמין משם, מגמר התיקון, אתה מזמין משם אור מקיף, מפני שאתה מחובר אליהם, כמו שאתה מחובר אליהם שם, לפי מעמד שאתה רוצה להתחבר איתם כאן, אתה מזמין את ה... אתה כאילו מושך על עצמך, מושך ממש, כאילו פיזית מושך, את המצב ההוא אליך, מפני שאתה רוצה עכשיו לקיים אותו כאן. זה נקרא שהעולם העליון יורד עד העולם הזה. זה בעצם יהיה בגמר התיקון. יש כאן מילים יפות, אני לא חושב שאני מוסיף משהו. כן. נו. כן, אתה כן.
3: למה יש פעולות כנגד מר תיקון שאנחנו מנסים לבצע עכשיו כמו אהבת חברים? ופעולות כמו נניח הסתפקות בהכרחיות שבעל הסולם כותב שאתם משאירים לדור האחרון. הם ממש לא מנסים לעשות שום פעולה כנגד זה עכשיו.
0: למה אנחנו מתעסקים בפעולת אהבת חברים וחושבים שזו הפעולה הכי חשובה? נו, חוץ מזה יש הפצה ולימוד, כן? ופעולות כמו הסתפקות במועט וכל התיקונים האחרים אולי אנחנו משאירים. מפני שאנחנו יודעים שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים בכלל לתקן את עצמנו. ומה שיכול לתקן אותנו זה אור עליון. אם יבוא אליי ממצב יותר מתוקן ויעיר לי, לפי זה יתקן את הכלים שלי. אז אני צריך לעשות פעולות לא שאני צריך בעצמי לגשת לכלים ולתקן אותם עם איזשהו מפתח שוודי או איזשהו מפתח ברזים, אני כאן פותח, משהו סוגר, משהו מתקן. אלא אני צריך לדאוג לכל בויניק הזה שיבוא ויתקן לי את המערכת. האור הזה, אני צריך להזמין אותו. ולכן, אני לא עושה פעולות ישר לתיקון. כאילו, איפה המסך? אני עכשיו מביא את המסך, אני שם אותו על הרצונות לקבל, מדביק, כן, מכניס שם כמה מסמרים שלא יברח לי, כן, למטה רצון לקבל, מלמעלה מסך, כמו שאנחנו מציירים, ואז הרצון לקבל הוא כבר מחוסן, זה מחוסה עם המסך, אלא אני מחפש אמצעי שהוא הביא לי מסך. הוא הביא לי תיקון. האמצעי הזה זה לא בדיוק גישה לתיקון עצמו, זה גישה למתקן. וזה באמת מכשול גדול לאנשים, עד שהם מתחילים להבין שאנחנו צריכים לחפש המתקן, ולא את התיקונים עצמם. בלי שהוא יבוא, פשוט לא יהיה לי תיקון. זה כמו ש... אישה יושבת בבית וצועקת שהמכונת כביסה נגיד, כן, נשברה, אז, ואתה אומר, טוב, אני עכשיו אעשה משהו, אתה נכנס, צריך לבוא מומחה נגיד, עם איזה חלק, ולהרכיב אותו ולעשות, אז צריכים לחפש את האדם כאילו, מי שיודע את זה לעשות. זה אור העליון, אז אני עושה פעולות שאני לא מסתכל על הכלי עצמו. אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון, הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד, והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת. יופי, אמרו לי, אז אחרי זה, לפני זה זאת אומרת, אז מה אני צריך כדי לשבת נכון? זאת אומרת, בכוונה נכונה, ספר יש לי ברוך השם, לקרוא עברית כבר למדתי, עכשיו אפילו לא למדתי כל כך גם לא חשוב. אבל העיקר הוא אומר הכוונה, כן? איך אני מגיע לכוונה? וכאן גם כן הם מסבירים, כמה יש לנו אמצעים לבנות כוונה הנכונה, שקודם כל זה הוא במאמר בחירה חופשית, כן? מאמר החירות, הוא כותב שזה החברה. בלי החברה אתה לא תוכל ללקט, ממש ככה להגביר את הרצון שלך למטרה, וכוונה שלך היא תהיה קטנה. פחות ממה שצריכים כדי למשוך את האור, אור מקיף, זה. ואם אתה לא מסתכל על זה, אלא מסתכל, אני לא בסדר, יש לי, אני קמצן, ואני תאבטן, ואני שאבטן, ואני זה, ואני רולף, ואני זה וזה. אז אתה נמצא בתוך הרצונות לקבל שלך לא טובים, נכון שהם לא טובים, אבל איפה שהמחשבות של האדם שם הוא נמצא, אז מזה אתה צריך רק לא יודע מה לעשות. או להשתכר, לקבל סמים, לא יודע מה, כדי לא להרגיש כל כך כאב. הדבר הזה הוא לא עושה כלום. לכן כתוב, אוכל את בשרו, כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. כי זה כסילות ממש. כי אתה לא פונה לכיוון הנכון. אתה מסתכל לג'יורה שלך. נכון שאתה לא טוב. אבל על ידי זה שאתה מסתכל בזה שאתה לא טוב, אתה לא תתקן את זה. שאתה רואה כחלק מקולקל באוטו, זה לא יעזור. אתה צריך לחפש המומחה שיביא לך חלק ויודע להרכיב אותו. וזה העניין, שהרבה פעמים אנחנו פונים לתוך הכלים שלנו והם כל הזמן מביטים עליהם וממש אתה רואה על האדם שהוא מסכן. הפנימיות שלו מול עיניים שלו והוא לא יודע להתנתק מזה וממש יושב ומצטער, מה שנקרא. זה, החברה כאן צריכה לדאוג ולהשפיע על כל אחד ואחד, מהר לצאת מזה. כי מזה בא לך לשון המרגלים על הבורא, כל מיני, אתה מבין שאתה מתחיל כבר, זה לא טוב. טוב, נקרא משהו, נלמד.
4: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, הגיעה אמיתית זו להידמות למצב יותר עליון, וזה אפשר רק דרך היחס לחברים. אז יש, שמעתי שיש תמיד לבדוק אם היחס השתנה בצורה מהותית, ואם זה ככה קרה אפילו טיפה, זה אומר שעברת, שעשית צד מאוד גדול קדימה ברוחניות. אנחנו לא יכולים למדוד את זה. גם היה למונה, כל מיני דברים. שאמונה זה לגלות את אור החסדים, לא ללכת נגד הרצונות אלה, גם להשיג אותם וללכת מעליהם, באמונה למעלה מהדת. זהו, לא יכול לזכור על רוחניות אם היא לא זורמת, אם היא לא מהירה, אז עלינו להעיר אותה בינינו תמיד, ובורא זה כל היתר נשמות שמסביבך.
6: תמיד חוזר לנקודה של מצב רוח של חברים כלפי המטרה. תמיד הנקודה שאנחנו חייבים ללחוץ עליה, היגיעה שלנו, זה מצב רוח של החברים, ההצלחה שלנו בחברים.
7: סיכום השיעור, זה ממקד אותנו בעניין של אהבת חברים, של אהבת הזולת, שבלי זה אדם פשוט לא בכיוון למטרה, וזה העיקר שצריכים להתמקד בו, כי שנאת הזולת מביאה לשנאת הבורא. בעצם הכל זה כלפי הבורא, כי אם אדם רואה רע בחברים, הוא רואה רע בפעולות הבורא. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לא להסכים לתופעה הזאת ולהיות בנטייה כל הזמן לאהבה. על זה בנויה כל הדרך שלנו, זה המרכיב העיקרי. וגם כן פה כתבתי איך אתה מסתכל על אחרים, אם ככה דוקר העין, ואם אתה מסתכל על חברים בצורה לא טובה, אז מה שיכול לעזור זה לדאוג להם. אם אדם דואג לחברים, הוא בכל זאת הולך לכיוון הנכון ונגד אותו רצון לקבל שמתעורר בו.
8: ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. אני ממש צריך לסדר את היחס שלי כמה שיותר באהבה כלפי החברים, לסדר את הכוונה, צריכים לבקש מהבורא שיעזור לנו, ככה אנחנו יכולים יותר יותר להתקרב לבורא.
7: כל העבודה שלנו כאן בחברה זה כדי לפתח יחס לבורא. אנחנו יכולים לבדוק אם יש אהבת השם, מה זה הדבר הזה? זה אם יש לי אהבה לחברים. אז כנראה שהבורא אהב אותי ונותן לי איזה עוד איזה משהו בלב ככה, עוד טיפה לאהוב את החברים. אם אני מדבר על החברים, כמו שהוא כותב שם במאמר, מה אני אומר על החברים? מה אני רוצה שיחה בלב של החברים ביחס לחברים האחרים? אז כל הדברים האלה, מה שאני פועל ואומר וחושב על החברים, בסופו של דבר זה נותן לי איזה פתח לפנות לבורא ולבקש ממנו עוד טיפה תיקון, עוד טיפה תשנה לי את הלב ביחס לחברים, שיבואו לי דעות ומחשבות ופעולות ביחס לחברים שעוד יותר אני אוכל לאהוב אותם. וכל הזמן אנחנו צריכים להיות בנטייה לבקש את זה מהבורא.
9: כן, אני רוצה יש קשר כזה מאוד עדוק בין בין הסביבה הזאת שהבורא הביא אותי אליה לבין המאור שאני צריך למשוך, ואיך שאני לא יכול זה בלי זה. שני האמצעים האלה מאוד קשורים אחד לשני, והיחס שלי לחברה מאוד מאוד קשור לאיך שיש לי או אין לי את היכולת למשוך מאור המחזיר למוטב, ומצד שני עד שהאור לא יתקן את התכונות המקולקלות בי, אז אני לא אוכל להתייחס נכון לחברים. ואת שני הדברים האלה צריך כל הזמן להחזיק, ויחד ביחד עם המטרה כמובן צריך כל הזמן להחזיק אותם יחד. ו בסוף כל הלימוד הוא רק על ידי משיכת המאור. ומה שהמקובלים תמנו בתוך המקורות האלה, זה כוח שממש יכול להציל אותנו. ככה צריך להתייחס אליו.
10: קשה לדבר אחרי הדברים האלה, כי באמת אין מה להוסיף. השיעור היה כל כך ברור בנושא הלב.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים היום עם הלימוד של תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף א' אור פנימי, אות א'. אני רציתי לחלוק איתכם קצת אתמול בישיבת החברים, כמה חברים דיברנו על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את לשפר ולנצל עד הסוף את השיעור בוקר, שיש לנו עוד הרבה מה לשפר במשיכת המאור המחזיר למוטב, ולא להיות בהסחות דעת. ואני נזכרתי שהרב אמר שההסחת דעת במשך השיעור היא תלויה עד כמה שהרצון שלנו חזק. אז בואו עכשיו קצת נכין את הרצון שלנו לקראת משיכת המאור המחזיר למוטב, לשתות ממש את השיעור של הרב בכל הכוח, לשתות את שאלות של החברים ממש, ורב אמר ככה בשיעור: אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת.
1: כן, וכמו שגם שמענו עכשיו בשיעור ממש, אם יש לנו מכונת כביסה מקולקלת, אנחנו צריכים מומחה שיתקן לנו אותה. אם יש לנו רכב וצריך להחליף בו חלק, אז צריכים את מי שיודע ומבין בזה. אז יש לנו את המאור שיתקן אותנו עכשיו בזמן הלימוד. בואו ניכנס לשיעור של הרב, בבקשה.
2: עוד בית, מה הוא רוצה לברר? אז בואו נקרא תעס למעלה. לפני הצמצום היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. זאת הצורה הראשונה שהוא נותן לנו ורוצה לבאר. עוד א', למעלה יש לנו דברי הארי, למטה באור הפנימי יש לנו הסבר של בעל הסולם. מאיפה יש לנו דברי הארי? למטה, ליד הכוכבית, הוא כותב: עץ חיים, שער א', ענב ב'. אז עוד א', דא כי טרם שנאצלו נאצלים ונברו הנבראים, היה אור העליון פשוט ממלא כל המציאות. אז עכשיו הוא הולך לברר עוד ב' הקטנה בתוך השורה, עוד א' באות הקטנה אנחנו כבר היינו, עכשיו קראנו, ועוד ב' זה אור העליון פשוט. מה זה? עוד ב' למטה. היינו אור המתפשט מעצמות הבורא, התברך, מה זה? אני לא רואה. ועד, כן? ועד שכל השמות והתיאורים הבאים בחומת הקבלה אינם חס ושלום בעצמות הבורא, התברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו. אמנם בעצמותו אין לנו שום מילה והגה כלל. כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג לא נדע בשם. וזכור זאת ואל תקשל. זאת אומרת, אנחנו שמדברים על האור העליון, מדברים רק על האור המתפשט מהבורא, מהמעציל, יותר נכון. על המעציל אנחנו לא מדברים בכלל, אין לו עליו אף שם, כי לא משיגים אותו, כי כל השמות שלנו הם מהשגה, מכניסת האור בתוך הכלי, ומעציל אנחנו לא משיגים, הוא לפני הלב, האור נמצא, ממנו יוצא האור, ולכן אנחנו, כולנו, שמקבלי האור שיוצא ממעציל, אז באותו האור שיוצא אלינו, אנחנו תופסים כל הפעולות של האור. זאת אומרת, הכל מה שיש לנו, זה פעולת האור, שהאור בונה את הכלי, והאור ממלא את הכלי, בלתקן אותו, בלסדר אותו באיזושהי צורות שכך כלי ירגיש. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים להבחין שאנחנו הכלים ואנחנו התוצאות מפעולת האור בלבד, שאור עשה מאיתנו משהו שמרגיש ומבין, רגש ושכל, מוחה וליבה, שאנחנו על ידי זה נתפוס אותו, פעולות שלו, וכך נרגיש את עצמנו. זאת אומרת, מי אנחנו בסופו של דבר? תוצאות מפעולות האור. ומה שאנחנו מרגישים, מה שהוא רוצה שנרגיש, כך הוא בונה אותנו. ולמעלה מזה, אף פעם לא נבין, ואף פעם לא נרגיש, אף פעם הכוונה היא עד גמר התיקון, זה אצלנו סוף הדרך. מה שמעל זה, אנחנו לא מדברים. אז מה זה האור שאנחנו אומרים? השפעת הבורא. כן.
3: הצופים שלנו מהאינטרנט שנמצאים איתנו בלימוד, מה שנקרא בגוף ונפש, מבקשים לקרוא את ההגדרה י' הבורא.
2: יופי, או, זה כבר טוב מאוד. הבורא, בסדר גמור. י' א', מהו הבורא? יופי. י' א', בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו מציאת יש מאין, שהיא בחינת חומר של הכלים בלבד, המגודר בבחינת רצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו התברך, בטרם הבריאה. זאת אומרת, איך אנחנו מדברים על הבורא? אנחנו מדברים על הבורא כבר מתוך החידוש הזה, הן, שנעשה ביציאת האור מעצמותו. במקום אחר מסביר לנו בעל הסולם בורא, שזה מילים בו אורא, שהאדם שמתחיל להשיג את הרוחניות לפי תיקון הכלים שלו, כמה שמתקן אותם, כך משיג השוואה שלו לאור, שיש בתוכנו שני ההבחנות העיקריות, זה חיסרון ומילוי לחיסרון. במידה שחיסרון ומילוי לחיסרון משתווים ביניהם, מידת ההשתוות ביניהם מביאה לאדם הרגשת הבורא. למה? כי הבורא מה שיוצר גם כלי וגם אור. ואם אני בתוכי משווה את הכלי ואור יחד, אז אני מגיע בתוך ההשתוות הזאת להרגשת השורש שלהם היחיד, המיוחד לשניהם, שזה נקרא בורא. ולכן בורא תמיד משתנה אצלי, כי כמה שמתוך הכלי ומתוך המילוי שלו אני יכול לייחד על ידי תיקון הכלי להשפיע, שיהיה כמילוי, שיתגלה בו, שמשפיע, אז בזה אני מגלה יותר ויותר מושג הבורא. עד שאני מגיע בתיקון הכלי שלי השלם למושג השלם הבורא. מי הוא הבורא שלי שברא לי כל החיסרון ונתן לי כל המילוי בו. לשורש אחד לחיסרון ולמילוי. לכן הבורא זה הרגשה אישית לכל אחד ואחד. לתוך הכלי שלו. הבורא שלך ובורא שלי אף פעם לא תהיה אותו בורא. וכל פעם, בכל מצב ומדרגה, הבורא יהיה אחר. וכל פעם הוא יגדל במידה שאנחנו מתעלים בכלים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים רק כלפי התפיסה שלנו. אין לדיין אלה מה שעיניו רואות. ולכן שם הבורא הוא בו אורא, שזה מושג שמובא רק מתוך הכלי. לכן הוא אומר ככה לנו, בהגדרה הזאת. השם בורא מתייחד רק עם חידוש, רק על חידוש. וכל היתר זה אתם יכולים לשים בסוגריים. דהיינו, המציאות זה הכל בסוגריים. עד סוף העיקר זה רק על חידוש. שאנחנו לא מדברים על עליו במושג האבסולוטי, אנחנו בכלל לא מדברים אף פעם בחוכמת הקבלה, כי הכל הוא מתוך הכלים שמשיגים, אנחנו כאן יכולים לדבר. וגם כן במדע, כמו שאנחנו דיברנו, כבר אנחנו גם כן במדע המודרנית מתחילים להתקדם לאותה תפיסת המציאות, שהמציאות היא הכל כלפי האדם המשיג אותה. וגם כאן בעוד בית הוא אומר שכל מה שלא נסיק לא נדע בשם, ולכן על הבורא יש לנו רחום חנון ערך אפיים ורב חסד ואמת, והרבה הרבה אומרים כל התורה זה שמותיו הקדושים. כן, שמותיו, שמות של האור שנכנס לתוך הכלי ובונה את הכלי ומברר אותו וממלא אותו, זה כל התורה. זאת אומרת, כל התורה היא מקרים של הכלים והאורות שנמצאים באיזה קשר ביניהם. איך שהכלי יכול ממידה הקטנה ביותר להיות משתווה עם האור, שלפי זה מתגלה השם הקדוש הקטן ביותר. הקדוש זה נקרא שכלי נמצאת בהשפעה כמו האור, השפעה היא נקראת קודש, ואז זה מתגלה. לכן כל התורה, כל הספר תורה נגיד, כל האור שמגיע ובונה את הכלי, זה הכל רק שמות הקדושים. עוד גימל, הוא אומר, אז היה לנו אור פשוט, עליון פשוט, ממלא כל המציאות. עוד גימל למטה. מה זה ממלא כל המציאות? לכאורה תמוה מאוד, כי המדובר כאן במידה כאן, ובטרם שנבראו העולמות, ועל כן איזה מציאות ישנה כאן, אשר האור העליון צריך למול אותה. ועניין הוא, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם מעתידים להיברות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, זאת אומרת, הכל חוץ מעצמותו, שעליו אנחנו מדברים רק כשורש הקדום לכל, הנה הם כולם, כל המציאות שאחר כך נפרסת מזה, כן? מתפשטת, מתגלה. היא כבר כלולה באין סוף ברוך הוא. בכל תפארתם ובכל מילואם, באופן שיש כאן להבחין בין עיקריים בכללות המציאות שלפנינו. עיקר הראשון הוא, בבחינת מה שהם קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם. זאת אומרת, בפוטנציאל, בכוח, מה שנקרא לפני.

0: ההתפתחות, שבאין סוף יש הכל. ובית, עיקר הבית הוא, כמות שהם ארוכים ומשתלשלים ומתחדשים לפנינו, זאת אומרת, בהשגתנו כבר, מאחר צמצום א', בחמישה עולמות המכונים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אשר אור העליון הנמשך מעצמותו, היה ממלא את כל המציאות, דהיינו כללות המציאות שבעיקר האלף. מבחינת מה שהם ארוכים וקיימים באין סוף ברוך ומטרם הצמצום. זאת אומרת, יש לנו שני צורות. צורה הראשונה היא שהכל כלול באין סוף. כל הכלים וכל האורות עם כל הפרטים עד פרט האחרון ביותר. אבל ללא התפתחות שלהם, אין? ללא השתלשלות. ועיקרון הבית, שמתחילים כבר להשתלשל ולבוא למטה. גם כן, מעלה מטה, אין סוף ואחר כך שיוצא, עניין הזמן, כל זה צריכים אנחנו להשתדל לפרש בצורה הרוחנית, שזה לא קרה. פעם ועכשיו זה לא קורה, שזה לא יקרה אי פעם בעתיד שנגיע לגמר התיקון לאינסוף ועכשיו זה לא נמצא, אלא הכל זה כלפי האדם המשיג בלבד. איך שהוא משיג, כך הוא מפרש. ומציאות בעצמה, עליה אנחנו לא מדברים על מציאות בעצמה. המציאות בעצמה היא עצמותו. ומה שמשיג הנברא, הוא תמיד משיג לפי הכלים שלו. ולא יכול להגיד עבר או ועתיד, אלא רק כלפי עצמו, כלפי ההשגה שלו, ולא כלפי הצורות האלו שהוא משיג. כי אין העולמות, אין ההשתלשלות, אין תנועות ואין כלום, אלא רק כלפי אותו המשיג. אז מה שהמקובלים מספרים לנו, הם מספרים לנו לפי מה שהם משיגים, לפי התנועה הזאת הרוחנית, מה שמצטיירת בהם, ולא מה שנמצא ברוחניות מחוץ לנו, שעל זה אנחנו לא יכולים לדבר, זה נקרא עצמותו. אם אנחנו מדברים על אינסוף וההשגות שלנו, זה הכל כבר כלפי המשיג, כלפי הכלים. כן.
1: מיכה מתל אביב שואל, האם יש איזה נקודת שוויון בין בני האדם כלפי הבורא?
0: אני לא יודע איזה קשור לכאן, אבל נגיד, נו, ודאי שכולם כלפי הבורא שווים. כי באור העליון, כמו שאנחנו למדנו כאן, אין שום שינוי, אין שום הבדל. הכל נמצא בהשוואה ובמנוחה מוחלטת. אז מה שנראה לנו שלא שווה, זה סך הכל מתוך זה שאנחנו כך תופסים בכלים שלנו. אבל כמה שאדם חוזר לדרגות יותר גבוהות, בתפיסה שלו, היינו בתיקון שלו, הוא רואה עד כמה שכולם שווים. כן.
2: אותו צופה שואל, הוא מוסיף ושואל, האם בגמר התיקון, כשאדם מגיע לגמר התיקון, אחד, שני, מה זאת אומרת, מה קורה עם ההגדרה של הבורא? זה משתנה או שהם רואים אותו?
0: הגדרת הבורא משתנה בכל רגע ורגע של אדם המשיג. זאת אומרת, בכל תפיסה ותפיסה, הבורא הוא שונה. מה זה נקרא שמות הקדושים? מה זה נקרא בכלל כל השמות? מה עכשיו? מה עכשיו? קורה לי בכל רגע ורגע. אני עכשיו בכל רגע ורגע, מה שאני מרגיש, אני מרגיש בורא. זה שנראה לי שאני משיג נשמות, או בני אדם, או עולם הזה, או עולם הרוחני, זה נראה לי. אין חוץ מכלי שמשיג את האור הממלא אותו, בלבד. לא השתנה כלום מהאינסוף עד העולם הזה, רק כלפי המשיג.

0: עד שאני, אבל בכל זאת, התפיסה שלי, ההרגשה שלי, העולם שלי, זה האור שנמצא בתוך הכלי שלי, ואין יותר חוץ מזה כלום. ההרגשה הזאת מתפרשת, מתחלקת לאלפי פריטים, פרטים, אבל כל זה גם נראה לי בתוך הכלי שלי. שאני נמצא בעולם מלא אנשים וכל מיני, אנחנו למדנו זאת מתפיסת המציאות. אין חוץ מהצורה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, חוכמת התפיסה, איך אנחנו נתפוס מציאות בצורה נכונה, לא שקרית, בהשתוות הצורה לאור, נגלה עד כמה שנמצא בצורה אמיתית. נו, איפה אנחנו? וגם
1: סיימנו עוד ג'
0: כן? בסדר, גמור. מה זה עוד ד'? יש לנו עוד זמן. עוד ד' מקום, ולא היה בכל המציאות הזאת מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל. כן? מקום פנוי. מה זה מקום פנוי? עוד ד' למטה פירוש. כי מטרם שנברו העולמות, שהיה אז רק אין סוף, בלבד, לא היה שם מקום פנוי. דהיינו, מה זה פנוי? מקום חיסרון. שהיה ראוי לקבל בו תיקונים, כי אור העליון היה ממלא את המקום ההוא, שלא הניח מקום לתחתונים להתגדר בו ולהוסיף משהו על שלמותו. אלה רק בסיבת הצמצום שנעשה, כמו שכתוב להלן, נתחדש אז בחינת החיסרון ונתבע מקום פנוי לתחתונים, אבל כל טבעה שבמקום הגשמי, אבל בל תטעה, אני לא רואה טוב, אבל בל תטעה שבמקום הגשמי הספר מדבר. זאת אומרת שמקום פנוי לא היה באינסוף, כי הכל היה מושלם, כי הכל בא מצד האור והיה ממלא את הכל. אחר כך נעשה הצמצום מצד הכלי, שכלי גירש את האור כדי להוסיף מעצמו אפשרות לגדול, להביע משהו, להשתוות לאור, ואז נעשה רק מקום פנוי. מקום פנוי לתיקונים מצד הנבראים. זה מה שנעשה. זאת אומרת, זה לא שאור הסתלק, זה לא ששלימות נעלמה מהאינסוף, אלה כלפי הנברא שרוצה להוסיף עליה, אז כלפי ההרגשה שלו, מה שהיה ברגע לפני הצמצום, שהרגיש שנמצא בעולם אינסוף, החליט בצמצום, כסיבה לצמצום, שהוא רוצה להסיף למצב הזה, שהוא רוצה להגיע בהשוואת הצורה לאור מצידו, אז נעשה צמצום. זאת אומרת שנברא מתחיל להרגיש את המצב הזה, שהאור בורא אותו וממלא אותו ונותן לו כל השלמות, מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה. ואז נעשה מקום לתיקונים, שכולו, כל האינסוף נעשה עכשיו מקום ריק כלפי הנברא שרוצה למלא אותו ביחס של עצמו. זה כבר אנחנו נדבר, נמשיך הלאה בשיעור הבא. בינתיים נסיים.
2: כן חברים, זה הזמן לשאלות, לבירורים, להיכנס קצת יותר לעומק הדברים. ראינו איך רב התמקד בו בשלוש אותיות קטנות מאות א' הגדולה, ובירר לנו מושגים, והסביר את בעל הסולם, נכנס, ואנחנו רואים פה איזושהי עקביות של הרב לתפוס ולהסביר לנו את אותה תפיסת מציאות שלפיה אנחנו

0: אמורים לתפוס את כל החומר שאנחנו לומדים, כדי להגיע למקום שממנו כותב בעל הסולם. אנחנו רואים את קייב אחד, בבקשה, כן.
1: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший,
2: тоді говорим,
1: як Рав казав, і це індивідуальне осягнення в кожен момент часу.
2: Ім абори коль пам шони авори, бехоль рега базман, везе талюй бе асага пратит.
1: Коли вона, ця основа у всіх,
2: авор хаверу гам шони, ки хавер німця бе мацав шони ахшав. אז מה זה אומר להגיע לדביקות עם חברים? על איזה בסיס? כאשר זה שונה עבור כולם בכל רגע.
3: מה זה אומר להגיע לדביקות עם חברים אם כל אחד הוא שונה? אם כן. בורא אצל כל אחד הוא שונה? כל אחד יש לו רצונות שונים. וכל אחד תופס את המציאות בצורה אחרת, תופס את הבורא בצורה אחרת. כאן אנחנו מתחברים בכוונות שלנו, בזה שאנחנו רוצים להשפיע נחת רוח לבורא דרך החיבור בינינו. הקשר בינינו הוא אמצעי כלפי הבורא, וכאן זה היחס שלנו שאנחנו צריכים לעשות, יחס של אור חוזר אחד כלפי השני. וכל אחד צריך לצמצם את עצמו ולעשות את כל העבודה שאנחנו לומדים כאן. אין פה עניין של לחבר את הרצונות. כל אחד נשאר ברצון שלו, בצורה שהוא תופס את המציאות, בשורש נשמה שלו. אלא שאנחנו בונים שטח משותף בקשר בינינו שבו הבורא מתגלה.
0: איתה ארבע.
4: Buongiorno amici, shalom chaverim, אני לא הבנתי, מה מצמצם, האור או הכלי באות דלת?
0: באות דלת? קטנה?
4: כן.
0: מתייחס למקום פנוי, כן? אז מה מצמצם? זאת השאלה? מה מצטמצם? האור או הכלי? אז הוא אומר לנו כאן, מה זה עוד דלת קטנה? מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני, נכון? אז אנחנו אף פעם לא מדברים על האור עצמו, אנחנו מדברים תמיד על האור מצד הכלי. אז בואו נלך ללוח ההגדרות של המילים ונראה מה זה אומר מקום ומה זה אומר פנוי, ומזה נוכל להבין. אז אנחנו יכולים להסתכל בעמוד, למי שיש ספר בהגדרות מה זה מקום, זה בעמוד למד ב', בעמוד למד ב', אות למד ה', שאלה למד ה'. אני מקווה שגם בחומר הלימוד זה נמצא, כן? בכל השפות מתורגם, אות למד ה', מקום. הוא אומר כך, המקום זה הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. אז מה זה מקום? הרצון לקבל שבנאצל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מדברים מצד האור, אנחנו מדברים מצד הכלי, איך שהוא מרגיש את האור. כלי זה מצד הרצון, אור זה סוג התענוג שמתמלא באותו רצון. אז אנחנו אומרים, הרצון לקבל שבנאצל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. עכשיו בואו נלך להגדרה של מה זה פנוי, שאלה מם דלד, זה בספר נמצא בעמוד 33, הגדרה מה זה פנוי, הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גם רב הגדיר את זה קודם במילותיו, הוא אמר מקום פנוי זה מקום התיקונים, כך הוא אמר קודם. מקום פנוי הוא פנוי, הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. ותמיד בתפיסת המציאות, הנברא תמיד מקבל כל דבר במציאות שלו כזה עכשיו הרצון, וזה מה שאפשר לעשות עם הרצון, וכך מורגש האור. אף פעם אי אפשר להגיד על האור עצמו שום דבר. כי האור הוא יש מיש, והכלי הוא יש מאין. הרצון הוא תמיד בא מיש מאין, וזה תמיד מתחדש. גם בחלק הראשון של השיעור, מי שזוכר, אז הוא דיבר על כך הרב, שיש לנו בעצם, אנחנו בגמר התיקון, רק יש לנו 125 תיקונים, 125 כיסויים, שעליהם אנחנו, תחתיהם אנחנו נמצאים, וצריכים לגלות אותם. אבל בפועל, מצד האור, אנחנו כבר מתוקנים. כל העבודה היא לרכוש את הכלים, וכל פעם לחדש אותם. זה נקרא שכל רגע יש בורא חדש, גם על זה הרב דיבר. כל רגע יש בורא חדש, זאת אומרת, מצד הכלי, הכלי משתנה, ולכן הוא תופס את האור כל פעם במידה אחרת, בצורה אחרת. מי עושה בו את השינויים? האור. מה תופס הכלי? את האור. אבל על האור עצמו אי אפשר להגיד כלום, אלא תמיד מצד הכלי איך שהוא תופס אותו. זאת תפיסת המציאות. מק 12.
5: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав,
6: מתוך מה שהסביר הרב, הופעת האוויות והופעת החיסרון, האם זה אותו התהליך? תודה.
3: האם הופעת האוויות והופעת החיסרון זה אותו תהליך? אנחנו לומדים שכבר בדלת בחינות דאור ישר כבר יש את האוויות. והרצון בדלת בחינות דאור ישר משתמשים בו בצורה ישירה. מופיע האור, בורא את הרצון וממלא אותו. והחיסרון דווקא נבנה מתוך הסתלקות האור, לא מתוך... לא מתוך דלת בחינות דאור ישר, דווקא מתוך זה שהאור מסתלק ועכשיו נוצר מקום פנוי, מה שאנחנו קראנו, מה שאנחנו קראנו בהגדרה ממדלת עכשיו שגילד קרא, שהוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גילד, אתה רוצה להוסיף?
0: כן, על הוויות אנחנו תמיד מדברים כבר כשיש מסך. אז באמת השורש להוויות הוא בדלת בחינות דור ישר, אבל תמיד שמדברים על תכונות המסך, זאת אומרת איך הנברא, מה זה המסך? זה איך הנברא מגיב לבורא, לאור שמגיע אליו. אז תמיד אפשר לומר על שתי תכונות שהן קשיות, זה כוח הדחייה שבמסך, והאוויות זה מה שמתגלה, אותה מידת רצון לקבל שמתגלה, שעליה עושה הנברא את החשבון, כמה ממנה הוא יכול לקבל, וכמה ממנה הוא לא יכול לקבל. אז זה כבר נקרא האוויות שלו. האוויות זה כבר, אלה הם תכונות של המסך, שבעזרתו אפשר להגיב אל האור ולבנות, וזה בעצם הכלי החדש אחרי הצמצום. לפני הצמצום הכלי זה הרצון, ואחרי הצמצום זה המסך. התגובה של הנברא אל הבורא מתוך דחייה, קודם כל, שזה קשיות, ומתוך הקשיות מתברר כמה רצון לקבל אפשר לעזר בו או להשתמש בו כדי לממש את מטרת הבריאה. זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע. אז שם כבר משתמשים במושגים אביות. PT 33.
7: מה אתם חושבים? האם כדאי לחבר זה למה שלמדנו בפתיחה, כאילו עברנו בפתיחה סדר יציאות, כאילו, אם כדאי לחפש איפה, על מה שעכשיו מדבר, איפה נמצא בתהליך שלמדנו לפני בפתיחה?
0: בפתיחה למדנו הרבה דברים, ועכשיו אנחנו פשוט משתדלים להיצמד לדברי הרב ולדברי בעל הסולם, עכשיו, מה שלומדים היום. לא דברים אחרים מהפתיחה, כי... אנחנו יכולים להיות חכמים שם, ופה אנחנו רוצים לקבל את המאור. במאור אנחנו מקבלים מזה שנצמדים לבעל הסולם, להגדרות של בעל הסולם, ולמה שהרב מסביר לנו. זה המקור שלנו לאור. ניר, כן.
8: נברא מתחיל להרגיש את המצב, שהאור בורא אותו, ממלא אותו, ונותן לו את כל השלמות, ואני מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה, ואז נעשה מקום לתיקונים. התיקונים האלה זה משהו שאנחנו מרגישים עכשיו, אני יכול להרגיש עכשיו?
3: הבורא נתן לנו מקום עבודה, מתוך זה שהוא צמצם ונוצר המקום הפנוי. קודם כל, אז הוא נתן לנו מקום כדי שאנחנו ניתן את העבודה ויהיה לנו שכר עבור העבודה שלנו. במידה שאנחנו משתוקקים להתחבר בינינו ולגלות את הכוונה שלנו על מנת לקבל, אז אנחנו, כשאנחנו מגלים את זה כרע, שזה הדבר שמפריד אותנו מהבורא, שזה הדבר שמפריד אותנו מלקבל את כל הטוב, אז אנחנו יכולים להתחיל לקבל, למשוך את המאור המחזיר למוטב, שהוא עושה את התיקונים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות. ואיך, מה הייתה השאלה שלך? עוד פעם?
8: על התיקונים, האם זה תיקונים שאפשר להרגיש עכשיו, התיקונים ממש הרוחניים האלה?
3: במידה שהמאור פועל עלינו ומתקן לנו את הכוונה, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש את התיקונים.
8: התיקונים שאני מרגיש, שאני רואה, זה ברמת הפסיכולוגיה האנושית, הפשוטה. אני לא רואה תיקונים, רואה דברים מדהימים, מופלאים, אבל זה לא מה שאנחנו שומעים שזה רוחניות, שזה ממש התמרה, עולם אחר, טרנספורמציה, רב קרא לזה פעם.
3: רב דיבר על זה של, בחלק הראשון של השיעור, על על היחס לחברים, על האהבה לחברים, שדרך זה אתה יכול למדוד את את ההתקדמות שלך. דווקא הוא לא קרא לזה משהו פסיכולוגי, אלא שאתה יכול ממש למדוד איך השתנה היחס לחברים שלך. ואם נראה לי שהייתה שאלה, אם אני אוהב את חלק מהחברים, נכון?
8: חצי מהחברים.
3: חצי מהחברים, אז אתה עדיין לא הגעת לגמר התיקון, זה בדיוק התיקון, והוא לא דיבר על משהו אי שם בעולמות העליונים, אלא דווקא פה ביחסים בקבוצה שלנו. אז זה מדד הכי מדויק. אתה לא יכול כל כך לשקר לעצמך שאתה אוהב מישהו אם אתה שונא אותו.
8: תודה רבה.
0: Woman Mac 167.
9: Уважаемые преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете...
10: קצת לא מובן, אם תוכלו לדייק. באות ג' שהי העולמות יצאו אחרי צמצום א'. אני חשבתי שחלק מהעולמות יצאו אחרי צמצום א' וחלק מהעולמות אחרי צמצום ב'. אני חושבת שקצת התבלבלתי ואשמח אם תוכלו להסביר.
0: כן, אחרי צמצום א' זה לא אומר שאין שם צמצום ב' אחרי צמצום א'. זה הכל, כל העולמות, כל העלמה יצא אחרי צמצום א', כי מה מטרת הצמצום? מטרת הצמצום היא שיהיה נברא. כדי שיהיה נברא חייב להיות צמצום א', שהוא יוצר מצב שבו צריך לעבוד עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר, וצמצום ב' הוא בעצם הרחבה של צמצום א', עוד מגבלה. במקום שנעבוד עם כל 10 הספירות, אפשר לעבוד עם אותו צמצום א', אבל רק עם חלק מהספירות, שנקראים גלגל תווי עיניים. אבל העולמות, עולם אק יצא מיד אחרי צמצום א', כל 5 הפרצופים שלו, גלגל תאב, סג, מה ובון. אחר כך, לפי הסדר, יצא עולם הניקודים, בקטנות, עולם הניקודים בגדלות נשבר, ואחר כך כדי לתקן את עולם הניקודים שנשבר, יצאו עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. איפה צמצום ב'? צמצום ב' הוא לפני לידת עולם הניקודים. כשנקודות דסאג ירדו למטה, מטאבור, שם נוצר צמצום ב'. אז עדיין, מה שרב הסביר ואמר זה נכון, הכל יצא אחרי צמצום א'. בסדר? נעשה סדר בדברים? יופי, גניה. תודה. Woman Spain.
11: Gracias, amigos. La fuerza de la criatura para poner el simsum y el masaj provienen 100% de la criatura?
2: האם כוח הנברא לשים את המסך וצמצום בא ב-100% מצד הנברא?
3: כל הכוח תמיד מגיע מהבורא. לנברא בעצמו אין כוח. יש את ההגדרה לצמצום באות מ"ו עמוד למד ג' שכתוב צמצום הכובש את רצונו, כלומר המעכב את עצמו ואינו מקבל אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו. מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה? אם זה לא מהאור, האור בעצמו נותן לו את הכוח לעשות את זה. זה לא משהו שלרצון יש כוחות ויכול לפעול בלי כוח מצד האור.
0: לטין אחד.
12: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar. Pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
2: איך הכלי יודע מה עליו לתקן לפני שתוקן?
3: איך מברר מה לתקן לפני שהוא מתוקן?
0: גם זה פעולת האור. אנחנו דיברנו קודם על תיקונים, גם ניר שאל על תיקונים. מה זה תיקונים? תיקונים באים אחרי שברור מה צריך לתקן. אם אדם חי בעולם והכל בסדר לו והכל טוב לו, אז הוא לא צריך תיקונים. אז מה עושה לנו המאור? גם על זה שמענו היום בחלק הראשון של השיעור. המאור קודם כל מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן. ואם כבר לאדם ברור שרק את היחס שלו אל המציאות הוא צריך לתקן, שיהפוך מיחס אגואיסטי ליחס אלטרואיסטי, שיצא מתוך הדאגה לעצמו לדאגה לחברים, ומהדאגה לחברים לדאגה לבורא, הרגשת החברים והרגשת הבורא, אם זה ברור שזה מה שחסר, אז הבירור הזה עושה אותו האור. אדם לא יכול לבד להגיע לדבר כזה. אדם גם לא יכול להיות רק בעזרת חברה להגיע לדבר כזה. אנחנו רואים, שום חברה בעולם לא יוצרת מצב שאדם מגיע למסקנה כזאת. אלא המאור פועל עלינו כאשר אנחנו בחברה שרוצה את המאור שיפעל עלינו. כל זה פעולת האור, זה נקרא הכרת הרע. ואחרי הכרת הרע, אותו אור שמתקן, שמברר לנו ומראה לנו את מה צריך לתקן, הוא גם זה שמתקן. לכן זה נקרא תורה. תורה זה המאור שגם מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן, וגם מתקן. מהו התיקון? היפוך היחס של הנברא ממציאות שבה הוא מרגיש רק את עצמו, למציאות האמיתית. להתעורר מהחלום, לצאת מהאשליה, להתחבר למציאות הזאת שעליה מדברים המקובלים. ואז, מתוך המציאות הזאת, כבר אפשר לקרוא את הספר, לשמוע את הרב, הכל כבר מזווית אחרת לחלוטין. מהמקום שבו המקובלים נמצאים. בסדר, לטין אחד? כן, אסף.
2: אז כיצד האור הזה פועל? איך הוא פועל? תמיד אנחנו אומרים שזה פעולה של האור, תמיד אנחנו אומרים שהאור עושה את עבודתו, שזה משהו מצד האור, אבל כיצד זה פועל? אני לא מבין כל כך.
0: לא צריך להבין, זה בדיוק מה שיפה, לא צריך להבין איך האור פועל, צריך פשוט לעבוד בעשירייה, לעשות את מה שמקובלים, ואז אתה מגלה על עצמך איך שהאור פועל. אנחנו אף פעם לא נבין איך האור פועל, לא צריכים להבין, צריכים פשוט לעשות. כן, אסף.
13: תודה לכם. רציתי לשאול על הכותרת. לפני הצמצום היה אינסוף ממלא כל המציאות. איך יכול להיות שלפני צמצום האור היה ממלא את כל המציאות? איך ייתכן מצב כזה?
3: במצב הזה מה שקורה שהאור נמצא יחד עם הרצון. זה מצב שקצת קשה לנו להבין, יש הסבר שלם בהסתכלות פנימית על זה, אבל כשיוצא האור הוא יוצא יחד עם הרצון לקבל. האור בורא את הרצון, מה שגלעד דיבר אחרי, לפני זה על יש מאין, והאור יוצא מעצמותו כי יש מיש, ויוצאים כרוכים אחד בשני. יוצא הרצון יחד עם האור, ואין מקום פנוי, אין אוויר ריקני, כל מה שהוא אומר כאן, שנמצאים יחד כאחד, הרצון והאור, בלי שום שינוי ביניהם.
13: אם אפשר להרחיב על זה קצת, כי הוא כותב באות בית פנימית, הוא מסיים שם, כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג, לא נדע הוא בשם, וזכור זאת ואל תיחשל. אז איך מקובל קובע שקיים משהו לפני פעולה שהוא עשה צמצום? אולי פשוט לא הבנתי את ההסבר.
3: בעל הסולם הגיע לדרגה הזאת, והוא מספר לנו את מה שהוא השיג. הוא הגיע עד הדרגה, עליה הוא מדבר. גם הארי הגיע לזה. והם מוסרים לנו את ההשגה שלהם.
13: אולי בגלל זה רב אמר קודם בקליפ שצפינו, שהוא הדגיש את ההגדרה של הבורא, שההתחלה היא הכי חשובה, עניין החידוש. שהחידוש הזה זה מה שבעצם משיגים, שיש את האור והכלי, ורק שמשיגים אותם ביחד? לא יודע להביע את זה במילים, אבל...
3: שיש השוואה בין האור והכלי, זה הדרגה של הבורא שכל אחד משיג. אז בשלב של אינסוף, האור ממלא לגמרי את הכלי. אינסוף, זה אומר שהכלי מלא עד הסוף, לא? הרב תמיד נותן את הדוגמה שכוס אחת שהיא מלאה עד הסוף, זה נקרא אינסוף בחוכמת הקבלה. אז אין מקום שהוא לא מלא עם האור. וזה מה שבעל הסולם משיג, שבו גם הרצון והאור אחד, שזה נקרא הוא ושמו אחד. גם האור וגם הכלי, הם הופכים להיות אחד בשלמות גמורה.
13: יש לי עוד שאלות, אבל אני רואה את הכלי עולמי עם שאלות, אז כמובן.
0: כן, אם תסתכל על השעון, אז גם... אז זה נקרא הוא ושמו אחד, דווקא יפה לסיים עם הנושא הזה, וזה נקרא, זה סוד, הוא ושמו אחד. כנראה שזה עדיין סוד, ואנחנו בהודעות. אז חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. זהו ערב שמיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים, כל מי ששואל אתכם מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, מה בדיוק עושים שם, זאת הזדמנות להביא אותו. נדבר על משמעות אמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מה זה לעבור מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה, משותפת ושירה, אפילו נכתוב ביחד שיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-13 ליוני 2002. זהו שיעור שני מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 446, אנחנו נקרא מטור ב' דבר המתחיל, נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג עד סוף המאמר, ברשיתנו 42 דקות, בבקשה. נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג בתורה ומצוות, אז האדם לא היה יכול לומר, אני עושה את המצווה מטעם רצון השם. היינו שהוא רוצה להשפיע להשם תענוג בזה שמקיים מצוותיו. הלא, בלי ציווי השם היה גם כן מקיים תורה ומצוות מטעם אהבה עצמית, ולא מטעם שהוא רוצה להשפיע להשם. ומשום זה נעשה צמצום והסתר על תורה ומצוות, ומשום זה על תענוגים גשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים שישנם בתורה ומצוות אין כוח לעשות מטעם שהעונג אינו מגולה, מטעם הנעל. ובאמור יוצא שעניין אמונה שניתן לנו לקבל על עצמנו את החשיבות שנמצא בתורה ומצוות, ובכלל להאמין בהשם שהוא משגיח על הנבראים, זאת אומרת שאין האדם יכול לומר שהוא לא מקיים תורה ומצוות משום שהוא לא מרגיש בהשגחת השם איך שהוא משפיע טוב לנבראים, משום שגם על זה הוא צריך להאמין שאפילו הוא לא מרגיש, כי אם יש לו הרגשה שהשגחתו יתברך או בבחינת טוב ומיטיב, כבר לא שייך שם עניין של אמונה. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בבחינת אמונה? הלא יותר טוב היה אם האדם היה יכול לעבוד בבחינת ידיעה. התשובה, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בבחינת אמונה, אל יחשוב האדם שזהו מסיבת שאינו יכול להאיר לו בבחינת ידיעה. אלא, הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שהאדם יוכל להגיע למטרה הנקראת דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. שעל ידי זה יהיה כוח באדם לקבל את הטוב, ויחד עם זה יהיה גם בלי נהימה דחיסופה, דיינו בלי בושה. היות שכל מה שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, הוא רק שהוא יודע שמזה יש לקדוש ברוך הוא הנאה, והיות שהוא רוצה להשפיע להשם, לכן הוא רוצה לקבל ממנו את הטוב והעונג. ובאמור, אנו רואים שעיקר עבודה מה שמוטל עלינו בכדי שנוכל להגיע למטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא להיטיב לנבראיו, עלינו להכשיר את עצמנו לרכוש לנו כלים דהשפעה. שזהו התיקון שמתנת המלך תהיה בשלמות, שלא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. וזהו כל הרע שבנו מרחיק אותנו מהטוב העתיד לנו לקבל. וניתנה לנו הסגולה של תורה ומצוות בכדי להגיע לכלים האלו, שזהו מה שאומרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שעל ידי זה הוא יאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, ויזכה שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ובספר מתן תורה הוא אומר, וזה לשונו, אם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך, כמבואר.
ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשה שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. ובאמור אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, מטעם כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לעיל, מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הילל בלשון קודש, כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ועוד יש להבין, הלא בתורה כתוב, ואהבת לרעך הוא מצוות עשה. והוא השיב לגר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. ולפי מה שמבאר את חשיבות של המצווה ואהבת לרעך כמוך, במה שמבאר דברי רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שדווקא על ידי מצווה זו יש בכוחה יותר הסגולה להגיע לאהבת השם. ומשום זה כשבא הגר להילל ואמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, היה רוצה לומר לו הכלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה, אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור, הנקרא לשון הרע, שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך היא נותנת לאדם כוח של התגברות, לצאת מאהבה עצמית, שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית, הוא יכול להגיע לאהבת השם. כנ"ל. נמצא, אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא התקדם ביציאה משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורה לא הלך, היינו לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת, מה שאין כן אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה זו הוא הולך אחורה. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עושה פעולה הפוכה, שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא,
למי שאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה שחומר האבון של לשון הרע הוא כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם, ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר גרוע, יותר רע, מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן, כשאדם חוטא בשאר עבירות ולא יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר העבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן בעוון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה זו שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. ובזה נבין את המאמר של רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר. הייתכן שיהיה לשון הרע שלו, יגרום שיהיה חס ושלום כופר בעיקר? אלא כנ"ל. היות שזה גורם שיבוא לידי שנאת השם, נמצא שהוא כופר בעיקר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובטח אנו רואים שמי שמיטיב עם השני וכל פעם ופעם מוסיף לו טוב ועונג, בטח שאוהב אותו. והאדם, כשמדבר לשון הרע, מביא לו זה שישנה להשם. נמצא שהאדם הזה כפר בעיקר מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובאמור נבין גם כן מה ששאלנו על מה שאמר רב חסדה בשם רב עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. הייתכן שלשון הרע תגרום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור עמו בעולם? ובאמור שמי שמדבר לשון הרע, זה מבואר שהוא נעשה שונא לקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, האדם יכול להיות בבית אחד עם הרבה אנשים, ולא מעניין אותו אם הם אנשים טובים או לא, אבל בו בזמן שהוא רואה שהשונא שלו נמצא שם, תכף הוא בורח משם, כי לא יכול להיות עם השונא בחדר אחד. כמו כן אנו אומרים שמי שנעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות עמו בעולם. ואין לשאול, הלא מי שגונה וזה דבר מחברו, הוא גם כן גורם שנאה לחברו. כי כשהנגנב יתוודע שהוא גנב, אז הוא יראה שהוא השונא שלו. או נאמר, אפילו שאף פעם לא ידע מי שגנב אצלו. אבל הגנב בעצמו, במקום שהיה צריך לעסוק באהבת הזולת, הוא עוסק עכשיו בפעולה הפוכה. היינו שעוסק בשנאת הבריות, שעל ידי זה הוא נעשה יותר שקוע באהבה עצמית. ולא אמרינן שגניבה כל כך חמורה כמו לשון הרע. וכמו כן גזילה. משמע שגם כן לא כל כך חמור כמו לשון הרע. ויש להשיב שמי שעוסק בגניבה או גזילה הוא לא מטעם שנאה הוא גונב או גוזל אצלו, אלא הטעם הוא מחמת אהבה שיש לו לממון או לחפצים חשובים, ומשום זה הוא גוזל או גונב, ולא מטעם שנאה
חס ושלום. מה שאין כן לשון הרע אינו מטעם איזה אהבה, אלא מטעם שנאה לבד. וזהו כמו שאמר ריש לקיש, וזה לשונו. ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב אם ישוחה הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבן הלשון. לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? ופירש רש"י, ארי דורס ואוכל, כלומר כל שמזיק לבריות מגיע להם הנאה. הארי דורס ואוכל שאוכלה מחיים. ואם זאב טורף שהרגה תחילה ואחר כך אוכלה, יש לו הנאה. אבל אתה, מה הנאה יש לך כשאתה נושך את האדם? משיב הנחש, ומה יתרון לבעל הלשון, למוציא לשון הרע? מה הנאה יש לו? כך אני, אין לי הנאה בנשיכה שאני נושך. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת תאווה, היינו שהם נהנים מהבריות. נמצא משהי הסיבה שגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת תאווה. מה שאין כן לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. ובעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה, וזה לשונו, ואם תאמר, האמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש לומר, דהק המירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, והתם מירי שלומד על מנת שיכבדוהו. ויש להבין את התירוץ של תוספות, במה שאומר שיש להבחין בין שלא לשמה על מנת לקנטר, לשלא לשמה על מנת שיכבדוהו, היינו לקוראו רבי וכדומה. ויש להבין לפי הכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, כנ"ל, שהוא מטעם שעל ידי מצווה זו הוא יקנה אהבת הזולת, ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו, בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות. נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא, הגם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות,
לצאת מאהבה עצמית ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם, ואז יעשה כל לשם שמיים. ודבר זה, היינו להגיע לשמה, אפשר רק בזמן שעוסק בתורה ומצוות בעל מנת שיכבדוהו. היינו שהוא לומד שאין

לו עוד האפשרות לעבוד לטובת הזולת, משום שעוד לא קנה מידת אהבת הזולת. לכן, ההתעסקות בתורה ומצוות תעזור לו להגיע למידת אהבת הזולת. מה שאין כן, כשלומד על מנת לקנטר, שהיא פעולה הפוכה מאהבת הזולת, שהוא עוסק עכשיו עם קיום התורה ומצוות לשנאת הזולת, שהיא על מנת לקנטר, איך יכולים לבוא שני הפכים בנושא אחד? זאת אומרת, אומרים שהתורה מסייעת להגיע לאהבת הזולת. כשעושה מעשה של השפעה, אף על פי שהכוונה היא לקבל זכות, התורה מסייעת לו לכוונה, היינו להשיג רצון להשפיע גם כן. אבל כאן הוא עוסק בדרך ההפוכה ממש, שהיא שנאת הזולת. איך זה יגרום לאהבת הזולת? וזהו כמו שאמרנו, בהבחן בין גנב וגזלן לבעל לשון הרע. שבגנב וגזלן הוא אוהב את הכסף והזהב ושאר דברים חשובים, ואין לו שום עסק באופן אישי עם האדם עצמו. היינו שאין לגנב והגזלן שום מחשבה וחשבון עם האדם עצמו, אלא כל מחשבותיו הן איפה הוא יכול להשיג יותר כסף ויותר בנקל שיהיו ויותר קשה למשטרה להיוודע שהוא היה הגנב והגזלן. אבל על האדם בעצמו אין אף פעם עולה מחשבתו שיחשוב בקשר לאדם. מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, מה שמספר לשון הרע, אלא כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה לבד, כי זהו כלל, על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת, וזה מביא אחר כך לשנאת השם. ומשום זה, אבון לשון הרע הוא אבון חמור מאוד, שזה ממש מביא חורבן עולם. ועכשיו, נבאר את שיעור של לשון הרע. איך וכמה נקרא לשון הרע דיבור אחד או משפט אחד? אם אמר על חברו כבר נקרא לשון הרע? השיעור הזה אנו מוצאים בתשובת הלל שאמר להגר, כל מה דעלך סני לחברך לא תעביד. פירוש, כל דיבור מה שאתה רוצה לומר על חברך, תסתכל ותחשוב, אם הדיבור הזה, אם היו אומרים עליך, אתה היית שונא זה? היינו שלא הייתה לך הנאה מדיבור הזה? לחברך לא תעשה. נמצא. בזמן שאדם רוצה להגיד משהו על חברו, צריך תכף לעשות חשבון, שאם היו אומרים עליו, היה שונא את הדיבור הזה. לחברך לא תעביד. שזהו שהלל אמר לגר, היינו מכאן יש לנו ללמוד את שיעור של לשון הרע, מה שיש בו כבר איסור על דיבורו. ובאמור נבין, מדוע אמר הלל להגר בלשון תרגום ולא בלשון הקודש. כמו שהגר אמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אלא אמר בלשון התרגום. היינו כי מה שאמר לו, מה דעלך סני לחברך לא תעביד, זהו התרגום של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך.
ומקודם יש לנו להבין מה מרמז לנו לשון תרגום. הנה הארי הקדוש אומר אל הכתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה, גימטריה תרגום, שבחינת אחוריים. זאת אומרת, לשון קודש נקרא פנים, ותרגום נקרא אחוריים. ופנים נקרא דבר המאיר או דבר השלם, ואחור נקרא דבר שאינו מאיר או שאינו שלם. ובלשון הקודש נקרא פנים, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא עניין שלמות, כי על ידי אהבת הזולת האדם יגיע לאהבת השם, שזה שלמות המטרה, שהאדם צריך להגיע לדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו.

מה שאין כן התרגום של ואהבת לרעך כמוך, שאמר לו הלל, מה דסני לך לחברך לא תעביד, יש לומר שהכוונה ללשון הרע, שזהו עניין לא תעשה. שלשון הרע אסור לדבר, משום שזה מביא שנאה, ומזה חס ושלום יכולים להגיע לשנאת השם, כנ"ל. אמנם, וזה עוד לא נקרא שלמות, כי בזה שלא מדברים לשון הרע, עוד לא מגיעים לאהבת הזולת, שמאהבת הזולת הוא יגיע לשלמות, הנקראת דבקות השם. אבל משום זה לשון הרע יותר חמור כנ"ל, משום כי לא די שאינו עוסק באהבת הזולת, הוא עושה פעולה הפוכה, שעוסק בשנאת הבריות. ומשום זה כשמלמדים לכלל להתחיל בעבודה, מלמדים אותם קודם כל לא לקלקל ולהזיק את הכלל, שזה נקרא לא תעשה. אחרת אתה מזיק את הכלל בזה שאתה עושה דברים להזיק. כי משום זה אמר הלל להגר שבא אליו, רק התרגום של ואהבת לרעך. א', מטעם שזה יותר מזיק בזה שמדברים לשון הרע. מטעם כי זה גורם שנאה, שהוא ההיפוך של אהבת הזולת. ב', כי זה יותר קל לקיים, כי זהו רק בשב ואל תעשה. מה שאין כן, ואהבת לרעך כמוך, זהו בקום ועשה. האדם צריך לעשות מעשים בכדי לקיים אהבת חברים. אלא, אחר כך יש יוצא מהכלל, שהם אנשים פרטיים, שכל אחד רוצה להיות באופן פרטי עובד השם, אומרים לאדם, עניין ואהבת לרעך, שזהו הכלל שאמר רבי עקיבא, כנ"ל, שאהבת הזולת יביא לו להגיע לאהבת השם, כי זהו עיקר המטרה, היינו שיהיה לאדם כלים דהשפעה, שבכלים האלו הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזו היא מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ומזה נמשכות שתי שיטות בחינוך. א', שנותנים עיקר בלימוד שלא לדבר לשון הרע, מטעם שזהו אבון החמור ביותר. ב', שנותנים עיקר חינוך ואהבת לרעך, מטעם

עם מיטה לעולם, ואומר שם שכל מי שיש לו חרב בלשונו שמדבר לשון הרע, מוכנה לו החרב המחלה את הכל. ומסיים הזוהר הקדוש, זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע, כי על עוון לשון הרע באים נגעים. נמצא שפתח במיטה ומסיים בנגעים, שמשמע שרק נגעים באים ולא מיטה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ועל דרך העבודה יש לפרש שעניין נגעים ומיטה היינו הך, היות שעיקר העבודה היא בכדי להגיע לדבקות השם, להיות דבוק בחיי החיים, שעל ידי זה יהיו לנו כלים מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, מה שישנו במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועל ידי לשון הרע הוא נעשה שונא להשם. ואין לך פירוד יותר גדול מזה, ובטח נעשה על ידי זה נפרד מחיי החיים. נמצא לפי זה, במקום שהיה צריך לקבל טוב העונג מהשם, אז הוא מקבל ההפך. היינו, במקום עונג, נעשה הצירוף נגע, שזהו הפירוש, שעל ידי לשון הרע נגעים באים במקום תענוגים, שזהו העניין שרשעים בחייהם נקראים מתים, משום שהם נפרדים מחיי החיים. נמצא שעניין מיטה ועניין נגעים הם אותו דבר בדרך העבודה. זאת אומרת, אם האדם דבוק בחיי החיים, הוא מקבל ממנו טוב ועונג. ואם חס ושלום להפך, שנעשה נפרד ממנו יתברך, אז הוא מלא נגעים, במקום שצריך שיהיה אצלו מלא תענוגים. ובאמור יש לפרש במה שאמרו במערבה, אמרי לשון טלטאי, כטיל טלטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ידוע מה שאמרו חז"ל, אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא, שפירושו כמבואר בספר פרי חכם, שישראל נקרא זה שרוצה להידבק בהקדוש ברוך הוא. בדבר זה הוא מגיע על ידי תרי"ג מצוות התורה, שאז הוא זוכה לבחינת התורה, שהיא שמות של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה מהכל אחד. ולפי זה יוצא, מי שמדבר לשון הרע, הוא גורם שהורג שלושה. א', למספרו, ב', למקבלו, ג' ולאומרו. וזהו בין אדם לחברו, ויש בזה להבחין ג' בחינות. אבל בין אדם למקום גם כן נוהג עניין לשון הרע, כנ"ל בעניין אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. היינו, בזמן שהאדם בא ומסתכל בתורה ורואה כל אלו דברים טובים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בקיום התורה, לדוגמה שכתוב כי הוא חייכם, וכמו כן כתוב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים, ועוד פסוקים כאלה, ואם האדם לא זוכה ואינו מרגיש את זה,
זה נקרא שמדבר

0: לשון הרע חס ושלום על השם. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', האדם המספר לשון הרע. ב', להתורה. ג', הקדוש ברוך הוא. כשאדם מסתכל בתורה, ואם אין לו זכייה, אז הוא לא רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה הקדושה, והוא מפסיק מלימוד התורה, מסיבת שאומר שהוא לא מוצא בטעם, נמצא שמדבר לתורה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ולפי זה יוצא שהוא פוגם בג' דברים, היינו בבחינת אורייתא ובבחינת ישראל ובהקדוש ברוך הוא. במקום שאדם צריך להשתדל לעשות הייחוד של חד הוא, כנ"ל, היינו שיעירו כולם, שפירוש שבחינת ישראל ישיג את הייחוד, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי הלשון הרע הוא גורם פירוד בזה. וזהו מסיבת שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שמה שהתורה הבטיחה לנו זהו אמת. רק החיסרון הוא מצידנו, שאין אנחנו עוד ראויים לקבל את הטוב והעונג, הנקרא בשם אור הגנוז, או טעמי תורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולהגיע לזה צריכים לכלים דהשפעה, שתהיה השתוות הצורה בין אור לכלי. ולהשיג כלים דהשפעה הוא על ידי אהבת הזולת. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, שעל ידו באים לאהבת הזולת, ועל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם ולאהבת התורה, כי התורה נקראת מתנה, ומתנות נותנים למי שאוהבים. ולהפך, מזה הוא לשון הרע שגורם שנאת הבריות ושנאת השם, כנ"ל. ובאמור נבין מה שאומרו חז"ל על לשון הרע, קטיל תליטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליו. ופירש רש"י שמתוך איבה שמתגרין אלו באלו, הורגים זה את זה. זה יכולים להבין שזה נוהג בין אדם לחברו. ואיך התפרש זה בלשון הרע שבין אדם למקום? ובענל, בזמן שאדם מסתכל בתורה ומספר לתורה שהוא לא רואה ומרגיש את הטוב והעונג, מה שהשם אמר שהוא נותן לעם ישראל, הרי הוא מדבר לשון הרע על השם. ויש כאן ג' דברים. האדם המספר והמקבלו הוא התורה, ולאומרו שהוא השם. והיות שבזמן שהאדם עוסק באהבת הזולת, הוא מגיע לאהבת השם ולאהבת התורה, במצב זה השם משפיע לו חיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים, שזהו מצד הדבקות, כמו שכתוב, ואתם הדבקים. ואז זוכים לתורת חיים, על ידי לשון הרע נפסק ממנה את החיים מהבורא שהיה צריך לקבל. זהו א', ונפסק ממנו החיים מהתורה שהוא היה צריך להרגיש תורת חיים. ב', והוא בעצמו עכשיו חסר חיים, וזה נקרא הרגו. ג', שנפסק החיים מג' מקומות, ועל ידי אהבת הזולת מושפע חיים מבית מקומות, והוא המקבל את החיים. נעבור עכשיו לשיעור מתאריך ה-13 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ב', פרשת מצורע, מהו החומר בלשון הרע וכנגד מי הוא. זה שאנחנו חושבים, ובעולם הזה ככה מקובל, שלשון הרע זה שאחד לא ידבר על השני רע, שאנשים יהיו יפים כאלה אחד לשני, שכל אחד יבדוק את עצמו לפני שהוא פותח פה. היום יש ממש אנציקלופדיות שלמות, כן? שבן אדם צריך ללכת ברחוב, אם הוא רוצה לפנות למישהו, צריך קודם לבדוק את הספר החוקים של לשון הרע, איך אני פונה אליו, האם אין משהו כאן או כן, באיזה צורה אני צריך להסתיר את עצמי אולי. כן, זאת אומרת, לא בודק את הלב שלו, אלא מסתכל בתוך הספר. מה שכתוב ככה זה מותר, מה שלא, לא. זאת אומרת, לא ציל, העיקר מה שאתה מוציא מהפה. מה שיש בלב זה כבר, על זה לא מדברים. זה תורת הנסתר. אלה מה שנגלה. לעמך, לדומם דקדושה, זה באמת כך זה הדרך ודבר, דרגה המקובלת. אבל בהחלט לשון הרע הוא לא מה שאדם מבטא בפה, ולא אפילו מה שהוא מרגיש בלב כלפי הסביבה, אלא רק כלפי הבורא. זה נקרא לשון, או טוב או רע. לזה אנחנו מתכוונים, מפני שכל המטרה שלנו זה להגיע לדביקות איתו, וכל הדרך שלנו זה לשפר את התכונות שלנו שיהיו בהשוואת הצורה איתו, אז כל מה שאנחנו עושים זה תמיד משווים את עצמנו, איפה אני נמצא, איפה הבורא, עד כמה שאני מבין מי הוא, מה הוא, איך אני יכול לעשות את התיקון הזה, דילוק הפער בינינו, ועד כמה שאני מעריך את המצב שלי, המועיל להתקדמות שהוא עושה לי, ככה בונה מסביבי ובתוכי, עד כמה שאני מבין את המצב שלו. כל הסיטואציה הזאת, מה שיש, איך אדם מרגיש אותה, מרגיש אותה לפני שאפילו הוא מתחיל לבדוק, לעשות ביקורת על זה, זה נקרא בעצם היחס שלו לעולמו שבורא עיצב לו, ואם חס שלום הוא לא מרוצה מזה, אז היחס שלו לזה נקרא לשון הרע. אנחנו יודעים שהמבנה של הנשמה שלנו הוא שנשמה כוללת שני חלקים, גלגלת עיניים ואחאב. כלים דה השפעה שנקרא עם ישראל, כלים דה קבלה שנקרא עם אומות העולם. ותיקון הכללי הוא שעד גמר התיקוני אפשר להשתמש בכלים דה קבלה, אלה רק באחאב דה עלייה, בהתכללותם בכלים דה השפעה. כלים דה קבלה בעצמם נקראים גוי, בהתכללותם בכלים דה השפעה נקראים גר. וכלים דה השפעה עצמם נקראים ישראל. לכן מכאן נובע תיקון, מה שאפשר לתת לשני סוגי הכלים האלה. לישראל תיקון לגלגלת עיניים ואהבת לרעך כמוך, כי הם יכולים לבוא לדבקות עם הבורא, הרעך הזה הבורא. והכלים די קבלה שאי אפשר לתקן אותם עד גמר התיקון, איך שהם בעצמם, עליהם תיקון הצמצום, שנקרא מה טוב לך אל תעשה לאחרים, לצד תצמצם את הרוע שלך. זה בדיוק ההבדל בין רבי עקיבא והלל, והבדל בין יחס לשני התיקונים האלה, מה שיש. מכאן זה מצוות עשה, בגלגלת עיניים, מצוות לא תעשה, זאת אומרת שאסור להשתמש בכלים דקבלה, באחר. כל ה... זה מה שבעצם התחלת המאמר. אחר כך הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים ברבי. אנחנו נפרש את זה פעם אחרת, זה ממש... גם כן לא כל כך חושב שאפשר עוד לפרש. זה יכול להרוס את החינוך כולו. מה עוד? מכאן אנחנו מבינים מה זה לשון הקודש, שזה הלשון שמדברים בכלים דה השפעה, כן? עברית, פנים, ומה זה תרגום, שזה עדיין לא לשון הקודש, אלא לשון שבו מכינים את עצמם באחאב כדי להגיע אחר כך לתיקון שיהיה כמו גלגלת ועיניים. לכן גלגלת עיניים שם מדברים בלשון קודש, ואחאב מדברים בלשון תרגום. לכן הזוהר הוא נכתב גם כן בתרגום, כשזה עדיין מטפלת ספר שאומרת לנו על התיקונים. זהו. כן.
2: אם אין קשר בין התנהגות בין חברים ובחברה ולשון הרע, מה שהוא כתב בספר, בוא נגיד זה לא...
1: לא, בחברה שלנו זה משהו אחר, כי בחברה שלנו אנחנו רוצים לעשות אותם חוקים כמו חוקים רוחניים. כן? כל התועלת מהחברה שלנו, שאנחנו, מפני שבשורש שלנו, בנשמת האדם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים, בדרגה הרוחנית העליונה ביותר, שם אנחנו כולנו מחוברים יחד. כל הנשמות. ולשאוף משם כוח, אור מקיף, אני יכול במידה שאני משתדל כאן, לא במצב שאני נמצא ברוחניות הזאת, העליונה, אלא במצב שאני נמצא פחות ממנה, לעשות בכל זאת אותו מעמד כמו שאני נמצא שם. כאילו אני נמצא שם. זה נקרא שאני משתוקק לשם. זה נקרא הגיעה. מה זה הגיעה? היא הגיעה להידמות למצב יותר עליון. אז אם אני מתנהג עם החברים שלי, כאילו שאנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון, אני משתדל לעשות את היחסים שלנו בצורה כזאת, זה נקרא שאני נותן הגיעה. פשוט מאוד, מה אתה מסתכל עליי? שזה מילים קצת יותר פשוטות, אז כבר מתחילים לפחד, אוי אוי. לכן ההסתרה היא עוזרת, ככה, בינתיים לאדם, שומרת על הפרי. אבל זה בעצם העניין, עד כמה שאנחנו נשתוקק, שיהיה לנו בינינו המצב הזה של התיקון, של גמר התיקון, מה שאנחנו מתארים לעצמנו בינתיים. במידה הזאת אנחנו נזמין מהמצב ההוא המושלם, אור מקיף אלינו, והוא יטפל ויתקן אותנו, ובאמת ימשוך אותנו לאותו המצב של גמר התיקון. לכן אצלנו בסביבה אנחנו צריכים להתנהג לפי המצב של ואהבת לרעך כמוך, איך כמה שרק אפשר.
2: אם כבר חצי קבוצה אני אוהב ככה, אז אין מה לעשות לי. בוא נגיד, אני מנהג טוב לזה וזה.
1: אם אתה אוהב כבר חצי מהקבוצה ועדיין אתה לא נמצא בגמר התיקון, סימן שאתה משלה את עצמך.
3: משקר לעצמך. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, לא בכוונה, אבל באיזשהו מקום נראה לך שאתה עובד ואת האחרים, ובאמת אתה ככה באיזושהי צורה מתחמק מזה ונראה לך שזה אהבה. אז תשקיע עוד ועוד קצת יותר רגיעה, ויראו לך מהשמיים שאתה עדיין לא נמצא איתם במצב של גמר התיקון. עוד לא תיקנת יחס שלך אליהם עד הסוף. שזה נקרא גמר התיקון. כשמתחילים לפרש פשוט, אז זה קשה מאוד. כן.
2: מה זה שורש לשנאה?
3: שורש לשנאה זה שבירת המסך. שמסך נשבר, ואין אחדות, וכל אחד מרגיש רק את הרצון לקבל שלו, ורצון לקבל השונה ממנו מרגיש כזר, אז זה שורש לשנאה. מה זאת אומרת? שאני, יש כאן הרבה דרגות, אני אוהב את עצמי ודואג רק לעצמי, מטעם שזה ההכרחיות שלי. יפה מאוד, זה בכל הטבע דבר המקובל. כמו שהרבי כותב כאן, הזאב שתופס את הטורף את האיילה נגיד, כן? זה לא נקרא שהוא עושה לרע, כי הוא, זה הטבע, הוא צריך למלות את עצמו, והבורא ברא בצורה כזאת, שעל ידי האיילה, זה תיקון לו ותיקון לה. זהו. עד כמה שאנחנו מסתכלים על זה אולי, שזה דבר נורא, זה לא נורא, זה טבע. זהו. זה טבע. איך אנחנו הורגים את החיות ואוכלים אותם? עכשיו, אם הוא כותב שיש כאלה חיות שעושות רע לשני, לא בגלל שהן צריכות את זה, אלא מפני שיש להם איזשהו מין הרגל קדום, שפעם זה היה הכרחי לחיים, ועכשיו זה לא הכרחי. אז גם זה, אפילו זאת אומרת שאנחנו לא רואים לאיזה צורך הוא עושה את זה, אבל ההרגל הקדום הזה, הוא פותר אותם מעונש כאילו, כי הוא לא אשם, הוא ככה התרגל לזה, אך טבע הרגיל אותו בצורה כזאת. זה מדובר הכל על דרגה בהמית לגמרי. זאת אומרת, דומם, צומח וחי, לכן אין להם שום מצוות ושום עבירות, ואין מהם שום דבר לשאול, איך שהם מתנהגים, זה לא טוב ולא רע, אלה טבע. באדם יש יחס לשני שמה שהוא צריך להכרחיותו, אז אנחנו לא שואלים, כן? אלה הפוך, המדינה בדרך כלל דואגת שיהיה לכל ואחד ואחד איזשהו מכסה, כן? איזשהו שם 1,000 שקל בחודש, אני לא יודע, 1,000 קלוריות ליום, לא יודע, 1,000 אם עושים חשבון, כן? אבל איכשהו דואגים, כן? משתדלים לדאוג, כמה שהחברה היא מתוקנת יותר, אז דואגת יותר. אבל מעבר לזה כבר מתחיל להיות חשבון. וחשבון באדם, מה שהוא צריך מעבר להכרחיות, אז הוא צריך לראות. בעל הסולם כותב במאמר דור אחרון, שדת שיהיה בגמר התיקון, בדור האחרון, זה דת כללית לכל האומות. ומה היא דת? לא לקבל מהחברה יותר מה שנכשל לאחרון. זה, ככה זה שם כתוב. זה נקרא אצלו דת. זה קצת... ויתר הוא אומר, כל הנביאים יכולים להישאר בדתות שלהם, בהרגלים שלהם, במסורת שלהם, זה לא מפריע. הוא אומר על יחס שלו בכלל לכל הבהמיות הזאת, כן? אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה עושה חשבון מה זה אפילו דבר ההכרחי לפי האדם הנכשל האחרון. זאת אומרת, שמקבל באמת הכי פחות מכולם. אם אתה מקבל יותר ממנו, זה נקרא אצלך שאתה כבר עושה, מקבל מותרות. ככה הוא אומר. זה האידאה, הדת של דור אחר. אבל לענייננו, יש בזה פשוט הרבה דרגות, כמו שהוא אמר. אם זה, אם אני מתייחס רק לעצמי, למה שאני צריך לעצמי, אם אני כבר מתחיל להתחשבן עם הזולת, מה זה להתחשבן עם הזולת? כמו שאנחנו אומרים שיש רצונות בהמיות, שיש גם כן לחיות בהמות, זה אוכל, מין, בית, כן? משפחה, בית, שזה דברים הכרחיים באיזושהי צורה. זאת אומרת, שאדם, אם היה עושה את זה רק לצורך גופו, זה נקרא הכרחי. אבל אם הוא מסתכל על אחרים, מה יש לאחרים? זאת אומרת, הוא כבר לא מתחשב במה שהוא צריך לגופו, אלא איך שהוא רוצה לראות אצל אחרים וכן הלאה. אז אני צריך בית כבר 5 קומות, וכבר מתחיל להיות לא חשבון מה שהוא צריך לגופו, אלא כמו שרבי אמר, הוא אומר, בזמן שהם היו גרים בירושלים, אז הוא אומר, אצלנו היה חדר אחד, היה שולחן כזה אחד קטן, ועליו היו אוכלים, ממש 30 סנטימטר, וכולם היו יושבים על הרצפה. ככה זה היה בירושלים לפני, בהתחלת המאה ה-20. והיו מזרונים, כמו שאצלנו כאן כאלו, שהיו שמים אותם בפינה, ובלילה כל אחד פורס מזרון ויושן עליו. ככה זה היו. והוא אומר, ואצל ההורים של הקלה שלי, הם היו עשירים, היה להם 2 חדרים. אז חדר אחד הם היו גרים כולם במשפחה, וחדר שני היו מזכירים. פשוט מאוד, הוא אומר, כי זה נורמלי, זה פשוט, לא חשבו אחרת. וככה היו חיים. היום הוא אומר, לקחו אותו חדר, חילקו אותה ל5 חדרים, עשו ממנה דירה, ואז לכל אחד יש פינה פרטית שלו, זה אומר על משהו. אז זה הכרחיות. פשוט, אדם מתחיל להתחשב בחברה, מה הוא צריך לקבל מהחברה, אז מתוך זה בא לו כבר אפילו על דברים הכרחיים, כאילו אוכל, תראה, תיכנס לסופר, מה זה, כן, ובית, תלך לאיזה, תראה איזה, מה בונים, וכל הדברים הם הופכים להיות כבר לא לצורך גופי, אלא לצורך השכן שלי. אז כבר יש לך לא הכרחיות, אלא יחס לסביבה. אז כל הדברים שהם מקבלים צביון אחר ביחס לחברה, הם כבר לא נקראים הכרחיים, שאנחנו מדברים אוכל, משפחה, בית, אלא הם כבר, זה כבר חלק המיותר, ששייכים לרצונות אנושיות. כן, כסף, כבוד, מושכלות. הם שייכים לזה. למרות שכאילו שייכים לגוף, אבל זה לא גופניות. גוף לא צריך את זה. זהו, אז ברצונות אנושיות, ששם זה רק יחס שלך לחברה, שם כבר יש לך יחס לחברה, מה אתה רוצה לתרום, ממה, להפוך עם מה שאתה רוצה לקבל, ושאתה רוצה לקבל, האם אתה רוצה בזה שלא יהיה לאנשים אחרים, או שיהיה להם כמו שיש לך, שביחד אתם עושים שיהיה לכולם טוב, ואז בהתאם לזה יש מיחס טוב לזולת לשנאת הזולת. שם יש כל הגוונים. זהו. כן.
4: כשאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך או על לשון הרע, אנחנו מדברים בעצם על, כמו שאמרת, על מה
3: שמפנים בלב. אבל בכל זאת
4: אנחנו פה גם
3: בדברים חיצוניים. אנחנו כאן מתנהגים לפי הכלל שמאהבת החבר לאהבת השם, כמו שהרבי כותב במאמרים. מה צריכה לתת לנו אהבת החברים? זהו. לכן כאן, ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. ואומנם שאני לא מסוגל להתייחס אליהם טוב, ואני רואה את זה, אבל לפחות אם אתה רוצה לבדוק האם אתה משתפר באמת, תבדוק האם יחס שלך אליהם השתנה. אם הוא השתנה באמת בצורה מהותית, אפילו טיפה, סימן שעשית צעד גדול ברוחניות. כי אתה לא יכול למדוד רוחניות, אבל כאן אתה יכול למדוד איכשהו, ככה מתוך הלב, איך אתה מסתכל על אחרים. האם פחות זה דוקר לך עין? האם אפילו קצת אתה דואג להם? או יש לך איזה הכנה לזה כבר? זה בדיקה, כי ברוחניות אנחנו לא יודעים. אנחנו אף פעם גם כן לא יכולים לתאר מדרגה רוחנית יותר גבוהה. שפתאום מתגלה משהו, שפתאום אתה משהו מבין, זה בשבילך גילוי, ממש גילוי. ואז איך להשתוקק למצב הזה יותר עליון קודם? אז מה שבדרך כלל אנחנו עושים, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להיזכר, לפחות ככה, אולי טכניקה, להיזכר במצב הטוב האחרון מה שהיה לי, מה זה טוב, שהייתי משתוקק לבורא, שהייתי חושב, הייתי נהנה מזה שאני מרגיש אותו, מחובר אליו, ולאותו מצב להשתדל להחזיק אפילו עכשיו שכבר המצב הזה לא נמצא. איכשהו כל הזמן לבנות את אותו מעמד היחסים בינינו. כי לשם זה נתנו לך דוגמה. ככה זה כמו בשבת. מעין עולם הבא נותנים לאדם, זה נותן לו אחר כך השראה לכל השבוע, שכל השבוע הוא משתדל איכשהו לחיות כמו בשבת. זה נקרא צדיק בפינת שבת הוא תמיד. כן.
5: ההיגיון אומר שזה הפוך, שמאהבת הבורא אני מגיע לאהבת החברים, ולא אהבת החברים לפני אהבת הבורא.
3: מי אומר?
5: ההיגיון, או השכל, אומר קודם כל, כשאני מכיר בבורא, אני יודע יותר, אז אני יכול...
3: מתוך היגיון אתה אומר שמאהבת השם אנחנו מגיעים לאהבת הבריות? אהבת השם לפי מה שאנחנו לומדים זה דרגה האחרונה של ההתפתחות הרצון, תיקון הרצון. הרצון הוא נמצא באסתר כפול, אסתר רגיל, שכר ועונש ואהבה. אהבה שם מתפרסת לכמה חלקים, אהבה נצחית היא הגדולה ביותר, האחרונה. זאת אומרת, להגיע לגמר התיקון ממש הסופי, ושם רק להבין שאני צריך להתייחס טוב לחברי, שאני נמצא איתו כאן, לומד איתו. אז בשביל מה הבורא ברא כל העולם הזה וחברים, וסידר אותנו בקבוצה, אם לא לזה? כל הצורך של העולם הזה, שזה מחביא על הנשמה, מחביד על הנשמה, עומס, שלמרות מה שהוא עכשיו נותן לי הפרעות, אני משתדל להיות בגמר התיקון. זה בעצם כל העניין של העלייה במדרגות. אני גם עכשיו נמצא בגמר התיקון, רק לא מרגיש אותו מפני שלב שלי מכוסה ב-125 כיסויים. אז אני צריך לנטרל את הכיסויים האלו, ואז אני ארגיש את עצמי שוב בגמר התיקון. על ידי מה אני מנטרל אותם? על ידי כל מיני אמצעים, מה שיש ברשותי. זהו. אפילו הצדיקים הגדולים שנמצאים בגמר התיקון, אם הם צריכים לעזור לנו לנשמות בעולם הזה, מקבלים ירידה, יורדים לעולם הזה, גם כן מתחילים אותו דרך מחדש, משיגים את הגמר התיקון בחייהם, וכותבים לנו ספרים, ועוזרים, מטפלים, מלמדים אותנו, אבל מדרגת העולם הזה, שהם כבר קשורים גם כן לגמר התיקון בתוך עצמם, אבל נמצאים איתנו כאן. זאת אומרת, כל הכיסויים שנתנו לנו, שאנחנו לא נרגיש את הגמר התיקון, זה כדי להתגבר על הכיסויים האלה, על הפרעות האלו. זאת אומרת, להתייחס אליהם, להשתמש בהם, בכמה שאני מקבל הפרעה יותר גדולה, היא הופכת להיות אחר כך לעיירה יותר גדולה. ואנחנו רואים את זה לפי כל החוקים גם כן שבעולם הזה. בחוקי חשמל, שם התנגדות, איך שהיא עובדת, בחוקים, ביחס בין התאים, בין כל הדברים. כוח ההתנגדות זה כוח החיובי. אם הוא מטרתי, אם משתמשים בו, הוא תמיד, כאילו, על ידו אנחנו, רק על ידו אנחנו מרגישים משהו, רק על ידו אנחנו, אנחנו יכולים להוציא תועלת. נגיד, יש חשמל. חשמל, אם יעבור בחוט בלי שום התנגדות, אנחנו לא נרגיש כלום. אנחנו שמים איזושהי התנגדות, אז על ידי ההתנגדות הזאת אנחנו מקבלים מהחשמל תועלת, או זה חימום, או זה קירור, או זה כל מיני מכשירים שיכולים לחבר בדרכו. כן? אותו דבר אנחנו עם ההכבדה הזאת של רצון לקבל. בלעדיו לא היינו מרגישים אור. אם זה אפס אביות, אז מה מרגיש? במידה שיש אביות הזאת, בים של האור אם יש אביות, אז לפי האביות הזאת אנחנו יכולים להרגיש את האור שעובר דרך האביות הזאת, אם ניתן לו לעבור. זה ממש, בגלל זה כוח, המסך הוא נקרא כוח ההתנגדות, כמו התנגדות חשמלית. בנגד, שעושה פעולה, ממש ככה. אבל מאמר מאוד עמוק, אני עוד נדבר עליו. נוגע להרבה דברים, כן?
6: תמות 95, הוא כותב על בחינת האמונה, בחינת נגיעה. אחרי זה הוא כותב, אלא הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת האמונה היא דרך יותר מוצלחת שאדם יוכל להגיע למטרה, נקראת בשביל השם, שהוא עניין משתמש בשבוע.
3: אנחנו לא יכולים ללכת בדרך ידיעה, כי דרך ידיעה זה כבר קבלת התגמול בכלים מתוקנים. מה זה ידיעה? מזה שאור נכנס לכלי ונותן לכלי הרגשה, וליחד עם הרגשה הזאת יש לי גם כן שכל, שאני מבקר את ההרגשה הזאת, יודע כל הנסיבות, איך אני הגעתי להרגשה הזאת, איזה פעולות עשיתי, באיזה רצונות, עד כמה הם מתוקנים, באיזה דרגות אביות, איך אני בכלל בניתי את ההרגשה הזאת. אז מבנה הזה של ההרגשה הזאת, גישה שלי עליו, כמה עבדתי על זה, איך אני נהנה עכשיו מזה, כל הדברים האלה נותנים לי ידיעה. כן? זהו. אז להגיע לזה ברוחניות אפשר רק על ידי האמונה, זאת אומרת על ידי תיקון של חפץ חסד. זאת אומרת, אמונה וידיעה זה שתי דרגות. אמונה זה נקרא אור חסדים, אמונה שלמה, שזה בא כבר ידיעה בתוכה, זה נקרא אור חסדים בירת חוכמה.
6: גם אמונה וגם ידיעה זה
3: מעבר למחסור. אמונה זה נקרא אור חסדים, שאותו אני מסיק על ידי המסך של אביות שורש א' ב', בעצם גם ג' ד', גם בהם חייב וחייב להיות קודם לבוא אור חסדים בעוצמה המתאימה לאור חוכמה. כן? אמונה זה תיקון הראשון. הכל משיגים על ידי אמונה, כולם ככה מדברים, לא מבינים מה מדברים. מה זאת אומרת אמונה? צמצום וכלים דהשפעה. זאת אומרת, דרגת בינה, בינה זה נקראת אמונה. גרדה בינה זה נקרא אמונה שלמה, שמגיעים ממטה למעלה, מלכות שמגיעה לדרגת בינה קודם היא...

0: משיגה הבינה, שזה נקרא תם חפץ חסד, ואחר כך שהיא גם כן מתקנת כלים בקבלה שלה בתוך הבינה, אז נקרא שהיא מגיעה לגר דבינה, שם כבר גם כן עיירת חוכמה מקבלת. ולא לחשוב כמו שחושבים עמך בעולם שלנו, שאמונה זה נקרא אני סוגר את העיניים, נעשה פנאטי, כן? ומה שאומרים לי אני עושה בלי להפעיל את הראש, זה נקרא אמונה. בכלים רוחניים זה בהחלט ככה, לא להפעיל את הראש זה נקרא לא לעבוד עם אור חוכמה. אבל להפעיל את הראש צריכים כדי לעבוד עם אור בחסדים, זה גם כן הרבה תחכום והרבה הגיעה. זה לא למחוק את הרצונות, זה לדעת אותם ועל פניהם לבנות יחס שאני הולך למעלה מהם. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. סתם אין אמונה דבר כזה. מפני שאנחנו כלים דקבלה, אפילו באביות שורש, א', ב', ג', אפילו באביות שורש, אנחנו כלים דקבלה, אז כל דבר שאני עושה, הוא בעצם רוכב על רצון לקבל. אין רצון להשפיע אצלי, רצון להשפיע זה בורא. אצלי רצון לקבל, שהוא יכול להיות מתוקן לצורך השפעה. לכן, אם אני עושה אפילו עבודה באביות דשורש, זה בכל זאת עבודה על פני רצון לקבל של אביות דשורש. כן? הוא כבר שונה מההשפעה הנקייה של הבורא. כן? ואם אני מגיע לעבודה בלהשפיע בכלל, בלבד, רק בלהשפיע, אני עובד מעל הרצון לקבל את זה. גם בו יש דעת, האביות שלו, אפילו אביות דשורש, ואני עובד למעלה מזה, אני מנטרל את עצמי, זה נקרא עובר נגיד, אביות דשורש, כן? המתוקנת, נקראת עובר, שאני מבטל את עצמי לגמרי, וכולי כולי בביטול שלי, אבל אני יודע מה אני מוותר, על מה אני מוותר ומה אני מבטל, ובביטול הזה אני נמצא בתוך, כאילו בתוך שליטה מלאה של הבורא, זה נקרא עובר בבטן אמו, מוסר את נפשו לגמרי, לעליון. זה למעלה מהדעת, כמה שדעת יש, למעלה מזה. ובכל דרגה יש לך מצב שנקרא עובר. זאת אומרת, כמה שיש לך 125 מדרגות, בכל מדרגה יותר ויותר ויותר מקודמת, יש לך אביות שעליו אתה מוותר ומוסר את נפשו, שנקרא. להיות עובר בדרגת נגיד 100, זה הרבה יותר מלהיות גדול בדרגת 99. כן?
1: מה הבדיקה שבן אדם לא החליף מטרה לאמצעי? שלא החליף, אנחנו אומרים ככה, שאהבת חברים זה אמצעי להגיע לבורא. מה הבדיקה שאני לא החלפתי את המטרה לאמצעים? כי האחרים זה גם הבדיקה שלי, כי...
0: לא חשוב. בן אדם אפילו ששוכח על זה שהוא עושה את זה, עושה את אהבת חברים כדי להתקרב לבורא, אבל בכל זאת, המחשבה הכללית, החשיבה הכללית, פתאום מקבל איזשהו מין מסג' בפלאפון מגילת שם, כן? זה כל זה. או עוד משהו. נזכר בזה מדי פעם, זה סך הכל המחשבה הכללית היא נמצאת על המטרה. אפילו שסתם צועקים מטרה מטרה, גם זה בדרגה שלנו זה כך עובד. אז ודאי ש... תראה, זה תוצאה מהסתרה. בטח שצריכים כל פעם להיעזר בשני, ומי שזוכר הוא צריך כאילו להגיד לכולם. אבל בסך הכל, אתה לא יכול לזכור על רוחניות, אם רוחניות לא מהירה לך. תכלס, זה ככה. זהו. תרשום את זה על כל הקירות, אתה לא תראה מה כתוב. אם הרצון לקבל שלך עכשיו לא מקוון לזה, אתה לא תראה. ככה אנחנו בנויים. איך אני לא רואה רוחניות? הרצון לקבל שלי עכשיו לא יכול להרגיש אותו, לא מקוון לזה. אותו דבר כלפי כל רגש וכל דבר.
1: אז מה זה במצב הזה חברה?
0: אז אפילו במצב, אפילו במצב כזה שאני לא זוכר על מטרת הבריאה, אם אני עושה כל הפעולות האלה, אחר כך הם מצטרפים למחשבות ולכוונות שאני אעשה בזמן אחר. לכן אנחנו נמצאים בעולם הזה, שזה דרגה כזאת, שיש כאן מציאות הזמן. מה העניין? ברוחניות, באותו רגע שאתה עושה, אם אתה נמצא באותו רגע בדביקות ופועל בהתאם לזה, אז זה פעולה. אם אתה לא נמצא באותו רגע בדביקות, קודם כל זה לא נקרא רוחניות, אבל נגיד, אז זה לא נקרא, הייתה נקרא פעולה. אצלנו זה לא כך. אצלנו כל הגיעה והגיעה יכולה אחר כך להתקבר עם כל מחשבה ומחשבה ולפעול יחד. זה הפלא המיוחד שיש בדרגה הנמוכה הזאת שנקראת העולם הזה. הוא אומר את זה גם כן במאמר לסיום הזוהר, שתלמיד שנמצא עם רבו, אז אמנם שהוא לא נמצא בדביקות עם רבו קבוע, אבל עכשיו הוא הביא כוס תה, ואחר כך הוא חשב שעל ידי זה הוא רוצה להתחבר לרוחניות, ולא בזמן הפעולה. בכל זאת שני דברים האלה הם עובדים יחד. כאילו שלצורך זה הוא הביא כוס תה. אתה מבין? זאת אומרת, הזמן הוא פועל לטובתנו, הוא מחבר את הכל להגיעה, מה שאנחנו לא מסוגלים לחבר. והוא כותב כאן שם את זה, ולכן הוא אומר אפילו בדברים הגדולים כלפי עליון או כלפי רף, הוא מסביר שם, זה פועל בצורה כזאת שעל ידי זה עולים, עולים במדרגות. אני זוכר את עצמי כמה הייתי רגעים ואיזה רגעים שלא רוצה ולא... ולא בא לי, ונמאס לי, ווא. אתם לא יודעים את זה, כי אתם לא קרובים לרב, נגיד, כן? ואין כאן רב, אני לא מתנהג בדיוק כמו רב. אבל שנמצאים ליד אדם גדול, והוא באמת, ובאמת קרוב וכל הזמן, אז מאוד קשה להחזיק... להחזיק את עצמו נכון. זה מאוד קשה. מתחיל להיות זלזול, כי זה טבעי, אתה רואה גוף. גוף זה, זה הבדל יש בגוף. פנימיות לא רואים. וזה קשה. אז הוא אומר שאפילו שעושים את זה מטעם ההכרחיות, שאני חייב את זה לעשות, לא נעים, לא יפה, כמו מסיבות אנושיות. אחר כך, אם אתה מחבר לזה סיבות רוחניות, שאתה רוצה על ידי זה להגיע לרוחניות, אפילו בזמן אחר, שאתה לא נמצא לידו, שיותר קל לך לחשוב על זה, אז הם מתחברים יחד, מחשבה ופעולה. ככה זה עם חבר? ככה אנחנו גם כן. העיקר תעשה, המחשבה איכשהו תבוא, שיהיה לה על מה להתלבש. כן.
2: אמרתי שהזמן פועל לטובתנו. עכשיו שאלה על הזמן, יכול להיות שאני רוצה לחבר איזושהי פעולה, באותו רגע החיבור לא יהיה טוב, בין הפעולה לבין המעשה. כמה דקות אחרי זה אני יכול לעשות אותו דבר, ודווקא זה יהיה טוב. מה קורה?
0: אתה אף פעם לא תדע למה אתה עושה ככה או אחרת. או, יהודה שמע, הוא מביא לכוס תה. אל תשכח על ה... כן, זה, אנחנו לא יודעים למה אנחנו נזרקים ממחשבה למחשבה, ממצב למצב. אנחנו לא יודעים, כי זה תלוי ממבנה הפנימי של הנשמה. עכשיו אתה צריך לברר הרצון הזה, אחר כך זה בהתאם לזה, בקשר לזה. למה בהתאם לזה, בקשר לזה? כי אתה לא יודע עם איזה בדיוק נשמות ובאיזה דברים אתה קשור במבנה של אדם הראשון. אתה לא יודע, גם את עצמך אתה לא מכיר, לא, גם הנשמות שאתה איתם נמצא ובאיזה קשר אתה לא מכיר. ולפי הגופים, אתה לא יכול לפי זה לדעת מה קורה בפנים. אז מביאים לך כל מיני כאלה מקרים, שנראה לך מקרים. אם היית רואה מבנה של כל האדם הראשון, מתוכו היית יודע, עכשיו אני אצטרך את זה לעשות, עוד מעט תתנו לי את זה, בעוד כמה זמן את זה. אתה לא... כולם משתנים, כולם עושים כל מיני תיקונים. זה כמו איזושהי מערכת שכל הזמן נמצאת בחיות כזאת. זה נקרא שכינה הקדושה.
2: למה זה יכול להתאים? למשל עכשיו לא יכול להתאים. איזה דוגמה יכולה לגרול אותך לעשות פעולה
0: מסוימת? לכן הם נותנים לנו עצות פשוטות. שבכל מצב ומצב, איפה שאתה נמצא, אל תתחשבן מאוד היתר נשמות, מה אני צריך לפעול, אתה בגוף עכשיו היא חושבת, איך פועלות כל התאים בגוף עכשיו, כל אחד לפי התכנון שלה, כל אחד לפי התפקוד שלה, שאני צריכה לפי זה גם כן לפעול ככה וככה, אם היא, אתה יודע, זה... באמת זה פועל בצורה כזאת בסופו של דבר, אבל לא בדרגה שאנחנו יכולים להכיר את זה. ודאי שזה פועל בצורה כזאת. המערכת סגורה בכל החלקים שלה עד הסוף. אבל אנחנו לא מסוגלים את זה להקל בכלל. זה אחר כך רק מתגלה לנו. בגמר התיקון, כל המבנה עם כל התפקוד. שנכללים בזה באמת בלי שום הפרעות. אז נותנים לך, לא אמצעי, עיצה כללית ביותר והנכונה ופשוטה ביותר. אתה ופעולה שלך ומטרה שלך לאן שאתה רוצה להגיע, הם חייבים להיות כאחד. אני ירדתי משורש, ששם הייתי דבוק עם הבורא. מי זה בורא? בורא זה כל היתר נשמות, שאני כולל איתם, ויחד אנחנו. מקבלים בתוכנו, אור העליון, ההרגשה הזאת, בי, היא נקראת בורא. אני לא יודע מה זה מחוץ לי, מחוץ לי זה עצמותו. אלא מה שאני מקבל בהקשר עם כל היתר נשמות במצב המתוקן, בגמר התיקון, בשורש שלי, זה נקרא בורא. ממעשיך יקרנוך, מההרגשה שלי, אני מכיר אותו. זהו. אז אני צריך להשתוקק לזה, על ידי הפעולה העכשווית שאני עושה, ושזה אני משתוקק, אני עושה את זה. אם אני כל הזמן מדרבן ממש ככה, לוחץ רק על הנקודה הזאת, אני בסופו של דבר מגיע אליה בדיוק, למצב שהוא באמת זה. הכל, לתת לך עכשיו תוכנה הגדולה הזאת, ושאתה תתחיל עכשיו לעשות משהו, אתה צריך להבין אותה מקצה עד הקצה, כדי לעשות פעולה הקטנה ביותר, בהבנה, בתבונה, ככה, בשליטה מלאה. אתה צריך כל המערכת לדעת מראש איך אתה מסוגל. לפני שאתה דבוק עם כל הנשמות, עם כל חלקי המערכת, זאת אומרת, במבנה אחד. זה בלתי אפשרי. לכן אומרים לך, פתרון, אתה רוצה להיכלל בתוך המערכת הזאת כחלק טוב, הפעיל, הנכון, לזה תתכוון אני ופעולה שלי, והמצב שלי, דביקות עם הבורא, כן? אחד. שאני כבר רוצה להיות עכשיו בגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? איך שאני מתאר אותו לעצמי? לאותו מצב אני רוצה עכשיו... לממש או לייצר, ליצור, כן? ליצור.
2: אז החוק הזה פועל לדבר כל הנשמות בלי קשר לקבוצה?
0: חוק הזה פועל לכל הנשמות ללא קשר עם קבוצה, אבל עם קבוצה יש לך, כמו שדיברנו, שאתה מזמין משם, מגמר התיקון, אתה מזמין משם אור מקיף, מפני שאתה מחובר אליהם, כמו שאתה מחובר אליהם שם, לפי מעמד שאתה רוצה להתחבר איתם כאן, אתה מזמין את ה... אתה כאילו מושך על עצמך, מושך ממש, כאילו פיזית מושך, את המצב ההוא אליך, מפני שאתה רוצה עכשיו לקיים אותו כאן. זה נקרא שהעולם העליון יורד עד העולם הזה. זה בעצם יהיה בגמר התיקון. יש כאן מילים יפות, אני לא חושב שאני מוסיף משהו. כן. נו. כן, אתה כן.
3: למה יש פעולות כנגד גמר תיקון שאנחנו מנסים לבצע עכשיו כמו אהבת חברים? ופעולות כמו נניח התפתחות דרך לחיוב שבעל הסולם כותב שאתם משאירים לדור האחרון. הם ממש לא מנסים לעשות שום פעולה כנגד זה עכשיו.
0: למה אנחנו מתעסקים בפעולת אהבת חברים וחושבים שזו הפעולה הכי חשובה? נו, חוץ מזה יש הפצה ולימוד, כן? ופעולות כמו הסתפקות במועט וכל התיקונים האחרים אולי אנחנו משאירים. מפני שאנחנו יודעים שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים בכלל לתקן את עצמנו. ומה שיכול לתקן אותנו זה אור עליון. אם יבוא אליי ממצב יותר מתוקן ויעיר לי, לפי זה יתקן את הכלים שלי. אז אני צריך לעשות פעולות לא שאני צריך בעצמי לגשת לכלים ולתקן אותם עם איזשהו מפתח שוודי או איזשהו מפתח ברזים, אני כאן פותח, משהו סוגר, משהו מתקן. אלא אני צריך לדאוג לכל בויניק הזה שיבוא ויתקן לי את המערכת. האור הזה, אני צריך להזמין אותו. ולכן, אני לא עושה פעולות ישר לתיקון. כאילו, איפה המסך? אני עכשיו מביא את המסך, אני שם אותו על הרצונות לקבל, מדביק, כן, מכניס שם כמה מסמרים שלא יברח לי, כן, למטה הרצון לקבל, מלמעלה מסך, כמו שאנחנו מציירים, ואז הרצון לקבל הוא כבר מחוסן, זה מחוסה עם המסך, אלא אני מחפש אמצעי שהוא הביא לי מסך, הוא הביא לי תיקון. האמצעי הזה, זה לא בדיוק גישה לתיקון עצמו, זה גישה למתקן. וזה באמת מכשול גדול לאנשים, עד שהם מתחילים להבין שאנחנו צריכים לחפש המתקן, ולא את התיקונים עצמם. בלי שהוא יבוא, פשוט לא יהיה לתיקון. זה כמו ש... אישה יושבת בבית וצועקת שהמכונת כביסה, נגיד, כן, נשברה, אז, ואתה אומר, טוב, אני עכשיו אעשה משהו, אתה נכנס, צריך לבוא מומחה, נגיד, עם איזה חלק, ולהרכיב אותו ולעשות, אז צריכים לחפש את האדם, כאילו, מי שיודע את זה לעשות. זה אור עליון. אז אני עושה פעולות שאני לא מסתכל על הכלי עצמו. אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון, הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד, והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת. יופי, אמרו לי, אז אחרי זה, לפני זה זאת אומרת, אז מה אני צריך כדי לשבת נכון? זאת אומרת, בכוונה נכונה, ספר יש לי ברוך השם, לקרוא עברית כבר למדתי, עכשיו אפילו לא למדתי כל כך גם לא חשוב. אבל העיקר הוא אומר הכוונה, כן? איך אני מגיע לכוונה? וכאן גם כן הם מסבירים, כמה יש לנו אמצעים לבנות כוונה הנכונה, שקודם כל זה הוא במאמר בחירה חופשית, כן? מאמר החירות, הוא כותב שזה החברה. בלי החברה אתה לא תוכל ללקט, ממש ככה, להגביר את הרצון שלך למטרה, וכוונה של...

0: אוכל את בשרו, כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו, כי זה כסילות ממש, כי אתה לא פונה לכיוון הנכון, אתה מסתכל לג'ורה שלך, נכון שאתה לא טוב, אבל על ידי זה שאתה מסתכל בזה שאתה לא טוב, אתה לא תתקן את זה. כשאתה רואה חלק מקולקל באוטו, זה לא יעזור. אתה צריך לחפש המומחה שיביא לך חלק ויודע להרכיב אותו. וזה העניין, שהרבה פעמים אנחנו פונים לתוך הכלים שלנו וכל הזמן מביטים עליהם וממש אתה רואה לאדם שהוא מסכן. הפנימיות שלו מול עיניים שלו והוא לא יודע להתנתק מזה וממש יושב ומצטער, מה שנקרא. זה, החברה כאן צריכה לדאוג ולהשפיע על כל אחד ואחד, מהר לצאת מזה. כי מזה בא לך לשון המרגלים על הבורא, כל מיני, אתה מבין שאתה מתחיל כבר, זה לא טוב. טוב, נקרא משהו, נלמד.
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: טוב, הגיעה אמיתית זו להידמות למצב יותר עליון, וזה אפשר רק דרך היחס לחברים. אז שמעתי שיש תמיד לבדוק אם היחס השתנה בצורה מהותית, ואם זה ככה קרה אפילו טיפה, זה אומר שעברת, שעשית צד מאוד גדול קדימה ברוחניות. אנחנו לא יכולים למדוד את זה. גם היה למונה, כל מיני דברים. שאמונה זה לגלות את האור החסדים, לא ללכת נגד הרצונות אלה, גם להשיג אותם וללכת מעליהם, באמונה למעלה מהדת. זהו, לא יכול לזכור על רוחניות אם היא לא זורמת, אם היא לא מהירה, אז עלינו להעיר אותה בינינו תמיד. ובורא זה כל היתר נשמות שמסביבך.
3: תמיד חוזר לנקודה של מצב רוח של חברים כלפי המטרה. תמיד הנקודה שאנחנו חייבים ללחוץ על היגיעה שלנו, זה מצב רוח של החברים, ההצלחה שלנו בחברים.
4: סיכום השיעור, זה ממקד אותנו בעניין של אהבת חברים, של אהבת הזולת, שבלי זה אדם פשוט לא בכיוון למטרה, וזה העיקר שצריכים להתמקד בו, כי שנאת הזולת מביאה לשנאת הבורא. בעצם הכל זה כלפי הבורא, כי אם אדם רואה רע בחברים, הוא רואה רע בפעולות הבורא. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לא להסכים לתופעה הזאת ולהיות בנטייה כל הזמן לאהבה. על זה בנויה כל הדרך שלנו, זה המרכיב העיקרי. וגם כן פה כתבתי איך אתה מסתכל על אחרים, אם ככה דוקר העין, ואם אתה מסתכל על חברים בצורה לא טובה, אז מה שיכול לעזור זה לדאוג להם. אם אדם דואג לחברים, הוא בכל זאת הולך לכיוון הנכון ונגד אותו רצון לקבל שמתעורר בו.
5: ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. אני ממש צריך לסדר את היחס שלי כמה שיותר באהבה כלפי החברים, לסדר את הכוונה, צריכים לבקש מהבורא שיעזור לנו, ככה אנחנו יכולים יותר יותר להתקרב לבורא.
6: כל העבודה שלנו כאן בחברה זה כדי לפתח יחס לבורא. אנחנו יכולים לבדוק אם יש אהבת השם, מה זה הדבר הזה? זה אם יש לי אהבה לחברים. אז כנראה שהבורא אהב אותי ונותן לי איזה עוד איזה משהו בלב ככה עוד טיפה לאהוב את החברים. אם אני מדבר על החברים, כמו שהוא כותב שם...

0: במאמר, מה אני אומר על החברים? מה אני רוצה שיחיה בלב של החברים ביחס לחברים האחרים? אז כל הדברים האלה, מה שאני פועל ואומר וחושב על החברים, בסופו של דבר זה נותן לי איזה פתח לפנות לבורא ולבקש ממנו עוד טיפה תיקון, עוד טיפה תשני לי את הלב ביחס לחברים, שיבואו לי דעות ומחשבות ופעולות ביחס לחברים שעוד יותר אני אוכל לאהוב אותם. וכל הזמן אנחנו צריכים להיות בנטייה לבקש את זה מהבורא.
1: כן, אני רוצה ש... יש קשר כזה מאוד עדוק בין ה... בין הסביבה הזאת שהבורא הביא אותי אליה, לבין המאור שאני צריך למשוך, ואיך שאני לא יכול זה בלי זה. שני האמצעים האלה מאוד קשורים אחד לשני, והיחס שלי לחברה מאוד מאוד קשור לאיך שיש לי או אין לי את היכולת למשוך מאור המחזיר למוטב, ומצד שני, עד שהאור לא יתקן את התכונות המקולקלות בי, אז אני לא אוכל להתייחס נכון לחברים. ואת שני הדברים האלה צריך כל הזמן להחזיק, ויחד ביחד עם המטרה כמובן, צריך כל הזמן להחזיק אותם יחד. ובסוף כל הלימוד הוא רק על ידי משיכת המאור. ומה שהמקובלים תמנו בתוך המקורות האלה, זה כוח שממש יכול להציל אותנו. ככה צריך להתייחס אליו.
2: קשה לדבר אחרי הדברים האלה, כי באמת אין מה להוסיף. השיעור היה כל כך ברור בנושא הלב.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים היום עם הלימוד של תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף א' או פנימי, אות א'. אני רציתי לחלוק איתכם קצת אתמול בישיבת החברים, כמה חברים דיברנו על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את לשפר ולנצל עד הסוף את השיעור בוקר, שיש לנו עוד הרבה מה לשפר במשיכת המאור המחזיר למוטב, ולא להיות בהסחות דעת. ואני נזכרתי שהרב אמר שההסחת דעת במשך השיעור היא תלויה עד כמה שהרצון שלנו חזק. אז בואו עכשיו קצת נכין את הרצון שלנו לקראת משיכת המאור המחזיר למוטב, לשתות ממש את השיעור של הרב בכל הכוח, לשתות את שאלות של החברים ממש, ורב אמר ככה בשיעור: אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת.
1: כן, וכמו שגם שמענו עכשיו בשיעור ממש, אם יש לנו מכונת כביסה מקולקלת, אנחנו צריכים מומחה שיתקן לנו אותה. אם יש לנו רכב וצריך להחליף בו חלק, אז צריכים את מי שיודע ומבין בזה. אז יש לנו את המאור שיתקן אותנו עכשיו בזמן הלימוד. בואו ניכנס לשיעור של הרב, בבקשה.
2: עוד בית, מה הוא רוצה לברר? אז בואו נקרא תעס למעלה. לפני הצמצום היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. זאת הצורה הראשונה שהוא נותן לנו ורוצה לבאר. עוד א', למעלה יש לנו דברי הארי, למטה באור הפנימי יש לנו הסבר של בעל הסולם. מאיפה יש לנו דברי הארי? למטה, ליד הכוכבית הוא כותב, עץ חיים, שער א', ענף ב'. אז עוד א', דה כתרם שניצלו ניצלים ונברו הנבראים, היה אור העליון פשוט ממלא כל המציאות. אז עכשיו הוא הולך לברר עוד ב' הקטנה בתוך השורה, עוד א' באות הקטנה אנחנו כבר ראינו, עכשיו קראנו, ועוד ב' זה אור העליון פשוט. מה זה? עוד ב' למטה. היינו אור המתפשט מעצמות הבורא התברך, מה זה? אני לא רואה. ועד, כן? ועד שכל השמות והתיאורים הבאים בחומת הקבלה אינם חס ושלום בעצמות הבורא, התברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו. אמנם בעצמותו אין לנו שום מילה והגה כלל. כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג לא נדע בשם. וזכור זאת ואל תקשל. זאת אומרת, אנחנו שמדברים על האור העליון, מדברים רק על האור המתפשט מהבורא, מהמעציל, יותר נכון, על המעציל אנחנו לא מדברים בכלל, אין לו אף שם כי לא משיגים אותו, כי כל השמות שלנו הם מהשגה, מכניסת האור בתוך הכלי, ומעציל אנחנו לא משיגים, הוא לפני הלב, האור נמצא, ממנו יוצא האור, ולכן אנחנו, כולנו, שמקבלי האור שיוצא ממעציל, אז באותו האור שיוצא אלינו, אנחנו תופסים כל הפעולות של האור. זאת אומרת, הכל מה שיש לנו, זה פעולת האור, שהאור בונה את הכלי, והאור ממלא את הכלי, בלתקן אותו, בלסדר אותו באיזשהו צורות שכך כלי ירגיש. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים להבחין שאנחנו הכלים ואנחנו התוצאות מפעולת האור בלבד, שאור עשה מאיתנו משהו שמרגיש ומבין, רגש ושכל, מוחה וליבה, שאנחנו על ידי זה נתפוס אותו, פעולות שלו, וכך נרגיש את עצמנו. זאת אומרת, מי אנחנו בסופו של דבר? תוצאות מפעולות האור. ומה שאנחנו מרגישים, מה שהוא רוצה שנרגיש, כך הוא בונה אותנו. ולמעלה מזה, אף פעם לא נבין, ואף פעם לא נרגיש, אף פעם הכוונה היא עד גמר התיקון, זה אצלנו סוף הדרך. מה שמעל זה, אנחנו לא מדברים. אז מה זה האור שאנחנו אומרים? השפעת הבורא. כן.
3: הצופים שלנו מהאינטרנט שנמצאים איתנו בלימוד, מה שנקרא בגוף ונפש, מבקשים לקרוא את ההגדרה י' הבורא.
2: יופי, או, זה כבר טוב מאוד. הבורא, בסדר גמור. י' א', מהו הבורא? יופי. יוד א', בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו מציאת יש מאין, שהיא בחינת חומר של הכלים בלבד, המגודר בבחינת רצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו התברך, בטרם הבריאה. זאת אומרת, איך אנחנו מדברים על הבורא? אנחנו מדברים על הבורא כבר מתוך החידוש הזה, כן? שנעשה ביציאת האור מעצמותו. במקום אחר מסביר לנו בעל הסולם בורא, שזה מילים בו אורה, שהאדם שמתחיל להשיג את הרוחניות לפי תיקון הכלים שלו, כמה שמתקן אותם, כך משיג השוואה שלו לאור. שיש בתוכנו שני ההבחנות העיקריות, זה חיסרון ומילוי לחיסרון. במידה שחיסרון ומילוי לחיסרון משתווים ביניהם, מידת ההשתוות ביניהם מביאה לאדם הרגשת הבורא. למה? כי הבורא מה שיוצר גם כלי וגם אור. ואם אני בתוכי משווה את הכלי ואור יחד, אז אני מגיע בתוך ההשתוות הזאת להרגשת השורש שלהם היחיד, המיוחד לשניהם, שזה נקרא בורא. ולכן בורא תמיד משתנה אצלי. כי כמה שמתוך הכלי ומתוך המילוי שלו, אני יכול לייחד על ידי תיקון הכלי להשפיע, שיהיה כמילוי, שיתגלה בו, שמשפיע. אז בזה אני מגלה יותר ויותר מושג הבורא. עד שאני מגיע בתיקון הכלי שלי השלם, למושג השלם הבורא. מי הוא הבורא שלי, שברא לי כל החיסרון, ונתן לי כל המילוי בו. לשורש אחד לחיסרון ולמילוי. לכן הבורא זה הרגשה אישית לכל אחד ואחד. לתוך הכלי שלו, הבורא שלך ובורא שלי אף פעם לא תהיה אותו בורא. וכל פעם, בכל מצב ומדרגה, הבורא יהיה אחר. וכל פעם הוא יגדל במידה שאנחנו מתעלים בכלים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים רק כלפי התפיסה שלנו. אין לדיין אלה מה שעיניו רואות. ולכן שם הבורא הוא בו אורה. שזה מושג שמובא רק מתוך הכלי. לכן הוא אומר ככה לנו, בהגדרה הזאת. השם בורא מתייחד רק עם חידוש. רק על חידוש. וכל היתר זה אתם יכולים לשים בסוגריים. דיינו, המציאות, זה הכל בסוגריים. עד סוף ה... העיקר זה רק על חידוש. שאנחנו לא מדברים על... עליו ב... ב... ב... במושג האבסולוטי, אנחנו בכלל לא מדברים אף פעם בחוכמת הקבלה, כי הכל הוא מתוך הכלים שמשיגים, אנחנו כאן יכולים לדבר. וגם כן במדע, כמו שאנחנו דיברנו, כבר אנחנו גם כן במדע המודרנית מתחילים להתקדם לאותה תפיסת המציאות, שהמציאות היא הכל כלפי האדם המשיג אותה. וגם כאן בעוד בית הוא אומר, שכל מה שלא נסיק לא נדע בשם, ולכן על הבורא יש לנו רחום חנון ערך אפיים ורב חסד ואמת, והרבה הרבה אומרים כל התורה זה שמותיו הקדושים. כן, שמותיו, שמות עז של האור שנכנס לתוך הכלי ובונה את הכלי ומברר אותו וממלא אותו, זה כל התורה. זאת אומרת, כל התורה היא מקרים של הכלים והאורות שנמצאים באיזה קשר ביניהם. איך שהכלי יכול ממידה הקטנה ביותר להיות משתווה עם האור, שלפי זה מתגלה השם הקדוש הקטן ביותר. הקדוש זה נקרא שכלי נמצאת בהשפעה כמו האור, השפעה היא נקראת קודש, ואז זה מתגלה. לכן כל התורה, כל הספר תורה נגיד, כל האור שמגיע ובונה את הכלי, זה הכל רק שמות הקדושים. עוד גימל, הוא אומר, אז היה לנו אור פשוט, עליון פשוט, ממלא כל המציאות. עוד גימל למטה. מה זה ממלא כל המציאות? לכאורה תמוע מאוד, כי המדובר כאן במידה שכאן הוא בטרם שנבראו העולמות, ועל כן איזה מציאות ישנה כאן, אשר האור העליון צריך למול אותה. ועניין הוא, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם מעתידים להיברות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, זאת אומרת, הכל חוץ מעצמותו, שעליו עוד מדברים, רק כשורש הקדום לכל, הנה הם כולם, כל המציאות שאחר כך נפרסת מזה, כן? מתפשטת, מתגלה. הם כבר כלול, היא כבר כלולה באין סוף ברוך הוא. בכל תפארתם ובכל מילואם. באופן שיש כאן להבחין בין עיקריים בכללות המציאות שלפנינו. עיקר הראשון הוא, בבחינת מה שהם קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם. זאת אומרת, בפוטנציאל, בכוח, מה שנקרא לפני ההתפתחות, שבאין סוף יש הכל. ובית, עיקר הבית הוא, כמות שהם ארוכים ומשתלשלים ומתחדשים לפנינו, זאת אומרת, בהשגתנו כבר, מאחר צמצום א', בחמישה עולמות המכונים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אשר אור העליון הנמשך מעצמותו היה ממלא את כל המציאות, דהיינו כללות המציאות שבעיקר האלף. מבחינת מה שהם ארוכים וקיימים באין סוף ברוך ומטרם הצמצום. זאת אומרת, יש לנו שני צורות. צורה הראשונה היא שהכל כלול באין סוף. כל הכלים וכל האורות עם כל פרטים עד פרט האחרון ביותר, אבל ללא התפתחות שלהם, אין? ללא השתלשלות. ועיקרון הבית שמתחילים כבר להשתלשל ולבוא למטה. גם כן, מעלה מטה, אין סוף ואחר כך שיוצא, עניין הזמן, כל זה צריכים אנחנו להשתדל לפרש בצורה הרוחנית, שזה לא קרה פעם ועכשיו זה לא קורה, שזה לא יקרה אי פעם בעתיד, שנגיע לגמר התיקון לאינסוף, ועכשיו זה לא נמצא, אלא הכל זה כלפי האדם המסיק בלבד. איך שהוא מסיק, כך הוא מפרש. ומציאות בעצמה, עליה אנחנו לא מדברים על מציאות בעצמה. המציאות בעצמה היא עצמותו. ומה שמסיק הנברא, הוא תמיד מסיק לפי הכלים שלו. ולא יכול להגיד עבר או בעתיד, אלא רק כלפי עצמו, כלפי ההשגה שלו, ולא כלפי הצורות האלו שהוא מסיק. כי אין העולמות, אין ההשתלשלות, אין תנועות ואין כלום, אלא רק כלפי אותו המסיק. אז מה שהמקובלים מספרים לנו, הם מספרים לנו לפי מה שהם משיגים, לפי התנועה הזאת הרוחנית, מה שמצטיירת בהם, ולא מה שנמצא ברוחניות מחוץ לנו, שעל זה אנחנו לא יכולים לדבר, זה נקרא עצמותו. אם אנחנו מדברים על אינסוף וההשגות שלנו, זה הכל כבר כלפי המשיג, כלפי הכלים. כן.
4: מיכה מתל אביב שואל, האם יש איזה נקודת שוויון בין בני האדם כלפי הבורא?
2: אני לא יודע איזה קשור לכאן, אבל נגיד, נו, ודאי שכולם כלפי הבורא שווים. כי באור העליון, כמו שאנחנו למדנו כאן, אין שום שינוי, אין שום הבדל. הכל נמצא בהשוואה ובמנוחה מוחלטת. אז מה שנראה לנו שלא שווה, זה סך הכל מתוך זה שאנחנו כך תופסים בכלים שלנו. אבל כמה שאדם חוזר לדרגות יותר גבוהות, בתפיסה שלו, היינו בתיקון שלו, הוא רואה עד כמה שכולם שווים. כן.
3: אותו צופה שואל, הוא מוסיף ושואל, האם בגמר התיקון, כשהאדם מגיע לגמר התיקון, אחד, שני, מה זאת אומרת, מה קורה עם ההגדרה של הבורא? זה משתנה או שהם רואים אותו?
2: הגדרת הבורא משתנה בכל רגע ורגע של אדם המסיק. זאת אומרת, בכל תפיסה ותפיסה, הבורא הוא שונה. מה זה נקרא שמות הקדושים? מה זה נקרא בכלל כל השמות? מה עכשיו? מה עכשיו קורה לי בכל רגע ורגע? אני עכשיו בכל רגע ורגע, מה שאני מרגיש, אני מרגיש בורא. זה שנראה לי שאני משיג נשמות, או בני אדם, או עולם הזה, או עולם הרוחני, זה נראה לי. אין חוץ מכלי שמשיג את האור הממלא אותו, בלבד. לא השתנה כלום מהאינסוף עד העולם הזה. רק כלפי המשיג זה משתנה. אז גם עכשיו אני נמצא באותו מצב האינסוף, אבל מה אני משיג ממנו? לפי הצורת הכלי שלי, לפי התיקון, השוואה לאור. אחרי צמצום א', האור אפשר להשיג רק לפי מידת ההשתוות עליו. אם אני לא משתווה עמו, אז אני, מה שאני מרגיש בחוסר המוחלט של אי-השתוות, זה נקרא העולם הזה. אם אני מתחיל במשהו להשוות את עצמי לאור העליון, נקבר כבר עולם העשייה, אחר כך יצירה, בריאה וכו'. עד שאני, אבל בכל זאת התפיסה שלי, ההרגשה שלי, העולם שלי, זה האור שנמצא בתוך הכלי שלי, ואין יותר חוץ מזה כלום. ההרגשה הזאת מתפרשת, מתחלקת לאלפי פרטים, אבל כל זה גם נראה לי בתוך הכלי שלי. שאני נמצא בעולם מלא אנשים וכל מיני, אנחנו למדנו זאת מתפיסת המציאות. אין חוץ מהצורה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, חוכמת התפיסה, איך אנחנו נתפוס מציאות בצורה נכונה, לא שקרית, בהשתוות הצורה לאור, נגלה עד כמה שנמצא בצורה אמיתית. נו, איפה אנחנו? וגם...
0: סיימנו את עוד גימל.
2: סיימנו עוד גימל, כן? בסדר, גמור. מה זה עוד דלת? יש לנו עוד זמן. עוד דלת. מקום, ולא היה בכל המציאות הזאת מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל. כן? מקום פנוי. מה זה מקום פנוי? עוד דלת למטה פירוש. כי מטרם שנברו העולמות, שהיה אז רק אין סוף, בלבד, לא היה שם מקום פנוי. דהיינו, מה זה פנוי? מקום חיסרון. שהיה ראוי לקבל בו תיקונים, כי אור העליון היה ממלא את המקום ההוא, שלא הניח מקום לתחתונים להתגדר בו ולהוסיף משהו על שלמותו. אלה רק בסיבת הצמצום שנעשה, כמו שכתוב להלן, נתחדש אז בחינת החיסרון, ונתבע מקום פנוי לתחתונים, אבל כל טבעה שבמקום הגשמי, סליחה, אבל בל תטעה, אני לא רואה טוב, אבל בל תטעה שבמקום הגשמי הספר מדבר. זאת אומרת שמקום פנוי לא היה באינסוף, כי הכל היה מושלם, כי הכל בא מצד האור והיה ממלא את הכל. אחר כך נעשה הצמצום מצד הכלי, שכלי גירש את האור כדי להוסיף מעצמו אפשרות לגדול, להביע משהו, להשתוות לאור, ואז נעשה רק מקום פנוי. מקום פנוי לתיקונים מצד הנבראים. זה מה שנעשה. זאת אומרת, זה לא שאור הסתלק, זה לא ששלימות נעלמה מהאינסוף, אלא כלפי הנברא שרוצה להוסיף עליה, אז כלפי ההרגשה שלו, מה שהיה ברגע לפני הצמצום, שהרגיש שנמצא בעולם אינסוף, החליט בצמצום, כסיבה לצמצום, שהוא רוצה להסיף למצב הזה, שהוא רוצה להגיע בהשוואת הצורה לאור מצידו, אז נעשה צמצום. זאת אומרת שנברא מתחיל להרגיש את המצב הזה, שהאור בורא אותו וממלא אותו, ונותן לנו כל השלמות, מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה. ואז נעשה מקום לתיקונים, שכולו, כל האינסוף נעשה עכשיו מקום ריק כלפי הנברא שרוצה למלא אותו ביחס של עצמו. זה כבר אנחנו נדבר, נמשיך הלאה בשיעור הבא. בינתיים נסיים.
1: כן חברים, זה הזמן לשאלות, לבירורים, להיכנס קצת יותר לעומק הדברים. ראינו איך רב התמקד בו בשלוש אותיות קטנות מאות א' הגדולה, ובירר לנו מושגים, והסביר את בעל הסולם, נכנס, ואנחנו רואים פה איזושהי עקביות של הרב, לתפוס ולהסביר לנו את אותה תפיסת מציאות, שלפי אנחנו אמורים לתפוס את כל החומר שאנחנו לומדים, כדי להגיע למקום שממנו כותב בעל הסולם. אנחנו רואים את קייב אחד, בבקשה, כן.
5: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший,
6: тогда, говорим,
5: як Рав казав, і це ідеальне осягнення в кожен момент часу.
6: Ім абори коль пам шуне авори. Бехоль
5: то що значить рега
6: базман. Визиталю басага протит.
5: Коли вона, оця основа у всіх.
6: Авор хаверу гам шуне. Ки хавер німца бе мацав шуне ахшав. אז מה זה אומר להגיע לדביקות עם חברים? על איזה בסיס? כאשר זה שונה עבור כולם בכל רגע.
0: מה זה אומר להגיע לדבקות עם חברים, אם כל אחד הוא שונה? אם בורא אצל כל אחד הוא שונה? כל אחד יש לו רצונות שונים, וכל אחד תופס את המציאות בצורה אחרת, תופס את הבורא בצורה אחרת. כאן אנחנו מתחברים בכוונות שלנו, בזה שאנחנו רוצים להשפיע נחת רוח לבורא דרך החיבור בינינו. הקשר בינינו הוא אמצעי כלפי הבורא, וכאן זה היחס שלנו שאנחנו צריכים לעשות, יחס של אור חוזר אחד כלפי השני. וכל אחד צריך לצמצם את עצמו ולעשות את כל העבודה שאנחנו לומדים כאן. אין פה עניין של לחבר את הרצונות. כל אחד נשאר ברצון שלו, בצורה שהוא תופס את המציאות, בשורש נשמה שלו. אלא שאנחנו בונים שטח משותף בקשר בינינו שבו הבורא מתגלה.
1: איתה ארבע.
7: Buongiorno amici, shalom חברים. אני לא הבנתי, מה מצמצם? האור או הכלי באות ד'?
1: באות ד' קטנה?
7: כן.
1: מתייחס למקום פנוי, כן? אז מה מצמצם? זאת השאלה? מה מצטמצם? האור או הכלי. אז הוא אומר לנו כאן, מה זה עוד ד' קטנה? מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני, נכון? אז אנחנו אף פעם לא מדברים על האור עצמו, אנחנו מדברים תמיד על האור מצד הכלי. אז בואו נלך ללוח ההגדרות של המילים, ונראה מה זה אומר מקום, ומה זה אומר פנוי, ומזה נוכל להבין. אז אנחנו יכולים להסתכל בעמוד, למי שיש ספר בהגדרות, מה זה מקום, זה בעמוד למד ב', בעמוד למד ב', אות למד ה', שאלה למד ה'. אני מקווה שגם בחומר הלימוד זה נמצא, כן? בכל השפות מתורגם, אות למד ה', מקום. הוא אומר כך, המקום זה הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. אז מה זה מקום? הרצון לקבל שבנאצל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מדברים מצד האור, אנחנו מדברים מצד הכלי, איך שהוא מרגיש את האור. כלי זה מצד הרצון, אור זה סוג התענוג שמתמלא באותו רצון. אז אנחנו אומרים, הרצון לקבל שבנאצל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. עכשיו בואו נלך להגדרה של מה זה פנוי, שאלה מם דלד, זה בספר נמצא בעמוד 33, הגדרה מה זה פנוי, הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גם רב הגדיר את זה קודם במילותיו, הוא אמר מקום פנוי זה מקום התיקונים, כך הוא אמר קודם. מקום פנוי הוא, פנוי הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. תמיד בתפיסת המציאות, הנברא תמיד מקבל כל דבר במציאות שלו כזה עכשיו הרצון, וזה מה שאפשר לעשות עם הרצון, וכך מורגש האור. אף פעם אי אפשר להגיד על האור עצמו שום דבר. כי האור הוא יש מיש, והכלי הוא יש מאין. הרצון הוא תמיד בא מיש מאין, וזה תמיד מתחדש. גם בחלק הראשון של השיעור, מי שזוכר, אז הוא דיבר על כך הרב שיש לנו בעצם, אנחנו בגמר התיקון, רק יש לנו 125 תיקונים, 125 כיסויים, שעליהם אנחנו, תחתיהם אנחנו נמצאים וצריכים לגלות אותם. אבל בפועל, מצד האור, אנחנו כבר מתוקנים. כל העבודה היא לרכוש את הכלים וכל פעם לחדש אותם. זה נקרא שכל רגע יש בורא חדש, גם על זה הרב דיבר. כל רגע יש בורא חדש, זאת אומרת מצד הכלי, הכלי משתנה ולכן הוא תופס את האור כל פעם במידה אחרת, בצורה אחרת. מי עושה בו את השינויים? האור. מה תופס הכלי? את האור. אבל על האור עצמו אי אפשר להגיד כלום, אלא תמיד מצד הכלי איך שהוא תופס אותו. זאת תפיסת המציאות. מק 12.
8: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав,
9: מתוך מה שהסביר הרב, הופעת האוויות והופעת החיסרון, האם זה אותו התהליך? תודה.
0: האם הופעת האוויות והופעת החיסרון זה אותו תהליך? אנחנו לומדים שכבר בדלת בחינות דאור ישר כבר יש את האוויות. והרצון בדלת בחינות דאור ישר משתמשים בו בצורה ישירה, מופיע אור, בורא את הרצון וממלא אותו. והחיסרון דווקא נבנה מתוך הסתלקות האור, לא מתוך דלת בחינות דאור ישר, דווקא מתוך זה שהאור מסתלק ועכשיו נוצר מקום פנוי, מה שאנחנו קראנו בהגדרה ממדלת עכשיו שגלעד קרא, שהוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גילה, אתה רוצה להוסיף?
1: כן, על אביות אנחנו תמיד מדברים כבר כשיש מסך. אז באמת, השורש לאביות הוא בדלת בחינות דור ישר, אבל תמיד שמדברים על תכונות המסך, זאת אומרת, איך הנברא, מה זה המסך? זה איך הנברא מגיב לבורא, לאור שמגיע אליו. אז תמיד אפשר לומר על שתי תכונות שהן קשיות, זה כוח הדחייה שבמסך, והעוביות זה מה שמתגלה, אותה מידת רצון לקבל שמתגלה, שעליה עושה הנברא את החשבון, כמה ממנה הוא יכול לקבל, וכמה ממנה הוא לא יכול לקבל. אז זה כבר נקרא העוביות שלו. העוביות זה כבר, אלה הם תכונות של המסך, שבעזרתו אפשר להגיב אל האור ולבנות, וזה בעצם הכלי החדש אחרי הצמצום. לפני הצמצום הכלי זה הרצון, ואחרי הצמצום זה המסך, התגובה של הנברא אל הבורא מתוך דחייה קודם כל, שזה קשיות, ומתוך הקשיות מתברר כמה רצון לקבל אפשר לעזר בו או להשתמש בו כדי לממש את מטרת הבריאה. זאת אומרת לקבל על מנת להשפיע. אז שם כבר משתמשים במושגים אביות. פיטי 33.
10: מה אתם חושבים? האם כדאי לחבר זה למה שלמדנו בפתיחה, כאילו עברנו בפתיחה סדר יציאות, כאילו, אם כדאי לחפש איפה, על מה שעכשיו מדבר, איפה נמצא בתהליך שלמדנו לפני בפתיחה?
1: בפתיחה למדנו הרבה דברים, ועכשיו אנחנו פשוט משתדלים להיצמד לדברי הרב ולדברי בעל הסולם עכשיו, מה שלומדים היום. לא דברים אחרים מהפתיחה, כי אנחנו יכולים להיות חכמים שם, ופה אנחנו רוצים לקבל את המאור. ומאור אנחנו מקבלים מזה שנצמדים לבעל הסולם, להגדרות של בעל הסולם, ולמה שהרב מסביר לנו. זה המקור שלנו לאור. ניר, כן.
11: נברא מתחיל להרגיש את המצב, שהאור בורא אותו ומלא אותו, ונותן לו את כל השלמות, אז הוא מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה, ואז נעשה מקום לתיקונים. התיקונים האלה זה משהו שאנחנו מרגישים עכשיו, אני יכול להרגיש עכשיו?
0: הבורא נתן לנו מקום עבודה, מתוך זה שהוא צמצם ונוצר המקום הפנוי. קודם כל, אז הוא נתן לנו מקום כדי שאנחנו ניתן את העבודה ויהיה לנו שכר עבור העבודה שלנו. במידה שאנחנו משתוקקים להתחבר בינינו ולגלות את הכוונה שלנו על מנת לקבל, אז אנחנו, כשאנחנו מגלים את זה כרע, שזה הדבר שמפריד אותנו מהבורא, שזה הדבר שמפריד אותנו מלקבל את כל הטוב, אז אנחנו יכולים להתחיל לקבל, למשוך את המאור המחזיר למוטב, שהוא עושה את התיקונים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות. ואיך, מה הייתה השאלה שלך?
11: על התיקונים, האם זה תיקונים שאפשר להרגיש עכשיו, התיקונים ממש הרוחניים האלה?
0: במידה שהמאור פועל עלינו ומתקן לנו את הכוונה, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש את התיקונים.
11: התיקונים שאני מרגיש, שאני רואה, זה ברמת הפסיכולוגיה האנושית, הפשוטה. אני לא רואה תיקונים. רואה דברים מדהימים, מופלאים, אבל זה לא מה שאנחנו שומעים שזה רוחניות, שזה ממש התמרה, עולם אחר, טרנספורמציה, רב קרא לזה פעם.
0: רב דיבר על זה של בחלק הראשון של השיעור על היחס לחברים, על האהבה לחברים, שדרך זה אתה יכול למדוד את ההתקדמות שלך. דווקא הוא לא קרא לזה משהו פסיכולוגי, אלא שאתה יכול ממש למדוד איך השתנה היחס לחברים שלך. ואם נראה לי שהייתה שאלה אם אני אוהב את חלק מהחברים, נכון?
11: חצי מהחברים.
0: חצי מהחברים, אז אתה עדיין לא הגעת לגמר התיקון, זה בדיוק התיקון, והוא לא דיבר על משהו אי שם בעולמות העליונים, אלא דווקא פה, ביחסים בקבוצה שלנו. אז זה מדד הכי מדויק. אתה לא יכול כל כך לשקר לעצמך שאתה אוהב מישהו אם אתה שונא אותו.
11: תודה רבה.
1: וומן מק 167.
12: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Немножко непонятно, если можете...
13: קצת לא מובן, אם תוכלו לדייק. באות גימל, שהי העולמות יצאו אחרי צמצום א'. אני חשבתי שחלק מהעולמות יצאו אחרי צמצום א', וחלק מהעולמות אחרי צמצום ב'. אני חושבת שקצת התבלבלתי, ואשמח אם תוכלו להסביר.
1: כן, אחרי צמצום א', זה לא אומר שאין שם צמצום ב' אחרי צמצום א'. זה... כל העולמות, כל העלמה יצא אחרי צמצום א', כי מה מטרת הצמצום? מטרת הצמצום היא שיהיה נברא. כדי שיהיה נברא, חייב להיות צמצום א', שהוא יוצר מצב שבו צריך לעבוד עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר, וצמצום ב' הוא בעצם הרחבה של צמצום א'. עוד מגבלה, במקום שנעבוד עם כל 10 הספירות, אפשר לעבוד עם אותו צמצום א', אבל רק עם חלק מהספירות, שנקראים גלגלת ועיניים. אבל העולמות, עולם אק יצא מיד אחרי צמצום א', כל 5 הפרצופים שלו, גלגלת, אב, סג, מה ובון. אחר כך, לפי הסדר, יצא עולם הניקודים בקטנות, עולם הניקודים בגדלות, נשבר, ואחר כך, כדי לתקן את עולם הניקודים שנשבר, יצאו עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. איפה צמצום ב'? צמצום ב' הוא לפני לידת עולם הניקודים. כשנקודות דסאג ירדו למטה, מטאבור, שם נוצר צמצום ב'. אז עדיין, מה שרב הסביר ואמר, זה נכון, הכל יצא אחרי צמצום א'. בסדר? נעשה סדר בדברים? יופי, גניה. תודה. Woman Spain.
14: Gracias, amigos. La fuerza de la criatura para poner el simsum y el masaj provienen 100% de la criatura?
15: האם כוח הנברא לשים את המסך וצמצום בא ב-100% מצד הנברא?
0: כל הכוח תמיד מגיע מהבורא. לנברא בעצמו אין כוח. יש את ההגדרה לצמצום באות מ"ו עמוד למד ג', שכתוב צמצום, הכובש את רצונו, כלומר המעכב את עצמו ואינו מקבל אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו. מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה, אם זה לא מהאור? האור בעצמו נותן לו את הכוח לעשות את זה. זה לא משהו שלרצון יש כוחות ויכול לפעול בלי כוח מצד האור.
1: לטין אחד.
16: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar, pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
15: איך הכלי יודע מה עליו לתקן לפני שתוקן?
0: איך מברר מה לתקן לפני שהוא מתוקן?
1: גם זה, פעולת האור. אנחנו דיברנו קודם על תיקונים, גם נרשה על תיקונים. מה זה תיקונים? תיקונים באים אחרי שברור מה צריך לתקן. אם אדם חי בעולם והכל בסדר לו והכל טוב לו, אז הוא לא צריך תיקונים. אז מה עושה לנו המאור? גם על זה שמענו היום בחלק הראשון של השיעור. המאור קודם כל מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן. ואם כבר לאדם ברור שרק את היחס שלו אל המציאות הוא צריך לתקן, שיהפוך מיחס אגואיסטי ליחס אלטרואיסטי, שיצא מתוך הדאגה לעצמו לדאגה לחברים, ומהדאגה לחברים לדאגה לבורא, הרגשת החברים והרגשת הבורא, אם זה ברור שזה מה שחסר, אז הבירור הזה עושה אותו האור. אדם לא יכול לבד להגיע לדבר כזה. אדם גם לא יכול להיות רק בעזרת חברה להגיע לדבר כזה. אנחנו רואים שום חברה בעולם לא יוצרת מצב שאדם מגיע למסקנה כזאת. אלא המאור פועל עלינו כאשר אנחנו בחברה שרוצה את המאור שיפעל עלינו. כל זה פעולת האור. זה נקרא הכרת הרע. ואחרי הכרת הרע, אותו אור שמתקן, שמברר לנו ומראה לנו את מה צריך לתקן, הוא גם זה שמתקן. לכן זה נקרא תורה. תורה זה המאור שגם מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן, וגם מתקן. מהו התיקון? היפוך היחס של הנברא ממציאות שבה הוא מרגיש רק את עצמו, למציאות האמיתית. להתעורר מהחלום, לצאת מהאשליה, להתחבר למציאות הזאת שעליה מדברים המקובלים. ואז, מתוך המציאות הזאת, כבר אפשר לקרוא את הספר, לשמוע את הרב, הכל כבר מזווית אחרת לחלוטין. מהמקום שבו המקובלים נמצאים. בסדר, לטין אחד? כן, אסף.
15: אז כיצד האור הזה פועל? איך הוא פועל? תמיד אנחנו אומרים שזה פעולה של האור, תמיד אנחנו אומרים שהאור עושה את עבודתו, שזה משהו מצד האור, אבל כיצד זה פועל? אני לא מבין כל כך.
1: לא צריך להבין, זה בדיוק מה שיפה. לא צריך להבין איך האור פועל, צריך פשוט לעבוד בעשירייה, לעשות את מה שמקובלים, ואז אתה מגלה על עצמך איך שהאור פועל. אנחנו אף פעם לא נבין איך האור פועל, לא צריכים להבין. צריכים פשוט לעשות. כן, אסף.
17: תודה לכם. רציתי לשאול על הכותרת. לפני הצמצום היה אינסוף ממלא כל המציאות. איך יכול להיות שלפני צמצום האור היה ממלא את כל המציאות? איך ייתכן מצב כזה?
0: במצב הזה מה שקורה שהאור נמצא יחד עם הרצון. זה מצב שקצת קשה לנו להבין. יש הסבר שלם בהסתכלות פנימית על זה. אבל כשיוצא האור, הוא יוצא יחד עם הרצון לקבל. האור בורא את הרצון, מה שגלעד דיבר אחרי, לפני זה על יש מאין, והאור יוצא מעצמותו כי יש מיש, ויוצאים כרוכים אחד בשני. יוצא הרצון יחד עם האור, ואין מקום פנוי, אין אוויר ריקני, כל מה שהוא אומר כאן, שנמצאים יחד כאחד, הרצון והאור, בלי שום שינוי ביניהם.
17: אם אפשר להרחיב על זה קצת, כי הוא כותב באות בית פנימית, הוא מסיים שם, כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג, לא נדעו בשם, וזכור זאת ואל תיחשל. אז איך כאילו, איך מקובל קובע שקיים משהו לפני פעולה שהוא עשה צמצום? אולי פשוט לא הבנתי את ההסבר.
0: בעל הסולם הגיע לדרגה הזאת, והוא מספר לנו את מה שהוא השיג. הוא הגיע עד הדרגה, עליה הוא מדבר. גם הארי הגיע לזה. והם מוסרים לנו את ההשגה שלהם.
17: אולי בגלל זה רב אמר קודם בקליפ שצפינו, הוא הדגיש את ההגדרה של הבורא, שההתחלה היא הכי חשובה, העניין החידוש. שהחידוש הזה זה מה שבעצם משיגים, שיש את האור והכלי, ורק שמשיגים אותם ביחד? לא יודע להביע את זה במילים, אבל...
0: שיש השוואה בין האור והכלי, זה הדרגה של הבורא שכל אחד משיג. אז בשלב של אינסוף, האור ממלא לגמרי את הכלי אינסוף, זה אומר שהכלי מלא עד הסוף, לא? הרב תמיד נותן את הדוגמה שכוס אחת שהיא מלאה עד הסוף, זה נקרא אינסוף בחוכמת הקבלה. אז אין מקום שהוא לא מלא עם האור. וזה מה שבעל הסולם משיג, שבו גם הרצון והאור אחד, שזה נקרא הוא ושמו אחד. גם האור וגם הכלי, הם הופכים להיות אחד בשלמות גמורה.
17: יש לי עוד שאלות, אבל אני רואה את הכלי העולמי עם שאלות, אז כמובן...
1: כן, אם תסתכל על השעון, אז גם... אז זה נקרא הוא ושמו אחד, דווקא יפה לסיים עם הנושא הזה, וזה נקרא, זה סוד, הוא ושמו אחד. כנראה שזה עדיין סוד, ואנחנו בהודעות. אז חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, 29 ביולי, בשעה 18:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. זהו ערב שמיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים, כל מי ששואל אתכם מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, מה בדיוק עושים שם, זאת הזדמנות להביא אותו. נדבר על משמעות אמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מה זה לעבור מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה, משותפת ושירה, אפילו נכתוב ביחד שיר.

מצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג בתורה ומצוות, אז האדם לא היה יכול לומר, אני עושה את המצווה מטעם רצון השם. היינו שהוא רוצה להשפיע להשם תענוג בזה שמקיים מצוותיו. הלא, בלי ציווי השם היה גם כן מקיים תורה ומצוות מטעם אהבה עצמית, ולא מטעם שהוא רוצה להשפיע להשם. ומשום זה נעשה צמצום והסתר על תורה ומצוות, ומשום זה על תענוגים גשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים שישנם בתורה ומצוות אין כוח לעשות מטעם שהעונג אינו מגולה, מטעם הנ"ל. ובאמור יוצא שעניין אמונה שניתן לנו לקבל על עצמנו את החשיבות שנמצא בתורה ומצוות, ובכלל להאמין בהשם שהוא משגיח על הנבראים, זאת אומרת שאין האדם יכול לומר שהוא לא מקיים תורה ומצוות משום שהוא לא מרגיש בהשגחת השם איך שהוא משפיע טוב לנבראים, משום שגם על זה הוא צריך להאמין שאפילו הוא לא מרגיש, כי אם יש לו הרגשה שהשגחתו יתברך הוא בבחינת טוב ומיטיב, כבר לא שייך שם עניין של אמונה. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בבחינת אמונה? הלא יותר טוב היה אם האדם היה יכול לעבוד בבחינת ידיעה. התשובה, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בבחינת אמונה, אל יחשוב האדם שזהו מסיבת שאינו יכול להאיר לו בבחינת ידיעה. אלא, הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שהאדם יוכל להגיע למטרה הנקראת דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, שעל ידי זה יהיה כוח באדם לקבל את הטוב, ויחד עם זה יהיה גם בלי נהימה דחיסופה, דיינו בלי בושה. היות שכל מה שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, הוא רק שהוא יודע שמזה יש לקדוש ברוך הוא הנאה, והיות שהוא רוצה להשפיע להשם, לכן הוא רוצה לקבל ממנו את הטוב והעונג. ובאמור, אנו רואים שעיקר עבודה מה שמוטל עלינו בכדי שנוכל להגיע למטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא להיטיב לנבראיו, עלינו להכשיר את עצמנו לרכוש לנו כלים דהשפעה, שזהו התיקון שמתנת המלך תהיה בשלמות, שלא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. וזהו כל הרע שבנו מרחיק אותנו מהטוב העתיד לנו לקבל. וניתנה לנו הסגולה של תורה ומצוות בכדי להגיע לכלים האלו, שזהו מה שאומרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שעל ידי זה הוא יאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, ויזכה שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ובספר מתן תורה הוא אומר, וזה לשונו, אם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו, כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך, כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשה שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. וכיוון שכן הוא,
הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה,

נוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה טובעים, והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. ובאמור אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, מטעם כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לעיל, מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הילל בלשון קודש, כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ועוד יש להבין, הלא בתורה כתוב, ואהבת לרעך הוא מצוות עשה, והוא השיב לגר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. ולפי מה שמבאר את חשיבות של המצווה ואהבת לרעך כמוך, במה שמבאר דברי רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שדווקא על ידי מצווה זו יש בכוחה יותר הסגולה להגיע לאהבת השם. ומשום זה כשבא הגר להילל ואמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, היה רוצה לומר לו הכלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה, אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור, הנקרא לשון הרע, שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך היא נותנת לאדם כוח של התגברות, לצאת מאהבה עצמית, שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית, הוא יכול להגיע לאהבת השם כנ"ל. נמצא, אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא התקדם ביציאה משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורה לא הלך, היינו לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת, מה שאין כן אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה זו הוא הולך אחורה. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עושה פעולה הפוכה, שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא, למי שאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה שחומר האבון של לשון הרע הוא כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם,
ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר גרוע או יותר רע מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן, כשאדם חוטא בשאר עבירות ולא יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר העבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן בעוון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה זו שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. ובזה נבין את המאמר של רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. הייתכן שיהיה לשון הרע שלו יגרום שיהיה חס ושלום כופר בעיקר? אלא כנ"ל, היות שזה גורם שיבוא לידי שנאת השם, נמצא שהוא כופר בעיקר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובטח אנו רואים שמי שמיטיב עם השני וכל פעם ופעם מוסיף לו טוב ועונג, בטח שאוהב אותו. והאדם, כשמדבר לשון הרע, מביא לו זה שישנה להשם. נמצא שהאדם הזה כפר בעיקר מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובאמור נבין גם כן מה ששאלנו על מה שאמר רב חסדה בשם רב עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. הייתכן שלשון הרע תגרום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור עמו בעולם? ובאמור, שמי שמדבר לשון הרע, זה מבואר שהוא נעשה שונא להקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, האדם יכול להיות בבית אחד עם הרבה אנשים, ולא מעניין אותו אם הם אנשים טובים או לא, אבל בו בזמן שהוא רואה שהשונא שלו נמצא שם, תכף הוא בורח משם, כי לא יכול להיות עם השונא בחדר אחד. כמו כן אנו אומרים שמי שנעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות עמו בעולם. ואין לשאול, הלא מי שגונב וזה דבר מחברו, הוא גם כן גורם שנאה לחברו. כי כשהנגנב יתוודע שהוא גנב, אז הוא יראה שהוא השונא שלו. או נאמר, אפילו שאף פעם לא ידע מי שגנב אצלו. אבל הגנב בעצמו, במקום שהיה צריך לעסוק באהבת הזולת, הוא עוסק עכשיו בפעולה הפוכה. היינו שעוסק בשנאת הבריות, שעל ידי זה הוא נעשה יותר שקוע באהבה עצמית. ולא אמרינן שגניבה כל כך חמורה כמו לשון הרע. וכמו כן גזילה, משמע שגם כן לא כל כך חמור כמו לשון הרע. ויש להשיב שמי שעוסק בגניבה או גזילה, הוא לא מטעם שנאה הוא גונב או גוזל אצלו, אלא הטעם הוא מחמת אהבה שיש לו לממון או לחפצים חשובים, ומשום זה הוא גוזל או גונב, ולא מטעם שנאה, חס ושלום. מה שאין כן לשון הרע אינו מטעם איזה אהבה, אלא מטעם שנאה לבד. וזהו כמו שאמר ריש לקיש, וזה לשונו. ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב, אם ישוחה הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבן הלשון. לעתיד לבוא, מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש, ואומרות לו, ארי דורס ואוכל.
זאב טורף ואוכל. אתה, מה הנאה יש לך? אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? ופירש רש"י, ארי דורס ואוכל, כלומר, כל שמזיק לבריות מגיע להם הנאה. הארי דורס ואוכל שאוכלה מחיים. ואם זאב טורף שהרגה תחילה ואחר כך אוכלה, יש לו הנאה. אבל אתה, מה הנאה יש לך כשאתה נושך את האדם? משיב הנחש, ומה יתרון לבעל הלשון, למוציא לשון הרע? מה הנאה יש לו? כך אני, אין לי הנאה בנשיכה שאני נושך. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות, מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת תאווה, היינו שהם נהנים מהבריות, נמצא משהי הסיבה שגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת תאווה. מה שאין כן, לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. ובעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה, וזה לשונו, ואם תאמר, האמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש לומר, דהק המירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, והתם מירי שלומד על מנת שיכבדוהו. ויש להבין את התירוץ של תוספות, במה שאומר שיש להבחין בין שלא לשמה על מנת לקנטר, לשלא לשמה על מנת שיכבדוהו, היינו לקוראו רבי וכדומה. ויש להבין לפי הכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, כנ"ל, שהוא מטעם שעל ידי מצווה זו הוא יקנה אהבת הזולת, ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו, בעל מנת להשפיע, ולא לתועל את עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות. נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא, הגם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות, לצאת מאהבה עצמית, ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם. ואז יעשה כל לשם שמיים. בדבר זה, היינו להגיע לשמה, אפשר, רק בזמן שעוסק בתורה ומצוות, בעל מנת שיכבדוהו. היינו שהוא לומד שאין לו עוד האפשרות לעבוד לטובת הזולת, משום שעוד לא קנה מידת אהבת הזולת. לכן, ההתעסקות בתורה ומצוות תעזור לו להגיע למידת
אהבת הזולת. מה שאין כן, כשלומד על מנת לקנטר, שהיא פעולה הפוכה מאהבת הזולת, שהוא עוסק עכשיו עם קיום התורה ומצוות לשנאת הזולת, שהיא על מנת לקנטר, איך יכולים לבוא שני הפכים בנושא אחד? זאת אומרת, אומרים שהתורה מסייעת להגיע לאהבת הזולת. כשעושה מעשה של השפעה, אף על פי שהכוונה היא לקבל זכות, התורה מסייעת לו לכוונה, היינו להשיג רצון להשפיע גם כן. אבל כאן הוא עוסק בדרך ההפוכה ממש, שהיא שנאת הזולת. איך זה יגרום לאהבת הזולת? וזהו כמו שאמרנו, בהבחן בין גנב וגזלן לבעל לשון הרע. שבגנב וגזלן הוא אוהב את הכסף והזהב ושאר דברים חשובים, ואין לו שום עסק באופן אישי עם האדם עצמו. היינו, שאין לגנב והגזלן שום מחשבה וחשבון עם האדם עצמו, אלא כל מחשבותיו הן איפה הוא יכול להשיג יותר כסף ויותר בנקל, שיהיו ויותר קשה למשטרה להיוודע שהוא היה הגנב והגזלן. אבל על האדם בעצמו אין אף פעם עולה מחשבתו שיחשוב בקשר לאדם. מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, מה שמספר לשון הרע, אלא כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה לבד, כי זהו כלל, על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת, וזה מביא אחר

0: שלום לכולם, שלום לכל החברים והחברות, יש לנו גם חברים כאן גם באולפן שנמצאים איתנו, שלום בוריס.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז אנחנו ממשיכים את שיעור הבוקר שלנו, עכשיו למדנו בעצם את מאמר רבש, מאמר שמדבר על מה? מהו חומר דלשון הרע וכנגד מי הוא? זה המאמר שלנו.
1: מאמר ארוך, למדנו אותו אתמול ואז ממשיכים. אתמול את ההכנה טובה, אקספוזיציה ממש ראינו שרבש הכל פתח, והיום הוא סוגר את כל השרשרת הלוגית, מביא לסוף. אז אנחנו מדברים לא רק חלק של היום, כמובן נתייחס בחלק הקריאה למה שקראנו היום, אבל למהות המאמר כנראה נצטרך לגעת בכולו.
0: כן, אז נושא הוא מאוד מעניין, מאוד חשוב, מאוד רציני, שנקרא לשון הרע, ואנחנו נצפה בהתחלה בקליפ מספר אחד של הרב, שיסביר לנו בכלל מה זה, כדי שיהיה לנו הקשר נכון בהמשך הקריאה. בבקשה, קליפ מספר אחד.
2: מהו החומר בלשון הרע וכנגד מי הוא? זה שאנחנו חושבים, ובעולם הזה ככה מקובל, שלשון הרע זה שאחד לא ידבר על השני רע, שאנשים יהיו יפים כאלה אחד לשני, שכל אחד יבדוק את עצמו לפני שהוא פותח פה. אבל בהחלט לשון הרע הוא לא מה שאדם מבטא בפה, ולא אפילו מה שהוא מרגיש בלב כלפי הסביבה, אלא רק כלפי הבורא. זה נקרא לשון, או טוב או רע. לזה אנחנו מתכוונים, מפני שכל המטרה שלנו זה להגיע לדביקות איתו, וכל הדרך שלנו זה לשפר את התכונות שלנו שיהיו בהשוואת הצורה איתו, אז כל מה שאנחנו עושים זה תמיד משווים את עצמנו, איפה אני נמצא, איפה הבורא, עד כמה שאני מבין מי הוא, מה הוא, איך אני יכול לעשות את התיקון הזה, דילוק הפער בינינו, ועד כמה שאני מעריך את המצב שלי, המועיל להתקדמות שהוא עושה לי, ככה בונה מסביבי ובתוכי, עד כמה שאני מבין את המצב שלו. כל הסיטואציה הזאת, מה שיש, איך אדם מרגיש אותה, מרגיש אותה לפני שאפילו הוא מתחיל לבדוק, לעשות ביקורת על זה, זה נקרא בעצם היחס שלו לעולמו שבורא ייצב לו, ואם חס שלום הוא לא מרוצה מזה, אז היחס שלו לזה נקרא לשון הרע.
0: כן, אז בעצם כל הנושא של לשון הרע, הוא בעצם מדבר על היחס שלנו לבורא. אז נראה בהמשך, נקרא עכשיו בתוך מאמר רבש, מה זה אומר, מה מיוחד הנושא הזה של לשון הרע, מה הוא שונה משאר הדברים שאנחנו עושים, הרצון לקבל, שנמצא בעל מנת לקבל, ורוצה לעבור להשפעה, מה באמת מיוחד בעוון הזה, קוראים לו לשון הרע, משאר הדברים שאנחנו עושים.
1: כמה הוא כזה חמור. הוא משווה את זה, נראה, עם הבנות האחרים, הוא אומר, עד כמה זה ממש עומד בצד ועולה על כל שאר החטאים.
0: אז אנחנו מתחיל לקרוא במאמר רבש, והקריאה שלנו מתחילה מהקטע שנקרא, ובאמור אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב. כן? ובאמור אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב. ובאמור אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. מטעם, כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה, ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידי זה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לאל. מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון קודש כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום. מה זה התרגום הזה? שהוא אומר, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. ועוד יש להבין, הלא כתוב בתורה ואהבת לרעך, הוא מצוות עשה. והוא השיב לגר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דע לך שאני לחברך לא תעביד, אז מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. ולפי מה שמבאר את החשיבות של המצווה, ואהבת לרעך כמוך, ומה שמבאר דברי רבי עקיבא, שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. שדווקא על ידי מצווה זו, יש בכוחה יותר הסגולה להגיע לאהבת השם. ומשום זה, כשבא הגר להלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, היה רוצה לומר לו הכלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה. אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור הנקרא לשון הרע. אז עכשיו הרבש מבהיר לנו למה ענה לו הלל בצורה לא איך לעשות ואהבת לרעך כמוך, אלא מה לא צריך לעשות. שזה לא להיכנס לאבון שנקרא לשון הרע. ובואו נראה הרבש ממשיך. שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך היא נותנת לאדם כוח של התגברות לצאת מאהבה עצמית. שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית, הוא יכול להגיע לאהבת השם. נמצא, אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא יתקדם ביציאת משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורי לא הלך. היינו, לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת. מה שאין כן, אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה הזו הוא הולך אחורי. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עשה פעולה הפוכה. שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא, למי שאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים, לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה, שחומר האבון של לשון הרע הוא, כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם, ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר רע מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן כשאדם חוטא בשאר עבירות, ולא יכול להתגבר על הרצון לגבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר עבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן, בלשון הרע, באבון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה הזו, שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. זאת אומרת, בעבירה של לשון הרע, אנחנו גורמים לפירוד. לא משנה מה אני אומר, אם אני אומר משהו רע, אני מפריד את עצמי מאותו דבר שאני אומר עליו. אני צודק, לא צודק, זה לא משנה מה אני אומר לעצמי. אבל אני מפריד את עצמי ממנו. ופה הוא אומר, פה אני נעשה שונא להשם, מה זאת אומרת? כי זה כבר פירוד. אבל כל עבירה אחרת, אני רוצה איזה תענוג, אפילו לקחת ממישהו משהו, כי אני לא רוצה את זה אישית ממנו, אבל אני רוצה לקחת לו איזה, אני רואה לבוריס, יש איזה צעצוע יפה שאני רוצה לקחת לו, אבל זה נקרא עבירה מקובלת כביכול, ופה הוא אומר, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם, זאת אומרת, זה משהו שהבורא, מה שנקרא, תומך בזה, מקבל, ואחר כך עוזר לתקן את זה. מה אנחנו נעשה כשאנחנו בפירוד מהבורא? אז מי יעזור לנו לתקן את זה?
1: בתוך קטע שקראנו, אני מאוד התפעלתי מאיך הוא מפתח את הנוסחה. אז הוא מביא לנו כמה דברים שכביכול צדדיים, אבל מאוד חשובים בלהבין את התהליך. על זה שבהתחלה גר או אדם שבדרך רק מתחיל, מגיע ושואל את החכם, המקובל, מה לעשות, ואז עונה לו כביכול בלשון התרגום. מה אכפת לנו, זה בארמית או בעברית? אנחנו זוכרים שזה מדובר על הכנת כלים, ויש שפה שמדברת על כלים ואורות, ויש בהכנה, אז זה כאילו הם משלימות אחד את השני, אז פה הוא גם מרמז שבהתחלה צריכים להכין את הכלי, ואחר כך למלא. לכן זה בארמית, אחר כך בעברית. אחר כך הוא מוסיף עוד משהו בפיתוח, שיש כמה סוגי מצוות, יש כאלה שלא עושה ואל תעשה. ואם ואהבת, זה חוק הגדול בתורה, זה למה אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר, וזה עושה, זה פעולה אקטיבית, וקשה מאוד לעשות אותה, צריך שיהיו כלים, צריך התפתחות, אבל אז לפחות תמלא את המצווה, אל תעשה. ואז משהו עונה לאדם המתחיל, הוא אומר, אל תעשה לחברים מה שאתה שונא. וזה למעשה גם אחר כך בשיעור רב מאוד מפתח ועונה על השאלות, איך לראות, איך לראות מדדים ואיך אפשר למדוק את עצמנו, הכל פשוט. מה שאתה שונא, אל תעשה את זה לאחרים. כמה אתה לא רוצה שידברו עליך, כמה אתה לא רוצה ש... כל דבר, זה פשוט מאוד לבדוק, זה מדד מאוד מאוד מעשי, אל תעשה מה שאתה לא היית רוצה שיעשו לך. וכאן בסוף הוא מביא לחמורת האבון, כן? למה זה כל כך חמור? כי אם ואהבת, זה בכלל המטרה שאיפה שצריכים להגיע. ואתה בטעות או לא בטעות גורם לשנאה, אז זה לא משהו צדדי, שברור שאנחנו לא מתוקנים ואגו והכל, רחשניות, הכל בסדר. אבל כאן במקרה בדיוק אתה צריך לגרום כל דבר ואהבת, ואתה גורם לשנאה. אז כאילו זה לא בטעות. אתה ממש עושה, במקרה, מדבר על מישהו, נכון, לא נכון, אבל לא נמצא בינינו, ברמת שלנו, כן? ועוד יותר על הבורא, אחר כך נמשיך. לשון הרע. ואז זה יוצא שזה בדיוק, במקום לעשות מעשה טוב לאהבה, אבל לפחות אל תעשה רע אם אין לך כוח, שלא תבוא, תביא לשנאה. אחרת אתה ממש נוגד לבורא.
0: אז כן, אז בדיוק אחרי ההסבר שלך, בוריס, בוא נצפה עכשיו בקליפ מספר 2 של הרב, שבעצם מסביר לנו איך באמת לממש את הכלל הזה בתוך החברה שלנו. בבקשה, קליפ מספר 2.
2: בחברה שלנו אנחנו רוצים לעשות אותם חוקים כמו חוקים רוחניים. כן? כל התועלת מהחברה שלנו, שאנחנו, מפני שבשורש שלנו, בנשמת האדם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים, בדרגה הרוחנית העליונה ביותר, שם אנחנו כולנו מחוברים יחד. כל הנשמות. ולשאוף משם כוח, אור מקיף, אני יכול במידה שאני משתדל כאן, לא במצב שאני נמצא ברוחניות הזאת העליונה, אלא במצב שאני נמצא פחות ממנה, לעשות בכל זאת אותו מעמד כמו שאני נמצא שם. כאילו אני נמצא שם. זה נקרא שאני משתוקק לשם. זה נקרא הגיעה. מה זה הגיעה? היא הגיעה להידמות למצב יותר עליון. אז אם אני מתנהג עם החברים שלי, כאילו שאנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון, אני משתדל לעשות את היחסים שלנו בצורה כזאת, זה נקרא שאני נותן הגיעה. פשוט מאוד, מה אתה מסתכל עליי? שזה מילים קצת יותר פשוטות, אז כבר מתחילים לפחד, אוי אוי. לכן ההסתרה היא עוזרת, ככה, בינתיים לאדם, שומרת על הפרי. אבל זה בעצם העניין, עד כמה שאנחנו נשתוקק, שיהיה לנו בינינו המצב הזה של התיקון, של גמר התיקון, מה שאנחנו מתארים לעצמנו בינתיים. במידה הזאת אנחנו נזמין מהמצב ההוא המושלם אור מקיף אלינו, והוא יטפל ויתקן אותנו ובאמת ימשוך אותנו לאותו המצב של גמר התיקון. לכן אצלנו בסביבה אנחנו צריכים להתנהג לפי המצב של ואהבת לרעך כמוך, איך כמה שרק אפשר.
0: כן, אז בחברה שלנו הכלל הוא פשוט, ואהבת לרעך כמוך. זו בעצם העבודה, אין יותר מדי על מה לחשוב. וכמובן שזה נמשך איתנו עד גמר התיקון, ואנחנו כל הזמן חושבים על המצב הזה, וזה הכלל שמחזיק אותנו, מוביל אותנו בכל פעולה שאנחנו עושים. עוד מעט אנחנו ניקח את השאלות שלכם, אנחנו רוצים עוד קצת לקרוא יחד בתוך הרבש, שעוד יותר יעמיק לנו את ההבנה של מהו לשון הרע, ואיך אנחנו צריכים לעבוד עם זה, ונעבור לשאלות שלכם. אז אנחנו הגענו, ממשיכים את הקריאה שלנו, במקום שנקרא, ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה. שוב, אנחנו קוראים בדבר המתחיל, ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה. אוקיי? מצוין. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת אהבה. היינו שהם נהנים מהבריות. נמצא, מה שהיא הסיבה הגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת אהבה. מה שאין כן לשון הרע, אין האדם מקמל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. או כפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם. נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. אולי נקרא את הקטע שוב. אוקיי, אז שוב אנחנו מתחילים מאותו מקום. בואו נראה, נצליח להקרין את זה. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם רצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת אהבה. היינו שהם נהנים מהבריות. נמצא, מה שהיא הסיבה הגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת אהבה. כן, מקודם הביא הרבש איזושהי דוגמה, שאומר שהחיות, שמחיה טורפת, שמתנפלת על חיה אחרת, היא בעצם לא רוצה לעשות לה רע, אלא פשוט יש לה תאווה לאכול אותה, את הבשר שבה, ואין לה כאן איזה משהו אישי נגדה, כן? אם אני רואה שוב איזה משחק יפה אצל בוריס, אז אני לא רוצה לעשות לו רע, אבל אני בהחלט רוצה לקחת לו את המשחק, כי אני אוהב מאוד מאוד את המשחק שלו, ואני לא יכול להתגבר על עצמי. אז זה נקרא שהוא מזיק לבריות, אבל מטעם שיש לו איזה הנאה, אבל במה הנאה? שיש לו תאווה לאותו דבר שהוא רוצה. עכשיו, אז מה זה לשון הרע? מה שאין כן לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה. מה זאת אומרת לא מקבל מזה שום תמורה? אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. אז קודם כל, הרבש נותן לנו פה איזושהי הבחנה, או ממש סימן להבין מה זה נקרא לשון הרע ומה זה לא. קודם כל, שבמעשה שגורם שנאת הבריות, אין לו בזה שום תמורה. זאת אומרת, לא באמת הרווחתי מזה משהו, לא היה איזה חפץ, לא קיבלתי מזה אוכל, כסף, לא קיבלתי מזה כלום. אז מה קיבלתי מזה? אז בשביל מה עשיתי את זה? שנאה. בוא נמשיך לקרוא. וכעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה וזה לשונו. ואם תאמר, אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש לומר, כן, יש פה איזה פסוק בארמית, שאם אינו לומד אלא על מנת לקנטר, אז או שרוצה באמת על מנת שיכבדו אותו רק. זה גם לא טוב. ויש להבין את התירוט של התוספות, כאילו לומד את התורה לא בכוונה נכונה. ויש להבין את התירוט של התוספות במה שאומר, שיש להפחיד בין שלא לשמה על מנת לקנטר, לשלא לשמה על מנת שיכבדו, היינו לקרוא רבי וכדומה, ויש להבין לפי הכלל, שמה רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, זה בעל הסולם, שהוא מטעם, שעל ידי מצווה זו, הוא יקנה אהבת הזולת. ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה, שאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות, נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא גם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות לצאת מאהבה עצמית, ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם, ואז יעשה הכל לשם שמיים. זאת אומרת, חשובה לנו להיות הכוונה או ההשתוקקות שאנחנו רוצים לצאת מאהבה עצמית. ואז, אפילו שאנחנו שקועים בתוך הרצון לקבל, יפעל עלינו המאור מחזיר למוטב, ונעבור מלא לשמה לשמה. אבל אם מראש הכוונה שלנו, נתן פה הבחנות, יש כל מיני סוגים של כוונות לא לשמה. כאלה שעדיין אפשר לתקן אותם, ואז המאור המחזיר למוטב בכל זאת פועל, ואנחנו יכולים לתקן את עצמנו. אבל אם הוא עושה את זה, אומר פה, על מנת לקנטר, זה כבר בעיה. איך יוצאים מהמצב הזה?
1: כן. הוא מביא לנו פה באמת ממשיך את הדרך על זה שממה הנאה, או שהנאה מאוד טבעית, כמו אתה רוצה לאכול, אז בכלל אין בעיה. זה, או אתה נהנה מזה שאתה עושה רע, אפילו משחק לא לקחת ממני, אז כאילו, מה רצית, ממה הנאה? הנאה מזה שכאילו מרגיש יותר גבוה ממך, ואז כל מיני סוגי לא לשמה. לומדים במאמר אחר שיש מלא סוגי לא לשמה, שזה עד שזה תהיה כוונה נכונה. וכן, זה כל לא לשמה אליהם, זה יחס המשתנה ומתגבר ביחד לאחרים. עד כמה אני רוצה להיות גדול, או לנצל אותו, או, וכל מיני כאלה. אבל בכל מקרה, זה בתהליך, ואור פועל, מתקן אותנו לאט לאט, וזהו. שוב, נחזור לעיקר המאמר. מאוד מאוד חשוב, מה אתה רוצה מפעולה, עד כמה המושג הזה לשון הרע, שנזכרים על משהו חשוב, אני חושב שנדבר היום גם בלשון הרע בין האנשים, זה שבעולם שלנו, בעולם הענפים, וכמובן הוא אומר שהלשון הרע האמיתי זה לגבי הבורא, אז למה זה כל כך חמור? למה הוא עשה את כל האזהרות האלה?
0: אני אקרא משפט אחד, שבעצם פה מסכם הרבש את המהות, או את ההבדל המהותי, זה בפסקה האחרונה שבחרנו מהרבש, שהוא קורא לזה, מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו. אוקיי? זה הפסקה האחרונה, מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו. מצוין. אז, מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, במה שמספר לשון הרע. אלא, כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. וזו בעצם ההגדרה. אז כמובן שאנחנו מופעלים על ידי רצון לקבל, והרצון לקבל מפעיל אותנו, הבורא מפעיל אותנו דרך הרצון לקבל וכו' וכו'. אבל זה בעצם מה שיוצא, זו התוצאה. להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה לבד. כי זהו כלל. על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת. וזה מביא אחר כך לשנאת השם. ומשום זה אבון לשון הרע הוא אבון חמור מאוד, שזה ממש מביא חורבן עולם.
1: לך לשאלות.
0: כן, אז בואו עכשיו, בואו נראה את השאלות, איזה יופי. בואו נתחיל עם Woman Spain 5.
3: Buenos días amigos, buenos días Clip Mundial. El Raf explica que debemos comportarnos con los amigos como si ya estuviéramos en el fin de la corrección. ¿Cómo podemos distinguir actuar como si estuviéramos corregidos y simplemente aparentar una actitud espiritual sin caer en la hipocresía o en la negación de nuestro verdadero estado? Gracias.
4: אני כבר מתרגמת, אני פשוט עוברת ממקום למקום. שנייה. רב מסביר שאנחנו צריכים להתנהג עם החברים כאילו היינו כבר במקום של תיקון. איך אנחנו יכולים להבחין בין להתנהג כאילו אנחנו כבר בתיקון, ורק להעמיד פנים שאנחנו נמצאים במצב רוחני, בלי ליפול לצביעות או בלי להתנתק מהמצב הקיים האמיתי.
1: כן, איך לדעת אם אנחנו מעמידים פנים או ש... ובכלל להתנהג ממצב של האמיתי. יש לנו כוכב צפון, אנחנו רוצים לאן אנחנו צריכים להגיע, ומול זה אני בודק את עצמי. ואז מה שיוצא, על זה אני כבר מגיב. רציתי כמה שיותר טוב, יצא מה שיצא, וזהו, וזה האלגוריתם הפעולה שלנו. זה אומר שכן, אני צריך להסתכל עליי כביכול מהצד, אבל עם ציפיות גדולות מדי, אם כל פעם אני מתבאס ששוב פעם הייתה לי מחשבה צדדית או צדונית, אז כן, מה, אני כזה לא מתוקן. מצד שני, גם לא להסתיר את זה, לא להגיד, בסדר, אני כזה, אז קבלו אותי כמו שאני. אני מאוד מבין איך הייתי רוצה בעולם המתוקן, אחרי תיקון, להתייחס לחברים עם אהבה, להרגיש מה שהם רוצים, שהצרכים שלהם יהיה בראש העדיפות הראשונה, שבאמת אחשוב עליהם. וזה מה שאני רוצה, המודל אני מכבד, אני חושב פה זה הנקודה. אני מאוד הייתי רוצה את זה, אני מכבד את המודל הזה. אבל מה שיצא יצא. ואז צריך ללכת הלאה, מה? לגרום שאור ישפיע עלינו, יתקן אותנו, ואז אנחנו נעשה צעד אחד להתפתחות, הלא לשמה יותר אחותי. זהו. אז לא מעמדים פנים, אנחנו כן לא מתוקנים, זה אמת, אבל זה לא נורא. כולם כאלה וכולם יגיעו בסופו של דבר למה שצריך. זה לא דאגה.
0: וומן מק 140.

0: לא שומעים. עוד פעם? לא, משהו, משהו במיקרופון, אנחנו לא מגיע
1: אוקיי,
0: אליהם.
1: אז נעבור בינתיים ל-Woman French 1.
2: Bonjour les amis. Sans la chercher, sans vouloir faire preuve de médisance, elle est presque inévitable pour nous. Parce que je m'explique, le Créateur nous met sur le chemin de notre bonne fortune et il dit « prends ». Et nous arrivons après à la découverte de notre état, la découverte du mal par rapport au Créateur. Puis grâce aux auteurs, aux livres, aux amis, à l'environnement, nous travaillons, nous posons des actes et nous quittons, nous allons de l'olishma à l'ishma. Forcément, nous avons des descentes et nous avons des montées, ce qui est la ligne droite et la ligne gauche sur notre, dans notre travail. Donc forcément, à un moment, on va faire preuve de médisance vis-à-vis du Créateur.
0: מאוד יפה, אבל אין לנו תרגום.
1: זה נקרא לשון התרגום.
0: מתרגמים לנו מצרפתית?
3: אין לנו מתרגם מצרפתית כרגע.
1: אוקיי, אז אם בהמשך נקבל את השאלה, אז...
0: סליחה, כן, אמרו לנו שאין מתרגם מצרפתית, אז אולי או שלכתוב, אז...
1: או שתכתבו לנו דרך האינטרנט, ואנחנו ניקח משם את השאלה.
0: כן, תודה, תודה, וסליחה. כן, ויש לנו כאן מה... כן, בבקשה.
4: Добрый день всем.
3: Шалом лекулам.
4: Правильно ли я понимаю, что вот эта заповедь, у неё есть два этапа?
3: Первое, я понимаю, נכון, что на מצווה הזאת יש שני שלבים.
4: Запретительное. Не делай того, что не хочешь.
3: Шалом решён, זה אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.
4: эгоистическое. То есть пока я не пойму, что
3: זה בינתיים השלב האגואיסטי. כל עוד אני לא מבינה מה זה לשון הרע, ושבעצם אני נמצאת בתוך הלשון הרע, אני לא יכול לעבור לשלב השני, ולהבין מה זה לאהוב. כל עוד לא עברתי את השלב הראשון.
1: זה בדיוק ככה, וזה למה? כי אנחנו בעצם מתקנים את הרצון לקבל שלנו. והשלב של ואהבת לרעך כמוך, זה שלב שבו אנחנו כבר עובדים עם הרצון לקבל שלנו, שנקרא גם לקבל על מנת להשפיע, ולכן אם לפני זה לא תיקנו אותו בשלב מוקדם יותר, שבו כבר כל הנושא של השנאת הזולת, לגרום רע לבריות, כל השנאה הזאת לא תיקנו אותה לפני זה, אנחנו לא נוכל לעבור לשלב הבא. לכן השלב הראשון, קוראים לו מה שנקרא, או להשפיע על מנת להשפיע, הצמצום, גלגל את העיניים, יש לזה הרבה מאוד שמות. אבל שלב הראשון, זה קודם כל, שאנחנו לא משתמשים ברצון לקבל עם כל הנטיות שלו, האגואיסטיות כלפי הזולת, זה קודם כל מנטרלים את זה. ואז רק נמצאים באיזושהי כוונה, כוונת השפעה לזולת, אותה אהבת הזולת, ורק לאחר מכן נוכל להגיע באמת לאהבה, מה שנקרא, מלאה.
0: אני רוצה להוסיף, רק שאני אדבר לי כאן בסדר, אחרת, לא, לא, לא ישמעו לי למיקרופון. לא נוח, הייתי רוצה להסתכל. אמר שזה עד שלא נתקן את הלשון הרע. לשון הרע זה אחד מהביטים, זה אחד מהאספקטים. בכלל מסתכלים על התופעה, רצון לקבל ענה ותענוק, אחד מהדברים נקרא לשון הרע. אבל צריך לתקן את כל הרצון, כמו שהוא, מכל הזוויות, כל הפנים. אז גם לשון הרע, אבל לומדים אותו בפני עצמו, רואים כמה חשיבות, לא לדבר על מישהו, על לבורא, זה ברור. אבל זה לא בדיוק התנאי. עד שלא נתקן את לשון הרע, אז לא נלך הלאה. עד שלא נתקן בכלל הרצון לקבל. אחד מזוויות נקרא לשון הרע.
5: ויקה חוץ'ה.
0: כן.
5: Да, спасибо, что мы здесь. Я
3: вопрос такой. Тогда раба, что нахан по?
4: Десятки, как мы часто все эти проблемы со злословием решаем
3: с помощью каких-то психологических.

0: כל מיני עצות. גם עצות של הסדנה, כביכול עצות בעולם הזה, אבל זה מה שעוזר, עוזר לחיבור יתר. כל מה שעוזר לחיבור אנחנו משתמשים. תראו כאן במאמר, לא קראנו, אבל היה פה עוד משהו. זה כלל, והוא גם כביכול מאוד חשוב. למי פוגע לשון הרע? למי שמדבר, על מי מדברים, ובכלל על הבורא. כן? אז באופן כללי להתרגל, וזה כן ניתן בעולם, להתרגל לא לדבר על מישהו שלא נמצא פה. באמת, אחד מכאלה גישות, אפשר לדבר על מי שלא נמצא כאן בשבח. איזה טוב, כמה הוא עשה, אולי גם שלא יתבייש, טוב לדבר על מישהו, אבל רק לשבח. אם מדברים משהו, וזה אפילו לא שקר, זה יכול להיות משהו אמיתי, אבל מדברים על מישהו שלא נמצא כאן, וזה יכול להתפרש אחרת, זה כבר יכול להיקרא לשון הרע. אז גם פשוט מכניסים לתוך הרגל. לא מדברים על מישהו שלא נמצא בינינו. למה? כי זה גורם לא טוב לי, זה לא טוב למי ששומע, יכול להיות שלא מסכים, אבל בגלל שהוא שומע, הוא כבר נמצא, הוא כבר נזק. והשלישי זה על מי מדברים, כן? אז גם כן, אמרתי, בורא, שלישי זה על מי מדברים. עם, בעולם הזה. אז זה מין הרגל שכביכול הרגל גשמי, אבל הוא מאוד עוזר. אז אפשר להגיד שכל דבר שעוזר, להשתמש בו.
1: הייתי רוצה שעכשיו, אחרי ההסבר שלך, בוריס, נראה את קליפ מספר 5, למה אהבת חברים היא פעולה חשובה ביותר.
2: למה אנחנו מתעסקים בפעולת אהבת חברים? וחושבים שזו הפעולה הכי חשובה. נו, חוץ מזה יש הפצה ולימוד, כן? ופעולות כמו הסתפקות במועט וכל התיקונים האחרים אולי, אנחנו משאירים. מפני שאנחנו יודעים ש... אנחנו בעצמנו לא מסוגלים בכלל לתקן את עצמנו. ומה שיכול לתקן אותנו זה אור עליון. אם יבוא אליי ממצב יותר מתוקן ויעיר לי, לפי זה יתקן את הכלים שלי. האור הזה, אני צריך להזמין אותו. ולכן אני לא עושה פעולות ישר לתיקון. כאילו, איפה המסך? אני עכשיו מביא את המסך, אני שם אותו על הרצונות לקבל, מדביק, כן, מכניס שם כמה מסמרים שלא יברח לי, כן, למטה הרצון לקבל, מלמעלה מסך, כמו שאנחנו מציירים, ואז הרצון לקבל הוא כבר מחוסן, זה מחוסה עם המסך, אלא אני מחפש אמצעי שהוא הביא לי מסך, הוא הביא לי תיקון. האמצעי הזה... זה לא בדיוק גישה לתיקון עצמו, זה גישה למתקן. וזה באמת מכשול גדול לאנשים, עד שהם מתחילים להבין שאנחנו צריכים לחפש המתקן, ולא את התיקונים עצמם. בלי שהוא יבוא, פשוט לא יהיה לתיקון. זה כמו ש... אישה יושבת בבית וצועקת שהמכונת כביסה, נגיד, כן, נשברה, אז, ואתה אומר, טוב, אני עכשיו אעשה משהו, אתה נכנס, צריך לבוא מומחה, נגיד, עם איזה חלק, ולהרכיב אותו ולעשות, אז צריכים לחפש את האדם, כאילו, מי שיודע את זה לעשות. זה אור עליון. אז אני עושה פעולות שאני לא מסתכל על הכלי עצמו. אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון, הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד, והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת. יופי, אמרו לי, אז אחרי זה

0: לפני זה, זאת אומרת. אז מה אני צריך כדי לשבת נכון? זאת אומרת, בכוונה נכונה. ספר יש לי, ברוך השם, לקרוא עברית כבר למדתי. עכשיו, אפילו לא למדתי כל כך, גם לא חשוב.
1: הרי זה דוגמה יפה. פשוט נזכר את עצמי כמה פעמים שמשהו לא עובד, איזה מכונת הכביסה, שאתה אומרת, לך תסתכל. מה אני... לא עובד, תבדוק. דלקתי, הפעלתי, לא עובד. אבל תעשה משהו, מה אני יכול לעשות? אז באמת, מי יכול לתקן? מי שכבר יש לו כלים, מי שיודע מה. אז כן, מזהים, לא עובד, בסדר. עכשיו צריך לפנות למומחה. יש לנו פה עוד שאלה, שחר.
2: האם אמרת בהתחלה שזה מדבר על הגר, שזה אומר התחלת תנועה רוחנית. האם זה רק לעשירי החוק הזה של לשון הרע? ושאלה שנייה, אם העולם הזה, אנחנו אומרים העולם, היינו כחולמים, שזה עולם חלום, עולם שקר, האם, אז למה בכלל זה תופס? אם זה עולם הוא שקר, למה בכלל זה תופס על לשון הרע?
1: כן, השאלה יפה, כי מדברים, מתי אדם מתחיל את ההתפתחות שלו? מחלקים על זה שיש תקופת אי-ודאות, אחר כך תקופת ההכנה, וזה, וגר זה איפשהו, זה כבר מקום מאוד מתקדם, ויש לנו עולם הזה. באופן כללי, כל העולם הזה זה תוצאות מעולם הרוחני, כענפים גשמיים. אז כל היצות, ומלא מה שנכנס לנו מסורת, ונכנס לנו גם לתרבות, הרבה היצות שהם באים מרוחניות. אז איסור לשון הרע שעומדים עכשיו, כחלק מאוד מאוד חשוב רוחני להתפתחות האדם, עד כמה חשוב לא להזיק, לא להביא לשנאה, לא להזיק, אם אפילו אתה לא יכול לגרום לאהבה, עד שזה שונא לבורא, או יכול לא להיות כאן, דברים גבוהים, אבל אפילו בלי שום קבלה, אם האנשים ברחוב גם יקחו את ההרגל הזה, לא לעשות לשון הרע אחד מהשני, בלי הכרה, יהיה פחות שנאה בכולם, בעולם. פחות שנאה. אז זה אומר שזה יותר קרוב לתכונת ההשפעה. אז כל היצות האלה, הם כן ברמה עממית, הם עובדות. זה חשוב מאוד, גם סבתא בלי שום קבלה, היא למדה אותי לא לדבר רע על אחרים. פשוט ככה למדה אותה סבתא שלה. למה? כי זה באמת, זה נכנס לחוכמה, ויש לזה שורשים רוחניים. עכשיו אנחנו לומדים אותם. אבל באופן כללי, כל דבר שגורם לשנאה, עדיף שכמה שיהיה פחות. כל דבר שגורם לאהבה בין אנשים וחיבור, עדיף שכמה שיהיה יותר. ולא חשוב באיזה נקודת התפתחות נמצא אדם. אם הוא לבד, אם הוא כבר בעשירייה, ואם הוא כבר ברמה גבוהה שנקרא גר, זה תמיד פועל עליו. מה שאני חושב.
3: מצוין, אז נחזור לשאלות שלנו פה. Woman Spain 1.
4: Buenos días, profesores, y gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que hace que tantos años el
5: cambio? ¿Qué es lo que hace que כל כך הרבה שנים בקבלה לא יועילו לנו, ואפילו יערסו חלק מהסיריה? איך אפשר לאבד ולהבין את זה לצורך ההתקדמות?
3: שוב, האיסור של לשון הרע, בגלל שהוא גורם לשנאה ולפירוד, לכן הוא כזה חמור. לכן זה מחייב אותנו, מחייב אותי, כשאני עושה איזושהי פעולה, או כשאני עושה משהו, האם באמת, מה שיוצא מזה רק שנאה ופירוד, ואם אני מרגיש שזה יכול לגרום לזה, שזה העיקר, אז אני באמת צריך שיהיה לי כוח שיצור אותי. וזה בשביל זה יש לי את הסירייה, את החברה, שאני יכול תמיד להתקלל בה, ולעצור את הנטייה הזאת שיש בתוך הרצון לקבל. אנחנו עוברים הלאה, התברכנו בהרבה מאוד שאלות, ואנחנו רוצים להספיק את כולם בזמן שנותר לנו. Woman Mac 105. כן, Woman Mac 105, בבקשה.
6: Доброго дня.
7: שלום לכולם. שלום. יש לנו בקשה שתחלקו בניסיון. איך אתם מונעים לשון הרע בעשירייה דרך אהבת החברים? אם כבר איכשהו אנחנו רואים שזה נכנס לעשירייה שלנו, בצ'אט של העשירייה, בסדנאות. מה הפעולות שאפשר לעשות באותו רגע?
1: אני חושב שזה הרגל ויכולת טובה מאוד שצריך לפתח אותה, להרגיל את עצמנו, באמת לא לדבר על מישהו שלא נמצא. בצ'אט, אני מציע בצ'אט לא לעשות בכלל, לא לעשות בירורים כתובים. לכל הבירורים אפשר להיפגש ולדבר.
3: אפשר להסתפק בעברת הודעות וזהו, אם צריך.
1: כן, או לשבח, כן, אפשר להגיד דברים טובים, לכתוב שישארו לנצח. אבל בירור, מה שכתבת שזה לא ברור וגם לא בדיוק התכוונתי, זה נשאר ואדם קוטה, קורא וקורא ואוכל את עצמו ומתחיל להצדיק, זה כאילו. אז קודם כל בצ'אט להשתמש רק להודעות לדברים טובים. עכשיו כשמתחילים לדבר ופתאום מישהו בטעות מדבר על מישהו, מה אפשר במקום? להגיד משהו טוב, לא להחזיר אותו במקום שכאילו שהוא ייפגע זה שדיבר. סך הכל, כאילו גם רוצה שאנחנו נתפתח, אולי זה לא יהיה במקום, אולי זה הצורה לא הכי טובה. להשלים, להגיד משהו טוב, ובאופן כללי, שמדברים על משהו, אם שאלת להתחלק בניסיון, מדברים על מישהו, ואצלנו ממש נהוג, שהוא רוצה לענות, אבל כמעט ולא נותנים לו, מיד עוד מישהו תופס מדבר עליו, וגם זה מספר עד כמה הוא היה ידידותי השבוע, ועוד מישהו עד כמה הוא עשה משהו לגרם לאהבת חברים, כאילו להוסיף, להוסיף באהבה. וככה כאילו מדברים כמה על מישהו אחר. ואם רוצים משהו לברר, אז צריך להביא לזה למקום שאנחנו יודעים שעכשיו זה בירור, ואנחנו מספיק מחוממים, אנחנו מספיק באהבה כדי להגיע לשלב הבירור. אז אפשר לברר הכל גם כן. אבל אנחנו יודעים שעכשיו זה זמן הבירור. מה אצלך? או שאני אלך
3: הלאה? לא, אני אלך הלאה, רק צריך להבין שזה התפרצות של הרצון לקבל. זה, ולכן אנחנו צריכים להבין את זה. זה פעם קורה לנו, פעם קורה לחבר. ובכל דבר זה הדדיות. כן? זה כמו בזוגיות, כמו בעשירייה, זה הדדיות. אז אין מישהו שזה לא יתקוף אותו. כן? אין צדיק שלא יחטא. ולכן זה ברור שזה יקרה. אבל ברגע שיש הסכמה כללית איך להתמודד עם זה בעשירייה, אז הכל אפשר להתגבר. וומן מק 142, בבקשה.
6: Добрый день, мировой кли, добрый день, преподаватели. У нас в десятке возник такой вопрос, когда мы разбираем...
8: יש לנו כזאת שאלה בעשירייה.
6: Мы пришли к выводу, что любая наша жалоба, ну,
8: погода, הגענו למסקנה, שכל תלונה שיש לנו, על איזה תנאים שלא יהיו בעולם החיצון, זה כבר לשון הרע על הבורא, האם זה ככה, ואם כן, איך להתנהל נכון במצב הזה, איך להגיב, נגיד בסדנה, על תלונות דומות.
1: קודם כל זה נכון, כל האי הסכמה, כל האי נעימות, כל דבר שאני מרגיש ולא טוב לי, זה כבר טענה לבורא. בין זה אני אמרתי או לא אמרתי, אפילו לא חשבתי, אלא אני לא מרוצה. למה אני לא מרוצה? ממה שהבורא שולח לי. מה לעשות עם זה? להמשיך הלאה. לשים לב לזה, אם יצא ככה, שתפסתי את עצמי שזה לא טוב, אז להגיע לטוב. להוסיף קצת ליתר חיבור בעשירייה.
3: Woman Help 2.
9: שלום, רגע שנייה, דקה. אני מחכה לזה כבר חצי שעה, אני מצטערת. הייתה לי שאלה באמת, הקטע הזה, אל תעשה לחבריך מה ששנוע עליך. זה משהו שהוא מאוד טריקי, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים למלות את הרצון של החברים, ואנחנו ממלאים כל הזמן את הרצונות שלהם, וזה כאילו הופך לאיזשהו משחק כזה, שאתה מלא לי את הרצון כל הזמן, ואני אשתמש בך. זה צד אחד. צד שני, שאנחנו לא יודעים את הרצונות של החברים, אז אם אני רוצה, איך אני בכלל יודעת מה טוב לה?
3: נכון, זו שאלה שנשאלת הרבה, שאלו הרבה פעמים את הרב את השאלה הזאת, אז אנחנו באמת צריכים להרגיש את הרצון של החבר. בהחלט, זה חלק מהעבודה שלנו, בשביל זה אנחנו רוצים להתקלל בעשירייה, בשביל זה אנחנו צריכים לצאת מהרצון שלנו אל הרצון של החבר. כמו שצפינו לו מזמן בשיעור מקרסנויארסק, על האהבה שהאהבה היא בעצם לחיות בתוך הרצון של החבר. אז כמובן, צריך להרגיש את הרצון של החבר, זה משהו שאנחנו צריכים באמת לפתוח את הלב שלנו, וזה פעם פותחים גם את הלב של החבר, יש סביב זה הרבה מאוד באמת דוגמאות, כדי שכמה שיותר נוכל להרגיש באמת את הרצון של החבר, ואז נוכל גם למלא אותו.
1: ואת בטוח יודעת מה, מה החבר רוצה, בטוח, גם אני כולם יודעים, כולם רוצים להגיע לבורא. לבוש לא תמיד ברור, אבל כולם רוצים, כל החברים, אז כאילו, את בטוח יודעת שכל החברות רוצות להגיע לבורא. אז זה הרצון העיקרי.
3: לעשות להם מצב רוח, כמו שאומר הרבש, כן?
1: קו
9: יש לי שאלה נוספת, שכתוב שאל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אבל אני כאילו יותר מדי אוהבת, אני בן אדם מרצה, והייתי, מאוד אהבתי לרצות את החברים וחברות, וכשהגעתי, ראיתי שהחברים פשוט משתמשים בזה, כאילו אני לא אומרת, אני אומרת בכלל גם בחיים, הם רגילים, אז כל פעם רוצים מה שאתה עשי להם, אז כבר, ברגע שאת כבר לא עושה להם, אז את לא בסדר, כל מיני כאלה רצונות, שזה זה איזשהו משהו שצריך לראות, כי יכול להיות שבן אדם, שאת כל הזמן תעשי לו מה שרוצה, אז זה לא לטובתו בכלל.
3: אז זה ברור שאת צריכה לעשות, ולהשתדל לא להרבב את מה שאת המנהגים שלנו בעולם הזה, למה שאנחנו רוצים להשיג בעשיריה. נעבור לשאלה הבאה.
1: קביו 13.
3: קביו 13, בבקשה.
10: Good morning. Yeah, I want to ask, what is the relationship between the will to receive and the surrounding light? Because
8: מה הקשר בין הרצון לקבל והאור המקיף? אנחנו יודעים שהאור המקיף הוא בעצם מתקן, אז השאלה היא מה הקשר בין האור המקיף לרצון לקבל?
3: טוב, זה הדבר שאנחנו עוסקים בו כל רגע, שהם מה שמתקן אותנו זה המאור מחזיר למוטב, מה שמתקן אותנו זה התורה, כמו שאנחנו קוראים לזה, זה הלימוד מהמקורות, זה הלימוד המשותף בינינו, והכוונה שלנו להשיג אמונה ולהשיג את תכונת ההשפעה ואהבת הזולת. ואז באמת במאמצים האלה מושפע עלינו מאור מחזיר למוטב, כזה כוח מיוחד, השראה מיוחדת, והרצון מתחיל להשתנות, ככה אומרים לנו המקובלים. שאלה הבאה. וומל מק 97, בבקשה.
11: Спасибо, дорогие преподаватели. Мы чувствуем в себе силы не злословить на подругу в десятке.
8: אנחנו מרגישים את הכוח לא לדבר לשון הרע על הדרבה העשירייה. אבל כשאנחנו נתקלים באומות העולם, פה כבר מתחילה, פה יש קשיים לא קטנים. במה מתחילה העבודה, או איך נכון לעבוד עם אומות העולם?
1: הולכים מקל מכבד, מבפנים החוצה. אז גם לחברים, אם אני כנה לעצמי, אני לא תמיד מתנהג כמו שהייתי רוצה להתנהג. אז גם בכל העולם, לא תמיד מתנהג, לא מתנהג כמו שהייתי רוצה להתנהג. לשוף לעני פלוס אחד, גם בעשירייה וגם בעולם.
3: מק 11, בבקשה.
12: Дорогие учителя, Раф в клипе сказал, что главное сидеть...
8: בקליפ הרב אמר שהעיקר זה שתהיה לך הכוונה הנכונה. עד עכשיו אני לא מבין עם איזה כוונה אני יושב, למען הבורא, למען העשירייה, כנראה למען עצמי. מה לעשות אם אתה בכלל לא מבין מה הכוונה שלך?
3: נכון, זו בדיוק באמת אני אקרא, תשימו עכשיו קטע מספר 10, רק את השורות הראשונות, כי אנחנו קצרים בזמן. וזה אולי יחדד לך את התשובה. קטע מספר 10 מדברי הרב, בבקשה, נקרא את הפסקה הראשונה. אבל הוא אומר, העיקר הכוונה, כן? קטע מספר 10 מדברי הרב. אבל הוא אומר, העיקר הכוונה, איך אני מגיע לכוונה. וכאן הם גם מסבירים כמה אמצעים, יש לנו כדי לבנות כוונה נכונה. קודם כל, במאמר בחירה חופשית, מאמר החירות, הוא כותב שזו החברה. בלי חברה לא תוכל ללקט, ממש ככה, להגביר את הרצון שלך למטרה.

0: המטרה, והכוונה שלך תהיה קטנה יותר ממה שצריכים כדי למשוך את האור, אור מקיף זהו. ואם אתה לא מסתכל על זה, אלא מסתכל, אני לא בסדר, אני קמצן, אני תאפתן ואני שאפתן, וכו' וכו', אז אתה נמצא בתוך הרצונות לקבל שלך על לא טובים. נכון שהם לא טובים, אבל איפה שהמחשבות של האדם, שם הוא נמצא. אז מזה אתה צריך, רק אתה לא יודע מה לעשות. או להשתכר, לא יודע מה, כדי לא להרגיש כל כך כאב. הדבר הזה לא עושה כלום. לכן לפעמים אוכל את בשרו. אז אתה באמת צריך לדאוג באמת לכוונה שלך, עם ספר הלימוד, לאהבת הזולת, אהבת הסירייה, שיהיה לך כוחות להשפיע, שיהיה לך רצון להשפיע, כוונה להשפיע. ו...
1: אני חושב שאנחנו, בוא נעשה קצת סיכומים. הנושא הזה מאוד בוער. זה רואים לפי כמות השאלות.
0: וזה גם תוכנית שנייה שלנו על זה.
1: ואנחנו שיעור שני שלומדים את המאמר, אני חושב שזה לא רק בגלל שהוא ארוך, אלא בגלל שזה באמת נושא כזה, שהוא הולך כזה לעומק. זה קשור גם להתפתחות הרוחנית שלי, זה קשור בכלל להרגלים שלי בחיים, שזה מאוד, גם שומעים את זה בשאלות ובאופן
0: בלי. אנחנו חווים את זה כל הזמן, בך.
1: כן, אז כמה שהרגלים כאלה אנחנו נממש לעצמנו, זה יהיה טוב. יש לנו הודעות, תכוון, אבל לפני זה אני רוצה גם להגיד מי שלא מכיר, מי נמצא עכשיו כאן באולפן, אז בוא נראה שוב פעם. זה כל הפרויקט סטאג'רים שחברים, חברות מגיעים לכל העולם ומשתתפים בחיי יום-יום של בני ברוך, אז מזמינים את כולכם, מברכים את כל מי שמגיע, זה באמת מאוד טוב.
0: וגם ישראל מגיעים.
1: כמובן, כן, זה לא במובן מאליו, אומרים, אבל כן, לראות מבפנים איך זה בא, לא בחגים, אלא כשעולם ריק, איך שזה הכל עובד, איך שהוא מתמלא, מתרקן, פשוט חיים אמיתיים. אז תודה.
0: ויש לנו הודעה לסיום. חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, 29 ביולי בשעה 18:30, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה וחברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונשיר תודה.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-13 ליוני 2002. זהו שיעור שני מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 446, אנחנו נקרא מטור ב' דבר המתחיל נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג עד סוף המאמר, ברשיתנו 42 דקות, בבקשה. נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג בתורה ומצוות, אז האדם לא היה יכול לומר, אני עושה את המצווה מטעם רצון השם. היינו שהוא רוצה להשפיע להשם תענוג בזה שמקיים מצוותיו. הלא, בלי ציווי השם היה גם כן מקיים תורה ומצוות מטעם אהבה עצמית, ולא מטעם שהוא רוצה להשפיע להשם. ומשום זה נעשה צמצום והסתר על תורה ומצוות, ומשום זה על תענוגים גשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים שישנם בתורה ומצוות אין כוח לעשות מטעם שהעונג אינו מגולה, מטעם הנעל. ובאמור יוצא שעניין אמונה שניתן לנו לקבל על עצמנו את החשיבות שנמצא בתורה ומצוות, ובכלל להאמין בהשם שהוא משגיח על הנבראים, זאת אומרת שאין האדם יכול לומר שהוא לא מקיים תורה ומצוות משום שהוא לא מרגיש בהשגחת השם איך שהוא משפיע טוב לנבראים, משום שגם על זה הוא צריך להאמין שאפילו הוא לא מרגיש, כי אם יש לו הרגשה שהשגחתו התברך הוא בבחינת טוב ומיטיב, כבר לא שייך שם עניין של אמונה. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בבחינת אמונה? הלא יותר טוב היה אם האדם היה יכול לעבוד בבחינת ידיעה. התשובה, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בבחינת אמונה, אל יחשוב האדם שזהו מסיבת שאינו יכול להאיר לו בבחינת ידיעה. אלא, הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שהאדם יוכל להגיע למטרה הנקראת דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. שעל ידי זה יהיה כוח באדם לקבל את הטוב, ויחד עם זה יהיה גם בלי נהימה דחיסופה, דיינו בלי בושה. היות שכל מה שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, הוא רק שהוא יודע שמזה יש לקדוש ברוך הוא הנאה, והיות שהוא רוצה להשפיע להשם, לכן הוא רוצה לקבל ממנו את הטוב והעונג. ובאמור אנו רואים שעיקר עבודה מה שמוטל עלינו בכדי שנוכל להגיע למטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא להיטיב לנבראיו, עלינו להכשיר את עצמנו לרכוש לנו כלים דהשפעה, שזהו התיקון שמתנת המלך תהיה בשלמות, שלא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. וזהו כל הרע שבנו מרחיק אותנו מהטוב העתיד לנו לקבל. וניתנה לנו הסגולה של תורה ומצוות בכדי להגיע לכלים האלו, שזהו מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שעל ידי זה הוא יאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, ויזכה שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ובספר מתן תורה הוא אומר, וזה לשונו, אם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בן אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך, כמבואר.
ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשה שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. ובאמור, אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מטעם, כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לעיל, מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הילל בלשון קודש, כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ועוד יש להבין, הלא בתורה כתוב, ואהבת לרעך הוא מצוות עשה, והוא השיב לגר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. ולפי מה שמבאר את חשיבות של המצווה ואהבת לרעך כמוך, במה שמבאר דברי רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שדווקא על ידי מצווה זו יש בכוחה יותר הסגולה להגיע לאהבת השם. ומשום זה, כשבא הגר להילל ואמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, היה רוצה לומר לו הכלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה, אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור, הנקרא לשון הרע, שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך היא נותנת לאדם כוח של התגברות, לצאת מאהבה עצמית, שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית, הוא יכול להגיע לאהבת השם. כנ"ל. נמצא, אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא התקדם ביציאה משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורה לא הלך, היינו לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת, מה שאין כן, אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה זו הוא הולך אחורה. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עושה פעולה הפוכה, שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא,
למי שאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה שחומר העוון של לשון הרע הוא כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם, ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר גרוע, יותר רע, מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן, כשאדם חוטא בשאר עבירות ולא יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר העבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן בעוון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה זו שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. ובזה נבין את המאמר של רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר. הייתכן שיהיה לשון הרע שלו, יגרום שיהיה חס ושלום כופר בעיקר? אלא כנ"ל. היות שזה גורם שיבוא לידי שנאת השם, נמצא שהוא כופר בעיקר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובטח אנו רואים שמי שמיטיב עם השני וכל פעם ופעם מוסיף לו טוב ועונג, בטח שאוהב אותו. והאדם, כשמדבר לשון הרע, מביא לו זה שישנה להשם. נמצא שהאדם הזה כפר בעיקר מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובאמור נבין גם כן מה ששאלנו על מה שאמר רב חסדה בשם רב עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. הייתכן שלשון הרע תגרום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור עמו בעולם? ובאמור שמי שמדבר לשון הרע, זה מבואר שהוא נעשה שונא לקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, האדם יכול להיות בבית אחד עם הרבה אנשים, ולא מעניין אותו אם הם אנשים טובים או לא, אבל בו בזמן שהוא רואה שהשונא שלו נמצא שם, תכף הוא בורח משם, כי לא יכול להיות עם השונא בחדר אחד. כמו כן אנו אומרים שמי שנעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות עמו בעולם. ואין לשאול, הלא מי שגונב וזה דבר מחברו, הוא גם כן גורם שנאה לחברו. כי כשהנגנב יתוודע שהוא גנב, אז הוא יראה שהוא השונא שלו. או נאמר, אפילו שאף פעם לא ידע מי שגנב אצלו. אבל הגנב בעצמו, במקום שהיה צריך לעסוק באהבת הזולת, הוא עוסק עכשיו בפעולה הפוכה. היינו שעוסק בשנאת הבריות, שעל ידי זה הוא נעשה יותר שקוע באהבה עצמית. ולא אמרינן שגניבה כל כך חמורה כמו לשון הרע. וכמו כן גזילה. משמע שגם כן לא כל כך חמור כמו לשון הרע. ויש להשיב שמי שעוסק בגניבה או גזילה הוא לא מטעם שנאה הוא גונב או גוזל אצלו, אלא הטעם הוא מחמת אהבה שיש לו לממון או לחפצים חשובים, ומשום זה הוא גוזל או גונב, ולא מטעם שנאה
חס ושלום. מה שאין כן לשון הרע אינו מטעם איזה אהבה, אלא מטעם שנאה לבד. וזהו כמו שאמר ריש לקיש, וזה לשונו. ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב אם ישוחה הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבן הלשון. לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? ופירש רש"י, ארי דורס ואוכל, כלומר כל שמזיק לבריות מגיע להם הנאה. הארי דורס ואוכל שאוכלה מחיים. ואם זאב טורף שהרגה תחילה ואחר כך אוכלה, יש לו הנאה. אבל אתה, מה הנאה יש לך כשאתה נושך את האדם? משיב הנחש, ומה יתרון לבעל הלשון, למוציא לשון הרע? מה הנאה יש לו? כך אני, אין לי הנאה בנשיכה שאני נושך. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת תאווה, היינו שהם נהנים מהבריות. נמצא משהי הסיבה שגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת תאווה. מה שאין כן לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. ובעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה, וזה לשונו, ואם תאמר, האמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש לומר, דהק המירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, והתם מירי שלומד על מנת שיכבדוהו. ויש להבין את התירוץ של תוספות, במה שאומר שיש להבחין בין שלא לשמה על מנת לקנטר, לשלא לשמה על מנת שיכבדוהו, היינו לקוראו רבי וכדומה. ויש להבין לפי הכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, כנ"ל, שהוא מטעם שעל ידי מצווה זו הוא יקנה אהבת הזולת, ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו, בעל מנת להשפיע, ולא לתועל את עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות. נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא, הגם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות,
לצאת מאהבה עצמית ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם, ואז יעשה כל לשם שמיים. בדבר זה היינו להגיע לשמה אפשר רק בזמן שעוסק בתורה ומצוות בעל מנת שיכבדו הוא. היינו שהוא לומד שאין לו עוד האפשרות לעבוד לטובת הזולת, משום שעוד לא קנה מידת אהבת הזולת. לכן, ההתעסקות בתורה ומצוות תעזור לו להגיע למידת אהבת הזולת. מה שאין כן, כשלומד על מנת לקנטר, שהיא פעולה הפוכה מאהבת הזולת, שהוא עוסק עכשיו עם קיום התורה ומצוות לשנאת הזולת, שהיא על מנת לקנטר, איך יכולים לבוא שני הפכים בנושא אחד? זאת אומרת, אומרים שהתורה מסייעת להגיע לאהבת הזולת. כשעושה מעשה של השפעה, אף על פי שהכוונה היא לקבל זכות, התורה מסייעת לו לכוונה, היינו להשיג רצון להשפיע גם כן. אבל כאן הוא עוסק בדרך ההפוכה ממש, שהיא שנאת הזולת. איך זה יגרום לאהבת הזולת? וזהו כמו שאמרנו, בהבחן בין גנב וגזלן לבעל לשון הרע. שבגנב וגזלן הוא אוהב את הכסף והזהב ושאר דברים חשובים, ואין לו שום עסק באופן אישי עם האדם עצמו. היינו שאין לגנב והגזלן שום מחשבה וחשבון עם האדם עצמו, אלא כל מחשבותיו הן איפה הוא יכול להשיג יותר כסף ויותר בנקל שיהיו ויותר קשה למשטרה להיוודע שהוא היה הגנב והגזלן. אבל על האדם בעצמו אין אף פעם עולה מחשבתו שיחשוב בקשר לאדם. מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, מה שמספר לשון הרע, אלא כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה

לבד, כי זהו כלל, על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת, וזה מביא אחר כך לשנאת השם. ומשום זה, אבון לשון הרע הוא אבון חמור מאוד, שזה ממש מביא חורבן עולם. ועכשיו נבאר את שיעור של לשון הרע. איך וכמה נקרא לשון הרע דיבור אחד או משפט אחד? אם אמר על חברו כבר נקרא לשון הרע? השיעור הזה אנו מוצאים בתשובת הלל שאמר להגר, כל מה דעלך סני לחברך לא תעביד. פירוש, כל דיבור מה שאתה רוצה לומר על חבריך, תסתכל ותחשוב אם הדיבור הזה, אם היו אומרים עליך, אתה היית שונא זה? היינו שלא הייתה לך הנאה מדיבור הזה, לחברך לא תעשה. נמצא. בזמן שאדם רוצה להגיד משהו על חברו, צריך תכף לעשות חשבון שאם היו אומרים עליו, היה שונא את הדיבור הזה. לחברך לא תעביד. שזהו שהלל אמר לגר, היינו, מכאן יש לנו ללמוד את שיעור של לשון הרע, מה שיש בו כבר איסור על דיבורו. ובאמור נבין, מדוע אמר הלל להגר בלשון תרגום, ולא בלשון הקודש. כמו שהגר אמר לו, למדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. אלא אמר בלשון התרגום. היינו כי מה שאמר לו, מה דעלך סני לחברך לא תעביד, זהו התרגום של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. ומקודם יש לנו להבין מה מרמז לנו לשון תרגום. הנה הארי הקדוש אומר אל הכתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה, גימטריה תרגום, שבחינת אחוריים. זאת אומרת, לשון קודש נקרא פנים, ותרגום נקרא אחוריים. ופנים נקרא דבר המאיר או דבר השלם, ואחור נקרא דבר שאינו מאיר או שאינו שלם. ובלשון הקודש נקרא פנים, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא עניין שלמות. כי על ידי אהבת הזולת, האדם יגיע לאהבת השם, שזה שלמות המטרה, שאדם צריך להגיע לדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו.

מה שאין כן התרגום של ואהבת לרעך כמוך, שאמר לו הלל, מה דסני לך לחברך לא תעביד, יש לומר שהכוונה ללשון הרע, שזהו עניין לא תעשה. שלשון הרע אסור לדבר, משום שזה מביא שנאה, ומזה חס ושלום יכולים להגיע לשנאת השם, כנ"ל. אמנם, וזה עוד לא נקרא שלמות, כי בזה שלא מדברים לשון הרע, עוד לא מגיעים לאהבת הזולת, שמאהבת הזולת הוא יגיע לשלמות, הנקראת דבקות השם. אבל משום זה לשון הרע יותר חמור כנ"ל, משום כי לא די שאינו עוסק באהבת הזולת, הוא עושה פעולה הפוכה, שעוסק בשנאת הבריות. ומשום זה כשמלמדים לכלל להתחיל בעבודה, מלמדים אותם קודם כל לא לקלקל ולהזיק את הכלל, שזה נקרא לא תעשה. אחרת אתה מזיק את הכלל בזה שאתה עושה דברים להזיק. כי משום זה אמר הלל להגר שבא אליו, רק התרגום של ואהבת לרעך. א', מטעם שזה יותר מזיק בזה שמדברים לשון הרע. מטעם כי זה גורם שנאה, שהוא ההיפוך של אהבת הזולת. ב', כי זה יותר קל לקיים, כי זהו רק בשב ואל תעשה. מה שאין כן, ואהבת לרעך כמוך, זהו בקום ועשה. האדם צריך לעשות מעשים בכדי לקיים אהבת חברים. אלא, אחר כך יש יוצא מהכלל, שהם אנשים פרטיים, שכל אחד רוצה להיות באופן פרטי עובד השם, אומרים לאדם, עניין ואהבת לרעך, שזהו הכלל שאמר רבי עקיבא, כנ"ל, שאהבת הזולת יביא לו להגיע לאהבת השם, כי זהו עיקר המטרה, היינו שיהיה לאדם כלים דהשפעה, שבכלים האלו הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזו היא מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ומזה נמשכות שתי שיטות בחינוך. א', שנותנים עיקר בלימוד שלא לדבר לשון הרע, מטעם שזהו אבון החמור ביותר. ב', שנותנים עיקר חינוך ואהבת לרעך, מטעם שזה יביא את האדם לאהבת הזולת, ומאהבת הזולת הוא יבוא לאהבת השם, ומאהבת השם הוא יכול אחר כך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. כי כבר יהיו לו כלים לקבל את השפע העליונה, מטעם שיהיו לו כלים דהשפעה. וזה השיג על ידי אהבת הזולת. ואז אין מקום ללשון הרע. ובעניין לשון הרע, הזוהר הקדוש אומר, שזה שאמר לשון הרע, הנחש אל האישה, גרם מיתה לעולם. ואומר שם, שכל מי שיש לו חרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו החרב המחלה את הכל. ומסיים הזוהר הקדוש, זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים. נמצא שפתח במיתה ומסיים בנגעים.
שמשמע שרק נגעים באים ולא מיטה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ועל דרך העבודה יש לפרש שעניין נגעים ומיטה היינו הך. היות שעיקר העבודה היא בכדי להגיע לדבקות השם, להיות דבוק בחיי החיים, שעל ידי זה יהיו לנו כלים מוכשרים לקבל את הטוב והעונג מה שישנו במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועל ידי לשון הרע הוא נעשה שונא להשם. ואין לך פירוד יותר גדול מזה, ובטח נעשה על ידי זה נפרד מחיי החיים.

חס ושלום להפך, שנעשה נפרד ממנו יתברך, אז הוא מלא נגעים, במקום שצריך שיהיה אצלו מלא תענוגים. ובאמור יש לפרש במה שאמרו במערבה אמרי לשון טלטאי, קטיל טלטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ידוע מה שאמרו חז"ל, אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא, שפירושו כמבואר בספר פרי חכם, שישראל נקרא זה שרוצה להידבק בהקדוש ברוך הוא. בדבר זה הוא מגיע על ידי תרי"ג מצוות התורה, שאז הוא זוכה לבחינת התורה, שהיא שמות של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה מהכל אחד. ולפי זה יוצא, מי שמדבר לשון הרע, הוא גורם שהורג שלושה. א', למספרו, ב', למקבלו, ג', ולאומרו. וזהו בין אדם לחברו, ויש בזה להבחין ג' בחינות. אבל בין אדם למקום גם כן נוהג עניין לשון הרע, כנ"ל בעניין אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. היינו, בזמן שהאדם בא ומסתכל בתורה ורואה כל אלו דברים טובים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בקיום התורה, לדוגמה שכתוב כי הוא חייכם, וכמו כן כתוב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים ועוד פסוקים כאלה, ואם האדם לא זוכה ואינו מרגיש את זה, זה נקרא שמדבר לשון הרע, חס ושלום, על השם. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', האדם המספר לשון הרע. ב', להתורה. ג. הקדוש ברוך הוא. כשאדם מסתכל בתורה, ואם אין לו זכייה, אז הוא לא רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה הקדושה, והוא מפסיק מלימוד התורה מסיבת שאומר שהוא לא מוצא בטעם, נמצא שמדבר לתורה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ולפי זה יוצא שהוא פוגם בג' דברים, היינו בבחינת אורייתא ובבחינת ישראל ובהקדוש ברוך הוא. במקום שאדם צריך להשתדל לעשות הייחוד של חד הוא, כנ"ל, היינו שיעירו כולם, שפירוש שבחינת ישראל ישיג את הייחוד, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי הלשון הרע הוא גורם פירוד בזה. וזהו מסיבת שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שמה שהתורה הבטיחה לנו זהו אמת. רק החיסרון הוא מצידנו, שאין אנחנו עוד ראויים לקבל את הטוב והעונג, הנקרא בשם אור הגנוז, או טעמי תורה ומצוות, כמו שכתוב,

0: כתוב בזוהר הקדוש שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולהגיע לזה צריכים לכלים דהשפעה, שתהיה השתוות הצורה בין אור לכלי. ולהשיג כלים דהשפעה הוא על ידי אהבת הזולת. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, שעל ידו באים לאהבת הזולת, ועל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם ולאהבת התורה, כי התורה נקראת מתנה, ומתנות נותנים למי שאוהבים, ולהפך, מזה הוא לשון הרע שגורם שנאת הבריות ושנאת השם, כנ"ל. ובאמור נבין מה שאומרו חז"ל על לשון הרע, קטיל תליטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליו. ופירש רש"י שמתוך איבה שמתגרין אלו באלו, הורגים זה את זה. זה יכולים להבין שזה נוהג בין אדם לחברו. ואיך התפרש זה בלשון הרע שבין אדם למקום? ובענל, בזמן שאדם מסתכל בתורה ומספר לתורה שהוא לא רואה ומרגיש את הטוב והעונג, מה שהשם אמר שהוא נותן לעם ישראל, הרי הוא מדבר לשון הרע על השם. ויש כאן ג' דברים. האדם המספר והמקבלו הוא התורה, ולאומרו שהוא השם. והיות שבזמן שהאדם עוסק באהבת הזולת, הוא מגיע לאהבת השם ולאהבת התורה, במצב זה השם משפיע לו חיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים, שזהו מצד הדבקות, כמו שכתוב, ואתם הדבקים. ואז זוכים לתורת חיים, על ידי לשון הרע נפסק ממנה את החיים מהבורא שהיה צריך לקבל. זהו, א', ונפסק ממנו החיים מהתורה, שהוא היה צריך להרגיש תורת חיים. ב', והוא בעצמו עכשיו חסר חיים, וזה נקרא הרגו. ג', שנפסק החיים מג' מקומות, ועל ידי אהבת הזולת מושפע חיים מבית מקומות, והוא המקבל את החיים. נעבור עכשיו לשיעור מתאריך ה-13 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח בית, פרשת מצורע, מהו החומר בלשון הרע וכנגד מי הוא. זה שאנחנו חושבים, ובעולם הזה ככה מקובל, שלשון הרע זה שאחד לא ידבר על השני רע, שאנשים יהיו יפים כאלה אחד לשני, שכל אחד יבדוק את עצמו לפני שהוא פותח פה. היום יש ממש אנציקלופדיות שלמות, כן? שבן אדם צריך ללכת ברחוב, אם הוא רוצה לפנות למישהו, צריך קודם לבדוק את הספר החוקים של לשון הרע, איך אני פונה אליו, האם אין משהו כאן או כן, באיזה צורה אני צריך להסתיר את עצמי אולי. כן, זאת אומרת, לא בודק את הלב שלו, אלא מסתכל בתוך הספר. מה שכתוב ככה זה מותר, מה שלא, לא. זאת אומרת, לא ציל, העיקר מה שאתה מוציא מהפה. מה שיש בלב זה כבר, על זה לא מדברים. זה תורת הנסתר. אלה מה שנגלה. לעמך, לדומם דקדושה, אז באמת כך זה הדרך ודבר, דרגה מקובלת. אבל בהחלט לשון הרע הוא לא מה שאדם מבטא בפה, ולא אפילו מה שהוא מרגיש בלב, כלפי הסביבה, אלא רק כלפי הבורא. זה נקרא לשון, או טוב או רע. לזה אנחנו מתכוונים, מפני שכל המטרה שלנו זה להגיע לדביקות איתו, וכל הדרך שלנו זה לשפר את התכונות שלנו שיהיו בהשוואת הצורה איתו, אז כל מה שאנחנו עושים זה תמיד משווים את עצמנו, איפה אני נמצא, איפה הבורא, עד כמה שאני מבין מי הוא, מה הוא, איך אני יכול לעשות את התיקון הזה, דילוק הפער בינינו, ועד כמה שאני מעריך את המצב שלי, המועיל להתקדמות שהוא עושה לי, ככה בונה מסביבי ובתוכי, עד כמה שאני מבין את המצב שלו. כל הסיטואציה הזאת, מה שיש, איך אדם מרגיש אותה, מרגיש אותה לפני שאפילו הוא מתחיל לבדוק, לעשות ביקורת על זה, זה נקרא בעצם היחס שלו לעולמו שבורא עיצב לו, ואם חס שלום הוא לא מרוצה מזה, אז היחס שלו לזה נקרא לשון הרע. אנחנו יודעים שהמבנה של הנשמה שלנו הוא שנשמה כוללת שני חלקים, גלגלת עיניים ואחאב. כלים דה השפעה שנקרא עם ישראל, כלים דה קבלה שנקרא עם אומות העולם. ותיקון הכללי הוא שעד גמר התיקוני אפשר להשתמש בכלים דה קבלה, אלה רק באחאב דה עלייה, בהתכללותם בכלים דה השפעה. כלים דה קבלה בעצמם נקראים גוי, בהתכללותם בכלים דה השפעה נקראים גר. וכלים דה השפעה עצמם נקראים ישראל. לכן מכאן נובע תיקון מה שאפשר לתת לשני סוגי הכלים האלה. לישראל תיקון לגלגלת עיניים ואהבת לרעך כמוך, כי הם יכולים לבוא לדביקות עם הבורא, הרעך זה הבורא. והכלים דה קבלה שאי אפשר לתקן אותם עד גמר התיקון, איך שהם בעצמם, עליהם תיקון הצמצום. שנקרא, מה טוב לך, אל תעשה לאחרים. לצד תצמצם את הרוע שלך. זה בדיוק ההבדל בין רבי עקיבא והלל, והבדל בין יחס לשני התיקונים האלה, מה שיש. מכאן זה מצוות עשה, בגלגלת עיניים, מצוות לא תעשה, זאת אומרת שאסור להשתמש בכלים דה קבלה, באחאב, כל ה... זה מה שבעצם התחלת המאמר. אחר כך הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים ברבי. אנחנו נפרש את זה פעם אחרת, זה ממש גם כן לא כל כך חושב שאפשר עוד לפרש. זה יכול להרוס את החינוך כולו. מה עוד? מכאן אנחנו מבינים מה זה לשון הקודש, שזה ה... לשון שמדברים בכלים דה השפעה, כן? עברית, פנים, ומה זה תרגום, שזה עדיין לא לשון הקודש, אלא לשון שבו מכינים את עצמם באחאב, כדי להגיע אחר כך לתיקון שיהיה כמו גלגלת עיניים. לכן גלגלת עיניים שם מדברים בלשון קודש, ואחאב מדברים בלשון תרגום. לכן הזוהר הוא נכתב גם כן בתרגום, כשזה עדיין מטפלת ספר שאומרת לנו על התיקונים. זהו. כן.
2: אם אין קשר בין התנהגות בין חברים ובחברה ולשון הרע, מה שהוא כתב בספר, בוא נגיד, זה לא...
3: לא, בחברה שלנו זה משהו אחר, כי בחברה שלנו אנחנו רוצים לעשות אותם חוקים כמו חוקים רוחניים. כן? כל התועלת מהחברה שלנו, שאנחנו, מפני שבשורש שלנו, בנשמת האדם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים בדרגה הרוחנית העליונה ביותר, שם אנחנו כולנו מחוברים יחד, כל הנשמות. ולשאוף משם כוח, אור מקיף, אני יכול במידה שאני משתדל כאן, לא במצב שאני נמצא ברוחניות הזאת העליונה, אלא במצב שאני נמצא פחות ממנה, לעשות בכל זאת אותו מעמד כמו שאני נמצא שם. כאילו אני נמצא שם. זה נקרא שאני משתוקק לשם. זה נקרא הגיעה. מה זה הגיעה? היא הגיעה להידמות למצב יותר עליון. אז אם אני מתנהג עם החברים שלי, כאילו שאנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון, אני משתדל לעשות את היחסים שלנו בצורה כזאת, זה נקרא שאני נותן הגיעה. פשוט מאוד, מה אתה מסתכל עליי? שזה מילים קצת יותר פשוטות, אז כבר מתחילים לפחד, אוי אוי. לכן ההסתרה היא עוזרת לך בינתיים לאדם, שומרת על הפרי. אבל זה בעצם העניין, עד כמה שאנחנו נשתוקק, שיהיה לנו בינינו המצב הזה של התיקון, של גמר התיקון, מה שאנחנו מתארים לעצמנו בינתיים. במידה הזאת אנחנו נזמין מהמצב ההוא המושלם אור מקיף אלינו, והוא יטפל ויתקן אותנו ובאמת ימשוך אותנו לאותו המצב של גמר התיקון. לכן אצלנו בסביבה אנחנו צריכים להתנהג לפי המצב של ואהבת לרעך כמוך, איך כמה שרק אפשר.
2: אם כבר חצי קבוצה אני אוהב ככה, אז אין מה לעשות לי. בוא נגיד, אני
3: מנהג
2: טוב לזה.
3: אם אתה אוהב כבר חצי מהקבוצה ועדיין אתה לא נמצא בגמר התיקון, סימן שאתה משלה את עצמך, משקר לעצמך. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, לא בכוונה, אבל באיזשהו מקום נראה לך שאתה אוהב את האחרים, ובאמת אתה ככה באיזושהי צורה מתחמק מזה ונראה לך שזה אהבה. אז תשקיע עוד ועוד קצת יותר רגיעה, ויראו לך מהשמיים שאתה עדיין לא נמצא איתם במצב של גמר התיקון. עוד לא תיקנת יחס שלך אליהם עד הסוף. שזה נקרא גמר התיקון. כשמתחילים לפרש פשוט, אז זה קשה מאוד. כן.
4: מה זה שורש
3: לשנאה? שורש לשנאה זה שבירת המסך. שמסך נשבר ואין אחדות, וכל אחד מרגיש רק את הרצון לקבל שלו, ורצון לקבל השונה ממנו מרגיש כזר, אז זה שורש לשנאה. מה זאת אומרת? שאני, יש כאן הרבה דרגות, אני אוהב את עצמי ודואג רק לעצמי, מטעם שזו ההכרחיות שלי. יפה מאוד, זה בכל הטבע דבר המקובל. כמו שהרבי כותב כאן, הזאב שתופס את הטורף את האיילה נגיד, כן, זה לא נקרא שהוא עושה לרע, כי הוא, זה הטבע, הוא צריך למלות את עצמו, והבורא ברא בצורה כזאת, שעל ידי האלה, זה תיקון לו ותיקון לה. זהו. עד כמה שאנחנו מסתכלים על זה אולי, שזה דבר נורא, זה לא נורא, זה טבע. זהו. זה טבע. איך אנחנו הורגים את החיות ואוכלים אותם? עכשיו, אם הוא כותב שיש כאלה חיות, שעושות רע לשני, לא בגלל שהן צריכות את זה, אלא מפני שיש להן איזשהו מין הרגל קדום, שפעם זה היה הכרחי לחיים, ועכשיו זה לא הכרחי. אז גם זה, אפילו זאת אומרת שאנחנו לא רואים לאיזה צורך הוא עושה את זה, אבל ההרגל הקדום הזה, הוא פותר אותם מעונש כאילו, כי הוא לא אשם, הוא ככה התרגל לזה, אך טבע הרגילה אותו בצורה כזאת. זה מדובר הכל על דרגה בימית לגמרי. זאת אומרת, דומם, צומח וחי, לכן אין להם שום מצוות ושום עבירות ואין מהם שום דבר לשאול. איך שהם מתנהגים, זה לא טוב ולא רע, אלה טבע. באדם יש יחס לשני שמה שהוא צריך להכרחיותו, אז אנחנו לא שואלים, כן? אלה הפוך, המדינה בדרך כלל דואגת שיהיה לכל ואחד ואחד איזשהו מכסה, כן? איזשהו שם 1,000 שקל בחודש, אני לא יודע, 1,000 קלוריות ליום, לא יודע, לפי מה עושים חשבון, כן? אבל איכשהו דואגים, כן? משתדלים לדאוג. כמה שהחברה היא מתוקנת יותר, אז דואגת יותר. כן? וסת. אבל מעבר לזה כבר מתחיל להיות חשבון. וחשבון באדם, מה שהוא צריך מעבר להכרחיות, אז הוא צריך לראות. בעל הסולם כותב במאמר דור אחרון שדת שיהיה בגמר התיקון, בדור האחרון, זה דת כללית לכל האומות. ומה היא דת? לא לקבל מהחברה יותר מה שהנכשל לאחרון. זה, ככה זה שם כתוב. זה נקרא אצלו דת. ויתר הוא אומר, כל הנביאים יכולים להישאר בדתות שלהם, בהרגלים שלהם, במסורת שלהם, זה לא מפריע. הוא אומר על יחס שלו בכלל לכל הבהמיות הזאת. כן? אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה עושה חשבון מה זה אפילו דבר ההכרחי, לפי האדם הנכשל האחרון, זאת אומרת שמקבל באמת הכי פחות מכולם. אם אתה מקבל יותר ממנו, זה נקרא אצלך שאתה כבר עושה, מקבל מותרות. כך הוא אומר. זה האידאה, הדת של דור האחרון. טוב, אבל לענייננו, יש בזה פשוט הרבה דרגות, כמו שהוא אמר, אם אני מתייחס רק לעצמי, למה שאני צריך לעצמי, אם אני כבר מתחיל להתחשבן עם הזולת, מה זה להתחשבן עם הזולת? כמו שאנחנו אומרים שיש רצונות בהמיות, שיש גם כן לחיות בהמות, זה אוכל, מין, בית, כן? משפחה, בית, שזה דברים הכרחיים באיזושהי צורה, זאת אומרת, שאדם, אם היה עושה את זה רק לצורך גופו, זה נקרא הכרחי. אבל אם הוא מסתכל על אחרים, מה יש לאחרים? זאת אומרת, הוא כבר לא מתחשב במה שהוא צריך לגופו, אלא איך שהוא רוצה להיראות אצל אחרים וכן הלאה. אז אני צריך בית כבר 5 קומות, וכבר מתחיל להיות לא חשבון מה שהוא צריך לגופו, אלא כמו שרבי אמר, הוא אומר, בזמן שהם היו גרים בירושלים, אז הוא אומר, אצלנו היה חדר אחד, היה שולחן כזה אחד קטן, ועליו היו אוכלים, ממש 30 סנטימטר, וכולם היו יושבים על הרצפה. ככה זה היה בירושלים לפני, בהתחלת ה-20. והיו מזרונים, כמו שאצלנו כאן כאלו, שהיו שמים אותם בפינה, ובלילה כל אחד פורס מזרון ויושן עליו. ככה זה היו. והוא אומר, ואצל ההורים של הקלה שלי, הם היו עשירים, היה להם 2 חדרים. אז חדר אחד הם היו גרים כולם במשפחה, וחדר שני היו מזכירים. פשוט מאוד, הוא אומר, כי זה נורמלי, זה פשוט, לא חשבו אחרת. וככה היו חיים. היום הוא אומר, לקחו אותו חדר, חילקו אותה ל-10, ל-5 חדרים, עשו ממנה דירה, אז לכל אחד יש פינה פרטית שלו, זה... זה אומר על משהו. אז זה הכרחיות. פשוט, אדם מתחיל להתחשב בחברה, מה הוא צריך לקבל מהחברה, אז מתוך זה בא לו כבר אפילו על דברים הכרחיים, כאילו אוכל, תראה, תיכנס לסופר, מה זה, כן, ובית, תלך לאיזה, תראה איזה בית, מה בונים, וכל הדברים הם הופכים להיות כבר לא לצורך גופי, אלא לצורך השכן שלי. אז כבר יש לך לא הכרחיות, אלא יחס לסביבה. אז כל הדברים שהם מקבלים צביון אחר ביחס לחברה, הם כבר לא נקראים הכרחיים, שאנחנו מדברים אוכל, משפחה, בית, אלא הם כבר, זה כבר חלק המיותר, ששייכים לרצונות אנושיות. כן, כסף, כבוד, מושכלות. הם שייכים לזה. למרות שכאילו שייכים לגוף. אבל זה לא גופניות. גוף לא צריך את זה. זהו, אז ברצונות אנושיות, ששם זה רק יחס שלך לחברה, שם כבר יש לך יחס לחברה, מה אתה רוצה לתרום, ממה, להפוך עם מה שאתה רוצה לקבל, ושאתה רוצה לקבל, האם אתה רוצה בזה שלא יהיה לאנשים אחרים, או שיהיה להם כמו שיש לך, שביחד אתם עושים שיהיה לכולם טוב, ואז בהתאם לזה יש מיחס טוב לזולת לשנאת הזולת. שם יש כל הגוונים. זהו. כן.
5: כשאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך או על לשון הרע, אנחנו מדברים בעצם, כמו שאמרת, על מה שמפנים בלב. אבל בכל זאת אנחנו פה גם בדברים חיצוניים. איך זה...
3: אנחנו כאן מתנהגים לפי הכלל שמאהבת החבר לאהבת השם, כמו שהרבי כותב במאמרים. מה צריכה לתת לנו? אהבת החברים. זהו. לכן כאן, ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. ואומנם שאני לא מסוגל להתייחס אליהם טוב, ואני רואה את זה, אבל לפחות אם אתה רוצה לבדוק האם אתה משתפר באמת, תבדוק האם יחס שלך אליהם השתנה. אם הוא השתנה באמת בצורה מהותית, אפילו טיפה, סימן שעשית צעד גדול ברוחניות. כי אתה לא יכול למדוד רוחניות, אבל כאן אתה יכול למדוד איכשהו, ככה מתוך הלב, איך אתה מסתכל על אחרים. האם פחות זה דוקר לך עין? האם אפילו קצת אתה דואג להם? או יש לך איזה הכנה לזה כבר? זה בדיקה, כי ברוחניות אנחנו לא יודעים. אנחנו אף פעם גם כן לא יכולים לתאר מדרגה רוחנית יותר גבוהה. שפתאום מתגלה משהו, שפתאום אתה... מה שהוא מבין זה בשבילך גילוי, ממש גילוי. ואז איך להשתוקק למצב הזה יותר עליון קודם? אז מה שבדרך כלל אנחנו עושים, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להיזכר, לפחות ככה, אולי טכניקה, להיזכר במצב הטוב האחרון מה שהיה לי, מה זה טוב, שהייתי משתוקק לבורא, שהייתי חושב, הייתי נהנה מזה שאני מרגיש אותו, מחובר אליו, ולאותו מצב להשתדל להחזיק אפילו עכשיו שכבר המצב הזה לא נמצא. איכשהו כל הזמן לבנות את אותו מעמד, מעמד היחסים בינינו. כי לשם זה נתנו לך דוגמה. ככה זה כמו בשבת. מעין עולם הבא נותנים לאדם, זה נותן לו אחר כך השראה לכל השבוע, שכל השבוע הוא משתדל איכשהו לחיות כמו בשבת, זה נקרא צדיק בפינת שבת הוא תמיד. כן.
6: אין כיון, אני אומר שזה הפוך, שמאהבת הבורא אני מגיע לאהבת החברים, ולא אהבת חברים לפני אהבת הבורא?
3: מי אומר?
6: ההיגיון, או השכל, אומר קודם כל, כשאני מכיר בבורא, אני יודע את זה, אז אני יכול...
3: מתוך היגיון אתה אומר שמאהבת השם אנחנו מגיעים לאהבת הבריות? אהבת השם לפי מה שאנחנו לומדים זה דרגה האחרונה של ההתפתחות הרצון, תיקון הרצון. הרצון הוא נמצא באסתר כפול, אסתר רגיל, שכר ועונש ואהבה. אהבה שם מתפרסת לכמה חלקים, אהבה נצחית היא הגדולה ביותר, האחרונה. זאת אומרת, להגיע לגמר התיקון, ממש הסופי, ושם רק להבין שאני צריך להתייחס טוב לחברי, שאני נמצא איתו כאן, לומד איתו. אז בשביל מה הבורא ברא כל העולם הזה וחברים, וסידר אותנו בקבוצה, אם לא לזה? כל הצורך של העולם הזה, שזה מחביא על הנשמה, מחביד על הנשמה, עומס, שלמרות מה שהוא עכשיו נותן לי הפרעות, אני משתדל להיות בגמר התיקון. זה בעצם כל העניין של העלייה במדרגות. אני גם עכשיו נמצא בגמר התיקון, רק לא מרגיש אותו מפני שלב שלי מכוסה ב-125 כיסויים. אז אני צריך לנטרל את הכיסויים האלו, ואז אני ארגיש את עצמי שוב בגמר התיקון. כן? על ידי מה אני מנטרל אותם? על ידי כל מיני אמצעים, מה שיש ברשותי. זהו. אפילו הצדיקים הגדולים, שנמצאים בגמר התיקון, אם הם צריכים לעזור לנו לנשמות בעולם הזה, מקבלים ירידה, יורדים לעולם הזה, גם כן מתחילים אותו דרך מחדש, משיגים את הגמר התיקון בחייהם, וכותבים לנו ספרים, ועוזרים, מטפלים, מלמדים אותנו, אבל מדרגת העולם הזה, שהם כבר קשורים גם כן לגמר התיקון בתוך עצמם, אבל נמצאים איתנו כאן. זאת אומרת, כל הכיסויים שנתנו לנו, שאנחנו לא נרגיש את הגמר התיקון, זה כדי להתגבר על הכיסויים האלה, על הפרעות האלו. זאת אומרת, להתייחס אליהם, להשתמש בהם, בכמה שאני מקבל הפרעה יותר גדולה, היא הופכת להיות אחר כך לעיירה יותר גדולה. ואנחנו רואים את זה לפי כל החוקים גם כן שבעולם הזה. בחוקי חשמל, שם התנגדות, איך שהיא עובדת, בחוקים, ביחס בין התאים, בין כל הדברים. כוח ההתנגדות זה כוח החיובי. אם הוא מטרתי, אם משתמשים בו, הוא תמיד, כאילו, על ידו אנחנו, רק על ידו אנחנו מרגישים משהו, רק על ידו אנחנו יכולים להוציא תועלת. נגיד, יש חשמל. חשמל, אם יעבור בחוט בלי שום התנגדות, אנחנו לא נרגיש כלום. אנחנו שמים איזושהי התנגדות, אז על ידי ההתנגדות הזאת אנחנו מקבלים מהחשמל תועלת. או זה חימום, או זה קירור, או זה כל מיני מכשירים שיכולים לחבר בדרכו. כן? אותו דבר אנחנו עם ההכבדה הזאת של רצון לקבל. בלעדיו לא היינו מרגישים אור. אם זה אפס אביות, אז מה מרגיש? במידה שיש אביות הזאת, בים של האור אם יש אביות, אז לפי האביות הזאת אנחנו יכולים להרגיש את האור שעובר דרך האביות הזאת, אם ניתן לו לעבור. זה ממש, בגלל זה כוח, המסך הוא נקרא כוח ההתנגדות, כמו התנגדות חשמלית, בנגד, שעושה. פעולה. ממש ככה. אבל מאמר מאוד עמוק, אני עוד נדבר עליו. נוגע להרבה דברים. כן?
2: בעמוד 95 הוא כותב על בחינת אמונה ובחינת ידיעה. אחרי זה הוא כותב, אלא הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שאדם יוכל להגיע למטרה, נקראת בזכות השם, שהוא עניין השתלמות עצמו. אם אפשר להסביר על בחינת אמונה ובחינת ידיעה.
3: אנחנו לא יכולים ללכת בדרך ידיעה, כי דרך ידיעה זה כבר קבלת התגמול בכלים מתוקנים. מה זה ידיעה? מזה שאור נכנס לכלי ונותן לכלי הרגשה, וליחד עם הרגשה הזאת יש לי גם כן שכל, שאני מבקר את ההרגשה הזאת, יודע כל הנסיבות, איך אני הגעתי להרגשה הזאת, איזה פעולות עשיתי, באיזה רצונות, עד כמה הם מתוקנים, באיזה דרגות אביות, איך אני בכלל בניתי את ההרגשה הזאת. אז מבנה הזה של ההרגשה הזאת, גישה שלי עליו, כמה עבדתי על זה, איך אני נהנה עכשיו מזה, כל הדברים האלה נותנים לי ידיעה. זהו. אז להגיע לזה ברוחניות אפשר רק על ידי האמונה, זאת אומרת על ידי תיקון של חפץ חסד. אמונה וידיעה זה שתי דרגות. אמונה זה נקרא אור חסדים, אמונה שלמה, שזה בא כבר ידיעה בתוכה, זה נקרא אור חסדים בירת חוכמה.
2: גם אמונה וגם ידיעה זה מעבר למחסור.
3: אמונה זה נקרא אור חסדים, שאותו אני מסיק על ידי המסך של אביות שורש א' ב'. בעצם גם ג' ד', גם בהם חייב וחייב להיות קודם לבוא אור חסדים בעוצמה המתאימה לאור חוכמה. כן? אמונה זה תיקון הראשון. הכל משיגים על ידי אמונה. כולם ככה מדברים, לא מבינים מה מדברים. מה זאת אומרת אמונה? צמצום וכלים דהשפעה. זאת אומרת, דרגת בינה. בינה זה נקראת אמונה. גרדה בינה. זה נקרא אמונה שלמה, שמגיעים ממטה למעלה, מלכות שמגיעה לדרגת בינה, קודם היא משיגה את הבינה, שזה נקרא סתם חפץ חסד, ואחר כך שהיא גם כן מתקנת כלים דקבלה שלה בתוך הבינה, אז נקרא שהיא מגיעה לגרדה בינה, שם כבר גם כן עיירת חוכמה מקבלת. ולא לחשוב כמו שחושבים עמך בעולם שלנו, שאמונה זה נקרא אני סוגר את העיניים, נעשה פנאטי, כן? ומה שאומרים לי אני עושה בלי להפעיל את הראש, זה נקרא אמונה. בכלים רוחניים זה בהחלט ככה, לא להפעיל את הראש זה נקרא לא לעבוד עם אור חוכמה. אבל להפעיל את הראש צריכים כדי לעבוד עם אור חסדים, זה גם כן הרבה תחכום והרבה הגיעה. זה לא למחוק את הרצונות, זה לדעת אותם ועל פניהם לבנות יחס שאני הולך למעלה מהם. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. סתם אין אמונה דבר כזה. מפני שאנחנו כלים דקבלה, אפילו באביות שורש א' ב' ג', אפילו באביות שורש, אנחנו כלים דקבלה, אז כל דבר שאני עושה, הוא בעצם רוכב על רצון לקבל. אין רצון להשפיע אצלי, רצון להשפיע זה בורא. אצלי רצון לקבל, שהוא יכול להיות מתוקן לצורך השפעה. לכן, אם אני עושה אפילו עבודה באביות דשורש, זה בכל זאת עבודה על פני רצון לקבל של אביות דשורש. כן? הוא כבר שונה מההשפעה הנקייה של הבורא. כן? ואם אני מגיע לעבודה בלהשפיע בכלל, בלבד, רק בלהשפיע, אני עובד מעל הרצון לקבל את זה. גם בו יש דעת, האביות שלו, אפילו אביות דשורש, ואני עובד למעלה מזה, אני מנטרל את עצמי, זה נקרא עובר נגיד. אביות דשורש, כן? המתוקנת, נקראת עובר. שאני מבטל את עצמי לגמרי, וכולי כולי בביטול שלי, אבל אני יודע מה אני מוותר, על מה אני מוותר ומה אני מבטל. ובביטול הזה אני נמצא בתוך, כאילו בתוך שליטה מלאה של הבורא. זה נקרא עובר בבטן אמו, מוסר את נפשו לגמרי לעליון. זה למעלה מהדעת, כמה שדעת יש למעלה מזה. ובכל דרגה יש לך מצב שנקרא עובר. זאת אומרת, כמה שיש לך 125 מדרגות, בכל מדרגה יותר ויותר ויותר מקודמת, יש לך אביות שעליו אתה מוותר ומוסר את נפשו, שנקרא. להיות עובר בדרגת נגיד 100, זה הרבה יותר מלהיות גדול בדרגת 99. כן.
7: מה הבדיקה שבן אדם לא החליף מטרה לאמצעי? זאת אומרת, שלא החליף, בוא נגיד, אנחנו אומרים ככה, שאהבת חברים זה אמצעי להגיע לבורא. עכשיו, מה הבדיקה שאני לא החלפתי את המטרה לאמצעי? כי האחרים זה גם הבדיקה שלי, כי...
3: לא חשוב. בן אדם אפילו ששוכח על זה שהוא עושה את זה, עושה את אהבת חברים כדי להתקרב לבורא, אבל בכל זאת, המחשבה הכללית, החשיבה הכללית, פתאום מקבל איזשהו מין מסג' בפלאפון מגילת שם, כן, זה כל זה, או עוד משהו, נזכר בזה מדי פעם. זה סך הכל, המחשבה הכללית היא נמצאת על המטרה. אפילו שסתם צועקים מטרה, מטרה, גם זה, בדרגה שלנו זה ככה עובד. אז ודאי ש... תראה, זה תוצאה מהסתרה. בטח שצריכים כל פעם להיעזר בשני, ומי שזוכר הוא צריך כאילו להגיד לכולם. אבל בסך הכל, אתה לא יכול לזכור על רוחניות, אם רוחניות לא מהירה לך. תכלס, זה ככה. זהו. תרשום את זה על כל הקירות, אתה לא תראה מה כתוב. אם הרצון לקבל שלך עכשיו לא מקוון לזה, אתה לא תראה. כך אנחנו בנויים. איך אני לא רואה רוחניות? הרצון לקבל שלי עכשיו לא יכול להרגיש אותו, לא מקוון לזה. אותו דבר כלפי כל רגש וכל דבר.
7: מה זה במצב הזה חברה?
3: אז אפילו במצב אפילו במצב כזה שאני לא זוכר על מטרת הבריאה, אם אני עושה כל הפעולות האלה, אחר כך הם מצטרפים למחשבות ולכוונות שאני אעשה בזמן אחר. לכן אנחנו נמצאים בעולם הזה, שזה דרגה כזאת, שיש כאן מציאות הזמן. מה העניין? ברוחניות, באותו רגע שאתה עושה, אם אתה נמצא באותו רגע בדביקות ופועל בהתאם לזה, אז זה פעולה. אם אתה לא נמצא באותו רגע בדביקות, קודם כל זה לא נקרא רוחניות, אבל נגיד, אז זה לא נקרא, הייתה נקרא פעולה. אצלנו זה לא כך. אצלנו כל הגיעה והגיעה יכולה אחר כך להתקבר עם כל מחשבה ומחשבה ולפעול יחד. זה הפלא המיוחד שיש בדרגה הנמוכה הזאת שנקראת העולם הזה. הוא אומר את זה גם כן במאמר לסיום הזוהר, שתלמיד שנמצא עם רבו, אז אמנם שהוא לא נמצא בדביקות עם רבו קבוע, אבל עכשיו הוא הביא כוס תה, ואחר כך הוא חשב שעל ידי זה הוא רוצה להתחבר לרוחניות, ולא בזמן הפעולה. בכל זאת שני דברים האלה הם עובדים יחד. כאילו שלצורך זה הוא הביא כוס תה. אתה מבין? זאת אומרת, הזמן הוא פועל לטובתנו, הוא מחבר את הכל להגיעה. מה שאנחנו לא מסוגלים לחבר. והוא כותב כאן שם את זה. ולכן הוא אומר, אפילו בדברים הגדולים כלפי עליון או כלפי רף, הוא מסביר שם, זה פועל בצורה כזאת שעל ידי זה עולים במדרגות.
7: אבל אם כל נגיעה,
3: אני זוכר את עצמי כמה הייתי רגעים ואיזה רגעים שלא רוצה ולא בא לי ונמאס לי ווא. אתם לא יודעים את זה כי אתם לא קרובים לרב, נגיד, כן? ואין כאן רב, אני לא מתנהג בדיוק כמו רב. אבל שנמצאים ליד אדם גדול, והוא באמת, ובאמת קרוב וכל הזמן, אז מאוד קשה להחזיק את עצמו נכון. זה מאוד קשה. מתחיל להיות זלזול, כי זה טבעי, אתה רואה גוף. גוף זה, זה הבדל יש בגוף. פנימיות לא רואים. וזה קשה. אז הוא אומר שאפילו שעושים את זה מטעם ההכרחיות, שאני חייב את זה לעשות, לא נעים, לא יפה, כמו מסיבות אנושיות. אחר כך, אם אתה מחבר לזה סיבות רוחניות, שאתה רוצה על ידי זה להגיע לרוחניות, אפילו בזמן אחר, שאתה לא נמצא לידו, שיותר קל לך לחשוב על זה, אז הם מתחברים יחד, מחשבה ופעולה. ככה זה עם חבר, ככה אנחנו גם כן. העיקר תעשה, המחשבה איכשהו תבוא, שיהיה לה על מה להתלבש. כן.
8: אמרתי שהזמן פועל לטובתנו. עכשיו שאלה על הזמן, יכול להיות שאני רוצה לחבר איזושהי פעולה, באותו רגע החיבור לא יהיה טוב, בין הפעולה לבין המעשה. כמה דקות אחרי זה אני יכול לעשות אותו דבר, ודווקא זה יהיה טוב. מה קורה?
3: אתה אף פעם לא תדע למה אתה עושה ככה או אחרת. או, יהודה שמע, הוא מביא לי כוס תה. אל תשכח על ה... כן, זה, אנחנו לא יודעים למה אנחנו נזרקים ממחשבה למחשבה למצב למצב. אנחנו לא יודעים, כי זה תלוי ממבנה הפנימי של הנשמה. עכשיו אתה צריך לברר רצון הזה, אחר כך זה בהתאם לזה, בקשר לזה. למה בהתאם לזה, בקשר לזה? כי אתה לא יודע עם איזה בדיוק נשמות ובאיזה דברים אתה קשור במבנה של אדם הראשון. אתה לא יודע, גם את עצמך אתה לא מכיר, לא, גם הנשמות שאתה איתם נמצא ובאיזה קשר אתה לא מכיר. ולפי הגופים, אתה לא יכול לפי זה לדעת מה קורה בפנים. אז מביאים לך כל מיני כאלה מקרים, שנראה לך מקרים. אם היית רואה מבנה של כל האדם הראשון, מתוכו היית יודע, עכשיו אני אצטרך את זה לעשות, עוד מעט תתנו לי את זה, בעוד כמה זמן את זה. אתה לא...
8: זאת אומרת שהוא כל הזמן משתנה, אני כל הזמן משתנה?
3: כולם משתנים, כולם עושים כל מיני תיקונים. זה כמו איזושהי מערכת שכל הזמן נמצאת בחיות כזאת. זה נקרא שכינה הקדושה.
8: למה זה יכול להתאים? למשל עכשיו לא יכול להתאים. איזה דוגמה יכולה לגרום לך לעשות פעולה מסוימת?
3: לכן הם נותנים לנו עצות פשוטות, שבכל מצב ומצב, איפה שאתה נמצא, אל תתחשבן מאוד היתר נשמות, מה אני צריך לפעול, אתה בגוף עכשיו היא חושבת, איך פועלות כל התאים בגוף עכשיו, כל אחד לפי התכנון שלה, כל אחד לפי התפקוד שלה, שאני צריכה לפי זה גם כן לפעול ככה וככה, אם אתה יודע, זה... באמת זה פועל בצורה כזאת בסופו של דבר, אבל לא בדרגה שאנחנו יכולים להכיר את זה. ודאי שזה פועל בצורה כזאת. המערכת סגורה בכל החלקים שלה עד הסוף. אבל אנחנו לא מסוגלים את זה להקל בכלל. זה אחר כך רק מתגלה לנו. בגמר התיקון, כל המבנה עם כל התפקוד. שנכללים בזה באמת בלי שום הפרעות. אז נותנים לך, לא אמצעי, עיצה כללית ביותר והנכונה ופשוטה ביותר. אתה ופעולה שלך ומטרה שלך לאן שאתה רוצה להגיע, הם חייבים להיות כאחד. אני ירדתי משורש, ששם הייתי דבוק עם הבורא. מי זה בורא? בורא זה כל היתר נשמות, שאני כולל איתם, ויחד אנחנו. מקבלים בתוכנו, אור העליון, ההרגשה הזאת, בי, היא נקראת בורא. אני לא יודע מה זה מחוץ לי, מחוץ לי זה עצמותו. אלא מה שאני מקבל בהקשר עם כל היתר נשמות במצב המתוקן, בגמר התיקון, בשורש שלי, זה נקרא בורא. ממעשיך יקרנוך, מההרגשה שלי, אני מכיר אותו. זהו. אז אני צריך להשתוקק לזה, על ידי הפעולה העכשווית שאני עושה, ושזה אני משתוקק, אני עושה את זה. אם אני כל הזמן מדרבן ממש ככה, לוחץ רק על הנקודה הזאת, אני בסופו של דבר מגיע אליה בדיוק, למצב שהוא באמת זה. כל לתת לך עכשיו תוכנה הגדולה הזאת, ושאתה תתחיל עכשיו לעשות משהו, אתה צריך להבין אותה מקצה עד הקצה, כדי לעשות פעולה הקטנה ביותר, בהבנה, בתבונה, ככה, בשליטה מלאה. אתה צריך כל המערכת לדעת מראש איך אתה מסוגל. לפני שאתה דבוק עם כל הנשמות, עם כל חלקי המערכת, זאת אומרת, במבנה אחד. זה בלתי אפשרי. לכן אומרים לך, פתרון, אתה רוצה להיכלל בתוך המערכת הזאת כחלק טוב, הפעיל, הנכון, לזה תתכוון אני ופעולה שלי, והמצב שלי, דביקות עם הבורא, כן? אחד. שאני כבר רוצה להיות עכשיו בגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? איך שאני מתאר אותו לעצמי? לאותו מצב אני רוצה עכשיו לממש או לייצר, לייצר, ליצור, ליצור.
8: החוק הזה פועל לכל הנשמות בלי קשר לקבוצה.
3: החוק הזה פועל לכל הנשמות ללא קשר עם קבוצה, אבל עם קבוצה יש לך, כמו שדיברנו, שאתה מזמין משם, מגמר התיקון, אתה מזמין משם אור מקיף, מפני שאתה מחובר אליהם, כמו שאתה מחובר אליהם שם, לפי מעמד שאתה רוצה להתחבר איתם כאן, אתה מזמין את ה... אתה כאילו מושך על עצמך, מושך ממש, כאילו פיזית מושך, את המצב ההוא אליך, מפני שאתה רוצה עכשיו לקיים אותו כאן. זה נקרא שהעולם העליון יורד עד העולם הזה. זה בעצם יהיה בגמר התיקון. יש כאן מילים יפות, אני לא חושב שאני מוסיף משהו. כן. נו. כן, אתה כן.
9: למה יש פעולות כנגד גמר תיקון שאנחנו מנסים לבצע עכשיו כמו אהבת חברים? פעולות כמו נניח הסתכלות דרך לחיות שבעל הסוף אני חושב שאתם משאירים לדור האחרון. אני ממש לא מנסים לעשות שום פעולה כנגד זה עכשיו.
3: למה אנחנו מתעסקים בפעולת אהבת חברים וחושבים שזו הפעולה הכי חשובה? נו, חוץ מזה יש הפצה ולימוד, כן? ופעולות כמו הסתפקות במועט וכל התיקונים האחרים אולי, אנחנו משאירים. מפני שאנחנו יודעים שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים בכלל לתקן את עצמנו. ומה שיכול לתקן אותנו זה אור עליון. אם יבוא אליי ממצב יותר מתוקן ויעיר לי, לפי זה יתקן את הכלים שלי. אז אני צריך לעשות פעולות, לא שאני צריך בעצמי לגשת לכלים ולתקן אותם עם איזשהו מפתח שוודי או איזשהו מפתח ברזים, אני כאן פותח, משהו סוגר, משהו מתקן. אלא אני צריך לדאוג לכל בויניק הזה שיבוא ויתקן לי את המערכת. האור הזה, אני צריך להזמין אותו. ולכן, אני לא עושה פעולות ישר לתיקון, כאילו, איפה המסך, אני עכשיו מביא את המסך, אני שם אותו על הרצונות לקבל, מדביק, כן, מכניס שם כמה מסמרים שלא יברח לי, כן, למטה רצון לקבל, מלמעלה מסך, כמו שאנחנו מציירים, ואז הרצון לקבל הוא כבר מחוסן, זה מחוסה עם המסך, אלא אני מחפש אמצעי שהוא הביא לי מסך, הוא הביא לי תיקון. האמצעי הזה, זה לא בדיוק גישה לתיקון עצמו, זה גישה למתקן. וזה באמת מכשול גדול לאנשים, עד שהם מתחילים להבין שאנחנו צריכים לחפש המתקן, ולא את התיקונים עצמם. בלי שהוא יבוא, פשוט לא יהיה לי תיקון. זה כמו ש... אישה יושבת בבית וצועקת שהמכונת כביסה, נגיד, כן, נשברה, אז, ואתה אומר, טוב, אני עכשיו אעשה משהו, אתה נכנס, צריך לבוא מומחה, נגיד, עם איזה חלק, ולהרכיב אותו ולעשות, אז צריכים לחפש את, את האדם, כאילו, מי שיודע את זה לעשות. זה אור העליון. אז אני עושה פעולות שאני לא מסתכל על הכלי עצמו. אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף, המועיל ביותר לתיקון, הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד, והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת. יופי, אמרו לי, אז אחרי זה, לפני זה זאת אומרת, אז מה אני צריך כדי לשבת נכון? זאת אומרת, בכוונה נכונה, ספר יש לי ברוך השם, לקרוא עברית כבר למדתי, עכשיו אפילו לא למדתי כל כך, גם לא חשוב. אבל העיקר הוא אומר הכוונה, כן? איך אני מגיע לכוונה? וכאן גם כן הם מסבירים, כמה יש לנו אמצעים לבנות כוונה הנכונה, שקודם כל זה הוא במאמר בחירה חופשית, כן? מאמר החירות, הוא כותב שזה החברה. בלי החברה אתה לא תוכל ללקט, ממש ככה להגביר את הרצון שלך למטרה, וכוונה שלך היא תהיה קטנה. פחות ממה שצריכים כדי למשוך את האור, אור מקיף, זה. ואם אתה לא מסתכל על זה, אלא מסתכל, אני לא בסדר, יש לי, אני קמצן, ואני תאוותן, ואני שאוותן, ואני זה, ואני רולף, ואני זה וזה, אז אתה נמצא בתוך הרצונות לקבל שלך לא טובים, נכון שהם לא טובים, אבל איפה שהמחשבות של האדם, שם הוא נמצא. אז מזה אתה צריך רק, לא יודע מה לעשות. או להשתכר, לקבל סמים, לא יודע מה, כדי לא להרגיש כל כך כאב. הדבר הזה הוא לא עושה כלום. לכן כתוב, אוכל את בשרו, כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. כי זה כסילות ממש. כי אתה לא פונה לכיוון הנכון. אתה מסתכל לג'יורה שלך. נכון שאתה לא טוב. אבל על ידי זה שאתה מסתכל בזה שאתה לא טוב, אתה לא תתקן את זה. שאתה רואה חלק מקולקל באוטו, זה לא יעזור. אתה צריך לחפש המומחה שיביא לך חלק ויודע להרכיב אותו. וזה העניין, שהרבה פעמים אנחנו פונים לתוך הכלים שלנו והם כל הזמן מביטים עליהם וממש אתה רואה לאדם שהוא מסכן. הפנימיות שלו מול עיניים שלו, והוא לא יודע להתנתק מזה, וממש יושב ומצטער, מה שנקרא. זה, החברה כאן צריכה לדאוג ולהשפיע על כל אחד ואחד, מהר לצאת מזה. כי מזה בא לך לשון המרגלים על הבורא, כל מיני, אתה מבין שאתה מתחיל כבר, זה לא טוב. טוב, נקרא משהו, נלמד.
0: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: רגיעה אמיתית זו להידמות למצב יותר עליון, וזה אפשר רק דרך היחס לחברים. אז יש, שמעתי שיש תמיד לבדוק אם היחס השתנה בצורה מהותית, ואם זה ככה קרה.

0: תמיד חוזר לנקודה של מצב רוח של חברים כלפי המטרה. תמיד הנקודה שאנחנו חייבים ללחוץ עליה, היגיעה שלנו, זה מצב רוח של החברים, ההצלחה שלנו בחברים.
1: סיכום השיעור, זה ממקד אותנו בעניין של אהבת חברים, של אהבת הזולת, שבלי זה אדם פשוט לא בכיוון למטרה, וזה העיקר שצריכים להתמקד בו, כי שנאת הזולת מביאה לשנאת הבורא. בעצם הכל זה כלפי הבורא, כי אם אדם רואה רע בחברים, הוא רואה רע בפעולות הבורא. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לא להסכים לתופעה הזאת ולהיות בנטייה כל הזמן לאהבה. על זה בנויה כל הדרך שלנו, זה המרכיב העיקרי. וגם כן פה כתבתי, איך אתה מסתכל על אחרים, אם ככה דוקר העין, ואם אתה מסתכל על חברים בצורה לא טובה, אז מה שיכול לעזור זה לדאוג להם. אם אדם דואג לחברים, הוא בכל זאת הולך לכיוון הנכון ונגד אותו רצון לקבל שמתעורר בו.
2: ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. אני ממש צריך לסדר את היחס שלי כמה שיותר באהבה כלפי החברים, לסדר את הכוונה. צריכים לבקש מהבורא שיעזור לנו, ככה אנחנו יכולים יותר יותר להתקרב לבורא.
3: כל העבודה שלנו כאן בחברה זה כדי לפתח יחס לבורא. אנחנו יכולים לבדוק אם יש אהבת השם, מה זה הדבר הזה? זה אם יש לי אהבה לחברים. אז כנראה שהבורא אהב אותי ונותן לי איזה עוד איזה משהו בלב ככה, עוד טיפה לאהוב את החברים. אם אני מדבר על החברים, כמו שהוא כותב שם במאמר, מה אני אומר על החברים? מה אני רוצה שיחה בלב של החברים ביחס לחברים האחרים? אז כל הדברים האלה, מה שאני פועל ואומר וחושב על החברים, בסופו של דבר זה נותן לי איזה פתח לפנות לבורא ולבקש ממנו עוד טיפה תיקון, עוד טיפה תשני לי את הלב ביחס לחברים, שיבואו לי דעות ומחשבות ופעולות ביחס לחברים שעוד יותר אני אוכל לאהוב אותם. וכל הזמן אנחנו צריכים להיות בנטייה לבקש את זה מהבורא.
1: כן, אני רוצה ש... יש קשר כזה מאוד עדוק בין ה... בין ה... סביבה הזאת שהבורא הביא אותי אליה, לבין המאור שאני צריך למשוך, ואיך שאני לא יכול זה בלי זה. שני האמצעים האלה מאוד קשורים אחד לשני, והיחס שלי לחברה מאוד מאוד קשור לאיך שיש לי או אין לי את היכולת למשוך מאור המחזיר למוטב, ומצד שני, עד שהאור לא יתקן את התכונות המקולקלות בי, אז אני לא אוכל להתייחס נכון לחברים. ואת שני הדברים האלה צריך כל הזמן להחזיק, ויחד ביחד עם המטרה כמובן, צריך כל הזמן להחזיק אותם יחד. ובסוף כל הלימוד הוא רק על ידי משיכת המאור. ומה שהמקובלים תמנו בתוך המקורות האלה, זה כוח שממש יכול להציל אותנו. ככה צריך להתייחס אליו.
4: קשה לדבר אחרי הדברים האלה, כי באמת אין מה להוסיף. השיעור היה כל כך ברור בנושא הלב.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים היום עם הלימוד של תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף א' אור פנימי, אות א'. אני רציתי לחלוק איתכם קצת אתמול בישיבת החברים, כמה חברים דיברנו על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את לשפר ולנצל עד הסוף את השיעור בוקר, שיש לנו עוד הרבה מה לשפר במשיכת המאור המחזיר למוטב, ולא להיות בהסחות דעת. ואני נזכרתי שהרב אמר שההסחת דעת במשך השיעור היא תלויה עד כמה שהרצון שלנו חזק. אז בואו עכשיו קצת נכין את הרצון שלנו לקראת משיכת המאור המחזיר למוטב, לשתות ממש את השיעור של הרב בכל הכוח, לשתות את שאלות של החברים ממש, ורב אמר ככה בשיעור: אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת.
1: כן, וכמו שגם שמענו עכשיו בשיעור ממש, אם יש לנו מכונת כביסה מקולקלת, אנחנו צריכים מומחה שיתקן לנו אותה. אם יש לנו רכב וצריך להחליף בו חלק, אז צריכים את מי שיודע ומבין בזה. אז יש לנו את המאור שיתקן אותנו עכשיו בזמן הלימוד. בואו ניכנס לשיעור של הרב, בבקשה.
2: עוד ב', מה הוא רוצה לברר? אז בואו נקרא תעס למעלה. לפני הצמצום היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. זאת הצורה הראשונה שהוא נותן לנו ורוצה לבאר. עוד א', למעלה יש לנו דברי הארי, למטה באור הפנימי יש לנו הסבר של בעל הסולם. מאיפה יש לנו דברי הארי? למטה, ליד הכוכבית הוא כותב, עץ חיים, שער א', ענף ב'. אז עוד א', דק יתרם שנאצלו נאצלים ונברו הנבראים, היה אור העליון פשוט ממלא כל המציאות. אז עכשיו הוא הולך לברר עוד ב' הקטנה בתוך השורה, עוד א' באות הקטנה אנחנו כבר ראינו, עכשיו קראנו, ועוד ב' זה אור העליון פשוט. מה זה? עוד ב' למטה. היינו אור המתפשט מעצמות הבורא התברך, מה זה? אני לא רואה. ועד, כן? ועד שכל השמות והתיאורים הבאים בחומת הקבלה אינם חס ושלום בעצמות הבורא, התברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו. אמנם בעצמותו אין לנו שום מילה והגה כלל. כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג לא נדע בשם. וזכור זאת ואל תקשל. זאת אומרת, אנחנו שמדברים על האור העליון, מדברים רק על האור המתפשט מהבורא, מהמעציל, יותר נכון. על המעציל אנחנו לא מדברים בכלל, אין עליו אף שם כי לא משיגים אותו, כי כל השמות שלנו הם מהשגה, מכניסת האור בתוך הכלי, ומעציל אנחנו לא משיגים, הוא לפני הלב. האור נמצא, ממנו יוצא האור, ולכן אנחנו, כולנו, שמקבלי האור שיוצא ממעציל, אז באותו האור שיוצא אלינו, אנחנו תופסים כל הפעולות של האור. זאת אומרת, הכל מה שיש לנו, זה פעולת האור, שהאור בונה את הכלי, והאור ממלא את הכלי, בלתקן אותו, בלסדר אותו באיזושהי צורות שכך כלי ירגיש. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים להבחין שאנחנו הכלים ואנחנו התוצאות מפעולת האור בלבד, שאור עשה מאיתנו משהו שמרגיש ומבין, רגש ושכל, מוח וליבה, שאנחנו על ידי זה נתפוס אותו, פעולות שלו, וכך נרגיש את עצמנו. זאת אומרת, מי אנחנו בסופו של דבר? תוצאות מפעולות האור. ומה שאנחנו מרגישים, מה שהוא רוצה שנרגיש, כך הוא בונה אותנו. ולמעלה מזה, אף פעם לא נבין, ואף פעם לא נרגיש, אף פעם הכוונה היא עד גמר התיקון, זה אצלנו סוף הדרך. מה שמעל זה, אנחנו לא מדברים. אז מה זה האור שאנחנו אומרים? השפעת הבורא. כן.
3: הצופים שלנו מהאינטרנט שנמצאים איתנו בלימוד, מה שנקרא בגוף ונפש, מבקשים לקרוא את ההגדרה י' הבורא.
2: יופי, או, זה כבר טוב מאוד. הבורא, בסדר גמור. י' א', מהו הבורא? יופי. י' א', בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו מציאת יש מאין, שהיא בחינת חומר של הכלים בלבד, המגודר בבחינת רצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו התברך, בטרם הבריאה. זאת אומרת, איך אנחנו מדברים על הבורא? אנחנו מדברים על הבורא כבר מתוך החידוש הזה, הנה, שנעשה ביציאת האור מעצמותו. במקום אחר מסביר לנו בעל הסולם בורא, שזה מילים בו אורה, שהאדם שמתחיל להשיג את הרוחניות לפי תיקון הכלים שלו, כמה שמתקן אותם, כך משיג השוואה שלו לאור, שיש בתוכנו שני ההבחנות העיקריות, זה חיסרון ומילוי לחיסרון. במידה שחיסרון ומילוי לחיסרון משתווים ביניהם, מידת ההשתוות ביניהם מביאה לאדם הרגשת הבורא. למה? כי הבורא מה שיוצר גם כלי וגם אור. ואם אני בתוכי משווה את הכלי ואור יחד, אז אני מגיע בתוך ההשתוות הזאת להרגשת השורש שלהם, היחיד, המיוחד לשניהם, שזה נקרא בורא. ולכן בורא תמיד משתנה אצלי, כי כמה שמתוך הכלי ומתוך המילוי שלו אני יכול לייחד על ידי תיקון הכלי להשפיע, שיהיה כמילוי, שיתגלה בו, שמשפיע, אז בזה אני מגלה יותר ויותר מושג הבורא. עד שאני מגיע בתיקון הכלי שלי השלם למושג השלם הבורא. מי הוא הבורא שלי שברא לי כל החיסרון ונתן לי כל המילוי בו. לשורש אחד לחיסרון ולמילוי. לכן הבורא זה הרגשה אישית לכל אחד ואחד. לתוך הכלי שלו. הבורא שלך ובורא שלי אף פעם לא תהיה אותו בורא. וכל פעם, בכל מצב ומדרגה, הבורא יהיה אחר. וכל פעם הוא יגדל במידה שאנחנו מתעלים בכלים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים רק כלפי התפיסה שלנו. אין לדיין אלה מה שעיניו רואות. ולכן שם הבורא הוא בו אורה, שזה מושג שמובא רק מתוך הכלי. לכן הוא אומר ככה לנו, בהגדרה הזאת. השם בורא מתייחד רק עם חידוש, רק על חידוש. וכל היתר זה אתם יכולים לשים בסוגריים. דהיינו, המציאות זה הכל בסוגריים, עד סוף ה... העיקר זה רק על חידוש. שאנחנו לא מדברים על עליו במושג האבסולוטי, אנחנו בכלל לא מדברים אף פעם בחוכמת הקבלה, כי הכל הוא מתוך הכלים שמשיגים, אנחנו כאן יכולים לדבר. וגם כן במדע, כמו שאנחנו דיברנו, כבר אנחנו גם כן במדע המודרנית מתחילים להתקדם לאותה תפיסת המציאות, שהמציאות היא הכל כלפי האדם המשיג אותה. וגם כאן בעוד בית הוא אומר, שכל מה שלא נסיק לא נדע בשם, ולכן על הבורא יש לנו רחום חנון ערך אפיים ורב חסד ואמת, והרבה הרבה אומרים כל התורה זה שמותיו הקדושים. כן, שמותיו, שמות עז של האור, שנכנס לתוך הכלי ובונה את הכלי, ומברר אותו וממלא אותו, זה כל התורה. זאת אומרת, כל התורה היא מקרים של הכלים והאורות, שנמצאים באיזה קשר ביניהם. איך שהכלי יכול, ממידה הקטנה ביותר, להיות משתווה עם האור, שלפי זה מתגלה השם הקדוש הקטן ביותר. הקדוש זה נקרא שכלי נמצאת בהשפעה כמו האור, השפעה היא נקראת קודש, ואז זה מתגלה. לכן כל התורה, כל הספר תורה נגיד, כל האור שמגיע, ובונה את הכלי. זה הכל רק שמות הקדושים. עוד גימל, הוא אומר, אז היה לנו אור פשוט, עליון פשוט, ממלא כל המציאות. עוד גימל למטה. מה זה ממלא כל המציאות? לכאורה תמוע מאוד, כי המדובר כאן במידה כאן הוא בטרם שנבראו העולמות, ועל כן איזה מציאות ישנה כאן. אשר האור העליון צריך למול אותה. ועניין הוא, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם מעתידים להיברות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, זאת אומרת, הכל חוץ מעצמותו, שעליו אנחנו מדברים, רק כשורש הקדום לכל, הנה הם כולם, כל המציאות שאחר כך נפרסת מזה, כן? מתפשטת, מתגלה. היא כבר כלולה באין סוף ברוך הוא. בכל תפארתם ובכל מילואם, באופן שיש כאן להבחין בין עיקריים בכללות המציאות שלפנינו. עיקר הראשון הוא, בבחינת מה שהם קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם. זאת אומרת, בפוטנציאל, בכוח, מה שנקרא, לפני ההתפתחות, שבאין סוף יש הכל. ובית, עיקר הבית הוא, כמות שהם ארוכים ומשתלשלים ומתחדשים לפנינו, זאת אומרת, בהשגתנו כבר, מאחר צמצום א', בחמישה עולמות המכונים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אשר אור העליון הנמשך מעצמותו היה ממלא את כל המציאות, דהיינו כללות המציאות שבעיקר האלף. מבחינת מה שהם ארוכים וקיימים באין סוף ברוך הוא מטרם הצמצום. זאת אומרת, יש לנו שני צורות. צורה הראשונה היא שהכל כלול באין סוף. כל הכלים וכל האורות עם כל פרטים עד פרט האחרון ביותר, אבל ללא התפתחות שלהם, אין? ללא השתלשלות. ועיקרון הבית, שמתחילים כבר להשתלשל ולבוא למטה. גם כן, מעלה מטה, אין סוף ואחר כך שיוצא, עניין הזמן, כל זה צריכים אנחנו להשתדל לפרש בצורה הרוחנית, שזה לא קרה פעם ועכשיו זה לא קורה, שזה לא יקרה אי פעם בעתיד, שנגיע לגמר התיקון לאינסוף, ועכשיו זה לא נמצא, אלא הכל זה כלפי האדם המסיק בלבד. איך שהוא מסיק, כך הוא מפרש. ומציאות בעצמה, עליה אנחנו לא מדברים על מציאות בעצמה. המציאות בעצמה היא העצמותו. ומה שמסיק הנברא, הוא תמיד מפסיק, מסיק לפי הכלים שלו. ולא יכול להגיד עבר ועתיד, אלא רק כלפי עצמו, כלפי ההשגה שלו, ולא כלפי הצורות האלו שהוא מסיק. כי אין העולמות, אין ההשתלשלות, אין תנועות ואין כלום, אלא רק כלפי אותו המסיק. אז מה שהמקובלים מספרים לנו, הם מספרים לנו לפי מה שהם משיגים, לפי התנועה הזאת הרוחנית, מה שמצטיירת בהם, ולא מה שנמצא ברוחניות מחוץ לנו, שעל זה אנחנו לא יכולים לדבר, זה נקרא עצמותו. אם אנחנו מדברים על אינסוף וההשגות שלנו, זה הכל כבר כלפי המשיג, כלפי הכלים. כן.
4: מיכה מתל אביב שואל, האם יש איזה נקודת שוויון בין בני האדם כלפי הבורא?
2: אני לא יודע איזה קשור לכאן, אבל נגיד, נו, ודאי שכולם כלפי הבורא שווים. כי באור העליון, כמו שאנחנו למדנו כאן, אין שום שינוי, אין שום הבדל. הכל נמצא בהשוואה ובמנוחה מוחלטת. אז מה שנראה לנו שלא שווה, זה סך הכל מתוך זה שאנחנו כך תופסים בכלים שלנו. אבל כמה שאדם חוזר לדרגות יותר גבוהות, בתפיסה שלו, היינו בתיקון שלו, הוא רואה עד כמה שכולם שווים. כן.
3: אותו צופה שואל, הוא מוסיף ושואל, האם בגמר התיקון, כשהאדם מגיע לגמר התיקון, אחד, שני, מה זאת אומרת, מה קורה עם ההגדרה של הבורא? זה משתנה, או שהם רואים אותו?
2: הגדרת הבורא משתנה בכל רגע ורגע של אדם המסיק. זאת אומרת, בכל תפיסה ותפיסה, הבורא הוא שונה. מה זה נקרא שמות הקדושים? מה זה נקרא בכלל כל השמות? מה עכשיו? מה עכשיו קורה לי בכל רגע ורגע? אני עכשיו בכל רגע ורגע, מה שאני מרגיש, אני מרגיש בורא. זה שנראה לי שאני משיג נשמות, או בני אדם, או עולם הזה, או עולם הרוחני, זה נראה לי. אין חוץ מכלי שמשיג את האור הממלא אותו, בלבד. לא השתנה כלום מהאינסוף עד העולם הזה. רק כלפי המשיג זה משתנה. אז גם עכשיו אני נמצא באותו מצב האינסוף, אבל מה אני משיג ממנו? לפי הצורת הכלי שלי, לפי התיקון, השוואה לאור. אחרי צמצום א', האור אפשר להשיג רק לפי מידת ההשתוות עליו. אם אני לא משתווה עמו, אז אני, מה שאני מרגיש בחוסר המוחלט של אי השתוות, זה נקרא העולם הזה. אם אני מתחיל במשהו להשוות את עצמי לאור העליון, נקבר כבר עולם העשייה, אחר כך יצירה, בריאה וכו'. עד שאני, אבל בכל זאת התפיסה שלי, ההרגשה שלי, העולם שלי, זה האור שנמצא בתוך הכלי שלי, ואין יותר חוץ מזה כלום. ההרגשה הזאת מתפרשת, מתחלקת לאלפי פרטים, אבל כל זה גם נראה לי בתוך הכלי שלי. שאני נמצא בעולם מלא אנשים וכל מיני, אנחנו למדנו זאת מתפיסת המציאות. אין חוץ מהצורה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, חוכמת התפיסה, איך אנחנו נתפוס מציאות בצורה הנכונה, לא שקרית, בהשתוות הצורה לאור, נגלה עד כמה שנמצא בצורה אמיתית. נו, איפה אנחנו? וגם...
0: סיימנו את עוד גימל.
2: סיימנו עוד גימל, כן? בסדר, גמור. מה זה עוד דלת? יש לנו עוד זמן. עוד דלת. מקום. ולא היה בכל המציאות הזאת מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל. כן? מקום פנוי. מה זה מקום פנוי? עוד דלת למטה פירוש. כי מטרם שנברו העולמות, שהיה אז רק אין סוף, בלבד, לא היה שם מקום פנוי. דהיינו, מה זה פנוי? מקום חיסרון. שהיה ראוי לקבל בו תיקונים, כי אור העליון היה ממלא את המקום ההוא, שלא הניח מקום לתחתונים להתגדר בו ולהוסיף משהו על שלמותו. אלה רק בסיבת הצמצום שנעשה, כמו שכתוב להלן, נתחדש אז בחינת החיסרון ונתבע מקום פנוי לתחתונים, אבל כל טבעה שבמקום הגשמי, סליחה, אבל בל תטעה, אני לא רואה אותו, אבל בל תטעה שבמקום הגשמי הספר מדבר. זאת אומרת שמקום פנוי לא היה באינסוף, כי הכל היה מושלם, כי הכל בא מצד האור והיה ממלא את הכל. אחר כך נעשה הצמצום מצד הכלי, שכלי גירש את האור כדי להוסיף מעצמו אפשרות לגדול, להביע משהו, להשתוות לאור, ואז נעשה רק מקום פנוי. מקום פנוי לתיקונים מצד הנבראים. זה מה שנעשה. זאת אומרת, זה לא שאור הסתלק, זה לא ששלימות נעלמה מהאינסוף, אלא כלפי הנברא שרוצה להוסיף עליה, אז כלפי ההרגשה שלו, מה שהיה ברגע לפני הצמצום, שהרגיש שנמצא בעולם אינסוף, החליט בצמצום, כסיבה לצמצום, שהוא רוצה להסיף למצב הזה, שהוא רוצה להגיע בהשוואת הצורה לאור מצידו, אז נעשה צמצום. זאת אומרת שנברא מתחיל להרגיש את המצב הזה, שהאור בורא אותו וממלא אותו, ונותן לו כל השלמות, מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה. ואז נעשה מקום לתיקונים, שכולו, כל האינסוף נעשה עכשיו מקום ריק כלפי הנברא שרוצה למלא אותו ביחס של עצמו. זה כבר אנחנו נדבר, נמשיך הלאה. בשיעור הבא, בינתיים נסיים.
1: כן חברים, זה הזמן לשאלות, לבירורים. להיכנס קצת יותר לעומק הדברים. ראינו איך רב התמקד בו בשלוש אותיות קטנות מאות א' הגדולה, ובירר לנו מושגים, והסביר את בעל הסולם, נכנס, ואנחנו רואים פה איזושהי עקביות של הרב, לתפוס ולהסביר לנו את אותה תפיסת מציאות, שלפיה אנחנו אמורים לתפוס את כל החומר שאנחנו לומדים, כדי להגיע למקום שממנו כותב בעל הסולם. אנחנו רואים את קייב אחד, בבקשה, כן.
5: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший,
6: тогда говорим,
5: як Рав казав, і це питання осягнення в кожен момент часу.
6: Ім абуре коль пам шуне авурі, бехоль рега базман, везе талюй бе асага пратит.
5: Коли вона, оця основа у всіх,
6: авур хаверу гам шуне, ки хавер німця бе мацав шуне ахшав. אז מה זה אומר להגיע לדביקות עם חברים? על איזה בסיס? כאשר זה שונה עבור כולם בכל רגע.
0: מה זה אומר להגיע לדבקות עם חברים, אם כל אחד הוא שונה? אם כן. בורא אצל כל אחד הוא שונה. כל אחד יש לו רצונות שונים, וכל אחד תופס את המציאות בצורה אחרת, תופס את הבורא בצורה אחרת. כאן אנחנו מתחברים בכוונות שלנו, בזה שאנחנו רוצים להשפיע נחת רוח לבורא דרך החיבור בינינו. הקשר בינינו הוא אמצעי כלפי הבורא, וכאן זה היחס שלנו שאנחנו צריכים לעשות, יחס של אור חוזר אחד כלפי השני. וכל אחד צריך לצמצם את עצמו ולעשות את כל העבודה שאנחנו לומדים כאן. אין פה עניין של לחבר את הרצונות. כל אחד נשאר ברצון שלו, בצורה שהוא תופס את המציאות, בשורש נשמה שלו. אלא שאנחנו בונים שטח משותף בקשר בינינו שבו הבורא מתגלה.
1: איתה 4.
7: Buongiorno amici, shalom חברים. אני לא הבנתי. מה מצמצם? האור או הכלי באות ד'?
1: באות ד' קטנה?
7: כן.
1: מתייחס למקום פנוי, כן? אז מה מצמצם? זאת השאלה? מה מצטמצם? האור או הכלי. אז הוא אומר לנו כאן, מה זה עוד ד' קטנה? מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני, נכון? אז אנחנו אף פעם לא מדברים על האור עצמו, אנחנו מדברים תמיד על האור מצד הכלי. אז בואו נלך ללוח ההגדרות של המילים, ונראה מה זה אומר מקום, ומה זה אומר פנוי, ומזה נוכל להבין. אז אנחנו יכולים להסתכל בעמוד, למי שיש ספר בהגדרות, מה זה מקום, זה בעמוד למד ב', בעמוד למד ב', אות למד ה', שאלה למד ה'. אני מקווה שגם בחומר הלימוד זה נמצא, כן? בכל השפות מתורגם, אות למד ה', מקום. הוא אומר כך, המקום זה הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. אז מה זה מקום? הרצון לקבל שבנאצל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מדברים מצד האור, אנחנו מדברים מצד הכלי, איך שהוא מרגיש את האור. כלי זה מצד הרצון, אור זה סוג התענוג שמתמלא באותו רצון. אז אנחנו אומרים, הרצון לקבל שבנאצל הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. עכשיו בואו נלך להגדרה של מה זה פנוי, שאלה מם ד', זה בספר נמצא בעמוד 33, הגדרה מה זה פנוי, הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גם רב הגדיר את זה קודם במילותיו, הוא אמר מקום פנוי זה מקום התיקונים, כך הוא אמר קודם. מקום פנוי הוא, פנוי הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. ותמיד בתפיסת המציאות, הנברא תמיד מקבל כל דבר במציאות שלו כזה עכשיו הרצון, וזה מה שאפשר לעשות עם הרצון, וכך מורגש האור. אף פעם אי אפשר להגיד על האור עצמו שום דבר. כי האור הוא יש מיש, והכלי הוא יש מאין. הרצון. הוא תמיד בא מיש מאין, וזה תמיד מתחדש. גם בחלק הראשון של השיעור, מי שזוכר, אז הוא דיבר על כך הרב שיש לנו בעצם, אנחנו בגמר התיקון, רק יש לנו 125 תיקונים, 125 כיסויים, שעליהם אנחנו, תחתיהם אנחנו נמצאים וצריכים לגלות אותם. אבל בפועל, מצד האור, אנחנו כבר מתוקנים. כל העבודה היא לרכוש את הכלים וכל פעם לחדש אותם. זה נקרא שכל רגע יש בורא חדש, גם על זה הרב דיבר. כל רגע יש בורא חדש, זאת אומרת מצד הכלי, הכלי משתנה ולכן הוא תופס את האור כל פעם במידה אחרת, בצורה אחרת. מי עושה בו את השינויים? האור. מה תופס הכלי? את האור. אבל על האור עצמו אי אפשר להגיד כלום, אלא תמיד מצד הכלי איך שהוא תופס אותו. זאת תפיסת המציאות. מק 12.
8: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав,
9: מתוך מה שהסביר הרב, הופעת האוויות והופעת החיסרון, האם זה אותו התהליך? תודה.
0: האם הופעת האוויות והופעת החיסרון זה אותו תהליך? אנחנו לומדים שכבר בדלת בחינות דאור ישר כבר יש את האוויות. והרצון בדלת בחינות דאור ישר משתמשים בו בצורה ישירה, מופיע אור, בורא את הרצון וממלא אותו. והחיסרון דווקא נבנה מתוך הסתלקות האור, לא מתוך דלת בחינות דאור ישר, דווקא מתוך זה שהאור מסתלק ועכשיו נוצר מקום פנוי, מה שאנחנו קראנו בהגדרה ממדלת עכשיו שגלעד קרא, שהוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גילה, אתה רוצה להוסיף?
1: כן, על אביות אנחנו תמיד מדברים כבר כשיש מסך. אז באמת, השורש לאביות הוא בדלת בחינות דור ישר, אבל תמיד שמדברים על תכונות המסך, זאת אומרת, איך הנברא, מה זה המסך? זה איך הנברא מגיב לבורא, לאור שמגיע אליו. אז תמיד אפשר לומר על שתי תכונות שהן קשיות, זה כוח הדחייה שבמסך, והעוביות זה מה שמתגלה, אותה מידת רצון לקבל שמתגלה, שעליה עושה הנברא את החשבון, כמה ממנה הוא יכול לקבל, וכמה ממנה הוא לא יכול לקבל. אז זה כבר נקרא העוביות שלו. העוביות זה כבר, אלה הם תכונות של המסך, שבעזרתו אפשר להגיב אל האור ולבנות, וזה בעצם הכלי החדש אחרי הצמצום. לפני הצמצום הכלי זה הרצון, ואחרי הצמצום זה המסך, התגובה של הנברא אל הבורא מתוך דחייה קודם כל, זה קשיות, ומתוך הקשיות מתברר כמה רצון לקבל אפשר לעזר בו או להשתמש בו כדי לממש את מטרת הבריאה. זאת אומרת לקבל על מנת להשפיע. אז שם כבר משתמשים במושגים אביות. פיטי 33.
10: מה אתם חושבים? האם כדאי לחבר זה למה שלמדנו בפתיחה, כאילו עברנו בפתיחה סדר יציאות, כאילו, אם כדאי לחפש איפה, על מה שעכשיו מדבר, איפה נמצא בתהליך שלמדנו לפני בפתיחה?
1: בפתיחה למדנו הרבה דברים, ועכשיו אנחנו פשוט משתדלים להיצמד לדברי הרב ולדברי בעל הסולם עכשיו, מה שלומדים היום. לא דברים אחרים מהפתיחה, כי אנחנו יכולים להיות חכמים שם, ופה אנחנו רוצים לקבל את המאור. ומאור אנחנו מקבלים מזה שנצמדים לבעל הסולם, להגדרות של בעל הסולם, ולמה שהרב מסביר לנו. זה המקור שלנו לאור. ניר, כן.
11: נברא מתחיל להרגיש את המצב, שהאור בורא אותו ומלא אותו, ונותן לו את כל השלמות, אז הוא מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה, ואז נעשה מקום לתיקונים. התיקונים האלה זה משהו שאנחנו מרגישים עכשיו, אני יכול להרגיש עכשיו?
0: הבורא נתן לנו מקום עבודה, מתוך זה שהוא צמצם ונוצר המקום הפנוי. קודם כל, אז הוא נתן לנו מקום כדי שאנחנו ניתן את העבודה ויהיה לנו שכר עבור העבודה שלנו. במידה שאנחנו משתוקקים להתחבר בינינו ולגלות את הכוונה שלנו על מנת לקבל, אז אנחנו, כשאנחנו מגלים את זה כרע, שזה הדבר שמפריד אותנו מהבורא, שזה הדבר שמפריד אותנו מלקבל את כל הטוב, אז אנחנו יכולים להתחיל לקבל, למשוך את המאור המחזיר למוטב, שהוא עושה את התיקונים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות. ואיך, מה הייתה השאלה שלך? עוד פעם?
11: על התיקונים, האם זה תיקונים שאפשר להרגיש עכשיו, התיקונים ממש הרוחניים האלה?
0: במידה שהמאור פועל עלינו ומתקן לנו את הכוונה, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש את התיקונים.
11: התיקונים שאני מרגיש, שאני רואה, זה ברמת הפסיכולוגיה האנושית, הפשוטה. אני לא רואה תיקונים. רואה דברים מדהימים, מופלאים, אבל זה לא מה שאנחנו שומעים שזה רוחניות, שזה ממש התמרה, עולם אחר, טרנספורמציה, רב קרא לזה פעם.
0: רב דיבר על זה של, בחלק הראשון של השיעור, על על היחס לחברים, על האהבה לחברים, שדרך זה אתה יכול למדוד את את ההתקדמות שלך. דווקא הוא לא קרא לזה משהו פסיכולוגי, אלא שאתה יכול ממש למדוד איך השתנה היחס לחברים שלך. ואם נראה לי שהייתה שאלה, אם אני אוהב את חלק מהחברים, נכון?
11: חצי
0: מהחברים. חצי מהחברים, אז אתה עדיין לא הגעת לגמר התיקון, זה בדיוק התיקון, והוא לא דיבר על משהו אי שמה בעולמות העליונים, אלא דווקא פה ביחסים בקבוצה שלנו. אז זה מדד הכי מדויק. אתה לא יכול כל כך לשקר לעצמך שאתה אוהב מישהו אם אתה שונא אותו.
11: תודה רבה.
1: Woman Mac 167.
12: Уважаемые преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете...
13: קצת למובן, אם תוכלו לדייק, באות גימל, שהי העולמות יצאו אחרי צמצום א'. אני חשבתי שחלק מהעולמות יצאו אחרי צמצום א', וחלק מהעולמות אחרי צמצום ב'. אני חושבת שקצת התבלבלתי, ואשמח אם תוכלו להסביר.
1: כן, אחרי צמצום א', זה לא אומר שאין שם צמצום ב' אחרי צמצום א'. זה הכל, כל העולמות, כל העלמה יצא אחרי צמצום א', כי מה מטרת הצמצום? מטרת הצמצום היא שיהיה נברא. כדי שיהיה נברא חייב להיות צמצום א', שהוא יוצר מצב שבו צריך לעבוד עם כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר, וצמצום ב' הוא בעצם הרחבה של צמצום א', עוד מגבלה. במקום שנעבוד עם כל 10 הספירות, אפשר לעבוד עם אותו צמצום א', אבל רק עם חלק מהספירות, שנקראים גלגלתא ועיניים. אבל העולמות, עולם אק יצא מיד אחרי צמצום א', כל 5 הפרצופים שלו, גלגלתא, אב, סג, מה ובון. אחר כך, לפי הסדר, יצא עולם הניקודים, בקטנות, עולם הניקודים בגדלות נשבר, ואחר כך כדי לתקן את עולם הניקודים שנשבר, יצאו עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. איפה צמצום ב'? צמצום ב' הוא לפני לידת עולם הניקודים. כשנקודות דסאג ירדו למטה מטבור, שם נוצר צמצום ב'. אז עדיין מה שרב הסביר ואמר זה נכון, הכל יצא אחרי צמצום א'. בסדר? נעשה סדר בדברים? יופי, גניה. תודה. Woman Spain.
14: Gracias, amigos. La fuerza de la criatura para poner el zinzum y el masaj provienen 100% de la criatura?
15: האם כוח הנברא לשים את המסך וצמצום בא ב-100% מצד הנברא?
0: כל הכוח תמיד מגיע מהבורא. לנברא בעצמו אין כוח. יש את ההגדרה לצמצום באות מ"ו עמוד למד ג', שכתוב צמצום, הכובש את רצונו, כלומר המעכב את עצמו ואינו מקבל אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו. מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה, אם זה לא מהאור? האור בעצמו נותן לו את הכוח לעשות את זה. זה לא משהו שלרצון יש כוחות ויכול לפעול בלי כוח מצד האור.
1: לטין אחד.
16: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar, pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
15: איך הכלי יודע מה עליו לתקן לפני שתוקן?
0: איך מברר מה לתקן לפני שהוא מתוקן?
1: גם זה, פעולת האור. אנחנו דיברנו קודם על תיקונים, גם ניר שאל על תיקונים. מה זה תיקונים? תיקונים באים אחרי שברור מה צריך לתקן. אם אדם חי בעולם והכל בסדר לו והכל טוב לו, אז הוא לא צריך תיקונים. אז מה עושה לנו המאור? גם על זה שמענו היום בחלק הראשון של השיעור. המאור קודם כל מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן. ואם כבר לאדם ברור שרק את היחס שלו אל המציאות הוא צריך לתקן, שיהפוך מיחס אגואיסטי ליחס אלטרואיסטי, שיצא מתוך הדאגה לעצמו לדאגה לחברים, ומהדאגה לחברים לדאגה לבורא, הרגשת החברים והרגשת הבורא, אם זה ברור שזה מה שחסר, אז הבירור הזה עושה אותו האור. אדם לא יכול לבד להגיע לדבר כזה. אדם גם לא יכול להיות רק בעזרת חברה להגיע לדבר כזה. אנחנו רואים שום חברה בעולם לא יוצרת מצב שהיא אדם מגיע למסקנה כזאת, אלא המאור פועל עלינו כאשר אנחנו בחברה שרוצה את המאור שיפעל עלינו. כל זה פעולת האור, זה נקרא הכרת הרע. ואחרי הכרת הרע, אותו אור שמתקן, שמברר לנו ומראה לנו את מה צריך לתקן, הוא גם זה שמתקן. לכן זה נקרא תורה. תורה זה המאור שגם מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן, וגם מתקן. מהו התיקון? היפוך היחס של הנברא ממציאות שבה הוא מרגיש רק את עצמו, למציאות האמיתית. להתעורר מהחלום, לצאת מהאשליה, להתחבר למציאות הזאת שעליה מדברים המקובלים. ואז, מתוך המציאות הזאת, כבר אפשר לקרוא את הספר, לשמוע את הרב, הכל כבר מזווית אחרת לחלוטין. מהמקום שבו המקובלים נמצאים. בסדר, לטין אחד? כן, אסף.
16: כמו איזה לוז פונציונה?
15: אז כיצד האור הזה פועל? איך הוא פועל? תמיד אנחנו אומרים שזה פעולה של האור, תמיד אנחנו אומרים שהאור עושה את עבודתו, שזה משהו מצד האור, אבל כיצד... כיצד זה פועל, אני לא מבין כל כך.
1: לא צריך להבין, זה בדיוק מה שיפה. לא צריך להבין איך האור פועל, צריך פשוט לעבוד בעשירייה, לעשות את מה שמקובלים, ואז אתה מגלה על עצמך איך שהאור פועל. אנחנו אף פעם לא נבין איך האור פועל, לא צריכים להבין. צריכים פשוט לעשות. כן, אסף.
17: תודה לכם. רציתי לשאול על הכותרת. לפני הצמצום היה אינסוף ממלא כל המציאות. איך יכול להיות שלפני צמצום האור היה ממלא את כל המציאות? איך ייתכן מצב כזה?
0: במצב הזה מה שקורה שהאור נמצא יחד עם הרצון. זה מצב שקצת קשה לנו להבין, יש הסבר שלם בהסתכלות פנימית על זה, אבל כשיוצא האור, הוא יוצא יחד עם הרצון לקבל, האור בורא את הרצון, מה שגלעד דיבר אחרי, לפני זה, על יש מאין, והאור יוצא מעצמותו כי יש מיש, ויוצאים כרוכים אחד בשני, יוצא הרצון יחד עם האור, ואין מקום פנוי, אין אוויר ריקני, כל מה שהוא אומר כאן, שנמצאים יחד כאחד, הרצון והאור, בלי שום שינוי ביניהם.
17: אם אפשר להרחיב על זה קצת, כי הוא כותב באות בית פנימית, הוא מסיים שם, כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג, לא נדעו בשם, וזכור זאת ואל תיחשל. אז איך כאילו, איך מקובל קובע שקיים משהו לפני פעולה שהוא עשה צמצום? אולי פשוט לא הבנתי את ההסבר.
0: בעל הסולם מגיע לדרגה הזאת, והוא מספר לנו את מה שהוא השיג. הוא הגיע עד הדרגה, עליה הוא מדבר. גם הארי הגיע לזה. והם מוסרים לנו את ההשגה שלהם.
17: אולי בגלל זה רב אמר קודם בקליפ שצפינו, הוא הדגיש את ההגדרה של הבורא, שההתחלה היא הכי חשובה, עניין החידוש. שהחידוש הזה זה מה שבעצם משיגים, שיש את האור והכלי, ורק שמשיגים אותם ביחד? לא יודע להביע את זה במילים, אבל...
0: שיש השוואה בין האור והכלי, זה הדרגה של הבורא שכל אחד משיג. אז בשלב של אינסוף, האור ממלא לגמרי את הכלי אינסוף, זה אומר שהכלי מלא עד הסוף, לא? הרב תמיד נותן את הדוגמה שכוס אחת שהיא מלאה עד הסוף, זה נקרא אינסוף בחוכמת הקבלה. אז אין מקום שהוא לא מלא עם האור. וזה מה שבא על הסולם משיג, שבו גם הרצון והאור אחד, שזה נקרא הוא ושמו אחד. גם האור וגם הכלי הם הופכים להיות אחד בשלמות גמורה.
17: יש לי עוד שאלות, אבל אני רואה את הכלי העולמי עם שאלות, אז כמובן.
1: כן, אם תסתכל על השעון, אז גם... אז זה נקרא הוא ושמו אחד, דווקא יפה לסיים עם הנושא הזה, וזה נקרא, זה סוד, הוא ושמו אחד. כנראה שזה עדיין סוד, ואנחנו בהודעות. אז חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. זהו ערב שמיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים, כל מי ששואל אתכם מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, מה בדיוק עושים שם, זאת הזדמנות להביא אותו. נדבר על משמעות אמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מה זה לעבור מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה, משותפת ושירה, אפילו נכתוב ביחד שיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-13 ליוני 2002. זהו שיעור שני מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 446, אנחנו נקרא מטור ב' דבר המתחיל נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג עד סוף המאמר, ברשיתנו 42 דקות, בבקשה. נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג בתורה ומצוות, אז האדם לא היה יכול לומר, אני עושה את המצווה מטעם רצון השם. היינו שהוא רוצה להשפיע להשם תענוג בזה שמקיים מצוותיו. הלא, בלי ציווי השם היה גם כן מקיים תורה ומצוות מטעם אהבה עצמית, ולא מטעם שהוא רוצה להשפיע להשם. ומשום זה נעשה צמצום והסתר על תורה ומצוות, ומשום זה על תענוגים גשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים שישנם בתורה ומצוות אין כוח לעשות מטעם שהעונג אינו מגולה, מטעם הנעל. ובאמור יוצא שעניין אמונה שניתן לנו לקבל על עצמנו את החשיבות שנמצא בתורה ומצוות, ובכלל להאמין בהשם שהוא משגיח על הנבראים, זאת אומרת שאין האדם יכול לומר שהוא לא מקיים תורה ומצוות משום שהוא לא מרגיש בהשגחת השם איך שהוא משפיע טוב לנבראים, משום שגם על זה הוא צריך להאמין שאפילו הוא לא מרגיש, כי אם יש לו הרגשה שהשגחתו התברך או בבחינת טוב ומיטיב, כבר לא שייך שם עניין של אמונה. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בבחינת אמונה? הלא יותר טוב היה אם האדם היה יכול לעבוד בבחינת ידיעה. התשובה, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, זה

הרעה, והיות שהוא רוצה להשפיע להשם, לכן הוא רוצה לקבל ממנו את הטוב והעונג. ובאמור, אנו רואים שעיקר עבודה מה שמוטל עלינו בכדי שנוכל להגיע למטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא להיטיב לנבראיו, עלינו להכשיר את עצמנו לרכוש לנו כלים דהשפעה, שזהו התיקון שמתנת המלך תהיה בשלמות, שלא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. וזהו כל הרע שבנו מרחיק אותנו מהטוב העתיד לנו לקבל. וניתנה לנו הסגולה של תורה ומצוות בכדי להגיע לכלים האלו, שזהו מה שאומרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שעל ידי זה הוא יאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, ויזכה שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ובספר מתן תורה הוא אומר, וזה לשונו, אם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בין אדם למקום התברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו, כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו התברך, כמבואר. ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשה שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. ובאמור, אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מטעם, כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לעיל, מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הילל בלשון קודש, כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ועוד יש להבין, הלא בתורה כתוב, ואהבת לרעך הוא מצוות עשה. והוא השיב לגר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. ולפי מה שמבאר את חשיבות של המצווה ואהבת לרעך כמוך, במה שמבאר דברי רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול.

כל בתורה, שדווקא על ידי מצווה זו יש בכוחה יותר הסגולה להגיע לאהבת השם. ומשום זה, כשבא הגר להילל ואמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, היה רוצה לומר לו הכלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה, אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור, הנקרא לשון הרע, שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך היא נותנת לאדם כוח של התגברות, לצאת מאהבה עצמית, שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית, הוא יכול להגיע לאהבת השם כנ"ל. נמצא. אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא התקדם ביציאה משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורה לא הלך, היינו לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת, מה שאין כן אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה זו הוא הולך אחורה. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עושה פעולה הפוכה, שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא, למי שאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה שחומר האבון של לשון הרע הוא כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם, ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר גרוע או יותר רע מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן, כשאדם חוטא בשאר עבירות ולא יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר העבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן בעוון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה זו שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. ובזה נבין את המאמר של רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר. הייתכן שיהיה לשון הרע שלו, יגרום שיהיה חס ושלום כופר בעיקר? אלא כנ"ל, היות שזה גורם שיבוא לידי שנאת השם, נמצא שהוא כופר בעיקר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובטח אנו רואים שמי שמיטיב עם השני וכל פעם ופעם מוסיף לו טוב ועונג, בטח שאוהב אותו. והאדם, כשמדבר לשון הרע, מביא לו זה שישנה להשם. נמצא שהאדם הזה כפר בעיקר מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובאמור נבין גם כן מה ששאלנו על מה שאמר רב חסדה בשם רב עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. הייתכן שלשון הרע תגרום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור עמו בעולם? ובאמור שמי שמדבר לשון הרע, זה מבואר שהוא נעשה שונא לקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, האדם יכול להיות בבית אחד עם הרבה אנשים, ולא מעניין אותו אם הם אנשים טובים או לא.
אבל בו בזמן שהוא רואה שהשונא שלו נמצא שם, תכף הוא בורח משם. כי לא יכול להיות עם השונא בחדר אחד. כמו כן אנו אומרים שמי שנעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות עמו בעולם. ואין לשאול, הלא מי שגונב וזה דבר מחברו, הוא גם כן גורם שנאה לחברו. כי כשהנגנב יתוודע שהוא גנב, אז הוא יראה שהוא השונא שלו. או נאמר, אפילו שאף פעם לא ידע מי שגנב אצלו. אבל הגנב בעצמו, במקום שהיה צריך לעסוק באהבת הזולת, הוא עוסק עכשיו בפעולה הפוכה. היינו שעוסק בשנאת הבריות, שעל ידי זה הוא נעשה יותר שקוע באהבה עצמית. ולא אמרינן שגניבה כל כך חמורה כמו לשון הרע. וכמו כן גזילה, משמע שגם כן לא כל כך חמור כמו לשון הרע. ויש להשיב שמי שעוסק בגניבה או גזילה הוא לא מטעם שנאה הוא גונב או גוזל אצלו, אלא הטעם הוא מחמת אהבה שיש לו לממון או לחפצים חשובים, ומשום זה הוא גוזל או גונב, ולא מטעם שנאה, חס ושלום. מה שאין כן לשון הרע אינו מטעם איזה אהבה, אלא מטעם שנאה לבד. וזהו כמו שאמר ריש לקיש, וזה לשונו. ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב אם ישוחה הנחש בלא לחש ואין יתרון לבן הלשון? לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? ופירש רש"י, ארי דורס ואוכל, כלומר כל שמזיק לבריות מגיע להם הנאה. הארי דורס ואוכל שאוכלה מחיים. ואם זאב טורף שהרגה תחילה ואחר כך אוכלה, יש לו הנאה. אבל אתה, מה הנאה יש לך כשאתה נושך את האדם? משיב הנחש, ומה יתרון לבעל הלשון, למוציא לשון הרע? מה הנאה יש לו? כך אני, אין לי הנאה בנשיכה שאני נושך. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת תאווה, היינו שהם נהנים מהבריות, נמצא משהי הסיבה שגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת תאווה. מה שאין כן לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. ובעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה, וזה לשונו, ואם תאמר, האמר רבי יהודה אמר רב,
לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש לומר, דעה כמירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, והתם מירי שלומד על מנת שיכבדוהו. ויש להבין את התירוץ של תוספות, במה שאומר שיש להבחין בין שלא לשמה על מנת לקנטר, לשלא לשמה על מנת שיכבדוהו. היינו לקוראו רבי וכדומה. ויש להבין לפי הכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, כנ"ל, שהוא מטעם שעל ידי מצווה זו הוא יקנה אהבת הזולת, ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו, בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות. נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא, הגם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות, לצאת מאהבה עצמית, ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם. ואז יעשה כל לשם שמיים. בדבר זה, היינו להגיע לשמה, אפשר רק בזמן שעוסק בתורה ומצוות בעל מנת שיכבדוהו. היינו שהוא לומד שאין לו עוד האפשרות לעבוד לטובת הזולת, משום שעוד לא קנה מידת אהבת הזולת. לכן, ההתעסקות בתורה ומצוות תעזור לו להגיע למידת אהבת הזולת. מה שאין כן, כשלומד על מנת לקנטר, שהיא פעולה הפוכה מאהבת הזולת, שהוא עוסק עכשיו עם קיום התורה ומצוות לשנאת הזולת, שהיא על מנת לקנטר, איך יכולים לבוא שני הפכים בנושא אחד? זאת אומרת, אומרים שהתורה מסייעת להגיע לאהבת הזולת. כשעושה מעשה של השפעה, אף על פי שהכוונה היא לקבל זכות, התורה מסייעת לו לכוונה, היינו להשיג רצון להשפיע גם כן. אבל כאן הוא עוסק בדרך ההפוכה ממש, שהיא שנאת הזולת. איך זה יגרום לאהבת הזולת? וזהו כמו שאמרנו, בהבחן בין גנב וגזלן לבעל לשון הרע. שבגנב וגזלן הוא אוהב את הכסף והזהב ושאר דברים חשובים, ואין לו שום עסק באופן אישי עם האדם עצמו. היינו, שאין לגנב והגזלן שום מחשבה וחשבון עם האדם עצמו, אלא כל מחשבותיו הן איפה הוא יכול להשיג יותר כסף ויותר בנקל, שיהיו ויותר קשה למשטרה להיוודע שהוא היה הגנב והגזלן. אבל על האדם בעצמו אין אף פעם עולה מחשבתו שיחשוב בקשר לאדם. מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, מה שמספר לשון הרע, אלא כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה לבד, כי זהו כלל, על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת, וזה מביא אחר כך לשנאת השם. ומשום זה, אבון לשון הרע הוא אבון חמור מאוד,
שזה ממש מביא חורבן עולם. ועכשיו נבאר את שיעור של לשון הרע. איך וכמה נקרא לשון הרע דיבור אחד או משפט אחד? אם אמר על חברו כבר נקרא לשון הרע? השיעור הזה אנו מוצאים בתשובת הלל שאמר להגר, כל מה דעלך סני לחברך לא תעביד. פירוש, כל דיבור מה שאתה רוצה לומר על חברך, תסתכל ותחשוב אם הדיבור הזה, אם היו אומרים עליך, אתה היית שונא זה? היינו שלא הייתה לך הנאה מדיבור הזה, לחברך לא תעשה. נמצא, בזמן שאדם רוצה להגיד משהו על חברו, צריך תכף לעשות חשבון שאם היו אומרים עליו, היה שונא את הדיבור הזה. לחברך לא תעביד. שזהו שהלל אמר לגר, היינו, מכאן יש לנו ללמוד את שיעור של לשון הרע, מה שיש בו כבר איסור על דיבורו. ובאמור נבין, מדוע אמר הלל להגר בלשון תרגום, ולא בלשון הקודש. כמו שהגר אמר לו, למדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. אלא אמר בלשון התרגום. היינו כי מה שאמר לו, מה דעלך סני לחברך לא תעביד, זהו התרגום של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. ומקודם יש לנו להבין מה מרמז לנו לשון תרגום. הנה הארי הקדוש אומר אל הכתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה, גימטריה תרגום, שבחינת אחוריים. זאת אומרת, לשון קודש נקרא פנים, ותרגום נקרא אחוריים. ופנים נקרא דבר המאיר או דבר השלם, ואחור נקרא דבר שאינו מאיר או שאינו שלם. ובלשון הקודש נקרא פנים, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא עניין שלמות. כי על ידי אהבת הזולת, האדם יגיע לאהבת השם, שזה שלמות המטרה, שהאדם צריך להגיע לדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו.

0: מה שאין כן התרגום של ואהבת לרעך כמוך, שאמר לו הלל, מה דסני לך, לחברך לא תעביד, יש לומר שהכוונה ללשון הרע, שזהו עניין לא תעשה. שלשון הרע אסור לדבר, משום שזה מביא שנאה, ומזה חס ושלום יכולים להגיע לשנאת השם, כנ"ל. אמנם, וזה עוד לא נקרא שלמות, כי בזה שלא מדברים לשון הרע, עוד לא מגיעים לאהבת הזולת, שמאהבת הזולת הוא יגיע לשלמות, הנקראת דבקות השם. אבל, משום זה, לשון הרע יותר חמור, כנ"ל. משום, כי לא די שאינו עוסק באהבת הזולת, הוא עושה פעולה הפוכה, שעוסק בשנאת הבריות. ומשום זה, כשמלמדים לכלל להתחיל בעבודה, מלמדים אותם קודם כל לא לקלקל ולהזיק את הכלל, שזה נקרא לא תעשה. אחרת אתה מזיק את הכלל בזה שאתה עושה דברים להזיק. כי משום זה אמר הלל להגר שבא אליו, רק התרגום של ואהבת לרעך. א', מטעם שזה יותר מזיק בזה שמדברים לשון הרע. מטעם כי זה גורם שנאה, שהוא ההיפוך של אהבת הזולת. ב', כי זה יותר קל לקיים, כי זהו רק בשב ואל תעשה. מה שאין כן, ואהבת לרעך כמוך, זהו בקום ועשה. האדם צריך לעשות מעשים בכדי לקיים אהבת חברים. אלא, אחר כך יש יוצא מהכלל, שהם אנשים פרטיים, שכל אחד רוצה להיות באופן פרטי עובד השם, אומרים לאדם עניין ואהבת לרעך, שזהו הכלל שאמר רבי עקיבא, כנ"ל, שאהבת הזולת יביא לו להגיע לאהבת השם, כי זהו עיקר המטרה, היינו שיהיה לאדם כלים דהשפעה, שבכלים האלו הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזו היא מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ומזה נמשכות שתי שיטות בחינוך. א', שנותנים עיקר בלימוד שלא לדבר לשון הרע, מטעם שזהו אבון החמור ביותר. ב', שנותנים עיקר חינוך ואהבת לרעך, מטעם שזה יביא את האדם לאהבת הזולת, ומאהבת הזולת הוא יבוא לאהבת השם, ומאהבת השם הוא יכול אחר כך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. כי כבר יהיו לו כלים לקבל את השפע העליונה, מטעם שיהיו לו כלים דהשפעה. בזה השיג על ידי אהבת הזולת. ואז אין מקום ללשון הרע. ובעניין לשון הרע, הזוהר הקדוש אומר, שזה שאמר לשון הרע, הנחש אל האישה, גרם מיתה לעולם. ואומר שם, שכל מי שיש לו חרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו החרב המחלה את הכל. ומסיים הזוהר הקדוש, זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורה. כי על עוון לשון הרע באים נגעים. נמצא שפתח במיטה ומסיים בנגעים. שמשמע שרק נגעים באים ולא מיטה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ועל דרך העבודה יש לפרש שעניין נגעים ומיטה היינו הך, היות שעיקר העבודה היא בכדי להגיע לדבקות השם, להיות דבוק בחיי החיים, שעל ידי זה יהיו לנו כלים מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, מה שישנו במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועל ידי לשון הרע הוא נעשה שונא להשם. ואין לך פירוד יותר גדול מזה, ובטח נעשה על ידי זה נפרד מחיי החיים. נמצא לפי זה, במקום שהיה צריך לקבל טוב ועונג מהשם, אז הוא מקבל ההפך. היינו במקום עונג, נעשה הצירוף נגע, שזהו הפירוש שעל ידי לשון הרע נגעים באים במקום תענוגים, שזהו העניין שרשעים בחייהם נקראים מתים, משום שהם נפרדים מחיי החיים. נמצא שעניין מיטה ועניין נגעים הם אותו דבר בדרך העבודה. זאת אומרת, אם האדם דבוק בחיי החיים, הוא מקבל ממנו טוב ועונג. ואם חס ושלום להפך, שנעשה נפרד ממנו יתברך, אז הוא מלא נגעים, במקום שצריך שיהיה אצלו מלא תענוגים. ובאמור יש לפרש במה שאמרו במערבה אמרי לשון טלטאי, כטיל טלטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ידוע מה שאמרו חז"ל, אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא, שפירושו כמבואר בספר פרי חכם, שישראל נקרא זה שרוצה להידבק בהקדוש ברוך הוא. בדבר זה הוא מגיע על ידי תרי"ג מצוות התורה, שאז הוא זוכה לבחינת התורה, שהיא שמות של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה מהכל אחד. ולפי זה יוצא, מי שמדבר לשון הרע, הוא גורם שהורג שלושה. א', למספרו, ב', למקבלו, ג' ולאומרו. וזהו בין אדם לחברו, ויש בזה להבחין ג' בחינות. אבל בין אדם למקום גם כן נוהג עניין לשון הרע, כנ"ל בעניין אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. היינו, בזמן שהאדם בא ומסתכל בתורה ורואה כל אלו דברים טובים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בקיום התורה, לדוגמה שכתוב כי הוא חייכם, וכמו כן כתוב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים ועוד פסוקים כאלה, ואם האדם לא זוכה ואינו מרגיש את זה, זה נקרא שמדבר לשון הרע חס ושלום על השם. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', האדם המספר לשון הרע. ב', להתורה. ג', הקדוש ברוך הוא. כשאדם מסתכל בתורה, ואם אין לו זכייה, אז הוא לא רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה הקדושה, והוא מפסיק מלימוד התורה, מסיבת שאומר שהוא לא מוצא בטעם, נמצא שמדבר לתורה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ולפי זה יוצא שהוא פוגם בגימל דברים, היינו בבחינת אורייתא ובבחינת ישראל ובהקדוש ברוך הוא. במקום שאדם צריך להשתדל לעשות הייחוד של חד הוא, כנ"ל, היינו שיעירו כולם, שפירוש שבחינת ישראל ישיג את הייחוד, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי הלשון הרע הוא גורם פירוד בזה. וזהו מסיבת שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שמה שהתורה הבטיחה לנו זהו אמת. רק החיסרון הוא מצידנו, שאין אנחנו עוד ראויים לקבל את הטוב והעונג, הנקרא בשם אור הגנוז, או טעמי תורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולהגיע לזה צריכים לכלים דהשפעה, שתהיה השתוות הצורה בין אור לכלי. ולהשיג כלים דהשפעה הוא על ידי אהבת הזולת. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, שעל ידו באים לאהבת הזולת, ועל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם ולאהבת התורה, כי התורה נקראת מתנה, ומתנות נותנים למי שאוהבים. ולהפך, מזה הוא לשון הרע שגורם שנאת הבריות ושנאת השם, כנ"ל. ובאמור נבין מה שאומרו חז"ל על לשון הרע, קטיל תליטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליו. ופירש רש"י שמתוך איבה שמתגרעין אלו באלו, הורגים זה את זה. זה יכולים להבין שזה נוהג בין אדם לחברו. ואיך התפרש זה בלשון הרע שבין אדם למקום? ובענל, בזמן שאדם מסתכל בתורה ומספר לתורה שהוא לא רואה ומרגיש את הטוב והעונג, מה שהשם אמר שהוא נותן לעם ישראל, הרי הוא מדבר לשון הרע על השם. ויש כאן ג' דברים. האדם המספר והמקבלו הוא התורה, ולאומרו שהוא השם. והיות שבזמן שהאדם עוסק באהבת הזולת, הוא מגיע לאהבת השם ולאהבת התורה, במצב זה השם משפיע לו חיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים. שזהו מצד הדבקות, כמו שכתוב, ואתם הדבקים. ואז זוכים לתורת חיים, על ידי לשון הרע נפסק ממנה את החיים מהבורא שהיה צריך לקבל. זהו, א', ונפסק ממנו החיים מהתורה, שהוא היה צריך להרגיש תורת חיים. ב' והוא בעצמו עכשיו חסר חיים, וזה נקרא הרגו. ג' שנפסק החיים מג' מקומות, ועל ידי אהבת הזולת מושפע חיים מבית מקומות, והוא המקבל את החיים. נעבור עכשיו לשיעור מתאריך ה-13 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ב', פרשת מצורע, מהו החומר בלשון הרע וכנגד מי הוא. זה שאנחנו חושבים, ובעולם הזה ככה מקובל, שלשון הרע זה שאחד לא ידבר על השני רע, שאנשים יהיו יפים כאלה אחד לשני, שכל אחד יבדוק את עצמו לפני שהוא פותח פה. היום יש ממש אנציקלופדיות שלמות, כן? שבן אדם צריך ללכת ברחוב, אם הוא רוצה לפנות למישהו, צריך קודם לבדוק את הספר החוקים של לשון הרע, איך אני פונה אליו, האם אין משהו כאן או כן, באיזה צורה אני צריך להסתיר את עצמי אולי. כן, זאת אומרת, לא בודק את הלב שלו, אלא מסתכל בתוך הספר. מה שכתוב ככה זה מותר, מה שלא, לא. זאת אומרת, לא ציל, העיקר מה שאתה מוציא מהפה. מה שיש בלב זה כבר, על זה לא מדברים. זה תורת הנסתר. אלה מה שנגלה. לעמך, לדומם דקדושה, זה באמת כך זה הדרך ודבר, דרגה המקובלת. אבל בהחלט לשון הרע הוא לא מה שאדם מבטא בפה, ולא אפילו מה שהוא מרגיש בלב, כלפי הסביבה, אלא רק כלפי הבורא. זה נקרא לשון, או טוב או רע. לזה אנחנו מתכוונים, מפני שכל המטרה שלנו זה להגיע לדביקות איתו, וכל הדרך שלנו זה לשפר את התכונות שלנו שיהיו בהשוואת הצורה איתו, אז כל מה שאנחנו עושים זה תמיד משווים את עצמנו, איפה אני נמצא, איפה הבורא, עד כמה שאני מבין מי הוא, מה הוא, איך אני יכול לעשות את התיקון הזה, דילוק הפער בינינו, ועד כמה שאני מעריך את המצב שלי, המועיל להתקדמות שהוא עושה לי, ככה בונה מסביבי ובתוכי, עד כמה שאני מבין את המצב שלו. כל הסיטואציה הזאת, מה שיש, איך אדם מרגיש אותה, מרגיש אותה לפני שאפילו הוא מתחיל לבדוק, לעשות ביקורת על זה, זה נקרא בעצם היחס שלו לעולמו שבורא עיצב לו, ואם חס שלום הוא לא מרוצה מזה, אז היחס שלו לזה נקרא לשון הרע. אנחנו יודעים שהמבנה של הנשמה שלנו הוא שנשמה כוללת שני חלקים, גלגלת עיניים והחאפ. כלים דה השפעה שנקרא עם ישראל, כלים דה קבלה שנקרא עם אומות העולם. ותיקון הכללי הוא שעד גמר התיקוני אפשר להשתמש בכלים דה קבלה, אלה רק באחאפ דה עלייה, בהתכללותם בכלים דה השפעה. כלים דה קבלה בעצמם נקראים גוי, בהתכללותם בכלים דה השפעה נקראים גר. וכלים דה השפעה עצמם נקראים ישראל. לכן מכאן נובע התיקון, מה שאפשר לתת לשני סוגי הכלים האלה. לישראל תיקון, לגלגלת עיניים, ואהבת לרעך כמוך, כי הם יכולים לבוא לדביקות עם הבורא, הרעך הזה הבורא. והכלים דה קבלה, שאי אפשר לתקן אותם עד גמר התיקון, איך שהם בעצמם, עליהם תיקון הצמצום, שנקרא, מה טוב לך, אל תעשה לאחרים, תצמצם את הרוע שלך. זה בדיוק ההבדל בין רבי עקיבא והלל, והבדל בין יחס לשני התיקונים האלה, מה שיש. מכאן זה מצוות עשה, בגלגל תו עיניים, מצוות לא תעשה, זאת אומרת שאסור להשתמש בכלים דקבלה, באחר. כל ה... זה מה שבעצם התחלת המאמר. אחר כך הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים ברבי. אנחנו נפרש את זה פעם אחרת, זה ממש... גם כן לא כל כך חושב שאפשר עוד לפרש. זה יכול להרוס את החינוך כולו. מה עוד? מכאן אנחנו מבינים מה זה לשון הקודש, שזה הלשון שמדברים בכלים דהשפעה, כן? עברית, פנים, ומה זה תרגום, שזה עדיין לא לשון הקודש, אלא לשון שבו מכינים את עצמם באחאב כדי להגיע אחר כך לתיקון שיהיה כמו גלגלת ועיניים. לכן גלגלת עיניים שם מדברים בלשון קודש, ואחאב מדברים בלשון תרגום. לכן הזוהר הוא נכתב גם כן בתרגום, כשזה עדיין מטפלת ספר שאומרת לנו על התיקונים. זהו. כן.
2: אם אין קשר בין התנהגות בין חברים בחברה ולשון הרע, מה שהוא כתב בספר, בוא נגיד, זה לא...
1: לא, בחברה שלנו זה משהו אחר, כי בחברה שלנו אנחנו רוצים לעשות אותם חוקים כמו חוקים רוחניים. כן? כל התועלת מהחברה שלנו, שאנחנו, מפני שבשורש שלנו, בנשמת האדם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים, בדרגה הרוחנית העליונה ביותר, שם אנחנו כולנו מחוברים יחד. כל הנשמות. ולשאוף משם כוח אור מקיף, אני יכול במידה שאני משתדל כאן, לא במצב שאני נמצא ברוחניות הזאת העליונה, אלא במצב שאני נמצא פחות ממנה, לעשות בכל זאת אותו מעמד כמו שאני נמצא שם. כאילו אני נמצא שם. זה נקרא שאני משתוקק לשם. זה נקרא הגיעה. מה זה הגיעה? היא הגיעה להידמות למצב יותר עליון. אז אם אני מתנהג עם החברים שלי, כאילו שאנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון, אני משתדל לעשות את היחסים שלנו בצורה כזאת, זה נקרא שאני נותן הגיעה. פשוט מאוד, מה אתה מסתכל עליי? שזה מילים קצת יותר פשוטות, אז... כבר מתחילים לפחד, אוי אוי. לכן ההסתרה היא עוזרת לך בינתיים לאדם, שומרת על הפרי. אבל זה בעצם העניין, עד כמה שאנחנו נשתוקק, שיהיה לנו בינינו המצב הזה של התיקון, של גמר התיקון, מה שאנחנו מתארים לעצמנו בינתיים. במידה הזאת אנחנו נזמין מהמצב ההוא המושלם אור מקיף אלינו, והוא יטפל ויתקן אותנו ובאמת ימשוך אותנו לאותו המצב של גמר התיקון. לכן אצלנו בסביבה אנחנו צריכים להתנהג לפי המצב של ואהבת לרעך כמוך, איך כמה שרק אפשר.
2: אם כבר חצי קבוצה אני אוהב ככה, אז אין מה לעשות לי. בוא נגיד, אני
1: מנהג
2: טוב לזה.
1: אם אתה אוהב כבר חצי מהקבוצה ועדיין אתה לא נמצא בגמר התיקון, סימן שאתה משלה את עצמך, משקר לעצמך. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, לא בכוונה, אבל באיזשהו מקום נראה לך שאתה עובד ואת האחרים, ובאמת אתה ככה באיזושהי צורה מתחמק מזה ונראה לך שזה אהבה. אז תשקיע עוד ועוד קצת יותר הגיעה, ויראו לך מהשמיים שאתה עדיין לא נמצא איתם במצב של גמר התיקון. עוד לא תיקנת יחס שלך אליהם עד הסוף. שזה נקרא גמר התיקון. שמתחילים לפרש פשוט, אז זה קשה מאוד. כן.
2: מה זה שורש לשנאה?
1: שורש לשנאה זה שבירת המסך. שמסך נשבר ואין אחדות, וכל אחד מרגיש רק את הרצון לקבל שלו, ורצון לקבל השונה ממנו מרגיש כזר, אז זה שורש לשנאה. מה זאת אומרת? שאני, יש כאן הרבה דרגות, אני אוהב את עצמי ודואג רק לעצמי, מטעם שזו ההכרחיות שלי. יפה מאוד, זה בכל הטבע דבר המקובל. כמו שהרבי כותב כאן, הזאב שתופס את ה... תורף את האיילה נגיד, כן? זה לא נקרא שהוא עושה לרע. כי הוא, זה הטבע, הוא צריך למלות את עצמו, והבורא ברא בצורה כזאת, שעל ידי האיילה. זה תיקון לו ותיקון לה. זהו. עד כמה שאנחנו מסתכלים על זה אולי, שזה דבר נורא, זה לא נורא, זה טבע. זהו. זה טבע. איך אנחנו הורגים את החיות ואוכלים אותם? עכשיו, אם הוא כותב שיש כאלה חיות שעושות רע לשני, לא בגלל שהן צריכות את זה, אלא מפני שיש להם איזשהו מין הרגל קדום, שפעם זה היה הכרחי לחיים, ועכשיו זה לא הכרחי. אז גם זה, אפילו זאת אומרת שאנחנו לא רואים לאיזה צורך הוא עושה את זה, אבל ההרגל הקדום הזה, הוא פותר אותם מעונש כאילו, כי הוא לא אשם, הוא ככה התרגל לזה, אך טבע הרגילה אותו בצורה כזאת. זה מדובר הכל על דרגה בהמית לגמרי. זאת אומרת, דומם, צומח וחי, לכן אין להם שום מצוות ושום עבירות, ואין מהם שום דבר לשאול, איך שהם מתנהגים, זה לא טוב ולא רע, אלה טבע. באדם יש יחס לשני שמשהו צריך להכרחיותו, אז אנחנו לא שואלים, כן? אלה הפוך, המדינה בדרך כלל דואגת שיהיה לכל ואחד ואחד איזשהו מכסה, כן? איזשהו שם 1,000 שקל בחודש, אני לא יודע, 1,000 קלוריות ליום, לא יודע, 1,000 אם עושים חשבון, כן? אבל איכשהו דואגים, כן? משתדלים לדאוג, כמה שהחברה היא מתוקנת יותר, אז דואגת יותר. בסדר. אבל מעבר לזה כבר מתחיל להיות חשבון. וחשבון באדם, מה שהוא צריך מעבר להכרחיות, אז הוא צריך לראות. בעל הסולם כותב במאמר דור אחרון, שדת שיהיה בגמר התיקון, בדור האחרון, זה דת כללית לכל האומות. ומה היא דת? לא לקבל מהחברה יותר מה שהנכשל האחרון. זה, ככה זה שם כתוב. זה נקרא אצלו דת. זה קצת... והיתר אומר, כל הנעמים יכולים להישאר בדתות שלהם, בהרגלים שלהם, במסורת שלהם, זה לא מפריע. הוא אומר על יחס שלו בכלל לכל הבהמיות הזאת, כן? אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה עושה חשבון מה זה אפילו דבר ההכרחי לפי האדם הנכשל האחרון, זאת אומרת שמקבל באמת הכי פחות מכולם. אם אתה מקבל יותר ממנו, זה נקרא אצלך שאתה כבר עושה, מקבל מותרות. כך הוא אומר. זה האידאה, הדת של דור אחר. טוב, אבל לענייננו, יש בזה פשוט הרבה דרגות, כמו שהוא אמר. אם אני מתייחס רק לעצמי, למה שאני צריך לעצמי, אם אני כבר מתחיל להתחשבן עם הזולת, מה זה להתחשבן עם הזולת? כמו שאנחנו אומרים שיש רצונות בהמיות, שיש גם כן לחיות בהמות, זה אוכל, מין, בית, כן? משפחה, בית,
3: שזה דברים הכרחיים באיזושהי צורה. זאת אומרת, שאדם, אם היה עושה את זה רק לצורך גופו, זה נקרא הכרחי. אבל אם הוא מסתכל על אחרים, מה יש לאחרים? זאת אומרת, הוא כבר לא מתחשב במה שהוא צריך לגופו, אלא איך שהוא רוצה לראות אצל אחרים וכן הלאה. אז אני צריך בית כבר 5 קומות, וכבר מתחיל להיות לא חשבון מה שהוא צריך לגופו, אלא כמו שרבי אמר, הוא אומר, בזמן שהם היו גרים בירושלים, אז הוא אומר, אצלנו היה חדר אחד, היה שולחן כזה אחד קטן, ועליו היו אוכלים, ממש 30 סנטימטר, וכולם היו יושבים על הרצפה. ככה זה היה בירושלים לפני, בהתחלת המאה ה-20. והיו מזרונים, כמו שאצלנו כאן כאלו, שהיו שמים אותם בפינה, ובלילה כל אחד פורס מזרון ויושן עליו. ככה זה היו. והוא אומר, ואצל ההורים של הקלה שלי, הם היו עשירים, היה להם 2 חדרים. אז חדר אחד הם היו גרים כולם במשפחה, וחדר שני היו מזכירים. פשוט מאוד, הוא אומר, כי זה נורמלי, זה פשוט, לא חשבו אחרת. וכך היו חיים. היום הוא אומר, לקחו אותו חדר, חילקו אותה ל5 חדרים, עשו ממנה דירה, ואז לכל אחד יש פינה פרטית שלו, זה אומר על משהו. אז זה הכרחיות. פשוט, אדם מתחיל להתחשב בחברה, מה הוא צריך לקבל מהחברה, אז מתוך זה בא לו כבר אפילו על דברים הכרחיים, כאילו אוכל, תראה, תיכנס לסופר, מה זה, כן, ובית, תלך לאיזה, תראה איזה בית, מה בונים, וכל הדברים הם הופכים להיות כבר לא לצורך גופי, אלא לצורך השכן שלי. אז כבר יש לך לא הכרחיות, אלא יחס לסביבה. אז כל הדברים שהם מקבלים צביון אחר ביחס לחברה, הם כבר לא נקראים הכרחיים, שאנחנו מדברים אוכל, משפחה, בית, אלה הם כבר, זה כבר חלק המיותר, ששייכים לרצונות אנושיות, כן, כסף, כבוד, מושכלות, הם שייכים לזה. למרות שכאילו שייכים לגוף, אבל זה לא גופניות. גוף לא צריך את זה. זהו, אז ברצונות אנושיות, ששם זה רק יחס שלך לחברה, שם כבר יש לך יחס לחברה מה אתה רוצה לתרום, להפוך עם מה שאתה רוצה לקבל, ושאתה רוצה לקבל, האם אתה רוצה בזה שלא יהיה לאנשים אחרים, או שיהיה להם כמו שיש לך, שביחד אתם עושים שיהיה לכולם טוב, ואז בהתאם לזה יש מיחס טוב לזולת לשנאת הזולת. שם יש כל הגוונים. זהו. כן.
4: כשאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך או על לשון הרע, אנחנו מדברים בעצם, כמו שאמרת, על מה שמפנים בלב. אבל בכל זאת אנחנו פה גם בדברים חיצוניים. איך זה...
3: אנחנו... כאן מתנהגים לפי הכלל שמאהבת החבר לאהבת השם, כמו שרבי כותב במאמרים. מה צריכה לתת לנו? אהבת החברים. זהו. לכן כאן, ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. ואומנם שאני לא מסוגל להתייחס אליהם טוב, ואני רואה את זה, אבל לפחות אם אתה רוצה לבדוק האם אתה משתפר באמת, תבדוק האם יחס שלך אליהם השתנה. אם הוא השתנה באמת בצורה מהותית, אפילו טיפה, סימן שעשית צעד גדול ברוחניות. כי אתה לא יכול למדוד רוחניות, אבל כאן אתה יכול למדוד איכשהו, ככה מתוך הלב, איך אתה מסתכל על אחרים. האם פחות זה דוקר לך עין? האם אפילו קצת אתה דואג להם? או יש לך איזה הכנה לזה כבר? זה בדיקה, כי ברוחניות אנחנו לא יודעים. אנחנו אף פעם גם כן לא יכולים לתאר מדרגה רוחנית יותר גבוהה. שפתאום מתגלה משהו, שפתאום אתה משהו מבין, זה בשבילך גילוי, ממש גילוי. ואז איך להשתוקק למצב הזה יותר עליון קודם? אז מה שבדרך כלל אנחנו עושים, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להיזכר, לפחות ככה, אולי טכניקה, להיזכר במצב הטוב האחרון מה שהיה לי, מה זה טוב, שהייתי משתוקק לבורא, שהייתי חושב, הייתי נהנה מזה שאני מרגיש אותו, מחובר אליו, ולאותו מצב להשתדל להחזיק, אפילו עכשיו שכבר המצב הזה לא נמצא. איכשהו כל הזמן לבנות את אותו מעמד, מעמד היחסים בינינו. Okay. לשם זה נתנו לך דוגמה. ככה זה כמו בשבת. מעין עולם הבא נותנים לאדם, זה נותן לו אחר כך השראה לכל השבוע, שכל השבוע הוא משתדל איכשהו לחיות בינינו.

0: אהבה שמתפרסת לכמה חלקים, אהבה נצחית היא הגדולה ביותר, האחרונה. זאת אומרת, להגיע לגמר התיקון, ממש הסופי, ושם רק להבין שאני צריך להתייחס טוב לחברי, שאני נמצא איתו כאן, לומד איתו. אז בשביל מה בורא ברא כל העולם הזה וחברים, וסידר אותנו בקבוצה, אם לא לזה. כל הצורך של העולם הזה, שזה מחביא על הנשמה, מכביד על הנשמה, עומס, שלמרות מה שהוא עכשיו נותן לי הפרעות, אני משתדל להיות בגמר התיקון. זה בעצם כל העניין של העלייה במדרגות. אני גם עכשיו נמצא בגמר התיקון, רק לא מרגיש אותו מפני שלב שלי מכוסה ב-125 כיסויים. אז אני צריך לנטרל את הכיסויים האלו, ואז אני ארגיש את עצמי שוב בגמר התיקון. כן? על ידי מה אני מנטרל אותם? על ידי כל מיני אמצעים, מה שיש ברשותי. זהו. אפילו הצדיקים הגדולים שנמצאים בגמר התיקון, אם הם צריכים לעזור לנו לנשמות בעולם הזה, מקבלים ירידה, יורדים לעולם הזה, גם כן מתחילים אותו דרך מחדש, משיגים את הגמר התיקון בחייהם, וכותבים לנו ספרים, ועוזרים, מטפלים, מלמדים אותנו, אבל מדרגת העולם הזה, שהם כבר קשורים גם כן לגמר התיקון בתוך עצמם, אבל נמצאים איתנו כאן. זאת אומרת, כל הכיסויים שנתנו לנו, שאנחנו לא נרגיש את הגמר התיקון, זה כדי להתגבר על הכיסויים האלה, על הפרעות האלו. זאת אומרת, להתייחס אליהם, להשתמש בהם, בכמה שאני מקבל הפרעה יותר גדולה, היא הופכת להיות אחר כך לעיירה יותר גדולה. ואנחנו רואים את זה לפי כל החוקים גם כן שבעולם הזה. בחוקי חשמל, שם התנגדות, איך שהיא עובדת, בחוקים, ביחס בין התאים, בין כל הדברים. כוח ההתנגדות זה כוח החיובי. אם הוא מטרתי, אם משתמשים בו, הוא תמיד, כאילו, על ידו אנחנו, רק על ידו אנחנו מרגישים משהו, רק על ידו אנחנו יכולים להוציא תועלת. נגיד, יש חשמל. חשמל, אם יעבור בחוט בלי שום התנגדות, אנחנו לא נרגיש כלום. אנחנו שמים איזושהי התנגדות, אז על ידי ההתנגדות הזאת אנחנו מקבלים מהחשמל תועלת. או זה חימום, או זה קירור, או זה כל מיני מכשירים שיכולים לחבר בדרכו. כן? אותו דבר אנחנו עם ההכבדה הזאת של רצון לקבל. בלעדיו לא היינו מרגישים אור. אם זה אפס אביות, אז מה מרגיש? במידה שיש אביות הזאת, בים של האור אם יש אביות, אז לפי האביות הזאת אנחנו יכולים להרגיש את האור שעובר דרך האביות הזאת, אם ניתן לו לעבור. זה ממש, בגלל זה כוח, המסך הוא נקרא כוח ההתנגדות, כמו התנגדות חשמלית, בנגד שעושה פעולה, ממש ככה. אבל מאמר מאוד עמוק, אני עוד נדבר עליו. נוגע להרבה דברים. כן?
1: תמות 95, הוא כותב על בחינת אמונה, בחינת ידיעה. אחרי זה הוא כותב, אלא הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת, שאדם יוכל להגיע למטרה, נקרא את השם, שהוא עניין משתמשת בשבוע. אם אפשר להסביר על בחינת...

0: אנחנו לא יכולים ללכת בדרך ידיעה, כי דרך ידיעה זה כבר קבלת התגמול בכלים מתוקנים. מה זה ידיעה? מזה שאור נכנס לכלי ונותן לכלי הרגשה, וליחד עם הרגשה הזאת יש לי גם כן שכל, שאני מבקר את ההרגשה הזאת, יודע כל הנסיבות, איך אני הגעתי להרגשה הזאת, איזה פעולות עשיתי, באיזה רצונות, עד כמה הם מתוקנים, באיזה דרגות אביות, איך אני בכלל בניתי את ההרגשה הזאת. אז מבנה הזה של ההרגשה הזאת, גישה שלי עליו, כמה עבדתי על זה, איך אני נהנה עכשיו מזה, כל הדברים האלה נותנים לי ידיעה. נכון? זהו. אז להגיע לזה ברוחניות אפשר רק על ידי האמונה. זאת אומרת, על ידי תיקון של חפץ חסד. אמונה וידיעה זה שתי דרגות. אמונה זה נקרא אור חסדים, אמונה שלמה, שזה בא כבר ידיעה בתוכה, זה נקרא אור חסדים בירת חוכמה.
1: גם אמונה וגם ידיעה זה
0: מעבר למסור. אמונה זה נקרא אור חסדים, שאותו אני מסיק על ידי המסך של אביות שורש א' ב'. בעצם גם ג' ד', גם בהם חייב וחייב להיות קודם לבוא אור חסדים בעוצמה המתאימה לאור חוכמה. כן? אמונה זה תיקון הראשון. הכל משיגים על ידי אמונה, כולם ככה מדברים, לא מבינים מה מדברים. מה זאת אומרת אמונה? צמצום וכלים דה השפעה. זאת אומרת, דרגת בינה. בינה זה נקראת אמונה. גרדה בינה זה נקרא אמונה שלמה. שמגיעים ממטה למעלה, מלכות שמגיעה לדרגת בינה, קודם היא משיגה את הבינה, שזה נקרא סתם חפץ חסד. ואחר כך שהיא גם כן מתקנת כלים דקבלה שלה בתוך הבינה, אז נקרא שהיא מגיעה לגרדה בינה. שם כבר גם כן עיירת חוכמה מקבלת. ולא לחשוב כמו שחושבים עמך בעולם שלנו, שאמונה זה נקרא אני סוגר את העיניים, נעשה פנאטי, כן? ומה שאומרים לי אני עושה בלי להפעיל את הראש. זה נקרא אמונה. בכלים רוחניים זה בהחלט ככה, לא להפעיל את הראש זה נקרא לא לעבוד עם אור חוכמה. אבל להפעיל את הראש צריכים כדי לעבוד עם אור חסדים, זה גם כן הרבה תחכום והרבה הגיעה. זה לא למחוק את הרצונות, זה לדעת אותם ועל פניהם לבנות יחס שאני הולך למעלה מהם. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. סתם אין אמונה דבר כזה. מפני שאנחנו כלים דקבלה, אפילו באביות שורש, א', ב', ג', אפילו באביות שורש, אנחנו כלים דקבלה, אז כל דבר שאני עושה, הוא בעצם רוכב על רצון לקבל. אין רצון להשפיע אצלי, רצון להשפיע זה בורא. אצלי רצון לקבל, שהוא יכול להיות מתוקן לצורך השפעה. לכן, אם אני עושה אפילו עבודה באביות דה שורש, זה בכל זאת עבודה על פני רצון לקבל של אביות דה שורש. כן? הוא כבר שונה מההשפעה הנקייה של הבורא. כן? ואם אני מגיע לעבודה בלהשפיע בכלל, בלבד, רק בלהשפיע, אני עובד מעל הרצון לקבל את זה. גם בו יש דעת, האביות שלו, אפילו אביות דה שורש, ואני עובד למעלה מזה, אני מנטרל את עצמי, זה נקרא עובר נגיד. אביות דה שורש, כן? המתוקנת, נקראת עובר. שאני מבטל את עצמי לגמרי, וכולי כולי בביטול שלי, אבל אני יודע מה אני מוותר, על מה אני מוותר ומה אני מבטל. ובביטול הזה אני נמצא בתוך, כאילו בתוך שליטה מלאה של הבורא. זה נקרא עובר בבטן אמו. מוסר את נפשו לגמרי, לעליון. זה למעלה מהדעת, כמה שדעת יש, למעלה מזה. ובכל דרגה יש לך מצב שנקרא עובר. זאת אומרת, כמה שיש לך 125 מדרגות, בכל מדרגה יותר ויותר ויותר מקודמת, יש לך אביות שעליו אתה מוותר ומוסר את נפשו, מה שנקרא. להיות עובר בדרגת נגיד 100, זה הרבה יותר מלהיות גדול בדרגת 99. כן.
1: מה הבדיקה שבן אדם לא החליף מטרה לאמצעי? זאת אומרת, שלא החליף, אנחנו אומרים ככה, שאהבת חברים זה אמצעי להגיע לבורא. עכשיו, מה הבדיקה שאני לא החלפתי את המטרה לאמצעי? האחרים זה גם הבדיקה שלי, כי...
0: לא חשוב. בן אדם אפילו ששוכח על זה שהוא עושה את זה, עושה את אהבת חברים כדי להתקרב לבורא, אבל בכל זאת, המחשבה הכללית, החשיבה הכללית, פתאום מקבל איזשהו מין מסג' בפלאפון מגילת שם, כן, זה כל זה, או עוד משהו, נזכר בזה מדי פעם. זה סך הכל המחשבה הכללית היא נמצאת על המטרה. אפילו שסתם צועקים מטרה, מטרה, גם זה, בדרגה שלנו זה ככה עובד. אז ודאי ש... תראה, זה תוצאה מהסתרה. בטח שצריכים כל פעם להיעזר בשני, ומי שזוכר הוא צריך כאילו להגיד לכולם. אבל בסך הכל, אתה לא יכול לזכור על רוחניות, אם רוחניות לא מהירה לך. תכלס, זה ככה. זהו. תרשום את זה על כל הקירות, אתה לא תראה מה כתוב. אם הרצון לקבל שלך עכשיו לא מקוון לזה, אתה לא תראה. כך אנחנו בנויים. איך אני לא רואה רוחניות? הרצון לקבל שלי עכשיו לא יכול להרגיש אותו, לא מקוון לזה. אותו דבר כלפי כל רגש וכל דבר.
1: מה זה במצב הזה חברה?
0: אז אפילו במצב כזה שאני לא זוכר על מטרת הבריאה, אם אני עושה כל הפעולות האלה, אחר כך הם מצטרפים למחשבות ולכוונות שאני אעשה בזמן אחר. לכן אנחנו נמצאים בעולם הזה, שזה דרגה כזאת, שיש כאן מציאות הזמן. מה העניין? ברוחניות, באותו רגע שאתה עושה, אם אתה נמצא באותו רגע בדביקות ופועל בהתאם לזה, אז זה פעולה. אם אתה לא נמצא באותו רגע בדביקות, קודם כל זה לא נקרא רוחניות, אבל נגיד, אז זה לא נקרא, הייתה נקרא פעולה. אצלנו זה לא כך. אצלנו כל הגיעה והגיעה יכולה אחר כך להתקבר עם כל מחשבה ומחשבה ולפעול יחד. זה הפלא המיוחד שיש בדרגה הנמוכה הזאת שנקראת העולם הזה. הוא אומר את זה גם כן במאמר לסיום הזוהר, שתלמיד שנמצא עם רבו, אז אמנם שהוא לא נמצא בדביקות עם רבו קבוע, אבל עכשיו הוא הביא קוסטי, ואחר כך הוא חשב שעל ידי זה הוא רוצה להתחבר לרוחניות, ולא בזמן הפעולה. בכל זאת שני דברים האלה הם עובדים יחד. כאילו שלצורך זה הוא הביא קוסטי. אתה מבין? זאת אומרת, הזמן הוא פועל לטובתנו, הוא מחבר את הכל להגיעה. מה שאנחנו לא מסוגלים לחבר. וכך הוא כותב כאן שם את זה. ולכן הוא אומר, אפילו בדברים הגדולים כלפי עליון או כלפי רף, הוא מסביר שם, זה פועל בצורה כזאת שעל ידי זה עולים במדרגות. אני זוכר את עצמי כמה הייתי רגעים, ואיזה רגעים שלא רוצה ולא בא לי ונמאס לי ואווה. אתם לא יודעים את זה כי אתם לא קרובים לרב, נגיד, כן? ואין כאן רב, אני לא מתנהג בדיוק כמו רב. אבל שנמצאים ליד אדם גדול, והוא באמת קרוב וכל הזמן, אז מאוד קשה להחזיק, להחזיק את עצמו נכון. זה מאוד קשה. מתחיל להיות זלזול, כי זה טבעי, אתה רואה גוף. גוף זה, זה הבדל יש בגוף. פנימיות לא רואים. וזה קשה. אז הוא אומר שאפילו שעושים את זה מטעם ההכרחיות, שאני חייב את זה לעשות, לא נעים, לא יפה, כמו מסיבות אנושיות. אחר כך, אם אתה מחבר לזה סיבות רוחניות, שאתה רוצה על ידי זה להגיע לרוחניות, אפילו בזמן אחר, שאתה לא נמצא לידו, שיותר קל לך לחשוב על זה, אז הם מתחברים יחד, מחשבה ופעולה. ככה זה עם חבר? ככה אנחנו גם כן. העיקר תעשה, המחשבה איכשהו תבוא, שיהיה לה על מה להתלבש. כן.
2: אמרתי שהזמן פועל לטובתנו. עכשיו שאלה על הזמן. יכול להיות שאני רוצה לחבר איזושהי פעולה, באותו רגע החיבור לא יהיה טוב, בין הפעולה לבין המעשה. כמה דקות אחרי זה אני יכול לעשות אותו דבר, ודווקא זה יהיה טוב. מה קורה?
0: אתה אף פעם לא תדע למה אתה עושה ככה או אחרת. או, יהודה שמע, הוא מביא לי כוס תה. אל תשכח על ה... כן, זה, אנחנו לא יודעים למה אנחנו נזרקים ממחשבה למחשבה, ממצב למצב. אנחנו לא יודעים, כי זה תלוי ממבנה הפנימי של הנשמה. עכשיו אתה צריך לברר הרצון הזה, אחר כך זה בהתאם לזה, בקשר לזה. למה בהתאם לזה, בקשר לזה? כי אתה לא יודע עם איזה בדיוק נשמות ובאיזה דברים אתה קשור במבנה של אדם הראשון. אתה לא יודע, גם את עצמך אתה לא מכיר, לא, גם הנשמות שאתה איתם נמצא ובאיזה קשר אתה לא מכיר. ולפי הגופים, אתה לא יכול לפי זה לדעת מה קורה בפנים. אז מביאים לך כל מיני כאלה מקרים, שנראה לך מקרים. אם היית רואה מבנה של כל האדם הראשון, מתוכו היית יודע, עכשיו אני אצטרך את זה לעשות, עוד מעט תתנו לי את זה, בעוד כמה זמן את זה. אתה לא...
2: זאת אומרת שהוא כל הזמן משתנה, אני כל הזמן משתנה?
0: כולם משתנים, כולם עושים כל מיני תיקונים. זה כמו איזושהי מערכת שכל הזמן נמצאת בחיות כזאת. זה נקרא שכינה הקדושה.
2: למה זה יכול להתאים? למשל עכשיו לא יכול להתאים. איזו דוגמה יכולה לגרום לך לעשות פעולה
0: מסוימת? לכן הם נותנים לנו עצות פשוטות, שבכל מצב ומצב, איפה שאתה נמצא, אל תתחשבן מאוד היתר נשמות, מה אני צריך לפעול, אתה בגוף עכשיו היא חושבת, איך פועלות כל התאים בגוף עכשיו, כל אחד לפי התכנון שלה, כל אחד לפי התפקוד שלה, שאני צריכה לפי זה גם כן לפעול ככה וככה, אם היא, אתה יודע, זה... באמת זה פועל בצורה כזאת בסופו של דבר, אבל לא בדרגה שאנחנו יכולים להכיר את זה. ודאי שזה פועל בצורה כזאת. המערכת סגורה בכל החלקים שלה עד הסוף. אבל אנחנו לא מסוגלים את זה להקל בכלל. זה אחר כך רק מתגלה לנו. בגמר התיקון, כל המבנה עם כל התפקוד. שנכללים בזה באמת בלי שום הפרעות. אז נותנים לך, לא אמצעי, עצה כללית ביותר והנכונה ופשוטה ביותר. אתה ופעולה שלך ומטרה שלך לאן שאתה רוצה להגיע, הם חייבים להיות כאחד. אני ירדתי משורש, ששם הייתי דבוק עם הבורא. מי זה בורא? בורא זה כל היתר נשמות, שאני כולל איתם, ויחד אנחנו. מקבלים בתוכנו, אור העליון, ההרגשה הזאת, בי, היא נקראת בורא. אני לא יודע מה זה מחוץ לי, מחוץ לי זה עצמותו. אלא מה שאני מקבל בהקשר עם כל היתר נשמות במצב המתוקן, בגמר התיקון, בשורש שלי, זה נקרא בורא. ממעשיך יקרנוך, מההרגשה שלי, אני מכיר אותו. זהו. אז אני צריך להשתוקק לזה, על ידי הפעולה העכשווית שאני עושה, ושזה אני משתוקק, אני עושה את זה. אם אני כל הזמן מדרבן ממש ככה, לוחץ רק על הנקודה הזאת, אני בסופו של דבר מגיע אליה בדיוק, למצב שהוא באמת זה. כל לתת לך עכשיו תוכנה הגדולה הזאת, ושאתה תתחיל עכשיו לעשות משהו, אתה צריך להבין אותה מקצה עד הקצה, כדי לעשות פעולה הקטנה ביותר, בהבנה, בתבונה, ככה, בשליטה מלאה. אתה צריך כל המערכת לדעת מראש איך אתה מסוגל. לפני שאתה דבוק עם כל הנשמות, עם כל חלקי המערכת, זאת אומרת, במבנה אחד. זה בלתי אפשרי. לכן אומרים לך, פתרון, אתה רוצה להיכלל בתוך המערכת הזאת כחלק טוב, הפעיל, הנכון, לזה תתכוון אני ופעולה שלי, והמצב שלי, דביקות עם הבורא, כן? אחד. שאני כבר רוצה להיות עכשיו בגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? איך שאני מתאר אותו לעצמי? לאותו מצב אני רוצה עכשיו לממש או לייצר. לייצר, ליצור. ליצור.
2: אז החוק הזה פועל לדבר כל הנשמות בלי קשר לקבוצה.
0: החוק הזה פועל לכל הנשמות, ללא קשר עם קבוצה, אבל עם קבוצה יש לך, כמו שדיברנו, שאתה מזמין משם, מגמר התיקון, אתה מזמין משם אור מקיף, מפני שאתה מחובר אליהם, כמו שאתה מחובר אליהם שם, לפי מעמד שאתה רוצה להתחבר איתם כאן, אתה מזמין את ה... אתה כאילו מושך על עצמך, מושך ממש, כאילו פיזית מושך את המצב ההוא אליך, מפני שאתה רוצה עכשיו לקיים אותו כאן. זה נקרא שהעולם העליון יורד עד העולם הזה. זה בעצם יהיה בגמר התיקון. יש כאן מילים יפות, אני לא חושב שאני מוסיף משהו. כן. נו. כן, אתה כן.
3: למה יש פעולות כנגד גמר תיקון שאנחנו מנסים לבצע עכשיו כמו אהבת חברים? ופעולות כמו נניח הסתפקות דרך החיוב שבעל הסולם כותב שאתם משאירים לדור האחרון. הם ממש לא מנסים לעשות שום פעולה כנגד זה עכשיו.
0: למה אנחנו מתעסקים בפעולת אהבת חברים וחושבים שזו הפעולה הכי חשובה? נו, חוץ מזה יש הפצה ולימוד, כן? ופעולות כמו הסתפקות במועט וכל התיקונים האחרים אולי, אנחנו משאירים. מפני שאנחנו יודעים שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים בכלל לתקן את עצמנו. ומה שיכול לתקן אותנו זה אור עליון. אם יבוא אליי ממצב יותר מתוקן ויעיר לי, לפי זה יתקן את הכלים שלי. אז אני צריך לעשות פעולות לא שאני צריך בעצמי לגשת לכלים ולתקן אותם עם איזשהו מפתח שוודי או איזשהו מפתח ברזים, אני כאן פותח, משהו סוגר, משהו מתקן. אלא אני צריך לדאוג לכל בויניק הזה שיבוא ויתקן לי את המערכת. האור הזה, אני צריך להזמין אותו. ולכן, אני לא עושה פעולות ישר לתיקון. כאילו, איפה המסך? אני עכשיו מביא את המסך, אני שם אותו על הרצונות לקבל, מדביק, כן, מכניס שם כמה מסמרים שלא יברח לי, כן, למטה הרצון לקבל, מלמעלה מסך, כמו שאנחנו מציירים, ואז הרצון לקבל הוא כבר מחוסן, זה מחוסה עם המסך, אלא אני מחפש אמצעי שהוא הביא לי מסך, הוא הביא לי תיקון. האמצעי הזה, זה לא בדיוק גישה לתיקון עצמו, זה גישה למתקן. וזה באמת מכשול גדול לאנשים, עד שהם מתחילים להבין שאנחנו צריכים לחפש המתקן, ולא את התיקונים עצמם. בלי שהוא יבוא, פשוט לא יהיה לי תיקון. זה כמו שאישה יושבת בבית וצועקת שהמכונת כביסה נגיד, כן, נשברה, אז ואתה אומר, טוב, אני עכשיו אעשה משהו, אתה נכנס, צריך לבוא מומחה נגיד, עם איזה חלק, ולהרכיב אותו ולעשות, אז צריכים לחפש את את האדם כאילו, מי שיודע את זה לעשות. זה אור העליון. אז אני עושה פעולות שאני לא מסתכל על הכלי עצמו. אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף, המועיל ביותר לתיקון, הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת. יופי, אמרו לי, אז אחרי זה, לפני זה זאת אומרת, אז מה אני צריך כדי לשבת נכון? זאת אומרת, בכוונה נכונה, ספר יש לי ברוך השם, לקרוא עברית כבר למדתי, עכשיו אפילו לא למדתי כל כך גם לא חשוב. אבל העיקר הוא אומר הכוונה, כן? איך אני מגיע לכוונה? וכאן גם כן הם מסבירים כמה יש לנו אמצעים לבנות כוונה הנכונה, שקודם כל זה הוא במאמר בחירה חופשית, כן? מאמר החירות, הוא כותב שזה החברה. בלי החברה אתה לא תוכל ללקט ממש ככה, להגביר את הרצון שלך למטרה, וכוונה שלך היא תהיה קטנה פחות ממה שצריכים כדי למשוך את האור, אור מקיף. זה. ואם אתה לא מסתכל על זה, אלא מסתכל, אני לא בסדר, יש לי, אני קמצן, ואני תאוותן, ואני שאפתן, ואני זה, ואני רולף, ואני זה וזה, אז אתה נמצא בתוך הרצונות לקבל שלך לא טובים, נכון שהם לא טובים, אבל איפה שהמחשבות של האדם, שם הוא נמצא. אז מזה אתה צריך רק, לא יודע מה לעשות. או להשתכר, לקבל סמים, לא יודע מה, כדי לא להרגיש כל כך כאב. הדבר הזה הוא לא עושה כלום. לכן כתוב, אוכל את בשרו, כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. כי זה כסילות ממש. כי אתה לא פונה לכיוון הנכון, אתה מסתכל לג'יורה שלך. נכון שאתה לא טוב, אבל על ידי זה שאתה מסתכל בזה שאתה לא טוב, אתה לא תתקן את זה. כשאתה רואה חלק מקולקל באוטו, זה לא יעזור. אתה צריך לחפש המומחה שיביא לך חלק ויודע להרכיב אותו. וזה העניין, שהרבה פעמים אנחנו פונים לתוך הכלים שלנו, וכל הזמן מביטים עליהם, וממש אתה רואה על האדם שהוא מסכן. הפנימיות שלו מול עיניים שלו, והוא לא יודע להתנתק מזה, וממש יושב ומצטער, מה שנקרא. זה, החברה כאן צריכה לדאוג ולהשפיע על כל אחד ואחד, מהר לצאת מזה. כי מזה בא לך לשון המרגלים על הבורא, כל מיני, אתה מבין שאתה מתחיל כבר, זה לא טוב. טוב, נקרא משהו, נלמד.
4: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, הגיעה אמיתית זו להידמות למצב יותר עליון, וזה אפשר רק דרך היחס לחברים. אז יש, שמעתי שיש תמיד לבדוק אם היחס השתנה בצורה מהותית, ואם זה ככה קרה אפילו טיפה, זה אומר שעברת, שעשית צד מאוד גדול קדימה ברוחניות. אנחנו לא יכולים למדוד את זה. גם היה למונה, כל מיני דברים. שאמונה זה או לגלות את האור החסדים, לא, לא, לא, לא ללכת נגד הרצונות אלה, גם להשיג אותם וללכת מעליהם, באמונה למעלה מהדת. זהו, לא יכול לזכור על רוחניות אם היא לא זוהרת, זורמת, אם היא לא מהירה, אז עלינו להעיר אותה בינינו תמיד, ובורא זה כל היתר נשמות שמסביבך.
6: תמיד חוזר לנקודה של מצב רוח של חברים כלפי המטרה. תמיד הנקודה שאנחנו חייבים ללחוץ עליה, היגיעה שלנו, זה מצב רוח של החברים, ההצלחה שלנו בחברים.
7: סיכום השיעור, זה ממקד אותנו בעניין של אהבת חברים, של אהבת הזולת, שבלי זה אדם פשוט לא בכיוון למטרה, וזה העיקר שצריכים להתמקד בו, כי שנאת הזולת מביאה לשנאת הבורא. בעצם הכל זה כלפי הבורא, כי אם אדם רואה רע בחברים, הוא רואה רע בפעולות הבורא. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לא להסכים לתופעה הזאת ולהיות בנטייה כל הזמן לאהבה. על זה בנויה כל הדרך שלנו, זה המרכיב העיקרי. וגם כן פה כתבתי, איך אתה מסתכל על האחרים, אם ככה דוקר העין, ואם אתה מסתכל על חברים בצורה לא טובה, אז מה שיכול לעזור זה לדאוג להם. אם אדם דואג לחברים, הוא בכל זאת הולך לכיוון הנכון ונגד אותו רצון לקבל שמתעורר בו.
8: ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. אני ממש צריך לסדר את היחס שלי כמה שיותר באהבה כלפי החברים, לסדר את הכוונה, צריכים לבקש מהבורא שיעזור לנו, ככה אנחנו יכולים יותר יותר להתקרב לבורא.
9: כל העבודה שלנו כאן בחברה זה כדי לפתח יחס לבורא. אנחנו יכולים לבדוק אם יש אהבת השם, מה זה הדבר הזה? זה אם יש לי אהבה לחברים. אז כנראה שהבורא אהב אותי ונותן לי איזה עוד איזה משהו בלב ככה, עוד טיפה לאהוב את החברים. אם אני מדבר על החברים, כמו שהוא כותב שם במאמר, מה אני אומר על החברים? מה אני רוצה שיחיה בלב של החברים ביחס לחברים האחרים? אז כל הדברים האלה, מה שאני פועל ואומר וחושב על החברים, בסופו של דבר זה נותן לי איזה פתח לפנות לבורא ולבקש ממנו עוד טיפה תיקון, עוד טיפה תשנה לי את הלב ביחס לחברים, שיבואו לי דעות ומחשבות ופעולות ביחס לחברים שעוד יותר אני אוכל לאהוב אותם. וכל הזמן אנחנו צריכים להיות בנטייה לבקש את זה מהבורא.
5: כן, אני רוצה יש קשר כזה מאוד עדוק בין בין הסביבה הזאת שהבורא הביא אותי אליה לבין המאור שאני צריך למשוך, ואיך שאני לא יכול זה בלי זה. שני האמצעים האלה מאוד קשורים אחד לשני, והיחס שלי לחברה מאוד מאוד קשור לאיך שיש לי או אין לי את היכולת למשוך מאור המחזיר למוטב, ומצד שני עד שהאור לא יתקן את התכונות המקולקלות בי, אז אני לא אוכל להתייחס נכון לחברים. ואת שני הדברים האלה צריך כל הזמן להחזיק, ויחד ביחד עם המטרה כמובן צריך כל הזמן להחזיק אותם יחד. בסוף כל הלימוד הוא רק על ידי משיכת המאור. ומה שהמקובלים תמנו בתוך המקורות האלה, זה כוח
10: שממש יכול להציל אותו.

0: ככה צריך להתייחס אליו.
1: קשה לדבר אחרי הדברים האלה, כי באמת אין מה להוסיף. השיעור היה כל כך ברור בנושא הלב.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים היום עם הלימוד של תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף א' אור פנימי, אות א'. אני רציתי לחלוק איתכם קצת אתמול בישיבת החברים, כמה חברים דיברנו על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את לשפר ולנצל עד הסוף את השיעור בוקר, שיש לנו עוד הרבה מה לשפר במשיכת המאור המחזיר למוטב, ולא להיות בהסחות דעת. ואני נזכרתי שהרב אמר שההסחת דעת במשך השיעור היא תלויה עד כמה שהרצון שלנו חזק. אז בואו עכשיו קצת נכין את הרצון שלנו לקראת משיכת המאור המחזיר למוטב, לשתות ממש את השיעור של הרב בכל הכוח, לשתות את שאלות של החברים ממש, ורב אמר ככה בשיעור: אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת.
1: כן, וכמו שגם שמענו עכשיו בשיעור ממש, אם יש לנו מכונת כביסה מקולקלת, אנחנו צריכים מומחה שיתקן לנו אותה. אם יש לנו רכב וצריך להחליף בו חלק, אז צריכים את מי שיודע ומבין בזה. יש לנו את המאור שיתקן אותנו עכשיו בזמן הלימוד. בואו ניכנס לשיעור של הרב, בבקשה.
2: עוד בית, מה הוא רוצה לברר? אז בואו נקרא תעס למעלה. לפני הצמצום היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. זאת הצורה הראשונה שהוא נותן לנו ורוצה לבאר. עוד א', למעלה יש לנו דברי הארי, למטה באור הפנימי יש לנו הסבר של בעל הסולם. מאיפה יש לנו דברי הארי? למטה, ליד הכוכבית הוא כותב, עץ חיים, שער א', ענף ב'. אז עוד א', דק יתרם שנאצלו נאצלים ונבראו הנבראים, היה אור העליון פשוט ממלא כל המציאות. אז עכשיו הוא הולך לברר עוד ב' הקטנה בתוך השורה, עוד א' באות הקטנה אנחנו כבר ראינו, עכשיו קראנו, ועוד ב' זה אור העליון פשוט. מה זה? עוד ב' למטה. היינו אור המתפשט מעצמות הבורא התברך, מה זה? אני לא רואה. ועד, כן? ועד שכל השמות והתיאורים הבאים בחומת הקבלה אינם חס ושלום בעצמות הבורא, התברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו. אמנם בעצמותו אין לנו שום מילה והגה כלל. כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג לא נדע בשם. וזכור זאת ואל תקשל. זאת אומרת, אנחנו שמדברים על האור העליון, מדברים רק על האור המתפשט מהבורא, מהמעציל, יותר נכון. על המעציל אנחנו לא מדברים בכלל, אין לו עליו אף שם כי לא משיגים אותו, כי כל השמות שלנו הם מהשגה, מכניסת האור בתוך הכלי, ומעציל אנחנו לא משיגים, הוא לפני הלב. האור נמצא, ממנו יוצא האור, ולכן אנחנו, כולנו, שמקבלי האור שיוצא ממעציל, אז באותו האור שיוצא אלינו, אנחנו תופסים כל הפעולות של האור. זאת אומרת, הכל מה שיש לנו, זה פעולת האור, שהאור בונה את הכלי, והאור ממלא את הכלי, בלתקן אותו, בלסדר אותו באיזושהי צורות שכך כלי ירגיש. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים להבחין שאנחנו הכלים ואנחנו התוצאות מפעולת האור בלבד, שאור עשה מאיתנו משהו שמרגיש ומבין, רגש ושכל, מוח וליבה, שאנחנו על ידי זה נתפוס אותו, פעולות שלו, וכך נרגיש את עצמנו. זאת אומרת, מי אנחנו בסופו של דבר? תוצאות מפעולות האור. ומה שאנחנו מרגישים, מה שהוא רוצה שנרגיש, כך הוא בונה אותנו. ולמעלה מזה, אף פעם לא נבין, ואף פעם לא נרגיש, אף פעם הכוונה היא עד גמר התיקון, זה אצלנו סוף הדרך. מה שמעל זה, אנחנו לא מדברים. אז מה זה האור שאנחנו אומרים? השפעת הבורא. כן.
3: הצופים שלנו מהאינטרנט שנמצאים איתנו בלימוד, מה שנקרא בגוף ונפש, מבקשים לקרוא את ההגדרה י' הבורא.
2: יופי, או, זה כבר טוב מאוד. הבורא, בסדר גמור. י' א', מהו הבורא? יופי. י' א', בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו מציאת יש מאין, שהיא בחינת חומר של הכלים בלבד, המגודר בבחינת רצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו התברך, בטרם הבריאה. זאת אומרת, איך אנחנו מדברים על הבורא? אנחנו מדברים על הבורא כבר מתוך החידוש הזה, הנה, שנעשה ביציאת האור מעצמותו. במקום אחר מסביר לנו בעל הסולם בורא, שזה מילים בו אורה, שהאדם שמתחיל להשיג את הרוחניות לפי תיקון הכלים שלו, כמה שמתקן אותם, כך משיג השוואה שלו לאור, שיש בתוכנו שני ההבחנות העיקריות, זה חיסרון ומילוי לחיסרון. במידה שחיסרון ומילוי לחיסרון משתווים ביניהם, מידת ההשתוות ביניהם מביאה לאדם הרגשת הבורא. למה? כי הבורא מה שיוצר גם כלי וגם אור. ואם אני בתוכי משווה את הכלי ואור יחד, אז אני מגיע בתוך ההשתוות הזאת להרגשת השורש שלהם, היחיד, המיוחד לשניהם, שזה נקרא בורא. ולכן בורא תמיד משתנה אצלי, כי כמה שמתוך הכלי ומתוך המילוי שלו אני יכול לייחד על ידי תיקון הכלי להשפיע, שיהיה כמילוי, שיתגלה בו, שמשפיע, אז בזה אני מגלה יותר ויותר מושג הבורא. עד שאני מגיע בתיקון הכלי שלי השלם למושג השלם הבורא. מי הוא הבורא שלי שברא לי כל החיסרון ונתן לי כל המילוי בו. לשורש אחד לחיסרון ולמילוי. לכן הבורא זה הרגשה אישית לכל אחד ואחד. לתוך הכלי שלו. הבורא שלך ובורא שלי אף פעם לא תהיה אותו בורא. וכל פעם, בכל מצב ומדרגה, הבורא יהיה אחר. וכל פעם הוא יגדל במידה שאנחנו מתעלים בכלים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים רק כלפי התפיסה שלנו. אין לדיין אלה מה שעיניו רואות. ולכן שם הבורא הוא בו אורה, שזה מושג שמובא רק מתוך הכלי. לכן הוא אומר ככה לנו, בהגדרה הזאת. השם בורא מתייחד רק עם חידוש, רק על חידוש. וכל היתר זה אתם יכולים לשים בסוגריים. דהיינו, המציאות זה הכל בסוגריים. עד סוף ה... העיקר זה רק על חידוש. שאנחנו לא מדברים על... עליו ב... ב... ב... במושג האבסולוטי, אנחנו בכלל לא מדברים אף פעם בחוכמת הקבלה, כי הכל הוא מתוך הכלים שמשיגים אנחנו כאן יכולים לדבר. וגם כן במדע, כמו שאנחנו דיברנו, כבר אנחנו גם כן במדע המודרנית מתחילים להתקדם לאותה תפיסת המציאות, שהמציאות היא הכל כלפי האדם המשיג אותה. וגם כאן בעוד בית הוא אומר, שכל מה שלא נסיק לא נדע בשם, ולכן על הבורא יש לנו רחום, חנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, והרבה הרבה אומרים כל התורה זה שמותיו הקדושים. כן, שמותיו, שמות של האור שנכנס לתוך הכלי ובונה את הכלי ומברר אותו וממלא אותו, זה כל התורה. זאת אומרת, כל התורה היא מקרים של הכלים והאורות שנמצאים באיזה קשר ביניהם. איך שהכלי יכול, ממידה הקטנה ביותר, להיות משתווה עם האור, שלפי זה מתגלה השם הקדוש הקטן ביותר. הקדוש זה נקרא שכלי נמצאת בהשפעה כמו האור, השפעה היא נקראת קודש, ואז זה מתגלה. לכן כל התורה, כל הספר תורה נגיד, כל האור שמגיע ובונה את הכלי, זה הכל רק שמות הקדושים. עוד גימל, הוא אומר, אז היה לנו אור פשוט, עליון פשוט, ממלא כל המציאות. עוד גימל למטה. מה זה ממלא כל המציאות? לכאורה תמוע מאוד, כי המדובר כאן במידה שכאן, הוא בטרם שנבראו העולמות, ועל כן איזה מציאות ישנה כאן, אשר האור העליון צריך למול אותה. ועניין הוא, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם מעתידים להיברות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, זאת אומרת, הכל חוץ מעצמותו.
4: השיחה שלנו הזאת היא עבור כלי העולמי שבראשה עומד קבוצה אמריקאית המיוחדת גם באנגלית וגם בספרדית שבעצם הם בזה מכסים חלק העיקרי של העולם שאליו קודם כל צריך להגיע חומת הקבלה וממנו והלאה ליתר המקומות. אפשר הרבה לדבר על הפצת הקבלה ולצערנו אין על זה הרבה מקורות. בעל הסולם כותב על זה בכמה מקומות, בסוף ההקדמה לספר הזוהר, במאמר שופרו המשיח, במאמרים של דור האחרון. מעט מאוד מקובלים משך אלפי שנות התפתחות האנושות כתבו על זה. אמנם שכל חוכמת הקבלה היא צריכה להתגלות בסוף ההתפתחות האנושית, שהאנושות מתחילה לגלות את האגו שלו כרע שחייב להתקן, ואז זקוקים לחוכמת הקבלה. כי לפני זה אל מה בשמה הם צריכים חוכמת הקבלה? הם צריכים להתפתח לפי האגו שלהם, איך שהם רוצים לרכוש כל העולם, לשלוט בהכל, ליהנות מהכל, להגיע להישגים גדולים שהם חושבים לרכוש כל כדור הארץ, כל הטבע, ואז אפילו הכוכבים, עד שבסופו של דבר מתחילים לגלות שזה מביא להם יותר צרות ממה שתענוגים, ומה שממש במה שקרוב אליהם לא מסוגלים לתקן, והחיים נעשים יותר ויותר מסכנים, ואז הם מתחילים כבר לעסוק אחורנית, כמו שאפילו אמריקאים עם תוכנית החלל שלהם, כל מה שכל האנושות עם המדע ועם הכל. אנחנו רואים שהכל זה בסופו של דבר חוזר למשהו יותר פשוט, למשהו יותר ככה רגוע, כי כל הריצות משום מה שכל כך ציפינו שהביאו לנו התפתחות יפה וטובה, הם הביאו לנו ההפך, שאנחנו פחות מאושרים, ואדם מחפש להיות מאושר בחיים שלו, כי החומר שלנו זה רצון ליהנות, ואין לנו אפשרות לסתום אותו, אלא אם כן על ידי התענוג שמתאים לאותו רצון, ורצונות שלנו מתפתחים ודורשים תענוגים יותר ויותר איכותיים. איכותיים, הכוונה היא לענות על השאלה בשביל מה אני חי, שיהיה לי תשובה על החיסרון הזה, שהרצון שמתגלה אחרי כל ההתפתחות הרצונות שבי בסוף האבולוציה שלי, זה לדעת מה מעבר לחיים שלי, ועל זה כל הטכנולוגיה והתפתחות בטכניקה, בחברה ובכל מה שאנחנו רוצים כאן, לא נותן לנו שום תענוג. אנחנו נראה איתכם יחד כולנו איך העולם מתחיל כאילו להיסגר, כמו שעכשיו נסגרים כל מיני עסקים, ככה כל העולם הולך להיסגר בעסק שלו הגדול, וזה טבעי, מתוך ייאוש שזה הביא לי מילוי. אבל בזה לא נגמרים החיים, אלא כל זה צריך להביא אותנו לתיקון. וכאן דווקא ממקום איפה שקודם כל מתגלה הקלקול, והוא מתגלה במיוחד כאן באמריקה, המדינה שהייתה כולה רוצה להיות ככה כחברה הצרכנית הגדולה, להראות לכולם שבצרכנות בלתי פוסקת, בלתי מוגבלת, אפשר למצוא את הטעם החיים, דווקא החברה הזאת היא צריכה להראות לאנושות שקיימת מטרה אמיתית. מעבר לזה, אנחנו בדקנו וראינו שהחברה הצרכנית הזאת פשטה את הרגל. בסדר, אפשר לשנות את הכיוון, כמו שעשינו את זה הרבה פעמים בהיסטוריה. ולכן דווקא מכאן, ממקום החורבן של הציוויליזציה המודרנית, יכול לקום התיקון של הציוויליזציה החדשה. ודאי שלא מישראל, לא ישמעו משם כל האנושות שבה שיטת התיקון, אלא דרך אמריקה כן. לא מן הסתם פתחו את אמריקה, גילו אותה בזמן שנגמרה הגלות והסתרה. זה בזמן שהיה חי ארי, ש שגילה את חוכמת הקבלה הנוכחית כשיטת התיקון. זה הזמן שממנו והלאה התחילו כל הגילויים הטכניים, תקופת ההשכלה אחר כך הגיעה והאנושות התחילה לקראת הסיום לפתח את הטכניקה ומדע ותרבות וחינוך המודרני.

ובה אפשר לממש את החוקים האלו שחוכמת הקבלה אומרת עליהם שצריכים להיות בציוויליזציה החדשה. אפשר לראות את הדור החדש שצריך לגדול בין כל סוגי האנשים בצורה שווה, כי איש אחד בלב אחד, מאין ברירה. לא מן הסתם שמים לב, יד על הלב ושרים המנון אמריקאי, שיבינו מה הפירוש. גם שפה הפופולרית ביותר בעולם, גם ההוליווד, התרבות העולמית, ועוד ועוד. נכון להיום, אמריקה אגרה בתוכה, אספה בתוכה המדע, הטכנולוגיה החדשה ביותר. בזה הם התעסקו 20 שנה האחרונות, למשוך מרוסיה, מאירופה, כמה שאפשר, מדענים וטכנולוגים הגדולים ביותר. כי הם מבינים שזה העתיד, אם יהיה, אז רק בזה. היא מדינה שמושכת את כולם, מקנים בה, לכן שונאים אותה. בקיצור, מרכז. היא מרכז ובסיס של העולם המודרני, ולכן היא כן יכולה להיות כמקור של הפצת חוכמת הקבלה. האמריקאים מאז ומתמיד רצו להראות את עצמם כעם שמגלה את החיים החדשים, שיכול להראות אור לכל העולם, דוגמה יפה וכן הלאה. כל הקובויים האלו, כל ההצגה הזאת הגדולה, שאנחנו מגלים חיים החדשים. הרוח הזאת, הזה הוא כאן מאוד עוזר. הוא בכל זאת חי בפנים. אמנם שיצא רוח הרבה החוצה, אבל נשאר עוד קצת בפנים. ולכן, מכל הסיבות האלו, כאן אנחנו צריכים לבנות את המגדל בבל החדש, שממנו והלאה לכל ארבע כיווני העולם אנחנו נפיץ חוכמת הקבלה. מכאן היא כן יכולה להתפשט. כי בסופו של דבר הקבלה היא מיועדת לכולם, כי כולם צריכים להתחבר יחד בתוך אותו הכלי שנשבר כולו, ולא הקבוצה הקטנה שקיבלה פעם את השיטה הזאת ושמרה על השיטה כמה אלפי שנים. ולכן אנחנו רוצים לעשות כאן את תחילת ההפצה הגדולה, הרחבה, האמיצה לכל העולם. נקווה שנצליח. זה רק התחלת הדרך. אמנם שהרבה שנים

קיימות כאן קבוצות, ואני כבר לא זוכר, לפני אולי 12, 13, 15 שנה, פעם ראשונה שעשיתי סיבוב. דריבסקי כאן? ראיתי אותו. איפה? מתי עשינו סיבוב פעם ראשונה באמריקה עם הרצאות? אה? 2002? לפני 8 שנים סך הכל? 9 שנים. אז מאז נגיד שקמו כל מיני קבוצות כאן והרבה אנשים. אני זוכר אז הגעת לניו יורק ונפגשת עם המקרון, כן? נו, ועשיתם את התוכנית שלפי זה אנחנו יצאנו לסדרת ההרצאות, ומאז היו הרבה קבוצות, גם לפני זה היו פה ושם, אבל נקווה שעכשיו אנחנו מתחילים משהו רציני ומסיבי. אמנם שעשינו הרבה, אבל בכל זאת יש עבודה גדולה לפנינו, וצריכים באמת לבדוק האם אנחנו פועלים נכון, לחזק את העניין של קבוצה כללית צפון אמריקאית, לחזק את העניין של המפעל של ההפצה. לא תמיד זה מסתדר יחד, ישנם הרבה בעיות וזה בדרך, כי אנחנו מקולקלים כולנו, אבל דווקא בטיפול בזה גודלים וגודלים, גם בקבוצה, גם במפעל וגם בעצמנו וגם בהפצה הכללית, ולכן אני מקווה שנצליח. אמנם שבכל זאת הבעיות יש ויהיו, כמו שאנחנו למדנו בשיעור הקודם, שכמה שרע מתגלה, לראות אותו כחלק שמקדם אותי, אם אני לא מסתיר אותו, אלא שאני מגלה אותו וממשיך איתו קדימה. ומי שרוצה להסתיר, לטייח, למחוק את הרע, הוא השונא של הכל החוכמת הקבלה, הוא נגד ההתקדמות. לא בעיה, אין בעיה להיות רע, בעיה לא לתקן אותו. גם שמעתי עוד איזה יצא כאן מהאנשים שאמרו, אם אנחנו כולנו אגואיסטים, אין לי שום בעיה להציג את עצמי כי אני אגואיסט ומצפצף על כולם ועל הכל. זה לא נכון. אני צריך לעבוד על זה. אני לא צריך להראות את זה לכולם שאני כזה, תראו איך אני, איזה אני אגואיסט גדול. זה לא חוכמה, זה לא אתה, זה הבורא ברא בך. וגילה לך את זה גם כן הוא, שאתה תתקן. אז האגו זה לא כדי להשוויץ איתו, אלא כדי לעבוד איתו. וכל אחד צריך לעזור לעצמו וגם לאחרים. ואני צריך להיות מודע לזה ומודה לסביבה שהיא תעזור לי לפתוח את האגו שלי ולגלות אותו. בשביל מה חברים? שיגידו לי דברים טובים? על ידי זה אני לא אתקדם. אני אתקדם קודם כל שאני אראה עד כמה שאני רע. ומהר כמה שיותר אני אקבל מהם כלים מהקבוצה לתקן אותו, את הרע. גם שלילי, גם חיובי, הכל לקבל משם. כי בקשר בינינו, שם בניית הכלי החדש. לכן מי שמתייך מסתיר את הרע, וכדי, כאילו שלא יהיו בעיות.
אין אדם יותר גרוע. לא לפחד משונאים. לפחד מאלו שדווקא מטשטשים לך את הדרך. השונא מגלה לך את הדרך, תגיד לו תודה רבה. כתוב, הגיבור שבגיבורים הוא שהופכו שונאו לאוהבו. שמה שאומרים לו, מה שמגלים לו לאדם, מצליח לתקן. לכן אני שמעתי ושומע הרבה בעיות שבקבוצות, ואני לא שומע שהולכים לטפל בזה, שהולכים כל הזמן לדון בזה וכל הזמן להתקדם, לפתור בעיה, עוד לפתור בעיה, עוד לפתור בעיה, לא לחשוב שזה ייפסק פעם, רק בגמר התיקון. אבל לפתור אחד אחרי שנייה, אחד אחרי שנייה, בצורה ממש רשימה, זה מעלים ומתקנים, מעלים ומתקנים. אחרת לא יהיה התקדמות. כתוב בתורה שבורא מלכתחילה רצה לתת חוכמת הקבלה לכל העולם. אבל לא יוכלו לקבל אותה. ואז הוא נתן את זה לקבוצה קטנה של האנשים שישמרו אותה ויפתחו אותה ככה באיזשהו שרשרת דקה מאוד, ממורה לתלמיד, ממורה לתלמיד, במשך כל ההיסטוריה של אנושות, במקביל לכל האנושות, שחוכמת הקבלה תתפתח עד ימינו אלו, ובימינו אלו שהיא כבר תתגלה, ואנחנו נשתמש בה. ולכן דווקא זה שאנחנו מגיעים אתכם לדור כזה שהיא מתגלה מיד ולכולם. היא לא יכולה להתגלות לאיזושהי קבוצה קטנה, לאיזשהו עם או למישהו שם למעלה, או אלה דווקא לכולם, כמו שהמשבר, כמו שכל הבעיות עכשיו מתגלות לכולם. ולכן עלינו לכולנו באמת להגיע למימוש פנימי שלנו ולראות את הדוגמה בזה לכל העולם. בעל הסולם כותב שהתפתחות חוכמת הקבלה, הפצת חוכמת הקבלה בכל העולם, זה נקרא שופרו של משיח. ושכל הנביאים, מה שהם כתבו, הם כתבו רק לסוף הימים האלו שאנחנו בהם נמצאים. כל הנבואות. ולכן אנחנו צריכים להבין שעד כמה שאנחנו קטנים ולא רוצים אולי לקבל על עצמנו כל האחריות הזאת ומי אנחנו, זה לא נכון. זה לא נכון, כל אחד צריך לראות בכולם אנשים גדולים מאוד שנתנו להם הזדמנות גדולה מאוד ואחריות עצומה לתקן עולם, לא פחות ולא יותר. ולכן אנחנו לא חובבנים שמגיעים קצת ללמוד, קצת לשמוע בזמן הפנוי את החוכמה, איזשהו דברים יפים טובים, אלה אנחנו באים
למצב ש אנחנו חייבים להפיץ את החוכמה הזאת לכולם. אנשים טועים בחוכמת הקבלה, הם חושבים שמדברת על כל מיני סודות, שמדברת על רוחות ושידים, שמדברת על איזשהו כללות או ברכות שאפשר להצליח על ידם, לסובב את העולם, לרמות, לשלוט על ידי כל מיני כוחות טובים או רעים שבטבע. זה הכל נשאר ברמה של האגדות לילדים. אין שום נס בטבע חוץ מנס שאדם מקבל מלמעלה כוח שהופכו מאגואיסט להמשפיע ואוהב. זה הדבר היחידי שקורה בהיפוך של הטבע שלנו, וזה נקרא נס. חוץ מזה כלום. ולכן כתוב ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה, ושום דבר חוץ מזה. וזה מה שאנחנו צריכים להסביר בכל הצורות האפשריות לעולם. אין חוץ מזה כלום. רק אם אני מגלה מתוכי את הכלי הכללי שהוא הופך להיות שלי, שאני מתחיל להרגיש כל החסרונות שיש מחוץ לי כשלי, זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. אני מצרף אליי כל החסרונות שבעולם, כל הרצונות שבעולם. אז אני מתחיל להרגיש האור הבורא ששורה בתוך הכלי הזה. ואז מתוך זה אני מגלה את העולם הרוחני שלי, את המצב המתוקן שלי. זאת אומרת, עד שאני לא מגלה את אחרים כחלק בלתי נפרד ממני, המחובר עליי בקשרי האהבה הטוטלית, ומגלה בתוך האהבה הזאת את הבורא השורה בזה, כמחזיק את האהבה הזאת, את הקשר הזה, לא הגעתי למטרת הבריאה שלי. כותבים לנו מקובלים שזה צריך להתממש בימינו, או על ידי איסורים, או על ידי האור העליון. על ידי איסורים זה כבר מתחיל לאט לאט להתממש, ונקווה שאנחנו נתקדם הלאה על ידי המאור המחזיר למוטב. לאותו טוב להתקדם, לא על ידי המכות, אלא על ידי זה שאנחנו נמשכים לשם. וזה מטרת ההפצה. זאת אומרת, לראות יום-יום שאתם פותקים רדיו, טלוויזיה, עיתונים, שומעים, רואים חדשות, אם משהו קורה בעולם רע, זה עדיין נקרא שאנחנו לא מצליחים להביא תיקון לעולם. אם אנשים עדיין חושבים לכיוון מלחמה, לכיוון הרס, לכיוון טרור, לכיוון זלזול זה בזה, לשקר זה לזה, להרוויח בצורה כמו שאנחנו מגלים ליום ליום איך שעושים, זה
אנחנו לא מביאים תיקון לעולם. כי אם האור היה מופיע יותר, לא היו יכולים הדברים כאלו להתרחש. האדם לא היה מסוגל לעשות זאת. הטבע בדרגת הדומם או צומח או חי לא היה מביא לנו תופעות כאלה, הרעות. אנחנו נמצאים בכלל הטבע, אבל האיזון תלוי בנו, בדרגת האדם. ולכן, שאנחנו עכשיו נמצאים אתכם כאן בקונגרס הזה, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, איך אנחנו בונים בינינו כלי משותף גדול, מתקשרים בקשר אמיץ בינינו, כך שבכל העולם ירגישו אותה עוצמה, וירצו או לא ירצו, הם פתאום יהיו מחויבים להתחבר ביניהם. ככה זה קורה. מאיפה באות לנו כל מיני מחשבות ורצונות? אנחנו לא יודעים, אבל הם ככה מבפנים, בתוך קשר בינינו, ברשת אחת, זה כך עובר מזה לזה. לכן המצב הוא מצב מאוד מאוד מיוחד. כותב בעל הסולם שאנחנו צריכים להיות מודים מאוד לבורא שאנחנו קיימים בדור כזה, שבו ניתן לפרסם חוכמת הקבלה, והחוכמה הזאת הגיעה אלינו, ואנחנו דור הראשון שאנחנו יכולים להשתמש בזלגל נצחיות, להתעלות מעל כל החיים האלו, לפתוח את כל המרחקים האלו שהחומר מפריע.

זה נקודה מאוד רגישה. כל אחד בזה מרגיש את עצמו כאילו הוא נמצא באיזה הכרעה ללחוץ על עצמו ולהתקדם קדימה, לשבור את האגו והאדישות שלו, את הקליפה הזאת, ולהמשיך, ואז מיד מרגיש יותר כוחות, יותר, זה מחוסר חיבור, אין לנו כוח ורצון. זה הקליפה שעכשיו מתגלה. קצת לשבור אותה ולהתקדם, או להישאר ככה בצורת הדומם, כמו מיתים. וההתקדמות הזאת תלויה דווקא ברגעים כאלו, שאדם כאן נמצא בבחירה החופשית, בהכרעה שלו. לכן אני מקווה שאנחנו נבנה בקרוב גם כן את המערכת הווירטואלית שלנו, שעל ידה כל אחד יוכל להתאמן בסימולטור הרוחני, נקרא לו כך, ולראות את עצמו איך להתקדם מרגע לרגע, ולראות את עצמו בצורה אמיתית, לא איך שהוא כל הזמן אפוטרופוס לעצמו, ואיך שהוא יודע להגן על עצמו ועל האגו שלו, לראות ולהרגיש את עצמו תמיד צודק, אלא לשים לפניו את האמת, ולמען האמת הזאת לעשות משהו, אפילו נגד עצמו, ושיראה את זה בצורה ברורה. הוא נלחם עם עצמו, או רק כל הזמן דואג כדי להצדיק את עצמו? אנחנו צריכים לבנות כזה מכשיר שיעזור לכל אחד ואחד כל פעם לבדוק את עצמו, לעשות סימולציה עם עצמו, באיזה מצב הוא נמצא, לקייל את עצמו לאמת ולא להרגשה נוחה למה שאנחנו כל הזמן נמשכים בכל רגע ורגע. משהו שיעזור לנו לברוח מהדרך למטרה. ואם בורחים, אז שיהיה לנו ברור שאנחנו בורחים. שלא יהיה אפשר לאדם לשקר לעצמו. כ-99% מחוסר הצלחה זה שאדם מאבד את עצמו בדרך. מרגיש את עצמו שהוא בסדר. ועוברים ימים ושוב ושוב וככה נגמר. פתאום מגלה את עצמו כבר זקן, חלש, עייף, והגלגול נגמר. אני מקווה מאוד שאנחנו נבנה את המערכת ההפצה כזאת בקרוב. זה אתגר גדול מאוד. ראיתי כאן אנשים שהם מומחים במחשבים, ואפילו כולם בכלל שהשתתפו בזה. אנחנו עוד מעט נפרסם את התוכניות שלנו בזה, ונבנה יחד את המערכת. ואז כל אחד ואחד יוכל להיכנס לתוך המתקן הזה דרך המחשב שלו, אולי אפילו דרך הטלפון הסלולרי.
אפילו כמה פעמים ביום, ולהתקן את עצמו. הוא יהיה חייב לעשות כך, כי יהיה טבלה על כל אחד ואחד. וסך הכל, אנחנו נראה עד כמה שאדם משתתף, עד כמה שהוא רוצה להיות בהתקדמות בקבוצה, עד כמה שהוא עשה את העבודה הזאת, ולבדוק את עצמו, יקייל את עצמו למטרה, ולא ברח, ולא נשאר שם באיזושהי עבודה, אפילו שמבצע איזושהי עבודה טובה, גדולה, למען ההפצה, אבל את עצמו לא סידר נכון. בבניית המתקן כזה, הסטנט שעליו אנחנו נוכל לקייל את עצמנו, לבדוק את עצמנו, ולעשות עוד צעד ועוד צעד קדימה. נקווה שעל ידי זה אנחנו נתקדם הלאה. זו בעיה גדולה שאנחנו שוחקים ובורחים בכל רגע להיות דבוקים במטרה. אז נקווה שמערכת כזאת תעזור לנו להיות קשורים לזה. גם כלפי חינוך הילדים. עכשיו הייתה לי פגישה עם הילדים. עניתי, נגיד, על 20 שאלות. אבל אחרי זה שאלתי אותם, מי מכם רואה את השיעור שלי עם הילדים שאני נותן פעם בשבוע? אני לא יודע, אולי ממאה ילדים, כמה שהיו שם, אולי חמישה הרימו ידיים. סך הכל. אז אם זה לא חשוב לנו, אנחנו ככה מעבירים את זה לילדים. ואם דברים החשובים לנו, אז מהטבע אנחנו מעבירים לילדים שלנו מה שחשוב לנו, ורוצים למסור להם את זה. צריכים להחליט האם זה חשוב. חבל מאוד לא לתת לילדים מכשיר כזה להצלחה בחיים כמו חוכמת הקבלה. אני בטוח שזה שומר אותם מכל הטעויות הגדולות בחיים. מלהיות שפוי כלפי החברה. שפוי. שלא יהיו תלויים באף אחד. שיקבעו את החיים שלהם לבד. יממשו הרצונות שלהם נכון. רוצה להיות מדען, שיהיה מדען, ילד. רוצה להיות באיזשהו מקצוע אחר, שיהיה, אבל הוא יהיה עצמאי. הוא לא יהיה תלוי בחברה, בלחפש במה כדאי לי להיות, כדי להיות מוצאיכם בעיניהם. שזה גורם לכל הבעיות שאנשים נכנסים לכל הצרות. אנחנו רואים את זה מהחברה הצעירה. ולכן לתת לילדים שלנו את החינוך הזה, זה פשוט מציל אותם. וזה חלק גדול מההפצה שלנו. כי אחר כך אנחנו יכולים לראות את התוצאות ממה שאנחנו השגנו בילדים, וזה פועל ומשפיע ומשכנע יותר מהכל. אנחנו עכשיו רוצים לפתוח אצלנו בית ספר ערב, שיהיו כמה כיתות שבהם אנחנו לומדים אחר הצהריים חוכמת הקבלה, משחקים מיוחדים חברתיים, שהכל כדי לשנות את האדם,
לתקן את האדם הקטן בהתאם לגילאים, בהתאם ל... למה שהוא נוטה. ואנחנו רוצים לפרסם את השיעורים האלו באינטרנט לכל העולם. אני מקווה שיראו אותם ילדים, אם ההורים מבינים שזה חשוב. בינתיים באמת לא ראיתי את זה, אבל בכל זאת אנחנו נעשה כך, ואנחנו עושים את זה לא לעצמנו אלא להפצה לכל העולם. זה יהיו כיתות איפה שילדים ילמדו וידברו וישחקו יחד עם המצלמות ויחד עם כל ההסברים, וזה יהיה כדוגמה לעשות כך גם כן במקומות האחרים. או אם לא לעשות את זה, הילד שצופה בזה הוא משתנה. שם יהיו הערכים הרוחניים. יש הרבה לנו מה לעשות, ונקווה שאנחנו נצליח. אנחנו צריכים לראות, מצד אחד תראו כמה הרע שמתגלה בעולם בזמן האחרון, מכה אחר מכה, מכה אחר מכה, כל יום ויום. וכולם הם כבר מצביעים על האגו, שהכל זה קורה בגלל האגו שבאדם בלתי מוגבל ולא מרוסן. מצד אחד, ומצד שני ישנה אצלנו שיטה כדי לתקן ולשמור על העולם שלא יתגלגל הלאה לבעיות, למלחמות. אז

0: אני מקווה שנצליח. שאלות.
1: Hi, my name is sorry. My name is Sonia Berlin. I'm from Brooklyn. And I have two questions. Firstly, I want to say that I do believe that intelligence should follow the heart of compassion, but these two questions have been burning in me for a very long time, and I haven't been able to find an answer that can satisfy me.
2: Sonia, just let me translate. שמי סוניה רולן, אני מברוקלין, ויש לי שתי שאלות שהן בתוכי כבר הרבה זמן, ועכשיו אני רוצה לשאול אותן.
1: If the creator is perfect and good in every way, then how can he be lacking or be in need of something, specifically a receiver to give to, since perfection is completion?
2: אם הבורא הוא מושלם, איך יכול להיות שיש בו חיסרון? כי שלמות זה שלמות, אז אפילו
0: איזה חיסרון יש לו? איזה חיסרון יש לבורא? יש לו רק חיסרון אחד, לתת. חיסרון לתת זה לא חיסרון, זה בא מתוך אהבה. אהבה זה לא חיסרון. עוד שאלה?
1: The second question is, has the creator always been a giver? And if so, was the creator and the receiver, which is us, brought into the existence at the same time?
2: האם הבורא תמיד היה נותן? ואם כן, האם הבורא והמקבל נעשו קיימים באותו רגע?
0: הבורא זה כוח העליון, שלם. שלם לא יכול להשתנות. אפילו מטוב ליותר טוב. פשוט, אם הוא שלם, הוא קבוע. זה דבר אחד. הדבר שני, שאלה מאוד יפה. האם הבורא ונברא נעשו כאחד? נכון, נעשו כאחד. אם אין נברא, אין בורא. אם אין בורא, אין נברא. מה יש לפני זה? לפני זה יש עצמותו. לא בורא, עצמותו. זה איזה כוח שאותו אנחנו לא משיגים. כי אנחנו משיגים מדרגה שנקרא נברא בקשר עם הבורא. ודרגה למעלה מזה לא מושגת. זה נמצא במבוא לספר הזוהר, איפה שמסבירים לנו את זה מתוך ספר הזוהר, שכל ההשגה שלנו היא בנויה מארבע רמות. חומר זה אנחנו, צורה מלובשת בחומר זה מה שאנחנו קונים מהבורא, צורת ההשפעה, והיא אז מתלבשת בחומר, נותן לחומר שלנו צורה. יש צורה מופשטת ומהות. אז צורה מופשטת אנחנו יכולים לזהות, אבל זה לא בטוח, כי היא מופשט מהחומר, ומהות אנחנו אף פעם לא משיגים. תקראי את זה במבוא לספר הזוהר. בהצלחה לך. אני מכיר אותה כבר מהרבה מפגשים שלנו. היא גדלה. Please.
3: Hello, I'm Barry from Brooklyn, and what is this America that you speak of, and what is this America that you do not speak of?
2: אני לני מברוקלין, מהי האמריקה שאתה מדבר עליה ומהי האמריקה שאתה לא מדבר עליה?
0: אמריקה שאני לא מדבר עליה זה האדמה שעליה חיים אינדיאנים. ולפי הטבע הם יכולים לחיות עליה. על זה אני לא מדבר. זה דבר מאוד עמוק, פנימי, והוא לא בשבילנו. מי שירצה להכיר את כל הפנימיות של ההתפתחות, למה ואיך, אז אחר כך פעם נדבר על זה. אני מדבר על אמריקה כמרכז החינוך, מרכז התרבות, מרכז הכלכלה, מרכז הטכנולוגיה, מרכז העולם המודרני, שהולך לקרוס. ונקווה שזה לא יקרה. תראו מה שקורה באירופה. מה הם עשו? 27 נדמה לי מדינות רצו להתחבר יחד. אבל איך להתחבר? כל אחד שומר על עצמו. איזה סוג זה חיבור? זה כמו שקורה אצלנו בקבוצות לפעמים. אנחנו כאילו מתחברים לקבוצה, אבל יש כמה חברים, כמה ראשים. ורק צרות יש לנו מזה. אותו דבר בשוק המשותף. אין ראש אחד. אלה 27 ממשלות. ואתה תראה עד כמה שזה יתפוצץ, זה יהיה איזה פיצוץ נורא לכולם. כי לא יכול להיות, אם אתה הולך להתייחד, אתה צריך לבנות ראש אחד. ואז זה יהיה משותף. אבל מה כאן משותף? אם כל אחד חושב על עצמו. אלה, כדי להיות קצת יותר חזקים נגד אמריקה, או נגד סין נגיד, אז הם התאחדו. זה לא שיתוף. זה שיתוף שבא משנאה, מפחד ולא מאהבה. אף פעם לא יתקיים. זה עוד מעט ישבר, יהיה לנו רע לכולם. כמה שיותר מהר ישבר, זה יותר מהר, זה יהיה יותר טוב. יהיה יותר טוב, זאת אומרת, יהיה פחות בעיות. אחרת זה יבוא למלחמה, אתה תראה דם באירופה, כל האלו שנמצאים בשוק המשותף התחילו לשחוט את זה את זה. לכן אנחנו צריכים להראות מדינה כזאת שיש לה כל האומות העולם, כולם נמצאים יחד. יש כאן דוגמה, יש כאן אפשרות, התשתית, להראות שאפשר לעשות עולם אחר. בבקשה.
4: שלום, שמי פנינה ואני גרה בקליפורניה. זו שאלה קצת אישית, אבל אני חושבת שזה אולי ייגע בכמה אנשים.
2: My name is Pnina, I live in California. It's a bit of a personal question, but I think it'll relate to a few people.
4: אני עוסקת בריפוי אלטרנטיבי, בהילינג, כבר הרבה זמן. ומאז שהתחלתי ללמוד קבלה, קצת התבלבלתי, יש הרבה בלבולים. והבנתי שהעבודה בריפוי היא לא רוחנית, ואני עכשיו מבינה שהעבודה בקבלה היא הרבה יותר רוחנית.
2: I do alternative healing, and since I started studying Kabbalah, I've been a little confused, because I now understand that alternative healing is not really spiritual, and the real spirituality is in Kabbalah.
4: אך הבלבול הזה יצר לי מתחים והשפיע על הפרנסה שלי. רציתי לשאול איך אפשר למצוא איזון בין העבודה הפנימית שאני עושה בקבלה ובין העבודה הפנימית שאני עושה בהילינג.
2: I wanted to ask about how I can find balance between the inner work that I do in Kabbalah and the inner work that I do in healing.
0: כל מה שאנחנו יכולים לראות, ללמוד, להרגיש בחיים שלנו שייך לגוף שלנו. תכונות שלו, כוחות שלו, הכל נמצא בגוף האדם. גם כן שאנחנו רואים עתיד עם הגוף שלנו, עבר, מסתכלים על האנשים, מזהים מי הם ומה הם, כל מיני דברים שאקסטרסנסיטיביים. זה הכל שייך לגוף שלנו. יש הרבה תופעות פסיכולוגיות שאנחנו משייכים אותם לרוחניות. אין בזה שום רוח. זה תופעות שנמצאות בתוך הגוף האדם. אנחנו מגלים אותם, ויותר ויותר הם נכנסים לכל מיני הגדרות רוחניות, להגדרות פסיכולוגיות. פסיכולוגיה מטריאליסטית. כולל היפנוזה ושכנוע למיניהם, כולל כל מיני הרבה דברים שנמצאים אפילו במחקר ובמימוש בקגב ובאפבי-איי ועוד ועוד הרבה כאלה הקבוצות. זהו, כן, הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים שמתעסקים בזה. הרוחניות, מה שאת חושבת, זה לגמרי לא רוחניות. זה פשוט כוחות הטבע שהם עדיין נסתרים מאיתנו, מהמחקר שלנו החומרי. אנחנו עוד לא כל כך עדינים. ישנם אנשים יותר עדינים מרגישים אותם. פעם היו אנשים יותר קרובים לטבע, הרגישו אותם יותר. שהתרחקנו מהטבע על ידי טכנולוגיות שלנו, נעשינו יותר גסים, אז אנחנו כבר לא מרגישים את הטבע כמו שקודם. אנשים שחיים ליד הטבע מרגישים יותר כוחות, יכולים יותר לזהות דברים. לכן הבלבול שלך הוא בלבול מתוך זה שאת חושבת שכוחות שאת עסקת איתם הם רוחניים. הם לא רוחניים, הם גופניים. בגוף שלנו יש מחשבות ורצונות, כוחות חשמליים, גנים, הורמונים, וזה הכל חומר פשוט. אין מה לעשות ממנו רוחניות. רוחניות זה על מנת להשפיע. זה לא מהאהבה מה שאת יכולה לדמיין לעצמך, זה לאהבה מסוג אחר. ולכן אפשר להמשיך בעבודה שלך אם את עוזרת לילדים, לגדולים. אין בזה שום פגם. רק לא לחשוב שזה כוחות רוחניים, אלה כוחות הטבע. אז מה? אם את פועלת על האדם והאדם מזה מבריא, אז מה רע בזה? ידוע לכולם אפקט פלצבו, שנותנים לאדם כדור ריק והוא בולע אותו ומבריא, כי יש בו כוח, ביטחון, חיות, כוחות פנימיים של הגוף שעוזרים לו להתפטר מכל מחלה. על ידי המחשבות שלנו אנחנו יכולים לרפות את עצמנו בטוח. זה רוחניות? זה לא רוחניות. מה פתאום? זה שכנוע. כמו כל ההיפנוזות, כמו כל ההשפעות אדם על האדם. זהו. זה שבזה השתמשו אנשי דת למיניהם, לכל מיני דתות ואמונות, ככה לסובב אנשים, להפחיד אנשים וכו'. זה השתמשו בכוחות הטבעיים שיש באדם. זה לא רוחניות. אז תמשיכי ותצליחי. בבקשה. אם מישהו רוצה שישאל, אם לא, לא. נו.
5: Hi Rav, my name is Nick from St. Louis. Can I have some practical advice on how to best attract the forces from my environment to pull me out of myself?
2: האם אפשר לקבל עצה מעשית בצורה הכי טובה למשוך את הכוחות מהסביבה שלי כדי להוציא אותי מעצמי?
0: זה עבודה רב גוונית. מצד אחד, מה שלא קורה, ישנה קבוצה, ישנה סביבה, בו אני אבטל את עצמי כלפיה. אני מבטל את עצמי כדי לקבל מהם הפנימיות שישנה בהם. בהם נמצאת פנימיות שהם בעצמם לא יודעים ולא מרגישים. אני כן ארגיש את זה אם אני אבטל את עצמי כלפיהם. אז קודם כל אני מבטל את עצמי ומשתדל להיות איתם בתוכם, בפנים, כהקטן ביותר. מצד שני, ללא שום קשר לזה, אני צריך להשפיע עליהם, לשפר אותם, להעלות אותם, לתקן כולנו יחד לחיבור יותר טוב. לא לעזוב לרגע את הביטול שלי כלפיהם הפנימיים, שהם מחוברים בפנים על בטוח. בפנים יש כל ה-125 מדרגות עד דרגת אינסוף, ששם הם מחוברים בגמר התיקון. ומבחוץ אני רוצה יחד איתם לתקן את הצורה החיצונית שלנו, להביא את עצמנו יחד כולנו לדרגה יותר עליונה, המחוברת בינינו. שני היחסים האלו הם בונים יחס שלי בסך הכל לחברה. מצד אחד, שאני מבטל את עצמי, זה נקרא אני עושה מעצמי המלכות. מצד שני, שאני רוצה לשכנע אותם, לנהל אותם, קצת להעלות אותם, כדי להעלות אותם קצת יותר למעלה בחשיבות המטרה, בחשיבות האהבה הדדית. זה נקרא לנהל, להראות בזה דוגמה. אז אני עושה מעצמי כתר. בין שני הנקודות האלו, מלכות וכתר, אני בונה את הקומה שלי. כך צריכים לעבוד. בבקשה.
6: Hello, Rav. My name is Chiedu, and I'm from Atlanta. My name is Chiedu, and I'm from Atlanta. First of all, I want to thank you for coming to us from Israel to share this opening of the Zohar. to give us an to give us the possibility.
2: Just a minute, Chedo. שמי צ'יידו, אני מאטלנטה, אני רוצה להודות לך שבאת לפה מישראל לחלוק איתנו את פתיחת הזוהר.
6: To give us an opportunity to experience, possibly to experience what our friends had experienced in Israel earlier this year when similar convention was held.
2: And I also הזדמנות להרגיש מה שהרגישו החברים שלנו בישראל כשהיה כנס דומה.
6: And I have a few questions for you, and it's regarding the lack of connection that I've been hearing throughout this this convention and previously.
2: יש לי כמה שאלות לגבי הבעיה של חוסר הקשר שהייתה פה בכנס הזה וגם בכנסים קודמים.
6: Your message and your teachings has always been very important and have always conveyed a sense of urgency.
2: A sense of urgency. Can you repeat that? Sorry.
6: Urgency, like...
2: No, the, from the beginning of the question.
6: Okay. So your teachings and your lessons have always conveyed a sense of urgency.
2: בשיעורים שלך אתה תמיד מעביר תחושה של דחיפות.
0: איך?
2: תחושה של דחיפות, של דחוף.
0: אה, כן.
6: And the urgency revolves also around the people that are in this room and people all over the world that are watching in terms of it's upon them to disseminate this wisdom to everybody in the world.
2: והדחיפות הזאת נוגעת לזה שאנשים פה בחדר הזה וגם בכל העולם צריכים להפיץ את חוכמת הקבלה בעולם.
6: But it seems that the problem I don't understand is how can we disseminate Kabbalah effectively if we lack this connection, which is very vital, and the nature of the message is that it is urgent and the world needs this information and we need to be able to do it. So my question is,
2: אבל השאלה שלי, איך אנחנו יכולים להפיץ קבלה בצורה אפקטיבית כשאין לנו את הקשר?
6: What can we do right here and now? I met people from, somebody came, drove 38 hours to come to the Congress, somebody from China, from Malaysia, and obviously these people felt the importance and the urgency of your message, and they came here. I, for one, I came here because I felt the urgent nature of the message and want to be part of it. What can we do while we are here right now to try to bridge this gap of lack of connection among us, which if we don't have it, we cannot do the job we are supposed to do correctly and quickly.
2: אז מה אנחנו יכולים לעשות כאן ועכשיו כדי לגשר על הפער הזה של חוסר הקשר, כי אם אנחנו לא נגשר על זה, פשוט לא נוכל לעשות את עבודת ההפצה בצורה נכונה.
0: נחשוב חצי דקה בשקט יחד. איך לעשות קשר בינינו?

היותר אטומה מרגעים האחרים. זה גילוי, זה גילוי יפה, מה שקורה בלבבות. זה משחקים שככה הוא עושה, אין עוד מלבדו. צריכים יחד לדרוש שיפסיק לשחק, שיעסוק איתנו אחרת, בזה שישבור את קליפת הלב, שיבנה מכל הלבבות לב אחד. זה בעצם מה שמצפה הוא מאיתנו. ואנחנו נצליח עכשיו בזה. אני הייתי בארצות הברית לפני 3/4 שנה בערך, כמדומני, כן? באוקטובר. וגם עכשיו אתה אומר, איך אנחנו יכולים להגיע לאנשים, להסביר את זה גם לעצמנו? אני אגיד לך, אני עברתי נגיד משדה תעופה לכאן, אני הרגשתי איך שהכל פשוט, איך להגיד, מתפורר, הופך להיות לאפר. ממש הרגשה כזאת. יוצא רוח החיים מבני אדם, איזושהי תקווה לעתיד, הרגשה טובה על החיים, איזושהי מין עייפות, אדישות, אכפתיות. ואנחנו צריכים לכן למהר ולראות את המצב הזה כמצב ממש שבו אנחנו צריכים לעבוד. בהפצה שלנו יש שתי מישורים. מישור הפנימי, שכמה שאנחנו מחוברים בינינו בלבבות, כך אנחנו מתחברים עם האחרים, והם נמשכים אלינו כמו ג'וקים קטנים רצים לאור המדורה, אמנם שנשרפים שם. כך הם ירצו לבוא אלינו, כי אצלנו הם הרגישו שיש איזה אהבה, תקווה, פנימיות, חיים, מקור האור. הם ירצו להיות קרובים לנו. זה הפצה הפנימית, היא תלויה בקשר בקבוצה, יחד. ולכן חייבים בקבוצה כל הזמן לדון על החיבור, וכל הזמן לתקן אותו, ולא להרגיע את עצמנו. וכל פעם התגלו תקלות חדשות, יפה, ושוב נתקן אותם. ותקלות שמתגלות הן לאו דווקא תקלות שלנו יכולות להיות, אלא מכל העולם יש הקרנת הבעיות לתוך הקבוצה, ובזה שאנחנו מתקנים בתוכנו בעיות האלו שקיבלנו אותם כמו וירוסים מבחוץ, אנחנו בזה מתקנים את העולם. על ידי זה הם מתחילים פתאום לחשוב יותר טוב, יותר נכון, להרגיש אותנו כמרכז ולהתקרב. זה הכל הפצה פנימית. חוץ מזה, הפצה חיצונית זה על ידי פיזור החומר, לרנינג סנטר ועוד ועוד.

שניהם חשובים. בהפצה החיצונית, בעיקר עובד מה שנקרא מפעל, שאנחנו מפעל ההפצה, ובמפעל ההפצה אנחנו לא חברים, אנחנו אפילו יכולים לקבל אנשים מבחוץ, מומחים בטכניקה, שיודעים לעשות סרטים.

0: ערב טוב לכולם, שלום חברים, איזה כיף להיות פה. אני תמיד נרגש כשאני מגיע לשיעור הזה, ואני מבין עד כמה הוא מתנה עבורנו. בואו נבקש שכל הרצונות, המחשבות, הכוונות, יהיו לטובת הבורא. ושהבורא ישמח שאנחנו פה יחד עובדים, לומדים וחושבים עליו. אז בואו נחמם את הלבבות שלנו ונאחד אותם ללב אחד משותף. קטע מקור. אם הוא אין לו כוח, אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא, לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. שוב, אם הוא אין לו כל כוח רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים.
1: שאלה לסדנה פעילה. כל חבר בסדנה אומר לחברים למה הם מוצאים חן בעיניו. כל חבר בסדנה אומר לחברים למה הם מוצאים חן בעיניו. סדנה פעילה.
2: וואלה, אתם מוצאים חן בעיניי.
3: שלום, אתם מוצאים חן בעיניי כי אתם, יש לכם רצון לרוחניות, אתם באים לפה ולומדים וביחד איתי, והביחד הזה זה מה שמחייב אותנו לרוחניות, אז זה מעלה מטורפת.
4: אתם מוצאים חן בעיני, כי אתם מזכירים לי מה חשוב בחיים. אתם מזכירים לי כמה, למרות שהכל יכול להיות מאוד מרגש בחוץ ומסעיר, אבל זה פשוט משחק ילדים לעומת מה שקורה פה. משחק חשוב, אבל לא העיקר.

0: זה קל, כי בלעדיכם אני לא הייתי בא. זה כזה משמח, ממלא, ושאני רואה אתכם, אני רואה את עצמי. אז לחיים.
1: לחיים. ואתם מוצאים חן בעיניי, כי אני יודע שמאחורי או בתוך, או אני לא יודע איך להגיד את זה, כל אחד מכם יש רצון גדול לרוחניות. ואני מאוד מאוד רוצה לחיות בתוך הרצון הזה, ולהתחבר אליו, ולחבק אותו, ואיתו לעלות.
2: יש המון המון סיבות למה אתם מוצאים חן בעיניי. כל מיני סיבות. מזדהה מאוד עם מה שפאביו אמר, זה היה נעים לשמוע. כן, כאילו, אנחנו כולנו מחפשים את אותו דבר פחות או יותר. מי פחות, מי יותר, אבל כולנו בדרך. לחיים.
3: חברים, אתם מוצאים חן בעיניי. כי אתם מגיעים לפה, וזה זה, זה מרגש, ואני יכול להגיד שהרבה פעמים אני מגיע לפה, פשוט בגלל שאני יודע שהחברים מגיעים לפה. לא תמיד יש לי כוח, לא תמיד יש לי זה, יש לי הרבה דברים מאוד חשובים לעשות בבית. אבל ברגע שאני חושב על החברים, אני חושב על המורים שלנו, שגם שמגיעים לפה כל הזמן, בכל רגע, בכל זה, אין פה פתאום לא להגיע או לא, תמיד. אז זה מעורר וזה מרגש וזה גורם לך להגיע ולהיות בסביבה הטובה הזאת לחיים.
4: כל אחד מכם עולם ומלואו, אני יכול להסתכל על כל אחד, גם אם אני מכיר אותו שנייה ולהגיד למה הוא מוצא חן בעיניי. אני לא רוצה לעשות את זה כי אני אקח את הזמן דיבור של האחרים, אבל אני מודה לבורא על כל מי שנקרא לדרכי כאן ו... אני משתוקק בשעתיים האלה שיש לנו ביחד, לשמוע מה יש לכל אחד להגיד.
5: אתם מוצאים חן בעיניי, אמנם פעם ראשונה שאני רואה אתכם. כי הדרך הזאת היא פתחה לי את הלב שימצאו חן בעיניי אנשים, וכולכם בדרך איתי, ככה שזה עוד יותר מקל. לחיים.
6: אז נוסיף על זה, על כל מה שאמרו, שאתם מוצא חן בעיניי, כי זה יוצר מחויבות הדדית ללמוד ולהתפתח.
1: כן, גם שמעתי פעם שמאחורי כל אחד מכם אז הסתתר הבורא איפשהו, אז אנחנו מוצא חן בעיניי שאתם עוזרים לי לחפש אותו.
0: קירח ברוממות המטרה, רוממות החברים, אפשר להמשיך בדרך הזאת. רק כך.
7: אני אוהב אתכם.
0: דיל את המטרה ואת הבור.
7: אתם אוהבים את הבור.
8: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור ברצון משותף להשיג את הרוחניות. ניכנס לשיעור ברצון משותף להשיג את הרוחניות. סדנה שקטה.

0: שלום תלמידים יקרים, התלמידים ולתלמידות שנמצאים כאן באולם, ולמי שנמצא איתנו במערכת הערבות. אנחנו בשיעור מאוד מאוד מרגש מכמה סיבות. סיבה ראשונה שהיום אנחנו אמורים לסיים את המאמר מהות הדת ומטרתה. מהות הדת ומטרתה, מאמר שהתחלנו אותו, עברנו עליו, והיום אנחנו אמורים לסיים אותו ביחד, כולל כמובן לקרוא את הקטע האחרון, לראות הסבר של הרב, לשאול, לברר, להיזכר איפה התחלנו את המאמר ואיפה אנחנו היום. זאת סיבה ראשונה. סיבה שנייה היא שאנחנו עכשיו נמצאים 3 ימים או יומיים אורן, לפני יום מאוד מאוד מיוחד, שבו נתראה שנית. אנחנו מאוד מקווים שגם כל החברים שלנו שבמערכת הערבות ושיכולים יגיעו לכאן לאולם בפתח תקווה, יהיה לנו כאן יום של אהבה. יום אהבה, יום ט"ו באב, שבו נעשה הרבה מאוד מאוד דברים מרגשים. וגם בנוסף לכך, אחרי שנסיים את המאמר ובשבוע הבא כבר נתחיל להתכונן לקבלת המחזור הבא שיצטרף אלינו, לקהילת הלומדים ולמאמרים הבאים שנלמד ביחד. אבל לפני הכל, אנחנו נפתח בקליפ של הרב, קליפ מספר 1, על מה למדנו עד עכשיו במאמר, ואיך אנחנו דרכו מתחברים לשיעור של היום. אז בואו נצפה בקליפ מספר 1.
1: המאמר הזה הוא כל כך מיוחד, שבאמת... איפה ההתחלה שלו? אז הוא מתחיל מזה, מה היא דת? לטובת מה היא? לטובת הבריאות או לטובת העובד? מקבלים שכר בעולם הזה או בעולם הבא? הוא מכין בזה ככה מוקש וממשיך. שאומר שאף אחד לא יודע בזה, והבורא הוא טוב ומוחלט. טוב ומוחלט, למה? כי אין קדום לו, ולכן אין לו ממי לקבל, ולכן כל הרצונו שלו הוא רק להשפיע, ולכן ברא אותנו כדי להשפיע לנו, ומשפיע לנו כל טוב, לטובים, לרעים, בכלל רק טוב יוצא ממנו. אם כך, למה אנחנו כל הזמן סובלים, אם הוא כל כך טוב? אין שאלה מיד שקופצת מתוך האגו שלנו, אין? אז הוא מסביר לנו שהשגחתו הוא השגחה מטרתית. מה זה המטרתית? אז אני חייב להרגיש איסורים שבאים ממנו? לא, האיסורים באים לא ממנו. האיסורים באים מהכלי שלך. ברגע שאתה יכול לתקן את הכלי שלך, בבקשה תתקן ותרגיש טוב. זאת אומרת, ההשגחה היא השגחה מטרתית, שאתה כל הזמן תתקן אותך, את עצמך, כדי להרגיש טוב. אבל כל פעם שאתה מתקן את עצמך להרגיש טוב, אתה חייב להתפתח. וכל פעם שהטוב שלך הוא יהיה טוב אחר. זאת אומרת שאתה תתקדם בצורה איכותית, להגדיר מה זה טוב. שטוב זה לא סתם לקבל, וטוב אפילו לא סתם להשפיע, אלא להתעלות להשפעה, לבורא, כדי... להיות דומה לו, זה גם כן לא מספיק להיות המשפיע. יש הרבה אנשים בעולם שלנו שמוכנים להשפיע. אפילו בעל הסלום כותב ש10% מכל האוכלוסייה היא נמצאת כאילו בהשפעה, איך נגיד נזה, טבעית, אלטרואיסטית. כן. ואז זה לא נחשב. כן? כי ההפך זה קלקול מסוים. אנחנו אז נדע אחר כך למה זה קורה. לא לטובת האנושות שהם נמצאים. כביכול. ולכן השגחתו היא השגחה מטרתית, ואנחנו מקבלים את הטוב רק בתנאי שאנחנו מתאימים את עצמנו כל פעם להתפתחות ההשגחה שלו, ובכמה שהוא מאפשר לנו להרגיש את הרע, אם אנחנו מתקנים אותו, מרגישים את הטוב, וכל פעם זה מסודר לנו כך להרגיש את הרע, כדי שאנחנו נתקן את עצמנו לטוב. זאת אומרת, יש לנו תמיד אפשרות להרגיש טוב, אבל בשביל מה להרגיש רע? כדי כל פעם לעלות לא לסתם לטוב, אלא בהבחנות איכותיות, מה זה נקרא טוב. טוב זה לא רק סתם לעשות ככה או ככה או ככה, אלא יותר ויותר ויותר, מה שנקרא להידמות לבורא, לעלות בסולם המדרגות.
2: מה יש בסולם המדרגות? יש אותנו עם הבחנות יותר מתקדמות. כל הנבראים רוצים שיהיה להם יותר טוב. אז למה זה לא קורה? אם אנחנו ניצבים, כמו שאמר הרב, מול טוב המוחלט, והוא כל הזמן משפיע עלינו מתוך אהבתו, טוב מוחלט. אז למה אצלי החיים לגמרי לא בטוב מוחלט? סולם המדרגות זה סולם של הבחנות, של ברורים, שבהם האדם לאט לאט מתקדם לעכל, כדי שיהיה לי טוב, אני צריך להיות טוב, כמו הטוב המוחלט שמקרין ומשפיע עליי עכשיו את טובו המוחלט. אז מה זה סולם המדרגות? אני עולה בבירורים, בהבחנות, מה זה טוב ומה זה רע, ולמה הם טוב ולמה הם רע, האם הם טוב ורע לי, האם הם טוב ורע לזולת, האם הם טוב ורע לבורא, לשורש. הסרגלים מתחלפים, הציונים שהוא נותן לעצמו משתנים. אז בסולם המדרגות נמצאים אנחנו משודרגים. בשבוע שעבר דיברנו על זה שהשדרוג הזה הוא יכול להיות על ידי התפתחות מדעת ועל ידי התפתחות שלא מדעת. אם זה התפתחות שלא מדעת, אז מכבש האיסורים של החיים הוא כאילו נוסע עלינו. מכבש שייתן לנו את הצורה המיועדת לנו במחשבת הבריאה, אבל זה יכאב, זה נקרא דרך האיסורים. הדת או פנימיות התורה, שיטת הקבלה, היא מיועדת להעביר אותנו להתפתחות מדעת, שנבין. למדנו במאמר שמתפתח בנוחוש הכרת הרע. אז כשעכשיו אנחנו נלמד את החלק האחרון במאמר היום, אנחנו צריכים חוץ מהמעקב השכלתני אחרי מה שבעל הסולם מסביר, להיות בתפילה פנימית, שהאור שיש כאן יפעל עלינו, על כולנו, על כל קהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם, לא רק בישראל, בכלל, על כל הכלי הזה הגדול שאנחנו איבר קטן בתוכו, והמכנה המשותף לו, כמו שדיברתם עכשיו בהכנה כל כך מרגש, זה שיש פה חברים לדרך ההתפתחות. אולי אני לא יודע את השם שלהם, ואולי הם בגיל ובמעמד ובאופי אחר לגמרי ממני להלוטין, ואולי היום ראיתי אותם פעם ראשונה, אבל בפנים יש להם נקודה שהיא הכי קרובה לי בעולם, וממנה אני יכול לקבל התחזקות של התשוקה שלי להתקרב בתכונות שלי לאור העליון, לטוב המוחלט. ואת זה אף אחד בעולם לא יכול לתת לי, רק אתם. אז אני אשתדל גם להזיר לכם את זה על ידי התפילה שלי במהלך הלימוד, שהאור העליון יתקרב אליכם, יעדן אתכם, יזכך אתכם, יקרב אתכם אליו. סיכמנו? סיכמנו. אז עכשיו אתם קוראים ביחד בעשר.
0: רגע, אורן, לפני שנקרא רק, בסוף הקטע הקודם, כן, אז אומר לנו בעל הסולם שישנם שני רווחים שאנחנו מרוויחים מהלימוד הזה של חוכמת הקבלה. רווח אחד, שבשביל להגיע לאותה הכרת הרע, אנחנו לא צריכים לסבול. אנחנו חוסכים לעצמנו ייסורים. אין שום מטרה בחיים לסבול מכלום. בדרך כלל מתי אדם סובל? כשיש לו איזשהו רצון והרצון הזה לא מתממש. או סבל אחר זה כשאין לו כבר רצון. שאדם מתעייף מהחיים ומפסיק לרצות. אז גם הוא מתחיל להידחדך ובסוף נגמר. שני הדברים האלה לא צריכים לקרות לנו. זה פשוט בגלל שאנחנו לא מכירים את השיטה, לא מכירים את צורת העבודה. במילים אחרות, מי שהולך בדרך הנכונה, לא צריך לסבול מכלום. דבר ראשון. דבר שני, שאנחנו ממהרים את הזמן. אומר לנו ממש בסוף הקטע האחרון, ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן כפי חפצנו אנו. מת אדם לא יכול לומר על שום דבר בחיים שאני קורבן של משהו. קרה לי משהו, אכלו לי, שתו לי, עשו לי, המציאות, הבוס, הבריאות, הזמן. לא, שום דבר לא קרה. אתה אדון על הזמן שלך. אתה יכול למהר את הזמן. ושני היתרונות האלה, עכשיו, אחרי שהוא הבהיר לנו את זה, אפשר לגשת לקריאת הקטע המסכם של המאמר. יהיה זמן לשאלות תכף, בסדר? אחרי זה.
2: אז בספר כתפי בעל הסולם אנחנו בעמוד 402, טור א' בכותרת הדת איננה לתועלת הבריות אלא לתועלת העובד, וזאת היא הכותרת האחרונה במאמר, אז אנחנו נקרא מהכותרת ועד סוף המאמר. בסדר? 402, הדת איננה לתועלת הבריות אלא לתועלת העובד, הכותרת האחרונה במאמר מהות הדת ומטרתה, בבקשה. אם מסיימים לפני הזמן, מסכמים את עיקרי הדברים שראינו בהמשך הסיבוב בסדנה. בבקשה.
3: הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר, אולם זהו הגיע להם, משום שלא טעמו טעם הדת מימיהם. וקורא אני עליהם את המקרא, טעמו וראו כי טוב השם. והן, אמת ששניהם העתיקה מוסר, והדעת לדבר אחד מתכוונים, שהוא לרומם את האדם מזוהמת האהבה העצמית הצרה, ולהביאו על ממרומי פסגה של אהבת זולתו.
4: אולם עם כל זה, רחוקים אחד מחברו, כרחוק מחשבת הבורא יתברך מן מחשבת הבריות. כי הדעת נמשכת ממחשבותיו של הבורא יתברך, ותורת המוסר באה ממחשבות בשר ודם, ומניסיונות החיים שלהם. ועל כן ניכר ובולט ההבדל שביניהם, הן בכל הנקודות שבבחינות השימושיות, והן במטרה הסופית.
5: א', כי הקלת הרע והטוב המפתח בנו, על ידי תורה האתיקה, בעת שימוש, יש לה יחס רלטיבי להצלחה החברה כנודע. ב', מה שאין כן הדת, אשר דבר, הכרת טוב ורע, המפתח בנו מתוך שימושה, יש לה יחס רלוונטי על השם יתברך לבדו, להיינו מן השינוי הצורה, מיוצר יתברך, עד לשוואה הצורת עליו יתברך, שנקרא דבקות.
4: כמו שנתבאר לעיניך במאמר מתן תורה, וכן רחוקים המה זה מזה בתכלית המרחק בעניין המטרה.
6: כי המטרה של תורת האתיקה הוא לאושרם של החברה מבחינת ביקורת התבונה המעשיות, הלקוחה מניסיונות החיים, אשר סוף סוף אין המטרה מבטחת לעוסק בה שום התעלות של מה למעלה ממסגרת הטבע, ואשר על כן המטרה הזאת עדיין לא יצאה מכלל הביקורת, כנודע כי מי יוכל להוכיח ליחיד את מידת הטוב בעדו בצורה סופית כזאת, שיהיה מוכרח בשבילה למעט דמותו באיזה שיעור של משהו בשביל עושר החברה.
7: מה שאין כן, המטרה הדתית מבטחת את העושר שאל האדם עצמו העוסק בה. כי כבר הוכחנו לדעת אשר בביאת האדם אל אהבת זולתו, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות, שהוא השוואת הצורה ליוצרה יתברך. אשר אימה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצער, המלא מחובים ואבני נגף, אל עולם נצחי רחב של השפעה להשם יתברך והשפעה לבריות.
8: גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי בבחינת התמיכה. א', כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה אינו נתמך על יסוד של מציאת חן בעיני הבריות. ודומה דבר זה כדוגמת שכירות המשתלמת לבסוף, ובהתרגל האדם לעבודה כזו, הנה לא יוכל להתעלות, גם במדרגות המוסר, כי כבר רגיל הוא בעבודה כזו, המשתלמת היטב מהסביבה, המשלמים בעד מעשיו הטובים.
9: מה שאין כן, בהעסק של תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, בלי שום קבלת פרס, הרי הולך ומטפס על דרגות המוסר, ממש כפי שיעור העסק, שהרי הוא נעדר מכל תשלום על דרכו, הוא פרוטה ופרוטה מצטרף לו לחשבון גדול, עד שקונה טבע שני, שהוא ההשפעה לזולתו, בלי שום התעוררות של קבלה עצמית, זולת להכרח קיומו בלבד. ונמצא באמת שנשתחרר מכל מעשרי הבריאה. כי בשעה שהאדם ממאס כל קבלה עצמית ונפשו קצה בכל מותרות מתענוגי גופניים, הקטנטנים וכבוד וכו', נמצא שמטייל חופשי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ומובטח שלא יערה לו כאן שום נזק ותקלה לעולם. שהרי כל הנזקים מורגשים ובאים לאדם, רק מבחינת הקבלה עצמית עמוד בא בו. והבן זה היטב.
3: והנה נתבהר היטב אשר מטרת הדעת עומדת כולה רק לצורך האדם העובד ועוסק בה, ולא כלל לשמש הבריאות ולהועילם, אגם שכל מעשהו סובבים לתועלת הבריאות, ומשוער במעשיהם הללו, אולם אין זה אלא בחינת מעבר אל המטרה הנשגבה שהוא השוואה ליוצרה.
4: ואם זה מובן גם כן, אשר מטרת הדת נגבית בעולם הזה בחיים חיותו. כמו שכתוב לעיל ואין היטב, המאמר מתן תורה, בדבר המטרה של הכלל ושל הפרט. אולם עניין שכר עולם הבא, זהו עניין אחר, ועבר אירו במאמר מיוחד בעזרת השם.
5: כן, אני הייתי רוצה לקרוא עוד פעם, אחרי זה לדבר.
10: אני רוצה להגיד תודה שאנחנו זוכים לקרוא כאלה דברים מופלאים. פשוט לא יאומן איך שבעל הסולם מפרק את הכללים של העולם הזה, את הכללים שמפעילים את כל המציאות ואת היחס המיוחד של חוכמת הקבלה.
6: האמת זה פעם ראשונה שאני... לא הייתי בשיעורים הקודמים של המאמר הזה, אז שמחתי להתרכז בזה.
0: כן, אז זאת כותרת אחרונה והיא מסכמת, ובואו נעבור ביחד ונבהר את הבנת הכתוב, ואחרי זה גם נשמע הסבר של הרב, ואז יהיה לנו גם זמן לשאלות, להעמיק בתוך המאמר. אומר לנו כך בעל הסולם, הדת, הכותרת, הדת איננה לתועלת הבריות, אלא לתועלת העובד. אתם זוכרים שבתחילת המאמר, אפשר לראות את זה אפילו בעמוד 398, הוא שואל שלוש שאלות, נכון? האחת, מהותה של הדת מהו? השנייה, אם מטרתה מקווה בעולם הזה או לעולם הבא דווקא? השלישית, אם מטרתה עומדת לטובת הבורא או לטובת הבריות? שוב, מהי מהותה של הדת, מה המטרה שלה בעולם הזה או לעולם הבא, ולטובת מי היא, לטובת הבורא או לטובת הבריות. ופתאום עכשיו אנחנו רואים שהוא מדבר על דת, זה לא בדיוק מה שאולי כל אחד יכול לחשוב כשהוא שומע את המילה דת. אז בואו נראה מה הוא אומר. רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר. מעניין? מה זה תורת המוסר? מותר, אסור, תעשה ככה יהיה לך שכר, תעשה ככה יהיה לך עונש, זה מוסר, כן? לא. אומרים זו טעות, הוא אומר זו טעות. אולם זה הגיע להם מסיבה פשוטה, משום שלא טעמו טעם הדת מימיהם. וקורא אני עליהם את המקרא, טעמו וראו כי טוב השם. זאת אומרת, מי שבאמת מגיע למטרת הדת, זה לא אצלו איזושהי פילוסופיה, או מחשבה יפה, או איזו אמונה באלמה, לא, זה ממש בחושים, הוא מפתח חוש שבו הוא טועם ורואה, מה יותר מוחשי בעולמנו מלטעום ולראות, נכון? ואפילו בבית משפט, ראייה זה, הדבר, זה החוש הכי חזק, טעימה זה הכי אינטימי, טעמו וראו, מה? כי טוב השם. מגע ישיר קשר לבורא. והן אמת, הוא אומר, ששניהם, האתיקה והדת, דת הוא עכשיו, כבר ברור למה הוא מתכוון שהוא אומר דת, כן? לדבר אחד מתכוונים, שהוא לרומם את האדם מזוהמת האהבה העצמית הצרה. ולהביאו על מרומי הפסגה של אהבת זולתו. זאת אומרת, גם האתיקה או המוסר, מטרתו להביא את האדם להיות אדם יפה, אדם טוב, אדם נאצל למעלה מהטבע שלו, נכון? שאומרים מוסר, אדם מוסרי. מה זה אדם מוסרי? שאנחנו משתמשים במושג הזה בעולמנו. זה אדם ש... בטח לא יגנוב, לא ייקח שוחד, יעזור לאנשים שנזקקים, בדמות של אדם מוסרי, הוא מתנהג לפי המוסר. וגם הדת, גם חוכמת הקבלה, מביאה את האדם להתעלות מעל הטבע שלו. אז בזה, כביכול נראה שיש להם מטרה משותפת. אולם, עם כל זה, רחוקים אחד מחברו, כרחוק מחשבת הבורא יתברך ממחשבת הבריות. למה? כי הדת נמשכת ממחשבותיו של הבורא יתברך. זאת אומרת, מי שמביא לנו את הדת, זה מקובלים שהגיעו להשגת הבורא, ואומרים לאדם שיש לו נקודה שבלב, בוא תשיג כמוני, בוא תהיה גם אתה בהרגשת הבורא. ותורת המוסר מאיפה היא באה? ממחשבות של בשר ודם ומניסיונות החיים שלהם. מכיוון שאין להם שום השגה רוחנית, אז אפשר להמציא איזושהי שיטה על פי ניסיון החיים של מי? של מי שהתנסה במה כואב לו ומה טוב לו, והוא לומד איך להתנהג בחברה בצורה מוסרית. זאת אומרת, אני רוצה לגנוב, אבל אני לא אגנוב. כי אני יודע שיתפסו אותי ואני אקבל עונש. או כי אומרים לי, אל תגנוב למישהו, כי אחרת הוא יגנוב לך. זה מוסר. אין בזה שום קשר לבורא. ועל כן ניכר ובולט ההבדל שביניהם, כן? בין המוסר לבין דת הקבלה, דת ההשפעה, הן בכל הנקודות שבבחינות השימושיות, והן במטרה הסופית. למה? א', כי הכרת הרע והטוב המתפתח בנו על ידי תורת האתיקה, המוסר, בעת השימוש, יש לה יחס רלטיבי, רלטיבי זה יחסי, או תלוי בהצלחת החברה, כנודע. זאת אומרת, החברה קובעת לי מהי האתיקה הנכונה. אם הייתי חי, נאמר, בחברה של, סליחה, שאף אחד לא יבהל, אבל פעם היינו ככה כנראה, בחברה של קניבלים, או חברה של שבט,

0: אומר לעצמו, כדי לשרוד אנחנו חייבים להרוג עד סוף את השבט השני. אז מבחינתי, אם אני לא הורג את מישהו, אני לא מוסרי. כי המוסר שלי קובע שאני חייב להרוג את אנשי השבט השני. או שאני חייב לאכול אותם, או לא יודע, משהו אחר. זאת אומרת שהמוסר הוא המצאה של בני אדם, בהתאם לחוקים שהם בעצמם קבעו. מה שאין כן הדת, בית, אשר דבר הכרת טוב ורע, המושג טוב ורע, המתפתח מתוך שימושה, מתוך שמשתמשים בה, יש לה יחס רלטיבי אל השם יתברך לבדו, אל תכונת ההשפעה, אל המטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע. דהיינו, מין שינוי הצורה מהיוצר יתברך, עד להשוואת הצורה אליו. מה זה רע וטוב? רע זה גילוי שאדם מגלה שהוא רחוק מהבורא, שהוא בעל מנת לקבל והבורא הוא בעל מנת להשפיע. זה נקרא רע. לכן גם הכרת הרע, למדנו בשיעורים הקודמים, זה הכרת האגואיזם שלנו, עד כמה הוא המזיק. לא משהו חיצוני אליי, אלא מה שקיים בתוכי, עד להשוואת הצורה, שנקרא דבקות. כמו שנתבהר לעיניך במאמר מתן תורה. וכן, הוא מוסיף ואומר, רחוקים המה, הדת והאתיקה, זה מזה, בתכלית המרחק, בעניין המטרה. למה? כי המטרה של תורת האתיקה הוא לאושרם של החברה, מבחינת ביקורת התבונה המעשית, הלקוחה מניסיונות החיים, אשר סוף סוף אין המטרה מבטחת לעוסק בה שום התעלות של מה למעלה ממסגרת הטבע. אומרת, לכל היותר אני אגיע לטבע שמתאים לחברה שבה אני נמצא. באשר על כן, המטרה הזאת עדיין לא יצאה מכלל הביקורת, כנודע. כי מי יוכל להוכיח ליחיד את מידת הטוב בעדו בצורה הסופית, כזו שיהיה מוכרח בשבילה למעט דמותו באיזה שיעור של משהו בשביל עושר החברה. זאת אומרת, כשיש לנו מטרה בחברה, שיהיה לנו נעים בתוך החברה, ויש איזה שהם חוקים שהחברה קבעה, מי מבטיח שלי יהיה טוב? לכל היותר אני אעשה מה שהחברה אומרת, וזה הגדרה של טוב. זוכרים את אברהם שהיה במרחב של לוט, כן, או הנציגים של אברהם שהגיעו לעיר של לוט, לסדום? אז בסדום היו חוקים. חוקי החברה בסדום קבעו שאני שלי, שלך שלך, ואסור לעזור אחד לשני. בשבילהם, אם אני עכשיו עוזר למישהו, אני עושה פגם בחוקי החברה, בחוקי האתיקה. ממש פגם. וכשלא תעיז לקחת את האורחים אליו הביתה, כעסו עליו כי הוא פגם בחוקי החברה. האתיקה צודקת. החוקים קובעים. על זה באו כל אנשי סדום, רצו להרוג את לוט ואת אשתו ואת הבת שלו ואת כולם, רצו להרוג. למה פגעתם בחוקי החברה שלנו? בחברה שלנו אסור לעזור אחד לשני. זה חוק מאוד הגיוני, מאוד טבעי. אומרים, החזק ינצח, כמו בטבע. כן? החזק ינצח, החלש כנראה ימות. מבחינת האבולוציה נתפתח, יישארו רק חזקים, מצוין. לעזור זה אסור. אז אם נולדתי לתוך חברה כזאת, מי יסביר לי שהחוקים האלה לא נכונים? על סמך מה? אף אחד. בית, מה שאין כן המטרה הדתית, שוב, דתית זה להגיע להשפעה, מבטחת את האושר אל האדם עצמו העוסק בה. למה? כי הוא כבר עוסק לפי חוקים אלוקיים, חוקי ההשפעה, שהם נכונים לכולם. זה לא קשור לאיזה חברה, איזה תרבות, איזה מנהגים, איזה דת יש לך, דת לא במושג הזה, כן? דת במושג העממי שלה. אם אתה כבר דבוק בחוקי השפעה, תראו את הכלי העולמי שלנו. הכלי העולמי שלנו מורכב, יש בו מוסלמים ונוצרים ובודהיסטים, ויש הכל. אף אחד לא שואל גם את מי, לאיזה דת אתה שייך בכלל. הדת פה היא דת ההשפעה, שהיא מעל לטבע של החוקים המוסריים, המנהגים, המסורת של כל אחד ואחד. כי כבר הוכחנו לדעת, אשר בביאת האדם, כשאדם מגיע לאהבת זולתו, לתכונה הזאת, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות, הוא דבוק לבורא, לתכונת הבורא, שהוא השוואת הצורה ליוצרה התברך, אשר עימה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצער, האגואיסטי, הכלא הזה שכל אחד נמצא בו, המחסום שחוסם את כל אחד ואחד מלהיות ולראות ולהיות במגע, לטעום ולראות כי טוב השם, זה נקרא עולמו הצער, המלא מכאובים ואבני נגף, אל עולם נצחי רחב של השפעה להשם יתברך והשפעה לבריות. השפעה זה כבר מחוץ לו. אז זה גם לבריות וגם לשם יתברך.
1: גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי בבחינת התמיכה שמקבל האדם שפועל לפי שיטה זו או לפי השיטה האחרת. א', כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה, הנה הוא נתמך על יסוד של מציאת הן בעיני הבריות, כי הבריות מגדירות את האתיקה, ואם אני פועל לפיה, אז אני מוצא הן בעיני הבריות. ודומה דבר זה כדוגמת שכירות המשתלמת לבסוף, שעכשיו אני פועל, אבל השכר יגיע. ממי? מהבריות. ובהתרגל האדם לעבודה כזאת, להתייחס באהבה לזולת כדי למצוא הן בעיני הבריות, הנה, לא יוכל להתעלות גם במדרגות המוסר, במעלות התכונות עצמן, כי כבר רגילו בעבודה כזו המשתלמת היטב מהסביבה, המשלמים בעד מעשיו הטובים. ב', מה שאין כן בעסק של תורה ומצוות, בשיטה שנקראת דת, חוכמת הקבלה, שבה אנחנו עוסקים בתורה ומצוות. מה שעכשיו אנחנו נגיד עכשיו עושים, זה עסק בתורה ומצוות. אנחנו לומדים את פנימיות התורה, ומשתדלים לקיים את המצווה שכוללת את כולה, שהיא ואהבת לרעך כמוך, להתחבר עם עוד חברים, שגם הם רוצים להתעלות בתכונות שלהם, כדי להיות דומים לאור העליון, להשוות את הצורה שלנו אליו, להידבק בו. תראו, יש משולש. יש משולש, יש אני, אתם, והכוח הנעלם שאליו אנחנו רוצים להגיע. מגיעים אליו בהידמות לו, בהשוואת הצורה אליו. ובשיטת האתיקה והמוסר אין. יש אני ואתם שחיים בתוך העולם הזה, וביחד חושבים בכל רגע נתון איך לעשות לעצמנו את הקיום יותר טוב. אז היום ככה, מחר אחרת, בעוד 1,000 שנה ככה, לפני 2,000 שנה ככה. מגדירים לעצמנו אתיקה לאותו דור, מוסר לאותו דור, ומנסים לפעול על פי המוסר הזה. בניתוק מהכוח האחד שבתוכו כולנו מתפתחים, כנבראים. אנחנו נמצאים בתוך שדה של כוח אחד. זה מה שגילה אברהם והסביר לכולם, שיש כוח אחד שכולנו בתוכו מתפתחים. הוא פועל עלינו, וכאן מלמדים אותנו המקובלים שהוא טוב מוחלט, הוא אף פעם לא משתנה. כל מה שאנחנו נעשה בינינו, בני האדם, אם זה לא בהלימה אליו, לא יביא אותנו לשום מקום טוב, כי טוב יש רק אחד, מוחלט, המשפיע. מי שיהיה המשפיע, ידבק בו. הלאה. מה שאין כן המטרה הדתית מבטחת את האושר אל האדם עצמו העוסק בה, הפרט. כי כבר הוכחנו לדעת אשר בביאת האדם אל אהבת זולתו, על פי השיטה של תורה, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות, שהוא השוואת הצורה ליוצרה יתברך. זאת אומרת, זה לא לעשות לנו פה מסיבה יותר פנן, על פני כדור הארץ. כי פה לא יכול להיות יותר פנן. יש רק טוב אחד מוחלט, שהוא הכוח העליון, לכן הוא נקרא עליון, כי הוא מעל. ואם אנחנו עוזרים אחד לשני להתקרב אליו, והוא המטרה, אז התמיכה שלנו אחד בשני היא מסוג אחר לחלוטין. אשר עימה יחד, עם הדבקות, כלומר עם השוואת הצורה לבורא, ויש בזה סולם של 125 דרגות התפתחות, אשר עימה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצר, המלא מכאובים ואבני נגף, הרבה מכות, בלי סוף, הרבה מכשולים, אתה כל הזמן נתקל, מתנגש, נופל, אל עולם נצחי, רחב, מה עושה אותו נצחי ורחב? של השפעה להשם יתברך והשפעה לבריות. כשאדם רוכש את תכונת ההשפעה לבורא, לבריות, אז זה כבר לא משנה. העיקר שזה אל מחוץ לו כדי להיות דומה לאור העליון, אז נפתח בפניו עולם רחב ונצחי, ואף אחד לא יכול להזיק לו ושום דבר. והוא לא תלוי בערכה חברתית כזו או אחרת על בסיס של אתיקה או מוסר כאלה ואחרים. כי הוא ניזון לא מהערכת החברה הזו או אחרת שסביבו, שאומרת לו כמה אתה גדול, אלא הוא ניזון מהאור העליון בעצמו, מתוך זה שהוא ישווה אליו את צורתו ומתמלא בו. וזה שלו. זה נצחי. אפילו אם לא ישלים את גמר התיקון שלו, והגוף שלו מסיים את קיומו פה, כל מה שהוא יתקדם בתכונותיו, בהשוואת הצורה לאור, זה מה שנשאר ממנו. הוא שוב ימצא את עצמו בעולם הזה, וימשיך להתפתח עד גמר תיקונו. גם תמצא הבדל ניכר ובולט לוודאי, בבחינת התמיכה. אני פה שהתבלבלתי.
2: אתה קראת עוד פעם את עוד בית הקודמת, עכשיו בעוד בית הזאת.
1: כן. אז רגע, אני אמשיך מפה, שיהיה לי זרימה. גם תמצא הבדל ניכר ובולט למדי בבחינת התמיכה. כי עסק על פי שיטת תורת האתיקה, הנה הוא נתמך על יסוד של מציאת הן בעיני הבריות, כמו שאמרנו. ודומה דבר זה כדוגמת שכירות, המשתלמת לבסוף. ובהתרגל האדם לעבודה הזאת, אז הוא מכור לשכר מהחברה, ולא יוכל להתעלות. ב' מה שאין כן העסק של תורה ומצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו, בלי שום קבלת פרס מהאנשים סביבו, אלא רק בהשוואת הצורה אל השורש שלו, הרי הולך ומטפס על דרגות המוסר, ממש כפי שיעור העסק שלו, שהרי הוא נעדר מכל תשלום על דרכו, משהו שהוא הולך לאגו שלו, לעל מנת לקבל, ופרוטה ופרוטה מצטרף לו להשבון הגדול, עד שקונה טבע שני, שהוא ההשפעה לזולתו, וזה השכר שלו, שהוא רוצה לקנות טבע כמו של האור, בלי שום התעוררות של קבלה עצמית, זולת להכריח קיומו בלבד. ודאי שאתה צריך להתקיים, להתפרנס, שהכל יהיה מסודר בעולם הזה, ולא תהיה לנטל חס ושלום על האחרים. אבל לא שם נמצאות השאיפות שלו, שם צריך לסמן וי, שהכל יהיה בסדר. אבל בשביל מה אני קיים? כדי להידמות לו. והנה נתבהר אשר מטרת הדת עומד, הדת זה הקבלה, כן? זה צריך להיות כבר מובן. פנימיות הדת, פנימיות התורה. והנה נתבהר היטב אשר מטרת הדת עומדת כולה רק לצורך האדם העובד ועוסק בה. אישי, פרטי, אינטימי, לבניית הנשמה שלך, שבה אתה מגלה את הבורא שלך ומתמלא בו. ולא כלל לשמש הבריות ולהועילם לפי סטנדרטים אנושיים כאלה ואחרים. אגם שכל מעשה הוא סובבים לתועלת הבריות, כי שיטת ההתפתחות היא מאהבת הבריות לאהבת השם. הוא משוער במעשים הללו של השפעה לבריות. אולם אין זה אלא בחינת מעבר אל המטרה הנשגבה, שהוא השוואת הצורה ליוצרה. משולש. אני עובד איתכם כדי להידבק בו. אין לי דרך להידבק בו.

0: בעבר או במאמר מיוחד בעזרת השם. הוא לא רוצה כאן להיכנס, לפתוח עוד מגירה. בואו נעבור לרב, קליפ מספר 2. בבקשה, תרשמו הבהנות, ברורים, שאלות. קליפ 2.
1: רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר. אולם זה הגיע להם מתוך שלא טעמו טעם הדת מימיהם.
2: אתם רואים, שוב הוא יורד אל תורת המוסר. מה זה תורת המוסר? שאומרת, נו נו נו, אתה חייב לקיים, אתה חייב לעשות, יש לפניך תרייק פעולות, או 20-30 פעולות, אתה חייב להיות בהם, אתה חייב, חייב, חייב. תכניס את עצמך להגבלות, תכניס את עצמך ל... הוא אומר, זה לא טוב. לא טוב גם כן שאדם מתפרע ללא שום גבולות. אלא מה טוב? להכיר את המצב, להכיר את הטבע, לרכוש אותה, להיות מעלה, מעליה, כן? מעל כל התוכנית הבריאה, ולזרום, כמו שהוא אומר, שהסוס צריך להיות יחד עם רוחבו. אז לא טוב להיות תחתיו, לא טוב להיות מעליו. כי בשני הדברים האלה אדם נמצא לא באמת, אלא צריך לזרום עם האלוקות, אבל בהבנה, בהשגה, בהרגשה הדדית. אין? והמוסר, או שהוא מבטל את האדם לגמרי, שהוא אומר, תעזוב את הכל, לך לפי טבע שלך, תעשה מה שבא לך. זה גם כן מוסר. זה, איך להגיד... זה, זה, זה, זה מין חינוך, זה לא סתם אנרכיה, זה מין חינוך, תעשה מה שבא לך, תקרא עיתונים במקום ספרי לימוד, תלמד מהחיים, תעשה מה שאתה רוצה, זה גם כן מוסר, לא. כי אתה נכנס לאיזשהו חברה שמגבילה אותך ונותנת לך איזשהו מין חוקים, ערכים, הגבלות, זה יכול להיות חברת פושעים שאומרים לך, בוא תעשה את ה... תעשה מה שבא לך, זה לא מה שבא לך, זה מה שקובעים לך מבפנים ועל ידי החברה. או שמוסר אחר, שזה אסור וזה אסור וזה אסור וזה אתה צריך לקיים וזה אתה צריך לשמור וכו' וכו'. אז חוכמת הקבלה היא נגד זה ונגד זה, נגד אנרכיה ונגד כל מיני הצורות שמחויבות את האדם. אלה רק דבר אחד ישנו בהתפתחות האדם, שזה התפתחות האדם עצמו. וזה מה שהוא אומר, שחס ושלום לשוות את הדת האמיתית, הוא מתכוון לחומת הקבלה, כן? לתורת המוסר. זאת אומרת, בעצם בחינוך הנכון אסור לאדם להגיד כלום, שום דבר, כי מה שאתה אומר לו זה לא פועל, זה מגביל אותו, זה מקלקל אותו, זה מקפף אותו. אתה רק צריך לארגן סביבו חברה, כי רק על ידי החברה הוא יכול לממש את הבחירה שלו החופשית. אם אתה לוחץ עליו ולא נותן לו לממש בחירה חופשית, אתה גורם לו עיבוד של אותם התכונות שהוא חייב אותם לאבד נכון, כדי לבנות מעצמו דמות האדם הדומה לבורא, דווקא כשהוא ידמה לבורא. לכן, כל הדאגה לחינוך האדם, קטן או גדול, זה לא חשוב. זה להכניס אותו למסגרת הנכונה, בלבד, ולהשפיע עליו רק דרך המסגרת. ולא בצורת האצבע המכוונת עליו, גם על הגדול וגם על הקטן, ושזה מחייב אותו. החברה היא מחייבת, זה משהו אחר. כי החברה מחייבת בצורה כזאת שהוא רוצה להיות מחויב לחברה, כי אז הוא זוכה מיחס טוב לחברה ומהטבע שאנחנו כולנו באים מהחברה של אדם הראשון, כן? מהנשמות מחוברות. זה בשבילו הטבעי, זה בשבילו הנכון. זאת אומרת, לארגן סביב אדם החברה שהיא תמיד תקדם אותו לקשר הנכון עם הסביבה, זה נקרא החינוך הנכון במקום מוסר.

0: מיקרופון, אם יש שאלה, מיקרופון אמיץ, שנשמע אותה.
1: הוא מדבר כאן, הוא מצדיק את החברות העקיף. אנחנו יודעים שחברות עקיף יעבוד תמיד יותר טוב מחברות ישיר, של תעשה ככה ואל תעשה ככה. כשהסביבה היא לידך, שוב, את צריך לבחור לאותו אחד את הסביבה הנכונה. אז מי בוחר את הסביבה הנכונה?
0: האדם, שהוא מדבר פה על חינוך.
1: אם הוא בוחר נכון.
0: לא בוחר נכון, סובל. מה אמרנו? דרך איסורים, דרך תורה. זאת אומרת, מה שאת אומרת וזה נכון, שהאדם, כאשר הוא כבר רוצה משהו, רוצה להתעורר לנקודה שבלב, רוצה להתפתח, כל מה שיש לו עכשיו לבחור, זה רק סביבה שתביא אותו למחשבות הנכונות, להרגשות הנכונות, ליגיעה בכיוון הנכון, זה נקרא ישראל, ישר אל המטרה. וכל יתר הרצונות, אם הוא ייחשף אליהם, מבחירה, הוא בוחר לחשוב אותם, לרצות אותם, ולהסיט אותו מהדרך. זאת אומרת, אדם לא יכול לבוא ולתרץ, ולהגיד, לא קיבלתי הזדמנות, לא יכולתי, הטבע שלי הוא כזה, זה בכלל לא משנה. אני מכיר בחברה שלנו, מכל סוגי הטבע של האנשים. באמת, אני לא יודע אם מכל, אני לא הכרתי עוד את כל האנושות, אבל לבטח כל אחד שונה מהשני, במגוון שינויים, כל שינוי אפשרי כמעט. כל אחד נורא נורא, מאוד מאוד מיוחד. אבל זה מאוד ברור שכולם מתאמצים לקבל את ההשפעה הנכונה מהסביבה שלהם, כדי להימשך אל המטרה. והסביבה היא רב, עליון, שמושך אותך למעלה, קבוצה, אנשים וספרים. ספרים זה לקרוא את הטקסטים שכתבו לנו מקובלים, במיוחד בשביל להזמין אותנו למטרה. וכל סביבה אחרת פשוט תמשוך אותך למטרה שהסביבה הזאת נועדה. ודווקא בעולמנו זה מאוד ברור. מאוד ברור. איך כל אחד עם האינטרסים שלו מושך אותנו לכל כיוון שרק נרצה. בצורה עקיפה, בדרך כלל כולם המתוחכמים עושים את זה עקיפין, לא ישירות. תן? כן.
2: אז רציתי לשאול, אורן, דיברת מקודם בהתחלה על להיות טוב. ואני יודעת מה זה טוב להיות בעולם של תורת המוסר. אני אמחזר, אני אעזור לאישה, אני אפנה מקום באוטובוס, אני אתרום. אבל מה זה אומר להיות טובה בעולם המוסר? הדתי פה שאנחנו קראנו, שלנו, בעולם הרוחני שלנו פה. איך אני הופכת להיות בן אדם טוב?
3: טוב יש רק אחד, שזה האור העליון. והוא מזמין אותך ואותי כנבראים, להשוות את הצורה שלנו אליו. איך נדע מה צורתו, אם הוא נעלם? מתפיסתנו. אלה שכבר ישבו את הצורה אליו, בנו בשבילנו שיטת התפתחות. היא לא כוללת את כל המעשים הטובים שקודם תיארת לי בינך לבין כלל הבריות. זה את יכולה לעשות, אבל אל תצפי מזה שמשם תגיעי לגילוי של האלוקות מתוך השתוות. זה לא יקרה. מה כן? המאמר הראשון של רבש, ובטח את מכירה אותו היטב, אומר ככה, אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצל, שהיא הדרך איך להתעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. בהמה זה לא... סטטוס מעליב. בהמה זה הגדרת קומת ההתפתחות. כל עוד הנברא נמצא בטבע המקורי שלו על מנת לקבל, הוא נקרא שייך לדרגת החי. להיות אדם דומה לבורא, צריכים להחליף את הטבע, להחליף את היוצרות. מה עושים כדי להחליף את היוצרות? יש לנו ספרים של מקובלים שמתארים לנו את הכוח הנעלם מתוך גילוי שלו. יש לנו מורים, הרב, הרבש ובעל הסולם, הם המורים הקונקרטיים לדורנו, ויש לנו חברים. לך למשל יש עשירייה, מעבדה. מה חוקרים במעבדה? במעבדה חוקרים מה זה הטוב הזה שעליו שאלת. כי זה טוב אחר לגמרי ממה שהגדירה האנושות לעצמה במשך אלפי הדורות שהיא קיימת ומחפשת את הטוב, ובינתיים רק הולכת לכיוונים של רע. אז אנחנו לא יודעים, הכי טוב לבוא כמו ילדים שמטיילים אל עולם חדש. מה יש לי כן? יש לי חברים, יש לי מורים ויש לי ספרים. אבל לאן הולכים? אני לא יודע, כי אם הייתי מבין מהו הטוב, הייתי כבר בו. אבל את מחפשת את עצמך הטובה. אותך את רוצה לגלות. יותר דומה, לא.
2: אז הכל על ידי... איך אני טובה בעשירייה שלי? בדיוק. אני הטובה לעשירייה.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז יש לך חברה, יש לך לימוד ויש לך חפצה. המקובל חי בעולם הזה בשלוש התקשרויות. כל יום לימוד מהאור העליון, התקשרות לאור העליון. קמים בבוקר, מי שקם איתנו באונליין לשיעור, גיבור כארי. מקיים את המצווה במלואה כמו שמקיימים אותה המקובלים אלפי שנים. יופי. מי שלא גדול עליו, קם בבוקר, פתח עיניים לעולם, דבר ראשון, מתחיל את השיעור שהיה היום בבני ברוך. לא חשוב מה החומר, לא חשוב מבין, לא חשוב מרגיש, מתרגש, מתפעל, כלום לא חשוב. אור, להכיל, להכיל את עצמנו באור עליון. השיעור שהיה היום בבני ברוך, פליי, על הבוקר שקמתם. יופי. אז זה ההתקשרות הראשונה, לאור העליון, לתורה. בלי זה אין שום כוח מפתח רוחני. הלאה, התקשרות שנייה לחברים שאיתך בתהליך הזה. לך יש עשירייה, אז יש לך כבר מעבדה איפה לעבוד. מי שאיתנו בקהילת הלומדים כאן ביום שני, ואין עוד עשירייה, זאת היא ההתקשרות איתנו. מי שרוצה להוסיף בהתקשרות, מעבר ליום שני, ופנוי ביום רביעי בערב, שיצטרף לשיעור שלנו על מאמרי הרבש. מה שעכשיו אמרתי מרבש, אנחנו לומדים כל יום רביעי. גם אם אתם נמצאים בבית, תיכנסו למערכת הערבות, תתחברו לשיעור 6:50 הכנה. אני יודע. 6:50 הכנה, 7-8:30 שיעור כל יום רביעי. תהיו איתנו, מי שפנוי בבית. יותר טוב מערוץ של מה בכך. תקבלו אור לתוך הנשמה. זה התקשרות שנייה עם החברים שאיתם אני לומד בקהילת הלומדים. והתקשרות שלישית, שלישית זה להעביר את החוכמה הזאת הלאה. אם שמתם לב שבאתם היום לכאן, המקום היה מסודר, מוכן. ראיתי את החברים, אני לא רוצה להביך אותם, כל פעם אני מרים להם שמארגנים פה את הכל, אבל אתם כבר יודעים מי אלה, הם באים קודם, מסדרים פה את הכל, מסדרים אחרי שכולם הולכים. מה הם עושים? הם משפיעים. בזה הם מדמים את עצמם לאור העליון. יום רביעי, מחרתיים יש פה אירוע. לכבוד מי האירוע? גם לכבוד זה שיהיה לנו, בינינו, יותר אור בעולם שלנו, אבל גם כדי לפתוח את הדלת והלב לשאר הנבראים. זה באמת, באמת, באמת להעביר את כולם את הכביש. לא רק את הגברת המבוגרת שאני צריך לתת ליד במעבר חצייה. אומרים שאברהם היה אברהם העברי. מה זה העברי? שהוא עבר מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. ומתוך ההשתוות הכיר את הכוח העליון והכר אותו יותר ויותר. אז זה לא רק בשבילנו שלנו, כשיש הזדמנות כמו אירוע כזה שהוא כולו בשביל להעביר את החוכמה הלאה, הכי פשוט, מי שסביבכם שאתם מרגישים שאולי זה ייגע בו, תביאו אותו איתכם לפה. יהיה אוכל טוב, יהיה מוזיקה, יהיה שיעור קבלה על אהבה. אתם מכירים מישהו שלא רוצה אהבה? אני לא מכיר. ככה אנחנו מחפשים ומוצאים מה זה הטוב. וגם זה כל הזמן ישתנה. כי זה לא טוב אחד. זה מדרגה אחת. אחר כך יש לך 124 מדרגות נוספות, שבהם ההגדרות יתעדכנו. או את תשתנה, בהתאם לאור. ביחד נצליח.
0: כן, ירדן.
4: אנחנו מדברים הרבה על קבוצה. הייתי שמח... להבין או לדייק יותר מה זה הפעולה הפנימית של תעשה לך רב, שכאילו מה מהבחינה שלי, איך אני בונה את זה בתוך יום, מה זה בדיוק אומר.
0: רב, משמעות המילה רב זה גדול, גדול. מה זה גדול? אנחנו מחליטים מי גדול. בסדר? יכול להיות שאתה נולדת לתוך מציאות, ובחיים בנו לך גיבור. לא יודע, זה יכול להיות ביאליק, זה יכול להיות ז'בוטינסקי, גולדה מאיר, המורה שלך בבית ספר שידע הכל, אבא שלך. בונים לנו גיבורים בחיים. בדרך כלל יש לנו חבר, סמיון וינוקור, הוא תסריטאי, הוא הגיע אלינו כתסריטאי, כתב, חיבר למעלה מ-80 סרטים דוקומנטריים, והוא אומר, קודם כל, בכל סרט העיקרון הוא לתפוס מישהו ולהפוך אותו לגיבור. אחרי שיש לך גיבור, אתה מזדהה איתו, ואז אתה עובר את כל התהליכים מתוך הזדהות איתו. זה מאוד טבעי לנו. מעטים מאוד המקרים שאנחנו אומרים, אני רוצה להחליט מי גדול בעיניי. כשאתה מחליט מי גדול בעיניך, זה נקרא לבחור, אתה בוחר לעצמך, עושה לעצמך רב. עכשיו, אם הוא גדול, מה זה אומר? שהוא מבין יותר ממני בתחום המסוים. כשאתה הולך לרופא, נכון? והרופא אומר לך, יש לך מחלה כך וכך, תיקח שתי תרופה זאת וזאת בפעמיים ביום. אתה אומר, רגע, למה פעמיים ביום? למה לא פעם ביום? אתה לא מתחיל להתווכח איתו. כי הוא למד רפואה 7 שנים, ואחר כך עוד התמחה ברפואה הספציפית עוד איזה 4-5 שנים, ואתה סומך עליו שהוא גדול, והוא יודע איזה תרופה אתה צריך לקחת. גם אם, דרך אגב, הוא מעולם בעצמו לא לקח את התרופה הזאת. אתה סומך על זה שהוא למד, מניסיון של הרבה רופאים שלימדו אותו בבית ספר לרפואה, ואולי גם ראה הרבה מקרים, וגם עשה הרבה טעויות, ואומרים, הטוב שלרופאים לגיהנום, כי אלה שעשו הכי הרבה טעויות, הם למדו הכי הרבה, ומזה הם יודעים לא לעשות טעויות. אז אתה מחליט שהרופא הוא רב בשבילך, ברפואה. פה אנחנו מדברים על להגיע למטרה רוחנית, בלבד, זה הכל. עכשיו, אתה מסתכל על הרב, אתה אומר, מאיפה אני יודע איפה הוא נמצא? אני לא יודע. אני, באמת, אני אומר לך, שהגעתי פעם ראשונה לרב לייטמן, פגשתי אותו פעם ראשונה, זה היה, הייתי כבר בן 33. וחיפשתי, באמת חיפשתי המון. חיפשתי המון מקומות. אפילו לא ידעתי מה אני מחפש. את הנקודה שבלב, בתור ילד מאוד קטן, כבר הרגשתי, לא ידעתי לקרוא לזה בשם. וחיפשתי והלכתי לזה. ושפגשתי אותו פעם ראשונה, שאלתי אותו, מה זאת חוכמת הקבלה? הוא ענה לי תשובה. הרגשתי שזה בן אדם של אמת. לא יודע על מה. יכול להיות ש... והבאתי עוד הרבה חברים, פגשו, וגם אותו, ולא הרגישו את זה. או שהרגישו את זה, ולא היה להם את אותם חיסרון שלי. לראיה, הם לא נשארו איתנו. בסדר? לא נשארו ללמוד. בסוף... לכן אומרים, עשה לך רב. אתה צריך להחליט מי בעיניך גדול. אחרי שאתה רואה אותו כגדול, אתה צריך להשתמש במה שהוא אומר כעצות. הוא מגיע לאיזושהי מדרגה, שוב, אין לי הוכחה לזה, כי אם הייתי באותה מדרגה, הייתי כמוהו, אני לא יודע. הוא הגיע לאיזושהי מדרגה, נמצא באיזושהי מדרגה, שאני מחליט שהיא גבוהה ממני, רק אני מחליט את זה. כי יכול להיות שהוא דווקא יתנהג בעיניי, יעשה שטויות, ויעשה דברים שיראו לי שהם לא כמו שאני חושב שרב גדול צריך להתנהג, זה לא משנה בכלל. אם החלטתי, אז אני דבק בדבר הזה, ואני עושה את העצות שהוא נותן לי. זה נקרא לעשות. ומתוך זה אני מתנסה, ואני רואה מה מתוך מה שהוא נותן לי עובד. ואז השלב הבא, הוא ייתן לי מבחנים יותר גדולים. הוא ייתן לי הזדמנות לראות אותו אולי כקטן, אולי לא להתחשב, אולי לראות שהוא טועה, ואני צריך עוד פעם מחדש להחליט שהוא הרב שלי, שאחריו אני הולך בדרך הרוחנית. לכן זה נקרא לעשות לך רב, זה לא פעם אחת. באתי ללמוד בבני ברוך, מי פה הרב? הרב לייטמן, טוב, נו, בסדר, אז אני הולך לפיו. אני הולך למקום אחר, יש עוד הרבה רבנים. למה דווקא הוא? אולי יש להם זקן יותר יפה משלו, יותר גדול, אולי הם יותר יודעים בעל פה תורה ויודעים להסביר, אולי יש להם שפה יותר נקייה ויפה, אולי הרבה אולי, אבל אני החלטתי שהוא הרב, ולכן אני הולך עם זה, ואני כל הזמן בודק את הכיוון שלי הרוחני. אנחנו לא, בלי לזלזל, יש מושג כזה כמו בחסידות, שעכשיו כל מה שהרב עושה, אתה אומר זה קדוש ואין ספק, לא, אנחנו אנשים עם טבע, עם אגו, עם בדיקות, מטילים ספק, גם ראיתי אנשים שעזבו בדרך, זה בסדר, לגיטימי, הם החליטו שהספקות שלהם יותר גדולים מהאמונה שלהם בגדלות הרב וגדלות הדרך, כי בסוף מה אנחנו יודעים? כל מה שאנחנו יודעים הוא לימד אותנו ומלמד אותנו. את החיבור לבעל הסולם, לרבש. גם הרב שלנו הלך אחרי הרבש. הוא בעיתון הצופה, שהעיתון הכי חזק היה אז בבני ברק, שהרבש נפטר, כתבו שם בעיתון נאמן ביתו של הרבש, הרב מיכאל לייטמן. נאמן ביתו זה מושג שבא ממשה רבנו, שזה כך הוא הוגדר כלפי הבורא, נאמן ביתו. זאת אומרת שהיה ממש צמוד אליו וחי איתו ונמצא ממש משרתו האישי, מה שנקרא, של הרבש. והרבש, אותו יחס הוא נתן לבעל הסולם. זאת אומרת, אין פעם אולי באות נשמות באמת כמו בעל הסולם, גם הוא, גם בעל הסולם, בחר לעצמו רב, היה לו הרבי מפורסוב, שהוא הלך אחריו והביא אותו להשגה רוחנית, ואז הוא המשיך הלאה. זאת אומרת, השיטה הזאת של לעשות לך רב, זה החלטה, עשייה, מה שהרב אומר כעצות, ובדיקה, וכל הזמן בדיקה מחדש, ואתה חייב לעשות ולהגדיל את הרב כל הזמן מחדש. ולכן, זאת גם צריכה להיות האווירה בעשירייה, בקבוצה, בדרך. אתה כל הזמן חייב להגדיל את הרב. למה? כי בטבע שלנו, האגואיסטי הזה, אני גדול, לא אף אחד. אני קובע. אף אחד לא יגיד לי. אף אחד לא ייתן לי הנחיות, הסברים, עצות. אני רוצה בעצמי לדעת. הטבע של כל אחד מאיתנו זה אני גדול. לכן לעשות לך רב, זו עבודה לכל החיים. זו שאלה מאוד מאוד טובה, אני מקווה שנתתי את התשובה. תשובה, כן. עד כמה שאפשר? אורן, אתה רוצה להוסיף? נתקדם, בבקשה. מי יש לנו עוד? כן, פאביו.
5: יונתן, אתה רוצה לפני? שלום, קודם כל מאמר, כמו כל המאמרים, בערב ואתם, שפו, באמת, תודה. תודה נקית. אני, מההתחלה, אנחנו מדברים על טוב ורע. הטוב המוחלט, הרע, ואנחנו הבנו, לפחות אני הבנתי מהספרים, בזה שהרע מה שלא מקדם אותי, והטוב מה שמקדם אותי למטרה. להתחברות עם הבורא, להיות דומה לו, בתכונות שלו. ואני לא זוכר, ואתם בטוח כן יודעים, בדיוק איפה שאנחנו צריכים מתישהו להתחיל לדבר במושגים של אמת בשקר. בלא בטוב ורע. השאלה עליכם, כדי שתעזרו לי, מתי נתחיל לדבר על האמת בשקר, בלא טוב, מה טוב, כי מה שטוב לי ומה שטוב לכם, זה הרגשה. זה לא אותו דבר, זה לא ברור. כשאני אומר, בוא נעשה משהו טוב, כל אחד יגיד משהו אחר. אבל אם אני אומר משהו אמת, וכולנו מאמינים בדרך ובזה, אז כולנו נדע על מה אנחנו מדברים. אז הייתי רוצה, תעזרו לי, מתי נתחיל לדבר על אמת בשקר, ככה שפחות קל יותר יהיה לי. תודה.
3: לדבר אפשר עכשיו, אבל מה זה יעזור אם נדבר? מתי נתחיל לברר?
5: לברר, כן. להרגיש.
3: אנחנו כנבראים מתפתחים בשני סוגי ברורים. אחרי שבירת האדם הראשון, אנחנו מבררים מה שנקרא ניצוצות שנפלו לתוך הקליפות. נקודות מהתכונה האלוקית, תכונת ההשפעה, ש... נפולים בתוך תכונת המלכות, בתוך הרצון לקבל על מנת לקבל. איך מבררים את הנקודות האלה, העליונות שנפולות בתוך הטבע התחתון? באופן כללי החיים שלנו בדרך כלל נעים על בירור של מר ומתוק. ואנחנו צריכים להתעלות לבירור, כמו שציינת, של אמת ושקר. אממה, זה לא שאני אומר לעצמי, עכשיו נתחיל לדבר אמת ושקר, ואז הבירורים שלי הם אמת ושקר. אנחנו צריכים להביא על עצמנו אור המחזיר למוטב, שהוא ייכנס לעומק הלב, הרצונות שלנו, לעומק המחשבות שלנו, אל היוצרות הכי פנימיים שבנו, ויעיר לתוכם, ויגלה לי הבחנות שעכשיו אין בי לגבי מר, מתוק, אמת ושקר. ככל שזה יקרה, יהיו לי סרגלים יותר מתקדמים. אז זה לא עניין של מתי נתחיל לדבר על, אלא מה אנחנו צריכים לעשות בחיבור בינינו כדי למשוך אור חזק יותר, שיברר בתוך כל אחד ואחד מאיתנו את ההבחנות האלה של אמת ושקר, ויעדן אותם, יעדן אותם, יעדן אותם, כי בכל מדרגה של התפתחות שלך, מה שאתמול היה לך אמת, מחר יתברר לך כשקר. אז מתחברים כדי למשוך אור גדול יותר, והוא מוביל אותנו לבירורים יותר ויותר מתקדמים. בואו אולי נקבל איזה שאלה רגע מהחברים שאיתנו במערכת.
6: יש לנו רחובות.
0: רחובות 4 הייתם? וומן כן. רחובות 4, כן.
7: ערב טוב. נתת פה דוגמה וציינת כמה סוגים של חברות שהבאת המטרה שלהם, המטרה של האתיקה שלהם. והבאת אחת הדוגמאות של לוט וסדום. וכאן הוא אומר, רבים טועים ומשווים את תורתנו הקדושה לתורת המוסר. אז, אבל זה מצד אחד, האם כדאי להביא דוגמה כזאת קודם כל, אני לא יודעת, אבל היא טובה לי, אם אני בדרך למשל, ואני לא רוצה שיתערבו לי ולא להכניס שום דבר זר בחיים שלי, אני רוצה להיות, להישאר דבוקה לעקרונות ולמטרה שלי, לא רוצה שיתערבו לי, אז מבחינה הזאת סדום טוב לי. מה אתה אומר?
0: אז סדום טוב, הכל בסדר. סדום טוב לפי הטבע של הבן אדם, אם מתאים לו,
7: לא.
0: שיהיה בסדום, מה השאלה?
7: השאלה היא האם בדרך זה אחד מהשלבים שנצטרך לעבור.
0: אנחנו עוברים את הכל בדרך. אולי נענה גם, גם לשאלה שלך, גם לשל פאביו בסרטוט כזה, כן? מה זה הטבע שלנו? הטבע שלנו זה אנחנו רצון לקבל, נכון? רואים את הסרטוט? רואים, אולי נעשה צבע שחור. אז מה זה בשבילנו טוב? לקבל, להתמלא. נכון? מה זה רע? לתת. או להישאר ריק, לא מלא. וזה לא משנה עכשיו איזה רצון תיקחו, נאמר את מאוהבת במישהו. בסדר? התאהבת במישהו. אז אם את רואה אותו, את חושבת עליו, את מסתכלת, זה טוב לך, נכון? אם הוא לא נמצא, אם את לא רואה אותו, את לא יודע מה, הוא לא עושה לך טוב, אז זה רע בעינייך. אין מילוי. עכשיו, כאשר יש נקודה שבלב, זה כל הרצונות שלנו, נקרא לזה לב נאמר, יש איזושהי נקודה שבלב כאן, נסמן אותה ככה, אז הנקודה שבלב הזאת כבר נמשכת למשהו אחר. מה יש בנקודה שבלב הזאת? הבנה שטוב ורע אף פעם לא ימלאו אותי באמת. כי תמיד יהיה פעם טוב, אחר כך רע, פעם טוב, אחר כך רע. ואנחנו במין מרוץ כזה של עליות וירידות וכמו רכבת הרים. אז הנקודה שבלב כבר שואפת למשהו גבוה יותר. היא שואפת להגיע לאמת. ואז פתאום הטוב והרע האלה מתחילים להפוך לאמצעי. יכול להיות שיהיה לי טוב, וזה יזכיר לי את הבורא, את המטרה, את החברים, אז זה יגרום לי להיזכר באמת. נכון? אבל באותה מידה יכול להיות שיהיה לי טוב, וכתוצאה מזה שיהיה לי טוב, אני אשכח את האמת. אני ארגיש רק את המילוי ואשכח מהכל. אז עכשיו הטוב הזה הוא טוב או רע? אם כבר קנה המידה שלי לחיים הוא האמת, התעוררות של הנקודה שבלב, באותה מידה לגבי הרע. יכול להיות שיהיה לי רע, והרע הזה פתאום יזכיר לי, בוא נשכחתי בכלל בשביל מה אני חי, זה יחבר אותי לאמת. ויכול להיות שיהיה לי רע, ואז אני מאשים את השוטר שתפס אותי על הכביש, את ההוא שמתעלם ממני, לא אומר לי שלום פתאום, את הבוס שלי בעבודה שמסרב לעלות לי משכורת, ואז אני שוב נשאר פה, שכחתי מהאמת. זאת אומרת, סולם הערכים שלנו מתחלף מטוב ורע רגילים, שבהם אין לנו שום הבחנה, וגם אין לנו האמת שום שליטה עליהם, לטוב ורע אחרים, שמזכירים לנו או משכיחים לנו את האמת. איך אמר על זה דוד המלך? שבטך ומשענתך הם הינחמוני. זאת גם המקל שלך וגם המשענת שלך הם מנחמים אותי. למה? כי זה בא ממך. כי זה מזכיר לי אותך. כי זה מזכיר לי את הצורך שלי להידבק בך. אז עכשיו מה השאלה שנשאלת כאן? יש רק שאלה אחרת. איזה סביבה, איזה חברה, תביא אותי כמה שיותר להיזכר באמת. להיזכר בדבר הזה. ולא להיות מושפע רק מטוב ורע. אלא להיזכר בזה. רק חברה של כאלה כמוני שיש להם נקודה שבלב וגם רוצים את האמת, וכל אחד מהזווית שלו רוצה את האמת, כי האמת היא אותה אמת, אנחנו בזה יכולים לעזור אחד לשני. אנחנו בזה כאלה כלים, כן? שקיימים פה, יכולים לעזור אחד לשני. בינינו, במערכות היחסים בינינו. להזכיר אחד לשני, שמה שחשוב, זאת האמת הזאת. ועכשיו לפי זה אני קובע את כל החיים שלי. פשוט. כי החיים עוברים מהר. אני יכול כל החיים לחיות ברכבת הרים הזאת, ולא להיזכר בכלל בשביל מה. ואני יכול בכל רגע בחיים, אם זה טוב ואם זה רע, מיד שיזכיר לי את זה. זה תלוי בבחירה שלנו, בסביבה הטובה. H1.
6: ערב טוב, גלעד, אורן, שלום לכולם. איזה כיף תמיד להקשיב, לשמוע, ללמוד מפה. לפני אתמול או שלשום, אני לא זוכר, הרב דיבר בשיעור בוקר על המושג חן בקדושה. ואני די הזדהיתי עם המצב הזה, והשאלה שלי, איך מהמצב הזה אתה ממשיך הלאה? כי נראה ככה שזה מצב מאוד נוח שיכול להימשך לא מעט זמן, ואני משליף את זה על עצמי, שאני ממש מנסה בזמן האחרון להגיע לשיעורי בוקר, והבורא שם לי כל פעם איזה, לא יודע איך לקרוא לזה, עוד מצב, וכאילו המצבים עושים בנויים יותר מורכבים. והשאלה שלי, אתה די ענית עליה למעשה בכל הקטע של החברה והסביבה, אבל איך אני הופך את המקום הזה של החן בקדושה למקום יותר גבוה, למדרגה יותר גבוהה, באופן אישי.
3: אלון, אחי, אהוב. בבוקר יש שיעור, אתה רוצה להיות בו?
6: רוצה, אני לא תמיד מצליח, אז אני שומע את זה כמובן בהקלטה, אבל תורת חיים שהיא לא תמיד מאפשרת לי להתחבר בבוקר. לדוגמה, הנה, אתה רואה אותי עכשיו במשמרת, בחדר בקרה, אני אנסה בשלוש להתחבר, אבל זה לא תמיד תלוי בי.
3: אנחנו צריכים להבדיל בחיים שלנו מרחב שהוא בשליטה שלי ומה שאולי עכשיו בינתיים לא. ולא לבלבל ביניהם. למה אני מתכוון? נגיד אני עובד משמרת לילה, או לא יודע מה, שממש הגוף שלי לא יכול לתפקד להיות עכשיו בשיעור. אז זה נגיד שלעת עתה זה לא בשליטתי. הבעיה זה שהמרחבים שכן בשליטתי מקבלים הקרנה מהדברים שלא בשליטתי והכל נהיה לי סלט. מה אני ממליץ למי שרוצה להיות בשיעור בוקר? להיות בשיעור בוקר זה מהפכה פנימית שהאדם צריך לעבור. הוא בעצם מחליף את התקליט של החיים. אני זוכר שאני התחלתי להיות בשיעור בוקר, הייתי בחור צעיר, שמעתי קלטות של הרב, שהוא אומר לקבוצת התלמידים שלו, שמי שרוצה להתפתח בצורה יותר משמעותית, הוא ממליץ לו להצטרף וללמוד בשיעור הבוקר, כמו שנוהגים המקובלים. וכמו שסיפר קודם גלעד, אני הרגשתי שהרב נותן לי אמת לתוך הלב, ואני רוצה את זה יותר מכל העולם הזה. אז הייתי צריך לשנות את סדר היום שלי מהקצה אל הקצה. הייתי אז בחור צעיר, סוגר כל יום בהפלה עם החברים, ופתאום החברים בהפלה, ואני אומר להם, חברים, לילה טוב, אני הולך לישון. השעה עוד לא 21:00, כי אני קם באחת ומשהו לפנות בוקר, הייתי גר אז במושב אלישיב בעמק חפר, וצריך לנסוע לבני ברק לשיעור. מה זה צריך? הנשמה שלי מרגישה ששם אני חי. הכל הולך אחרי חשיבות. למה שחשוב בעינינו, יש לנו כוח בלי סוף. תזכרו באהבה ראשונה. מה זה אהבה ראשונה? אתה מוכן לטרוף את העולם. אתה סופרמן. מאיפה זה בא? הטבע נותן לך מתנה להרגיש שיש משהו שהוא יותר גדול מכל העולם הזה ומגבלותיו, ומושך אותך אליו. אחר כך, אתה בעצמך צריך לפתח כזאת השתוקקות למה שיהיה בעיניך אמת. ככה אתה בונה לך עולם. אתה בונה את עצמך משודרג. אז במקום להתבאס על זה שמהר אתה במשמרת לילה, נגיד, ואנוס ולא יכול להיות בשיעור, תתמקד איפה שבאמת כן בידיים שלך, ושם על ידי השפעת החברים שלך לעשירייה המיוחדת והעדינה הזאת, שכולנו זוכרים איך ביום היהוד האחרון הרמתם אותנו, העפתם אותנו באוויר, תעזרו אחד לשני להתרומם בחשיבות. אני רוצה להיות שם, כי שם אני מגיע למגע עם האור, וזה בשבילי יותר חשוב מכל העולם הזה. לא במקום פרנסה, לא במקום דאגה למשפחה, לא במקום שום דבר. אבל במה שנשאר לי לנהל את חיי, אני רוצה את זה. ואתם, חברים שלי, יכולים לעזור לי. והאמת היא שאף אחד אחר בעולם לא יכול לעזור לי. זה לא סתם שהמקובלים המציאו כזה מנהג שכולם ישנים, הם קמים. העולם שקט. אפשר לקום ולהגדיר מה אני רוצה להיות. שיהיה דומה לך. השם יעזור, אלוני, אחי אהוב ליבי.
6: תודה, אורן יקר, תודה רבה.
0: בוא נראה את קליפ 3.
8: אם אתה רק פועל על האדם מהסביבה, נגיד זאת הסביבה, וכאן זה אדם, ואתה משפיע על האדם, דברים טובים, מוסר יפה, אתיקה, מה שאתה רוצה, כן? לא יעזור לך כלום, כי ברגע שהוא יכול, הוא יברח. הוא יעשה לך כאן מאומות. ברגע שלא יכול, אז הוא יתכופף כלפי החברה. ברגע שיכול, הוא ישנה את החברה לפי האגו שלו. כי האגו כל הזמן גודל, גודל, גודל, גודל. אם אתה תעשה לו סביבה שהסביבה הזאת תשפיע עליו השפעה כזאת על האדם, שכל הרשימות שלו יקבלו דרך הסביבה האור העליון. זה לא מוסר או אתיקה, זה נקרא תורה, אור מקיף. כן? אז הוא ישתנה בעצמו. הוא התחיל להשתנות, האדם. הוא לא ירצה לבוא אליך מלמעלה ולכופף אותך ולשנות את הסביבה לפי האגו שלו. הוא ירצה לבוא אליך מלמטה ולהתקלל בך כאיש אחד בלב אחד, כי האור העליון משפיע עליך, עליו. זה הבדל בין השפעת המוסר והאתיקה והשפעת האור מקיף. אתה מכניס לכאן כוח הבורא, אתה מכניס לכאן אלמנט הזה של חיבור, שיש שכר ועונש עליונים, שלא אני מתחבר עם החברה כאן, כן? אז מה היא המטרה? המטרה, החיים טובים. כאן זה המטרה, דביקות בבורא. מילה דביקות בבורא, תשנה אותם למילים אחרות. מה המילים אחרות? שאני נעשה כמו הטבע, נצחי ושלם, משפיע ללא שום הגבלות וכן הלאה וכן הלאה. תעשה מזה ציור, לא חשוב. בורא זה הטבע, כן. דביקות עם הטבע, עם כל הכוח העליון הבלתי מוגבל. כן, זהו. יש כאן שכר מיוחד. הוא צריך להאמין בזה שהוא מעלה את עצמו מעל הטבע.
0: כן, אדם צריך להאמין שהוא מעלה את עצמו מעל הטבע. ויש כאן עוד נקודה מהשאלה שירדן קודם שאל, שחשבנו גם לדבר עליה, והיא חשובה. שאלת מה זה עשה לחרב, נכון? אז חלק מעשה לחרב זה עשה לך רב. לא רבנים, לא הרבה, אחד. למה? הרי אנחנו חיים בעולם פלורליסטי. אני יכול לבחור בהרבה מאוד דעות, זה בסדר גמור. אני יכול קצת לשמוע משהו באיזה ערוץ מדיה, ללכת אולי לעוד איזה רב אחר שהוא מומחה במשהו כזה, ועוד שם, וקצת גם בני ברוך, רב לייטמן, גם קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה. זה לא נכון. זה לא נכון. למה? כי בזה אדם לא משיג שום דבר. כלום. לא מזה, לא מזה ולא מזה. אנחנו כביכול, בכל דבר אחר, נאמר, אני מדען, נכון? הנה, עמית, את מדענית, נכון? את חוקרת. אז אצל חוקר, טוב שהוא ישמע קצת מהמדען ההוא, מהמדען ההוא, מהמדען ההוא, כל אחד מהתיאוריה שהוא פיתח, ויכול להיות שמזה תפתחי איזו תיאוריה חדשה, הרי מה זה המדע? אוספים מהרבה, ואוספים, ומוסיפים עוד איזשהו מחקר שלך, שמבוסס על מחקר של הרבה מדענים אחרים, ואתה בזה הופך להיות יותר חכם, אפילו טוב שתסתמך על זה. אם לא, לא יקבלו את המאמר שלך, לא יקבלו את האתיק שלך. למה? כי זה חוכמת הארציות. בחוכמת הקבלה, שהיא חוכמה רוחנית, אתה חייב לבחור לעצמך מורה. וללכת אחרי המורה הזה. לא טוב לך תחליף, אין בעיה. אבל תעזוב ותלך למקום אחר. זה בסדר גמור. כשאתה לוקח כל מיני, נאמר אתה עכשיו תהיה בעשירייה, עוד לא, אתה בקורס עכשיו, נכון? עוד מעט תהיה בעשירייה. נאמר, בעשירייה שלך אתם מדברים וגדלו את הרב והכל וכן הלאה, אבל גם שמעת איזה חוכמה מרב אחר, ואתה מביא אותה לתוך העשירייה ומספר בהתלהבות, אפילו לא מספר ששמעת את זה שם, אלא רק נכנס לך למוח משהו. אתה כבר מכניס משהו שמסתה את כולם, או מסית אותם מהדרך. אתה לא יודע ולא מבין את זה, וגם האחרים בעשירייה שלך לא יבינו את זה, אבל לאט לאט אתה תתחיל להיות שונה מהם, והם יהיו שונים ממך. ואם יש לך הרבה מזל או הצלחה, אתה תזהה את זה ותגיד לעצמך, וואלה, זה בגלל ששמעתי איזה דעה אחרת וחשבתי שזה אותו דבר. לאדם מתחיל נשמע הכל אותו דבר. כאילו כולם אומרים אותם דברים. אבל אומר לנו בעל הסולם שהדרך לאמת היא קו דק מאוד. ואם תסתה אף כחוט השערה, לא תגלה את השכינה. מכיוון שאנחנו הולכים כמו טיל מבוית, טיל מתביית, כן? בדיוק על המטרה, לא בסטייה של 50 מטר, לא 100 מטר, לא סנטימטר, לא מילימטר, בול למטרה, כל סטייה קטנה בתחילת הדרך, מביאה אותך לשום מקום, ואתה אפילו לא יודע שאתה בשום מקום. לכן, שוב, מטרתנו כאן, כמנחים שלכם, כמורים שלכם, זה לתת לכם את ההכוונה המדויקת לערכים הנכונים, שיביאו אתכם למטרה. אני זוכר שאני הגעתי לרב לייטמן, ואפילו הבאתי עוד חבר אחרי איזה שנה או משהו כזה, ואז סיפרנו לו, יש איזה רב שם וזה שמלמד משהו. הוא אמר, אין בעיה, תלכו, תנסו, תבדקו, אולי יותר טוב ממני, תישארו שם. אבל אף פעם לא להיות בשני המקומות ביחד. זה לא מצליח, זה יעשה גם נזק שם. איפה שלא יהיה. כי אתה תכניס שם את הרעיונות שספקת משם, שם משם, זה לא. כל עוד אנחנו מתחילים, וכשאדם כבר יותר ממתחיל, הוא מתקדם, הוא כבר מבין את זה. הוא כבר רואה, הוא כבר יודע לזהות. הוא כבר יודע לזהות מי פה ומי שם וכן הלאה. אבל לכן זה עיקרון מאוד חשוב. כמעט, אבל הייתה עוד... בבקשה.
3: לא, אני מפחד שלא נעבור את הזמן, כי לא נעים לי מהצוות. יונתן, מה עוד אנחנו רוצים לספר היום לחברים והחברות?
9: הודעות לסיום יש לנו, כן?
3: אז בוא תיתן, ואז גם נשיר ביחד וכבר נגיע לזמן, אז כן. בבקשה, אחי.
9: אחלה, תודה רבה. אז שלוש הודעות חשובות לסיום. מזכירים לכולם על אירוע ט"ו באב, שקורה עוד יומיים. יש, הנה שקופית לפנינו, יש גם לינק לחיץ במערכת, אז מי שעוד לא נרשם, מוזמן עכשיו להירשם, יכולים להגיע. וגם יכולים להשפיע, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, יש גם הזדמנות. מי שלא באים אורחים בקהילת הלומדים ומגיע לאירוע הזה, מוזמן להצטרף ולעזור בתורניות לפני האירוע, אחרי האירוע. גם לזה תשלח הודעה ויהיה לינק להשתבץ.
3: מאוד כדאי, מאוד כדאי. שאלנו איך מתפתחים, ככה מתפתחים, בהשפעה.
9: מי שמסתבך עם הלינק הלחיץ גם יכול לפנות אליי אחר כך ונעזור לסדר שלכולם יהיה תפקיד. פשוט הזדמנות. והודעה אחרונה, שמיד בסוף השיעור גם כן תשלח הודעה עם לינק להתחברות לעוד חצי שעה של שאלות ותשובות למי שמעוניין, למי שיצא מהשיעור פה ועדיין נותרו בו שאלות, אז יהיה שם מנחה, אני אהיה שם היום, ונוכל לקבל תשובות לשאלות בנושא השיעור או בכל נושא אחר שקשור בחוכמת הקבלה.
3: רציתי לבקש שמהיום עד יום רביעי, יש לנו יומיים, נהיה בתפילה. שהבורא יעזור לנו לעשות כזה חיבור בין הלבבות שלנו, שיפנה מקום לעוד נבראים, לבוא ולהצטרף לדבר הנפלא הזה ולתרום מההן, הן דקדושה. עכשיו אנחנו נשיר, וכשאנחנו שרים ביחד, אז אנחנו משתדלים קודם כל לפתוח את האוזן, לשמוע את הקול המתהווה, ואז בעדינות... להצטרף אליו.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-13 ליוני 2002. זהו שיעור שני מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 446, אנחנו נקרא מטור ב' דבר המתחיל נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג עד סוף המאמר, ברשיתנו 42 דקות, בבקשה. נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג בתורה ומצוות, אז האדם לא היה יכול לומר, אני עושה את המצווה מטעם רצון השם. היינו שהוא רוצה להשפיע להשם תענוג בזה שמקיים מצוותיו. הלא, בלי ציווי השם היה גם כן מקיים תורה ומצוות מטעם אהבה עצמית, ולא מטעם שהוא רוצה להשפיע להשם. ומשום זה נעשה צמצום והסתר על תורה ומצוות, ומשום זה על תענוגים גשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים שישנם בתורה ומצוות אין כוח לעשות מטעם שהעונג אינו מגולה, מטעם הנעל. ובאמור יוצא שעניין אמונה שניתן לנו לקבל על עצמנו את החשיבות שנמצא בתורה ומצוות, ובכלל להאמין בהשם שהוא משגיח על הנבראים, זאת אומרת שאין האדם יכול לומר שהוא לא מקיים תורה ומצוות משום שהוא לא מרגיש בהשגחת השם איך שהוא משפיע טוב לנבראים, משום שגם על זה הוא צריך להאמין שאפילו הוא לא מרגיש, כי אם יש לו הרגשה שהשגחתו התברך הוא בבחינת טוב ומיטיב, כבר לא שייך שם עניין של אמונה. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בבחינת אמונה? הלא יותר טוב היה אם האדם היה יכול לעבוד בבחינת ידיעה. התשובה, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בבחינת אמונה, אל יחשוב האדם שזהו מסיבת שאינו יכול להאיר לו בבחינת ידיעה. אלא, הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שהאדם יוכל להגיע למטרה הנקראת דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. שעל ידי זה יהיה כוח באדם לקבל את הטוב, ויחד עם זה יהיה גם בלי נהימה דחיסופה, דיינו בלי בושה. היות שכל מה שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, הוא רק שהוא יודע שמזה יש לקדוש ברוך הוא הנאה, והיות שהוא רוצה להשפיע להשם, לכן הוא רוצה לקבל ממנו את הטוב והעונג. ובאמור אנו רואים שעיקר עבודה מה שמוטל עלינו בכדי שנוכל להגיע למטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא להיטיב לנבראיו, עלינו להכשיר את עצמנו לרכוש לנו כלים דהשפעה, שזהו התיקון שמתנת המלך תהיה בשלמות, שלא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. וזהו כל הרע שבנו מרחיק אותנו מהטוב העתיד לנו לקבל. וניתנה לנו הסגולה של תורה ומצוות בכדי להגיע לכלים האלו, שזהו מה שאומרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שעל ידי זה הוא יאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, ויזכה שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ובספר מתן תורה הוא אומר, וזה לשונו, אם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בן אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך, כמבואר.
ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשה שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, ועל כן סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. ובאמור אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, מטעם כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לעיל, מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון קודש, כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ועוד יש להבין, הלא בתורה כתוב, ואהבת לרעך.

כלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה, אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור, הנקרא לשון הרע, שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך, היא נותנת לאדם כוח של התגברות, לצאת מאהבה עצמית, שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית, הוא יכול להגיע לאהבת השם כנ"ל. נמצא. אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא התקדם ביציאה משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורה לא הלך, היינו לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת, מה שאין כן, אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה זו הוא הולך אחורה. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עושה פעולה הפוכה, שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא, למי שאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים, לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה שחומר האבון של לשון הרע הוא כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר גרוע או יותר רע מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן, כשאדם חוטא בשאר עבירות ולא יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר העבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן בעוון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה זו שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. ובזה נבין את המאמר של רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר. הייתכן שיהיה לשון הרע שלו, יגרום שיהיה חס ושלום כופר בעיקר? אלא כנ"ל. היות שזה גורם שיבוא לידי שנאת השם, נמצא שהוא כופר בעיקר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובטח אנו רואים שמי שמיטיב עם השני וכל פעם ופעם מוסיף לו טוב ועונג, בטח שאוהב אותו. והאדם, כשמדבר לשון הרע, מביא לו זה שישנה להשם. נמצא שהאדם הזה כפר בעיקר מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובאמור נבין גם כן מה ששאלנו על מה שאמר רב חסדה בשם רב עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. הייתכן שלשון הרע תגרום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור עמו בעולם? ובאמור שמי שמדבר לשון הרע, זה מבואר שהוא נעשה שונא להקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, האדם יכול להיות בבית אחד עם הרבה אנשים, ולא מעניין אותו אם הם אנשים טובים או לא, אבל בו בזמן שהוא רואה שהשונא שלו נמצא שם, תכף הוא בורח משם, כי לא יכול להיות עם השונא בחדר אחד. כמו כן אנו אומרים שמי שנעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא,
אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות עמו

העולם. ואין לשאול, הלו מי שגונב וזה דבר מחברו, הוא גם כן גורם שנאה לחברו. כי כשהנגנב יתוודע שהוא גנב, אז הוא יראה שהוא השונא שלו. או נאמר, אפילו שאף פעם לא ידע מי שגנב אצלו. אבל הגנב בעצמו, במקום שהיה צריך לעסוק באהבת הזולת, הוא עוסק עכשיו בפעולה הפוכה. היינו שעוסק בשנאת הבריות, שעל ידי זה הוא נעשה יותר שקוע באהבה עצמית. ולא אמרינן שגניבה כל כך חמורה כמו לשון הרע. וכמו כן גזילה, משמע שגם כן לא כל כך חמור כמו לשון הרע. ויש להשיב שמי שעוסק בגניבה או גזילה הוא לא מטעם שנאה הוא גונב או גוזל אצלו, אלא הטעם הוא מחמת אהבה שיש לו לממון או לחפצים חשובים, ומשום זה הוא גוזל או גונב, ולא מטעם שנאה, חס ושלום. מה שאין כן לשון הרע אינו מטעם איזה אהבה, אלא מטעם שנאה לבד. וזהו כמו שאמר ריש לקיש, וזה לשונו. ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב אם ישוחה הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבן הלשון. לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? ופירש רש"י, ארי דורס ואוכל, כלומר כל שמזיק לבריות מגיע להם הנאה. הארי דורס ואוכל שאוכלה מחיים. ואם זאב טורף שהרגה תחילה ואחר כך אוכלה, יש לו הנאה. אבל אתה, מה הנאה יש לך כשאתה נושך את האדם? משיב הנחש, ומה יתרון לבעל הלשון, למוציא לשון הרע? מה הנאה יש לו? כך אני, אין לי הנאה בנשיכה שאני נושך. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת תאווה, היינו שהם נהנים מהבריות, נמצא משהי הסיבה שגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת תאווה. מה שאין כן לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. ובעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה, וזה לשונו, ואם תאמר, האמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש לומר, דהק המירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, והתם מירי שלומד על מנת
שיכבדוהו. ויש להבין את התירוץ של תוספות, במה שאומר שיש להבחין בין שלא לשמה, על מנת לקנטר, לשלא לשמה, על מנת שיכבדוהו. היינו לקוראו רבי וכדומה. ויש להבין לפי הכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, כנ"ל, שהוא מטעם שעל ידי מצווה זו הוא יקנה אהבת הזולת, ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו, בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות. נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא, הגם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות, לצאת מאהבה עצמית, ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם. ואז יעשה כל לשם שמיים. בדבר זה, היינו להגיע לשמה, אפשר רק בזמן שעוסק בתורה ומצוות בעל מנת שיכבדוהו. היינו שהוא לומד שאין לו עוד האפשרות לעבוד לטובת הזולת, משום שעוד לא קנה מידת אהבת הזולת. לכן, ההתעסקות בתורה ומצוות תעזור לו להגיע למידת אהבת הזולת. מה שאין כן, כשלומד על מנת לקנטר, שהיא פעולה הפוכה מאהבת הזולת, שהוא עוסק עכשיו עם קיום התורה ומצוות לשנאת הזולת, שהיא על מנת לקנטר, איך יכולים לבוא שני הפכים בנושא אחד? זאת אומרת, אומרים שהתורה מסייעת להגיע לאהבת הזולת. כשעושה מעשה של השפעה, אף על פי שהכוונה היא לקבל זכות, התורה מסייעת לו לכוונה, היינו להשיג רצון להשפיע גם כן. אבל כאן הוא עוסק בדרך ההפוכה ממש, שהיא שנאת הזולת. איך זה יגרום לאהבת הזולת? וזהו כמו שאמרנו, בהבחן בין גנב וגזלן לבעל לשון הרע. שבגנב וגזלן הוא אוהב את הכסף והזהב ושאר דברים חשובים, ואין לו שום עסק באופן אישי עם האדם עצמו. היינו, שאין לגנב והגזלן שום מחשבה וחשבון עם האדם עצמו, אלא כל מחשבותיו הן איפה הוא יכול להשיג יותר כסף ויותר בנקל, שיהיו ויותר קשה למשטרה להיוודע שהוא היה הגנב והגזלן. אבל על האדם בעצמו אין אף פעם עולה מחשבתו שיחשוב בקשר לאדם. מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, מה שמספר לשון הרע, אלא כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה לבד, כי זהו כלל, על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת, וזה מביא אחר כך לשנאת השם. ומשום זה, אבון לשון הרע הוא אבון חמור מאוד, שזה ממש מביא חורבן עולם. ועכשיו, נבאר את שיעור של לשון הרע. איך וכמה נקרא
לשון הרע, דיבור אחד או משפט אחד, אם אמר על חברו כבר נקרא לשון הרע? השיעור הזה אנו מוצאים בתשובת הלל, שאמר להגר, כל מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. פירוש, כל דיבור מה שאתה רוצה לומר על חברך, תסתכל ותחשוב, אם הדיבור הזה, אם היו אומרים עליך, אתה היית שונא זה? היינו שלא הייתה לך הנאה מדיבור הזה, לחברך לא תעשה. נמצא. בזמן שאדם רוצה להגיד משהו על חברו, צריך תכף לעשות חשבון שאם היו אומרים עליו, היה שונא את הדיבור הזה. לחברך לא תעביד. שזהו שהלל אמר לגר, היינו, מכאן יש לנו ללמוד את שיעור של לשון הרע, מה שיש בו כבר איסור על דיבורו. ובאמור נבין, מדוע אמר הלל להגר בלשון תרגום ולא בלשון הקודש. כמו שהגר אמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אלא אמר בלשון התרגום. היינו כי מה שאמר לו, מה דעלך סני לחברך לא תעביד, זהו התרגום של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. ומקודם יש לנו להבין מה מרמז לנו לשון תרגום. הנה הארי הקדוש אומר, אל הכתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה, גימטריה תרגום, שבחינת אחוריים. זאת אומרת, לשון קודש נקרא פנים, ותרגום נקרא אחוריים. ופנים נקרא דבר המאיר, או דבר השלם, ואחור נקרא דבר שאינו מאיר, או שאינו שלם. ובלשון הקודש נקרא פנים, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא עניין שלמות. כי על ידי אהבת הזולת, האדם יגיע לאהבת השם, שזה שלמות המטרה, שהאדם צריך להגיע לדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו.

0: מה שאין כן התרגום של ואהבת לרעך כמוך, שאמר לו הלל, מה דסני לך לחברך לא תעביד, יש לומר שהכוונה ללשון הרע, שזהו עניין לא תעשה. שלשון הרע אסור לדבר, משום שזה מביא שנאה, ומזה חס ושלום יכולים להגיע לשנאת השם, כנ"ל. אמנם, וזה עוד לא נקרא שלמות, כי בזה שלא מדברים לשון הרע, עוד לא מגיעים לאהבת הזולת, שמאהבת הזולת הוא יגיע לשלמות, הנקראת דבקות השם. אבל משום זה לשון הרע יותר חמור כנ"ל, משום כי לא די שאינו עוסק באהבת הזולת, הוא עושה פעולה הפוכה, שעוסק בשנאת הבריות. ומשום זה כשמלמדים לכלל להתחיל בעבודה, מלמדים אותם קודם כל לא לקלקל ולהזיק את הכלל, שזה נקרא לא תעשה. אחרת אתה מזיק את הכלל בזה שאתה עושה דברים להזיק. כי משום זה אמר הלל להגר שבא אליו, רק התרגום של ואהבת לרעך. א', מטעם שזה יותר מזיק בזה שמדברים לשון הרע. מטעם כי זה גורם שנאה, שהוא ההיפוך של אהבת הזולת. ב', כי זה יותר קל לקיים, כי זהו רק בשב ואל תעשה. מה שאין כן, ואהבת לרעך כמוך, זהו בקום ועשה. האדם צריך לעשות מעשים בכדי לקיים אהבת חברים. אלא, אחר כך יש יוצא מהכלל, שהם אנשים פרטיים, שכל אחד רוצה להיות באופן פרטי עובד השם, אומרים לאדם עניין ואהבת לרעך, שזהו הכלל שאמר רבי עקיבא, כנ"ל, שאהבת הזולת יביא לו להגיע לאהבת השם, כי זהו עיקר המטרה, היינו שיהיה לאדם כלים דהשפעה, שבכלים האלו הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזו היא מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ומזה נמשכות שתי שיטות בחינוך. א', שנותנים עיקר בלימוד שלא לדבר לשון הרע, מטעם שזהו אבון החמור ביותר. ב', שנותנים עיקר חינוך ואהבת לרעך, מטעם שזה יביא את האדם לאהבת הזולת, ומאהבת הזולת הוא יבוא לאהבת השם, ומאהבת השם הוא יכול אחר כך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. כי כבר יהיו לו כלים לקבל את השפע העליונה, מטעם שיהיו לו כלים דהשפעה. בזה השיג על ידי אהבת הזולת. ואז אין מקום ללשון הרע. ובעניין לשון הרע, הזוהר הקדוש אומר, שזה שאמר לשון הרע, הנחש אל האישה, גרם מיתה לעולם. ואומר שם, שכל מי שיש לו חרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו החרב המחלה את הכל. ומסיים הזוהר הקדוש, זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורה. כי על עוון לשון הרע באים נגעים. נמצא שפתח במיטה ומסיים בנגעים. שמשמע שרק נגעים באים ולא מיטה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ועל דרך העבודה יש לפרש שעניין נגעים ומיטה היינו הך, היות שעיקר העבודה היא בכדי להגיע לדבקות השם, להיות דבוק בחיי החיים, שעל ידי זה יהיו לנו כלים מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, מה שישנו במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועל ידי לשון הרע הוא נעשה שונא להשם. ואין לך פירוד יותר גדול מזה, ובטח נעשה על ידי זה נפרד מחיי החיים. נמצא לפי זה, במקום שהיה צריך לקבל טוב ועונג מהשם, אז הוא מקבל ההפך. היינו במקום עונג, נעשה הצירוף נגע, שזהו הפירוש, שעל ידי לשון הרע נגעים באים במקום תענוגים, שזהו העניין שרשעים בחייהם נקראים מתים, משום שהם נפרדים מחיי החיים. נמצא שעניין מיטה ועניין נגעים הם אותו דבר בדרך העבודה. זאת אומרת, אם האדם דבוק בחיי החיים, הוא מקבל ממנו טוב ועונג. ואם חס ושלום להפך, שנעשה נפרד ממנו יתברך, אז הוא מלא נגעים, במקום שצריך שיהיה אצלו מלא תענוגים. ובאמור יש לפרש במה שאמרו במערבה אמרי לשון טלטאי, כטיל טלטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ידוע מה שאמרו חז"ל, אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא, שפירושו כמבואר בספר פרי חכם, שישראל נקרא זה שרוצה להידבק בהקדוש ברוך הוא. בדבר זה הוא מגיע על ידי תרי"ג מצוות התורה, שאז הוא זוכה לבחינת התורה, שהיא שמות של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה מהכל אחד. ולפי זה יוצא, מי שמדבר לשון הרע, הוא גורם שהורג שלושה. א', למספרו, ב', למקבלו, ג' ולאומרו. וזהו בין אדם לחברו, ויש בזה להבחין ג' בחינות. אבל בין אדם למקום גם כן נוהג עניין לשון הרע, כנ"ל בעניין אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. היינו, בזמן שהאדם בא ומסתכל בתורה ורואה כל אלו דברים טובים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בקיום התורה, לדוגמה שכתוב כי הוא חייכם, וכמו כן כתוב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים ועוד פסוקים כאלה, ואם האדם לא זוכה ואינו מרגיש את זה, זה נקרא שמדבר לשון הרע חס ושלום על השם. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', האדם המספר לשון הרע. ב', להתורה. ג', הקדוש ברוך הוא. כשאדם מסתכל בתורה, ואם אין לו זכייה, אז הוא לא רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה הקדושה, והוא מפסיק מלימוד התורה, מסיבת שאומר שהוא לא מוצא בטעם, נמצא שמדבר לתורה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ולפי זה יוצא שהוא פוגם בגימל דברים, היינו בבחינת אורייתא ובבחינת ישראל ובהקדוש ברוך הוא. במקום שאדם צריך להשתדל לעשות הייחוד של חד הוא, כנ"ל, היינו שיעירו כולם, שפירוש שבחינת ישראל ישיג את הייחוד, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי הלשון הרע הוא גורם פירוד בזה. וזהו מסיבת שאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שמה שהתורה הבטיחה לנו זהו אמת. רק החיסרון הוא מצידנו, שאין אנחנו עוד ראויים לקבל את הטוב והעונג, הנקרא בשם אור הגנוז, או טעמי תורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולהגיע לזה צריכים לכלים דהשפעה, שתהיה השתוות הצורה בין אור לכלי. ולהשיג כלים דהשפעה הוא על ידי אהבת הזולת. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, שעל ידו באים לאהבת הזולת, ועל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם ולאהבת התורה, כי התורה נקראת מתנה, ומתנות נותנים למי שאוהבים, ולהפך, מזה הוא לשון הרע שגורם שנאת הבריות ושנאת השם, כנ"ל. ובאמור נבין מה שאומרו חז"ל על לשון הרע, קטיל תליטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליו. ופירש רש"י שמתוך איבה שמתגרעין אלו באלו, הורגים זה את זה. זה יכולים להבין שזה נוהג בין אדם לחברו. ואיך התפרש זה בלשון הרע שבין אדם למקום? ובענל, בזמן שאדם מסתכל בתורה ומספר לתורה שהוא לא רואה ומרגיש את הטוב והעונג, מה שהשם אמר שהוא נותן לעם ישראל, הרי הוא מדבר לשון הרע על השם. ויש כאן ג' דברים. האדם המספר והמקבלו הוא התורה, ולאומרו שהוא השם. והיות שבזמן שהאדם עוסק באהבת הזולת, הוא מגיע לאהבת השם ולאהבת התורה, במצב זה השם משפיע לו חיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים. שזהו מצד הדבקות, כמו שכתוב, ואתם הדבקים. ואז זוכים לתורת חיים, על ידי לשון הרע נפסק ממנה את החיים מהבורא שהיה צריך לקבל. זהו, א', ונפסק ממנו החיים מהתורה. שהוא היה צריך להרגיש תורת חיים. ב' והוא בעצמו עכשיו חסר חיים, וזה נקרא הרגו. ג' שנפסק החיים מג' מקומות, ועל ידי אהבת הזולת מושפע חיים מבית מקומות, והוא המקבל את החיים. נעבור עכשיו לשיעור מתאריך ה-13 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ב', פרשת מצורה, מהו החומר בלשון הרע וכנגד מי הוא. זה שאנחנו חושבים, ובעולם הזה ככה מקובל, שלשון הרע זה שאחד לא ידבר על השני רע, שאנשים יהיו יפים כאלה אחד לשני, שכל אחד יבדוק את עצמו לפני שהוא פותח פה. היום יש ממש אנציקלופדיות שלמות, כן? שבן אדם צריך ללכת ברחוב, אם הוא רוצה לפנות למישהו, צריך קודם לבדוק את הספר החוקים של לשון הרע, איך אני פונה אליו, האם אין משהו כאן או כן, באיזה צורה אני צריך להסתיר את עצמי אולי. כן, זאת אומרת, לא בודק את הלב שלו, אלא מסתכל בתוך הספר. מה שכתוב ככה זה מותר, מה שלא, לא. זאת אומרת, העיקר מה שאתה מוציא מהפה. מה שיש בלב זה כבר, על זה לא מדברים. זה תורת הנסתר. אלה מה שנגלה. לעמך, לדומם דקדושה, זה באמת כך זה הדרך ודבר, דרגה המקובלת. אבל בהחלט לשון הרע הוא לא מה שאדם מבטא בפה, ולא אפילו מה שהוא מרגיש בלב כלפי הסביבה, אלא רק כלפי הבורא. זה נקרא לשון, או טוב או רע. לזה אנחנו מתכוונים, מפני שכל המטרה שלנו זה להגיע לדביקות איתו, וכל הדרך שלנו זה לשפר את התכונות שלנו שיהיו בהשוואת הצורה איתו. אז כל מה שאנחנו עושים זה תמיד משווים את עצמנו, איפה אני נמצא, איפה הבורא, עד כמה שאני מבין מי הוא, מה הוא, איך אני יכול לעשות את התיקון הזה, דילוק הפער בינינו, ועד כמה שאני מעריך את המצב שלי המועיל להתקדמות שהוא עושה לי, ככה בונה מסביבי ובתוכי, עד כמה שאני מבין את המצב שלו. כל הסיטואציה הזאת, מה שיש, איך אדם מרגיש אותה, מרגיש אותה לפני שאפילו הוא מתחיל לבדוק, לעשות ביקורת על זה, זה נקרא בעצם היחס שלו לעולמו שבורא עיצב לו. ואם חס שלום הוא לא מרוצה מזה, אז היחס שלו לזה נקרא לשון הרע. אנחנו יודעים שהמבנה של הנשמה שלנו הוא שנשמה כוללת שני חלקים, גלגלת עיניים והחאפ. כלים דה השפעה שנקרא עם ישראל, כלים דה קבלה שנקרא עם אומות העולם. ותיקון הכללי הוא שעד גמר התיקוני אפשר להשתמש בכלים דה קבלה, אלה רק באחד דה עלייה, בהתכללותם בכלים דה השפעה. כלים דה קבלה בעצמם נקראים גוי, בהתכללותם בכלים דה השפעה נקראים גר. וכלים דה השפעה עצמם נקראים ישראל. לכן מכאן נובע התיקון, מה שאפשר לתת לשני סוגי הכלים האלה. לישראל תיקון לגלגלת עיניים ואהבת לרעך כמוך, כי הם יכולים לבוא לדביקות עם הבורא, הרעך זה הבורא. והכלים די קבלה שאי אפשר לתקן אותם עד גמר התיקון, איך שהם בעצמם, עליהם תיקון הצמצום, שנקרא מה טוב לך אל תעשה לאחרים, תצמצם את הרוע שלך. זה בדיוק ההבדל בין רבי עקיבא והלל, והבדל בין יחס לשני התיקונים האלה, מה שיש. מכאן זה מצוות עשה, בגלגל תו עיניים, מצוות לא תעשה, זאת אומרת שאסור להשתמש בכלים דקבלה, באחר. כל ה... זה מה שבעצם התחלת המאמר. אחר כך הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים ברבי. אנחנו נפרש את זה פעם אחרת, זה ממש... גם כן לא כל כך חושב שאפשר עוד לפרש. זה יכול להרוס את החינוך כולו. מה עוד? מכאן אנחנו מבינים מה זה לשון הקודש, שזה הלשון שמדברים בכלים דהשפעה, כן? עברית, פנים, ומה זה תרגום, שזה עדיין לא לשון הקודש, אלא לשון שבו מכינים את עצמם באחאב כדי להגיע אחר כך לתיקון שיהיה כמו גלגל תו עיניים. לכן גלגל תו עיניים שם מדברים בלשון קודש, ואחאב מדברים בלשון תרגום. לכן הזוהר הוא נכתב גם כן בתרגום, כשזה עדיין מטפלת ספר שאומרת לנו על התיקונים. זהו. כן.
2: אם אין קשר בין התנהגות, בין חברים ובחברה, ולשון הרע, משהו הוא כתב בספר, בוא נגיד, זה לא...
1: לא, בחברה שלנו זה משהו אחר, כי בחברה שלנו אנחנו רוצים לעשות אותם חוקים כמו חוקים רוחניים. כן? כל התועלת מהחברה שלנו, שאנחנו, מפני שבשורש שלנו, בנשמת האדם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים, בדרגה הרוחנית העליונה ביותר, שם אנחנו כולנו מחוברים יחד. כל הנשמות. ולשאוף משם כוח, אור מקיף, אני יכול במידה שאני משתדל כאן, לא במצב שאני נמצא ברוחניות הזאת, העליונה, אלא במצב שאני נמצא פחות ממנה, לעשות בכל זאת אותו מעמד כמו שאני נמצא שם. כאילו אני נמצא שם. זה נקרא שאני משתוקק לשם. זה נקרא הגיעה. מה זה הגיעה? היא הגיעה להידמות למצב יותר עליון. אז אם אני מתנהג עם החברים שלי, כאילו שאנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון, אני משתדל לעשות את היחסים שלנו בצורה כזאת, זה נקרא שאני נותן הגיעה. פשוט מאוד. מה אתה מסתכל עליי? שזה מילים קצת יותר פשוטות, אז... כבר מתחילים לפחד, אוי אוי. לכן ההסתרה היא עוזרת, ככה, בינתיים לאדם, שומרת על הפרי. אבל זה בעצם העניין, עד כמה שאנחנו נשתוקק, שיהיה לנו בינינו המצב הזה של התיקון, של גמר התיקון, מה שאנחנו מתארים לעצמנו בינתיים. במידה הזאת אנחנו נזמין מהמצב ההוא המושלם אור מקיף אלינו, והוא יטפל ויתקן אותנו ובאמת ימשוך אותנו לאותו המצב של גמר התיקון. לכן אצלנו בסביבה אנחנו צריכים להתנהג לפי המצב של ואהבת לרעך כמוך, איך כמה שרק אפשר.
2: אם כבר חצי קבוצה אני אוהב ככה, אז אין מה לעשות לי. בוא נגיד, אני
1: מנהג
2: טוב לזה.
1: אם אתה אוהב כבר חצי מהקבוצה ועדיין אתה לא נמצא בגמר התיקון, סימן שאתה משלה את עצמך, משקר לעצמך. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, לא בכוונה, אבל באיזשהו מקום נראה לך שאתה עובד ואת האחרים, ובאמת אתה ככה באיזושהי צורה מתחמק מזה ונראה לך שזה אהבה. אז תשקיע עוד ועוד קצת יותר רגיעה, ויראו לך מהשמיים שאתה עדיין לא נמצא איתם במצב של גמר התיקון. עוד לא תיקנת יחס שלך אליהם עד הסוף. שזה נקרא גמר התיקון.
3: שמתחילים לפרש פשוט, אז זה קשה מאוד. כן.
4: מה זה שורש לשנאה?
3: שורש לשנאה זה שבירת המסך. שמסך נשבר, ואין אחדות, וכל אחד מרגיש רק את הרצון לקבל שלו, ורצון לקבל השונה ממנו מרגיש כזר, אז זה שורש לשנאה. מה זאת אומרת? שאני, יש כאן הרבה דרגות. אני אוהב את עצמי ודואג רק לעצמי. מטעם שזה ההכרחיות שלי. יפה מאוד, זה בכל הטבע דבר המקובל. כמו שהרבי כותב כאן, הזאב שתופס את התורף את האיילה נגיד, כן? זה לא נקרא שהוא עושה לרע. כי הוא, זה הטבע, הוא צריך למלות את עצמו, והבורא ברא בצורה כזאת, שעל ידי האיילה. זה תיקון לו ותיקון לה. זהו. עד כמה שאנחנו מסתכלים על זה אולי, שזה דבר נורא, זה לא נורא, זה טבע. זהו. זה טבע. איך אנחנו הורגים את החיות ואוכלים אותם? עכשיו, אם הוא כותב שיש כאלה חיות שעושות רע לשני, לא בגלל שהן צריכות את זה, אלא מפני שיש להם איזשהו מין הרגל קדום.

0: פעם זה היה הכרחי לחיים, ועכשיו זה לא הכרחי. אז גם זה, אפילו זאת אומרת שאנחנו לא רואים לאיזה צורך הוא עושה את זה, אבל ההרגל הקדום הזה, הוא פותר אותם מעונש כאילו, כי הוא לא אשם, הוא ככה התרגל לזה, אך טבע הרגילה אותו בצורה כזאת. זה מדובר הכל על דרגה בהמית לגמרי. זאת אומרת, דומם, צומח וחי, לכן אין להם שום מצוות ושום עבירות ואין מהם שום דבר לשאול. איך שהם מתנהגים, זה לא טוב ולא רע, אלה טבע. באדם יש יחס לשני שמה שהוא צריך להכרחיותו, אז אנחנו לא שואלים, כן? אלה הפוך, המדינה בדרך כלל דואגת שיהיה לכל ואחד ואחד איזשהו מכסה, כן? איזשהו שם 1,000 שקל בחודש, אני לא יודע, 1,000 קלוריות ליום, לא יודע, 1,000 אם עושים חשבון, כן? אבל איכשהו דואגים, כן? משתדלים לדאוג. כמה שהחברה היא מתוקנת יותר, אז דואגת יותר. כן? בסדר. אבל מעבר לזה כבר מתחיל להיות חשבון. וחשבון באדם, מה שהוא צריך מעבר להכרחיות, אז הוא צריך לראות. בעל הסולם כותב במאמר דור אחרון שדת שיהיה בגמר התיקון, בדור האחרון, זה דת כללית לכל האומות. ומה היא דת? לא לקבל מהחברה יותר מה שנכשל לאחרון. זה, ככה זה שם כתוב. זה נקרא אצלו דת. והיתר הוא אומר, כל הנעמים יכולים להישאר בדתות שלהם, בהרגלים שלהם, במסורת שלהם, זה לא מפריע. הוא אומר על יחס שלו בכלל לכל הבהמיות הזאת. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה עושה חשבון מה זה אפילו דבר ההכרחי, לפי האדם הנכשל האחרון, זאת אומרת שמקבל באמת הכי פחות מכולם. אם אתה מקבל יותר ממנו, זה נקרא אצלך שאתה כבר עושה, מקבל מותרות. כך הוא אומר. זה האידאה, הדת של דור האחרון. טוב, אבל לענייננו, יש בזה פשוט הרבה דרגות, כמו שהוא אמר, אם אני מתייחס רק לעצמי, למה שאני צריך לעצמי, אם אני כבר מתחיל להתחשבן עם הזולת, מה זה להתחשבן עם הזולת? כמו שאנחנו אומרים שיש רצונות בהמיות, שיש גם כן לחיות בהמות, זה אוכל, מין, בית, כן? משפחה, בית, שזה דברים הכרחיים באיזושהי צורה. זאת אומרת, שאדם, אם היה עושה את זה רק לצורך גופו, זה נקרא הכרחי. אבל אם הוא מסתכל על אחרים, מה יש לאחרים? זאת אומרת, הוא כבר לא מתחשב במה שהוא צריך לגופו, אלא איך שהוא רוצה להיראות אצל אחרים וכן הלאה, אז אני צריך בית כבר 5 קומות, וכבר מתחיל להיות לא חשבון מה שהוא צריך לגופו, אלא כמו שרבי אמר, הוא אומר, בזמן שהם היו גרים בירושלים, אז הוא אומר, אצלנו היה חדר אחד, היה שולחן כזה אחד קטן, ועליו היו אוכלים, ממש 30 סנטימטר, וכולם היו יושבים על הרצפה. ככה זה היה בירושלים לפני, בהתחלת המאה ה-20. והיו מזרונים, כמו שאצלנו כאן כאלו, שהיו שמים אותם בפינה, ובלילה כל אחד פורס מזרון ויושן עליו. ככה זה היו. והוא אומר, ואצל ההורים של הקלה שלי, הם היו עשירים, היה להם 2 חדרים. אז חדר אחד הם היו גרים כולם במשפחה, וחדר שני היו מזכירים. פשוט מאוד, הוא אומר, כי זה נורמלי, זה פשוט, לא חשבו אחרת. וככה היו חיים. היום הוא אומר, לקחו אותו חדר, חילקו אותה ל5 חדרים, עשו ממנה דירה, ואז לכל אחד יש פינה פרטית שלו, זה אומר על משהו. אז זה הכרחיות. פשוט אדם מתחיל להתחשב בחברה, מה הוא צריך לקבל מהחברה, אז מתוך זה בא לו כבר אפילו על דברים הכרחיים, כאילו אוכל, תראה, תיכנס לסופר, מה זה, כן, ובית, תלך לאיזה, תראה מאיזה, מה בונים, וכל הדברים הם הופכים להיות כבר לא לצורך גופי, אלא לצורך השכן שלי. אז כבר יש לך לא הכרחיות, אלא יחס לסביבה. אז כל הדברים שהם מקבלים צביון אחר ביחס לחברה, הם כבר לא נקראים הכרחיים, שאנחנו מדברים אוכל, משפחה, בית, אלא הם כבר, זה כבר חלק המיותר, ששייכים לרצונות אנושיות. כן, כסף, כבוד, מושכלות. הם שייכים לזה. למרות שכאילו שייכים לגוף. אבל זה לא גופניות. גוף לא צריך את זה. זהו, אז ברצונות אנושיות, ששם זה רק יחס שלך לחברה, שם כבר יש לך יחס לחברה, מה אתה רוצה לתרום, ממה, להפוך עם מה שאתה רוצה לקבל, ושאתה רוצה לקבל, האם אתה רוצה בזה שלא יהיה לאנשים אחרים, או שיהיה להם כמו שיש לך, שביחד אתם עושים שיהיה לכולם טוב, ואז בהתאם לזה יש מיחס טוב לזולת לשנאת הזולת. שם יש כל הגוונים. זהו. כן.
1: כשאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך או על לשון הרע, אנחנו מדברים בעצם, כמו שאמרת, על מה שמפנים בלב. אבל בכל זאת אנחנו פה גם בדברים קיצוניים. איך זה...
0: אנחנו כאן מתנהגים לפי הכלל שמאהבת החבר לאהבת השם, כמו שהרבי כותב במאמרים. מה צריכה לתת לנו אהבת החברים? זהו. לכן כאן, ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. ואומנם שאני לא מסוגל להתייחס אליהם טוב, ואני רואה את זה, אבל לפחות אם אתה רוצה לבדוק האם אתה משתפר באמת, תבדוק האם יחס שלך אליהם השתנה. אם הוא השתנה באמת בצורה מהותית, אפילו טיפה, סימן שעשית צעד גדול ברוחניות. כי אתה לא יכול למדוד רוחניות, אבל כאן אתה יכול למדוד איכשהו, ככה מתוך הלב, איך אתה מסתכל על אחרים. האם פחות זה דוקר לך עין? האם אפילו קצת אתה דואג להם? או יש לך איזה הכנה לזה כבר? זה בדיקה, כי ברוחניות אנחנו לא יודעים. אנחנו אף פעם גם כן לא יכולים לתאר מדרגה רוחנית יותר גבוהה. שפתאום מתגלה משהו, שפתאום אתה משהו מבין, זה בשבילך גילוי, ממש גילוי. ואז איך להשתוקק למצב הזה יותר עליון קודם? אז מה שבדרך כלל אנחנו עושים, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להיזכר, לפחות ככה, אולי טכניקה, להיזכר במצב הטוב האחרון מה שהיה לי, מה זה טוב, שהייתי משתוקק לבורא, שהייתי חושב, הייתי נהנה מזה שאני מרגיש אותו, מחובר אליו, ולאותו מצב להשתדל להחזיק, אפילו עכשיו שכבר המצב הזה לא נמצא. איכשהו כל הזמן לבנות את אותו מעמד, מעמד היחסים בינינו. Okay. לשם זה נתנו לך דוגמה. ככה זה כמו בשבת. מעין עולם הבא נותנים לאדם, זה נותן לו אחר כך השראה לכל השבוע, שכל השבוע הוא משתדל איכשהו לחיות כמו בשבת. זה נקרא צדיק בפינת שבת הוא תמיד. כן.
2: ההיגיון לא אומר שזה הפוך, שמאהבת הבורא אני מגיע לאהבת החברים, ולא אהבת החברים לפני אהבת הבורא.
0: מי אומר?
2: ההיגיון, או השכל, אומר קודם כל, כשאני מכיר בבורא, אני יודע, אתה,
0: מתוך היגיון אתה אומר שמאהבת השם אנחנו מגיעים לאהבת הבריות? אהבת השם לפי מה שאנחנו לומדים זה דרגה האחרונה של ההתפתחות הרצון, תיקון הרצון. הרצון הוא נמצא באסתר כפול, אסתר רגיל, שכר ועונש ואהבה. אהבה שמתפרסת לכמה חלקים, אהבה נצחית היא הגדולה ביותר, האחרונה. זאת אומרת, להגיע לגמר התיקון ממש הסופי, ושם רק להבין שאני צריך להתייחס טוב לחברי שאני נמצא איתו כאן, לומד איתו. אז בשביל מה בורא ברא כל העולם הזה וחברים? וסידר אותנו בקבוצה, אם לא לזה. כל הצורך של העולם הזה, שזה מחביא על הנשמה, מכביד על הנשמה, עומס, שלמרות מה שהוא עכשיו נותן לי הפרעות, אני משתדל להיות בגמר התיקון. זה בעצם כל העניין של העלייה במדרגות. אני גם עכשיו נמצא בגמר התיקון, רק לא מרגיש אותו מפני שלב שלי מכוסה ב-125 כיסויים. אז אני צריך לנטרל את הכיסויים האלו, ואז אני ארגיש את עצמי שוב בגמר התיקון. כן? על ידי מה אני מנטרל אותם? על ידי כל מיני אמצעים, מה שיש ברשותי. זהו. אפילו הצדיקים הגדולים שנמצאים בגמר התיקון, אם הם צריכים לעזור לנו לנשמות בעולם הזה, מקבלים ירידה, יורדים לעולם הזה, גם כן מתחילים אותו דרך מחדש, משיגים את הגמר התיקון בחייהם, וכותבים לנו ספרים, ועוזרים, מטפלים, מלמדים אותנו, אבל מדרגת העולם הזה, שהם כבר קשורים גם כן לגמר התיקון בתוך עצמם, אבל נמצאים איתנו כאן. זאת אומרת, כל הכיסויים שנתנו לנו, שאנחנו לא נרגיש את הגמר התיקון, זה כדי להתגבר על הכיסויים האלה, על הפרעות האלו. זאת אומרת, להתייחס אליהם, להשתמש בהם, בכמה שאני מקבל הפרעה יותר גדולה, היא הופכת להיות אחר כך לעיירה יותר גדולה. זהו. ואנחנו רואים את זה לפי כל החוקים שגם כן שבעולם הזה. בחוקי חשמל, שם התנגדות, איך שהיא עובדת, בחוקים, ביחס בין התאים, בין כל הדברים. כוח ההתנגדות זה כוח החיובי. אם הוא מטרתי, אם משתמשים בו, הוא תמיד, כאילו, על ידו אנחנו, רק על ידו אנחנו מרגישים משהו, רק על ידו אנחנו יכולים להוציא תועלת. נגיד, יש חשמל. חשמל, אם יעבור בחוט בלי שום התנגדות, אנחנו לא נרגיש כלום. אנחנו שמים איזושהי התנגדות, אז על ידי ההתנגדות הזאת אנחנו מקבלים מהחשמל תועלת, או זה חימום, או זה קירור, או זה כל מיני מכשירים שיכולים לחבר בדרכו. כן? אותו דבר אנחנו עם ההכבדה הזאת של רצון לקבל. בלעדיו לא היינו מרגישים אור. אם זה אפס אביות, אז מה מרגיש? במידה שיש אביות הזאת, בים של האור אם יש אביות, אז לפי האביות הזאת אנחנו יכולים להרגיש את האור שעובר דרך האביות הזאת, אם ניתן לו לעבור. זה ממש, בגלל זה כוח, המסך הוא נקרא כוח ההתנגדות, כמו התנגדות חשמלית, בנגד, שעושה פעולה, ממש כך. אבל מאמר מאוד עמוק, אני...

0: מה זה ידיעה? מזה שאור נכנס לכלי ונותן לכלי הרגשה, וליחד עם הרגשה הזאת יש לי גם כן שכל, שאני מבקר את ההרגשה הזאת, יודע כל הנסיבות, איך אני הגעתי להרגשה הזאת, איזה פעולות עשיתי, באיזה רצונות, עד כמה הם מתוקנים, באיזה דרגות אביות, איך אני בכלל בניתי את ההרגשה הזאת. אז מבנה הזה של ההרגשה הזאת, גישה שלי עליו, כמה עבדתי על זה, איך אני נהנה עכשיו מזה, כל הדברים האלה נותנים לי ידיעה. זהו. אז להגיע לזה ברוחניות אפשר רק על ידי האמונה, זאת אומרת על ידי תיקון של חפץ חסד. אמונה וידיעה זה שתי דרגות. אמונה זה נקרא אור חסדים, אמונה שלמה, שזה בא כבר ידיעה בתוכה, זה נקרא אור חסדים בירת חוכמה.
1: גם אמונה וגם ידיעה זה
0: מעבר למסור. אמונה זה נקרא אור חסדים, שאותו אני מסיק על ידי המסך של אביות שורש א' ב', בעצם גם ג' ד', גם בהם חייב וחייב להיות קודם לבוא אור חסדים בעוצמה המתאימה לאור חוכמה. כן? אמונה זה תיקון הראשון. הכל משיגים על ידי אמונה, כולם ככה מדברים, לא מבינים מה מדברים. מה זאת אומרת אמונה? צמצום וכלים דהשפעה. זאת אומרת, דרגת בינה, בינה זה נקראת אמונה. גרדה בינה זה נקרא אמונה שלמה. שמגיעים ממטה למעלה, מלכות שמגיעה לדרגת בינה, קודם היא משיגה את הבינה, שזה נקרא תם, חפץ חסד. ואחר כך שהיא גם כן מתקנת כלים דקבלה שלה בתוך הבינה, אז נקרא שהיא מגיעה לגרדה בינה. שם כבר גם כן עיירת חוכמה מקבלת. ולא לחשוב כמו שחושבים עמך בעולם, בעולם שלנו. שאמונה זה נקרא אני סוגר את העיניים, נעשה פנאטי, כן? ומה שאומרים לי אני עושה בלי להפעיל את הראש. זה נקרא אמונה. בכלים רוחניים זה בהחלט ככה, לא להפעיל את הראש זה נקרא לא לעבוד עם אור חוכמה. אבל להפעיל את הראש צריכים כדי לעבוד עם אור חסדים, זה גם כן הרבה תחכום והרבה הגיעה. זה לא למחוק את הרצונות, זה לדעת אותם ועל פניהם לבנות יחס שאני הולך למעלה מהם. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. סתם אין אמונה דבר כזה. מפני שאנחנו כלים דקבלה, אפילו באביות שורש א' ב' ג', אפילו באביות שורש, אנחנו כלים דקבלה, אז כל דבר שאני עושה, הוא בעצם רוכף על רצון לקבל. אין רצון להשפיע אצלי, רצון להשפיע זה בורא. אצלי רצון לקבל, שהוא יכול להיות מתוקן לצורך השפעה. לכן, אם אני עושה אפילו עבודה באביות דה שורש, זה בכל זאת עבודה על פני רצון לקבל של אביות דה שורש. כן? הוא כבר שונה מההשפעה הנקייה של הבורא. כן? ואם אני מגיע לעבודה בלהשפיע בכלל, בלבד, רק בלהשפיע, אני עובד מעל הרצון לקבל את זה. גם בו יש דעת, האביות שלו, אפילו אביות דה שורש, ואני עובד למעלה מזה, אני מנטרל את עצמי, זה נקרא עובר נגיד. אביות דה שורש, כן? המתוקנת, נקראת עובר. שאני מבטל את עצמי לגמרי, וכולי כולי בביטול שלי, אבל אני יודע מה אני מוותר, על מה אני מוותר ומה אני מבטל. ובביטול הזה אני נמצא בתוך, כאילו בתוך שליטה מלאה של הבורא. זה נקרא עובר בבטן אמו. מוסר את נפשו לגמרי, לעליון. זה למעלה מהדעת, כמה שדעת יש למעלה מזה. ובכל דרגה יש לך מצב שנקרא עובר. זאת אומרת, כמה שיש לך 125 מדרגות, בכל מדרגה יותר ויותר ויותר מקודמת, יש לך אביות שעליו אתה מוותר ומוסר את נפשו, שנקרא. להיות עובר בדרגת נגיד 100,

0: זה הרבה יותר מלהיות גדול בדרגת 99. כן.
1: מה הבדיקה שבן אדם לא החליף מטרה לאמצעי? זאת אומרת, שלא החליף, אנחנו אומרים ככה, שאהבת חברים זה אמצעי להגיע לבורא. עכשיו, מה הבדיקה שאני לא החלפתי את המטרה לאמצעי? אהבת חברים זה אגב הבדיקה שלי, כי...
0: לא חשוב. בן אדם אפילו ששוכח על זה שהוא עושה את זה, עושה את אהבת חברים כדי להתקרב לבורא, אבל בכל זאת, המחשבה הכללית, החשיבה הכללית, פתאום מקבל איזשהו מין מסג' בפלאפון מגילת שם, כן, זה כל זה, או עוד משהו, נזכר בזה מדי פעם. זה סך הכל המחשבה הכללית היא נמצאת על המטרה. אפילו שסתם צועקים מטרה, מטרה, גם זה, בדרגה שלנו זה ככה עובד. אז ודאי ש... תראה, זה תוצאה מהסתרה. בטח שצריכים כל פעם להיעזר בשני, ומי שזוכר הוא צריך כאילו להגיד לכולם. אבל בסך הכל, אתה לא יכול לזכור על רוחניות, אם רוחניות לא מהירה לך. תכלס, זה ככה. זהו. תרשום את זה על כל הקירות, אתה לא תראה מה כתוב. אם הרצון לקבל שלך עכשיו לא מקוון לזה, אתה לא תראה. כך אנחנו בנויים. איך אני לא רואה רוחניות? הרצון לקבל שלי עכשיו לא יכול להרגיש אותו, לא מקוון לזה. אותו דבר כלפי כל רגש וכל דבר.
1: מה זה במצב הזה חברה?
0: אז אפילו במצב, אפילו במצב כזה שאני לא זוכר על מטרת הבריאה, אם אני עושה כל הפעולות האלה, אחר כך הם מצטרפים למחשבות ולכוונות שאני אעשה בזמן אחר. לכן אנחנו נמצאים בעולם הזה, שזה דרגה כזאת, שיש כאן מציאות הזמן. מה העניין? ברוחניות, באותו רגע שאתה עושה, אם אתה נמצא באותו רגע בדביקות ופועל בהתאם לזה, אז זה פעולה. אם אתה לא נמצא באותו רגע בדביקות, קודם כל זה לא נקרא רוחניות, אבל נגיד, אז זה לא נקרא, הייתה נקרא פעולה. אצלנו זה לא כך. אצלנו כל הגיעה והגיעה יכולה אחר כך להתקבר עם כל מחשבה ומחשבה ולפעול יחד. זה הפלא המיוחד שיש בדרגה הנמוכה הזאת שנקראת העולם הזה. הוא אומר את זה גם כן במאמר לסיום הזוהר, שתלמיד שנמצא עם רבו, אז אמנם שהוא לא נמצא בדביקות עם רבו קבוע, אבל עכשיו הוא הביא כוס תה, ואחר כך הוא חשב שעל ידי זה הוא רוצה להתחבר לרוחניות, ולא בזמן הפעולה. בכל זאת שני דברים האלה הם עובדים יחד. כאילו שלצורך זה הוא הביא כוס תה. אתה מבין? זאת אומרת, הזמן הוא פועל לטובתנו, הוא מחבר את הכל להגיעה. מה שאנחנו לא מסוגלים לחבר. והוא כותב כאן שם את זה. ולכן הוא אומר, אפילו בדברים הגדולים כלפי עליון או כלפי רף, הוא מסביר שם, זה פועל בצורה כזאת שעל ידי זה עולים במדרגות. אני זוכר את עצמי כמה הייתי רגעים, ואיזה רגעים שלא רוצה ולא בא לי ונמאס לי ואווה. אתם לא יודעים את זה כי אתם לא קרובים לרב, נגיד, כן? ואין כאן רב, אני לא מתנהג בדיוק כמו רב. אבל שנמצאים ליד אדם גדול, והוא באמת... ובאמת קרוב וכל הזמן, אז מאוד קשה להחזיק את עצמו נכון. זה מאוד קשה. מתחיל להיות זלזול, כי זה טבעי, אתה רואה גוף. גוף זה, זה יש בגוף. פנימיות לא רואים. וזה, וזה קשה. אז הוא אומר שאפילו שעושים את זה מטעם ההכרחיות, שאני חייב את זה לעשות, לא נעים, לא יפה, כמו מסיבות אנושיות. אחר כך, אם אתה מחבר לזה סיבות רוחניות, שאתה רוצה על ידי זה להגיע לרוחניות, אפילו בזמן אחר, שאתה לא נמצא לידו, שיותר קל לך לחשוב על זה, אז הם מתחברים יחד, מחשבה ופעולה. ככה זה עם חבר, ככה אנחנו גם כן. העיקר תעשה, המחשבה איכשהו תבוא, שיהיה לה על מה להתלבש. כן.
2: אמרתי שהזמן פועל לטובתנו. עכשיו שאלה על הזמן, יכול להיות שאני רוצה לחבר איזושהי פעולה, באותו רגע החיבור לא יהיה טוב, בין הפעולה לבין המעשה. כמה דקות אחרי זה אני יכול לעשות אותו דבר, ודווקא זה יהיה טוב. מה קורה?
0: אתה אף פעם לא תדע למה אתה עושה ככה או אחרת. או, יהודה שמע, הוא מביא לי כוס תה. אל תשכח על ה... כן, זה, אנחנו לא יודעים למה אנחנו נזרקים ממחשבה למחשבה למצב למצב. אנחנו לא יודעים, כי זה תלוי ממבנה הפנימי של הנשמה. עכשיו אתה צריך לברר הרצון הזה, אחר כך זה בהתאם לזה, בקשר לזה. למה בהתאם לזה, בקשר לזה? כי אתה לא יודע עם איזה בדיוק נשמות ובאיזה דברים אתה קשור במבנה של אדם הראשון. אתה לא יודע, גם את עצמך אתה לא מכיר, לא, גם הנשמות שאתה איתם נמצא ובאיזה קשר אתה לא מכיר. ולפי הגופים, אתה לא יכול לפי זה לדעת מה קורה בפנים. אז מביאים לך כל מיני כאלה מקרים, שנראה לך מקרים. אם היית רואה מבנה של כל האדם הראשון, מתוכו היית יודע, או, עכשיו אני אצטרך את זה לעשות, עוד מעט תתנו לי את זה, בעוד כמה זמן את זה. אתה לא...
2: זאת אומרת שהוא כל הזמן משתנה, אני כל הזמן משתנה?
0: כולם משתנים, כולם עושים כל מיני תיקונים. זה כמו איזושהי מערכת שכל הזמן נמצאת בחיות כזאת. זה נקרא שכינה הקדושה.
2: למה זה יכול להתאים? למשל עכשיו זה לא יכול להתאים. איזה דוגמה יכולה לגרום לך לעשות פעולה מסוימת?
0: לכן הם נותנים לנו עצות פשוטות, שבכל מצב ומצב, איפה שאתה נמצא, אל תתחשבן עם אותה יתר נשמות, מה אני צריך לפעול, אתה בגוף עכשיו היא חושבת, איך פועלות כל התאים בגוף עכשיו, כל אחד לפי התכנון שלה, כל אחד לפי התפקוד שלה, שאני צריכה לפי זה גם כן לפעול ככה וככה, אם היא, אתה יודע, זה... באמת זה פועל בצורה כזאת בסופו של דבר, אבל לא בדרגה שאנחנו יכולים להכיר את זה. ודאי שזה פועל בצורה כזאת. המערכת סגורה בכל החלקים שלה עד הסוף. אבל אנחנו לא מסוגלים את זה להקל בכלל. זה אחר כך רק מתגלה לנו. בגמר התיקון, כל המבנה עם כל התפקוד. שנכללים בזה באמת בלי שום הפרעות. אז נותנים לך, לא אמצעי, עיצה כללית ביותר והנכונה ופשוטה ביותר. אתה ופעולה שלך ומטרה שלך לאן שאתה רוצה להגיע, הם חייבים להיות כאחד. אני ירדתי משורש, ששם הייתי דבוק עם הבורא. מי זה בורא? בורא זה כל היתר נשמות, שאני כולל איתם, ויחד אנחנו. מקבלים בתוכנו, אור העליון, ההרגשה הזאת, בי, היא נקראת בורא. אני לא יודע מה זה מחוצה לי, מחוצה לי זה עצמותו. אלא מה שאני מקבל בהקשר עם כל היתר נשמות במצב המתוקן, בגמר התיקון, בשורש שלי, זה נקרא בורא. ממעשיך יקרנוך, מההרגשה שלי, אני מכיר אותו. זהו. אז אני צריך להשתוקק לזה, על ידי הפעולה העכשווית שאני עושה, ושזה אני משתוקק, אני עושה את זה. אם אני כל הזמן מדרבן ממש ככה, לוחץ רק על הנקודה הזאת, אני בסופו של דבר מגיע אליה בדיוק, למצב שהוא באמת זה. כל ה... לתת לך עכשיו תוכנה הגדולה הזאת, ושאתה תתחיל עכשיו לעשות משהו, אתה צריך להבין אותה מקצה עד הקצה, כדי לעשות פעולה הקטנה ביותר, בהבנה, בתבונה, ככה, בשליטה מלאה. אתה צריך כל המערכת לדעת מראש איך אתה מסוגל. לפני שאתה דבוק עם כל הנשמות, עם כל חלקי המערכת, זאת אומרת, במבנה אחד. זה בלתי אפשרי. לכן אומרים לך, פתרון, אתה רוצה להיכלל בתוך המערכת הזאת כחלק טוב, הפעיל, הנכון, לזה תתכוון אני ופעולה שלי, והמצב שלי, דביקות עם הבורא, כן? אחד. שאני כבר רוצה להיות עכשיו בגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? איך שאני מתאר אותו לעצמי? לאותו מצב אני רוצה עכשיו לממש או לייצר. לייצר, ליצור. ליצור.
2: החוק הזה פועל לדבר
0: כל הנשמות בלי קשר לקבוצה. החוק הזה פועל לכל הנשמות, ללא קשר עם קבוצה, אבל עם קבוצה יש לך, כמו שדיברנו, שאתה מזמין משם, מגמר התיקון, אתה מזמין משם אור מקיף, מפני שאתה מחובר אליהם, כמו שאתה מחובר אליהם שם. לפי מעמד שאתה רוצה להתחבר איתם כאן, אתה מזמין את ה... אתה... כאילו מושך על עצמך, מושך ממש, כאילו פיזית מושך, את המצב ההוא אליך. מפני שאתה רוצה עכשיו לקיים אותו כאן. זה נקרא שהעולם העליון יורד עד העולם הזה. זה בעצם יהיה בגמר התיקון. יש כאן מילים יפות, אני לא חושב שאני מוסיף משהו. כן. נו, כן, אתה כן.
3: למה יש פעולות כנגד מר תיקון שאנחנו מנסים לבצע עכשיו כמו אהבת חברים, ופעולות כמו נניח הסתפקות דרך רכיות, שבא לסוף אנחנו נותנים שאתם משאירים לדור האחרון. אני ממש לא מנסים לעשות שום פעולה כנגד זה עכשיו.
0: למה אנחנו מתעסקים בפעולת אהבת חברים? וחושבים שזו הפעולה הכי חשובה. נו, חוץ מזה יש הפצה ולימוד, כן? ופעולות כמו הסתפקות במועט וכל התיקונים האחרים אולי, אנחנו משאירים. מפני שאנחנו יודעים ש... אנחנו בעצמנו לא מסוגלים בכלל לתקן את עצמנו. ומה שיכול לתקן אותנו זה אור עליון. אם יבוא אליי ממצב יותר מתוקן ויעיר לי, לפי זה יתקן את הכלים שלי. אז אני צריך לעשות פעולות לא שאני צריך בעצמי לגשת לכלים ולתקן אותם עם איזשהו... מפתח שוודי או איזשהו מפתח ברזים, אני כאן פותח, משהו סוגר, משהו מתקן. אלא אני צריך לדאוג לכל בויניק הזה שיבוא ויתקן לי את המערכת. האור הזה, אני צריך להזמין אותו. ולכן אני לא עושה פעולות ישר לתיקון. כאילו, איפה המסך? אני עכשיו מביא את המסך, אני שם אותו על הרצונות לקבל, מדביק, כן, מכניס שם כמה מסמרים שלא יברח לי, כן, למטה הרצון לקבל, מלמעלה מסך, כמו שאנחנו מציירים, ואז הרצון לקבל הוא כבר מחוסן, זה מחוסה עם המסך, אלא אני מחפש אמצעי שהוא הביא לי מסך, הוא הביא לי תיקון. האמצעי הזה... זה לא בדיוק גישה לתיקון עצמו, זה גישה למתקן. וזה באמת מכשול גדול לאנשים, עד שהם מתחילים להבין שאנחנו צריכים לחפש המתקן, ולא את התיקונים עצמם. בלי שהוא יבוא, פשוט לא יהיה לתיקון. זה כמו ש... אישה יושבת בבית וצועקת שהמכונת כביסה נגיד, כן, נשברה, אז ואתה אומר, טוב, אני עכשיו אעשה משהו, אתה נכנס, צריך לבוא מומחה נגיד, עם איזה חלק, ולהרכיב אותו ולעשות, אז צריכים לחפש את, את האדם כאילו, מי שיודע את זה לעשות. זה אור העליון, אז אני עושה פעולות שאני לא מסתכל על הכלי עצמו, אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף, המועיל ביותר לתיקון, הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת. יופי, אמרו לי, אז אחרי זה, לפני זה זאת אומרת, אז מה אני צריך כדי לשבת נכון? זאת אומרת, בכוונה נכונה, ספר יש לי ברוך השם, לקרוא עברית כבר למדתי, עכשיו אפילו לא למדתי כל כך גם לא חשוב, אבל העיקר הוא אומר הכוונה, כן? איך אני מגיע לכוונה? וכאן גם כן הם מסבירים כמה יש לנו אמצעים לבנות כוונה הנכונה, שקודם כל זה הוא במאמר בחירה חופשית, כן? מאמר החירות, הוא כותב שזה החברה. בלי החברה אתה לא תוכל ללקט, ממש ככה, להגביר את הרצון שלך למטרה, וכוונה שלך היא תהיה קטנה, פחות ממה שצריכים כדי למשוך את האור, אור מקיף, זהו. ואם אתה לא מסתכל על זה, אלא מסתכל, אני לא בסדר, יש לי, אני קמצן, ואני תאוותן, ואני שאוותן, ואני זה, ואני רולף, ואני זה וזה, אז אתה נמצא בתוך הרצונות לקבל שלך לא טובים, נכון שהם לא טובים, אבל איפה שהמחשבות של האדם, שם הוא נמצא. אז מזה אתה צריך רק, לא יודע מה לעשות. או להשתכר, לקבל סמים, לא יודע מה, כדי לא להרגיש כל כך כאב. הדבר הזה הוא לא עושה כלום. לכן כתוב, אוכל את בשרו, כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו, כי זה כסילות ממש, כי אתה לא פונה לכיוון הנכון, אתה מסתכל לג'יורה שלך, נכון שאתה לא טוב, אבל על ידי זה שאתה מסתכל בזה שאתה לא טוב, אתה לא תתקן את זה, שאתה רואה חלק מקולקל באוטו, זה לא יעזור, אתה צריך לחפש המומחה שיביא לך חלק ויודע להרכיב אותו. וזה העניין, שהרבה פעמים אנחנו פונים לתוך הכלים שלנו וכל הזמן מביטים עליהם וממש אתה רואה על האדם שהוא מסכן. הפנימיות שלו מול עיניים שלו והוא לא יודע להתנתק מזה וממש יושב ומצטער, מה שנקרא. זה, החברה כאן צריכה לדאוג ולהשפיע על כל אחד ואחד, מהר לצאת מזה. כי מזה בא לך לשון המרגלים על הבורא, כל מיני, אתה מבין שאתה מתחיל כבר, זה לא טוב. טוב, נקרא משהו, נלמד.
4: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, הגיעה אמיתית זו להידמות למצב יותר עליון, וזה אפשר רק דרך היחס לחברים. אז יש, שמעתי שיש תמיד לבדוק אם היחס השתנה בצורה מהותית, ואם זה ככה קרה אפילו טיפה, זה אומר שעברת, שעשית צד מאוד גדול קדימה ברוחניות. אנחנו לא יכולים למדוד את זה. גם היה למונה, כל מיני דברים. שאמונה זה לגלות את האור החסדים, לא ללכת נגד הרצונות אלה, גם להשיג אותם וללכת מעליהם, באמונה למעלה מהדת. זהו, לא יכול לזכור על רוחניות אם היא לא זוהרת, זורמת, אם היא לא מהירה, אז עלינו להעיר אותה בינינו תמיד, ובורא זה כל היתר נשמות שמסביבך.
6: תמיד חוזר לנקודה של מצב רוח של חברים כלפי המטרה. תמיד הנקודה שאנחנו חייבים ללחוץ עליה, היגיעה שלנו, זה המצב רוח של החברים, ההצלחה שלנו בחברים.
7: סיכום השיעור, זה ממקד אותנו בעניין של אהבת חברים, של אהבת הזולת, שבלי זה אדם פשוט לא בכיוון למטרה, וזה העיקר שצריכים להתמקד בו, כי שנאת הזולת מביאה לשנאת הבורא. בעצם הכל זה כלפי הבורא, כי אם אדם רואה רע בחברים, הוא רואה רע בפעולות הבורא. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לא להסכים לתופעה הזאת ולהיות בנטייה כל הזמן לאהבה. על זה בנויה כל הדרך שלנו, זה המרכיב העיקרי. וגם כן פה כתבתי, איך אתה מסתכל על האחרים, אם ככה דוקר העין, ואם אתה מסתכל על חברים בצורה לא טובה, אז מה שיכול לעזור זה לדאוג להם. אם אדם דואג לחברים, הוא בכל זאת הולך לכיוון הנכון ונגד אותו רצון לקבל שמתעורר בו.
8: ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. אני ממש צריך לסדר את היחס שלי כמה שיותר באהבה כלפי החברים, לסדר את הכוונה, צריכים לבקש מהבורא שיעזור לנו, ככה אנחנו יכולים יותר ויותר להתקרב לבורא.
9: כל העבודה שלנו כאן בחברה זה כדי לפתח יחס לבורא. אנחנו יכולים לבדוק אם יש אהבת השם, מה זה הדבר הזה? זה אם יש לי אהבה לחברים. אז כנראה שהבורא אהב אותי ונותן לי עוד איזה משהו בלב ככה, עוד טיפה לאהוב את החברים. אם אני מדבר על החברים, כמו שהוא כותב שם במאמר, מה אני אומר על החברים? מה אני רוצה שיחיה בלב של החברים ביחס לחברים האחרים? אז כל הדברים האלה, מה שאני פועל ואומר וחושב על החברים, בסופו של דבר זה נותן לי איזה פתח לפנות לבורא ולבקש ממנו עוד טיפה תיקון, עוד טיפה תשנה לי את הלב ביחס לחברים, שיבואו לי דעות ומחשבות ופעולות ביחס לחברים שעוד יותר אני אוכל לאהוב אותם. וכל הזמן אנחנו צריכים להיות בנטייה לבקש את זה מהבורא.
7: כן, אני רוצה יש קשר כזה מאוד עדוק בין הסביבה הזאת שהבורא הביא אותי אליה לבין המאור שאני צריך למשוך, ואיך שאני לא יכול זה בלי זה. שני האמצעים האלה מאוד קשורים אחד לשני, והיחס שלי לחברה מאוד מאוד קשור לאיך שיש לי או אין לי את היכולת למשוך מאור המחזיר למוטב, ומצד שני עד שהאור לא יתקן את התכונות המקולקלות בי, אז אני לא אוכל להתייחס נכון לחברים. ואת שני הדברים האלה צריך כל הזמן להחזיק, ויחד ביחד עם המטרה כמובן צריך כל הזמן להחזיק אותם יחד. בסוף כל הלימוד הוא רק על ידי משיכת המאור. ומה שהמקובלים תמנו בתוך המקורות האלה, זה כוח שממש יכול להציל אותנו. ככה צריך להתייחס אליו.
0: כן,
10: קשה לדבר אחרי הדברים האלה, כי באמת אין מה להוסיף. השיעור היה כל כך ברור בנושא הלב.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, אנחנו מתחילים היום עם הלימוד של תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף א' אור פנימי, אות א'. אני רציתי לחלוק איתכם קצת אתמול בישיבת החברים, כמה חברים דיברנו על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את לשפר ולנצל עד הסוף את השיעור בוקר, שיש לנו עוד הרבה מה לשפר במשיכת המאור המחזיר למוטב, ולא להיות בהסחות דעת. ואני נזכרתי שהרב אמר שההסחת דעת במשך השיעור היא תלויה עד כמה שהרצון שלנו חזק. אז בואו עכשיו קצת נכין את הרצון שלנו לקראת משיכת המאור המחזיר למוטב, לשתות ממש את השיעור שלנו.

0: הרב בכל הכוח לשתות את השאלות של החברים ממש, ורב אמר ככה בשיעור: אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת.
1: כן, וכמו שגם שמענו עכשיו בשיעור ממש, אם יש לנו מכונת כביסה מקולקלת, אנחנו צריכים מומחה שיתקן לנו אותה. אם יש לנו רכב וצריך להחליף בו חלק, אז צריכים את מי שיודע ומבין בזה. יש לנו את המאור שיתקן אותנו עכשיו בזמן הלימוד. בואו ניכנס לשיעור של הרב, בבקשה.
2: עוד בית, מה הוא רוצה לברר? אז בואו נקרא תעס למעלה. לפני הצמצום היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. זאת הצורה הראשונה שהוא נותן לנו ורוצה לבאר. עוד א', למעלה יש לנו דברי הארי, למטה באור הפנימי יש לנו הסבר של בעל הסולם. מאיפה יש לנו דברי הארי? למטה, ליד הכוכבית הוא כותב, עץ חיים, שער א', ענב ב'. אז עוד א', דקי טרם שנאצלו נאצלים ונברו הנבראים, היה אור העליון פשוט ממלא כל המציאות. אז עכשיו הוא הולך לברר עוד ב' הקטנה בתוך השורה, עוד א' בעוד הקטנה אנחנו כבר ראינו, עכשיו קראנו, ועוד ב' זה אור העליון פשוט. מה זה? עוד ב' למטה. היינו אור המתפשט מעצמות הבורא התברך, מה זה? אני לא רואה. ועד, כן? ועד שכל השמות והתיאורים הבאים בחומת הקבלה אינם חס ושלום בעצמות הבורא, התברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו. אמנם בעצמותו אין לנו שום מילה והגה כלל. כי זה הכלל, כל מה שלא נסיק לא נדע בשם. וזכור זאת ואל תקשל. זאת אומרת, אנחנו שמדברים על האור העליון, מדברים רק על האור המתפשט מהבורא, מהמעציל, יותר נכון. על המעציל אנחנו לא מדברים בכלל, אין לו עליו אף שם כי לא משיגים אותו, כי כל השמות שלנו הם מהשגה, מכניסת האור בתוך הכלי, ומעציל אנחנו לא משיגים, הוא לפני הלב. האור נמצא, ממנו יוצא האור, ולכן אנחנו, כולנו, שמקבלי האור שיוצא ממעציל, אז באותו האור שיוצא אלינו, אנחנו תופסים כל הפעולות של האור. זאת אומרת, הכל מה שיש לנו, זה פעולת האור, שהאור בונה את הכלי, והאור ממלא את הכלי, בלתקן אותו, בלסדר אותו באיזשהו צורות שכך כלי ירגיש. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים להבחין שאנחנו הכלים ואנחנו התוצאות מפעולת האור בלבד, שאור עשה מאיתנו משהו שמרגיש ומבין, רגש ושכל, מוח וליבה, שאנחנו על ידי זה נתפוס אותו, פעולות שלו, וכך נרגיש את עצמנו. זאת אומרת, מי אנחנו בסופו של דבר? תוצאות מפעולות האור. ומה שאנחנו מרגישים, מה שהוא רוצה שנרגיש, כך הוא בונה אותנו. ולמעלה מזה, אף פעם לא נבין ואף פעם לא נרגיש, אף פעם הכוונה היא עד גמר התיקון, זה אצלנו סוף הדרך, מה שמעל זה אנחנו לא מדברים. אז מה זה האור שאנחנו אומרים? השפעת הבורא.
3: הצופים שלנו מהאינטרנט שנמצאים איתנו בלימוד, מה שנקרא בגוף ונפש, מבקשים לקרוא את ההגדרה י' הבורא.
2: יופי, או, זה כבר טוב מאוד. הבורא, בסדר גמור. י' א', מהו הבורא? יופי. י' א', בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו מציאת יש מאין, שהיא בחינת חומר של הכלים בלבד, המגודר בבחינת רצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו התברך, בטרם הבריאה. זאת אומרת, איך אנחנו מדברים על הבורא? אנחנו מדברים על הבורא כבר מתוך החידוש הזה, הן, שנעשה ביציאת האור מעצמותו. במקום אחר מסביר לנו בעל הסולם בורא, שזה מילים בו אורא, שהאדם שמתחיל להשיג את הרוחניות לפי תיקון הכלים שלו, כמה שמתקן אותם, כך משיג השוואה שלו לאור. שיש בתוכנו שני ההבחנות העיקריות, זה חיסרון ומילוי לחיסרון. במידה שחיסרון ומילוי לחיסרון משתווים ביניהם, מידת ההשתוות ביניהם מביאה לאדם הרגשת הבורא. למה? כי הבורא מה שיוצר גם כלי וגם אור. ואם אני בתוכי משווה את הכלי ואור יחד, אז אני מגיע בתוך ההשתוות הזאת להרגשת השורש שלהם היחיד, המיוחד לשניהם, שזה נקרא בורא. ולכן בורא תמיד משתנה אצלי, כי כמה שמתוך הכלי ומתוך המילוי שלו אני יכול לייחד על ידי תיקון הכלי להשפיע, שיהיה כמילוי, שיתגלה בו, שמשפיע. אז בזה אני מגלה יותר ויותר מושג הבורא. עד שאני מגיע בתיקון הכלי שלי השלם, למושג השלם הבורא. מי הוא הבורא שלי, שברא לי כל החיסרון, ונתן לי כל המילוי בו. לשורש אחד לחיסרון ולמילוי. לכן הבורא זה הרגשה אישית לכל אחד ואחד. לתוך הכלי שלו, הבורא שלך ובורא שלי אף פעם לא תהיה אותו בורא. וכל פעם, בכל מצב ומדרגה, הבורא יהיה אחר. וכל פעם הוא יגדל במידה שאנחנו מתעלים בכלים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים רק כלפי התפיסה שלנו. אין לדיין אלה מה שעיניו רואות. ולכן שם הבורא הוא בו אורא. שזה מושג שמובא רק מתוך הכלי. לכן הוא אומר ככה לנו, בהגדרה הזאת. השם בורא מתייחד רק עם חידוש. רק על חידוש. וכל היתר זה אתם יכולים לשים בסוגריים. דיינו, המציאות זה הכל בסוגריים. עד סוף העיקר זה רק על חידוש. שאנחנו לא מדברים עליו במושג האבסולוטי, אנחנו בכלל לא מדברים אף פעם בחוכמת הקבלה, כי הכל הוא מתוך הכלים שמשיגים אנחנו כאן יכולים לדבר. וגם כן במדע, כמו שאנחנו דיברנו, כבר אנחנו גם כן במדע המודרנית מתחילים להתקדם לאותה תפיסת המציאות, שהמציאות היא הכל כלפי האדם המשיג אותה. וגם כאן בעוד ב' הוא אומר, שכל מה שלא נשיג לא נדע בשם, ולכן על הבורא יש לנו רחום חנון ערך אפיים ורב חסד ואמת, והרבה הרבה אומרים כל התורה זה שמותיו הקדושים. כן, שמותיו, שמות אל של האור שנכנס לתוך הכלי ובונה את הכלי ומברר אותו וממלא אותו, זה כל התורה. זאת אומרת, כל התורה היא מקרים של הכלים והאורות שנמצאים באיזה קשר ביניהם. איך שהכלי יכול ממידה הקטנה ביותר להיות משתווה עם האור, שלפי זה מתגלה השם הקדוש הקטן ביותר. הקדוש זה נקרא שכלי נמצאת בהשפעה כמו האור, השפעה היא נקראת קודש, ואז זה מתגלה. לכן כל התורה, כל הספר תורה נגיד, כל האור שמגיע ובונה את הכלי, זה הכל רק שמות הקדושים. עוד גימל, הוא אומר, אז היה לנו אור פשוט, עליון פשוט, ממלא כל המציאות. עוד גימל למטה. מה זה ממלא כל המציאות? לכאורה תמוה מאוד, כי המדובר כאן במידה כאן הוא בטרם שנבראו העולמות, ועל כן איזה מציאות ישנה כאן, אשר האור העליון צריך למול אותה. ועניין הוא, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם מעתידים להיברות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, זאת אומרת, הכל חוץ מעצמותו, שעליו אנחנו מדברים, רק כשורש הקדום לכל, הנה הם כולם, כל המציאות שאחר כך נפרסת מזה, כן? מתפשטת, מתגלה. היא כבר כלולה באין סוף ברוך הוא. בכל תפארתם ובכל מילואם, באופן שיש כאן להבחין בין עיקריים בכללות המציאות שלפנינו. עיקר הראשון הוא, בבחינת מה שהם קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם. זאת אומרת, בפוטנציאל, בכוח, מה שנקרא, לפני ההתפתחות, שבאין סוף יש הכל. ובית, עיקר הבית הוא, כמות שהם ארוכים ומשתלשלים ומתחדשים לפנינו, זאת אומרת, בשגתנו כבר, מאחר צמצום א', בחמישה עולמות המכונים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אשר אור העליון הנמשך מעצמותו היה ממלא את כל המציאות, דהיינו כללות המציאות שבעיקר האלף, מבחינת מה שהם ארוכים וקיימים באין סוף ברוך הוא מטרם הצמצום. זאת אומרת, יש לנו שני צורות. צורה הראשונה היא שהכל כלול באין סוף, כל הכלים וכל האורות עם כל פרטים עד פרט האחרון ביותר, אבל ללא התפתחות שלהם, אין? ללא השתלשלות. ועיקרון הבית שמתחילים כבר להשתלשל ולבוא למטה. גם כן, מה למטה, אין סוף ואחר כך שיוצא, עניין הזמן, כל זה צריכים אנחנו להשתדל לפרש בצורה הרוחנית, שזה לא קרה פעם ועכשיו זה לא קורה, שזה לא יקרה אי פעם בעתיד שנגיע לגמר התיקון לאינסוף ועכשיו זה לא נמצא, אלא הכל זה כלפי האדם המשיג בלבד. איך שהוא משיג, כך הוא מפרש. ומציאות בעצמה עליה אנחנו לא מדברים, על מציאות בעצמה. המציאות בעצמה היא עצמותו. ומה שמשיג הנברא, הוא תמיד משיג לפי הכלים שלו. ולא יכול להגיד עבר ועתיד, אלא רק כלפי עצמו, כלפי ההשגה שלו, ולא כלפי הצורות האלו שהוא משיג. כי אין העולמות, אין ההשתלשלות, אין תנועות ואין כלום, אלא רק כלפי אותו המשיג. אז מה שהמקובלים מספרים לנו, הם מספרים לנו לפי מה שהם משיגים, לפי התנועה הזאת הרוחנית, מה שמצטיירת בהם, ולא מה שנמצא ברוחניות מחוץ לנו, שעל זה אנחנו לא יכולים לדבר, זה נקרא עצמותו. אם אנחנו מדברים על אינסוף וההשגות שלנו, זה הכל כבר כלפי המשיג, כלפי הכלים. כן.
4: מיכה מתל אביב שואל, האם יש איזה נקודת שוויון בין בני האדם כלפי הבורא?
2: אני לא יודע איזה קשור לכאן, אבל נגיד, נו, ודאי שכולם כלפי הבורא שווים. כי באור העליון, כמו שאנחנו למדנו כאן, אין שום שינוי, אין שום הבדל. הכל נמצא בהשוואה ובמנוחה מוחלטת. אז מה שנראה לנו שלא שווה, זה סך הכל מתוך זה שאנחנו כך תופסים בכלים שלנו. אבל כמה שאדם חוזר לדרגות יותר גבוהות, בתפיסה שלו, היינו בתיקון שלו, הוא רואה עד כמה שכולם שווים. כן.
3: אותו צופה שואל, הוא מוסיף ושואל, האם בגמר התיקון, כשאדם מגיע לגמר התיקון, אחד, שני, מה זאת אומרת, מה קורה עם ההגדרה של הבורא? זה משתנה, או שהם רואים אותו?
2: הגדרת הבורא משתנה בכל רגע ורגע של אדם המשיג. זאת אומרת, בכל תפיסה ותפיסה, הבורא הוא שונה. מה זה נקרא שמות הקדושים? מה זה נקרא בכלל כל השמות? מה עכשיו? מה עכשיו קורה לי בכל רגע ורגע? אני עכשיו בכל רגע ורגע, מה שאני מרגיש, אני מרגיש בורא. זה שנראה לי שאני משיג נשמות, או בני אדם, או עולם הזה, או עולם הרוחני, זה נראה לי. אין חוץ מכלי שמשיג את האור הממלא אותו, בלבד. לא השתנה כלום מהאינסוף עד העולם הזה. רק כלפי המשיג זה משתנה. אז גם עכשיו אני נמצא באותו מצב האינסוף, אבל מה אני משיג ממנו? לפי הצורת הכלי שלי, לפי התיקון, השוואה לאור. אחרי צמצום א', האור אפשר להשיג רק לפי מידת ההשתוות עליו. אם אני לא משתווה עמו, אז אני, מה שאני מרגיש בחוסר המוחלט של אי-השתוות, זה נקרא העולם הזה. אם אני מתחיל במשהו להשוות את עצמי לאור העליון, נקבע כבר עולם העשייה, אחר כך יצירה, בריאה וכו'. עד שאני, אבל בכל זאת, התפיסה שלי, ההרגשה שלי, העולם שלי, זה האור שנמצא בתוך הכלי שלי, ואין יותר חוץ מזה כלום. ההרגשה הזאת מתפרשת, מתחלקת לאלפי פרטים, אבל כל זה גם נראה לי בתוך הכלי שלי. שאני נמצא בעולם מלא אנשים וכל מיני, אנחנו למדנו זאת מתפיסת המציאות. אין חוץ מהצורה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, חוכמת התפיסה, איך אנחנו נתפוס מציאות בצורה הנכונה, לא שקרית, בהשתוות הצורה לאור, נגלה עד כמה שנמצא בצורה אמיתית. נו, איפה אנחנו? וגם
5: סיימנו
2: עוד ג', כן? בסדר, גמור. מה זה עוד ד'? יש לנו עוד זמן. עוד ד', מקום, ולא היה בכל המציאות הזאת מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל. כן? מקום פנוי. מה זה מקום פנוי? עוד ד' למטה פירוש, כי מטרם שנברו העולמות, שהיה אז רק אין סוף, בלבד, לא היה שם מקום פנוי. דהיינו, מה זה פנוי? מקום חיסרון, שהיה ראוי לקבל בו תיקונים, כי אור העליון היה ממלא את המקום ההוא, שלא הניח מקום לתחתונים להתגדר בו ולהוסיף משהו על שלמותו. אלה רק בסיבת הצמצום שנעשה, כמו שכתוב להלן, נתחדש אז בחינת החיסרון, ונתבע מקום פנוי לתחתונים, אבל כל טבעה שבמקום הגשמי, סליחה, אבל בל תטעה, אני לא רואה טוב, אבל בל תטעה שבמקום הגשמי הספר מדבר. זאת אומרת שמקום פנוי לא היה באינסוף, כי הכל היה מושלם, כי הכל בא מצד האור והיה ממלא את הכל. אחר כך נעשה הצמצום מצד הכלי, שכלי גירש את האור כדי להוסיף מעצמו אפשרות לגדול, להביע משהו, להשתוות לאור, ואז נעשה רק מקום פנוי. מקום פנוי לתיקונים מצד הנבראים. זה מה שנעשה. זאת אומרת, זה לא שאור הסתלק, זה לא ששלימות נעלמה מהאינסוף, אלה כלפי הנברא שרוצה להוסיף עליה, אז כלפי ההרגשה שלו, מה שהיה ברגע לפני הצמצום, שהרגיש שנמצא בעולם האינסוף, החליט בצמצום, כסיבה לצמצום, שהוא רוצה להסיף למצב הזה, שהוא רוצה להגיע בהשוואת הצורה לאור מצידו, אז נעשה צמצום. זאת אומרת שנברא מתחיל להרגיש את המצב הזה, שהאור בורא אותו וממלא אותו ונותן לו כל השלמות, מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה. ואז נעשה מקום לתיקונים, שכולו, כל האינסוף נעשה עכשיו מקום ריק כלפי הנברא שרוצה למלא אותו ביחס של עצמו. זה כבר אנחנו נדבר, נמשיך הלאה בשיעור הבא. בינתיים נסיים.
1: כן חברים, זה הזמן לשאלות, לבירורים, להיכנס קצת יותר לעומק הדברים. ראינו איך רב התמקד בו בשלוש אותיות קטנות מאות א' הגדולה, וברר לנו מושגים, והסביר את בעל הסולם, נכנס, ואנחנו רואים פה איזושהי עקביות של הרב, לתפוס ולהסביר לנו את אותה תפיסת מציאות, שלפיה אנחנו אמורים לתפוס את כל החומר שאנחנו לומדים, כדי להגיע למקום שממנו כותב בעל הסולם. אנחנו רואים את קייב אחד, בבקשה, כן.
5: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший,
6: то, да, говорим,
5: як Рав казав, і це індивідуальне осягнення в кожен момент часу.
6: Ім абори коль пам шуни авори, бехоль рега бацман, везете любе асага пратит.
5: Коли вона, ця основа у всіх,
6: авор хаверу гам шуни, ки хавер німця би мацав шуни ахшав. אז מה זה אומר להגיע לדביקות עם חברים? על איזה בסיס, כאשר זה שונה עבור כולם בכל רגע?
0: מה זה אומר להגיע לדביקות עם חברים אם כל אחד הוא שונה? כל אחד יש לו רצונות שונים. וכל אחד תופס את המציאות בצורה אחרת, תופס את הבורא בצורה אחרת. כאן אנחנו מתחברים בכוונות שלנו, בזה שאנחנו רוצים להשפיע נחת רוח לבורא דרך החיבור בינינו. הקשר בינינו הוא אמצעי כלפי הבורא, וכאן זה היחס שלנו שאנחנו צריכים לעשות, יחס של אור חוזר אחד כלפי השני. וכל אחד צריך לצמצם את

0: כן? אז מה מצמצם? זאת השאלה? מה מצטמצם? האור הוא הכלי. אז הוא אומר לנו כאן, מה זה עוד דלת קטנה? מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני, נכון? אז אנחנו אף פעם לא מדברים על האור עצמו, אנחנו מדברים תמיד על האור מצד הכלי. אז בואו נלך ללוח ההגדרות של המילים ונראה מה זה אומר מקום ומה זה אומר פנוי, ומזה נוכל להבין. אז אנחנו יכולים להסתכל בעמוד, למי שיש ספר בהגדרות מה זה מקום, זה בעמוד למד ב', בעמוד למד ב', אות למד ה', שאלה למד ה'. אני מקווה שגם בחומר הלימוד זה נמצא, כן? בכל השפות מתורגם, אות למד ה', מקום. הוא אומר כך, המקום זה הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. אז מה זה מקום? הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מדברים מצד האור, אנחנו מדברים מצד הכלי, איך שהוא מרגיש את האור. כלי זה מצד הרצון, אור זה סוג התענוג שמתמלא באותו רצון. אז אנחנו אומרים, הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. עכשיו בואו נלך להגדרה של מה זה פנוי, שאלה מם דלד, זה בספר נמצא בעמוד 33, הגדרה מה זה פנוי, הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גם רב הגדיר את זה קודם במילותיו, הוא אמר מקום פנוי זה מקום התיקונים, כך הוא אמר קודם. מקום פנוי הוא, פנוי הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. ותמיד בתפיסת המציאות, הנברא תמיד מקבל כל דבר במציאות שלו כזה עכשיו הרצון, וזה מה שאפשר לעשות עם הרצון, וכך מורגש האור. אף פעם אי אפשר להגיד על האור עצמו שום דבר, כי האור הוא יש מיש, והכלי הוא יש מאין. הרצון הוא תמיד בא מיש מאין, וזה תמיד מתחדש. גם בחלק הראשון של השיעור, מי שזוכר, אז הוא דיבר על כך הרב שיש לנו בעצם, אנחנו בגמר התיקון, רק יש לנו 125 תיקונים, 125 כיסויים, שעליהם אנחנו, תחתיהם אנחנו נמצאים וצריכים לגלות אותם. אבל בפועל, מצד האור, אנחנו כבר מתוקנים. כל העבודה היא לרכוש את הכלים וכל פעם לחדש אותם. זה נקרא שכל רגע יש בורא חדש, גם על זה הרב דיבר. כל רגע יש בורא חדש, זאת אומרת מצד הכלי, הכלי משתנה ולכן הוא תופס את האור כל פעם במידה אחרת, בצורה אחרת. מי עושה בו את השינויים? האור. מה תופס הכלי? את האור. אבל על האור עצמו אי אפשר להגיד כלום, אלא תמיד מצד הכלי איך שהוא תופס אותו. זאת תפיסת המציאות. מק 12.
1: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав,
2: מתוך מה שהסביר הרב, הופעת האוויות והופעת החיסרון, האם זה אותו התהליך? תודה.
3: האם הופעת האוויות והופעת החיסרון זה אותו תהליך? אנחנו לומדים שכבר בדלת בחינות דאור ישר כבר יש את האוויות. והרצון בדלת בחינות דאור ישר, משתמשים בו בצורה ישירה, מופיע האור, בורא את הרצון וממלא אותו. והחיסרון דווקא נבנה מתוך הסתלקות האור, לא מתוך דלת בחינות דאור ישר, דווקא מתוך זה שהאור מסתלק ועכשיו נוצר מקום פנוי, מה שאנחנו קראנו בהגדרה ממדלת עכשיו שגילד קרא, שהוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גילד, אתה רוצה להוסיף?
0: כן, על אביות אנחנו תמיד מדברים כבר כשיש מסך. אז באמת

0: השורש לאביות הוא בדלת בחינות דור ישר, אבל תמיד שמדברים על תכונות המסך, זאת אומרת איך הנברא, מה זה המסך? זה איך הנברא מגיב לבורא, לאור שמגיע אליו. אז תמיד אפשר לומר על שתי תכונות שהן קשיות, זה כוח הדחייה שבמסך, והעוביות זה מה שמתגלה, אותה מידת רצון לקבל שמתגלה, שעליה עושה הנברא את החשבון, כמה ממנה הוא יכול לקבל, וכמה ממנה הוא לא יכול לקבל. אז זה כבר נקרא העוביות שלו. העוביות זה כבר, אלה הם תכונות של המסך, שבעזרתו אפשר להגיב אל האור ולבנות, וזה בעצם הכלי החדש אחרי הצמצום. לפני הצמצום הכלי זה הרצון, ואחרי הצמצום זה המסך, התגובה של הנברא אל הבורא, מתוך דחייה קודם כל, שזה קשיות, ומתוך הקשיות מתברר כמה רצון לקבל אפשר לעזר בו, או להשתמש בו כדי לממש את מטרת הבריאה. זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע. אז שם כבר משתמשים במושגים אביות. PT-33.
1: מה אתם חושבים? האם כדאי לחבר זה למה שלמדנו בפתיחה, כאילו עברנו בפתיחה סדר יציאות, כאילו, אם כדאי לחפש איפה, על מה שעכשיו מדבר, איפה נמצא בתהליך שלמדנו לפני בפתיחה?
0: בפתיחה למדנו הרבה דברים, ועכשיו אנחנו פשוט משתדלים להיצמד לדברי הרב ולדברי בעל הסולם עכשיו, מה שלומדים היום. לא דברים אחרים מהפתיחה, כי אנחנו יכולים להיות חכמים שם, ופה אנחנו רוצים לקבל את המאור. ומאור אנחנו מקבלים מזה שנצמדים לבעל הסולם, להגדרות של בעל הסולם, ולמה שהרב מסביר לנו. זה המקור שלנו לאור. ניר, כן.
2: נברא מתחיל להרגיש את המצב שהאור בורא אותו ומלא אותו ונותן לו את כל השלמות, אז הוא מרגיש בזה חושך, ואז הוא מגדיר את האור שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה, ואז נעשה מקום לתיקונים. התיקונים האלה זה משהו שאנחנו מרגישים עכשיו, אני יכול להרגיש עכשיו?
3: הבורא נתן לנו מקום עבודה מתוך זה שהוא צמצם ונוצר המקום הפנוי, קודם כל. אז הוא נתן לנו מקום כדי שאנחנו ניתן את העבודה ויהיה לנו שכר עבור העבודה שלנו. במידה שאנחנו משתוקקים להתחבר בינינו ולגלות את הכוונה שלנו על מנת לקבל, אז אנחנו, כשאנחנו מגלים את זה כרע, שזה הדבר שמפריד אותנו מהבורא, שזה הדבר שמפריד אותנו מלקבל את כל הטוב, אז אנחנו יכולים להתחיל לקבל, למשוך את המאור המחזיר למוטב, שהוא עושה את התיקונים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות. ואיך, מה הייתה השאלה שלך? עוד פעם?
2: על התיקונים, האם זה תיקונים שאפשר להרגיש עכשיו, התיקונים ממש הרוחניים האלה?
3: במידה שהמאור פועל עלינו ומתקן לנו את הכוונה, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש את התיקונים.
2: התיקונים שאני מרגיש, שאני רואה, זה ברמת הפסיכולוגיה האנושית, הפשוטה. אני לא רואה תיקונים. רואה דברים מדהימים, מופלאים, אבל זה לא מה שאנחנו שומעים שזה רוחניות, שזה ממש התמרה, עולם אחר, טרנספורמציה, רב קרא לזה פעם.
3: רב דיבר על זה של בחלק הראשון של השיעור, על היחס לחברים, על האהבה לחברים, שדרך זה אתה יכול למדוד את ההתקדמות שלך. דווקא הוא לא קרא לזה משהו פסיכולוגי, אלא שאתה יכול ממש למדוד איך השתנה היחס לחברים שלך. ואם נראה לי שהייתה שאלה אם אני אוהב את חלק מהחברים, נכון?
2: חצי
3: מהחברים. חצי מהחברים, אז אתה עדיין לא הגעת לגמר התיקון, זה בדיוק התיקון, והוא לא דיבר על משהו אי שם בעולמות העליונים, אלא דווקא פה ביחסים בקבוצה שלנו. אז זה מדד הכי מדויק. אתה לא יכול כל כך לשקר לעצמך שאתה אוהב מישהו אם אתה

0: אתה שונא אותו.
1: תודה רבה.
2: וומן מק 167.
3: Уважаемые преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете
4: לא מובן, אם תוכלו לדייק. באות גימל שהי העולמות יצאו אחרי צמצום א', אני חשבתי שחלק מהעולמות יצאו אחרי צמצום א' וחלק מהעולמות אחרי צמצום ב', אני חושבת שקצת התבלבלתי ואשמח אם תוכלו להסביר.
2: כן, אחרי צמצום א' זה לא אומר שאין שם צמצום ב' אחרי צמצום א', זה הכל, כל העולמות, כל העלמה יצא אחרי צמצום א', כי מה מטרת הצמצום? מטרת הצמצום היא שיהיה נברא. כדי שיהיה נברא, חייב להיות צמצום א', שהוא יוצר מצב שבו צריך לעבוד עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר, וצמצום ב' הוא בעצם הרחבה של צמצום א'. עוד מגבלה, במקום שנעבוד עם כל 10 הספירות, אפשר לעבוד עם אותו צמצום א', אבל רק עם חלק מהספירות, שנקראים גלגלתא ועיניים. אבל העולמות, עולם אק יצא מיד אחרי צמצום א', כל 5 הפרצופים שלו, גלגלתא, אב, סג, מה ובון. אחר כך, לפי הסדר, יצא עולם הניקודים בקטנות, עולם הניקודים בגדלות, נשבר, ואחר כך כדי לתקן את עולם הניקודים שנשבר, יצאו עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. איפה צמצום ב'? צמצום ב' הוא לפני לידת עולם הניקודים. כשנקודות דסאג ירדו למטה, מטאבור, שם נוצר צמצום ב'. אז עדיין, מה שרב הסביר ואמר זה נכון, הכל יצא אחרי צמצום א'. בסדר? נעשה סדר בדברים? יופי, גניה. תודה. Woman Spain.
3: Gracias, amigos. La fuerza de la criatura para poner el zinzum y el masaj provienen 100% de la criatura?
5: האם כוח הנברא לשים את המסך וצמצום בא ב-100% מצד הנברא?
0: כל הכוח תמיד מגיע מהבורא. לנברא בעצמו אין כוח. יש את ההגדרה לצמצום באות מ"ו עמוד למד ג', שכתוב צמצום, הכובש את רצונו, כלומר המעכב את עצמו ואינו מקבל אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו. מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה, אם זה לא מהאור? האור בעצמו נותן לו את הכוח לעשות את זה. זה לא משהו שלרצון יש כוחות ויכול לפעול בלי כוח מצד האור.
2: לטין אחד.
6: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar. Pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
5: איך הכלי יודע מה עליו לתקן לפני שתוקן?
0: איך מברר מה לתקן לפני שהוא מתוקן?
2: גם זה פעולת האור. אנחנו דיברנו קודם על תיקונים, גם נרשם על תיקונים. מה זה תיקונים? תיקונים באים אחרי שברור מה צריך לתקן. אם אדם חי בעולם והכל בסדר לו והכל טוב לו, אז הוא לא צריך תיקונים. אז מה עושה לנו המאור? גם על זה שמענו היום בחלק הראשון של השיעור. המאור קודם כל מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן. ואם כבר לאדם ברור שרק את היחס שלו אל המציאות הוא צריך לתקן, שיהפוך מיחס אגואיסטי ליחס אלטרואיסטי.

0: אגואיסטי, שיצא מתוך הדאגה לעצמו, לדאגה לחברים, ומי הדאגה לחברים, לדאגה לבורא, הרגשת החברים והרגשת הבורא, אם זה ברור שזה מה שחסר, אז הבירור הזה עושה אותו האור. אדם לא יכול לבד להגיע לדבר כזה. אדם גם לא יכול להיות רק בעזרת חברה להגיע לדבר כזה. אנחנו רואים, שום חברה בעולם לא יוצרת מצב שהיא, אדם מגיע למסקנה כזאת. אלא המאור פועל עלינו כאשר אנחנו בחברה שרוצה את המאור שיפעל עלינו. כל זה פעולת האור. זה נקרא הכרת הרע. ואחרי הכרת הרע, אותו אור שמתקן, שמברר לנו ומראה לנו את מה צריך לתקן, הוא גם זה שמתקן. לכן זה נקרא תורה. תורה זה המאור שגם מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן, וגם מתקן. מהו התיקון? היפוך היחס של הנברא ממציאות שבה הוא מרגיש רק את עצמו, למציאות האמיתית. להתעורר מהחלום, לצאת מהאשליה. להתחבר למציאות הזאת שעליה מדברים המקובלים. ואז, מתוך המציאות הזאת, כבר אפשר לקרוא את הספר, לשמוע את הרב, הכל כבר מזווית אחרת לחלוטין. מהמקום שבו המקובלים נמצאים. בסדר, לטין אחד? כן, אסף.
1: כמו איזה לוז...
2: אז כיצד האור הזה פועל? איך הוא פועל? תמיד אנחנו אומרים שזה פעולה של האור, תמיד אנחנו אומרים שהאור עושה את עבודתו, שזה משהו מצד האור, אבל כיצד זה פועל? אני לא מבין כל כך.
0: לא צריך להבין, זה בדיוק מה שיפה, לא צריך להבין איך האור פועל, צריך פשוט לעבוד בעשירייה, לעשות את מה שמקובלים, ואז אתה מגלה על עצמך איך שהאור פועל. אנחנו אף פעם לא נבין איך האור פועל, לא צריכים להבין. צריכים פשוט לעשות. כן, אסף.
3: תודה לכם. רציתי לשאול על הכותרת. לפני הצמצום היה אינסוף ממלא כל המציאות. איך יכול להיות שלפני צמצום... האור היה ממלא את כל המציאות. איך ייתכן מצב כזה?
4: במצב הזה מה שקורה שהאור נמצא יחד עם הרצון. זה מצב שקצת קשה לנו להבין. יש הסבר שלם בהסתכלות פנימית על זה. אבל כשיוצא האור, הוא יוצא יחד עם הרצון לקבל. האור בורא את הרצון, מה שגלעד דיבר אחרי, לפני זה על יש מאין. והאור יוצא מעצמותו כי יש מי יש, ויוצאים כרוכים אחד בשני. יוצא הרצון יחד עם האור, ואין מקום פנוי, אין אוויר ריקני, כל מה שהוא אומר כאן, שנמצאים יחד כאחד, הרצון והאור, בלי שום שינוי ביניהם.
3: אם אפשר להרחיב על זה קצת, כי הוא כותב באות בית פנימית, הוא מסיים שם, כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג, לא נדע הוא בשם, וזכור זאת ואל תיחשל. אז איך מקובל קובע שקיים משהו לפני פעולה שהוא עשה צמצום? אולי פשוט לא הבנתי את ההסבר.
4: בעל הסולם מגיע לדרגה הזאת, והוא מספר לנו את מה שהוא השיג. הוא הגיע עד הדרגה, עליה הוא מדבר. גם הארי הגיע לזה. והם מוסרים לנו את ההשגה שלהם.
3: אולי בגלל זה רב אמר קודם בקליפ שצפינו, הוא הדגיש את ההגדרה של הבורא, שההתחלה היא הכי חשובה, עניין החידוש. שהחידוש הזה זה מה שבעצם משיגים שיש את האור והכלי ורק שמשיגים אותם ביחד? לא יודע להביע את זה במילים, אבל...
4: שיש השוואה בין האור והכלי, זה הדרגה של הבורא שכל אחד משיג. אז בשלב של אינסוף, האור ממלא לגמרי את הכלי. אינסוף זה אומר שהכלי מלא עד הסוף, לא? הרב תמיד נותן את הדוגמה שכוס אחת שהיא מלאה עד הסוף, זה נקרא אינסוף בחוכמת הקבלה. אז אין מקום שהוא לא מלא עם האור. וזה מה שבעל הסולם משיג, שבו גם הרצון והאור אחד, שזה נקרא הוא ושמו אחד. גם האור וגם הכלי, הם הופכים להיות אחד בשלמות גמורה.
3: יש לי עוד שאלות, אבל אני רואה את הכלי העולמי עם שאלות, אז כמובן.
0: כן, אם תסתכל על השעון, אז גם... אז זה נקרא הוא ושמו אחד, דווקא יפה לסיים עם הנושא הזה, וזה נקרא, זה סוד, הוא ושמו אחד. כנראה שזה עדיין סוד, ואנחנו בהודעות. אז חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. זהו ערב שמיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים, כל מי ששואל אתכם מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, מה בדיוק עושים שם, זאת הזדמנות להביא אותו. נדבר על משמעות אמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מה זה לעבור מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה, משותפת ושירה, אפילו נכתוב ביחד שיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-13 ליוני 2002. זהו שיעור שני מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 446, אנחנו נקרא מטור ב' דבר המתחיל, נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג עד סוף המאמר, ברשיתנו 42 דקות, בבקשה. נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג בתורה ומצוות, אז האדם לא היה יכול לומר, אני עושה את המצווה מטעם רצון השם. היינו שהוא רוצה להשפיע להשם תענוג בזה שמקיים מצוותיו. הלא, בלי ציווי השם היה גם כן מקיים תורה ומצוות מטעם אהבה עצמית, ולא מטעם שהוא רוצה להשפיע להשם. ומשום זה נעשה צמצום והסתר על תורה ומצוות, ומשום זה על תענוגים גשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים שישנם בתורה ומצוות אין כוח לעשות מטעם שהעונג אינו מגולה, מטעם הנ"ל. ובאמור יוצא שעניין אמונה שניתן לנו לקבל על עצמנו את החשיבות שנמצא בתורה ומצוות, ובכלל להאמין בהשם שהוא משגיח על הנבראים, זאת אומרת שאין האדם יכול לומר שהוא לא מקיים תורה ומצוות משום שהוא לא מרגיש בהשגחת השם איך שהוא משפיע טוב לנבראים, משום שגם על זה הוא צריך להאמין שאפילו הוא לא מרגיש, כי אם יש לו הרגשה שהשגחתו יתברך הוא בבחינת טוב ומיטיב, כבר לא שייך שם עניין של אמונה. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בבחינת אמונה? הלא יותר טוב היה אם האדם היה יכול לעבוד בבחינת ידיעה. התשובה, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בבחינת אמונה, אל יחשוב האדם שזהו מסיבת שאינו יכול להאיר לו בבחינת ידיעה. אלא, הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שהאדם יוכל להגיע למטרה הנקראת דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. שעל ידי זה יהיה כוח באדם לקבל את הטוב, ויחד עם זה יהיה גם בלי נהימה דחיסופה, דיינו בלי בושה. היות שכל מה שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, הוא רק שהוא יודע שמזה יש לקדוש ברוך הוא הנאה, והיות שהוא רוצה להשפיע להשם, לכן הוא רוצה לקבל ממנו את הטוב והעונג. ובאמור אנו רואים שעיקר עבודה מה שמוטל עלינו בכדי שנוכל להגיע למטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא להיטיב לנבראיו, עלינו להכשיר את עצמנו לרכוש לנו כלים דהשפעה, שזהו התיקון שמתנת המלך תהיה בשלמות, שלא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. וזהו כל הרע שבנו מרחיק אותנו מהטוב העתיד לנו לקבל. וניתנה לנו הסגולה של תורה ומצוות בכדי להגיע לכלים האלו, שזהו מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שעל ידי זה הוא יאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, ויזכה שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ובספר מתן תורה הוא אומר, וזה לשונו, אם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בן אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך, כמבואר.
ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשה שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה תובעים, והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. ובאמור, אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מטעם, כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לעיל, מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הילל בלשון קודש, כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ועוד יש להבין, הלא בתורה כתוב, ואהבת לרעך הוא מצוות עשה. והוא השיב לגר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. ולפי מה שמבאר את חשיבות של המצווה ואהבת לרעך כמוך, במה שמבאר דברי רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שדווקא על ידי מצווה זו יש בכוחה יותר הסגולה להגיע לאהבת השם. ומשום זה, כשבא הגר להילל ואמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, היה רוצה לומר לו הכלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה, אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור, הנקרא לשון הרע, שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך היא נותנת לאדם כוח של התגברות, לצאת מאהבה עצמית, שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית, הוא יכול להגיע לאהבת השם. כנ"ל. נמצא, אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא התקדם ביציאה משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורה לא הלך, היינו לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת, מה שאין כן, אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה זו הוא הולך אחורה. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עושה פעולה הפוכה, שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא,
למי שאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה שחומר העוון של לשון הרע הוא כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם, ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר גרוע, יותר רע, מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן, כשאדם חוטא בשאר עבירות ולא יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר העבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן בעוון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה זו שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. ובזה נבין את המאמר של רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר. הייתכן שיהיה לשון הרע שלו, יגרום שיהיה חס ושלום כופר בעיקר? אלא כנ"ל. היות שזה גורם שיבוא לידי שנאת השם, נמצא שהוא כופר בעיקר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובטח אנו רואים שמי שמיטיב עם השני וכל פעם ופעם מוסיף לו טוב ועונג, בטח שאוהב אותו. והאדם, כשמדבר לשון הרע, מביא לו זה שישנה להשם. נמצא שהאדם הזה כפר בעיקר מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובאמור נבין גם כן מה ששאלנו על מה שאמר רב חסדה בשם רב עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. הייתכן שלשון הרע תגרום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור עמו בעולם? ובאמור שמי שמדבר לשון הרע, זה מבואר שהוא נעשה שונא לקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, האדם יכול להיות בבית אחד עם הרבה אנשים, ולא מעניין אותו אם הם אנשים טובים או לא, אבל בו בזמן שהוא רואה שהשונא שלו נמצא שם, תכף הוא בורח משם, כי לא יכול להיות עם השונא בחדר אחד. כמו כן אנו אומרים שמי שנעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות עמו בעולם. ואין לשאול, הלא מי שגונב וזה דבר מחברו, הוא גם כן גורם שנאה לחברו. כי כשהנגנב יתוודע שהוא גנב, אז הוא יראה שהוא השונא שלו. או נאמר, אפילו שאף פעם לא ידע מי שגנב אצלו. אבל הגנב בעצמו, במקום שהיה צריך לעסוק באהבת הזולת, הוא עוסק עכשיו בפעולה הפוכה. היינו שעוסק בשנאת הבריות, שעל ידי זה הוא נעשה יותר שקוע באהבה עצמית. ולא אמרינן שגניבה כל כך חמורה כמו לשון הרע. וכמו כן גזילה. משמע שגם כן לא כל כך חמור כמו לשון הרע. ויש להשיב שמי שעוסק בגניבה או גזילה הוא לא מטעם שנאה הוא גונב או גוזל אצלו, אלא הטעם הוא מחמת אהבה שיש לו לממון או לחפצים חשובים, ומשום זה הוא גוזל או גונב, ולא מטעם שנאה
חס ושלום. מה שאין כן לשון הרע אינו מטעם איזה אהבה, אלא מטעם שנאה לבד. וזהו כמו שאמר ריש לקיש, וזה לשונו. ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב אם ישוחה הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבן הלשון. לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? ופירש רש"י, ארי דורס ואוכל, כלומר כל שמזיק לבריות מגיע להם הנאה. הארי דורס ואוכל שאוכלה מחיים. ואם זאב טורף שהרגה תחילה ואחר כך אוכלה, יש לו הנאה. אבל אתה, מה הנאה יש לך כשאתה נושך את האדם? משיב הנחש, ומה יתרון לבעל הלשון, למוציא לשון הרע? מה הנאה יש לו? כך אני, אין לי הנאה בנשיכה שאני נושך. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת תאווה, היינו שהם נהנים מהבריות. נמצא משהי הסיבה שגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת תאווה. מה שאין כן לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. ובעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה, וזה לשונו, ואם תאמר, האמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ויש לומר, דהק המירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, והתם מירי שלומד על מנת שיכבדוהו. ויש להבין את התירוץ של תוספות, במה שאומר שיש להבחין בין שלא לשמה על מנת לקנטר, לשלא לשמה על מנת שיכבדוהו, היינו לקוראו רבי וכדומה. ויש להבין לפי הכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, כנ"ל, שהוא מטעם שעל ידי מצווה זו הוא יקנה אהבת הזולת, ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו, בעל מנת להשפיע, ולא לתועל את עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות. נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא, הגם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות,
לצאת מאהבה עצמית ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם, ואז יעשה כל לשם שמיים. בדבר זה היינו להגיע לשמה אפשר רק בזמן שעוסק בתורה ומצוות בעל מנת שיכבדו הוא. היינו שהוא לומד שאין לו עוד האפשרות לעבוד לטובת הזולת, משום שעוד לא קנה מידת אהבת הזולת. לכן, ההתעסקות בתורה ומצוות תעזור לו להגיע למידת אהבת הזולת. מה שאין כן, כשלומד על מנת לקנטר, שהיא פעולה הפוכה מאהבת הזולת, שהוא עוסק עכשיו עם קיום התורה ומצוות לשנאת הזולת, שהיא על מנת לקנטר, איך יכולים לבוא שני הפכים בנושא אחד? זאת אומרת, אומרים שהתורה מסייעת להגיע לאהבת הזולת. כשעושה מעשה של השפעה, אף על פי שהכוונה היא לקבל זכות, התורה מסייעת לו לכוונה, היינו להשיג רצון להשפיע גם כן. אבל כאן הוא עוסק בדרך ההפוכה ממש, שהיא שנאת הזולת. איך זה יגרום לאהבת הזולת? וזהו כמו שאמרנו, בהבחן בין גנב וגזלן לבעל לשון הרע. שבגנב וגזלן הוא אוהב את הכסף והזהב ושאר דברים חשובים, ואין לו שום עסק באופן אישי עם האדם עצמו. היינו שאין לגנב והגזלן שום מחשבה וחשבון עם האדם עצמו, אלא כל מחשבותיו הן איפה הוא יכול להשיג יותר כסף ויותר בנקל שיהיו ויותר קשה למשטרה להיוודע שהוא היה הגנב והגזלן. אבל על האדם בעצמו אין אף פעם עולה מחשבתו שיחשוב בקשר לאדם. מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, מה שמספר לשון הרע, אלא כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה לבד, כי זהו כלל, על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת, וזה מביא אחר כך לשנאת השם. ומשום זה, אבון לשון הרע הוא אבון חמור מאוד, שזה ממש מביא חורבן עולם. ועכשיו נבאר את שיעור של לשון הרע. איך וכמה נקרא לשון הרע דיבור אחד או משפט אחד? אם אמר על חברו כבר נקרא לשון הרע? השיעור הזה אנו מוצאים בתשובת הלל, שאמר להגר, כל מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. פירוש, כל דיבור מה שאתה רוצה לומר על חברך, תסתכל ותחשוב, אם הדיבור הזה, אם היו אומרים עליך, אתה היית שונא זה? היינו שלא הייתה לך הנאה מדיבור הזה, לחברך לא תעשה. נמצא, בזמן שאדם רוצה להגיד משהו על חברו, צריך תכף לעשות חשבון שאם היו אומרים עליו, היה שונא את הדיבור הזה. לחברך לא תעביד. שזהו שהלל אמר לגר, היינו מכאן יש לנו ללמוד את שיעור של לשון הרע, מה שיש בו כבר איסור על דיבורו. ובאמור נבין, מדוע אמר הלל להגר בלשון תרגום ולא בלשון הקודש. כמו שהגר אמר לו,
למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אלא אמר בלשון התרגום, היינו כי מה שאמר לו, מה דעליך סני לחברך לא תעביד, זהו התרגום של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. ומקודם יש לנו להבין מה מרמז לנו לשון תרגום. הנה הארי הקדוש אומר אל הכתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה, גימטריה תרגום, שבחינת אחוריים. זאת אומרת, לשון קודש נקרא פנים, ותרגום נקרא אחוריים. ופנים נקרא דבר המאיר או דבר השלם, ואחור נקרא דבר שאינו מאיר או שאינו שלם. ובלשון הקודש נקרא פנים, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא עניין שלמות. כי על ידי אהבת הזולת, האדם יגיע לאהבת השם, שזה שלמות המטרה, שהאדם צריך להגיע לדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו.

מה שאין כן התרגום של ואהבת לרעך כמוך, שאמר לו הלל, מה דסני לך לחברך לא תעביד, יש לומר שהכוונה ללשון הרע, שזהו עניין לא תעשה. שלשון הרע אסור לדבר, משום שזה מביא שנאה, ומזה חס ושלום יכולים להגיע לשנאת השם, כנ"ל. אמנם, וזה עוד לא נקרא שלמות, כי בזה שלא מדברים לשון הרע, עוד לא מגיעים לאהבת הזולת, שמאהבת הזולת הוא יגיע לשלמות, הנקראת דבקות השם. אבל משום זה לשון הרע יותר חמור כנ"ל, משום כי לא די שאינו עוסק באהבת הזולת, הוא עושה פעולה הפוכה, שעוסק בשנאת הבריות. ומשום זה כשמלמדים לכלל להתחיל בעבודה, מלמדים אותם קודם כל לא לקלקל ולהזיק את הכלל, שזה נקרא לא תעשה. אחרת אתה מזיק את הכלל בזה שאתה עושה דברים להזיק. כי משום זה אמר הלל להגר שבא אליו, רק התרגום של ואהבת לרעך. א', מטעם שזה יותר מזיק בזה שמדברים לשון הרע. מטעם כי זה גורם שנאה, שהוא ההיפוך של אהבת הזולת. ב', כי זה יותר קל לקיים, כי זהו רק בשב ואל תעשה. מה שאין כן, ואהבת לרעך כמוך, זהו בקום ועשה. האדם צריך לעשות מעשים בכדי לקיים אהבת חברים. אלא, אחר כך יש יוצא מהכלל, שהם אנשים פרטיים, שכל אחד רוצה להיות באופן פרטי עובד השם, אומרים לאדם עניין ואהבת לרעך, שזהו הכלל שאמר רבי עקיבא, כנ"ל, שאהבת הזולת יביא לו להגיע לאהבת השם, כי זהו עיקר המטרה, היינו שיהיה לאדם כלים דהשפעה, שבכלים האלו הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזו היא מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ומזה נמשכות שתי שיטות בחינוך. א', שנותנים עיקר בלימוד שלא לדבר לשון הרע, מטעם שזהו אבון החמור ביותר. ב', שנותנים עיקר חינוך ואהבת לרעך, מטעם שזה יביא את האדם לאהבת הזולת, ומאהבת הזולת הוא יבוא לאהבת השם, ומאהבת השם הוא יכול אחר כך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. כי כבר יהיו לו כלים לקבל את השפע העליונה, מטעם שיהיו לו כלים דהשפעה. וזה השיג על ידי אהבת הזולת. ואז אין מקום ללשון הרע. ובעניין לשון הרע, הזוהר הקדוש אומר, שזה שאמר לשון הרע, הנחש אל האישה, גרם מיתה לעולם. ואומר שם, שכל מי שיש לו חרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו החרב המחלה את הכל. ומסיים הזוהר הקדוש, זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורה. כי על עוון לשון הרע באים נגעים. נמצא שפתח במיתה ומסיים בנגעים.
שמשמע שרק נגעים באים ולא מיטה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ועל דרך העבודה יש לפרש שעניין נגעים ומיטה היינו הך, היות שעיקר העבודה היא בכדי להגיע לדבקות השם, להיות דבוק בחיי החיים, שעל ידי זה יהיו לנו כלים מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, מה שישנו במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועל ידי לשון הרע הוא נעשה שונא להשם. ואין לך פירוד יותר גדול מזה, ובטח נעשה על ידי זה נפרד מחיי החיים. נמצא לפי זה, במקום שהיה צריך לקבל טוב ועונג מהשם, אז הוא מקבל ההפך. היינו במקום עונג, נעשה הצירוף נגע, שזהו הפירוש שעל ידי לשון הרע נגעים באים במקום תענוגים, שזהו העניין שרשעים בחייהם נקראים מתים, משום שהם נפרדים מחיי החיים. נמצא שעניין מיטה ועניין נגעים הם אותו דבר בדרך העבודה. זאת אומרת, אם האדם דבוק בחיי החיים, הוא מקבל ממנו טוב ועונג. ואם חס ושלום להפך, שנעשה נפרד ממנו יתברך, אז הוא מלא נגעים, במקום שצריך שיהיה אצלו מלא תענוגים. ובאמור יש לפרש במה שאמרו במערבה אמרי לשון טלטאי, כטיל טלטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ידוע מה שאמרו חז"ל, אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא, שפירושו כמבואר בספר פרי חכם, שישראל נקרא זה שרוצה להידבק בהקדוש ברוך הוא. בדבר זה הוא מגיע על ידי תרי"ג מצוות התורה, שאז הוא זוכה לבחינת התורה, שהיא שמות של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה מהכל אחד. ולפי זה יוצא, מי שמדבר לשון הרע, הוא גורם שהורג שלושה. א', למספרו, ב', למקבלו, ג' ולאומרו. וזהו בין אדם לחברו, ויש בזה להבחין ג' בחינות. אבל בין אדם למקום גם כן נוהג עניין לשון הרע, כנ"ל בעניין אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא. היינו, בזמן שהאדם בא ומסתכל בתורה ורואה כל אלו דברים טובים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בקיום התורה, לדוגמה שכתוב כי הוא חייכם, וכמו כן כתוב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים ועוד פסוקים כאלה, ואם האדם לא זוכה ואינו מרגיש את זה, זה נקרא שמדבר לשון הרע חס ושלום על השם. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', האדם המספר לשון הרע. ב', להתורה. ג',
הקדוש ברוך הוא. כשאדם מסתכל בתורה, ואם אין לו זכייה, אז הוא לא רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה הקדושה, והוא מפסיק מלימוד התורה, מסיבת שאומר שהוא לא מוצא בטעם, נמצא שמדבר לתורה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ולפי זה יוצא שהוא פוגם בגימל דברים, היינו בבחינת אורייתא ובבחינת ישראל ובהקדוש ברוך הוא. במקום שאדם צריך להשתדל לעשות הייחוד של חד הוא, כנ"ל, היינו שיעירו כולם, שפירוש שבחינת ישראל ישיג את הייחוד,

0: אב של הקדוש ברוך הוא. ולהגיע לזה צריכים לכלים דהשפעה, שתהיה השתוות הצורה בין אור לכלי. ולהשיג כלים דהשפעה הוא על ידי אהבת הזולת. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, שעל ידו באים לאהבת הזולת, ועל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם ולאהבת התורה. כי התורה נקראת מתנה, ומתנות נותנים למי שאוהבים, ולהפך, מזה הוא לשון הרע שגורם שנאת הבריות ושנאת השם. כנ"ל. ובאמור נבין מה שאומרו חז"ל על לשון הרע, קטיל תליטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליו. ופירש רש"י שמתוך איבה שמתגרין אלו באלו, הורגים זה את זה. זה יכולים להבין שזה נוהג בין אדם לחברו. ואיך התפרש זה בלשון הרע שבין אדם למקום? ובענל, בזמן שאדם מסתכל בתורה ומספר לתורה שהוא לא רואה ומרגיש את הטוב והעונג, מה שהשם אמר שהוא נותן לעם ישראל, הרי הוא מדבר לשון הרע על השם. ויש כאן ג' דברים. האדם המספר והמקבלו הוא התורה, ולאומרו שהוא השם. והיות שבזמן שהאדם עוסק באהבת הזולת, הוא מגיע לאהבת השם ולאהבת התורה, במצב זה השם משפיע לו חיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים. שזהו מצד הדבקות, כמו שכתוב, ואתם הדבקים. ואז זוכים לתורת חיים, על ידי לשון הרע נפסק ממנה את החיים מהבורא שהיה צריך לקבל. זהו, א', ונפסק ממנו החיים מהתורה, שהוא היה צריך להרגיש תורת חיים. ב', והוא בעצמו עכשיו חסר חיים, וזה נקרא הרגו. ג', שנפסק החיים מג' מקומות, ועל ידי אהבת הזולת מושפע חיים מבית מקומות, והוא המקבל את החיים. נעבור עכשיו לשיעור מתאריך ה-13 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ב', פרשת מצורע, מהו החומר בלשון הרע וכנגד מי הוא. זה שאנחנו חושבים, ובעולם הזה ככה מקובל, שלשון הרע זה שאחד לא ידבר על השני רע, שאנשים יהיו יפים כאלה אחד לשני, שכל אחד יבדוק את עצמו לפני שהוא פותח פה. היום יש ממש אנציקלופדיות שלמות, כן? שבן אדם צריך ללכת ברחוב, אם הוא רוצה לפנות למישהו, צריך קודם לבדוק את הספר החוקים של לשון הרע, איך אני פונה אליו, האם אין משהו כאן או כן, באיזה צורה אני צריך להסתיר את עצמי אולי. כן, זאת אומרת, לא בודק את הלב שלו, אלא מסתכל בתוך הספר. מה שכתוב ככה זה מותר, מה שלא, לא. זאת אומרת, לא ציל, העיקר מה שאתה מוציא מהפה. מה שיש בלב זה כבר, על זה לא מדברים. זה תורת הנסתר. אלה מה שנגלה. לעמך, לדומם דקדושה, זה באמת כך זה הדרך ודבר, דרגה מקובלת.

0: אבל בהחלט לשון הרע הוא לא מה שאדם מבטא בפה, ולא אפילו מה שהוא מרגיש בלב כלפי הסביבה, אלא רק כלפי הבורא. זה נקרא לשון, או טוב או רע. לזה אנחנו מתכוונים, מפני שכל המטרה שלנו זה להגיע לדביקות איתו, וכל הדרך שלנו זה לשפר את התכונות שלנו שיהיו בהשוואת הצורה איתו. אז כל מה שאנחנו עושים זה תמיד משווים את עצמנו, איפה אני נמצא, איפה הבורא, עד כמה שאני מבין מי הוא, מה הוא, איך אני יכול לעשות את התיקון הזה, דילוק הפער בינינו, ועד כמה שאני מעריך את המצב שלי, המועיל להתקדמות שהוא עושה לי, ככה בונה מסביבי ובתוכי, עד כמה שאני מבין את המצב שלו. כל הסיטואציה הזאת, מה שיש, איך אדם מרגיש אותה, מרגיש אותה לפני שאפילו הוא מתחיל לבדוק, לעשות ביקורת על זה, זה נקרא בעצם היחס שלו לעולמו שבורא עיצב לו. ואם חס שלום הוא לא מרוצה מזה, אז היחס שלו לזה נקרא לשון הרע. אנחנו יודעים שהמבנה של הנשמה שלנו הוא שנשמה כוללת שני חלקים, גלגלת עיניים ואחאב. כלים דה השפעה שנקרא עם ישראל, כלים דה קבלה שנקרא עם אומות העולם. ותיקון הכללי הוא שעד גמר התיקוני אפשר להשתמש בכלים דה קבלה, אלה רק באחאב דה עלייה, בהתכללותם בכלים דה השפעה. כלים דה קבלה בעצמם נקראים גוי, בהתכללותם בכלים דה השפעה נקראים גר. וכלים דה השפעה עצמם נקראים ישראל. לכן מכאן נובע תיקון, מה שאפשר לתת לשני סוגי הכלים האלה. לישראל תיקון לגלגלת עיניים ואהבת לרעך כמוך, כי הם יכולים לבוא לדביקות עם הבורא, הרעך הזה הבורא. והכלים דה קבלה שאי אפשר לתקן אותם עד גמר התיקון, איך שהם בעצמם, עליהם תיקון הצמצום. שנקרא, מה טוב לך, אל תעשה לאחרים. תצמצם את הרוע שלך. זה בדיוק ההבדל בין רבי עקיבא והלל, והבדל בין יחס לשני התיקונים האלה, מה שיש. מכאן זה מצוות עשה, בגלגלת עיניים, מצוות לא תעשה, זאת אומרת שאסור להשתמש בכלים דה קבלה, באחאב, כל ה... זה מה שבעצם התחלת המאמר. אחר כך הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים רבי. אנחנו נפרש את זה פעם אחרת, זה ממש גם כן לא כל כך חושב שאפשר עוד לפרש. זה יכול להרוס את החינוך כולו. מה עוד? מכאן אנחנו מבינים מה זה לשון הקודש, שזה ה... לשון שמדברים בכלים דה השפעה, כן, עברית, פנים, ומה זה תרגום, שזה עדיין לא לשון הקודש, אלא לשון שבו מכינים את עצמם באחאב, כדי להגיע אחר כך לתיקון שיהיה כמו גלגלת עיניים. לכן גלגלת עיניים שם מדברים בלשון קודש, ואחאב מדברים בלשון תרגום. לכן הזוהר הוא נכתב גם כן בתרגום, כשזה עדיין מטפלת ספר שאומרת לנו על התיקונים. זהו. כן.
1: אם אין קשר בין התנהגות, בין חברים ובחברה, ולשון הרע, מה שהוא כתב בספר, בוא נגיד, זה לא...
0: לא, בחברה שלנו זה משהו אחר, כי בחברה שלנו אנחנו רוצים לעשות אותם חוקים כמו חוקים רוחניים. כן? כל התועלת מהחברה שלנו, שאנחנו, מפני שבשורש שלנו, בנשמת האדם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים, בדרגה הרוחנית העליונה ביותר, שם אנחנו כולנו מחוברים יחד. כל הנשמות. ולשאוף משם כוח, אור מקיף, אני יכול במידה שאני משתדל כאן, לא במצב שאני נמצא ברוחניות הזאת העליונה, אלא במצב שאני נמצא פחות ממנה, לעשות בכל זאת אותו מעמד כמו שאני נמצא שם. כאילו אני נמצא שם. זה נקרא שאני משתוקק לשם. זה נקרא הגיעה. מה זה הגיעה? היא הגיעה להידמות למצב יותר עליון. אז אם אני מתנהג עם החברים שלי, כאילו שאנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון, אני משתדל לעשות את היחסים שלנו בצורה כזאת, זה נקרא שאני נותן הגיעה. פשוט מאוד, מה אתה מסתכל עליי? שזה מילים קצת יותר פשוטות, אז כבר מתחילים לפחד, אוי אוי. לכן ההסתרה היא עוזרת לך בינתיים לאדם, שומרת על הפרי. אבל זה בעצם העניין, עד כמה שאנחנו נשתוקק, שיהיה לנו בינינו המצב הזה של התיקון, של גמר התיקון, מה שאנחנו מתארים לעצמנו בינתיים. במידה הזאת אנחנו נזמין מהמצב ההוא המושלם אור מקיף אלינו, והוא יטפל ויתקן אותנו ובאמת ימשוך אותנו לאותו המצב של גמר התיקון. לכן אצלנו בסביבה אנחנו צריכים להתנהג לפי המצב של ואהבת לרעך כמוך, איך כמה שרק אפשר.
1: אם כבר חצי קבוצה אני אוהב ככה, אז אין מה לעשות לי. בוא נגיד, אני
0: מנהג
1: טוב לזה.
0: אם אתה אוהב כבר חצי מהקבוצה ועדיין אתה לא נמצא בגמר התיקון, סימן שאתה משלה את עצמך, משקר לעצמך. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, לא בכוונה, אבל באיזשהו מקום נראה לך שאתה עובד ואת האחרים, ובאמת אתה ככה באיזושהי צורה מתחמק מזה ונראה לך שזה אהבה. אז תשקיע עוד ועוד קצת יותר הגיעה, ויראו לך מהשמיים שאתה עדיין לא נמצא איתם במצב של גמר התיקון. עוד לא תיקנת יחס שלך אליהם עד הסוף. שזה נקרא גמר התיקון. כשמתחילים לפרש פשוט, אז זה קשה מאוד. כן.
1: מה זה שורש לשנאה?
0: שורש לשנאה זה שבירת המסך. שמסך נשבר ואין אחדות, וכל אחד מרגיש רק את הרצון לקבל שלו, ורצון לקבל השונה ממנו מרגיש כזר, אז זה שורש לשנאה. מה זאת אומרת? שאני, יש כאן הרבה דרגות, אני אוהב את עצמי ודואג רק לעצמי, מטעם שזו ההכרחיות שלי. יפה מאוד, זה בכל הטבע דבר המקובל. כמו שהרבי כותב כאן, הזאב שתופס את הטורף את האיילה נגיד, כן, זה לא נקרא שהוא עושה לרע, כי הוא, זה הטבע, הוא צריך למלות את עצמו, והבורא ברא בצורה כזאת, שעל ידי האלה, זה תיקון לו ותיקון לה. זהו. עד כמה שאנחנו מסתכלים על זה אולי, שזה דבר נורא, זה לא נורא, זה טבע. זהו. זה טבע. איך אנחנו הורגים את החיות ואוכלים אותם? עכשיו, אם הוא כותב שיש כאלה חיות, שעושות רע לשני, לא בגלל שהן צריכות את זה, אלא מפני שיש להם איזשהו מין הרגל קדום, שפעם זה היה הכרחי לחיים, ועכשיו זה לא הכרחי. אז גם זה, אפילו זאת אומרת, שאנחנו לא רואים לאיזה צורך הוא עושה את זה, אבל ההרגל הקדום הזה, הוא פותר אותם מעונש כאילו, כי הוא לא אשם, הוא ככה התרגל לזה, אך טבע
2: הרגילה אותו בצורה כזאת. זה מדובר הכל על דרגה בהמית לגמרי. זאת אומרת, דומם, צומח וחי, לכן אין להם שום מצוות ושום עבירות, ואין מהם שום דבר לשאול. איך שהם מתנהגים, זה לא טוב ולא רע, אלה טבע. באדם יש יחס לשני, שמה שהוא צריך להכרחיותו, אז אנחנו לא שואלים, כן? אלה הפוך, המדינה בדרך כלל דואגת שיהיה לכל ואחד ואחד איזשהו מכסה, כן? איזשהו שם 1,000 שקל בחודש, אני לא יודע, 1,000 קלוריות ליום, לא יודע, 1,000 אם עושים חשבון, כן? אבל איכשהו דואגים, כן? משתדלים לדאוג, כמה שהחברה היא מתוקנת יותר, אז דואגת יותר, כן? בסדר. אבל מעבר לזה כבר מתחיל להיות חשבון. וחשבון באדם, מה שהוא צריך מעבר להכרחיות, אז הוא צריך לראות. בעל הסולם כותב במאמר דור אחרון, שדת שיהיה בגמר התיקון, בדור האחרון, זה דת כללית לכל האומות. ומה היא דת? לא לקבל מהחברה יותר מה שהנכשל האחרון. זה, ככה זה שם כתוב. זה נקרא אצלו דת. זה קצת... והיתר אומר, כל הנעמים יכולים להישאר בדתות שלהם, בהרגלים שלהם, במסורת שלהם, זה לא מפריע. הוא אומר על יחס שלו בכלל לכל ה... בימיות הזאת. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה עושה חשבון מה זה אפילו דבר ההכרחי לפי האדם הנכשל האחרון. זאת אומרת, שמקבל באמת הכי פחות מכולם. אם אתה מקבל יותר ממנו, זה נקרא אצלך שאתה כבר עושה, מקבל מותרות. כך הוא אומר. זה אידאה הדת של דור אחר. טוב, אבל לענייננו, יש בזה פשוט הרבה דרגות, כמו שהוא אמר. אם אני מתייחס רק לעצמי, למה שאני צריך לעצמי, אם אני כבר מתחיל להתחשבן עם הזולת, מה זה להתחשבן עם הזולת? כמו שאנחנו אומרים שיש רצונות בהמיות, שיש גם כן לחיות בהמות, זה אוכל, מין, בית, כן? משפחה, בית, שזה דברים הכרחיים באיזושהי צורה. זאת אומרת, שאדם, אם היה עושה את זה רק לצורך גופו, זה נקרא הכרחי. אבל אם הוא מסתכל על אחרים, מה יש לאחרים? זאת אומרת, הוא כבר לא מתחשב במה שהוא צריך לגופו, אלא איך שהוא רוצה להיראות אצל אחרים וכן הלאה. אז אני צריך בית כבר 5 קומות, וכבר מתחיל להיות... לא חשבון מה שהוא צריך לגופו, אלא כמו שרבי אמר, הוא אומר, בזמן שהם היו גרים בירושלים, אז הוא אומר, אצלנו היה חדר אחד, היה שולחן כזה אחד קטן, ועליו היו אוכלים, ממש 30 סנטימטר, וכולם היו יושבים על הרצפה. ככה זה היה בירושלים לפני, בהתחלת המאה ה-20. והיו מזרונים, כמו שאצלנו כאן כאלו, שהיו שמים אותם בפינה, ובלילה כל אחד פורס מזרון ויושן עליו. ככה זה היו. והוא אומר, ואצל ההורים של הקלה שלי, הם היו עשירים, היה להם 2 חדרים. אז חדר אחד הם היו גרים כולם במשפחה, וחדר שני היו מזכירים. פשוט מאוד, הוא אומר, כי זה נורמלי, זה פשוט, לא חשבו אחרת. וכך היו חיים. היום הוא אומר, לקחו אותו חדר, חילקו אותה ל5 חדרים, עשו ממנה דירה, ואז לכל אחד יש פינה פרטית שלו, זה אומר על משהו. אז זה הכרחיות. פשוט, אדם מתחיל להתחשב בחברה, מה הוא צריך לקבל מהחברה, אז מתוך זה בא לו כבר אפילו על דברים הכרחיים, כאילו אוכל, תראה, תיכנס לסופר, מה זה? כן, ובית, תלך לאיזה, תראה איזה, איזה בית, מה בונים, וכל הדברים הם הופכים להיות כבר לא לצורך גופי, אלא לצורך השכן שלי. אז כבר יש לך לא הכרחיות, אלא יחס לסביבה. אז כל הדברים שהם מקבלים צביון אחר ביחס לחברה, הם כבר לא נקראים הכרחיים, שאנחנו מדברים אוכל, משפחה, בית, אלא הם כבר, זה כבר חלק המיותר. ששייכים לרצונות אנושיות, כן, כסף, כבוד, מושכלות, הם שייכים לזה, למרות שכאילו שייכים לגוף, אבל זה לא גופניות, גוף לא צריך את זה. זהו, אז ברצונות אנושיות, ששם זה רק יחס שלך לחברה, שם כבר יש לך יחס לחברה, מה אתה רוצה לתרום, ממה, להפוך עם מה שאתה רוצה לקבל, ושאתה רוצה לקבל, האם אתה רוצה בזה שלא יהיה לאנשים אחרים, או שיהיה להם כמו שיש לך, שביחד אתם עושים שיהיה לכולם טוב, ואז בהתאם לזה יש מיחס טוב לזולת לשנאת הזולת. שם יש כל הגוונים. זהו. כן.
3: כשאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך או על לשון הרע, אנחנו מדברים בעצם, כמו שאמרת, על מה שמפנים בלב. אבל בכל זאת אנחנו פה גם בדברים חיצוניים.
2: אנחנו כאן מתנהגים לפי הכלל שמאהבת החבר לאהבת השם, כמו שהרבי כותב במאמרים. מה צריכה לתת לנו אהבת החברים. זהו. לכן כאן, ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. ואומנם שאני לא מסוגל להתייחס אליהם טוב, ואני רואה את זה, אבל לפחות אם אתה רוצה לבדוק האם אתה משתפר באמת, תבדוק האם יחס שלך אליהם השתנה. אם הוא השתנה באמת, בצורה מהותית, אפילו טיפה, סימן שעשית צעד גדול ברוחניות. כי אתה לא יכול למדוד רוחניות, אבל כאן אתה יכול למדוד איכשהו, ככה מתוך הלב, איך אתה מסתכל על אחרים. האם פחות זה דוקר לך עין? האם אפילו קצת אתה דואג להם? או יש לך איזה הכנה לזה כבר? זה בדיקה, כי ברוחניות אנחנו לא יודעים. אנחנו אף פעם גם כן לא יכולים לתאר מדרגה רוחנית יותר גבוהה. שפתאום מתגלה משהו, שפתאום אתה משהו מבין, זה בשבילך גילוי, ממש גילוי. ואז איך להשתוקק למצב הזה יותר עליון קודם? אז מה שבדרך כלל אנחנו עושים, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להיזכר, לפחות ככה, אולי טכניקה, להיזכר במצב הטוב האחרון מה שהיה לי, מה זה טוב, שהייתי משתוקק לבורא, שהייתי חושב, הייתי נהנה מזה שאני מרגיש אותו, מחובר אליו, ולאותו מצב להשתדל להחזיק, אפילו עכשיו שכבר המצב הזה לא נמצא. איכשהו כל הזמן לבנות את אותו מעמד, מעמד היחסים בינינו. כי לשם זה נתנו לך דוגמה. ככה זה כמו בשבת. מעין עולם הבא נותנים לאדם, זה נותן לו אחר כך השראה לכל השבוע, שכל השבוע הוא משתדל איכשהו לחיות כמו בשבת. זה נקרא צדיק בפינת שבת ותמיד. כן.
4: היגיון אומר שזה הפוך, שמאהבת הבורא אני מגיע לאהבת החברים, ולא אהבת החברים לפני אהבת הבורא.
2: מי אומר?
4: היגיון, או השכל, אומר קודם כל, כשאני מכיר בבורא, אני יודע את זה, אז אני יכול...
2: מתוך היגיון אתה אומר שמאהבת השם אנחנו מגיעים לאהבת הבריות? אהבת השם לפי מה שאנחנו לומדים, זה דרגה האחרונה של ההתפתחות הרצון, תיקון הרצון. הרצון הוא נמצא באסתר כפול, אסתר רגיל, שכר ועונש ואהבה. האהבה שם מתפרסת לכמה חלקים, האהבה הנצחית היא הגדולה ביותר, האחרונה. זאת אומרת, להגיע לגמר התיקון ממש הסופי, ושם רק להבין שאני צריך להתייחס טוב לחברי, שאני נמצא איתו כאן, לומד איתו. אז בשביל מה בורא ברא כל העולם הזה וחברים, וסידר אותנו בקבוצה, אם לא לזה? כל הצורך של העולם הזה, שזה מחביא על הנשמה, מכביד על הנשמה, עומס, שלמרות מה שהוא עכשיו נותן להפרעות, אני משתדל להיות בגמר התיקון. זה בעצם כל העניין של העלייה במדרגות. אני גם עכשיו נמצא בגמר התיקון, רק לא מרגיש אותו מפני שלב שלי מכוסה ב-125 כיסויים. אז אני צריך לנטרל את הכיסויים האלו, ואז אני ארגיש את עצמי שוב בגמר התיקון. כן? על ידי מה אני מנטרל אותם? על ידי כל מיני אמצעים, מה שיש ברשותי. זהו. אפילו הצדיקים הגדולים שנמצאים בגמר התיקון, אם הם צריכים לעזור לנו לנשמות בעולם הזה, מקבלים ירידה, יורדים לעולם הזה, גם כן מתחילים אותו דרך מחדש, משיגים את הגמר התיקון בחייהם, וכותבים לנו ספרים, ועוזרים, מטפלים, מלמדים אותנו, אבל מדרגת העולם הזה, שהם כבר קשורים גם כן לגמר התיקון בתוך עצמם, אבל נמצאים איתנו כאן. זאת אומרת, כל הכיסויים שנתנו לנו, שאנחנו לא נרגיש את הגמר התיקון, זה כדי להתגבר על הכיסויים האלה, על הפרעות האלו. זאת אומרת, להתייחס אליהם, להשתמש בהם, בכמה שאני מקבל הפרעה יותר גדולה, היא הופכת להיות אחר כך לעיירה יותר גדולה. ואנחנו רואים את זה לפי כל החוקים שגם כן שבעולם הזה. בחוקי חשמל, שם התנגדות, איך שהיא עובדת, בחוקים, ביחס בין התאים, בין כל הדברים. כוח ההתנגדות זה כוח החיובי. אם הוא מטרתי, אם משתמשים בו, הוא תמיד, כאילו, על ידו אנחנו, רק על ידו אנחנו מרגישים משהו, רק על ידו אנחנו יכולים להוציא תועלת. נגיד, יש חשמל. חשמל, אם יעבור בחוט בלי שום התנגדות, אנחנו לא נרגיש כלום. אנחנו שמים איזושהי התנגדות, אז על ידי ההתנגדות הזאת אנחנו מקבלים מהחשמל תועלת, או זה חימום, או זה קירור, או זה כל מיני מכשירים שיכולים לחבר בדרכו. כן? אותו דבר אנחנו עם ההכבדה הזאת של רצון לקבל. בלעדיו לא היינו מרגישים אור. אם זה אפס אביות, אז מה מרגיש? במידה שיש אביות הזאת, בים של האור אם יש אביות, אז לפי האביות הזאת אנחנו יכולים להרגיש את האור שעובר דרך האביות הזאת, אם ניתן לו לעבור. זה ממש, בגלל זה כוח, המסך הוא נקרא כוח ההתנגדות, כמו התנגדות חשמלית. בנגד, שעושה פעולה, ממש כך. אבל מאמר מאוד עמוק, אני עוד נדבר עליו. נוגע להרבה דברים, כן.
5: ב-95 הוא כותב על בחינת אמונה, בחינת ידיעה,
1: אחרי זה הוא כותב, אלא הקדוש ברוך הוא יודע שמבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שאדם יוכל להגיע למטרה נקראת בזכות השם שהוא עניין בשביל הפשוט. אם אפשר להסביר על מבחינת אמונה ומבחינת ידיעה.
2: אנחנו לא יכולים ללכת בדרך ידיעה, כי דרך ידיעה זה כבר קבלת התגמול וכלים מתוקנים. מה זה ידיעה? מזה שאור נכנס לכלי ונותן לכלי הרגשה, וליחד עם הרגשה הזאת יש לי גם כן שכל, שאני מבקר את ההרגשה הזאת, יודע כל הנסיבות, איך אני הגעתי להרגשה הזאת, איזה פעולות עשיתי, באיזה רצונות, עד כמה הם מתוקנים, באיזה דרגות אביות, איך אני בכלל בניתי את ההרגשה הזאת. אז מבנה הזה של ההרגשה הזאת, גישה שלי עליו, כמה עבדתי על זה, איך אני נהנה עכשיו מזה, כל הדברים האלה נותנים לי ידיעה. נכון? זהו. אז להגיע לזה ברוחניות אפשר רק על ידי האמונה, זאת אומרת על ידי תיקון של חפץ חסד. אמונה וידיעה זה שתי דרגות. אמונה זה נקרא אור חסדים, אמונה שלמה, שזה בא כבר ידיעה בתוכה, זה נקרא אור חסדים בירת חוכמה.
1: גם אמונה וגם ידיעה זה מעבר למחסור.
2: אמונה זה נקרא אור חסדים, שאותו אני מסיק על ידי המסך של אביות שורש א' ב'. בעצם גם גימל דלת, גם בהם חייב וחייב להיות קודם לבוא אור חסדים בעוצמה המתאימה לאור חוכמה. כן? אמונה זה תיקון הראשון. הכל משיגים על ידי אמונה. כולם ככה מדברים, לא מבינים מה מדברים. מה זאת אומרת אמונה? צמצום וכלים דה השפעה. זאת אומרת, דרגת בינה. בינה זה נקראת אמונה. גרדה בינה. זה נקרא אמונה שלמה, שמגיעים ממטה למעלה, מלכות שמגיעה לדרגת בינה, קודם היא משיגה את הבינה, שזה נקרא סתם חפץ חסד, ואחר כך שהיא גם כן מתקנת כלים דקבלה שלה בתוך הבינה, אז נקרא שהיא מגיעה לגרד בינה, שם כבר גם כן עיירת חוכמה מקבלת. ולא לחשוב כמו שחושבים עמך בעולם שלנו, שאמונה זה נקרא אני סוגר את העיניים, נעשה פנאטי, כן? ומה שאומרים לי אני עושה בלי להפעיל את הראש, זה נקרא אמונה. בכלים רוחניים זה בהחלט ככה, לא להפעיל את הראש זה נקרא לא לעבוד עם אור חוכמה. אבל להפעיל את הראש צריכים כדי לעבוד עם אור חסדים, זה גם כן הרבה תחכום והרבה הגיעה. זה לא למחוק את הרצונות, זה לדעת אותם, ועל פניהם לבנות יחס שאני הולך למעלה מהם. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. סתם אין אמונה דבר כזה. מפני שאנחנו כלים דקבלה, אפילו באביות שורש א' ב' ג', אפילו באביות שורש, אנחנו כלים דקבלה, אז כל דבר שאני עושה, הוא בעצם רוכב על רצון לקבל. אין רצון להשפיע אצלי, רצון להשפיע זה בורא. אצלי רצון לקבל, שהוא יכול להיות מתוקן לצורך השפעה. לכן, אם אני עושה אפילו עבודה באביות דה שורש, זה בקונסט עבודה על פני רצון לקבל של אביות דה שורש. כן? הוא כבר שונה מההשפעה הנקייה של הבורא. כן? ואם אני מגיע לעבודה בלהשפיע בכלל, בלבד, רק בלהשפיע, אני עובד מעל הרצון לקבל זה. גם בו יש דעת, האביות שלו, אפילו אביות דה שורש, ואני עובד למעלה מזה, אני מנטרל את עצמי, זה נקרא עובר נגיד. אביות דה שורש, כן? המתוקנת, נקראת עובר. שאני מבטל את עצמי לגמרי, וכולי כולי בביטול שלי, אבל אני יודע מה אני מוותר. על מה אני מוותר ומה אני מבטל. ובביטול הזה אני נמצא בתוך, כאילו בתוך שליטה מלאה של הבורא. זה נקרא עובר בבטן אמו. מוסר את נפשו לגמרי לעליון. זה למעלה מהדעת, כמה שדעת יש, למעלה מזה. ובכל דרגה יש לך מצב שנקרא עובר. זאת אומרת, כמה שיש לך 125 מדרגות, בכל מדרגה יותר ויותר ויותר מקודמת, יש לך אביות שעליו אתה מוותר ומוסר את נפשו, שנקרא. להיות עובר בדרגת נגיד 100, זה הרבה יותר מלהיות גדול בדרגת 99. כן.
5: מה הבדיקה שבן אדם לא החליף מטרה לאמצעי? זאת אומרת, שלא החליף, בוא נגיד, אנחנו אומרים ככה, שאהבת חברים זה אמצעי להגיע לבורא. זאת אומרת, מה הבדיקה שאני לא החלפתי את המטרה לאמצעי? האחרים זה גם הבדיקה שלי, כי...
2: לא חשוב. בן אדם אפילו ששוכח על זה שהוא עושה את זה, עושה את אהבת חברים כדי להתקרב לבורא, אבל בכל זאת, המחשבה הכללית, החשיבה הכללית, פתאום מקבל איזשהו מין מסג' בפלאפון מגילת שם, כן, זה כל זה, או עוד משהו, נזכר בזה מדי פעם. זה סך הכל המחשבה הכללית היא נמצאת על המטרה. אפילו שסתם צועקים מטרה, גם זה, בדרגה שלנו זה ככה עובד. אז ודאי ש... תראה, זה תוצאה מהסתרה. בטח שצריכים כל פעם להיעזר בשני, ומי שזוכר הוא צריך כאילו להגיד לכולם. אבל בסך הכל, אתה לא יכול לזכור על רוחניות, אם רוחניות לא מהירה לך. תכלס, זה ככה. זהו. תרשום את זה על כל הקירות, אתה לא תראה מה כתוב. אם הרצון לקבל שלך עכשיו לא מקוון לזה, אתה לא תראה. כך אנחנו בנויים. איך אני לא רואה רוחניות? הרצון לקבל שלי עכשיו לא יכול להרגיש אותו, לא מקוון לזה. אותו דבר כלפי כל רגש וכל דבר.
5: אז מה זה במצב הזה חברה?
2: אז אפילו במצב כזה שאני לא זוכר על מטרת הבריאה, אם אני עושה כל הפעולות האלה, אחר כך הם מצטרפים למחשבות ולכוונות שאני אעשה בזמן אחר. לכן אנחנו נמצאים בעולם הזה, שזה דרגה כזאת, שיש כאן מציאות הזמן. מה העניין? ברוחניות, באותו רגע שאתה עושה, אם אתה נמצא באותו רגע בדביקות ופועל בהתאם לזה, אז זה פעולה. אם אתה לא נמצא באותו רגע בדביקות, קודם כל זה לא נקרא רוחניות, אבל נגיד, אז זה לא נקרא, הייתה נקרא פעולה. אצלנו זה לא כך. אצלנו כל הגיעה והגיעה יכולה אחר כך להתקבר עם כל מחשבה ומחשבה ולפעול יחד. זה הפלא המיוחד שיש בדרגה הנמוכה הזאת שנקראת העולם הזה. הוא אומר את זה גם כן במאמר לסיום הזוהר, שתלמיד שנמצא עם רבו, אז אמנם שהוא לא נמצא בדביקות עם רבו קבוע, אבל עכשיו הוא הביא כוס תה, ואחר כך הוא חשב שעל ידי זה הוא רוצה להתחבר לרוחניות, ולא בזמן הפעולה. בכל זאת שני דברים האלה הם עובדים יחד. כאילו שלצורך זה הוא הביא כוס תה. אתה מבין? זאת אומרת, הזמן הוא פועל לטובתנו, הוא מחבר את הכל להגיעה. מה שאנחנו לא מסוגלים לחבר. והוא כותב כאן שם את זה. ולכן הוא אומר, אפילו בדברים הגדולים כלפי עליון או כלפי רף, הוא מסביר שם, זה פועל בצורה כזאת שעל ידי זה עולים במדרגות. אני זוכר את עצמי כמה הייתי רגעים, ואיזה רגעים שלא רוצה ולא בא לי ונמאס לי ואווה. אתם לא יודעים את זה כי אתם לא קרובים לרב, נגיד, כן? ואין כאן רב, אני לא, לא מתנהג בדיוק כמו רב. אבל שנמצאים ליד אדם גדול, והוא באמת, ובאמת קרוב וכל הזמן, אז מאוד קשה להחזיק, להחזיק את עצמו נכון. זה מאוד קשה. מתחיל להיות זלזול, כי זה טבעי, אתה רואה גוף. גוף זה, זה הבדל יש בגוף. פנימיות לא רואים. וזה קשה. אז הוא אומר שאפילו שעושים את זה מטעם ההכרחיות, שאני חייב את זה לעשות, לא נעים, לא יפה, כמו מסיבות אנושיות. אחר כך, אם אתה מחבר לזה סיבות רוחניות, שאתה רוצה על ידי זה להגיע לרוחניות, אפילו בזמן אחר, שאתה לא נמצא לידו, שיותר קל לך לחשוב על זה, אז הם מתחברים יחד, מחשבה ופעולה. ככה זה עם חבר, ככה אנחנו גם כן. העיקר תעשה, המחשבה איכשהו תבוא, שיהיה לה על מה להתלבש. כן.
6: אמרתי שהזמן פועל לטובתנו. אני חושב שאלה על הזמן. יכול להיות שאני רוצה לחבר איזושהי פעולה, באותו רגע החיבור לא יהיה טוב, בין הפעולה לבין המעשה. כמה דקות אחרי זה אני יכול לעשות אותו דבר, ודווקא זה יהיה טוב. מה קורה?
2: אתה אף פעם לא תדע למה אתה עושה ככה או אחרת. או, יהודה שמע, הוא מביא לי קוספי. אל תשכח על ה... כן, זה, אנחנו לא יודעים למה אנחנו נזרקים ממחשבה למחשבה למצב למצב. אנחנו לא יודעים, כי זה תלוי ממבנה הפנימי של הנשמה. עכשיו אתה צריך לברר רצון הזה, אחר כך זה בהתאם לזה, בקשר לזה. למה בהתאם לזה, בקשר לזה? כי אתה לא יודע עם איזה בדיוק נשמות ובאיזה דברים אתה קשור במבנה של אדם הראשון. אתה לא יודע, גם את עצמך אתה לא מכיר, לא, גם הנשמות שאתה איתן נמצא ובאיזה קשר אתה לא מכיר. ולפי הגופים, אתה לא יכול לפי זה לדעת מה קורה בפנים. אז מביאים לך כל מיני כאלה מקרים, שנראה לך מקרים. אם היית רואה מבנה של כל האדם הראשון, מתוכו היית יודע, עכשיו אני אצטרך את זה לעשות, עוד מעט תתנו לי את זה, בעוד כמה זמן את זה. אתה לא...
6: זאת אומרת שהוא כל הזמן משתנה, אני כל הזמן משתנה?
2: כולם משתנים, כולם עושים כל מיני תיקונים. זה כמו איזושהי מערכת שכל הזמן נמצאת בחיות כזאת. זה נקרא שכינה הקדושה.
6: למה זה יכול להתאים? למשל עכשיו לא יכול להתאים. איזה דוגמה יכולה לגרום לך לעשות פעולה
2: מסוימת? לכן הם נותנים לנו עצות פשוטות, שבכל מצב ומצב, איפה שאתה נמצא, אל תתחשבן מאוד היתר נשמות, מה אני צריך לפעול, אתה בגוף עכשיו היא חושבת, איך פועלות כל התאים בגוף עכשיו, כל אחד לפי התכנון שלה, כל אחד לפי התפקוד שלה, שאני צריכה לפי זה גם כן לפעול ככה וככה, אם, אתה יודע, זה... באמת זה פועל בצורה כזאת בסופו של דבר, אבל לא בדרגה שאנחנו יכולים להכיר את זה. ודאי שזה פועל בצורה כזאת. המערכת סגורה בכל החלקים שלה עד הסוף. אבל אנחנו לא מסוגלים את זה להקל בכלל. זה אחר כך רק מתגלה לנו. בגמר התיקון, כל המבנה עם כל התפקוד. שנכללים בזה באמת בלי שום הפרעות. אז נותנים לך, לא אמצעי, עיצה כללית ביותר והנכונה ופשוטה ביותר. אתה ופעולה שלך ומטרה שלך לאן שאתה רוצה להגיע, הם חייבים להיות כאחד. אני ירדתי משורש, ששם הייתי דבוק עם הבורא. מי זה בורא? בורא זה כל היתר נשמות, שאני כולל איתם, ויחד אנחנו. מקבלים בתוכנו, אור העליון, ההרגשה הזאת, בי, היא נקראת בורא. אני לא יודע מה זה מחוצה לי, מחוצה לי זה עצמותו. אלא מה שאני מקבל בהקשר עם כל היתר נשמות במצב המתוקן, בגמר התיקון, בשורש שלי, זה נקרא בורא. ממעשיך יקרנוך, מההרגשה שלי, אני מכיר אותו. זהו. אז אני צריך להשתוקק לזה, על ידי הפעולה העכשווית שאני עושה, ושזה אני משתוקק, אני עושה את זה. אם אני כל הזמן מדרבן ממש ככה, לוחץ רק על הנקודה הזאת, אני בסופו של דבר מגיע אליה בדיוק, למצב שהוא באמת זה. הכל, לתת לך עכשיו תוכנה הגדולה הזאת, ושאתה תתחיל עכשיו לעשות משהו, אתה צריך להבין אותה מקצה עד הקצה, כדי לעשות פעולה הקטנה ביותר, בהבנה, בתבונה, ככה, בשליטה מלאה. אתה צריך כל המערכת לדעת מראש איך אתה מסוגל. לפני שאתה דבוק עם כל הנשמות, עם כל חלקי המערכת, זאת אומרת, במבנה אחד. זה בלתי אפשרי. לכן אומרים לך, פתרון, אתה רוצה להיכלל בתוך המערכת הזאת כחלק טוב, הפעיל, הנכון, לזה תתכוון אני ופעולה שלי, והמצב שלי, דביקות עם הבורא, כן? אחד. שאני כבר רוצה להיות עכשיו בגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? איך שאני מתאר אותו לעצמי? לאותו מצב אני רוצה עכשיו לממש או לייצר. לייצר, ליצור. ליצור.
6: החוק הזה פועל לגבי כל הנשמות בלי קשר לקבוצה.
2: חוק הזה פועל לכל הנשמות ללא קשר עם קבוצה, אבל עם קבוצה יש לך, כמו שדיברנו, שאתה מזמין משם, מגמר התיקון, אתה מזמין משם אור מקיף, מפני שאתה מחובר אליהם, כמו שאתה מחובר אליהם שם. לפי מעמד שאתה רוצה להתחבר איתם כאן, אתה מזמין את ה... אתה כאילו מושך על עצמך, מושך ממש, כאילו פיזית מושך, את המצב ההוא אליך. מפני שאתה רוצה עכשיו לקיים אותו כאן. זה נקרא שהעולם העליון יורד עד העולם הזה. זה בעצם יהיה בגמר התיקון. יש כאן מילים יפות, אני לא חושב שאני מוסיף משהו. כן. נו. כן, אתה כן.
7: למה יש פעולות כנגד גמר תיקון שאנחנו מנסים לבצע עכשיו כמו אהבת חברים? פעולות כמו נניח הסתפקות בהכרחיות שבא לסוף המכתב שאתם משאירים לדור האחרון. הם ממש לא מנסים לעשות שום פעולה כנגד זה עכשיו.
2: למה אנחנו מתעסקים בפעולת אהבת חברים וחושבים שזו הפעולה הכי חשובה? נו, חוץ מזה יש הפצה ולימוד, כן? ופעולות כמו הסתפקות במועט וכל התיקונים האחרים אולי, אנחנו משאירים. מפני שאנחנו יודעים שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים בכלל לתקן את עצמנו. ומה שיכול לתקן אותנו זה אור עליון. אם יבוא אליי ממצב יותר מתוקן ויעיר לי, לפי זה יתקן את הכלים שלי. אז אני צריך לעשות פעולות לא שאני צריך בעצמי לגשת לכלים ולתקן אותם עם איזשהו מפתח שוודי או איזשהו מפתח ברזים, אני כאן פותח, משהו סוגר, משהו מתקן. אלא אני צריך לדאוג לכל בויניק הזה שיבוא ויתקן לי את המערכת. האור הזה, אני צריך להזמין אותו. ולכן, אני לא עושה פעולות ישר לתיקון. כאילו, איפה המסך? אני עכשיו מביא את המסך, אני שם אותו על הרצונות לקבל, מדביק, כן, מכניס שם כמה מסמרים שלא יברח לי, כן, למטה הרצון לקבל, מלמעלה מסך, כמו שאנחנו מציירים, ואז הרצון לקבל הוא כבר מחוסן, זה מחוסה עם המסך, אלא אני מחפש אמצעי שהוא הביא לי מסך. הוא הביא לתיקון. האמצעי הזה, זה לא בדיוק גישה לתיקון עצמו, זה גישה למתקן. וזה באמת מכשול גדול לאנשים, עד שהם מתחילים להבין שאנחנו צריכים לחפש המתקן, ולא את התיקונים עצמם. בלי שהוא יבוא, פשוט לא יהיה לי תיקון. זה כמו שאישה יושבת בבית וצועקת שהמכונת כביסה, נגיד, כן, נשברה, אז, ואתה אומר, טוב, אני עכשיו אעשה משהו, אתה נכנס, צריך לבוא מומחה, נגיד, עם איזה חלק, ולהרכיב אותו ולעשות, אז צריכים לחפש את את האדם, כאילו, מי שיודע את זה לעשות. זה אור העליון. אז אני עושה פעולות שאני לא מסתכל על הכלי עצמו. אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף, המועיל ביותר לתיקון, הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת. יופי, אמרו לי, אז אחרי זה, לפני זה זאת אומרת, אז מה אני צריך כדי לשבת נכון? זאת אומרת, בכוונה נכונה, ספר יש לי ברוך השם, לקרוא עברית כבר למדתי, עכשיו אפילו לא למדתי כל כך גם לא חשוב. אבל העיקר הוא אומר הכוונה, כן? איך אני מגיע לכוונה? וכאן גם כן הם מסבירים כמה יש לנו אמצעים לבנות כוונה הנכונה, שקודם כל זה הוא במאמר בחירה חופשית, כן? מאמר החירות, הוא כותב שזה החברה. בלי החברה אתה לא תוכל ללקט, ממש ככה להגביר את הרצון שלך למטרה, וכוונה שלך היא תהיה קטנה פחות ממה שצריכים כדי למשוך את האור, אור מקיף, זה. ואם אתה לא מסתכל על זה, אלא מסתכל, אני לא בסדר, יש לי, אני קמצן, ואני תאוותן, ואני שאוותן, ואני זה, ואני רע, רולף, ואני זה וזה, אז אתה נמצא בתוך הרצונות לקבל שלך לא טובים, נכון שהם לא טובים, אבל איפה שהמחשבות של האדם שם הוא נמצא, אז מזה אתה צריך רק לא יודע מה לעשות. או להשתכר, לקבל סמים, לא יודע מה, כדי לא להרגיש כל כך כאב. הדבר הזה הוא לא עושה כלום, לכן כתוב, אוכל את בשרו, כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו, כי זה כסילות ממש. כי אתה לא פונה לכיוון הנכון, אתה מסתכל לג'יורה שלך. נכון שאתה לא טוב, אבל על ידי זה שאתה מסתכל בזה שאתה לא טוב, אתה לא תתקן את זה. כשאתה רואה חלק מקולקל באוטו, זה לא יעזור. אתה צריך לחפש המומחה שיביא לך חלק ויודע להרכיב אותו. וזה העניין, שהרבה פעמים אנחנו פונים לתוך הכלים שלנו, והם כל הזמן מביטים עליהם, ו... וממש אתה רואה על האדם שהוא מסכן. הפנימיות שלו מול עיניים שלו, והוא לא יודע להתנתק מזה, וממש יושב ומצטער, מה שנקרא. זה, החברה כאן צריכה לדאוג ולהשפיע על כל אחד ואחד, מהר לצאת מזה. כי מזה בא לך לשון המרגלים על הבורא, כל מיני, אתה מבין שאתה מתחיל כבר, זה לא טוב. טוב, נקרא משהו, נלמד.
8: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: טוב, הגיעה אמיתית זו להידמות למצב יותר עליון, וזה אפשר רק דרך היחס לחברים. אז יש, שמעתי שיש תמיד לבדוק אם היחס השתנה בצורה מהותית, ואם זה ככה קרה, אפילו טיפה, זה אומר שעברת, שעשית צד מאוד גדול קדימה ברוחניות. אנחנו לא יכולים למדוד את זה. גם היה למונה, כל מיני דברים, שאמונה זה לגלות את האור החסדים, לא ללכת נגד הרצונות האלה, גם להשיג אותם וללכת מעליהם, באמונה למעלה מהדת. זהו, לא יכול לזכור על רוחניות אם היא לא זוהרת, זורמת, אם היא לא מהירה, אז עלינו להעיר אותה בינינו תמיד, ובורא זה כל היתר נשמות שמסביבך.
10: תמיד חוזר לנקודה של מצב רוח של חברים כלפי המטרה. תמיד הנקודה שאנחנו חייבים ללחוץ עליה, היגיעה שלנו, זה המצב רוח של החברים, ההצלחה שלנו בחברים.
11: סיכום השיעור, זה ממקד אותנו בעניין של אהבת חברים, של אהבת הזולת, שבלי זה אדם פשוט לא בכיוון למטרה, וזה העיקר שצריכים להתמקד בו, כי שנאת הזולת מביאה לשנאת הבורא. בעצם הכל זה כלפי הבורא, כי אם אדם רואה רע בחברים, הוא רואה רע בפעולות הבורא. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא לא להסכים לתופעה הזאת ולהיות בנטייה כל הזמן לאהבה. על זה בנויה כל הדרך שלנו, זה המרכיב העיקרי. וגם כן פה כתבתי, איך אתה מסתכל על האחרים, אם ככה דוקר העין, ואם אתה מסתכל על חברים בצורה לא טובה, אז מה שיכול לעזור זה לדאוג להם. אם אדם דואג לחברים, הוא בכל זאת הולך לכיוון הנכון ונגד אותו רצון לקבל שמתעורר בו.
12: ביחס לחברים, אני צריך להבין שבזה אני קובע בסופו של דבר איך אני מתייחס לבורא. אני ממש צריך לסדר את היחס שלי כמה שיותר באהבה כלפי החברים, לסדר את הכוונה. צריכים לבקש מהבורא שיעזור לנו, ככה אנחנו יכולים יותר יותר להתקרב לבורא.
13: כל העבודה שלנו כאן בחברה זה כדי לפתח יחס לבורא. אנחנו יכולים לבדוק אם יש אהבת השם, מה זה הדבר הזה? זה אם יש לי אהבה לחברים. אז כנראה שהבורא אהב אותי ונותן לי איזה עוד איזה משהו בלב ככה, עוד טיפה לאהוב את החברים. אם אני מדבר על החברים, כמו שהוא כותב שם במאמר, מה אני אומר על החברים? מה אני רוצה שיחיה בלב של החברים ביחס לחברים האחרים? אז כל הדברים האלה, מה שאני פועל ואומר וחושב על החברים, בסופו של דבר זה נותן לי איזה פתח לפנות לבורא ולבקש ממנו עוד טיפה תיקון, עוד טיפה תשנה לי את הלב ביחס לחברים, שיבואו לי דעות ומחשבות ופעולות ביחס לחברים שעוד יותר אני אוכל לאהוב אותם. וכל הזמן אנחנו צריכים להיות בנטייה לבקש את זה מהבורא.
14: כן, אני רוצה יש קשר כזה מאוד עדוק בין בין הסביבה הזאת שהבורא הביא אותי אליה לבין המאור שאני צריך למשוך, ואיך שאני לא יכול זה בלי זה. שני האמצעים האלה מאוד קשורים אחד לשני, והיחס שלי לחברה מאוד מאוד קשור לאיך שיש לי או אין לי את היכולת למשוך מאור המחזיר למוטב, ומצד שני עד שהאור לא יתקן את התכונות המקולקלות בי, אז אני לא אוכל להתייחס נכון לחברים. ואת שני הדברים האלה צריך כל הזמן להחזיק, ויחד ביחד עם המטרה כמובן צריך כל הזמן להחזיק אותם יחד. ואני בסוף כל הלימוד הוא רק על ידי משיכת המאור.

שלום חברים, אנחנו מתחילים היום עם הלימוד של תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף א' או פנימי, אות א'. אני רציתי לחלוק איתכם קצת אתמול בישיבת החברים, כמה חברים דיברנו על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את לשפר ולנצל עד הסוף את השיעור בוקר, שיש לנו עוד הרבה מה לשפר במשיכת המאור המחזיר למוטב, ולא להיות בהסחות דעת. ואני נזכרתי שהרב אמר שההסחת דעת במשך השיעור היא תלויה עד כמה שהרצון שלנו חזק. אז בואו עכשיו קצת נכין את הרצון שלנו לקראת משיכת המאור המחזיר למוטב, לשתות ממש את השיעור של הרב בכל הכוח, לשתות את שאלות של החברים ממש, ורב אמר ככה בשיעור: אני צריך להסתכל על פעולות שעל ידם אני יכול למשוך אורות

0: המועילים ביותר לתיקון. ואז אומרים לנו שהאור מקיף המועיל ביותר לתיקון, הוא מגיע בזמן שאני נמצא עם הספר, בזמן הלימוד, עם הכוונה להגיע לשורש שלי, לשם איפה שאני ופעולה שלי ולימוד והבורא נמצאים בדבקות בנקודה אחת.
1: כן, וכמו שגם שמענו עכשיו בשיעור ממש, אם יש לנו מכונת כביסה מקולקלת, אנחנו צריכים מומחה שיתקן לנו אותה. אם יש לנו רכב וצריך להחליף בו חלק, אז צריכים את מי שיודע ומבין בזה. אז יש לנו את המאור שיתקן אותנו עכשיו בזמן הלימוד. בואו ניכנס לשיעור של הרב, בבקשה.
2: עוד בית, מה הוא רוצה לברר? אז בואו נקרא תעס למעלה. לפני הצמצום היה אור אינסוף ממלא כל המציאות. זאת הצורה הראשונה שהוא נותן לנו ורוצה לבאר. עוד א', למעלה יש לנו דברי הארי, למטה באור הפנימי יש לנו הסבר של בעל הסולם. מאיפה יש לנו דברי הארי? למטה, ליד הכוכבית הוא כותב, עץ חיים, שער א', ענף ב'. אז עוד א', דק יתרם שנאצלו נאצלים ונברו הנבראים, היה אור העליון פשוט ממלא כל המציאות. אז עכשיו הוא הולך לברר עוד בית הקטנה בתוך השורה, עוד א' באות הקטנה אנחנו כבר ראינו, עכשיו קראנו, ועוד בית זה אור העליון פשוט. מה זה? עוד בית למטה. היינו אור המתפשט מעצמות הבורא, התברך. מה זה? אני לא רואה. ועד, כן? ועד שכל השמות והתיאורים הבאים בחומת הקבלה אינם חס ושלום בעצמות הבורא, התברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו. אמנם בעצמותו אין לנו שום מילה והגה כלל. כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג לא נדע בשם. וזכור זאת ואל תקשל. זאת אומרת, אנחנו שמדברים על האור העליון, מדברים רק על האור המתפשט מהבורא, מהמעציל, יותר נכון, על המעציל אנחנו לא מדברים בכלל, אין לו עליו אף שם כי לא משיגים אותו, כי כל השמות שלנו הם מהשגה, מכניסת האור בתוך הכלי, ומעציל אנחנו לא משיגים, הוא לפני האור נמצא, ממנו יוצא האור, ולכן אנחנו, כולנו, שמקבלי האור שיוצא ממעציל, אז באותו האור שיוצא אלינו, אנחנו תופסים כל הפעולות של האור. זאת אומרת, הכל מה שיש לנו, זה פעולת האור, שהאור בונה את הכלי, והאור ממלא את הכלי, בלתקן אותו, בלסדר אותו, באיזושהי צורות, שכך כלי ירגיש. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו צריכים להבחין, שאנחנו הכלים, ואנחנו התוצאות, מפעולת האור בלבד, שאור עשה מאיתנו, משהו שמרגיש ומבין, רגש ושכל, מוחה וליבה, שאנחנו על ידי זה נתפוס אותו, פעולות שלו, וכך נרגיש את עצמנו. זאת אומרת, מי אנחנו בסופו של דבר? תוצאות מפעולות האור. ומה שאנחנו מרגישים, מה שהוא רוצה שנרגיש, כך הוא בונה אותנו. ולמעלה מזה, אף פעם לא נבין ואף פעם לא נרגיש. אף פעם הכוונה היא עד גמר התיקון. זה אצלנו הסוף הדרך. מה שמעל זה אנחנו לא מדברים. אז מה זה האור שאנחנו אומרים? השפעת הבורא. כן.
3: הצופים שלנו מהאינטרנט שנמצאים איתנו בלימוד, מה שנקרא בגוף ונפש, מבקשים לקרוא את ההגדרה י' הבורא.
2: יופי, זה כבר טוב מאוד. הבורא, בסדר גמור. יוד א', מהו הבורא? יופי. יוד א', בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו מציאת יש מאין, שהיא בחינת חומר של הכלים בלבד, המגודר בבחינת רצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו התברך, בטרם הבריאה. זאת אומרת, איך אנחנו מדברים על הבורא? אנחנו מדברים על הבורא כבר מתוך החידוש הזה, כן? שנעשה ביציאת האור מעצמותו. במקום אחר מסביר לנו בעל הסולם בורא, שזה מילים בו אורא, שהאדם שמתחיל להשיג את הרוחניות לפי תיקון הכלים שלו, כמה שמתקן אותם, כך משיג השוואה שלו לאור, שיש בתוכנו שני ההבחנות העיקריות, זה חיסרון ומילוי לחיסרון. במידה שחיסרון ומילוי לחיסרון משתווים ביניהם, מידת ההשתוות ביניהם מביאה לאדם הרגשת הבורא. למה? כי הבורא מה שיוצר גם כלי וגם אור. ואם אני בתוכי משווה את הכלי ואור יחד, אז אני מגיע בתוך ההשתוות הזאת להרגשת השורש שלהם היחיד, המיוחד לשניהם, שזה נקרא בורא. ולכן בורא תמיד משתנה אצלי, כי כמה שמתוך הכלי ומתוך המילוי שלו אני יכול לייחד על ידי תיקון הכלי להשפיע, שיהיה כמילוי, שיתגלה בו, שמשפיע. אז בזה אני מגלה יותר ויותר מושג הבורא. עד שאני מגיע בתיקון הכלי שלי השלם, למושג השלם הבורא. מי הוא הבורא שלי, שברא לי כל החיסרון, ונתן לי כל המילוי בו. לשורש אחד לחיסרון ולמילוי. לכן הבורא זה הרגשה אישית לכל אחד ואחד. לתוך הכלי שלו, הבורא שלך ובורא שלי אף פעם לא תהיה אותו בורא. וכל פעם, בכל מצב ומדרגה, הבורא יהיה אחר. וכל פעם הוא יגדל במידה שאנחנו מתעלים בכלים. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, אנחנו לומדים רק כלפי התפיסה שלנו. אין לדיין אלה מה שעיניו רואות. ולכן שם הבורא הוא בו אורא. שזה מושג שמובא רק מתוך הכלי. לכן הוא אומר ככה לנו, בהגדרה הזאת. השם בורא מתייחד רק עם חידוש. רק על חידוש. וכל היתר זה אתם יכולים לשים בסוגריים. דיינו, המציאות זה הכל בסוגריים. עד סוף העיקר זה רק על חידוש. שאנחנו לא מדברים עליו במושג האבסולוטי, אנחנו בכלל לא מדברים אף פעם בחוכמת הקבלה, כי הכל הוא מתוך הכלים שמשיגים אנחנו כאן יכולים לדבר. וגם כן במדע, כמו שאנחנו דיברנו, כבר אנחנו גם כן במדע המודרנית מתחילים להתקדם לאותה תפיסת המציאות, שהמציאות היא הכל כלפי האדם המשיג אותה. וגם כאן בעוד בית הוא אומר שכל מה שלא נשיג לא נדע בשם, ולכן על הבורא יש לנו רחום, חנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, והרבה הרבה אומרים כל התורה זה שמותיו הקדושים. כן, שמותיו, שמות של האור שנכנס לתוך הכלי ובונה את הכלי ומברר אותו וממלא אותו זה כל התורה. זאת אומרת, כל התורה היא מקרים של הכלים והאורות שנמצאים באיזה קשר ביניהם. איך שהכלי יכול, ממידה הקטנה ביותר, להיות משתווה עם האור, שלפי זה מתגלה השם הקדוש הקטן ביותר. הקדוש זה נקרא שכלי נמצאת בהשפעה כמו האור, השפעה היא נקראת קודש, ואז זה מתגלה. לכן כל התורה, כל הספר תורה נגיד, כל האור שבגיע ובונה את הכלי, זה הכל רק שמות הקדושים. עוד גימל, הוא אומר, אז היה לנו אור פשוט, עליון פשוט, ממלא כל המציאות. עוד גימל למטה. מה זה ממלא כל המציאות? לכאורה תמוע מאוד, כי המדובר כאן במידה כאן הוא בטרם שנבראו העולמות, ועל כן איזה מציאות ישנה כאן, אשר האור העליון צריך למול אותה. ועניינו, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם מעתידים להיברות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, זאת אומרת, הכל חוץ מעצמותו, שעליו אנו מדברים רק כשורש הקדום לכל, הנה הם כולם, כל המציאות שאחר כך נפרסת מזה, כן? מתפשטת, מתגלה, היא כבר כלולה באין סוף ברוך הוא, בכל תפארתם ובכל מילואם, באופן שיש כאן להבחין בין עיקרים בכללות המציאות שלפנינו. עיקר הראשון הוא, בבחינת מה שהם קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם. זאת אומרת, בפוטנציאל, בכוח, מה שנקרא לפני ההתפתחות, שבאין סוף יש הכל. ובית, עיקר הבית הוא, כמות שהם ארוכים ומשתלשלים ומתחדשים לפנינו, זאת אומרת, בשגתנו כבר, מאחר צמצום א', בחמישה עולמות המכונים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אשר אור העליון הנמשך מעצמותו, היה ממלא את כל המציאות, דהיינו כללות המציאות שבעיקר האלף. מבחינת מה שהם ארוכים וקיימים באין סוף ברוך הוא מטרם הצמצום. זאת אומרת, יש לנו שני צורות. צורה הראשונה היא שהכל כלול באין סוף. כל הכלים וכל האורות עם כל הפרטים עד פרט האחרון ביותר, אבל ללא התפתחות שלהם, אין? ללא השתלשלות. ועיקרון הבית, שמתחילים כבר להשתלשל ולבוא למטה. גם כן, מעלה מטה, אין סוף, ואחר כך שיוצא, עניין הזמן, כל זה צריכים אנחנו להשתדל, לפרש בצורה הרוחנית, שזה לא קרה פעם ועכשיו זה לא קורה, שזה לא יקרה אי פעם בעתיד שנגיע לגמר התיקון לאין סוף ועכשיו זה לא נמצא, אלא הכל זה כלפי האדם המשיג בלבד. איך שהוא משיג, כך הוא מפרש. ומציאות בעצמה, עליה אנחנו לא מדברים, על מציאות בעצמה. המציאות בעצמה היא עצמותו. ומה שמשיג הנברא, הוא תמיד משיג לפי הכלים שלו. ולא יכול להגיד עבר ועתיד, אלא רק כלפי עצמו, כלפי ההשגה שלו, ולא כלפי הצורות האלו שהוא משיג. כי אין העולמות, אין ההשתלשלות, אין תנועות ואין כלום, אלא רק כלפי אותו המשיג. אז מה שהמקובלים מספרים לנו, הם מספרים לנו לפי מה שהם משיגים, לפי התנועה הזאת הרוחנית, מה שמצטיירת בהם, ולא מה שנמצא ברוחניות מחוץ לנו, שעל זה אנחנו לא יכולים לדבר, זה נקרא עצמותו. אם אנחנו מדברים על אינסוף וההשגות שלנו, זה הכל כבר כלפי המשיג, כלפי הכלים. כן.
4: מיכה מתל אביב שואל, האם יש איזה נקודת שוויון בין בני האדם כלפי הבורא?
2: אני לא יודע איזה קשור לכאן, אבל נגיד, נו, ודאי שכולם כלפי הבורא שווים. כי באור העליון, כמו שאנחנו למדנו כאן, אין שום שינוי, אין שום הבדל. הכל נמצא בהשוואה ובמנוחה מוחלטת. אז מה שנראה לנו שלא שווה, זה סך הכל מתוך זה שאנחנו כך תופסים בכלים שלנו. אבל כמה שאדם חוזר לדרגות יותר גבוהות, בתפיסה שלו, היינו בתיקון שלו, הוא רואה עד כמה שכולם שווים. כן.
3: אותו צופה שואל, הוא מוסיף ושואל, האם בגמר התיקון, כשאדם מגיע לגמר התיקון, אחד, שני, מה זאת אומרת, מה קורה עם ההגדרה של הבורא? זה משתנה, או שהם רואים אותו?
2: הגדרת הבורא משתנה בכל רגע ורגע של אדם המשיג. זאת אומרת, בכל תפיסה ותפיסה, הבורא הוא שונה. מה זה נקרא שמות הקדושים? מה זה נקרא בכלל כל השמות? מה עכשיו? מה עכשיו קורה לי בכל רגע ורגע? אני עכשיו בכל רגע ורגע, מה שאני מרגיש, אני מרגיש בורא. זה שנראה לי שאני משיג נשמות, או בני אדם, או עולם הזה, או עולם הרוחני, זה נראה לי. אין חוץ מכלי שמשיג את האור הממלא אותו, בלבד. לא השתנה כלום מהאינסוף עד העולם הזה. רק כלפי המשיג זה משתנה. אז גם עכשיו אני נמצא באותו מצב האינסוף, אבל מה אני משיג ממנו? לפי הצורת הכלי שלי, לפי התיקון, השוואה לאור. אחרי צמצום א', האור אפשר להשיג רק לפי מידת ההשתוות עליו. אם אני לא משתווה עמו, אז אני, מה שאני מרגיש בחוסר המוחלט של אי-השתוות, זה נקרא העולם הזה. אם אני מתחיל במשהו להשוות את עצמי לאור העליון, נקבע כבר עולם העשייה, אחר כך יצירה, בריאה וכו'. עד שאני, אבל בכל זאת, התפיסה שלי, ההרגשה שלי, העולם שלי, זה האור שנמצא בתוך הכלי שלי, ואין יותר חוץ מזה כלום. ההרגשה הזאת מתפרשת, מתחלקת לאלפי פרטים, אבל כל זה גם נראה לי בתוך הכלי שלי. שאני נמצא בעולם מלא אנשים וכל מיני, אנחנו למדנו זאת מתפיסת המציאות. אין חוץ מהצורה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, חוכמת התפיסה, איך אנחנו נתפוס מציאות בצורה נכונה, לא שקרית, בהשתוות הצורה לאור, נגלה עד כמה שנמצא בצורה אמיתית. נו, איפה אנחנו? וגם
5: סיימנו את עוד גימל.
2: סיימנו עוד גימל, כן? בסדר, גמור. מה זה עוד ד'? יש לנו עוד זמן. עוד ד'. מקום. ולא היה בכל המציאות הזאת מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל. כן? מקום פנוי. מה זה מקום פנוי? עוד דלת למטה פירוש, כי מטרם שנברו העולמות, שהיה אז רק אין סוף, בלבד, לא היה שם מקום פנוי. דהיינו, מה זה פנוי? מקום חיסרון, שהיה ראוי לקבל בו תיקונים, כי אור העליון היה ממלא את המקום ההוא, שלא הניח מקום לתחתונים להתגדר בו ולהוסיף משהו על שלמותו. אלה רק בסיבת הצמצום שנעשה, כמו שכתוב להלן, נתחדש אז בחינת הכיסרון, ונתבע מקום פנוי לתחתונים, אבל כל טבעה שבמקום הגשמי, סליחה, אבל בל תטעה, אני לא רואה טוב, אבל בל תטעה שבמקום הגשמי הספר מדבר. זאת אומרת שמקום פנוי לא היה באינסוף, כי הכל היה מושלם, כי הכל בא מצד האור, והיה ממלא את הכל, אחר כך נעשה הצמצום מצד הכלי, שכלי גירש את האור, כדי להוסיף מעצמו אפשרות לגדול, להביע משהו, להשתוות לאור, ואז נעשה רק מקום פנוי, מקום פנוי לתיקונים מצד הנבראים. זה מה שנעשה. זאת אומרת, זה לא שאור הסתלק, זה לא ששלימות נעלמה מהאינסוף, אלא כלפי הנברא שרוצה להוסיף עליה, אז כלפי ההרגשה שלו, מה שהיה ברגע לפני הצמצום, שהרגיש שנמצא בעולם האינסוף, החליט בצמצום, כסיבה לצמצום, שהוא רוצה להוסיף למצב הזה, שהוא רוצה להגיע בהשוואת הצורה לאור מצידו, אז נעשה צמצום. זאת אומרת שנברא מתחיל להרגיש את המצב הזה, שהאור בורא אותו וממלא אותו ונותן לו כל השלמות, מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה. ואז נעשה מקום לתיקונים, שכולו, כל האינסוף נעשה עכשיו מקום ריק כלפי הנברא שרוצה למלא אותו ביחס של עצמו. זה כבר אנחנו נדבר, נמשיך הלאה בשיעור הבא. בינתיים נסיים.
1: כן חברים, זה הזמן לשאלות, לבירורים, להיכנס קצת יותר לעומק הדברים. ראינו איך רב התמקד בו בשלוש אותיות קטנות, מאות א' הגדולה, וברר לנו מושגים, והסביר את בעל הסולם, נכנס, ואנחנו רואים פה איזושהי עקביות של הרב, לתפוס ולהסביר לנו את אותה תפיסת מציאות, שלפי אנחנו אמורים לתפוס את כל החומר שאנחנו לומדים, כדי להגיע למקום שממנו כותב בעל הסולם. אנחנו רואים את קייב אחד, בבקשה, כן.
5: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший,
6: да, говорим,
5: як Рав казав, і це ідеальне осягнення в кожен момент часу.
6: Ім абори коль пам шуни авори. Бехоль рега базман. Везеталю бе асага протит.
5: Коли вона, ця основа у всіх.
6: Правах авор хаверу гам шуни. Ки хавер німца бе мацав шуни ахшав. אז מה זה אומר להגיע לדביקות עם חברים? על איזה בסיס, כאשר זה שונה עבור כולם בכל רגע?
0: מה זה אומר להגיע לדביקות עם חברים אם כל אחד הוא שונה? אם כן. כל אחד יש לו רצונות שונים. וכל אחד תופס את המציאות בצורה אחרת, תופס את הבורא בצורה אחרת. כאן אנחנו מתחברים בכוונות שלנו, בזה שאנחנו רוצים להשפיע נחת רוח לבורא דרך החיבור בינינו. הקשר בינינו הוא אמצעי כלפי הבורא, וכאן זה היחס שלנו שאנחנו צריכים לעשות, יחס של אור חוזר אחד כלפי השני. וכל אחד צריך לצמצם את עצמו ולעשות את כל העבודה שאנחנו לומדים כאן. אין פה עניין של לחבר את הרצונות. כל אחד נשאר ברצון שלו, בצורה שהוא תופס את המציאות, בשורש נשמה שלו. אלא שאנחנו בונים שטח משותף בקשר בינינו שבו הבורא מתגלה.
1: איתה ארבע.
7: Buongiorno amici, shalom חברים, אני לא הבנתי, מה מצמצם, האור או הכלי באות ד'
1: באות ד' קטנה?
7: כן.
1: מתייחס למקום פנוי, כן? אז מה מצמצם? זאת השאלה? מה מצטמצם? האור או הכלי. אז הוא אומר לנו כאן, מה זה עוד ד' קטנה? מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני, נכון? אז אנחנו אף פעם לא מדברים על האור עצמו, אנחנו מדברים תמיד על האור מצד הכלי. אז בואו נלך ללוח ההגדרות של המילים, ונראה מה זה אומר מקום, ומה זה אומר פנוי, ומזה נוכל להבין. אז אנחנו יכולים להסתכל בעמוד, למי שיש ספר בהגדרות, מה זה מקום, זה בעמוד למד ב', בעמוד למד ב', אות למד ה', שאלה למד ה'. אני מקווה שגם בחומר הלימוד זה נמצא, כן? בכל השפות מתורגם, אות למד ה', מקום. הוא אומר כך, המקום זה הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. אז מה זה מקום? הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מדברים מצד האור, אנחנו מדברים מצד הכלי, איך שהוא מרגיש את האור. כלי זה מצד הרצון, אור זה סוג התענוג שמתמלא באותו רצון. אז אנחנו אומרים, הרצון לקבל שבנאצל, הוא המקום אל כל השפע והאור שבו. עכשיו בואו נלך להגדרה של מה זה פנוי, שאלה מם ד', זה בספר נמצא בעמוד 33, הגדרה מה זה פנוי, הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גם רב הגדיר את זה קודם במילותיו, הוא אמר מקום פנוי זה מקום התיקונים, כך הוא אמר קודם. מקום פנוי הוא, פנוי הוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. ותמיד בתפיסת המציאות, הנברא תמיד מקבל כל דבר במציאות שלו כזה עכשיו הרצון, וזה מה שאפשר לעשות עם הרצון, וכך מורגש האור. אף פעם אי אפשר להגיד על האור עצמו שום דבר. כי האור הוא יש מיש, והכלי הוא יש מאין. הרצון הוא תמיד בא מיש מאין, וזה תמיד מתחדש. גם בחלק הראשון של השיעור, מי שזוכר, אז הוא דיבר על כך הרב שיש לנו בעצם, אנחנו בגמר התיקון, רק יש לנו 125 תיקונים, 125 כיסויים, שעליהם אנחנו, תחתיהם אנחנו נמצאים וצריכים לגלות אותם. אבל בפועל, מצד האור, אנחנו כבר מתוקנים. כל העבודה היא לרכוש את הכלים וכל פעם לחדש אותם. זה נקרא שכל רגע יש בורא חדש, גם על זה הרב דיבר. כל רגע יש בורא חדש, זאת אומרת מצד הכלי, הכלי משתנה, ולכן הוא תופס את האור כל פעם במידה אחרת, בצורה אחרת. מי עושה בו את השינויים? האור. מה תופס הכלי? את האור. אבל על האור עצמו אי אפשר להגיד כלום, אלא תמיד מצד הכלי איך שהוא תופס אותו. זאת תפיסת המציאות. מק 12.
8: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав,
9: מתוך מה שהסביר הרב, הופעת האוויות והופעת החיסרון, האם זה אותו התהליך? תודה.
0: האם הופעת האוויות והופעת החיסרון זה אותו תהליך? אנחנו לומדים שכבר בדלת בחינות דאור ישר כבר יש את האוויות. והרצון בדלת בחינות דאור ישר משתמשים בו בצורה ישירה. מופיע אור, בורא את הרצון וממלא אותו. והחיסרון דווקא נבנה מתוך הסתלקות האור, לא מתוך דלת בחינות דאור ישר, דווקא מתוך זה האור מסתלק, ועכשיו נוצר מקום פנוי, מה שאנחנו קראנו, מה שאנחנו קראנו בהגדרה ממדלת, עכשיו שגילד קרא, שהוא מקום המוכן לקבל תיקונים ושלמות. גילד, אתה רוצה להוסיף?
1: כן, על הוויות אנחנו תמיד מדברים כבר כשיש מסך. אז באמת, השורש להוויות הוא בדלת בחינות דור ישר, אבל תמיד שמדברים על תכונות המסך, זאת אומרת, איך הנברא, מה זה המסך? זה איך הנברא מגיב לבורא, לאור שמגיע אליו. אז תמיד אפשר לומר על שתי תכונות שהן קשיות, זה כוח הדחייה שבמסך, והעוביות זה מה שמתגלה, אותה מידת רצון לקבל שמתגלה, שעליה עושה הנברא את החשבון, כמה ממנה הוא יכול לקבל, וכמה ממנה הוא לא יכול לקבל. אז זה כבר נקרא העוביות שלו. העוביות זה כבר, אלה הם תכונות של המסך, שבעזרתו אפשר להגיב אל האור ולבנות, וזה בעצם הכלי החדש אחרי הצמצום. לפני הצמצום הכלי זה הרצון, ואחרי הצמצום זה המסך, התגובה של הנברא אל הבורא, מתוך דחייה קודם כל, זה קשיות, ומתוך הקשיות מתברר כמה רצון לקבל אפשר לעזר בו, או להשתמש בו כדי לממש את מטרת הבריאה. זאת אומרת, לקבל על מנת להשפיע. אז שם כבר משתמשים במושגים אביות. PT 33.
10: מה אתם חושבים? האם כדאי לחבר זה למה שלמדנו בפתיחה, כאילו עברנו בפתיחה סדר יציאות, כאילו אם כדאי לחפש איפה, על מה שעכשיו מדבר, איפה נמצא בתהליך שלמדנו לפני בפתיחה?
1: בפתיחה למדנו הרבה דברים, ועכשיו אנחנו פשוט משתדלים להיצמד לדברי הרב ולדברי בעל הסולם עכשיו, מה שלומדים היום. לא דברים אחרים מהפתיחה, כי אנחנו יכולים להיות חכמים שם, ופה אנחנו רוצים לקבל את המאור. ומאור אנחנו מקבלים מזה שנצמדים לבעל הסולם, להגדרות של בעל הסולם, ולמה שהרב מסביר לנו. זה המקור שלנו לאור. ניר, כן.
11: נברא מתחיל להרגיש את המצב, שהאור בורא אותו ומלא אותו, ונותן לו את כל השלמות, אז הוא מרגיש בזה חושך. ואז הוא מגדיר את האור, שזה אור שיבוא אליו בהשתוות הצורה, ואז נעשה מקום לתיקונים. התיקונים האלה זה משהו שאנחנו מרגישים עכשיו, אני יכול להרגיש עכשיו?
0: הבורא נתן לנו מקום עבודה, מתוך זה שהוא צמצם ונוצר המקום הפנוי. קודם כל, אז הוא נתן לנו מקום כדי שאנחנו ניתן את העבודה ויהיה לנו שכר עבור העבודה שלנו. במידה שאנחנו משתוקקים להתחבר בינינו ולגלות את הכוונה שלנו על מנת לקבל, אז אנחנו, כשאנחנו מגלים את זה כרע, שזה הדבר שמפריד אותנו מהבורא, שזה הדבר שמפריד אותנו מלקבל את כל הטוב, אז אנחנו יכולים להתחיל לקבל, למשוך את המאור המחזיר למוטב, שהוא עושה את התיקונים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות. מה הייתה השאלה שלך?
11: על התיקונים, האם זה תיקונים שאפשר להרגיש עכשיו, התיקונים ממש הרוחניים האלה?
0: במידה שהמאור פועל עלינו ומתקן לנו את הכוונה, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש את התיקונים.
11: התיקונים שאני מרגיש, שאני רואה, זה ברמת הפסיכולוגיה האנושית, הפשוטה. אני לא רואה תיקונים, רואה דברים מדהימים, מופלאים, אבל זה לא מה שאנחנו שומעים שזה רוחניות, שזה ממש התמרה, עולם אחר, טרנספורמציה, רב קרא לזה פעם.
0: רב דיבר על זה בחלק הראשון של השיעור, על היחס לחברים, על האהבה לחברים, שדרך זה אתה יכול למדוד את ההתקדמות שלך, דווקא הוא לא קרא לזה משהו פסיכולוגי, אלא שאתה יכול ממש למדוד איך השתנה היחס לחברים שלך, ואם נראה לי שהייתה שאלה, אם אני אוהב את חלק מהחברים, נכון?
11: חצי מהחברים.
0: חצי מהחברים, אז אתה עדיין לא הגעת לגמר התיקון, זה בדיוק התיקון, והוא לא דיבר על משהו אי שם בעולמות העליונים, אלא דווקא פה ביחסים בקבוצה שלנו. אז זה מדד הכי מדויק. אתה לא יכול כל כך לשקר לעצמך שאתה אוהב מישהו אם אתה שונא אותו.
11: תודה רבה.
1: וומן מק 167.
12: Уважаемые преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете...
9: קצת לא מובן, אם תוכלו לדייק. באות ג' שהי העולמות יצאו אחרי צמצום א'. אני חשבתי שחלק מהעולמות יצאו אחרי צמצום א' וחלק מהעולמות אחרי צמצום ב'. אני חושבת שקצת התבלבלתי ואשמח אם תוכלו להסביר.
1: כן, אחרי צמצום א' זה לא אומר שאין שם צמצום ב' אחרי צמצום א'. זה הכל, כל העולמות, כל העלמה יצא אחרי צמצום א', כי מה מטרת הצמצום? מטרת הצמצום היא שיהיה נברא. כדי שיהיה נברא חייב להיות צמצום א', שהוא יוצר מצב שבו צריך לעבוד עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר, וצמצום ב' הוא בעצם הרחבה של צמצום א', עוד מגבלה. במקום שנעבוד עם כל 10 הספירות, אפשר לעבוד עם אותו צמצום א', אבל רק עם חלק מהספירות, שנקראים גלגלת ועיניים. אבל העולמות, עולם אק יצא מיד אחרי צמצום א', כל 5 הפרצופים שלו, גלגלת, אב, סג, מה ובון. אחר כך, לפי הסדר, יצא עולם הניקודים, בקטנות, עולם הניקודים בגדלות נשבר, ואחר כך כדי לתקן את עולם הניקודים שנשבר, יצאו עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. איפה צמצום ב'? צמצום ב' הוא לפני לידת עולם הניקודים. כשנקודות דסאג ירדו למטה, מטאבור, שם נוצר צמצום ב'. אז עדיין מה שרב הסביר ואמר זה נכון, הכל יצא אחרי צמצום א'. בסדר? נעשה סדר בדברים? יופי, גניה. תודה. Woman Spain.
13: Gracias, amigos. La fuerza de la criatura para poner el zinzum y el masaj provienen 100% de la criatura?
14: האם כוח הנברא לשים את המסך וצמצום בא ב-100% מצד הנברא?
0: כל הכוח תמיד מגיע מהבורא. לנברא בעצמו אין כוח. יש את ההגדרה לצמצום באות מ"ו עמוד למד ג', שכתוב צמצום, הכובש את רצונו, כלומר המעכב את עצמו ואינו מקבל אף על פי שמשתוקק מאוד לקבל, נקרא שמצמצם עצמו. מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה, אם זה לא מהאור? האור בעצמו נותן לו את הכוח לעשות את זה. זה לא משהו שלרצון יש כוחות ויכול לפעול בלי כוח מצד האור.
1: לטין אחד.
15: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar. Pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
14: איך הכלי יודע מה עליו לתקן לפני שתוקן?
0: איך מברר מה לתקן לפני שהוא מתוקן?
1: גם זה פעולת האור. אנחנו דיברנו קודם על תיקונים, גם נרשה על תיקונים. מה זה תיקונים? תיקונים באים אחרי שברור מה צריך לתקן. אם אדם חי בעולם והכל בסדר לו והכל טוב לו, אז הוא לא צריך תיקונים. אז מה עושה לנו המאור? גם על זה שמענו היום בחלק הראשון של השיעור. המאור קודם כל מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן. ואם כבר לאדם ברור שרק את היחס שלו אל המציאות הוא צריך לתקן, שיהפוך מיחס אגואיסטי ליחס אלטרואיסטי, שיצא מתוך הדאגה לעצמו לדאגה לחברים, ומהדאגה לחברים לדאגה לבורא, הרגשת החברים והרגשת הבורא, אם זה ברור שזה מה שחסר, אז הבירור הזה עושה אותו האור. אדם לא יכול לבד להגיע לדבר כזה. אדם גם לא יכול להיות רק בעזרת חברה להגיע לדבר כזה. אנחנו רואים שום חברה בעולם לא יוצרת מצב שאדם מגיע למסקנה כזאת. אלא המאור פועל עלינו כאשר אנחנו בחברה שרוצה את המאור שיפעל עלינו. כל זה פעולת האור, זה נקרא הכרת הרע. ואחרי הכרת הרע, אותו אור שמתקן, שמברר לנו ומראה לנו את מה צריך לתקן, הוא גם זה שמתקן. לכן זה נקרא תורה. תורה זה המאור שגם מברר לנו מה אנחנו צריכים לתקן, וגם מתקן. מהו התיקון? היפוך היחס של הנברא ממציאות שבה הוא מרגיש רק את עצמו, למציאות האמיתית. להתעורר מהחלום, לצאת מהאשליה. להתחבר למציאות הזאת שעליה מדברים המקובלים. ואז, מתוך המציאות הזאת, כבר אפשר לקרוא את הספר, לשמוע את הרב, הכל כבר מזווית אחרת לחלוטין. מהמקום שבו המקובלים נמצאים. בסדר, לטין אחד? כן, אסף.
15: כמו זה לוז... funciona.
14: אז כיצד האור הזה פועל? איך הוא פועל? תמיד אנחנו אומרים שזה פעולה של האור, תמיד אנחנו אומרים שהאור עושה את עבודתו, שזה משהו מצד האור, אבל כיצד זה פועל? אני לא מבין כל כך.
1: לא צריך להבין, זה בדיוק מה שיפה, לא צריך להבין איך האור פועל, צריך פשוט לעבוד בעשירייה, לעשות את מה שמקובלים, ואז אתה מגלה על עצמך איך שהאור פועל. אנחנו אף פעם לא נבין איך האור פועל, לא צריכים להבין. צריכים פשוט לעשות. כן, אסף.
16: תודה לכם. רציתי לשאול על הכותרת. לפני הצמצום היה אינסוף ממלא כל המציאות. איך יכול להיות שלפני צמצום... האור היה ממלא את כל המציאות. איך ייתכן מצב כזה?
0: במצב הזה מה שקורה שהאור נמצא יחד עם הרצון. זה מצב שקצת קשה לנו להבין, יש הסבר שלם בהסתכלות פנימית על זה, אבל כשיוצא האור, הוא יוצא יחד עם הרצון לקבל. האור בורא את הרצון, מה שגלעד דיבר אחרי, לפני זה על יש מאין, והאור יוצא מעצמותו כי יש מי יש, ויוצאים כרוכים אחד בשני. יוצא הרצון יחד עם האור, ואין מקום פנוי, אין אוויר ריקני, כל מה שהוא אומר כאן, שנמצאים יחד כאחד, הרצון והאור, בלי שום שינוי ביניהם.
16: אם אפשר להרחיב על זה קצת, כי הוא כותב באות בית פנימית, הוא מסיים שם, כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג, לא נדע הוא בשם, וזכור זאת ואל תיחשל. אז איך מקובל קובע שקיים משהו לפני פעולה שהוא עשה צמצום? אולי פשוט לא הבנתי את ההסבר.
0: בעל הסולם הגיע לדרגה הזאת, והוא מספר לנו את מה שהוא השיג. הוא הגיע עד הדרגה, עליה הוא מדבר. גם הארי הגיע לזה. והם מוסרים לנו את ההשגה שלהם.
16: אולי בגלל זה רב אמר קודם בקליפ שצפינו, שהוא הדגיש את ההגדרה של הבורא, שההתחלה היא הכי חשובה, העניין החידוש. שהחידוש הזה זה מה שבעצם משיגים, את שיש את האור והכלי, ורק שמשיגים אותם ביחד? לא יודע להביע את זה במילים, אבל
0: שיש השוואה בין האור והכלי, זה הדרגה של הבורא שכל אחד משיג. אז בשלב של אינסוף, האור ממלא לגמרי את הכלי. אינסוף, זה אומר שהכלי מלא עד הסוף, לא? הרב תמיד נותן את הדוגמה, שכוס אחת שהיא מלאה עד הסוף, זה נקרא אינסוף בחוכמת הקבלה. אז אין מקום שהוא לא מלא עם האור. וזה מה שבעל הסולם משיג, שבו גם הרצון והאור אחד, שזה נקרא הוא ושמו אחד. גם האור וגם הכלי, הם הופכים להיות אחד בשלמות גמורה.
16: יש לי עוד שאלות, אבל אני רואה את הכלי עולמי עם שאלות, אז כמובן.
1: כן, אם תסתכל על השעון, אז גם אז זה נקרא הוא ושמו אחד, דווקא יפה לסיים עם הנושא הזה, וזה נקרא, זה סוד, הוא ושמו אחד. כנראה שזה עדיין סוד, ואנחנו בהודעות. אז חברים יקרים, ביום רביעי הקרוב, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. זהו ערב שמיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה, חברים, כל מי ששואל אתכם מה אתם לומדים שם, למה אתם לומדים שם, מה בדיוק עושים שם, זאת הזדמנות להביא אותו. נדבר על משמעות אמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מה זה לעבור מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה, משותפת ושירה, אפילו נכתוב ביחד שיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-13 ליוני 2002. זהו שיעור שני מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 446, אנחנו נקרא מטור ב' דבר המתחיל נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג עד סוף המאמר, ברשיתנו 42 דקות, בבקשה. נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג בתורה ומצוות, אז האדם לא היה יכול לומר, אני עושה את המצווה מטעם רצון השם. היינו שהוא רוצה להשפיע להשם תענוג בזה שמקיים מצוותיו. הלא, בלי ציווי השם היה גם כן מקיים תורה ומצוות מטעם אהבה עצמית, ולא מטעם שהוא רוצה להשפיע להשם. ומשום זה נעשה צמצום והסתר על תורה ומצוות, ומשום זה על תענוגים גשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים שישנם בתורה ומצוות אין כוח לעשות מטעם שהעונג אינו מגולה, מטעם הנ"ל. ובאמור יוצא שעניין אמונה שניתן לנו לקבל על עצמנו את החשיבות שנמצא בתורה ומצוות, ובכלל להאמין בהשם שהוא משגיח על הנבראים, זאת אומרת שאין האדם יכול לומר שהוא לא מקיים תורה ומצוות משום שהוא לא מרגיש בהשגחת השם איך שהוא משפיע טוב לנבראים, משום שגם על זה הוא צריך להאמין שאפילו הוא לא מרגיש, כי אם יש לו הרגשה שהשגחתו התברך הוא בבחינת טוב ומיטיב, כבר לא שייך שם עניין של אמונה. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בבחינת אמונה? הלא יותר טוב היה אם האדם היה יכול לעבוד בבחינת ידיעה. התשובה, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בבחינת אמונה, אל יחשוב האדם שזהו מסיבת שאינו יכול להאיר לו בבחינת ידיעה. אלא, הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שהאדם יוכל להגיע למטרה הנקראת דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. שעל ידי זה יהיה כוח באדם לקבל את הטוב, ויחד עם זה יהיה גם בלי נהימה דחיסופה, דיינו בלי בושה. היות שכל מה שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, הוא רק שהוא יודע שמזה יש לקדוש ברוך הוא הנאה, והיות שהוא רוצה להשפיע להשם, לכן הוא רוצה לקבל ממנו את הטוב והעונג. ובאמור אנו רואים שעיקר עבודה מה שמוטל עלינו בכדי שנוכל להגיע למטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא להיטיב לנבראיו, עלינו להכשיר את עצמנו לרכוש לנו כלים דהשפעה, שזהו התיקון שמתנת המלך תהיה בשלמות, שלא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. וזהו כל הרע שבנו מרחיק אותנו מהטוב העתיד לנו לקבל. וניתנה לנו הסגולה של תורה ומצוות בכדי להגיע לכלים האלו, שזהו מה שאומרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שעל ידי זה הוא יאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, ויזכה שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ובספר מתן תורה הוא אומר, וזה לשונו, אם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך, כמבואר.
ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשה שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה טובעים, והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. ובאמור, אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מטעם, כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לעיל, מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הילל בלשון קודש, כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום,

סגולה להגיע לאהבת השם. ומשום זה, כשבא הגר להילל ואמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, היה רוצה לומר לו הכלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה, אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור, הנקרא לשון הרע, שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך היא נותנת לאדם כוח של התגברות, לצאת מאהבה עצמית, שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית, הוא יכול להגיע לאהבת השם כנ"ל. נמצא. אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא התקדם ביציאה משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורה לא הלך, היינו לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת, מה שאין כן אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה זו הוא הולך אחורה. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עושה פעולה הפוכה, שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא, למי שאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה שחומר האבון של לשון הרע הוא כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם, ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר גרוע או יותר רע מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן, כשאדם חוטא בשאר עבירות ולא יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר העבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן בעוון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה זו שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. ובזה נבין את המאמר של רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר. הייתכן שיהיה לשון הרע שלו, יגרום שיהיה חס ושלום כופר בעיקר? אלא כנ"ל, היות שזה גורם שיבוא לידי שנאת השם, נמצא שהוא כופר בעיקר, מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובטח אנו רואים שמי שמיטיב עם השני וכל פעם ופעם מוסיף לו טוב ועונג, בטח שאוהב אותו. והאדם, כשמדבר לשון הרע, מביא לו זה שישנה להשם. נמצא שהאדם הזה כפר בעיקר מטרת הבריאה, שהיא להיטיב. ובאמור נבין גם כן מה ששאלנו על מה שאמר רב חסדה בשם רב עוקבה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. הייתכן שלשון הרע תגרום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לדור עמו בעולם? ובאמור, שמי שמדבר לשון הרע, זה מבואר שהוא נעשה שונא לקדוש ברוך הוא. וכמו בגשמיות, האדם יכול להיות בבית אחד עם הרבה אנשים, ולא מעניין אותו אם הם אנשים טובים או לא, אבל בו בזמן שהוא רואה שהשונא שלו נמצא שם, תכף הוא בורח משם.

כי לא יכול להיות עם השונא בחדר אחד. כמו כן אנו אומרים שמי שנעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא יכול להיות עמו בעולם. ואין לשאול, הלא מי שגונה וזה דבר מחברו, הוא גם כן גורם שנאה לחברו. כי כשהנגנב יתוודע שהוא גנב, אז הוא יראה שהוא השונא שלו. או נאמר, אפילו שאף פעם לא ידע מי שגנב אצלו. אבל הגנב בעצמו, במקום שהיה צריך לעסוק באהבת הזולת, הוא עוסק עכשיו בפעולה הפוכה. היינו שעוסק בשנאת הבריות, שעל ידי זה הוא נעשה יותר שקוע באהבה עצמית. ולא אמרינן שגניבה כל כך חמורה כמו לשון הרע. וכמו כן גזילה, משמע שגם כן לא כל כך חמור כמו לשון הרע. ויש להשיב שמי שעוסק בגניבה או גזילה הוא לא מטעם שנאה הוא גונב או גוזל אצלו, אלא הטעם הוא מחמת אהבה שיש לו לממון או לחפצים חשובים, ומשום זה הוא גוזל או גונב, ולא מטעם שנאה, חס ושלום. מה שאין כן לשון הרע אינו מטעם איזה אהבה, אלא מטעם שנאה לבד. וזהו כמו שאמר ריש לקיש, וזה לשונו. ואמר ריש לקיש, מהי דכתיב אם ישוחה הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבן הלשון. לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל הנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם, ומה יתרון לבעל הלשון? ופירש רש"י, ארי דורס ואוכל, כלומר כל שמזיק לבריות מגיע להם הנאה. הארי דורס ואוכל שאוכלה מחיים. ואם זאב טורף שהרגה תחילה ואחר כך אוכלה, יש לו הנאה. אבל אתה, מה הנאה יש לך כשאתה נושך את האדם? משיב הנחש, ומה יתרון לבעל הלשון, למוציא לשון הרע? מה הנאה יש לו? כך אני, אין לי הנאה בנשיכה שאני נושך. ובאמור אנו רואים שיש הבדל בין שהוא מזיק לבריות מטעם שיש לו הנאה, היינו כדוגמת הארי והזאב, שאין להם הרצון להזיק מטעם ששונאים את הבריות, אלא מחמת תאווה, היינו שהם נהנים מהבריות, נמצא משהי הסיבה שגורמת שהם עושים רע לאחרים, היא רק מחמת תאווה. מה שאין כן לשון הרע, אין האדם מקבל מזה שום תמורה, אלא זהו מעשה הגורם שנאת הבריות. וכפי הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שמאהבת הבריות מגיעים לאהבת השם, נמצא שמשנאת הבריות יכולים לבוא לשנאת השם. ובעניין זה מצינו, וזה לשונו, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. ובתוספות שם יקשה, וזה לשונו, ואם תאמר, האמר רבי יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה,
שמתוך שלא לשמע בא לשמע, ויש לומר, דהק המירי שאינו לומד אלא לקנטר חבריו, והתם מירי שלומד על מנת שיכבדוהו. ויש להבין את התירוץ של תוספות, במה שאומר שיש להבחין בין שלא לשמע על מנת לקנטר, לשלא לשמע על מנת שיכבדוהו. היינו לקוראו רבי וכדומה. ויש להבין לפי הכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. ולפי מה שהסביר זה בספר מתן תורה, כנ"ל, שהוא מטעם שעל ידי מצווה זו הוא יקנה אהבת הזולת, ומזה יבוא אחר כך לאהבת השם. יוצא לפי זה שהאדם צריך להשתדל לצאת מאהבה עצמית, ואז תהיה בידו האפשרות לעסוק בתורה ומצוות לשמה. היינו, בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. וזהו בסגולת קיום תורה ומצוות. נמצא לפי זה, כל זמן שעוד לא יצא מאהבה עצמית, עוד לא מסוגל לעסוק לשמה. אלא, הגם שעוסק באהבה עצמית, יש כוח בקיום תורה ומצוות, לצאת מאהבה עצמית, ולבוא מזה אחר כך לאהבת השם. ואז יעשה כל לשם שמיים. בדבר זה, היינו להגיע לשמה, אפשר רק בזמן שעוסק בתורה ומצוות בעל מנת שיכבדוהו. היינו שהוא לומד שאין לו עוד האפשרות לעבוד לטובת הזולת, משום שעוד לא קנה מידת אהבת הזולת. לכן, ההתעסקות בתורה ומצוות תעזור לו להגיע למידת אהבת הזולת. מה שאין כן, כשלומד על מנת לקנטר, שהיא פעולה הפוכה מאהבת הזולת, שהוא עוסק עכשיו עם קיום התורה ומצוות לשנאת הזולת, שהיא על מנת לקנטר, איך יכולים לבוא שני הפכים בנושא אחד? זאת אומרת, אומרים שהתורה מסייעת להגיע לאהבת הזולת. כשעושה מעשה של השפעה, אף על פי שהכוונה היא לקבל זכות, התורה מסייעת לו לכוונה, היינו להשיג רצון להשפיע גם כן. אבל כאן הוא עוסק בדרך ההפוכה ממש, שהיא שנאת הזולת. איך זה יגרום לאהבת הזולת? וזהו כמו שאמרנו, בהבחן בין גנב וגזלן לבעל לשון הרע. שבגנב וגזלן הוא אוהב את הכסף והזהב ושאר דברים חשובים, ואין לו שום עסק באופן אישי עם האדם עצמו. היינו, שאין לגנב והגזלן שום מחשבה וחשבון עם האדם עצמו, אלא כל מחשבותיו הן איפה הוא יכול להשיג יותר כסף ויותר בנקל שיהיו, ויותר קשה למשטרה להיוודע שהוא היה הגנב והגזלן. אבל על האדם בעצמו אין אף פעם עולה מחשבתו שיחשוב בקשר לאדם. מה שאין כן בלשון הרע, אין לו שום חשבון על המעשה בעצמו, מה שמספר לשון הרע, אלא כל החשבון הוא להשפיל את חברו בעיני הבריות. נמצא שכל החשבון הוא רק שנאה לבד, כי זהו כלל, על מי שאוהבים לא מדברים עליו לשון הרע. לכן דווקא לשון הרע גורם שנאת הזולת, וזה מביא אחר כך לשנאת השם. ומשום זה, אבון לשון הרע הוא אבון חמור מאוד, שזה ממש מביא חורבן עולם.
ועכשיו נבאר את שיעור של לשון הרע. איך וכמה נקרא לשון הרע דיבור אחד או משפט אחד? אם אמר על חברו כבר נקרא לשון הרע? השיעור הזה אנו מוצאים בתשובת הלל שאמר להגר, כל מה דעלך סני לחברך לא תעביד. פירוש, כל דיבור מה שאתה רוצה לומר על חברך, תסתכל ותחשוב אם הדיבור הזה, אם היו אומרים עליך, אתה היית שונא זה? היינו שלא הייתה לך הנאה מדיבור הזה, לחברך לא תעשה. נמצא, בזמן שאדם רוצה להגיד משהו על חברו, צריך תכף לעשות חשבון שאם היו אומרים עליו, היה שונא את הדיבור הזה. לחברך לא תעביד. שזהו שהלל אמר לגר, היינו, מכאן יש לנו ללמוד את שיעור של לשון הרע, מה שיש בו כבר איסור על דיבורו. ובאמור נבין, מדוע אמר הלל להגר בלשון תרגום ולא בלשון הקודש. כמו שהגר אמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אלא אמר בלשון התרגום. היינו כי מה שאמר לו, מה דעלך סני לחברך לא תעביד, זהו התרגום של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. ומקודם יש לנו להבין מה מרמז לנו לשון תרגום. הנה הארי הקדוש אומר אל הכתוב, ויפל השם אלוקים תרדמה, גימטריה תרגום, שבחינת אחוריים. זאת אומרת, לשון קודש נקרא פנים, ותרגום נקרא אחוריים. ופנים נקרא דבר המאיר או דבר השלם, ואחור נקרא דבר שאינו מאיר או שאינו שלם. ובלשון הקודש נקרא פנים, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, שהוא עניין שלמות. כי על ידי אהבת הזולת, האדם יגיע לאהבת השם, שזה שלמות המטרה, שהאדם צריך להגיע לדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה

0: מה שאין כן התרגום של ואהבת לרעך כמוך, שאמר לו הלל, מה דסני לך, לחברך לא תעביד, יש לומר שהכוונה ללשון הרע, שזהו עניין לא תעשה. שלשון הרע אסור לדבר, משום שזה מביא שנאה, ומזה חס ושלום יכולים להגיע לשנאת השם, כנ"ל. אמנם, וזה עוד לא נקרא שלמות, כי בזה שלא מדברים לשון הרע, עוד לא מגיעים לאהבת הזולת, שמאהבת הזולת הוא יגיע לשלמות, הנקראת דבקות השם. אבל משום זה לשון הרע יותר חמור כנ"ל, משום כי לא די שאינו עוסק באהבת הזולת, הוא עושה פעולה הפוכה, שעוסק בשנאת הבריות. ומשום זה כשמלמדים לכלל להתחיל בעבודה, מלמדים אותם קודם כל לא לקלקל ולהזיק את הכלל, שזה נקרא לא תעשה. אחרת אתה מזיק את הכלל בזה שאתה עושה דברים להזיק. כי משום זה אמר הלל להגר שבא אליו, רק התרגום של ואהבת לרעך. א', מטעם שזה יותר מזיק בזה שמדברים לשון הרע. מטעם כי זה גורם שנאה, שהוא ההיפוך של אהבת הזולת. ב', כי זה יותר קל לקיים, כי זהו רק בשב ואל תעשה. מה שאין כן, ואהבת לרעך כמוך, זהו בקום ועשה. האדם צריך לעשות מעשים בכדי לקיים אהבת חברים. אלא, אחר כך יש יוצא מהכלל, שהם אנשים פרטיים, שכל אחד רוצה להיות באופן פרטי עובד השם, אומרים לאדם, עניין ואהבת לרעך, שזהו הכלל שאמר רבי עקיבא, כנ"ל, שאהבת הזולת יביא לו להגיע לאהבת השם, כי זהו עיקר המטרה, היינו שיהיה לאדם כלים דהשפעה, שבכלים האלו הוא יכול לקבל את הטוב והעונג, שזו היא מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו, ומזה נמשכות שתי שיטות בחינוך. א', שנותנים עיקר בלימוד שלא לדבר לשון הרע, מטעם שזהו אבון החמור ביותר. ב', שנותנים עיקר חינוך ואהבת לרעך, מטעם שזה יביא את האדם לאהבת הזולת, ומאהבת הזולת הוא יבוא לאהבת השם, ומאהבת השם הוא יכול אחר כך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. כי כבר יהיו לו כלים לקבל את השפע העליונה, מטעם שיהיו לו כלים דהשפעה. בזה השיג על ידי אהבת הזולת. ואז אין מקום ללשון הרע. ובעניין לשון הרע, הזוהר הקדוש אומר, שזה שאמר לשון הרע, הנחש אל האישה, גרם מיתה לעולם. ואומר שם, שכל מי שיש לו חרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו החרב המחלה את הכל. ומסיים הזוהר הקדוש, זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים. נמצא שפתח במיטה ומסיים בנגעים. שמשמע שרק נגעים באים ולא מיטה. ובטח שיש תירוצים על דרך הפשט. ועל דרך העבודה יש לפרש שעניין נגעים ומיטה היינו הך, היות שעיקר העבודה היא בכדי להגיע לדבקות השם, להיות דבוק בחיי החיים, שעל ידי זה יהיו לנו כלים מוכשרים לקבל את הטוב והעונג, מה שישנו במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועל ידי לשון הרע הוא נעשה שונא להשם. ואין לך פירוד יותר גדול מזה, ובטח נעשה על ידי זה נפרד מחיי החיים. נמצא לפי זה, במקום שהיה צריך לקבל טוב העונג מהשם, אז הוא מקבל ההפך. היינו במקום עונג, נעשה הצירוף נגע, שזהו הפירוש שעל ידי לשון הרע נגעים באים במקום תענוגים, שזהו העניין שרשעים בחייהם נקראים מתים, משום שהם נפרדים מחיי החיים. נמצא שעניין מיטה ועניין נגעים הם אותו דבר בדרך העבודה. זאת אומרת, אם האדם דבוק בחיי החיים, הוא מקבל ממנו טוב ועונג. ואם חס ושלום להפך, שנעשה נפרד ממנו יתברך, אז הוא מלא נגעים, במקום שצריך שיהיה אצלו מלא תענוגים. ובאמור יש לפרש במה שאמרו במערבה אמרי לשון טלטאי, כטיל טלטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ידוע מה שאמרו חז"ל, אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא, שפירושו כמבואר בספר פרי חכם, שישראל נקרא זה שרוצה להידבק בהקדוש ברוך הוא. בדבר זה הוא מגיע על ידי תרי"ג מצוות התורה, שאז הוא זוכה לבחינת התורה שהיא שמות של הקדוש ברוך הוא, ואז נעשה מהכל אחד. ולפי זה יוצא, מי שמדבר לשון הרע הוא גורם שהורג שלושה: א', למספרו, ב', למקבלו, ג' ולאומרו. וזהו בין אדם לחברו, ויש בזה להבחין ג' בחינות. אבל בין אדם למקום גם כן נוהג עניין לשון הרע, כנ"ל בעניין אורייתא וישראל וקודשא בריחו חד הוא. היינו, בזמן שהאדם בא ומסתכל בתורה ורואה כל אלו דברים טובים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בקיום התורה, לדוגמה שכתוב כי הוא חייכם, וכמו כן כתוב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים, ועוד פסוקים כאלה. ואם האדם לא זוכה ואינו מרגיש את זה, זה נקרא שמדבר לשון הרע חס ושלום על השם. נמצא שיש כאן להבחין ג' בחינות. א', האדם המספר לשון הרע, ב', להתורה, ג', הקדוש ברוך הוא. כשאדם מסתכל בתורה, ואם אין לו זכייה, אז הוא לא רואה את הטוב והעונג המלובש בתורה הקדושה, והוא מפסיק מלימוד התורה, מסיבת שאומר שהוא לא מוצא בטעם, נמצא שמדבר לתורה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ולפי זה יוצא שהוא פוגם בג' דברים, היינו בבחינת אורייתא ובבחינת ישראל ובהקדוש ברוך הוא. במקום שאדם צריך להשתדל לעשות הייחוד של חד הוא, כנ"ל, היינו שיעירו כולם, שפירוש שבחינת ישראל ישיג את הייחוד, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, על ידי הלשון הרע הוא גורם פירוד בזה. וזהו מסיבת שהאדם צריך להאמין למעלה מהדעת, שמה שהתורה הבטיחה לנו זהו אמת. רק החיסרון הוא מצידנו, שאין אנחנו עוד ראויים לקבל את הטוב והעונג, הנקרא בשם אור הגנוז, או טעמי תורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולהגיע לזה צריכים לכלים דהשפעה, שתהיה השתוות הצורה בין אור לכלי. ולהשיג כלים דהשפעה הוא על ידי אהבת הזולת. כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, שעל ידו באים לאהבת הזולת, ועל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם ולאהבת התורה, כי התורה נקראת מתנה, ומתנות נותנים למי שאוהבים, ולהפך, מזה הוא לשון הרע שגורם שנאת הבריות ושנאת השם, כנ"ל. ובאמור נבין מה שאומרו חז"ל על לשון הרע, קטיל תליטאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו עליו. ופירש רש"י שמתוך איבה שמתגרין אלו באלו, הורגים זה את זה. זה יכולים להבין שזה נוהג בין אדם לחברו. ואיך התפרש זה בלשון הרע שבין אדם למקום? ובענל, בזמן שאדם מסתכל בתורה ומספר לתורה שהוא לא רואה ומרגיש את הטוב והעונג, מה שהשם אמר שהוא נותן לעם ישראל, הרי הוא מדבר לשון הרע על השם. ויש כאן ג' דברים. האדם המספר והמקבלו הוא התורה, ולאומרו שהוא השם. והיות שבזמן שהאדם עוסק באהבת הזולת, הוא מגיע לאהבת השם ולאהבת התורה, במצב זה השם משפיע לו חיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים, שזהו מצד הדבקות, כמו שכתוב, ואתם הדבקים. ואז זוכים לתורת חיים, על ידי לשון הרע נפסק ממנה את החיים מהבורא שהיה צריך לקבל. זהו א', ונפסק ממנו החיים מהתורה, שהוא היה צריך להרגיש תורת חיים. ב' והוא בעצמו עכשיו חסר חיים, וזה נקרא הרגו. ג' שנפסק החיים מג' מקומות, ועל ידי אהבת הזולת מושפע חיים מבית מקומות, והוא המקבל את החיים. נעבור עכשיו לשיעור מתאריך ה-13 ליוני 2002.
1: שמענו מאמר משלבי הסולם קרח ב', פרשת מצורע, מהו החומר בלשון הרע וכנגד מי הוא. זה שאנחנו חושבים, ובעולם הזה ככה מקובל, שלשון הרע זה שאחד לא ידבר על השני רע, שאנשים יהיו יפים כאלה אחד לשני, שכל אחד יבדוק את עצמו לפני שהוא פותח פה. היום יש ממש אנציקלופדיות שלמות, כן? שבן אדם צריך ללכת ברחוב, אם הוא רוצה לפנות למישהו, צריך קודם לבדוק את הספר החוקים של לשון הרע, איך אני פונה אליו, האם אין משהו כאן או כן, באיזה צורה אני צריך להסתיר את עצמי אולי. כן, זאת אומרת, לא בודק את הלב שלו, אלא מסתכל בתוך הספר. מה שכתוב ככה זה מותר, מה שלא, לא. זאת אומרת, לא ציל, העיקר מה שאתה מוציא מהפה. מה שיש בלב זה כבר, על זה לא מדברים. זה תורת הנסתר. אלה מה שנגלה. לעמך, לדומם דקדושה, זה באמת כך זה הדרך ודבר, דרגה המקובלת. אבל בהחלט לשון הרע הוא לא מה שאדם מבטא בפה, ולא אפילו מה שהוא מרגיש בלב כלפי הסביבה, אלא רק כלפי הבורא. זה נקרא לשון, או טוב או רע. לזה אנחנו מתכוונים, מפני שכל המטרה שלנו זה להגיע לדביקות איתו, וכל הדרך שלנו זה לשפר את התכונות שלנו שיהיו בהשוואת הצורה איתו, אז כל מה שאנחנו עושים זה תמיד משווים את עצמנו, איפה אני נמצא, איפה הבורא, עד כמה שאני מבין מי הוא, מה הוא, איך אני יכול לעשות את התיקון הזה, דילוק הפער בינינו, ועד כמה שאני מעריך את המצב שלי, המועיל להתקדמות שהוא עושה לי, ככה בונה מסביבי ובתוכי, עד כמה שאני מבין את המצב שלו. כל הסיטואציה הזאת, מה שיש, איך אדם מרגיש אותה, מרגיש אותה לפני שאפילו הוא מתחיל לבדוק, לעשות ביקורת על זה, זה נקרא בעצם היחס שלו לעולמו שבורא עיצב לו, ואם חס שלום, הוא לא מרוצה מזה, אז היחס שלו לזה נקרא לשון הרע. אנחנו יודעים שהמבנה של הנשמה שלנו הוא שנשמה כוללת שני חלקים, גלגלת עיניים ואחאב. כלים דה השפעה שנקרא עם ישראל, כלים דה קבלה שנקרא עם אומות העולם. ותיקון הכללי הוא שעד גמר התיקוני אפשר להשתמש בכלים דה קבלה, אלה רק באחב דה עלייה, בהתכללותם בכלים דה השפעה. כלים דה קבלה בעצמם נקראים גוי, בהתכללותם בכלים דה השפעה נקראים גר. וכלים דה השפעה עצמם נקראים ישראל. לכן מכאן נובע התיקון, מה שאפשר לתת לשני סוגי הכלים האלה. לישראל תיקון, לגלגלת עיניים, ואהבת לרעך כמוך, כי הם יכולים לבוא לדביקות עם הבורא, הרעך הזה הבורא. והכלים די קבלה, שאי אפשר לתקן אותם עד גמר התיקון, איך שהם בעצמם, עליהם תיקון הצמצום, שנקרא, מה טוב לך, אל תעשה לאחרים, לצד תצמצם את הרוע שלך. זה בדיוק ההבדל בין רבי עקיבא והלל, והבדל בין יחס לשני התיקונים האלה, למה שיש. מכאן זה מצוות עשה, בגלגלת עיניים, מצוות לא תעשה, זאת אומרת שאסור להשתמש בכלים דקבלה, באחר. כל ה... זה מה שבעצם התחלת המאמר. אחר כך הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים ברבי. אנחנו נפרש את זה פעם אחרת, זה ממש... גם כן לא כל כך חושב שאפשר עוד לפרש. זה יכול להרוס את החינוך כולו. מה עוד? מכאן אנחנו מבינים מה זה לשון הקודש, שזה הלשון שמדברים בכלים דהשפעה, כן? עברית, פנים, ומה זה תרגום, שזה עדיין לא לשון הקודש, אלא לשון שבו מכינים את עצמם באחאב כדי להגיע אחר כך לתיקון שיהיה כמו גלגלת ועיניים. לכן גלגלת עיניים שם מדברים בלשון קודש, ואחאב מדברים בלשון תרגום. לכן הזוהר הוא נכתב גם כן בתרגום, כשזה עדיין מטפלת ספר שאומרת לנו על התיקונים. זהו. כן.
2: אם אין קשר בין התנהגות, בין חברים ובחברה, ולשון הרע, מה שהוא כתב בספר, בוא נגיד, זה לא...
1: לא, בחברה שלנו זה משהו אחר, כי בחברה שלנו אנחנו רוצים לעשות אותם חוקים כמו חוקים רוחניים. כן? כל התועלת מהחברה שלנו, שאנחנו, מפני שבשורש שלנו, בנשמת האדם הראשון, איפה שאנחנו נמצאים בדרגה הרוחנית העליונה ביותר, שם אנחנו כולנו מחוברים יחד. כל הנשמות. ולשאוף משם כוח, אור מקיף, אני יכול במידה שאני משתדל כאן, לא במצב שאני נמצא ברוחניות הזאת, העליונה, אלא במצב שאני נמצא פחות ממנה, לעשות בכל זאת אותו מעמד כמו שאני נמצא שם. כאילו אני נמצא שם. זה נקרא שאני משתוקק לשם. זה נקרא הגיעה. מה זה הגיעה? היא הגיעה להידמות למצב יותר עליון. אז אם אני מתנהג עם החברים שלי, כאילו שאנחנו כבר נמצאים בגמר התיקון, אני משתדל לעשות את היחסים שלנו בצורה כזאת, זה נקרא שאני נותן הגיעה. פשוט מאוד, מה אתה מסתכל עליי? שזה מילים קצת יותר פשוטות, אז... כבר מתחילים לפחד, אוי אוי. לכן ההסתרה היא עוזרת לך בינתיים לאדם, שומרת על הפרי. אבל זה בעצם העניין, עד כמה שאנחנו נשתוקק, שיהיה לנו בינינו המצב הזה של התיקון, של גמר התיקון, מה שאנחנו מתארים לעצמנו בינתיים. במידה הזאת אנחנו נזמין מהמצב ההוא המושלם, אור מקיף אלינו, והוא יטפל ויתקן אותנו, ובאמת ימשוך אותנו לאותו המצב של גמר התיקון. לכן אצלנו בסביבה אנחנו צריכים להתנהג לפי המצב של ואהבת לרעך כמוך, איך כמה שרק אפשר.
2: אם כבר חצי קבוצה אני אוהב ככה, אז אין מה לעשות לי. בוא נגיד, אני
1: מנהג
2: טוב לזה.
1: אם אתה אוהב כבר חצי מהקבוצה ועדיין אתה לא נמצא בגמר התיקון, סימן שאתה משלה את עצמך, משקר לעצמך. זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום, לא בכוונה, אבל באיזשהו מקום נראה לך שאתה אוהב את האחרים, ובאמת אתה ככה באיזושהי צורה מתחמק מזה ונראה לך שזה אהבה. אז תשקיע עוד ועוד קצת יותר הגיעה, ויראו לך מהשמיים שאתה עדיין לא נמצא איתם במצב של גמר התיקון. עוד לא תיקנת יחס שלך אליהם עד הסוף. שזה נקרא גמר התיקון.
3: שמתחילים לפרש פשוט, אז זה קשה מאוד. כן.
4: מה זה שורש לשנאה?
3: שורש לשנאה זה שבירת המסך. שמסך נשבר, ואין אחדות, וכל אחד מרגיש רק את הרצון לקבל שלו, ורצון לקבל השונה ממנו מרגיש כזר,

0: תרגום אחד, תרגום שתיים, תרגום שלוש, תרגום ארבע, תרגום ארבע.
1: слышу.
0: תרגום ארבע.

0: בוקר טוב, כלילים יקר, אנחנו הכנו את הקטע החשוב של השיעור, את הנושא של השיעור, להרגיש את החיימות הלבבות. בואו נתחיל את השיעור עם רצון אחד להתקרב זה לזה, להגיש את הלב של החברים. לקטע קצר, בואו נשים הכל בצד ונתכוון בצורה ממוקדת על החיבור בינינו. כל אחד מאיתנו יש לו רצון מיוחד, ניצוץ בלב. בואו נחבר את הניצוץ הזה ביחד. כל חבר יש לו כוח להוסיף בשבורי הזולן. תודה רבה חברים. אני מעביר את המילה דיבור לאנדריאס. כן, בוקר טוב חברים, בוקר טוב חברים גדולים. זה עבורנו כבוד לעשות את ההכנה ביחד עם חברים מנירנברג. זה חברים גדולים שיש להם לבבות ענקים. הם מיוחדים ואין תחליף. כל חבר מחלק את החיימות הלבבות בינינו דרך המסכים, וזה פעם אחרונה היה בהכנה וזה היה מורגש, וזה העבודה הכי פנימית שיש בין שתי קבוצות. זה הקשת האהבה והאחדות והידידיות בינינו. ואני חושב שהבורא שמח עבורנו, ואני בטוח שהבורא שמח איתנו ביחד על האהבה. בואו נתחיל לקרוא את הקטע, בבקשה.
1: רבש, בריף נומר 40.
0: רבש,

0: שחיקת הלבבות זה שהלב כל הזמן בצורה טבעית מופנה רק כלפי עצמו, ואנחנו חוזרים ועושים עליו פעולות כדי להחזיר אותו במחשבה וכוונה כלפי הזולת. ואיך אנחנו שוחקים את הלבבות שלנו, זה רק רך ורק על ידי הסביבה, שמגדילים את הגדלות, החשיבות והנחיצות לזה.
1: קטע מאוד חזק, מתוך האיגרת ממה ששמענו, שווה לשמוע שוב. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת, היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם, כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. אז איך? נתפלל שתבוא אהבה, תסובב אותנו, תקיף אותנו, אהבה של הבורא, אהבה שלנו אחד כלפי השני.
2: כן, אני שוחק את הלב שלי כדי לפנות פה מקום ללבבות שלכם ושל כל החברה, ואיפה שהוא קשה מדי צריך לבקש עזרה מהשוחק העליון.
3: תשתדל בכל הזדמנות עם כל חבר להרגיש את הניצוצות האלה בינינו, את הבורא שמאחורי החבר.
4: כן, להוציא חמימות מקירות ליבנו. צריך לעשות את זה איכשהו. להשתדל להראות אהבה אחד לשני, להשתדל להראות דאגה אחד לשני. הכי חשוב זה לקרוא למתקן, שיבוא לתקן.
5: כן, זוהר כותב לנו פשוט להיות בעבודה משותפת בינינו כל הזמן. כל רגע הוא הזדמנות לשחוק את הלבבות שלנו עד שיהפוך ללב אחד. כן, זה הסוד, שזה התמדה בצורה, כאילו הקטע פה זה להתמיד ולא לעזוב. לדפוק בנקודה אחת עד שלב האבן יהפוך ללב בשר. זה... ולא להתייאש מכל הניסיונות האלה. כאילו, כי כל יום הוא חדש, הוא כאילו בריאת העולם קרתה. זה לא משנה שעשינו אותם דברים לפני יום, לפני שבוע, לפני שנה.
6: מאור בשמש, דברים.
7: מאור בשמש, פרשת דברים. העיקר הוא התחברות ואהבה וחיבת באמת בין החברים. זה גורם כל הישועות והמתקות הדינים, שתתאספו ביחד באהבה ואחווה וראיות ורות, ועל זה מסולקים כל הדינים. ונמתקים ורחמים, ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות. סדנה שקטה, בואו נרגיש התחברות, אהבה וחיבה בינינו, וניקח את התחושה הזאת איתנו לשיעור.

מבוסס על מאמר מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה. נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 923, נקרא אחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 26 דקות. בבקשה. מהו אסור ללמוד תורה לאקום בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו, אבל זאת בלא תוספת וב היא חוקת התורה ודאי, שהיא המלכות הנקראת חוקה ומזרנפין שנקרא תורה, ולא התורה עצמה שהוא זרנפין, רק דין התורה, גזרת התורה שהוא מלכות. מה שאין כן, וזאת התורה, הוא להראות שהכל הוא בייחוד אחד, ולכלול כנסת ישראל, שהיא המלכות, בהקדוש ברוך הוא, שימצא הכל אחד. ויש להבין מדוע מלכות מכנה הזוהר הקדוש בשם חוקה. היינו, למה מלכות מוכרחת להיות רק חוק, בלי שכל, כמו שפרש רש"י, וזה לשונו, זאת חוקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתוב בה, חוקה גזרה הוא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. משמע מכאן, מתי נקרא חוק? שרק בזמן שאומות העולם שואלים מה המצווה זאת, וצריכים לתת תשובה על זה. מהי התשובה? חוק גזרה. כלומר שמשמע, מתי האדם מקיים את החוק? משמע שדווקא בזמן שהם שואלים למה, אז שייך לומר שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. אחרת, אין כאן משמעות שמראה שהוא מקיים את המצווה מטעם חוק. וגם זה יש להבין, הלא יותר טוב היה אם המצווה הזאת הייתה מלובשת בשכל, היינו שהיה יותר קל לקיים את המצווה. ומדוע רוצה הקדוש ברוך הוא שדווקא יהיה בתור חוק, שזהו יותר קשה לקיים את המצווה? הלא יש כלל, אין הקדוש ברוך הוא בא ביטרוניה, בעלילה, עם בריאותיו. אם כן, יש להבין מדוע הוא רוצה שהמצווה תהיה מטעם חוק. וכשנדבר בדרך העבודה, אז יש להבחין בית דברים. א', חלק המעשה. ב', חלק הכוונה. בעולם הגשמי אנו רואים שהאדם מסתכל על השכר בעיקר. כלומר, שאם האדם עובד אצל בעל בית, והנותן עבודה אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי, ומה שאתה עושה, אין לך להבין בשביל מה אני צריך לעבודה זו. אלא אתה יכול לחשוב שיותר טוב היה בשבילי אם אני לא הייתי מצווה לך לעשות את הדברים האלה, מה שאני מצווה לך. ואני לא יכול להסביר לך לאיזה צורך אני צריך את אלה המעשים, מה שאתה תעבוד בשבילי. ותמורת זה תגיד לי, כמה שאתה מרוויח מעבודה אצל שאר אנשים, שאצלם כן אתה מבין לאיזה צורך אתה עובד. והיות שאני רוצה את העבודה זו, לכן אני אשלם פי 10 כפי מה שאתה היית מרוויח אצל אחרים. ובטח שהיו הרבה קופצים על עבודה זו, היות שכולם מסתכלים על התמורה והשכר, והיות שהוא משלם פי 10. למשל, בשוק משלמים $1,000 לחודש, והוא ישלם $10,000. בטח שעל עבודה זו לא יגיד שהם עובדים למעלה מהדעת, שהעבודה שלהם נקראת חוק, מטעם שזהו בתוך השכל,
שכדאי לעבוד עבודה זו שהשכל מחייב, שעיקר מה שהאדם עובד הוא בשביל שכר. לכן מי שנותן יותר שכר, שם צריכים לעבוד. וזה נקרא בתוך הדעת. ורק מה נקרא אצל הנבראים למעלה מהדעת? זה שהאדם צריך לעבוד בלי שכר ובלי שום תמורה. זה נקרא למעלה מהדעת. וזהו מטעם מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג, שזה נקרא רצון לקבל לעצמו. כלומר, כל מה שהוא עושה יהיה הכל לתועלת הנברא. כי כך היה רצונו התברך. לכן כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בלי תמורה, זה נקרא למעלה מהדעת, שהוא נגד השכל, היינו נגד מטרת הבריאה. ואז, כשאומרים לאדם שהוא צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, תכף באה שאלת הרשע ושואל, מה העבודה הזאת לכם? שאין אתם דואגים לתועלת עצמכם, אלא לתועלת השם. ובטח צריכים לתת תשובה המתקבלת על הדעת. הלא הוא טוען ישר לעניין, כי הוא אומר, אתם רוצים ללכת נגד הטבע. ומה אמרו חז"ל, מה לענות? הכה שיניו, שפירושו שאין על זה שום תשובה אלא חוק. ומתי שרוצים להתגבר עליו ואומרים שכדאי לעבוד לכבוד המלך, אז הוא נעשה יותר חכם ומתחיל לשאול שאלת פרעו הרשע, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? נמצא שיש כאן בית טענות צודקות. ולפי מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, זו רק טענה אחת. אלא היות שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען כמו חכם. כלומר, אליבא דאמת, אני איש גיבור. אני לא סתם עמך שלא יכולים להתגבר. אלא אני לא יודע את השם. כלומר, אם השם היה מתגלה אליי, ולא הייתי צריך להאמין בהשם, הייתי תכף עובד לתועלת השם. נמצא שהוא נמצא בגאווה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה להישאר באהבה עצמית, לכן הוא טוען טענת חכם, שהוא לא כמו שאר אנשים, שאין להם כוח התגברות, שהם כמו ילדים קטנים, מה שהם רואים הם רוצים, ואין להם כוח להתגבר, לראות אם הדבר הזה טוב להם או לא. מה שאין כן, אני נקרא גבר, שאני יכול לשלוט על עצמי. אולם אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, שלא יסתיר את עצמו שלא נוכל להשיג אותו, ורק צריכים להאמין בהשגחתו. זה לא הגיוני. נמצא שהוא מלביש את האהבה העצמית בלבוש של גאווה. זאת אומרת, שהרצון לקבל לעצמו גורם לו שיהיה גם בעל גאווה. היינו שכל מה שהאדם מדבר שלא רוצה להאמין, הוא בעיקר שלא רוצה לבטל את הרצון לקבל לעצמו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל, שאנו צריכים להאמין שדרך זו של האמונה למעלה מהדעת, וגם זה שצריכים לעבוד בשבילו ולא לתועלת עצמו, אין זה מטעם שהבורא רוצה בכל אלו הדברים לטובתו, אלא הכל הוא לתועלת האדם. היינו, זה שהבורא רוצה לתת להנבראים טוב ועונג, ושתהיה בזה שלמות הנאה, כלומר שלא ירגישו בעת קבלת הנאה בחינת בושה, לכן ניתן לנו עצה, שאנו נעבוד בשבילו.